0: quý vũ trang biệt động Sài Gòn, quân khu Sài Gòn Gia Định. Và vâng, xin chào cô ạ. Cô có thể chia sẻ là ngày hôm nay mình đến đây tham dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng những người đồng đội, đồng chí của mình trong cuộc tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968, thì cảm xúc của cô lúc này như thế nào ạ?
1: Thì hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động khi được biết là sáng hôm nay là có 731 liệt sĩ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố, là cái ngôi nhà chung để các liệt sĩ có cái nơi an nghỉ cuối cùng cố định, để và cũng là cái ngày mà chấm dứt gần 60 năm các anh nằm ở dưới lòng đất lạnh, được trở về với vòng tay của quê hương. Thì và cũng để có một cái nơi ổn định cho người dân, gia đình cũng như là người thân, đồng đội đến viếng. Và hôm nay tôi cũng là một thành viên là đến tri ân và để tiễn đưa các anh đến nơi an ngủ cuối cùng. Và cái mong muốn là cũng mong nhận đảng nhà nước cũng sẽ còn tiếp tục thực hiện cái 500 ngày đêm và còn nhiều cái 500 ngày đêm nữa, nhất là cái 60 năm Mậu Thân 1968, để làm sao mà tìm hết và khai quật hết tất cả các liệt sĩ của mọi miền đất nước trong hai cuộc kháng chiến, cũng như là trong đó có biệt động Sài Gòn.
0: Thưa cô, là phần lớn 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, được quy tập tại đây, thì các chú, các cô, các bác vẫn chưa tìm được lại tên tuổi của mình. Và trong thời gian tới thì cô mong muốn lực lượng chức năng cũng như là chiến dịch 500 ngày đêm trả lại tên cho các anh thế nào?
1: Thì muốn xác định được hài cốt liệt sĩ thì tất nhiên là trách nhiệm của chúng ta là cái người là còn sống trong hòa bình. Tại vì các anh đã kiên cường chiến đấu và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước. Thì trách nhiệm chúng ta là phải tìm để mà trả lại cái tên cho các anh, cũng như là đưa các anh về với gia đình. Trong đó có liệt sĩ biệt động Sài Gòn. Hiện nay còn là 61 người là chưa tìm được thân nhân gia đình liệt sĩ, cũng như là trả lại cái tên của liệt sĩ biệt động Sài Gòn đã hy sinh trong 5 cái mục tiêu trọng yếu trong chiến dịch Mậu Thân đợt 1 năm 1968. Và cũng mong mỏi rằng là đảng chính quyền cũng sẽ làm tốt rồi, nhưng mà sắp tới cũng sẽ làm tốt hơn để mà làm sao tìm kiếm được hết tất cả các liệt sĩ, cũng như là trả lại tên cho các anh trong thời gian tới.
0: Vâng, xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Bích Nga, đại diện khối vũ trang biệt động Sài Gòn, quân khu Sài Gòn Gia Định. Vâng, thưa quý vị, và cho đến giây phút này đây thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng, và chỉ còn ít phút nữa thôi, buổi lễ truy điệu, lễ viếng cũng như là an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sẽ chính thức diễn ra. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được quay trở lại với đầu cầu Hà Nội. Cảm ơn quý vị.
2: Xin cảm ơn phóng viên Tỷ Huỳnh với những thông tin vừa rồi. Chúng tôi xin tiếp tục những thông tin đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hôm qua Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đợt 2 năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Hoạt động góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, và theo kế hoạch đợt 2 năm 2026 tiếp tục được triển khai đến hết ngày hôm nay.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ tăng cường 18 lượt tàu trong sáng nay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Người dân có thể xuống tại các ga Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Tại đây, người dân có thể mang theo hoa trắng và tập trung tại khu vực lối lên xuống cầu bộ hành phía đường song hành để đón tiễn đoàn. Việc tăng chuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động lựa chọn phương tiện, đồng thời góp phần bảo đảm các hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ diễn ra trang trọng, ý nghĩa.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương nghiên cứu xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại những địa bàn có đủ điều kiện. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, tình hình tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vừa diễn ra. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này trước ngày 15 tháng 11 tới.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Israel tối qua cáo buộc rằng quốc gia Hồi giáo Iran đang âm mưu tiến hành một cuộc tấn công nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc tổng tuyển cử được lên kế hoạch tổ chức cuối tháng này ở Israel. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Phát biểu trên kênh 14 của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Iran có thể dàn dựng cuộc tấn công thông qua các lực lượng ủy nhiệm là phong trào Hamas ở dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban. Địa điểm thực hiện cuộc tấn công có thể là khu vực bờ Tây. Tuy nhiên, bằng chứng chứng minh cho cáo buộc không được đề cập. Israel ấn định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 tới đây, trong bối cảnh Tel Aviv và Tehran vẫn đang trong tình trạng chiến tranh toàn diện. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, Israel và Mỹ đã phát động chiến dịch tập kích bất ngờ vào Iran, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm Israel khơi mào xung đột chống Iran. Trước đó, ngày 13 tháng 6 năm ngoái, Israel cũng đã phát động chiến tranh chống Iran với cùng lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong rất nhiều tuyên bố khác nhau những năm qua, giới chức Iran nhất quán khẳng định Tehran hoàn toàn không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ngược lại, việc sở hữu vũ khí hạt nhân được coi là điều cấm kỵ với quốc gia Hồi giáo.
3: Singapore vừa công bố chiến lược an ninh mạng 2026, chuyển trọng tâm từ ứng phó sau khi xảy ra tấn công sang chủ động phát hiện, xử lý lỗ hổng và phối hợp phòng thủ trên phạm vi toàn quốc. Chiến lược mới chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và tăng cường hợp tác giữa chính phủ với khu vực tư nhân.
2: Các nước thành viên Liên minh châu EU đang gặp nhiều bất đồng trong đàm phán ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034 khi nhu cầu chi tiêu gia tăng nhưng khả năng đóng góp của nhiều nước bị hạn chế. Bất đồng tập trung vào việc phân bổ ngân sách cho chính sách nông nghiệp và quỹ hỗ trợ các khu vực kém phát triển, hai lĩnh vực chiếm khoảng 2/3 tổng chi tiêu. Nếu các nước không đồng ý tăng đóng góp và không tìm được nguồn thu mới, EU có thể phải cắt giảm hỗ trợ nông nghiệp, các khu vực nghèo hơn hoặc thu hẹp tham vọng về quốc phòng và năng lực cạnh tranh.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và thế giới. Tiếp theo là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có một ngày thời tiết thuận lợi. Ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ, trưa và chiều cảm giác hơi oi nóng. Trong khi đó, ngày và đêm hôm nay, khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều và tối nay, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ ở các khu vực này cũng ở mức vừa phải, từ 28 đến 33 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, các vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Lãi suất cao, mang tiền gửi ngân hàng tốt đây ông.
11: Cũng chưa chắc đâu. Tôi lại đang để ý bất động sản dòng tiền ở các thành phố công nghiệp. Giá bán và chính sách hiện tại cũng rất lợi thế cho người mua ở và đầu tư.
12: Vậy giờ nên đầu tư vào thị trường nào? Ông ngắm được dự án nào chưa?
11: Tôi thấy đất xanh miền Bắc đang mở bán dự án lâu thớt tại trung tâm thành phố mới của Bắc Ninh. Mà Bắc Ninh hiện nay, kinh tế đang tăng trưởng rất mạnh, lọt top 3 cả nước đấy. Thu hút đầu tư hơn 18,7 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng đầu năm.
12: Thế thì nền kinh tế phát triển mạnh thật. Nhu cầu nhà ở chắc cũng tăng theo. Đúng lúc lại đón sóng thành phố trực thuộc trung ương nữa.
11: Đúng, Lâu Tớt lại nằm ở khu vực trung tâm, gần khu hành chính, thương mại, khu kinh tế đêm và kết nối nhanh tới các khu công nghiệp lớn.
12: Vậy chính sách thanh toán và vốn tự có ban đầu thế nào?
11: Ban đầu chỉ cần thanh toán 10%, khoảng 350 triệu khi ký hợp đồng mua bán, hỗ trợ lãi suất 60% trong 18 tháng. nhận nhà ngay trong quý tư năm 2027 đấy.
12: Nghe bác Ninh cũng ổn đấy, nhưng nếu tôi đang muốn tìm sản phẩm có thể tạo dòng tiền ngay thì sao?
11: Thế thì ông xem thêm Techco Elite City ở Thái Nguyên, thành phố công nghiệp, nhiều chuyên gia với kỹ sư về làm việc, sinh viên cũng đổ về học ngày càng nhiều, nên nguồn khách thuê căn hộ lúc nào cũng có. Quý 3 năm 2026, GM

0: GDP Thái Nguyên tăng 13,96%, đứng thứ hai cả nước đấy.
1: Vậy cơ à?
0: Techco đang mở bán đợt cuối tòa A1, chỉ cần thanh toán 20%, nhận nhà đóng thêm 25%, phần còn lại được trả góp tới 10 năm, gốc cố định từ khoảng 12 triệu một tháng, không lo gốc lãi. Ngoài ra, còn có gói cam kết thuê lại 2 năm, thu nhập cho thuê tới 264 triệu.
1: Vậy đầu tư bất động sản dòng tiền cũng là phương án rất sáng giá đấy chứ.
0: Quan trọng là phải chọn đúng dự án, vừa có dòng tiền hàng tháng, vừa có dư địa tăng giá, vốn ban đầu thấp, chỉ cần giá tăng 5-10% thì tỷ suất sinh lời đã hấp dẫn hơn gửi ngân hàng rồi.
2: Liên hệ Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
3: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0982382119. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì,
6: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à?
6: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đảng trong cuộc sống.
10: Đảng trong cuộc sống.
11: Thưa quý vị và các bạn, gần 8 thập niên đã trôi qua, tác phẩm sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, soi sáng sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, những chỉ dẫn của Người về đạo đức, tư tưởng, phương pháp công tác và mối quan hệ giữa đảng với nhân dân càng khẳng định sức sống trường tồn, trở thành nền tảng tư tưởng quan trọng cho khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của nhà nghiên cứu Phương Đông Nguyễn Quang Minh với nhan đề Sức sống trường tồn của một văn bản tư tưởng.
12: Giữa những chuyển động xoay vần của thời đại số hóa, khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với khát vọng thịnh vượng và hùng cường, việc ôn lại những giá trị cốt lõi từ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là một hành trình hoài niệm lịch sử, đó là một sự chiêm nghiệm mang tính cấp thiết, một cuộc đối thoại sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại. Tác phẩm sửa đổi lối làm việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tại chiến khu Việt Bắc vào tháng 10 năm 1947 với bút danh XYZ chính là một trong những cột mốc tư tưởng chói lọi nhất. Văn bản này không đơn thuần là một cẩm nang hành chính hay chỉ thị mang tính thời điểm của những năm tháng kháng chiến gian khó. Trải qua gần 8 thập kỷ, vượt qua mọi biến thiên của lịch sử, tác phẩm vẫn giữ nguyên vẹn giá trị như một kim chỉ nam, một thứ ánh sáng soi đường cho công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng hôm nay. Tháng 10 năm 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, thử thách. Đảng Cộng sản Đông Dương, lúc này hoạt động dưới danh nghĩa Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương, đang gánh vác trọng trách lãnh đạo cả dân tộc. Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ đảng viên phát triển nhanh chóng về số lượng nhưng lại có sự bất cập về chất lượng. Nhiều đồng chí từ phong trào quần chúng bước vào hàng ngũ của đảng mang theo tư tưởng tiểu tư sản, bệnh quan liêu, mệnh lệnh chủ quan kiêu ngạo, thậm chí là tham ô, lãng phí và óc bè phái. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhãn quan chính trị sắc bén và tư duy triết học sâu sắc, nhìn thấu nguy cơ tự diễn biến từ bên trong, Người viết tác phẩm sửa đổi lối làm việc với mục đích không khoan nhượng, làm trong sạch bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng bút danh XYZ mang một dụng ý nghệ thuật và chính trị sâu sắc. Nó không nhằm ẩn danh để chối bỏ trách nhiệm mà là một biện pháp sư phạm chính trị tinh tế, đặt nội dung vấn đề lên trên danh nghĩa cá nhân. Bằng cách ấy, Người muốn mọi cán bộ đảng

viên đọc tác phẩm không phải để phán xét ai nói, mà để tự ngẫm nói ai và mình có khuyết điểm đó hay không. Tác phẩm đại diện cho tính khách quan, tính khoa học và tinh thần tự phê bình triệt để những yếu tố cốt lõi của văn hóa chính trị Marxist được người vận dụng một cách sáng tạo, đậm đà bản sắc văn hóa phương Đông và truyền thống Việt Nam. Tác phẩm được cấu trúc thành các chương rõ ràng, mạch lạc, tập trung vào những vấn đề trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. Về tư tưởng và lý luận, người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập chủ nghĩa Marx Lenin. Học để hành, để vận dụng và thực tiễn giải quyết các vấn đề của cách mạng. Lý luận mà không gắn với thực tiễn là lý luận suông. Về đạo đức và tác phong công tác, người vạch trần một cách không thương tiếc các căn bệnh như bệnh chủ quan, bệnh quan liêu, bệnh hẹp hòi, óc lãnh tụ, óc địa phương, thái độ kiêu ngạo, xa rời quần chúng. Về phương pháp lãnh đạo, người khẳng định nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và đặc biệt là mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Dân là gốc, lực lượng của nhân dân là vô tận. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hội nhập toàn cầu và cạnh tranh chiến lược gay gắt. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sửa đổi lối làm việc không hề mai một, mà ngược lại trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Tác phẩm có ý nghĩa to lớn đối với toàn dân và hệ thống chính trị trên nhiều phương diện. Trong thời đại mà tốc độ thông tin diễn ra từng giây, những căn bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lên án như bệnh quan liêu, bệnh hình thức, thói vô cảm trước khó khăn của nhân dân lại biến tướng dưới những hình thức tinh vi hơn, quan liêu số, báo cáo hình thức trên giấy tờ điện tử, hội họp trực tuyến kéo dài nhưng thiếu thực chất. Sửa đổi lối làm việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Việc sửa đổi lối làm việc hôm nay chính là cắt bỏ những thủ tục rườm rà, quan liêu hóa quy trình hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao văn hóa liêm chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực từ gốc, từ chính tư tưởng và đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Nếu như trước đây, tác phẩm hướng tới việc rèn luyện cán bộ để phục vụ kháng chiến, thì ngày nay, tinh thần của tác phẩm lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, trở thành động lực thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tự chủ, tự cường. Nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình không chỉ là đối tượng được giáo dục mà là chủ thể sáng tạo trực tiếp lịch sử. Tư cách đầy tớ thật trung thành của nhân dân mà Bác Hồ yêu cầu ở cán bộ chính là thước đo để nhân dân giám sát quyền lực nhà nước. Xây dựng văn hóa phản biện và xây dựng tinh thần tự phê bình và phê bình trong tác phẩm gợi mở cho toàn dân ý thức tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các cơ chế dân chủ ở cơ sở, từ đó tạo nên sự đồng thuận xã hội cao độ, bồi đắp bản lĩnh văn hóa và đạo đức công dân. Trước những cám dỗ của chủ nghĩa tiêu dùng, lối sống thực dụng trong nền kinh tế thị trường, những bài học về sự tiết kiệm, lòng trí công vô tư, sự khiêm tốn trong sửa đổi lối làm việc là liều vaccine tinh thần giúp mỗi người dân giữ gìn bản sắc, tự tin bước ra biển lớn thế giới mà không bị hòa tan. Nhìn lại tác phẩm Sửa đổi lối làm việc dưới lăng kính của năm 2026, chúng ta càng thấu hiểu tầm nhìn chiến lược vượt thời gian của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Một quốc gia muốn vươn mình thành rồng, muốn đứng vững và sánh vai với các cường quốc năm châu, trước hết phải có một bộ máy trong sạch, một đội ngũ cán bộ tận tụy và một khối nhân dân đoàn kết đồng lòng. Sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước không cho phép bất kỳ sự trì trệ, thỏa mãn nào. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh XYZ năm xưa vẫn đang rục rã và soi sáng từng bước đi của chúng ta hôm nay trên con đường hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu, chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay tiếp tục với nội dung Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
2: Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô, năng lực và đóng góp cho nền kinh tế, công tác xây dựng đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, cả nước có hơn 15.000 tổ chức đảng với hơn 187.000 đảng viên trong khu vực này. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi phải có những thay đổi, không chỉ là có thêm bao nhiêu tổ chức đảng, kết nạp thêm bao nhiêu đảng viên, mà quan trọng hơn là tổ chức đảng hoạt động như thế nào, đảng viên đóng góp ra sao và công tác xây dựng đảng tạo ra giá trị gì cho doanh nghiệp, người lao động và xã hội. Ngày 19 tháng 8 năm 2026, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 12 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, đặt ra yêu cầu rất rõ, đó là tổ chức đảng phải thật sự là hạt nhân chính trị, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong lao động, sản xuất kinh doanh, đồng thời phải đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Nhưng đưa những yêu cầu đó vào môi trường doanh nghiệp tư nhân như thế nào để vừa đúng nguyên tắc, vừa thiết thực, vừa không hành chính hóa hoạt động của doanh nghiệp? Đây là nội dung được bàn trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống tuần này với chủ đề Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
3: Đảng trong cuộc sống.
2: Trước hết xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
4: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, chỉ thị 12 được ban hành trong bối cảnh kinh tế tư nhân đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong mô hình phát triển của đất nước. Vậy thì theo ông, vì sao công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân phải được đổi mới, nâng cao chất lượng vào thời điểm này ạ? Và nếu phải chỉ ra một thay đổi căn bản nhất so với trước đây, thì ông cho rằng đó là thay đổi về nhận thức, về phương thức hoạt động hay là cách đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng ạ, thưa ông?
4: Chúng ta biết rằng là khu vực kinh tế tư nhân hiện nay thì chúng ta đã cũng xác định là một động lực quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. Và cái lực lượng đảng viên ở trong khu vực kinh tế tư nhân cũng không phải là ít, có đến khoảng 15.000 tổ chức và khoảng 187.000 đảng viên. Tuy nhiên thì cái phát huy vai trò của cái tổ chức đảng cũng như là lực lượng đảng viên ở khu vực này cũng chưa phải là được như là chúng ta mong muốn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng còn đang mong muốn, tức là những đảng viên ở những khu vực công, những khu vực của nhà nước cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có vai trò đóng góp vào cái sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
2: Chúng ta có thể nhìn thẳng vào thực tế, đó là công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp tư nhân vẫn còn những vấn đề cần tháo gỡ, tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tổ chức đảng sinh hoạt trong điều kiện lao động theo ca, phân tán, thì chất lượng, sinh hoạt, nhận thức của một bộ phận chủ doanh nghiệp và người lao động. Vậy thì theo ông, đâu là những cái điểm nghẽn cần tập trung giải quyết trước ạ?
4: Có nhiều cái điểm nghẽn và khó khăn cho cái việc là tổ chức. Nếu như làm trong khu vực tư thì tham gia vào đảng để làm cái gì? Thậm chí nhiều khi còn bị mất thời gian, phải họp hành. Và như vậy thì đảng mang lại ích gì cho bản thân những người tham gia vào đảng ở trong các khu vực tư đó? Rõ ràng là đấy là một nhận thức chưa đúng về động cơ, cái mục đích của cái hoạt động đảng cũng như là mỗi người phấn đấu trở thành đảng viên. Yếu tố thứ hai mà chúng ta nhìn thấy một cái điểm nghẽn, đó là cái phương thức hoạt động. Những cái hoạt động tổ chức đảng trong khu vực công mà lại áp vào quy định ở trong khu vực tư thì rõ ràng nó không phù hợp. chẳng hạn như phải tổ chức học tập rồi tổ chức sinh hoạt định kỳ hay các cái phương thức khác, thì rõ ràng là cái điều đó nó sẽ hoàn toàn là làm cho cái này thành rào cản. Yếu tố thứ ba mà tôi cho rằng là cái hiệu quả hoạt động. Nếu như cái tổ chức đảng nó thực sự không vững mạnh và không phát huy đúng cái vai trò của đảng viên cũng như là cái tổ chức đảng ấy, thì nhiều khi cái hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực tư người ta

0: cảm thấy như là một cái gì đấy nó mang tính chất là phải mất thêm thời gian, mất thêm việc, và thậm chí có khi có đôi chỗ đôi nơi không phát huy được sức mạnh ấy, thì nó không đồng nhất, mâu thuẫn giữa đảng với lại cái bộ máy điều hành.
1: Chỉ thị 12 thì yêu cầu chú trọng tạo nguồn trong đội ngũ lao động có thành tích xuất sắc, trí thức, kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu, doanh nhân trẻ và những người có thành tích nổi bật trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Vậy thưa ông Hoàng Văn Cường, vấn đề ở đây không chỉ là tìm ai để kết nạp, mà còn là làm thế nào để những người thực sự có năng lực, có uy tín và có khát vọng cống hiến, tự nguyện và tự giác phấn đấu vào đảng. Theo ông thì tổ chức đảng cần thay đổi cái cách tiếp cận như thế nào?
0: Theo tôi thì lúc này chúng ta không phải theo một cái cách làm truyền thống, mà chúng ta cần phải có một thay đổi tư duy, đặc biệt đối với khu vực tư. Tức là chúng ta phải chuyển cách tiếp cận là từ tìm cái nguồn để kết nạp, phải sang là tạo một cái môi trường trong cái hoạt động đảng, cũng như là cái vai trò tính chất của tổ chức đảng. Để thấy rằng là cái người mà người ta tích cực, những người mà người ta có động cơ tốt, người ta thấy rằng người ta mong muốn phấn đấu đứng vào trong hàng ngũ tổ chức đấy, thì khi đấy thực sự chúng ta mới quy tụ được những hạt nhân ưu tú vào xây dựng tổ chức đảng thêm vững mạnh. Và muốn vậy thì rõ ràng là tổ chức đảng lúc này chúng ta phải thực sự là một tổ chức hoạt động phải có chất lượng. Và khi mà có chất lượng rồi, hoạt động phát huy được sức mạnh của tổ chức, đồng thời tạo những điều kiện để cho mỗi một thành viên, mỗi một đảng viên sẽ thể hiện được cái năng lực của mình, sẽ đóng góp được khả năng, trí tuệ, sức lực, năng lực của mình vào trong tổ chức đó, thì tự nhiên sẽ tạo ra được sức hấp dẫn, động cơ, mục tiêu để cho những người mà người ta có năng lực, người ta sẽ phấn đấu.
1: Theo ông thì những giải pháp mà chỉ thị 12 đề ra sẽ tạo ra cái sự đột phá như thế nào trong việc đổi mới phương thức sinh hoạt đảng để vừa nâng cao chất lượng vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ạ? Thưa ông.
0: Thực hiện cái kết hợp linh hoạt giữa cái sinh hoạt trực tiếp với lại sinh hoạt trực tuyến thì điều này nó sẽ rất là phù hợp với cái khu vực tư nhân, đặc biệt là như làm việc ca kíp hoặc là địa bàn phân tán hoặc phải đi công tác rất là đột xuất. Và như vậy thì nó sẽ không phụ thuộc, nó không bị hạn chế bởi địa điểm, cái không gian. Quan trọng hơn ấy, khi mà tham gia sinh hoạt một cách linh hoạt như thế thì chúng ta sẽ huy động được cái sự tham gia của mọi người vào sẽ đông đủ hơn. Hoạt động sinh hoạt đảng như thế nó sẽ không làm cản trở những cái hoạt động chuyên môn, những cái nhiệm vụ của mỗi một người đảng viên. Và như vậy thì người ta thấy rằng là người ta vừa được thể hiện, vừa được cống hiến, vừa được tham gia xây dựng tổ chức đảng, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Và người ta cũng nhận được đường hướng, những phương thức phấn đấu người ta nó sẽ tốt hơn. Và như vậy thì rõ ràng đến lúc này chúng ta sẽ coi trọng cái chuyện đánh giá chất lượng hoạt động tổ chức đảng, không phải là hình thức. Điều này thì tôi cho rằng là từ khu vực tư nhân chúng ta cũng phải chuyển sang, kể cả khu vực công, chúng ta phải tổ chức linh hoạt và phải đo lường cái hiệu quả của sinh hoạt đấy là bằng cái nội dung, bằng cái thực chất.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là trọng tâm phát triển đảng phải lấy chất lượng, động cơ phấn đấu đúng đắn và khả năng cống hiến thực chất làm thước đo. Tuyệt đối không hạ thấp tiêu chuẩn. Việc gia nhập đảng phải xuất phát từ sự tự nguyện, tự giác và nguyện vọng chính đáng của quần chúng ưu tú. Khi đứng trong hàng ngũ của đảng, các đảng viên phải nhận thức không ngừng phấn đấu, nỗ lực để xứng đáng là người đảng viên. Mời quý vị cùng nghe ý kiến của một số đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Nhiều bạn bè cùng làm công nghệ thường hỏi tôi làm doanh nghiệp tư nhân chạy đua từng chỉ số KPI vào đảng để làm gì? Thì giờ đây khi đã đứng trong hàng ngũ của đảng hơn 2 năm qua thì tôi hiểu rằng lý tưởng không nằm ở những khẩu hiệu xa xôi mà ở chính trách nhiệm với công việc mỗi ngày. Và khi mà mình tiên phong nhận những việc khó, sáng tạo giải pháp giúp tiết kiệm chi phí và hỗ trợ đồng nghiệp, chính ban lãnh đạo doanh nghiệp dù không phải đảng viên cũng nhìn nhận và đánh giá rất cao vai trò của chi bộ.
3: Nhiều người từng nghĩ tổ chức đảng khó hoạt động trong các doanh nghiệp có vốn tư nhân. Nhưng mà thực tế thì đảng bộ nơi tôi làm việc luôn đồng hành mật thiết với sự phát triển của công ty. Khi chủ doanh nghiệp thấy chi bộ đảng thì giúp đỡ người lao động đoàn kết hơn, kỷ luật lao động nâng cao hơn và cái năng suất cũng tăng lên, thì tổ chức đảng tự khắc lại có được vị thế và cái sự tôn trọng vững chắc.
4: Là một người trực tiếp khởi nghiệp trong cái khối tư nhân thì tôi luôn tâm niệm làm kinh tế giỏi, tạo ra nhiều việc làm, đóng thuế đầy đủ và minh bạch. Chính là cái cách mà thiết thực để cống hiến cho Tổ quốc. Đảng viên làm trong cái kinh tế tư nhân hôm nay thì theo tôi nghĩ là có sứ mệnh tự tin hội nhập kinh doanh.

0: tử tế và không ngừng đổi mới sáng tạo, đứng trong cái hàng ngũ của Đảng không chỉ là điểm tựa tinh thần giúp chúng tôi kiên định trước những sóng gió thương trường, mà còn như ngọn hải đăng nhắc nhở chúng tôi là giữ vững đạo đức kinh doanh giữa muôn vàn cám dỗ.
1: Vừa rồi là những ý kiến chia sẻ của những đảng viên trẻ trong khu vực kinh tế tư nhân. Họ tự hào đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, theo ông thì làm thế nào để công tác tạo nguồn trong doanh nghiệp tư nhân tránh bệnh thành tích, tránh chạy theo chỉ tiêu và đồng thời phát hiện đúng những người thực sự tiêu biểu?
2: Muốn mà không chạy theo bệnh thành tích thì phải thay đổi cái thước đo trong công tác phát triển Đảng. Không phải là đi chạy theo số lượng mà phải coi trọng phát triển Đảng, tức là phải tăng cường năng lực tổ chức, quy tụ được người thực sự có tố chất tốt, có năng lực tốt và có khả năng đóng góp tốt để làm vững mạnh tổ chức Đảng. Đặc biệt là trong khu vực doanh nghiệp tư nhân thì cái nguồn phát triển đảng viên thì nên phải căn cứ vào cái hoạt động thực tiễn mà người ta đã cống hiến, đóng góp cho bản thân cái doanh nghiệp đó. Và chính lấy những yếu tố đó là những cái tiêu chí để mà đo lường, tiêu chuẩn, thấy rằng chúng ta lựa chọn những người tham gia vào tổ chức Đảng, đồng thời cũng là những người có khả năng đóng góp tốt nhất cho tổ chức, cho doanh nghiệp đó.
1: Thưa ông, một điểm đáng chú ý trong chỉ thị số 12 đó là xác định phương châm quan hệ công tác trong doanh nghiệp tư nhân là đồng hành, hợp tác và phát triển, đồng thời tôn trọng quyền tài sản và quyền điều hành hợp pháp của chủ doanh nghiệp theo pháp luật. Vậy thì làm thế nào để tổ chức Đảng vừa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, vừa không hành chính hóa hay là can thiệp trái quy định vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh ạ thưa ông?
2: Đúng là cái điểm mấu chốt là chúng ta phải phân định rất rõ cái vai trò của tổ chức Đảng với lại cái vai trò quản trị điều hành của các cái ban lãnh đạo doanh nghiệp. Tổ chức Đảng ấy là cái hạt nhân chính trị, định hướng về mặt tư tưởng, động cơ, chí hướng phấn đấu. Và như vậy không phải tổ chức Đảng làm thay các tổ chức về quản trị. Tổ chức quản trị người ta phải thực hiện các cái biện pháp hành chính, người ta điều hành. Nhưng mà tổ chức Đảng thì là cái lực lượng đứng ra để làm thế nào mọi người đồng tâm, đồng lòng. Và mọi người thấy rằng cái định hướng cốt lõi phát triển vừa là đúng phát triển của doanh nghiệp, vừa là đóng góp cho cái sự phát triển sự nghiệp chung của đất nước, của xã hội. Và như vậy thì cái phương châm ở đây tức là đúng là đồng hành, hợp tác, phát triển. Tổ chức Đảng mạnh sẽ có một cái đội ngũ cán bộ sẽ mạnh, giúp cho doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh. Và doanh nghiệp phát triển mạnh, đội ngũ mạnh thì đấy lại là hạt nhân để tạo ra lực lượng cho tổ chức Đảng mạnh. Đương nhiên là tổ chức Đảng thì không nên hành chính hóa những cái hoạt động. Rõ ràng cái thước đo quan trọng nhất ở đây tức là sự hiện diện của tổ chức Đảng trong cái hoạt động các tổ chức tư nhân, những phải giúp cho hoạt động của doanh nghiệp tư nhân mạnh hơn, vừa là tạo ra cái sức bật cho bản thân tổ chức đó, nhưng đồng thời nó cũng là gắn kết được hoạt động của tổ chức đó thực hiện các sứ mệnh của xã hội, của đất nước mà cái doanh nghiệp đó người ta cần phải được thực hiện.
1: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng cho thấy khát vọng, đột phá và hành động. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển. Đó là một cam kết chính trị, đòi hỏi thể chế phải thực sự mở đường, kỷ luật phải thực thi đủ nghiêm, trách nhiệm phải được minh định và kết quả phải được đo bằng đời sống của người dân. Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới như vậy thì đòi hỏi sự thống nhất cao về nhận thức và hành động với đội ngũ đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông thì điều quan trọng nhất cần được biến thành hành động cụ thể là gì để vừa giữ vững bản lĩnh chính trị, vừa tiên phong trong lao động, sáng tạo, kinh doanh đúng pháp luật và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp của đất nước, thưa ông ạ?
2: Nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cái mục tiêu tăng trưởng của đất nước dựa vào cái sự đóng góp chính là của khu vực doanh nghiệp. Trong đó khu vực tư nhân lại là đang giữ một cái vai trò đóng góp tỷ trọng là khá cao. Chính như vậy cho nên là để thực hiện cái sứ mệnh tăng trưởng 2 con số thì sứ mệnh này sẽ phải được thực hiện cụ thể hóa trong cái hoạt động của các cái doanh nghiệp. Muốn thực hiện những mục tiêu của Đảng như thế thì những đội ngũ đảng viên ở trong khu vực tư nhân phải nhận thức rõ sứ mệnh này, tạo ra được hành động, quyết tâm là hành động vừa là đưa cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, nhưng đồng thời đấy cũng là quyết tâm để mà thực hiện, đóng góp vào thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà của nhà nước đặt ra. Ở bên cạnh cái vai trò tiên phong đi đầu rồi là có một cái bản lĩnh để mà tạo ra quyết tâm cao cho bản thân doanh nghiệp hoặc của những đảng viên trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, thì tôi cho rằng đến lúc này chúng ta cần phải phát huy mạnh hơn nữa vai trò của đảng viên cả ở ngoài khu vực tư nhân, tức là những đảng viên ở những khu vực công, những khu vực của nhà nước cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có vai trò đóng góp vào cái sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

0: viên của đất nước tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế.
1: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường. Thưa quý vị và các bạn, trong một khu vực kinh tế đang ngày càng giữ vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đảng không chỉ là mở rộng tổ chức, phát triển đảng viên, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Khi tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, khi mỗi đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu bằng năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công việc, công tác xây dựng đảng sẽ góp phần thiết thực vào xây dựng doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững và đóng góp ngày càng lớn cho đất nước. Việc triển khai và đưa chỉ thị số 12 của Ban Bí thư đi vào cuộc sống một cách hiệu quả chính là chìa khóa mở ra bước đột phá mới, đó là xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vừa phát triển mạnh mẽ về quy mô, vững vàng về bản lĩnh và chuẩn mực về văn hóa kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
0: Vâng, xin chào và cảm ơn thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Chuyên mục do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Lại Hoa cùng Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
8: Lưu thông máu kém rồi.
7: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
8: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
9: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
10: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
7: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
11: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
13: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
14: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
11: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và

0: Cút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
4: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt đề án hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông. Mục đích của đề án là xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, liên thông và dùng chung phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông, bảo đảm học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được tiếp cận, khai thác học liệu số có chất lượng phù hợp với nhu cầu dạy và học.
3: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội ở xã Ba Điểm thuộc huyện Hóc Môn cũ. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự án có diện tích gần 192 ha, vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng được giao cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Delta thực hiện. Quy hoạch của dự án được phê duyệt gồm 43 tòa nhà cao tối đa 30 tầng, chiều cao công trình tối đa 150 m, dân số hơn 67.000 người. Tổng số lượng nhà ở khoảng hơn 37.600 căn, trong đó nhà ở xã hội hơn 26.000 căn, nhà ở xã hội cho thuê 3.960 căn.
4: Với lợi thế về thủy điện cùng tiềm năng lớn về mặt điện mặt trời, điện gió và điện tích năng, Lai Châu đang đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, phát triển điện mặt trời mái nhà và hỗ trợ người dân vùng khó khăn tiếp cận nguồn điện sạch. Đây còn là định hướng mới khai thác hiệu quả tài nguyên, tạo động lực tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Tin của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc.
5: Theo định hướng quy hoạch, Lai Châu phát triển 342 dự án nguồn điện, tổng công suất hơn 24.300 MW. Riêng lĩnh vực điện mặt trời có 99 dự án theo quy hoạch, trong đó 4 dự án với tổng công suất 720 MW đã được triển khai. Đáng chú ý, nhà máy điện mặt trời Bản Chát 1 và Bản Chát 2 do tập đoàn Vingroup đầu tư có tổng công suất 550 MW, tổng vốn khoảng 11.650 tỷ đồng. Việc khai thác tiềm năng điện mặt trời trên các khu vực lòng hồ thủy điện được kỳ vọng mở thêm dư địa phát triển năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn điện và thu hút đầu tư vào địa phương. Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cho biết, để các dự án sớm được triển khai, ngành đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, đồng thời rà soát tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
6: Chúng tôi cũng tính toán cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực của ngành, đồng thời là phối hợp với các sở ngành khác và ủy ban các xã phường làm đồng thời các nội dung để giảm thiểu thời gian và các cái công việc mà doanh nghiệp phải làm. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cùng với lại các sở ngành sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh hoàn thiện các cái bước từ cái khâu khởi công cho đến khâu hoàn thành và tạo điều kiện tối đa để các công trình sớm đi vào hoạt động để phát triển kinh tế xã hội.
3: Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng để điều tra về hành vi đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông được quy định tại điều 288 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan công an, trước đó nhóm đối tượng sản xuất các video có cảnh sử dụng hung khí, vũ khí và hành động bạo lực, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, tăng lượt thích và lượt xem, đặc biệt hướng đến giới trẻ đam mê bạo lực. Cơ quan công an xác định hành vi của nhóm đối tượng ảnh hưởng đến an ninh an toàn trên không gian mạng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
4: Tối qua, chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống Đất Thép, Địa đạo an toàn, nhất là lòng dân của Việt Nam đã ra mắt khán giả quốc tế tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong khuôn khổ liên hoan sân khấu BRIC 2026. Qua câu chuyện về những con người đã chiến đấu bảo vệ quê hương trong chiến tranh, tác phẩm góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa Việt Nam và truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình. Đình Nam, Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Tham dự liên hoan, đoàn Việt Nam đã ra mắt khán giả quốc tế chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống Đất Thép, Địa đạo an toàn nhất là lòng dân, do giáo sư danh dự, tác giả kịch bản kiêm đạo diễn Lê Quý Dương dàn dựng. Qua hình tượng những con người gắn bó với quê hương, kiên cường vượt qua bom đạn, tác phẩm khắc họa truyền thống đấu tranh của vùng đất Củ Chi, đồng thời làm nổi bật sức mạnh của lòng dân trong những năm tháng chiến tranh. Ông Võ Minh Thanh, quản lý chương trình cho biết.
8: Đây là lần đầu tiên sân khấu Đất Thép được tham gia biểu diễn ở một sân khấu lớn như là Great Theater Festival. Chúng tôi mong muốn thông qua cái ngôn ngữ sân khấu, khán giả Ấn Độ cũng như là các quốc gia tham dự có thể tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và tâm hồn Việt Nam. Dù mọi quốc gia có lịch sử và bản sắc riêng, con người ở đâu cũng có những giá trị chung như tình yêu quê hương, tình cảm gia đình, lòng nhân ái, mong muốn hòa bình. Đối với chúng tôi, tham gia liên hoan không chỉ đơn thuần giới thiệu một tác phẩm sân khấu Việt Nam, mà còn là cơ hội để đối thoại văn hóa, để các nghệ sĩ gặp gỡ, đồng cảm, chia sẻ

0: tìm thấy sự đồng cảm thông qua nghệ thuật.
1: Với chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống, đất thép, địa đạo an toàn nhất là lòng dân, Việt Nam đã mang đến sân khấu quốc tế không chỉ câu chuyện về một vùng đất anh hùng, mà còn là thông điệp về tình yêu quê hương, sức mạnh của con người và khát vọng hòa bình, những giá trị có thể chạm tới trái tim khán giả ở nhiều quốc gia.
2: Bất chấp lên án và cảnh báo quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới vào Ả Rập Xê Út, trong đó có thủ đô Riyadh. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Liên quân Ả Rập tại Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vừa ra thông báo cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi tại khu vực thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trước đó khoảng 1 giờ, liên quân cũng thông báo đã bắn hạ hai quả tên lửa đạn đạo của Houthi được phóng đi từ Yemen hướng về khu vực Dahran và Harat ở phía đông Ả Rập Xê Út. Tính chung trong ngày 13 tháng 10, liên quân Ả Rập Xê Út Yemen đã bắn hạ tổng cộng 6 tên lửa đạn đạo cùng 6 máy bay không người lái cảm tử của Houthi phóng vào Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra tuyên bố liên quan.
4: Sân bay Nuremberg, bang Bavaria, miền Nam Đức đã tạm dừng hoạt động hàng không trong khoảng 2 giờ hôm qua sau khi một máy bay chở khách từ đảo Corfu, Hy Lạp phát hiện khẩn cấp, làm dấy lên nghi vấn máy bay bị khủng tặc. Cảnh sát nhận định nguyên nhân nhiều khả năng là sự cố kỹ thuật, song vẫn đang tiếp tục điều tra. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, nhà chức trách dỡ bỏ cảnh báo và sân bay nối lại hoạt động. Trước đó, sân bay Nuremberg cũng bị ảnh hưởng bởi một sự việc khác liên quan đến nghi vấn xuất hiện máy bay không người lái UAV vào sáng sớm cùng ngày. Sự việc khiến 6 chuyến bay bị chậm, gồm 2 chuyến đến và 4 chuyến đi.
2: Chính phủ Hy Lạp đã chính thức trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Khung pháp lý mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tạo điều kiện cho các nền tảng có thời gian chuẩn bị cho những thay đổi này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Dự luật có tiêu đề cấm trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến do Bộ trưởng Nhà nước Akis Ketosos đệ trình, trong đó quy định 15 tuổi là độ tuổi tối thiểu để truy cập các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Việc thực thi dự luật dựa trên đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU với mức phạt lên tới 6% doanh thu hàng năm toàn cầu nếu vi phạm. Chính phủ Hy Lạp coi đây là biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại, đồng thời vẫn bảo đảm quyền truy cập vào các dịch vụ kỹ thuật số cần thiết cho giao tiếp, giáo dục và sinh hoạt hàng ngày. Nếu được thông qua, Hy Lạp sẽ trở thành một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên quy định độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội theo luật định.
2: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế toàn cầu sắp chạm giới hạn chịu đựng. Đó là cảnh báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại hội nghị thường niên của Quỹ và Ngân hàng Thế giới đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều thách thức đan xen. Dù IMF vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 ở mức 3,1%, nhưng những bất ổn địa chính trị, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và gánh nặng nợ công vẫn phủ bóng lên triển vọng kinh tế thế giới.
1: Trong khi đó, làn sóng trí tuệ nhân tạo mở ra động lực tăng trưởng mới, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về tính bền vững và khả năng kiểm soát rủi ro. Đâu là cơ sở để kinh tế toàn cầu duy trì sức chống chịu và các nhà hoạch định chính sách cần ưu tiên điều gì trước những biến động khó lường hiện nay? Biên tập viên Thanh Huyền kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan sẽ phần nào làm rõ nội dung này.
2: Thưa chị Ngọc Diệp, Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa công bố dự báo tăng trưởng toàn cầu mới với mức tăng trưởng 3,1% trong năm nay. Vậy có những cơ sở nào để tổ chức này vẫn duy trì đánh giá tương đối tích cực về triển vọng kinh tế thế giới như vậy ạ?
3: Vâng, theo báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thì kinh tế thế giới tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước hàng loạt cú sốc từ địa chính trị, thương mại và năng lượng. Dù môi trường quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, IMF vẫn giữ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 ở mức 3,1% và nâng mức dự báo năm 2027 lên 3,4%. IMF cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng là các nền kinh tế đã thích ứng tốt hơn với các cú sốc gần đây. Thương mại và đầu tư quốc tế tiếp tục được duy trì thông qua việc điều chỉnh chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung và tăng khả năng chống chịu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thì điều kiện tài chính toàn cầu nhìn chung vẫn hỗ trợ các hoạt động kinh tế. Một động lực đáng chú ý khác là làn sóng đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Theo IMF, chu kỳ công nghệ mới gắn với AI đang tạo thêm nhu cầu đối với hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, chất bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ liên quan.

0: Tố này góp phần hỗ trợ tăng trưởng và bù đắp một phần tác động tiêu cực từ các căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, IMF đồng thời nhấn mạnh rằng triển vọng tăng trưởng hiện không đồng đều giữa các quốc gia. Một số nền kinh tế được hưởng lợi nhiều từ các xu hướng công nghệ mới, trong khi một số nước khác tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng và những hạn chế về nguồn lực. Vì vậy, thông điệp của IMF là tăng trưởng toàn cầu vẫn được duy trì, nhưng môi trường rủi ro vẫn ở mức cao và khả năng chống chịu hiện nay không nên bị xem là điều đương nhiên.
1: Vâng, một chủ đề khác cũng được quan tâm đó là nguy cơ cú sốc năng lượng từ các điểm nóng chính trị, từ Ukraine cho tới Trung Đông. Quan sát các diễn biến tại hội nghị thì thưa chị, các đại biểu đã nhìn nhận những rủi ro này như thế nào?
0: Có thể thấy là tại hội nghị năm nay, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tiếp tục là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất. Giới chuyên gia và các tổ chức uy tín nhận định xung đột tại Trung Đông vẫn là một trong những rủi ro lớn nhất đối với triển vọng kinh tế toàn cầu, bởi nó có thể tác động trực tiếp đến giá dầu, chi phí vận tải, lạm phát và tăng trưởng. Tuy nhiên, các báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy kinh tế thế giới hiện có khả năng ứng phó tốt hơn so với các cú sốc năng lượng trước đây. Nguồn cung dầu từ bên ngoài khu vực Trung Đông đã giúp bù đắp một phần gián đoạn, trong khi nhiều quốc gia sử dụng dự trữ chiến lược để ổn định thị trường. Một yếu tố quan trọng khác là mức độ phụ thuộc của nền kinh tế toàn cầu vào năng lượng đã giảm đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Chính những yếu tố này giúp tác động của cú sốc năng lượng đối với tăng trưởng toàn cầu hiện nay thấp hơn so với trước đây. Tuy nhiên, hội nghị năm nay cũng lưu ý rằng các dư địa hỗ trợ đang dần thu hẹp. Dự trữ năng lượng không phải là vô hạn và các tuyến vận tải chiến lược vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Vì vậy, thông điệp được nhấn mạnh tại hội nghị là thế giới đã thích ứng tốt hơn với các cú sốc năng lượng nhưng không thể chủ quan. Nếu tình hình địa chính trị tiếp tục leo thang hoặc nguồn cung bị gián đoạn trong thời gian dài thì áp lực lạm phát và tăng trưởng chậm lại hoàn toàn có thể quay trở lại.
1: Vâng, có thể thấy là tại hội nghị năm nay thì trí tuệ nhân tạo AI cũng nổi lên như một nội dung thảo luận quan trọng. Theo chị thì các nhà hoạch định chính sách hiện quan tâm nhiều hơn đến cơ hội thúc đẩy tăng trưởng hay là những rủi ro mà AI có thể mang lại?
0: Có thể nói AI là một trong những chủ đề nổi bật nhất của hội nghị năm nay. Trong báo cáo của mình thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF xem AI cùng với những biến động địa chính trị là hai lực lượng lớn đang định hình lại nền kinh tế thế giới. Ở góc độ tích cực thì các chuyên gia đánh giá AI đang thúc đẩy một chu kỳ đầu tư mới trên phạm vi toàn cầu. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu, mở rộng năng lực điện toán và phát triển hạ tầng công nghệ đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế và thương mại quốc tế. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp triển vọng tăng trưởng toàn cầu khả quan hơn dự báo trước đây. Tuy nhiên, thì các nhà hoạch định chính sách cũng dành sự chú ý đáng kể cho các rủi ro. Họ cảnh báo kỳ vọng của thị trường đối với AI hiện ở mức rất cao. Nếu tốc độ cải thiện năng suất hoặc lợi nhuận từ AI không đạt như kỳ vọng, thì hoạt động đầu tư có thể chậm lại, thị trường tài chính có thể điều chỉnh và tăng trưởng toàn cầu chịu tác động tiêu cực. Một vấn đề khác được nhấn mạnh tại hội nghị là nguy cơ gia tăng khoảng cách giữa các nền kinh tế. Những nước có hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực đổi mới mạnh mẽ sẽ tận dụng được lợi ích từ AI nhanh hơn các nước khác. Ngoài ra, thì giới chuyên gia lưu ý rằng sự phát triển của AI đòi hỏi lượng điện năng rất lớn, vì vậy hạn chế về hạ tầng năng lượng cũng có thể trở thành điểm nghẽn đối với động lực tăng trưởng mới này.
1: Vâng, bên cạnh vấn đề tăng trưởng thì IMF tiếp tục cảnh báo về gánh nặng nợ công. Vậy thì thông điệp đáng chú ý nhất mà hội nghị gửi tới các chính phủ về vấn đề này là gì thưa chị?
0: Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì nợ công tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với ổn định kinh tế vĩ mô trong trung và dài hạn. Báo cáo của IMF cho thấy sau nhiều năm ứng phó với đại dịch, lạm phát và các cú sốc địa chính trị thì nhiều chính phủ đã sử dụng đáng kể nguồn lực tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế. Điều đáng lo ngại là môi trường lãi suất hiện nay đã khác so với giai đoạn trước. Chi phí vay vốn cao hơn, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng lên và điều kiện tài chính thắt chặt hơn đang làm gia tăng áp lực đối với các quốc gia có mức nợ lớn. IMF dự báo tỷ lệ nợ công sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới ở tất cả các nền kinh tế phát triển lẫn các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Tổ chức này cảnh báo rằng khi nợ tăng cao, một phần ngày càng lớn ngân sách sẽ phải dành cho việc trả lãi và tái cấp vốn, làm giảm nguồn lực cho đầu tư phát triển và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì rủi ro không chỉ nằm ở quy mô của khoản nợ mà còn ở việc nhiều nước có thể thiếu dư địa để ứng phó nếu xuất hiện một cú sốc mới về năng lượng, tài chính hay là địa chính trị. Vì vậy, thông điệp nổi bật tại hội nghị là các chính phủ cần từng bước củng cố tài khóa, nâng cao hiệu quả chi tiêu công và khôi phục các vùng đệm chính sách ngay từ khi điều kiện kinh tế vẫn còn tương đối thuận lợi.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin từ Thái Lan.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy kinh tế toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng mà những rủi ro từ địa chính trị, năng lượng, AI và nợ công đang đặt ra những phép thử ngày càng lớn đối với sức chống chịu của các nền kinh tế. Cảnh báo của IMF về sức chống chịu của kinh tế thế giới ngày một yếu đi một lần nữa cho thấy điều quan trọng không chỉ là tăng trưởng mà còn là khả năng ứng phó với những cú sốc trong tương lai.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Samsung dự tính rót 106.000 tỷ đồng vào Thái Nguyên. Thanh khoản thấp, thị trường giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối chiều qua là những nội dung chính có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Khủng hoảng eo biển Hormuz bất ngờ thúc đẩy hoạt động tái chế nhựa ở Ai Cập là nội dung của chuyên mục Hành tinh chuyển động. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

0: được tìm kiếm quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước dự lễ. Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh để an táng. Đợt xe đầu tiên dự kiến xuất phát lúc 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày hôm nay.
1: Dù chưa có đầy đủ báo cáo tài chính quý 3, song nhiều tín hiệu từ nửa đầu năm và động thái xử lý tài sản bảo đảm đang cho thấy áp lực nợ xấu ngân hàng vẫn chưa hạ nhiệt. Đến ngày 30 tháng 9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20.750.000 tỷ đồng, tăng gần 11,6% so với cuối năm ngoái và tăng 16,69% so với cùng kỳ. Quy mô tín dụng mở rộng tạo thêm nguồn vốn cho nền kinh tế, nhưng cũng đặt yêu cầu cao hơn đối với khả năng kiểm soát chất lượng tài sản.
0: Trong 9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt 9,16%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so với cùng kỳ. Du lịch đón hơn 5,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 60%. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ không gian phát triển mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết sản xuất, kinh doanh.
2: Các sở ban ngành và chính quyền địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo cho sự phát triển, từ chờ doanh nghiệp kiến nghị sang chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết thì phải giải quyết một cách kịp thời và dứt điểm. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất kiến nghị, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm.
1: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương cho biết đã tiến hành xử phạt 5 doanh nghiệp truyền hình trả tiền với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng do vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kết quả giám sát cho thấy các vi phạm chủ yếu liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và việc thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, vi phạm liên quan đến giao dịch từ xa.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, đồng thời làm việc với cả Kiev lẫn Moscow để tìm cách chấm dứt xung đột. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện Washington vẫn giúp đỡ cho Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo. Ông khẳng định phía Mỹ muốn xung đột kết thúc, vì vậy đang hợp tác với cả Nga và Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh trước đó xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Mỹ có thể hạn chế chia sẻ thông tin tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Khi được hỏi liệu Nga có thể dùng nguồn thu từ thỏa thuận dầu diesel để vận hành cho cuộc chiến hay không, ông Trump tránh trả lời trực tiếp. Ông nói đây là thỏa thuận đưa dầu diesel ra thị trường thế giới, không phải để cung cấp riêng cho Mỹ.
1: Ông Ahmed Touizi, thành viên Đảng Tính Xác thực và Hiện đại, được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Maroc với 220 phiếu trong tổng số 369 phiếu hợp lệ. Đối thủ của ông là Derid El Azami El Idrissi, thuộc Đảng Công lý và Phát triển, chỉ nhận 59 phiếu. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi bốn đảng công bố thành lập liên minh cầm quyền, nắm 207 trong tổng số 395 ghế tại Hạ viện. Đảng Tính Xác thực và Hiện đại là lực lượng giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử cuối tháng 9 với 97 ghế.
0: Bộ Tài chính Mỹ vừa yêu cầu Bank of America nộp phạt 1,2 tỷ đô la Mỹ vì các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền và lệnh trừng phạt. Đây là khoản phạt lớn thứ 3 trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ. Trong tổng số tiền phạt, Bank of America phải trả 750 triệu đô la Mỹ cho văn phòng kiểm soát tiền tệ, mức phạt lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định quyết định này gửi thông điệp rằng ngay cả những định chế tài chính lớn nhất cũng không đứng trên pháp luật.
1: Tổng giám đốc cơ quan an ninh nội địa Anh, ông Ken McCallum cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi các nguy cơ an ninh, trong đó có khả năng gia tăng mức độ nguy hiểm của vũ khí sinh học hoặc tạo điều kiện phát triển các loại vũ khí mới. Ông cho biết các đối tượng tình nghi đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để do thám, thu thập thông tin mục tiêu và nâng cao khả năng tấn công. Cơ quan an ninh nội địa Anh đã thành lập trung tâm đánh giá mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo nhằm phân tích và dự báo các nguy cơ mới.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết ở các khu vực Trung Bộ và Nam Bộ vẫn diễn biến bất lợi. Cụ thể là khu vực thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều và tối nay, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa to trong thời gian ngắn kết hợp với chiều cường ở khu vực Nam Bộ đang ở mức cao, dao động quanh báo động 3, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, nhất là vào giờ tan tầm buổi chiều, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các khu vực này dao động từ 28 đến 33 độ. Trở ra Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thời tiết tốt, ban ngày cơ bản là nắng ráo, nhiệt độ cũng không quá cao, dao động từ 30 đến 33 độ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Samsung dự tính rót gần 106.000 tỷ đồng vào Thái Nguyên. Thanh khoản thấp, thị trường giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Bây giờ biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch đầu tư gửi chính quyền địa phương, Samsung Electronics dự kiến rót 105,79 nghìn tỷ đồng tương đương với 4,09 tỷ đô la Mỹ vào các cơ sở kiểm định chip nhớ tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Dây chuyền đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động trong quý 4 năm 2027, tiếp theo là một dây chuyền khác vào năm 2028. Những cơ sở mới sẽ không sản xuất tấm bán dẫn, đồng nghĩa khoản đầu tư này nhằm mở rộng năng lực kiểm định ở nước ngoài thay vì chuyển hoạt động sản xuất chip sang Việt Nam.
2: So với cùng kỳ 9 tháng năm 2025, vốn FDI đăng ký mới tăng gần gấp 3 lần, vốn đầu tư trong nước đăng ký mới tăng gần gấp đôi. Cũng trong khoảng thời gian này, hàng loạt khu công nghiệp, khu thương mại tự do được khởi công, khởi động, tạo không gian phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết.
3: Việc khởi công các khu công nghiệp mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phát triển hạ tầng công nghiệp của Đà Nẵng. Nổi bật là khu công nghiệp Hòa Ninh, diện tích hơn 400 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 6.204 tỷ đồng, do công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ đầu tư, đã khởi công ngày 29 tháng 7 năm 2026.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh, Gilimex mã là GIL, thông qua chủ trương giải thể hai công ty con. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là tái cơ cấu hoạt động nhóm công ty con nhằm tối ưu hóa vận hành. Việc giải thể được thực hiện kể từ ngày nghị quyết được thông qua với điều kiện hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.
2: Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp mã SNZ thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do không có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Tính tới ngày 8 tháng 10, Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp có một cổ đông lớn là Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai sở hữu 99,54% vốn điều lệ, còn lại 0,46% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác không phải cổ đông lớn. Như vậy, Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Phiên gần đây, cổ phiếu SNZ giảm 600 đồng về 22.000 đồng một cổ phiếu.
1: Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship mã là VNA vừa thông báo đã bán thành công tàu Mỹ Hưng, hợp đồng bán tàu được ký ngày 17 tháng 9 năm 2026. Trong đó tàu đã được bàn giao cho bên mua tại cầu tàu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu phà rừng Hải Phòng ngày 11 tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên Vinaship không công bố giá trị thương vụ bán tàu. Trong năm 2026, Vinaship đặt kế hoạch tổng doanh thu hơn 790 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 130 tỷ đồng, tăng 139,6% so với thực hiện trong năm 2025. Phiên gần đây, cổ phiếu VNA đóng cửa giá 13.300 đồng một cổ phiếu.
2: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, lực cung tiếp tục lan rộng ngay từ sớm trong phiên chiều, dù rằng việc bán giá thấp tiếp tục được tiết giảm. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không có nhóm ngành cổ phiếu nào đủ sức hút khiến dòng tiền tiếp tục chậm lại, giao dịch ảm đạm sau đó diễn ra trong suốt phiên. VN Index theo đó liên tục có những nhịp giằng co rung lắc nhẹ quanh tham chiếu cho đến khi đóng cửa. Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 560 triệu đơn vị, giá trị hơn 13.160 tỷ đồng. Chốt phiên chiều qua, VN Index giảm 1,56 điểm xuống 1.719,42 điểm, HNX Index giảm 0,44 điểm xuống 264,25 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
6: Thông tin quảng cáo.

0: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
1: Phải biết giữ gìn thanh quản.
0: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích dành. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
9: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
8: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống 1 tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
9: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
8: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
9: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
11: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
12: APEC 2027, định hình tương lai thịnh vượng châu Á Thái Bình Dương.
13: APEC 2027, định hình tương lai thịnh vượng châu Á Thái Bình Dương.
14: Thưa quý vị, kể từ khi chính thức gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 năm 1998, Việt Nam đã thể hiện hình ảnh một quốc gia năng động, luôn nỗ lực đổi mới, mở cửa và đóng góp tích cực vào xu thế hòa bình, hợp tác khu vực và toàn cầu. Trong gần 3 thập kỷ qua, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm để lại những dấu ấn quan trọng qua 2 lần đăng cai tổ chức diễn đàn vào các năm 2006 và 2017.
15: Việc tham gia APEC không chỉ mang lại lợi ích to lớn về thương mại đầu tư mà còn giúp Việt Nam nâng cao vị thế đối ngoại, khẳng định bản lĩnh trong việc định hình các luật lệ kinh tế quốc tế. Hướng tới năm APEC Việt Nam 2027, phóng viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để cùng nhìn lại hành trình nhiều dấu ấn của Việt Nam trong APEC.
16: Vâng thưa ông ạ, trong hành trình gần 30 năm qua thì Việt Nam là một trong số ít các thành viên 3 lần được tín nhiệm đảm nhiệm cái vai trò chủ nhà APEC. Vậy ông đánh giá như thế nào về những cái dấu ấn đặc biệt mà Việt Nam đã để lại qua 2 kỳ APEC năm 2006 tại Hà Nội và APEC 2017 tại Đà Nẵng ạ?
17: Vâng, chúng ta nhìn lại thì rõ ràng là 2006 khi mà hội nghị APEC tổ chức tại Hà Nội, khi mà là Việt Nam chủ nhà của một cái hội nghị hay một diễn đàn nào đấy, thì rõ ràng có rất nhiều những cái hoạt động, không chỉ hội nghị cấp cao mà rất nhiều những cái hội nghị có thể cấp bộ trưởng, những cái sự kiện khác nó liên quan đến những cái hội nghị này. Và do đó chúng ta thấy là bắt đầu APEC của năm 2006 thì Việt Nam chúng ta cũng đã tổ chức rất là thành công cái hội nghị cấp cao, hội nghị cấp bộ trưởng, ngoại giao, kinh tế, tất cả những cái sự kiện khác, và có thể nói là một cái dấu ấn ngoại giao của Việt Nam. Và đặc biệt trong năm 2006 thì chúng ta cũng biết rằng đấy là lần đầu tiên khi mà APEC cũng đã xác định triển vọng dài hạn hướng tới một khu vực thương mại tự do tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và bên cạnh đó, khi mà là chủ nhà của APEC, chúng ta cũng điều phối rất nhiều những cái cơ chế hợp tác. Đến năm 2017, hội nghị tổ chức tại Đà Nẵng, và lần đó có sự xuất hiện, sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và cũng giống như 2006, không chỉ là hội nghị cấp cao mà cũng rất nhiều sự kiện khác cũng đã được tổ chức. Nếu mà nói về những sáng kiến hay những dấu ấn, chúng ta có thể thấy là chủ nhà của hội nghị lần này, APEC cũng đã đưa ra cái sáng kiến về hình thành nhóm là tầm nhìn APEC đến năm 2020, thậm chí là xa nữa là năm 2040. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng biết là thời điểm đó đã thúc đẩy những cái hình thành Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Chúng ta cũng thấy là vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu có việc đóng góp tích cực, đề xuất nhiều những kiến nghị đối với các lãnh đạo, các bộ trưởng của các nước trong APEC, để từ đó có thể tạo ra cơ hội và có thể tham gia vào thị trường quốc tế để góp phần khẳng định năng lực hội nhập của Việt Nam đối với quốc tế. Và trên những cơ sở đó, bản thân cá nhân tôi cũng kỳ vọng năm 2007 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm của mình để tổ chức một hội nghị APEC thành công, mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam.
16: Dạ vâng ạ, ở đây thì cần nhắc tới một điểm đặc thù của APEC, đó là sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy ông có nhận định gì về vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của APEC, đặc biệt là trong bối cảnh mà chúng ta đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng không chỉ khu vực mà toàn cầu, cũng như là đẩy mạnh vai trò kinh tế tư nhân hiện nay ạ?
17: Khi mà nói đến vai trò các doanh nghiệp, tôi cũng nhấn mạnh đến thị trường của APEC. Đây là một cái thị trường lớn, 21 nền kinh tế. Nếu mà so sánh về yếu tố dân số thì cũng khoảng 59% dân số thế giới, về lãnh thổ là cũng chiếm hơn 50%, hay là tỷ lệ GDP cũng hơn 50% thế giới. Và rõ ràng đây là một thị trường lớn, là cái tiềm năng cho các doanh nghiệp để có thể phát triển. Bên cạnh đó là xét trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cũng thấy cái biến động chính trị. Điều này đặt ra đối với các doanh nghiệp hiện nay là cần phải có sự thích ứng, hướng tới sự phát triển bền vững, tăng cường sức chống chịu. Chúng ta cũng thấy rõ ràng là trong cái bối cảnh đó thì cái xu hướng chuyển dịch đấy chính là phát triển cái năng lực cạnh tranh của các quốc gia, mà như tôi cũng đề cập, không chỉ là tối đa hóa những lợi ích mà phải tăng cường khả năng chống chịu, sự ổn định, hay cái nói một cách khác đấy chính là sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài cũng đầu tư vào Việt Nam, và rõ ràng đặt ra một cái đấy chính là cái nhu cầu nội địa hóa ở Việt Nam hiện nay. Và chúng ta cũng biết là hiện nay thì FDI vào Việt Nam cũng là khá lớn, tuy nhiên lợi ích của Việt Nam trong cái việc mà dòng FDI vào Việt Nam này thực sự là chưa cao như kỳ vọng. Chúng ta cũng cần phải có cái sự mà nội địa hóa hơn để tăng cường những cái lợi ích tận dụng FDI của quốc tế. Bên cạnh đó, nói đến doanh nghiệp cũng không thể không nhắc đến cái nghị quyết 68 mà Đảng và Nhà nước đã ban hành vào năm 2025, đó chính là cái phát triển kinh tế tư nhân. Ở đây chúng ta biết kinh tế tư nhân là một thành phần trong cái nền kinh tế của Việt Nam hiện nay, nhưng rõ ràng với cái nghị quyết 68, nhà nước đã kiến tạo để phát triển nền kinh tế tư nhân. Đảng và Nhà nước cũng đã đưa ra những tầm nhìn đến 2045 là nền kinh tế tư nhân sẽ phát triển và đóng góp khoảng 60% GDP. Tôi nghĩ rằng đó là những cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao phát triển hơn nữa vai trò của mình, đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam cũng như tham gia vào cái thị trường quốc tế.
16: Vâng ạ, vậy thì hướng tới năm APEC 2027 thì ông kỳ vọng Việt Nam sẽ tạo ra những dấu ấn mới nào so với hai kỳ tổ chức trước đây, nhất là khi chúng ta thì đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với trọng tâm là chuyển đổi số hay là tăng trưởng xanh ạ?
17: Trong cái bối cảnh hiện nay, chúng ta biết là Việt Nam đang đưa ra những cái mục tiêu có thể nói là cao ở trong nước, ví dụ như tăng trưởng kinh tế hai con số. APEC vào năm 2007, tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để Việt Nam có thể thúc đẩy kinh tế để thực hiện được những cái mục tiêu trong nước mà chúng ta đã đưa ra. Rồi bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy là bối cảnh đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, vân vân, thì đó là những cái xu hướng phát triển chung mà Việt Nam cũng cần nắm bắt. Nhân việc một chức diễn đàn lần này, chúng ta tiếp tục nắm bắt phát huy về công nghệ số, về chuyển đổi xanh để định hình lại nền kinh tế, mở ra những hướng phát triển mới. Chúng ta cũng cần lưu ý đến là chủ đề của lần này, đấy chính là kết nối, xây dựng nền kinh tế toàn diện và bền vững. Đó là những chủ đề tôi nghĩ rằng nó cũng liên quan đến cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để Việt Nam có thể phát triển. Và cũng một lần nữa tôi cũng đề cập đến, đấy chính là chúng ta tổ chức tại Phú Quốc. Hiện nay Phú Quốc cũng đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng để có thể được đáp ứng việc tổ chức hội nghị APEC lần này, và đang hy vọng hướng tới đấy chính là một cái ngọn hải đăng xanh của Việt Nam cũng như của thế giới.
16: Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Văn Cao Nhật Anh về những chia sẻ và nhận định vừa rồi.
13: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất cà phê bền vững đang bắt đầu từ những thay đổi trong từng vườn cây ở Gia Lai với sự tham gia của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Từ canh tác thân thiện với môi trường, tổ chức vùng nguyên liệu đến ứng dụng công nghệ số truy xuất nguồn gốc, các bên đang từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất có trách nhiệm. Đây không chỉ là cách nâng chất lượng, giá trị hạt cà phê mà còn tạo nên nền tảng để người dân buôn làng duy trì sinh kế lâu dài. Bài viết của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
1: Trên khu vườn 2 hecta ở làng Păm Ngoi, xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai, ông A Ngan thắt bớt cỏ giữa những hàng cà phê, giữ lại lớp che phủ để giữ ẩm cho đất. Hai năm nay, sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Ông bỏ hẳn thuốc diệt cỏ.
2: Giá cà phê nó bền vững là gia đình tôi cùng liên kết với là cà phê bông C, là đi đo tọa độ để là bán cho cái doanh nghiệp là có nguồn gốc. Với lại khi mình bán thì nó được doanh nghiệp hỗ trợ mấy phần trăm trích cho các hộ dân tùy theo sản lượng.
1: Tại xã Đắc Đoa, cà phê 4C của các thành viên hợp tác xã được thu mua cao hơn giá thị trường khoảng 500 đồng mỗi kg quả tươi. Là giám đốc hợp tác xã, ông Iue ở làng Tuộc là vừa trực tiếp sản xuất, vừa hướng dẫn các hộ thực hiện quy trình đã thống nhất với doanh nghiệp liên kết. Các yêu cầu như không sử dụng thuốc diệt cỏ, không dùng thuốc thuộc danh mục cấm, chăm sóc và thu hái đúng hướng dẫn trở thành trách nhiệm chung.
3: Mình sản xuất là cà phê sạch, có nghĩa là không phun thuốc cỏ. Trồng và chăm sóc cà phê thì không phá rừng thì sau này được bà con được không lo. Để bán cà phê thì có đầu ra. Hợp tác xã là 15 thành viên chính thức, liên kết thì 130, diện tích thì 169 hecta và sản lượng thì 715 tấn.
1: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh, xã Đắc Đoa đã kết nối nông dân với các buôn làng để phát triển mô hình canh tác hữu cơ theo hướng thuận tự nhiên. Sản phẩm cà phê đặc sản của hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh và tiếp cận được nhiều thị trường trong nước, quốc tế. Ông Lê Hữu Anh, giám đốc hợp tác xã cho biết.
4: Bằng những cái hình ảnh người nông dân rất là chân chất, rất là có cái niềm tin lớn vào cái giá trị của hạt cà phê, thì cái ý thức đó đã giúp cho nghiêm túc hơn chăm sóc cái vườn cây thật hiệu quả. Cùng với đó là cái gia tăng giá trị tối đa cho cái hạt cà phê cho người nông dân, nhằm mục tiêu là trước đây là xóa đói giảm nghèo, còn hiện nay là làm giàu.
1: Nông dân sản xuất có trách nhiệm, doanh nghiệp tại Gia Lai cũng hỗ trợ và kiểm soát việc thực hiện các tiêu chuẩn xuất khẩu của cà phê ngay từ vùng trồng. Ông Thái Như Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Hiệp, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn của tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Thì chúng tôi đã quyết tâm thực hiện từ ngày 1 tháng 1 2023. Và cuối năm 2024 là chúng tôi đã được phần mềm truy xuất và chúng tôi áp dụng thí điểm cho vài hộ nông dân. Từ 2025-2026, họ đã nhận thức được vấn đề là cần phải có doanh nghiệp đồng hành. Làm sao để giúp cho họ được cái sổ nhật ký nông hộ từ bàn tay chuyển sang bằng app điện thoại.
1: Chế biến, sự liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang đưa kỹ thuật canh tác bền vững, công nghệ số và truy xuất nguồn gốc vào sản xuất cà phê ở buôn làng Gia Lai. Đây là nền tảng để người dân yên tâm đầu tư, gắn bó lâu dài với cây cà phê và nâng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
6: Hành tinh chuyển động.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại các khu chợ ở thủ đô Cairo, Ai Cập, hoạt động thu gom và tái chế rác thải nhựa đang trở nên nhộn nhịp hơn khi những bất ổn tại eo biển Hormuz gây sức ép lên nguồn cung nguyên liệu của quốc gia này. Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ vùng vịnh trở nên khan hiếm, giá cả có thời điểm tăng gấp đôi, buộc nhiều nhà sản xuất phải tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế ngay trong nước.
8: Một trong những nơi được các doanh nghiệp thường xuyên tìm đến là khu Manshiyat Nasser, nơi những người thu gom rác và các cơ sở tái chế đang xử lý gần 1/3 lượng rác thải của Cairo. Trong những con ngõ hẹp, hàng chục nghìn người tham gia phân loại, thu gom và tái chế từ 6 đến 8.000 tấn rác thải mỗi ngày. Từ chai nhựa, túi ni lông đến các loại màng nhựa, mỗi loại đều được phân riêng để tiếp tục đưa vào những quy trình sản xuất khác nhau. Ông Samuel Snada, quản lý một cơ sở tái chế túi nhựa tại Cairo, cho biết.
9: PET plastic. It'll be recycled to make foam mattresses.
10: Chai làm từ nhựa PET có thể được tái chế để sản xuất nệm mút và cũng có thể dùng trong ngành may mặc. Màng bọc thực phẩm hay màng polypropylene cũng được tái chế thành

0: những sản phẩm khác. Mỗi loại rác đều được phân loại riêng. Có loại được dùng để làm tấm phủ bàn tại quầy bán cá. Chúng tôi cung cấp sản phẩm cho các bệnh viện, khu du lịch, công ty dầu mỏ và rất nhiều nơi khác.
1: Còn tại xưởng tái chế của ông Romani Badi, máy móc hoạt động liên tục suốt ngày đêm để xử lý nhựa polyethylene từ các loại can và chai nhựa trong suốt. Nhựa được làm sạch, nung chảy, làm nguội rồi ép thành hạt để bán cho các nhà máy sản xuất ống nước và ống dẫn điện. Ông Romani Badi cho biết, khi nguồn nhựa nguyên sinh nhập khẩu bị gián đoạn, nhu cầu đối với nguồn nguyên liệu này tăng lên đáng kể. Đơn đặt hàng tại riêng xưởng của ông cũng đã tăng khoảng 30%. Trong khi những xưởng nhỏ ở khu Manchiat Nasser còn hạn chế về công nghệ và khó xử lý một số thành phần như nhãn mác hay nắp chai, các nhà máy hiện đại bên ngoài thủ đô Cairo lại đang tận dụng công nghệ để thu hồi thêm nguồn nguyên liệu từ rác thải. Tại nhà máy Green Cycle, hệ thống camera độ nhạy cao kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI được sử dụng để nhận diện và phân loại các mảnh nhựa thành 9 nhóm màu khác nhau. Nhà máy hiện xử lý khoảng 120 tấn phế liệu thu mua mỗi tháng. Nhựa sau tái chế được sử dụng để sản xuất các loại pallet tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu sang châu Âu. Kỹ sư Abdallah Emiligi, giám đốc nhà máy Green Cycle, cho biết.
0: Nhờ camera có độ nhạy cao và trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể phân loại từng mảng nhựa theo màu sắc. Nhựa tái chế mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, chúng ta loại bỏ khỏi môi trường lượng rác vốn có thể bị vứt bỏ hoặc đốt. Thứ hai, mỗi tấn nhựa tái chế giúp giảm khoảng 1,5 tấn khí thải carbon so với sử dụng nhựa nguyên sinh. Và cuối cùng là lợi ích kinh tế, chi phí chỉ bằng khoảng một nửa so với nguyên liệu mới.
1: Sự gián đoạn nguồn cung nhựa nguyên sinh đang bất ngờ tạo thêm cơ hội cho ngành tái chế của Ai Cập, đồng thời cho thấy giá trị kinh tế của một nguồn nguyên liệu vốn bị coi là rác thải. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này vẫn có những giới hạn. Giá nhựa tái chế về lâu dài vẫn chịu ảnh hưởng từ giá dầu thế giới, trong khi nhựa cũng không thể được tái chế liên tục. Bên cạnh đó, lợi ích kinh tế từ nhu cầu gia tăng cũng chưa được phân bổ đồng đều. Trong khi nhiều xưởng chế biến và nhà máy ghi nhận đơn hàng tăng mạnh, thì những người trực tiếp thu gom và phân loại rác nhỏ lẻ vẫn chưa được hưởng mức thu nhập cao hơn tương xứng. Chính vì vậy, sự phát triển của ngành tái chế không chỉ đặt ra câu chuyện tận dụng nguồn nguyên liệu trong thời điểm thiếu hụt, mà còn là bài toán cải thiện sinh kế và điều kiện làm việc cho những người ở điểm khởi đầu của chuỗi tái chế.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Hiền, Phương Hà và Phương Anh thực hiện cùng kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Chào mừng quý vị đến với bản tin văn hóa xã hội ngày 14 tháng 10 năm 2026 với những dòng thông tin nổi bật sau đây. Dự kiến có 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và từ 3 đến 5 đại học định hướng xuất sắc. Tại Quảng Ngãi, cơ sở bánh mì Bà Được lên tiếng xin lỗi khi số ca ngộ độc lên tới 167 người. Tối nay, khai mạc Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 tại Nhà hát kịch Hà Nội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo dự thảo sắp xếp mạng lưới giáo dục đại học đến năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến có 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và từ 3 đến 5 đại học định hướng xuất sắc. Việc lựa chọn dựa trên năng lực lĩnh vực đào tạo, vùng miền và kết quả đầu ra cam kết, sau đó trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bộ cũng định hướng sắp xếp mạng lưới kiểm soát quy mô đào tạo và ưu tiên phát triển nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, sau khi các tỉnh thành phố thực hiện việc sắp xếp trường học đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết. Chẳng hạn hiện nay, ngoài cơ sở chính, nhiều trường có đến mấy phân hiệu, điểm trường và số lượng lớp trong cùng một khối cũng tương đối lớn, đòi hỏi việc đặt tên lớp cần thống nhất để dễ quản lý. Tại tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn cụ thể, yêu cầu tên lớp phải ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ. Mỗi lớp phải có tên duy nhất trong phạm vi cơ sở giáo dục trong cùng một năm học, bảo đảm không trùng lặp giữa các cơ sở chính với các phân hiệu và điểm trường. Trong lĩnh vực y tế, trong khi dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế xin ý kiến, thì tại Quảng Ngãi, số người có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được đã tăng lên con số hàng trăm trường hợp. Dù chưa có kết quả xét nghiệm chính thức, nhưng cơ sở này đã đăng thông tin xin lỗi đến khách hàng và hứa sẽ khắc phục hậu quả khi có thông tin từ cơ quan chức năng. Một sự cố khác trong lĩnh vực y tế cũng mới được ghi nhận tại Gia Lai. Bé gái 34 tháng tuổi nhập bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn để điều trị ho sốt nhưng đã tử vong sau khi tiêm thuốc. Nhận được thông tin người nhà bệnh nhi bức xúc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, Sở Y tế Gia Lai đã chỉ đạo bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán và điều trị, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi. Những thông tin tích cực về an sinh xã hội sẽ tiếp nối ngay sau đây. Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười tiến hành phẫu thuật nhân đạo cho 71 trẻ em bị dị tật khe hở môi và miệng. Đây hầu hết là những em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em là người dân tộc thiểu số vượt hàng trăm km từ miền núi xuống Hà Nội để được phẫu thuật nụ cười.
5: Tôi là Tần Láo Tả, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đây là con lớn, cháu bị hở hàm ếch, đi phẫu thuật một lần. Ngày xưa nếu mà chưa phẫu thuật thì nó không uống sữa được. Phẫu thuật xong thì giờ nó hút được sữa.
4: Từ năm 2025 đến đầu tháng 10 năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 1.000 căn nhà theo đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ. Cùng với nguồn kinh phí, cán bộ chiến sĩ công an địa phương đã trực tiếp góp ngày công để xây sửa nhà cho người dân.
6: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
4: Những nhịp điệu văn hóa du lịch rộn ràng sẽ tiếp nối bản tin hôm nay. Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ khai mạc tối nay tại Nhà hát kịch Hà Nội 42 Tràng Tiền Hà Nội. Liên hoan diễn ra trong 10 ngày với chủ đề hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của thủ đô, quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp với các tác phẩm thuộc nhiều loại hình như kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và dân ca. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam cho biết.
7: Liên hoan sân khấu lần này tìm kiếm những tác phẩm mới có ý nghĩa, có giá trị đóng góp vào hoạt động sân khấu nói chung. Đối với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam thì chúng tôi đã có một cái chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cái vở của tác giả Lưu Công Vũ, vở Cô gái đội mũ nổi xám, kể lại một câu chuyện cũ theo cách mới.
4: Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị 2026 chủ đề Rực rỡ miền kỳ quan linh thiêng vùng đất lửa sẽ khai mạc đúng ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 tới với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Động Phong Nha, thành cổ Quảng Trị và đôi bờ Hiền Lương Bến Hải. Qua đó, khai thác giá trị nổi bật của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng sau khi đoạt 2 giải thưởng Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam 2026. Để khép lại chùm tin văn hóa du lịch là thông tin cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam vào mùa nở rộ. Đó là cánh đồng hoa hướng dương tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An, diện tích khoảng 150 hectare, mở cửa miễn phí đón người dân và du khách từ hôm nay đến ngày 20 tháng 10, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch miền Tây xứ Nghệ. Thông tin về cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
10: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
11: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
12: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
10: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
12: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng, thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin, có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao

sao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của

0: cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các acetamin và đặc biệt có những acetamin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, các kỹ năng mà nhà tuyển dụng cần đang thay đổi nhanh hơn so với khả năng thích ứng của các bằng cấp học thuật truyền thống. Đây là nhận định của các chuyên gia công nghệ Ấn Độ, phản ánh một thách thức ngày càng rõ nét tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển nhanh chóng, ngành công nghệ thông tin, một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Ấn Độ, đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về nhu cầu nhân lực. Doanh nghiệp nâng cao năng suất, nhưng cơ hội việc làm, đặc biệt với sinh viên mới tốt nghiệp, lại có dấu hiệu thu hẹp. Liệu Ấn Độ có thể biến sức ép từ AI thành động lực cho một mô hình tăng trưởng mới? Đây là nội dung của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.

0: Ngành dịch vụ công nghệ thông tin của Ấn Độ sử dụng khoảng 6 triệu lao động, đóng góp gần 8% GDP cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, các doanh nghiệp công nghệ thông tin chỉ tuyển thêm khoảng 170.000 người, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 230.000 người mỗi năm trong 5 năm trước đó. Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey ước tính khoảng 30% số giờ làm việc tại Ấn Độ có thể được tự động hóa vào năm 2030. Điều này cho thấy AI không chỉ làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp mà còn đặt ra sức ép lớn đối với thị trường lao động.
1: Những con số vừa rồi cho thấy các doanh nghiệp Ấn Độ đang chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào số lượng nhân sự sang ưu tiên năng suất và những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn. Tại các trung tâm công nghệ và dịch vụ toàn cầu ở các thành phố như Bengaluru, Hyderabad hay Pune, những công việc như kiểm tra hồ sơ, đối soát tài khoản, lập hóa đơn và viết mã cơ bản đang dần được tự động hóa. Đây vốn là những vị trí giúp người trẻ mới tốt nghiệp có cơ hội bước chân vào thị trường lao động, tích lũy kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp. Vậy AI đang làm thay đổi thị trường việc làm của Ấn Độ đến đâu? Phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn. Xin chào phóng viên Đình Nam ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, AI thì đang tác động như thế nào đến thị trường việc làm ngành

0: công nghệ thông tin của Ấn Độ ạ?
1: Như chúng ta đã biết thì ngành công nghệ thông tin của Ấn Độ không chỉ là một ngành kinh tế lớn mà còn là một trong những con đường quan trọng để nước này tạo thêm việc làm cho lực lượng lao động có trình độ đại học, thu hút ngoại tệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này đã biến Ấn Độ trở thành một trung tâm cung cấp dịch vụ công nghệ cho các tập đoàn quốc tế, từ phát triển phần mềm, kiểm thử cho đến xử lý dữ liệu và hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, hiện AI đang tác động đến lợi thế của Ấn Độ theo những cách khác nhau. Cụ thể là những công việc mang tính lặp lại như viết mã theo mẫu, kiểm thử thông thường hay xử lý dữ liệu cơ bản có thể được tự động hóa một phần. Doanh nghiệp vì thế có thể xử lý nhiều công việc hơn mà không cần tăng tương ứng số nhân viên. Xu hướng này đã thể hiện rõ trong việc tuyển dụng. Theo tờ Thời báo Kinh tế, thì tỷ trọng tuyển dụng ở các vị trí đầu vào trong ngành công nghệ của Ấn Độ đã giảm từ khoảng 28% năm 2024 xuống còn 15% năm 2025. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng ngày càng hướng tới những người có kỹ năng về AI, điện toán đám mây, an ninh mạng và tự động hóa. Nói cách khác thì thị trường lao động Ấn Độ đang có sự phân hóa. Một số công việc cơ bản có nguy cơ bị thu hẹp, trong khi nhu cầu đối với nhân lực có chuyên môn sâu, biết phát huy, tích hợp và ứng dụng AI lại tăng lên. Đây cũng là cơ hội để các trung tâm công nghệ của Ấn Độ chuyển từ cung cấp dịch vụ theo yêu cầu sang tham gia sâu hơn vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm và xây dựng các giải pháp công nghệ có giá trị cao.
0: Vâng, những người trẻ thì sẽ là nhóm đối tượng cảm nhận rõ nhất cái tác động này. Trong nhiều năm thì tấm bằng đại học về công nghệ thông tin hoặc là kỹ thuật được xem là cánh cửa giúp sinh viên Ấn Độ bước vào những doanh nghiệp lớn với cái mức thu nhập và triển vọng nghề nghiệp tương đối tốt. Nhưng cánh cửa ấy đang trở nên hẹp hơn khi doanh nghiệp tự động hóa các công việc đầu vào và ưu tiên những nhân sự đã có kinh nghiệm, có khả năng sử dụng AI thành thạo. Ông Sudhi Sadev là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cho rằng
2: traditional higher education struggles to keep pace.
3: Giáo dục đại học truyền thống đang phải vật lộn để theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của nhu cầu kỹ năng doanh nghiệp. Dữ liệu từ báo cáo về khoảng cách kỹ năng ở Ấn Độ năm 2026 cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này. Gần 40% nhà tuyển dụng và các nhà quản lý kỳ vọng trí tuệ nhân tạo sẽ định hình lại một cách cơ bản các vai trò của lực lượng lao động chỉ trong vòng 3 đến 5 năm tới. Thông điệp khá rõ ràng, các kỹ năng mà nhà tuyển dụng cần đang thay đổi nhanh hơn so với khả năng thích ứng của các bằng cấp học thuật truyền thống.
0: Khi những cơ hội đầu vào suy giảm, thách thức không chỉ dừng ở từng cá nhân tìm việc. Ấn Độ có lực lượng lao động trẻ rất đông đảo với hàng triệu sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Trong khi đó, thì ngành công nghệ thông tin từng tạo ra những công việc có thu nhập tương đối cao, góp phần thúc đẩy nhu cầu nhà ở, giáo dục và dịch vụ. Nếu việc làm chất lượng giảm sút mà các lĩnh vực khác không thể hấp thụ đủ lao động, thì sức ép sẽ lan sang tiêu dùng và triển vọng tăng trưởng kinh tế. Thanh Đình Nam ạ. Anh có thể phân tích rõ hơn cái việc tuyển dụng chững lại, đặc biệt là ở các vị trí đầu vào, thì sẽ ảnh hưởng ra sao đến lực lượng lao động trẻ và triển vọng tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ ạ, thưa anh?
1: Theo tôi, hệ quả đáng lo ngại nhất của điều này là người trẻ ngày càng khó có được công việc đầu tiên để bước vào thị trường lao động và tích lũy kinh nghiệm. Trước đây, sinh viên mới tốt nghiệp tại Ấn Độ thường bắt đầu những nhiệm vụ cơ bản, sau đó từng bước phát triển thành kỹ sư hoặc chuyên gia. Nhưng nếu AI đảm nhận một phần những nhiệm vụ này thì doanh nghiệp có thể giảm tuyển người mới và ưu tiên những ứng cử viên đã có kinh nghiệm, biết sử dụng AI và xử lý các vấn đề phức tạp. Điều này tạo ra một nghịch lý là người trẻ cần kinh nghiệm để được tuyển dụng nhưng lại ít có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm hơn. Và nếu kéo dài thì tình trạng này không chỉ tăng áp lực tìm việc làm mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của Ấn Độ trong tương lai. Trong khi đó, tác động cũng có thể lan sang nền kinh tế. Ngành công nghệ thì đóng góp vào xuất khẩu dịch vụ, thu hút đầu tư và tạo ra nhiều công việc có thu nhập tương đối cao. Nếu cơ hội việc làm và thu nhập của những lao động trẻ tăng chậm, sức mua cũng có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những tác động đến các lĩnh vực nhà ở, giáo dục, bán lẻ và các dịch vụ tại các thành phố công nghệ lớn. Tuy nhiên thì cũng cần nhìn nhận cả mặt tích cực. Một báo cáo của Goldman Sachs được các báo kinh tế của Ấn Độ dẫn lại vào cuối tháng 7 vừa qua thì ước tính AI tạo sinh có nguy cơ thay thế 8-12% việc làm phi nông nghiệp tại Ấn Độ, nhưng có thể hỗ trợ hoặc nâng cao hiệu quả của khoảng 42-48% số việc làm. Do đó, với Ấn Độ, vấn đề không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn là đảm bảo thành quả, tăng năng suất, chuyển hóa thành cơ hội việc làm và thu nhập cho đông đảo người dân, đặc biệt là người trẻ.
0: Vậy theo anh thì chính phủ và doanh nghiệp Ấn Độ đang đứng trước những cái lựa chọn nào để vừa tận dụng lợi ích của AI, vừa tạo đủ việc làm có chất lượng cho người lao động ạ?
1: Vâng, theo tôi, điều quan trọng nhất là không nên đặt mục tiêu phát triển AI đối lập với mục tiêu tạo ra việc làm. AI có thể giúp nền kinh tế nâng cao năng suất,

0: Nhưng để lợi ích đó lan tỏa rộng rãi thì Ấn Độ cần đầu tư vào con người và tạo điều kiện để người lao động thích ứng được với những thay đổi của thị trường. Trước hết về phía chính phủ Ấn Độ thì cần tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo nghề theo hướng gắn chặt hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo không nên tập trung vào kiến thức lập trình cơ bản mà cần trang bị cho người học khả năng sử dụng công cụ AI, phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề, kiểm tra kết quả do AI tạo ra và vận dụng công nghệ vào các bài toán thực tế. Thứ hai là cần quan tâm đặc biệt đến cơ hội việc làm đầu vào. Các doanh nghiệp có thể giảm nhu cầu đối với công việc cơ bản, nhưng nếu không có những vị trí dành cho những người mới tốt nghiệp, thì thị trường sẽ rất khó tạo ra thế hệ nhân lực giàu kinh nghiệm trong tương lai. Vì vậy, cần khuyến khích các chương trình thực tập, đào tạo tại nơi làm việc, tuyển dụng kết hợp đào tạo và những lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho lao động trẻ. Thứ ba là về phía doanh nghiệp, thì ứng dụng AI không nên chỉ được nhìn nhận như một biện pháp cắt giảm chi phí nhân sự. Năng suất tăng lên có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới và cung cấp dịch vụ có giá trị cao hơn. Ấn Độ có lợi thế đáng kể về lực lượng lao động công nghệ, hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ thông tin. Nhưng lợi thế đó sẽ chỉ được phát huy đầy đủ nếu nguồn nhân lực có khả năng theo kịp sự thay đổi của công nghệ. Đầu tư vào AI vì thế cần đi cùng với đầu tư giáo dục, đào tạo lại và những cơ chế hỗ trợ người lao động trong quá trình chuyển đổi.
1: Cảm ơn phóng viên Đình Nam đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tại Ấn Độ cho thấy AI đang đặt ra một phép thử đối với mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào nguồn nhân lực đông đảo và lợi thế chi phí. Công nghệ thì có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tăng sức cạnh tranh và mở ra những ngành nghề mới. Nhưng nếu cơ hội việc làm không theo kịp tốc độ chuyển đổi, thì lợi ích của tiến bộ công nghệ có nguy cơ không được phân bổ đồng đều. Vì thế, thách thức của Ấn Độ không chỉ là giúp người lao động thích ứng với AI mà còn là tạo ra một nền kinh tế có khả năng chuyển hóa tiến bộ công nghệ thành những cơ hội nghề nghiệp thực chất. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
4: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm. Từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
5: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
4: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
6: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt, chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
3: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Khi thiếu máu thì cái biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
3: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
7: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
3: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe?

0: tốt hơn. Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
2: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của Dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
0: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
3: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo. Theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn đối với công trình trạm điện thuộc phạm vi quản lý. Người sử dụng đất, chủ sở hữu cây trồng không để nhà ở, công trình, cây cối vi phạm hành lang bảo vệ an toàn trạm điện. Trong hành lang an toàn trạm điện không được tập trung đông người, dựng lều quán, buôn bán, để xe hoặc buộc gia súc, trừ trường hợp phục vụ công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa. Các công trình xây dựng gần trạm điện không được xâm phạm đường ra vào, hệ thống cấp thoát nước, thông gió, không để nước thải gây hư hỏng công trình điện. Đường vào các trạm điện từ 110 kV trở lên phải bảo đảm cho phương tiện cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy hoạt động.
4: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
5: Trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có liên quan trong các vụ việc về ma túy.
6: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan đến pháp luật nói chung và các vụ việc về ma túy nói riêng, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
5: Những người có liên quan trong vụ việc về ma túy được trợ giúp pháp lý miễn phí khi họ thuộc nhóm đối tượng sau theo quy định của pháp luật: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của luật phòng chống mua bán người. Người có khó khăn về tài chính thuộc một trong các trường hợp sau đây: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV.
6: Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý phải nộp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu

0: giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý, giấy khai sinh, giấy chứng nhận hộ nghèo, v.v. và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc về ma túy.
1: Thông tin về Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được đăng tải công khai trên Cổng Pháp luật Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp địa phương. Để được hỗ trợ thông tin liên hệ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, hãy liên hệ số điện thoại 1800 1233 hoặc số điện thoại 024 6273 9631 trong giờ hành chính, hoặc tải ứng dụng điện thoại di động về trợ giúp pháp lý để có thêm thông tin chi tiết.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dựng lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong 9 tháng năm nay. Lực lượng Houthi tuyên bố tiếp tục chiến đấu, Ả Rập Xê Út phát cảnh báo cứng rắn. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ. Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh để an táng. Đợt xe đầu tiên xuất phát vào lúc 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày hôm nay. Và hiện trên các tuyến đường từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân đã có mặt để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đang có mặt tại ngã tư Tây Hòa, RMK, Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long sẽ thông tin chi tiết. Xin mời phóng viên Kim Dung ạ.
8: Dạ vâng ạ. Chào quý vị. Ở tại ngã tư Tây Hòa, RMK thì đông đảo người dân, các tầng lớp nhân dân gồm chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, rồi là các chư tôn đức ni Phật tử, học sinh sinh viên, người dân có mặt ở ven đường để chờ đợi tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ ạ. Và ở đây thì từ sáng sớm đã có hàng ngàn cành hoa cúc trắng được những người mạnh thường quân trao tận tay đến người dân để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Và những cành hoa thì mang theo lòng biết ơn, sự tiếc thương và tình cảm của người dân thành phố dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và trong lúc chờ đoàn xe truy điệu đi qua thì tôi nhìn thấy rất nhiều người dân đôi mắt đỏ hoe, xúc động. Và bên cạnh tôi đây là bà Phạm Thị Hải, ngụ ở phường Bình Trưng. Bà đã có mặt cùng với chồng từ rất là sớm để đến nhận hoa cúc và chờ đợi tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ ạ. Xin mời bà chia sẻ một chút về cái cảm xúc của bà lúc tại hiện tại bây giờ ạ.
9: Chúng tôi rất là xúc động, vợ chồng tôi đã đến rất sớm để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ nơi an nghỉ cuối cùng. Và trong niềm tiếc thương, chúng tôi bố chồng tôi hiện cũng là liệt sĩ, hy sinh năm 68, hiện giờ cũng chưa là vô danh, chưa tìm thấy hài cốt. Mong được chính phủ và sớm để cho bố chồng tôi để được đều đoàn tụ với con cháu, và chúng tôi rất là biết ơn với anh hùng lực lượng vũ trang, những người đã hy sinh vì đất nước để cho chúng tôi có cuộc sống như ngày hôm nay.
8: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết tiếp theo ạ.
7: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Kim Dung với những thông tin vừa rồi, và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh trong các bản tin chương trình thời sự tiếp theo.
6: Thưa quý vị và các bạn, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu Ngân hàng UOB Singapore vừa công bố báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 3. Theo đó, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 3 đạt 9,95% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ quý 3 của năm 2022. Đà tăng trưởng này được dẫn dắt

0: bởi khu vực công nghiệp và xây dựng cùng khu vực dịch vụ, trong khi tổng tích lũy tài sản tăng gần 18% trong 9 tháng vừa qua. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với khoảng cách đáng kể so với các nước trong khu vực.
1: Theo báo cáo tổng quan chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nhiên nguyên liệu tiêu dùng cho sản xuất mới nhất của Cục Thống kê, xung đột tại khu vực Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu khí, đồng thời đẩy chi phí vận tải, bảo hiểm và logistics quốc tế lên cao tại nhiều thời điểm. Qua đó, giá năng lượng một số nguyên vật liệu và chi phí nhập khẩu tăng tạo áp lực lên chi phí sản xuất và giá hàng hóa trong nước. Giá một số nguyên vật liệu công nghiệp và kim loại tăng trong bối cảnh nhu cầu phục vụ sản xuất công nghệ và chuyển đổi năng lượng duy trì ở mức cao, trong khi nguồn cung một số mặt hàng còn hạn chế. Giá phân bón và một số đầu vào sản xuất nông nghiệp cũng chịu tác động từ chi phí năng lượng và vận chuyển.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này tại Lữ đoàn 249, binh chủng công binh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội đang diễn ra diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026 với chủ đề Lực lượng phòng thủ dân sự, quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia phối hợp ứng phó khắc phục hậu quả siêu bão do Bộ Quốc phòng nước ta phối hợp với Bộ Quốc phòng Lào và Campuchia tổ chức. Và phóng viên Nguyên Nhung đang có mặt tại sự kiện này sẽ đưa tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Nguyên Nhung ạ.
2: Vâng, trên thao trường thực địa thì hơn 2.200 người và hàng trăm phương tiện thiết bị chuyên dụng của quân đội ba nước đang chạy đua với thời gian thực hành ứng phó thảm họa bão. Tình huống giả định là sau khi bão Inagi đổ bộ vào khu vực Trung Trung Bộ, gây ra ngập diện rộng, sạt lở đất nghiêm trọng, nhiều vùng dân cư bị cô lập, nhiều công trình sập đổ gây thương vong hàng loạt, hàng nghìn người bị mắc kẹt, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay sau khi máy bay trực thăng tiến hành trinh sát đánh giá tình hình thảm họa, quân đội ba nước đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó, khẩn cấp triển khai các bệnh viện dã chiến, cầu vớt nạn nhân nặng lên trực máy bay trực thăng tới điểm chăm sóc y tế và trấn an tinh thần nạn nhân. Lực lượng công binh, chó nghiệp vụ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát, các công trình sập đổ, khẩn trương sơ tán nhân dân và tài sản ở các vùng ngập nặng. Các lực lượng triển khai lực lượng ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm. Cuộc diễn tập diễn ra trong sáng hôm nay nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa quân đội Việt Nam, Lào, Campuchia trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, thiên tai, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng thủ dân sự, củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện của quân đội ba nước, bảo vệ nhân dân, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Vâng, xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung với những thông tin vừa rồi.
1: Tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 1.000 căn nhà theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát từ nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ. Tin của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh Thái Nguyên được triển khai từ năm 2025. Riêng năm 2026, lực lượng công an xây dựng 560 căn nhà thuộc giai đoạn 2. Đến đầu tháng 10, toàn bộ số nhà này đã hoàn thành và các hộ dân chuyển vào ở. Tính chung từ khi triển khai, Thái Nguyên đã hoàn thành 1.000 căn theo mục tiêu đề án. Trong quá trình thực hiện, công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế. Thượng tá Lê Hoàng Hải, Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên nói:
4: Bộ Công an hỗ trợ huy động trên 200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, đóng góp gần 300 ngày công lao động bám địa bàn với phương châm vượt nắng thắng mưa, hỗ trợ người dân làm nhà.
3: Với 1.000 căn nhà hoàn thành trong đề án đã giúp các hộ dân có nơi ở an toàn hơn, góp phần làm vơi đi nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Mỗi công trình được hoàn thành thêm một lần khẳng định sự thống nhất, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền và cộng đồng trong hỗ trợ những gia đình khó khăn.
0: Bảo vệ môi trường sống đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thủ đô Hà Nội trong bối cảnh dân số tăng nhanh, đô thị hóa mạnh và lượng chất thải phát sinh ngày càng lớn. Trước áp lực đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường sống.
5: Theo định hướng đến năm 2030, Hà Nội sẽ tổ chức phân loại rác phù hợp với hạ tầng từng địa bàn. Riêng chất thải tái chế, chất thải nguy hại và rác cồng kềnh sẽ có kênh thu gom riêng. Việc bố trí 100 điểm thu gom rác tái chế cũng được kỳ vọng giúp người dân dễ dàng đưa rác đã qua sử dụng đến đúng nơi tiếp nhận, biến rác thải thành tài nguyên. Bà Nguyễn Hồng Huệ ở phường Hồng Hà cho biết:
6: Có nơi để vứt rác cho nó đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, và như ở nhà chúng tôi cũng thường là phân loại rác, như một loại rác tái chế và loại rác khác để ra công nhân môi trường dễ vận chuyển, dễ phân loại.
5: Theo ông Nguyễn Văn Quý, trưởng phòng quản lý

0: Ý chất thải rắn Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Hà Nội đang trong quá trình xây dựng nhiều công trình, đặc biệt là các tuyến đường vành đai, nên lượng chất thải rác thải, đặc biệt là chất thải rắn thải ra môi trường là rất lớn. Nếu không có cách quản lý tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường. Chính vì vậy, cùng với những chế tài, Sở đã có nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa quá trình xây dựng chất thải ảnh hưởng đến môi trường.
1: Cái vướng mắc lớn nhất đối với cả chất thải rắn xây dựng là cái khối lượng phát sinh trong một thời điểm rất là lớn. Thì chúng tôi đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường cung cấp các cái vị trí có thể tạm chứa các cái chất thải rắn đấy trong một khoảng thời gian, và sau đó thì sẽ có những cái giải pháp để xử lý, tái chế cái chất thải rắn đó.
0: Bên cạnh rác thải, chất lượng nước thải là bài toán của một đô thị đông dân. Bà Hoàng Thị Mai Hương, Phó trưởng phòng cấp thoát nước Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
2: 6 cái nhà máy xử lý nước thải thì đang cũng triển khai theo cái hình thức đối tác công tư. Hy vọng là khi những cái dự án này triển khai đúng tiến độ thì vào năm 2030 thì thành phố sẽ đạt được cái chỉ tiêu xử lý nước thải là 70%.
3: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 22 đến 24 độ và cao nhất là 31 đến 33 độ, đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có sự khác biệt giữa hai phía. Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa vừa. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 32 độ. Các khu vực khác có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 31 độ.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng giữa lực lượng Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út tiếp tục nóng lên trong những giờ qua khi hai bên liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn và có các động thái quân sự đáp trả lẫn nhau. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Hội đồng Chính trị tối cao do lực lượng Houthi lãnh đạo Mahdi al-Massad tuyên bố cuộc chiến hiện nay nhằm chấm dứt điều mà lực lượng này gọi là hành động gây hấn và phong tỏa đối với người dân Yemen, đồng thời giành lại các nguồn tài nguyên quốc gia và chấm dứt sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại Yemen. Chúng tôi khẳng định và nhắc lại rằng hoạt động hàng hải quốc tế vẫn an toàn và chúng tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế đối với lĩnh vực này. Điều đe dọa sự an toàn của hàng hải quốc tế tại eo biển Bab al-Mandeb chính là việc chính quyền Ả Rập Xê Út biến khu vực này thành vùng chiến sự. Đáp lại, tại cuộc họp nội các do Thái tử Mohammed bin Salman chủ trì, Ả Rập Xê Út cảnh báo lực lượng Houthi sẽ phải gánh chịu hậu quả vì những cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào vương quốc. Ả Rập Xê Út đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ an ninh quốc gia cũng như tự do hàng hải trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.
3: Thủ tướng Israel tối qua cáo buộc rằng quốc gia Hồi giáo Iran đang âm mưu tiến hành một cuộc tấn công nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc tổng tuyển cử được lên kế hoạch tổ chức cuối tháng này ở Israel. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Phát biểu trên kênh 14 của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Iran có thể dàn dựng cuộc tấn công thông qua các lực lượng ủy nhiệm là phong trào Hamas ở dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban. Địa điểm thực hiện cuộc tấn công có thể là khu vực bờ Tây. Tuy nhiên, bằng chứng chứng minh cho cáo buộc không được đề cập. Israel ấn định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 tới đây, trong bối cảnh Tel Aviv và Tehran vẫn đang trong tình trạng chiến tranh toàn diện. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, Israel và Mỹ đã phát động chiến dịch tập kích bất ngờ vào Iran, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm Israel khơi mào xung đột chống Iran. Trước đó, ngày 13 tháng 6 năm ngoái, Israel cũng đã phát động chiến tranh chống Iran với cùng lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong rất nhiều tuyên bố khác nhau những năm qua, giới chức Iran nhất quán khẳng định Tehran hoàn toàn không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ngược lại, việc sở hữu vũ khí hạt nhân được coi là điều cấm kỵ với quốc gia Hồi giáo.
4: Liên minh châu EU đã mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine sau khi Quốc hội nước này thông qua luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả giáo dục bằng tiếng Hungary. Quyết định này tháo gỡ một trở ngại lớn, mở đường cho tiến trình gia nhập EU của Kiev. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
7: Tiến trình gia nhập EU của Ukraine đạt tiến triển sau khi Quốc hội nước này thông qua các sửa đổi luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả giáo dục bằng tiếng Hungary vào ngày 12 tháng 10. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã ký ban hành luật mới nhằm mở rộng quyền

0: quyền sử dụng ngôn ngữ của các cộng đồng thiểu số trong hệ thống giáo dục. Luật này cũng đảm bảo việc giảng dạy bằng tiếng Hungary cũng như cơ sở pháp lý cho hoạt động của các trường học phục vụ cộng đồng này, đáp ứng một yêu cầu quan trọng của chính phủ Hungary liên quan đến cộng đồng người Hungary ở Transcarpathia, miền Tây Ukraine. Ngoại trưởng Hungary Anita Orbán hoan nghênh quyết định của Quốc hội Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để mở các nhóm đàm phán mới, đồng thời cho rằng quyết định này là kết quả của một thời gian đàm phán kiên trì giữa hai nước. Giới lãnh đạo châu Âu cũng hoan nghênh quyết định của các nước thành viên EU về việc mở thêm hai nhóm đàm phán với Ukraine, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm triển khai các nhóm đàm phán còn lại.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra những dư địa phát triển mới cho ngành công thương, từ đổi mới phương thức quản lý thị trường, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ đến thúc đẩy doanh nghiệp thích ứng với phương thức kinh doanh hiện đại. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Thương mại điện tử trong giai đoạn mới, quản lý hiệu quả, phát triển bền vững. Tự chủ công nghệ ngành công thương, từ bài toán lớn đến sản phẩm chiến lược. Cuối chương trình là phản ánh doanh nhân Thái Nguyên trước cơ hội kinh tế số. Thưa quý vị, sự phát triển mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và hoạt động bán hàng qua live stream đang làm thay đổi thói quen người tiêu dùng, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân. Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh, tình trạng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số cũng ngày càng diễn biến phức tạp, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này qua bài Thương mại điện tử trong giai đoạn mới, quản lý hiệu quả, phát triển bền vững.
4: Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, quý 3 năm nay, số vụ hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng tới 180%. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến địa bàn. Đặc biệt, sự phát triển của thương mại điện tử đang tạo thêm những kênh để các đối tượng lợi dụng tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, có trường hợp mua nguyên liệu, bao bì, tem nhãn trôi nổi, đưa từ nước ngoài về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện rồi quảng cáo, bán ra thị trường dưới danh nghĩa hàng nhập khẩu, hàng xách tay. Những thủ đoạn này không chỉ gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Theo ông Vũ Anh, Phó Ban Đối ngoại Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, người tiêu dùng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro khi mua sắm trực tuyến, từ chất lượng hàng hóa không bảo đảm đến nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân và các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi.
5: Hàng hóa thương mại tử thì tôi thấy là nó sẽ có rất là nhiều rủi ro. Thứ nhất là có rủi ro về chất lượng hàng hóa, rồi gian lận thương mại, hàng giả rất là nhiều. Ví dụ hàng giả cả cái thương hiệu lớn trên thế giới thì họ bày bán một cách rất là công khai trên các cái sàn, chứ không hẳn là những cái phần mà họ bán cá nhân trên Facebook hoặc là trên những cái phương tiện cá nhân của họ nữa. Cái thứ hai mà người tiêu dùng mà dễ gặp khi mua sắm qua môi trường mạng ấy, thì ngoài hàng hóa ra thì nó sẽ còn là những cái phần liên quan đến rủi ro về lọt lộ an toàn thông tin, lọt lộ dữ liệu an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân.
4: Theo báo cáo ngành thương mại điện tử tháng 9 năm 2026 của công ty cổ phần chứng khoán SHS, doanh số trên 4 sàn lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng đạt khoảng 2,19 tỷ sản phẩm, tăng 13,7%. Trong khi đó, tổng số nhà bán hàng phát sinh doanh thu đạt khoảng 613.800 gian hàng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận sự sụt giảm về số lượng ở cả nhóm gian hàng chính hãng và gian hàng thông thường. Những biến động này phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu nhà bán hàng, ngay cả khi doanh số toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí, cải thiện dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Ông Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng:
6: Đầu tiên là phải hiểu luật, thứ hai nữa là phải hoàn thiện cái doanh nghiệp của mình một cách bài bản, và thứ ba nữa là xem cái hành vi khách hàng để chúng ta hoàn thiện lại sản phẩm, và thứ tư là chúng ta có những cái bước để chuẩn bị thì chúng ta xem là trong luật nó có những cái quy định gì và chúng ta xem điều chỉnh từng cái bước một.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Thương mại điện tử và Nghị định 248 năm

0: 2026 có hiệu lực, đặt ra những yêu cầu cụ thể hơn đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Trong đó, việc xác thực danh tính người bán, quản lý thông tin và xác định trách nhiệm của các nền tảng được chú trọng. Cùng với các quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đây là cơ sở để tăng cường tính minh bạch trong giao dịch, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Ông Nguyễn Văn Thành, trưởng phòng phát triển thương mại điện tử trong nước, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương cho rằng, thương mại điện tử cần chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm và giá trị mang lại cho khách hàng làm nền tảng.
1: Thị trường không chỉ cần lớn nhanh mà còn phải minh bạch và bảo vệ tốt người tiêu dùng. Trong giai đoạn vừa qua thì Đảng và Chính phủ Việt Nam mình thì cũng ban hành rất là nhiều các cái luật, các cái nghị định để nhằm cái mục tiêu là bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng, làm sao cho cái thị trường nó được minh bạch hơn, và đặc biệt là lĩnh vực thương mại điện tử thì lại cần phải sâu sắc và rõ ràng hơn. Thì đó cũng chính là tinh thần của luật thương mại điện tử và kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, nhằm cái mục tiêu là tăng trưởng cao nhưng phải đi cùng với chất lượng và tính bao trùm cũng như phát triển thương mại điện tử xanh và bền vững.
0: Thương mại điện tử đang ngày càng khẳng định vai trò trong thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng thị trường và tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Để khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng, việc hoàn thiện hành lang pháp lý cần đi đôi với nâng cao hiệu quả thực thi, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, các nền tảng và doanh nghiệp trong kiểm soát hàng hóa, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và số lượng đơn hàng, mà còn phải nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn trong giao dịch và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Đây là những yếu tố quan trọng để thương mại điện tử phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
3: Thưa quý vị, công nghệ đang trở thành yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản xuất công nghiệp. Với ngành công thương, yêu cầu tự chủ công nghệ gắn trực tiếp với những bài toán lớn về an ninh năng lượng, năng lực chế tạo, tỷ lệ nội địa hóa và phát triển thương mại. Tuy nhiên, từ tiếp cận công nghệ đến làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh là một quá trình không đơn giản. Vấn đề đặt ra là lựa chọn công nghệ nào để đầu tư, làm chủ ở những khâu nào và làm thế nào để kết quả nghiên cứu thực sự đi vào sản xuất.
0: Cụ thể hóa mục tiêu tự chủ công nghệ, Bộ Công Thương đã xác định 22 nhóm công nghệ chiến lược với 76 sản phẩm thuộc 3 lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và thương mại. Trọng tâm là giải quyết những bài toán thực tiễn từ bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển công nghiệp chế tạo đến hiện đại hóa thương mại và logistics. Thực tế, một số doanh nghiệp trong nước đã từng bước làm chủ công nghệ phức tạp. Điển hình là Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh với sản phẩm máy biến áp 500 kV 3 x 300 MVA. Để chế tạo được sản phẩm này, doanh nghiệp phải tích lũy năng lực trong nhiều năm, từ thiết kế, mô phỏng, chế tạo đến thử nghiệm và kiểm định. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hải Quân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh, thách thức không dừng ở nghiên cứu thành công mà còn là đưa sản phẩm vào ứng dụng, thương mại hóa. Điều này đòi hỏi cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý giữa các bên.
4: Để thực hiện một cái dự án khoa công nghệ thì doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều về tiềm lực, về tài chính và con người, và cái việc đấy nó tích lũy từ nhiều năm và cái chi phí, nguồn lực đổ vào đấy là rất lớn. Ngay sau khi sản phẩm khoa học công nghệ được hoàn thành, cần nhất đó là phải đưa vào ứng dụng và thương mại hóa. Vì vậy cần có một cái cơ chế chia sẻ hợp lý cái rủi ro trên cơ sở các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thử nghiệm và đánh giá chất lượng rõ ràng. Khi doanh nghiệp có một lộ trình rõ ràng như vậy, từ đặt hàng, nghiên cứu, chế tạo, kiểm chứng, ứng dụng và thương mại hóa, thì doanh nghiệp sẽ rất là mạnh dạn để mà đầu tư rồi tìm kiếm những chiến lược để phát triển công nghệ.
0: Không phải công nghệ nào cũng cần đầu tư dàn trải và không phải sản phẩm nghiên cứu nào cũng có thể nhanh chóng đưa ra thị trường. Bài toán quan trọng là lựa chọn đúng công nghệ, tập trung nguồn lực vào những khâu có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, đồng thời phù hợp với năng lực doanh nghiệp và nhu cầu thị trường. Từ thực tiễn nghiên cứu cơ khí chế tạo, Tiến sĩ Vũ Văn Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí cho rằng, cần ưu tiên những công nghệ đã đến gần giai đoạn thương mại hóa để sớm hình thành sản phẩm, thị trường và doanh thu. Trên cơ sở đó, tiếp tục đầu tư cho những công nghệ có tính chiến lược dài hạn.
5: Chúng ta phải làm sâu và làm đến cùng, và chúng ta sẽ chọn là những sản phẩm công nghệ nào mà chúng ta ngấp nghé gần đến cái khả năng thương mại hóa được rồi thì chúng ta làm trước, để vừa có ra sản phẩm, vừa có thị trường, vừa có doanh thu, và chúng ta không phải quá sức nhiều quá đầu tư nguồn lực về tài chính, về công nghệ, về cơ chế chính sách. Và sau đó là chúng ta đến cái bước tiếp theo là chọn những cái công nghệ nào là công nghệ nền lâu dài.
0: Để công nghệ trở thành sản phẩm thương mại, một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường liên

0: kết giữa nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định nhu cầu, đặt hàng nghiên cứu đến thử nghiệm, hoàn thiện và đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp hoạt động nghiên cứu bám sát yêu cầu sản xuất, hạn chế tình trạng công nghệ được nghiên cứu thành công nhưng khó ứng dụng. Theo ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số, Bộ Công Thương, mục tiêu cuối cùng của tự chủ công nghệ không chỉ là sở hữu công nghệ mà phải tạo ra sản phẩm có giá trị, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Tự chủ công nghệ cuối cùng là phải được đo bằng khả năng tạo ra sản phẩm, giá trị mới cũng như là năng lực cạnh tranh mới cho ngành. Với ngành công thương, đích đến là hình thành năng lực công nghệ đủ mạnh để chủ động hơn trong năng lượng, công nghiệp, thương mại, tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Tự chủ công nghệ ngành công thương không chỉ là câu chuyện nghiên cứu, chế tạo thành công một sản phẩm, mà quan trọng hơn là hình thành năng lực làm chủ công nghệ và đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế. Để đạt được mục tiêu này, cần lựa chọn đúng công nghệ ưu tiên, tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ và gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với nhu cầu thị trường. Khi doanh nghiệp đủ năng lực làm chủ công nghệ khâu cốt lõi, sản xuất ổn định và thương mại hóa sản phẩm, tự chủ công nghệ mới thực sự góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm động lực phát triển cho ngành công thương.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị, tự chủ công nghệ là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công thương. Cùng với nỗ lực làm chủ công nghệ, việc ứng dụng kinh tế số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng mở ra cơ hội phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại Thái Nguyên, nhiều doanh nhân đang chủ động nắm bắt xu hướng này để đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường. Mời quý vị cùng đến với phản ánh Doanh nhân Thái Nguyên trước cơ hội kinh tế số.
5: Từ lâu, chè là một trong những sản phẩm làm nên tên tuổi Thái Nguyên. Tại Hợp tác xã Chè An toàn Khe Cốc, xã Vũ Chanh, việc ứng dụng công nghệ bắt đầu từ những khâu thiết thực như xây dựng bản đồ số vùng chè để người mua truy xuất nguồn gốc, đầu tư máy móc cho khâu sao sấy và đóng gói nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm. Theo ông Tô Văn Khiêm, Giám đốc Hợp tác xã Chè An toàn Khe Cốc, khoảng 60-70% diện tích vùng chè Khe Cốc đã được áp dụng công nghệ tưới tự động và bán tự động. Hợp tác xã cũng nghiên cứu hướng chiết xuất EGCG, tận dụng cây chè và phụ phẩm để phát triển thêm sản phẩm có giá trị cao hơn.
6: Khoảng 60-70% diện tích của vùng Khe Cốc này chúng tôi đã sử dụng hệ thống tưới tự động và bán tự động được rồi. Tôi thấy là cái công nghệ đưa cái chiết xuất ECCG vào vùng chè thì tôi thấy là tăng được giá trị cho bà con rất là nhiều. Cái thứ hai là tận dụng tất cả những cái gì phụ phẩm của chè thì chúng ta có thể chiết xuất ra cái ECCG là cái tinh chất trà. Và từ cái chân chất trà thì có thể là làm ra được mỹ phẩm, thực phẩm rồi là hương liệu cho các ngành công nghiệp, thực phẩm khác nữa.
5: Ở lĩnh vực công nghiệp, chuyển đổi số gắn trực tiếp với yêu cầu giảm chi phí và tổ chức sản xuất hiệu quả hơn. Bà Nguyễn Thị Trang, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại WIDM Vina cho biết, sau khi ứng dụng công nghệ số, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 20-25%. Nhân sự giảm từ 10-15% và chi phí giảm từ 10-20%.
7: Trước và sau khi sử dụng cái việc công nghệ số ứng dụng trong cái doanh nghiệp thì đối với công ty WIDM Vina đã cải tiến rất rõ rệt trong cái vấn đề quản lý và sản xuất.
5: Những con số này phản ánh hiệu quả mà doanh nghiệp có thể nhìn thấy trong hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi và kết quả cụ thể còn tùy ngành nghề, quy mô và cách mỗi đơn vị triển khai. Ông Ngô Văn Nghị, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Anh cho rằng
8: AI thì không những doanh nghiệp mà toàn các cái cơ quan tỉnh Thái Nguyên cũng đang làm rất là mạnh. Quan trọng là cái hạ tầng công nghệ thông tin, phần cứng và đặc biệt là cái dữ liệu, phải chuẩn hóa cái dữ liệu. Đối với doanh nghiệp mình thì các cái dữ liệu hiện tại ngày xưa khi mà chưa áp dụng thì nó rời rạc ở các phòng ban. Khi mà áp dụng vào rồi thì dữ liệu nó liên thông từ dữ liệu đầu vào về hàng hóa, tồn kho thì luôn luôn là giám sát theo cái thời gian thực. Dẫn tới là cái hiệu quả kinh doanh nó tăng lên rất là nhiều.
5: Theo chiến lược chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt trên 35% GDP và hỗ trợ ít nhất 10.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Để tiến gần mục tiêu này, doanh nghiệp cần chọn đúng khâu đầu tư, có nhân lực sử dụng công nghệ và đo được hiệu quả sau triển khai. Chính quyền cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cơ chế hỗ trợ và môi trường kinh doanh.
4: Quý vị vừa nghe phản ánh Doanh nhân Thái Nguyên trước cơ hội kinh tế số. Tới đây thời gian của Dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
10: Bạn đang lao

0: động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường.
1: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình.
2: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi.
3: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
0: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
3: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
6: Cục thuế Bộ Tài chính cảnh báo nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế.
5: Hà Nội tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm an toàn lao động các công trình xây dựng.
6: Bắt giữ khẩn cấp 10 người liên quan loạt phim ngắn cổ suý lối sống giang hồ.
5: Cục thuế Bộ Tài chính vừa có khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế, chủ động thực hiện các thủ tục theo quy định để tránh bị tạm hoãn xuất cảnh. Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, cá nhân, kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có thể thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn từ 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng nợ thuế là từ 500 triệu đồng và quá hạn từ 120 ngày. Theo Cục thuế, người nộp thuế có thể nộp tiền thông qua ứng dụng ETEC Mobile hoặc cổng dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi hoàn tiền nộp được ghi nhận và hỗ trợ số thuế phải nộp giảm xuống dưới ngưỡng quy định, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện trong khoảng từ 3 đến 5 phút theo nội dung tài liệu hướng dẫn.
6: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào công trình xây dựng, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các ngành nghề có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm, trường hợp vi phạm gây tai nạn lao động chết người hoặc sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, kiên quyết kiến nghị khởi tố hình sự, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cảnh báo nguy cơ, phòng ngừa tai nạn lao động.
5: Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã tạm giữ 10 người liên quan đến việc sản xuất đăng tải hàng loạt phim ngắn có nội dung bị xác định cổ suý bạo lực lối sống giang hồ trên mạng xã hội. Theo cơ quan công an, các phim sử dụng nhiều lời thô tục phản cảm có nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm, mô tả việc tranh giành địa bàn bảo kê, đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm. Nhóm đã sử dụng các đạo cụ như gậy, súng dao tự chế trong các cảnh bạo lực, sau đó đăng tải phim và chia sẻ đường dẫn qua nhiều tài khoản mạng xã hội. Hiện việc sản xuất phổ biến phim trên không gian mạng của nhóm đang được điều tra cùng các dấu hiệu vi phạm liên quan.
6: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình, tức Giác Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nextech về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã cùng các bị can đưa ra những thông tin gian dối về dự án tiền số Antech nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Bị can đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Cơ quan điều tra xác định hành vi sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.
5: Công an thành phố Bắc Ninh vừa phát hiện hơn 230.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó chủ yếu là sữa dưỡng thể, xịt làm trắng da, phấn làm mịn, son môi, kem chống nắng, kem dưỡng da, vitamin. Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết là hơn 10 tỷ đồng. Bà Lý Hồng Thương là giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty Beauty, không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 205 triệu đồng đối với công ty.
6: Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị cáo liên quan đến đường dây thu gom mua bán trái phép hơn 4.000 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động cờ bạc trực tuyến. Đường dây này bị xác định thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Trong số các bị cáo, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh bị áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự gồm phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội nhiều lần và dùng thủ đoạn tinh vi.
5: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 12 tháng 10 năm 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện hơn 300 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy, với tổng số tiền phạt ước tính khoảng hơn 3 tỷ đồng. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm,

0: Tập trung xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, trọng tâm là tài xế sử dụng chất kích thích.
1: Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh vừa lập hồ sơ xử lý một người đàn ông trú tại phường Hà Lầm về hành vi mua bán lâm sản trái pháp luật. Theo đó, quá trình kiểm tra đột xuất, hộ gia đình ông này phát hiện 89 cá thể động vật hoang dã đã bị giết mổ trong tủ đông của một hộ dân. Chủ hộ khai đã thu mua số động vật hoang dã trên từ nguồn không rõ ràng để bán kiếm lời và thừa nhận hành vi vi phạm.
0: Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện hơn 120 vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá điếu nhập lậu, xử lý hơn 80 vụ, thu phạt hơn 285 triệu đồng. Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường tiếp tục được tăng cường nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển thuốc trái phép.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình, đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
4: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
3: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
5: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
4: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
6: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
3: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
3: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
4: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
7: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
3: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
4: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão

hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam.

0: sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm có tác động trực tiếp lâu dài đến sức khỏe của người dân, song lại thường xuyên phát sinh các hành vi vi phạm với tính chất ngày càng phức tạp. Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 này, được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập trong lĩnh vực này, đặc biệt giải quyết dứt điểm tình trạng phân tán chồng chéo, bỏ trống hoặc là đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ và các cơ quan. Sửa đổi luật an toàn thực phẩm, một đầu mối, một trách nhiệm đến cùng là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập.
3: Cử tri lên tiếng.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bẩn, thịt lợn nhiễm bệnh vẫn đang âm thầm len lỏi vào mâm cơm của hàng nghìn gia đình, bữa ăn bán trú, thức ăn đường phố bằng nhiều cách, gây lo lắng, hoang mang cho cộng đồng.
5: Người dân hoàn toàn bị động về vấn đề là thực phẩm tốt hay xấu.
6: Quản lý về vấn đề mà vệ sinh thực phẩm là phải làm giáo diết lên, làm sao đừng để cho các cháu phải ăn những thực phẩm bẩn.
7: Trách nhiệm quản lý đang bị chia sẻ chồng chéo của một số cơ quan, một số bộ dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.
4: Cử tri cũng cho rằng việc quản lý an toàn thực phẩm trường học đang bị phân mảnh giữa nhiều đầu mối như Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương cấp xã, phường, mỗi chủ thể giữ một mảng trách nhiệm và khi sự cố xảy ra lại rất khó quy kết trách nhiệm là của đơn vị nào. Ông Dương Văn Thái, phường Láng Hạ, Hà Nội kiến nghị.
8: Đề nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình triển khai giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2026 quan tâm lựa chọn bữa ăn học đường, bếp ăn tập thể trong trường học là một trong những nội dung trọng tâm. Qua đó đánh giá những bất cập trong việc thực tiễn và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tốt hơn quyền lợi và sức khỏe của học sinh.
4: Ông Nguyễn Xuân Tùng, phường Âu Trợ Dừa, Hà Nội nêu ý kiến.
7: Đó là vấn đề an toàn thực phẩm, một vấn đề nóng với những bức xúc. Hiện nay, trách nhiệm quản lý đang bị chia sẻ chồng chéo của một số cơ quan, một số bộ dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Cử tri đề xuất cần có một mô hình quản lý tập trung hơn hoặc quy định rõ đầu mối bộ chịu trách nhiệm hoặc người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm khi xảy ra vi phạm.
4: Ý kiến của cử tri thấy rõ công tác quản lý hiện nay vẫn phân tán giữa nhiều bộ ngành gồm Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, dẫn đến thiếu phối hợp hiệu quả, nhất là trong các khâu của chuỗi cung ứng. Điều này đặt ra yêu cầu dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi cần những đột phá để vá ngay những lỗ hổng trong quản lý. Trước hết là thống nhất đầu mối quản lý.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba ngành y tế, nông nghiệp và công thương. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Hải Phòng, cơ chế ba bộ cùng quản, cắt khúc trong quản lý đang khiến công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm.
9: Chuỗi cung ứng thực phẩm nó còn đang bị cắt khúc, nó chia thành các cái giai đoạn mà quản lý theo các cái chủ thể nhỏ lẻ, theo từng phân khúc, mà nó lại không quản lý theo một cái chuỗi từ nguyên liệu đầu vào cho đến chế biến, cho đến vận chuyển, cho đến chia xuất. Quản lý theo cách chia khúc như thế này thì rất khó.
2: Việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi lọt qua tất cả các cửa kiểm soát để vào bếp ăn trường học đã phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý về an toàn thực phẩm. Yêu cầu khảo sát thực tế về an toàn thực phẩm phục vụ cho việc xây dựng, thẩm tra dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi ngay lập tức được đặt ra để vá ngay những lỗ hổng trong quản lý, bắt đầu từ việc xây dựng chính sách pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, đoàn khảo sát thực tế phục vụ việc thẩm tra sửa đổi dự án luật an toàn thực phẩm đã đi thực tế tại 3 địa phương, mỗi nơi chia thành 5 tổ công tác để khảo sát, kiểm tra ngẫu nhiên ở nhiều điểm nóng. Qua kiểm tra cho thấy có rất nhiều dấu hiệu vi phạm đáng lo ngại, nhiều lỗ hổng trong kiểm soát thực phẩm đầu vào cũng như truy xuất nguồn gốc thực phẩm, điều mà hầu hết tất cả các đơn vị đều bỏ ngỏ. Từ góc độ người đứng đầu cơ quan thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thành

0: Hải nhấn mạnh, luật an toàn thực phẩm sửa đổi cần tập trung vào giải quyết chồng chéo trong quản lý nhà nước, dứt khoát cần một cơ quan chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này.
1: Là đặc biệt là cái cơ quan quản lý nhà nước hiện nay là còn đang chồng chéo và vì vậy rất cần thiết phải có một cái cơ quan quản lý chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ cái chuỗi cung ứng cũng như là toàn bộ các vấn đề về an toàn thực phẩm. Thứ hai là phải làm rõ chủ thể và từng cái chịu trách nhiệm trong từng khâu một. Đấy, và đặc biệt là cái vấn đề hậu kiểm và kiểm tra đột xuất rồi cái hình thức xử phạt làm sao phải đảm bảo đủ tính răn đe.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi gồm 9 chương 74 điều được xây dựng theo hướng tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới. Một trong những điểm mới căn bản nhất của dự thảo luật lần này là việc thống nhất một đầu mối quản lý từ trung ương đến địa phương nhằm chấm dứt tình trạng phân tán chức năng quản lý an toàn thực phẩm giữa ba bộ như trước đây. Thống nhất giao Bộ Y tế làm cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm, trực tiếp là Cục An toàn thực phẩm. Ở cấp tỉnh, 34 trên 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thống nhất mô hình Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trao đổi về vấn đề an toàn thực phẩm tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cử tri lo ngại về quản lý phân tán, cắt khúc và chồng chéo trong an toàn thực phẩm là rất đúng.
3: Các cử tri quan tâm là rất đúng. Đấy, vừa qua ông rà soát lại thấy 5-6 bộ quan tâm vào vấn đề này. Nhưng hỏi ai chịu trách nhiệm về việc này? Thì nó chia cắt khúc ra như thế. Không được. Vừa rồi chúng tôi thống nhất là giao cho Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Từ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, đồ ăn bán ở trên mạng, đến yêu cầu khám sức khỏe miễn phí, bác sĩ gia đình, hồ sơ sức khỏe điện tử, chăm sóc người cao tuổi. Tất cả đòi hỏi có một sự quản lý chặt chẽ hơn và hướng dẫn cụ thể hơn, phân định rõ hơn trách nhiệm. An toàn thực phẩm thì phải được kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, quản lý an toàn thực phẩm phải rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Mới đây, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục yêu cầu kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, không để khoảng trống trong quản lý.
4: Bộ Chính trị vừa qua cũng đã có chủ trương về thống nhất cái đầu mối quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương. Và cái trách nhiệm này là thuộc Bộ Y tế. Không còn tranh cãi vào đâu nữa. Tất cả là vì sức khỏe của nhân dân. Và thống nhất cái mô hình quản lý. Không còn đổ là Bộ Nông nghiệp sản xuất thực phẩm hay là Bộ Công Thương để chế biến thực phẩm. Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm, sẽ thành lập Cục An toàn thực phẩm để làm và kiểm soát những cái việc đó. Đề nghị Hà Nội chủ động và chuẩn bị các cái phương án để triển khai thực hiện. Tinh thần là phải rõ trách nhiệm các cơ quan và phải tạo ra được chuyển biến đột phá trong cái công tác này trong thời gian tới.
2: Tháng 9, tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh xương sống của luật sửa đổi lần này là một đầu mối, một hệ thống dữ liệu, một chuỗi quản lý và một trách nhiệm đến cùng. Yêu cầu này nhằm giải quyết triệt để nghịch lý tồn tại suốt nhiều năm qua. Một mâm cơm, ba bộ cùng quản, nhưng trách nhiệm lại không thuộc về ai.
5: Phải xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng. Thì tôi thấy cái điểm nghẽn lớn nhất của luật hiện hành là dự thảo vẫn chưa làm rõ quản lý nhà nước và cái ranh giới trách nhiệm giữa các bộ, giữa trung ương với địa phương. Luật này phải trả lời rất rõ là ai chủ trì, ai phối hợp, ai quyết định và khi xảy ra sự cố thì ai chịu trách nhiệm. Tinh thần là một đầu mối, một hệ thống dữ liệu, một chuỗi quản lý, một trách nhiệm là đến cùng.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng đây là một dự án luật thực sự khó và phức tạp, đồng thời có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân và hoạt động của hàng triệu cơ sở sản xuất kinh doanh. Cho nên đối tượng quản lý rất đa dạng, chuỗi cung ứng rất dài và đan xen nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều chủ thể và ngày càng xuyên biên giới. Do đó, dự án luật phải tiếp tục làm rõ thêm về trách nhiệm quản lý.
6: Cái trách nhiệm quản lý để làm sao cho nó rành mạch, cụ thể là chủ thể chính quản lý nhà nước là Bộ Y tế. Nhưng cái quan trọng nhất đó làm sao đó để rành mạch cái chức năng quản lý của cơ quan chủ trì và của các cơ quan phối hợp thì trách nhiệm phối hợp đến đâu, rồi của các cái cấp chính quyền thì cụ thể như thế nào, và cái phương thức quản lý thế nào để có thể đảm bảo được là chúng ta vừa quản trị nhưng mà chúng ta lại vừa tạo ra được cái môi trường để đảm bảo được cái thông thoáng, minh bạch để mà thúc đẩy cho cái sự sản xuất kinh doanh trên cái lĩnh vực này. Vì đây cũng là một cái lĩnh vực dịch vụ phải nói là đóng góp rất cụ thể cho cái tăng trưởng kinh tế của đất nước chúng ta.
2: Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ tiếp tục được hoàn thiện và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai tới đây.
0: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, xương sống của luật an toàn thực phẩm sửa đổi là một đầu mối, một hệ thống dữ liệu, một chuỗi quản lý và một trách nhiệm đến cùng. Yêu cầu này nhằm giải quyết triệt để nghịch lý tồn tại suốt nhiều năm qua, một mâm cơm, ba bộ cùng quản, nhưng trách nhiệm lại không thuộc về ai. Phần cuối chương trình mời quý vị nghe bài viết của biên tập viên Lê Tuyết.
7: Sau 15 năm thi hành luật an toàn thực phẩm, thực tiễn đã bộc lộ không ít bất cập, khiến các cơ quan quản lý loay hoay, lúng túng. Điển hình là mô hình quản lý phân tán, cắt khúc và chồng chéo, dẫn đến khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm hoặc xuất hiện các sản phẩm hỗn hợp đa thành phần, việc xác định đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh. Cơ chế phân chia theo nhóm ngành hàng giữa ba bộ vô hình chung đã cắt khúc chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn. Xuất phát từ đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, tại kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét sửa đổi toàn diện luật an toàn thực phẩm. Nhận diện điểm nghẽn lớn nhất của luật hiện hành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự thảo luật lần này khi ban hành phải trả lời 3 câu hỏi. Thực phẩm đến tay người dân có an toàn hơn không? Doanh nghiệp tuân thủ tốt có giảm bớt thủ tục hơn không? Khi xảy ra sự cố có truy được nguồn gốc, xác định được trách nhiệm và xử lý đủ nhanh hay không? Chủ tịch Quốc hội khẳng định, vấn đề cốt lõi không phải là cài cắm thêm điều kiện, giấy phép hay thủ tục hành chính, mà là đổi mới căn bản mô hình quản trị an toàn thực phẩm, từ phân tán sang một đầu mối rõ ràng, từ tiền kiểm hình thức sang thực chất trong quản lý và hậu kiểm, từ quản lý hồ sơ giấy tờ sang quản trị bằng dữ liệu số, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm theo chuỗi. Vì thế, dự thảo luật phải xác lập 4 trụ cột, một đầu mối, một hệ thống dữ liệu, một chuỗi quản lý và một trách nhiệm đến cùng. Một đầu mối là để chấm dứt tình trạng cha chung không ai khóc. Theo đó, cần xác lập một cơ quan chịu trách nhiệm điều phối chung cao nhất, ban hành chuẩn kỹ thuật thống nhất, điều phối giám sát và công bố rủi ro trên toàn quốc. Đây cũng là cơ sở để luật hóa mô hình cơ quan chuyên trách thống nhất mà các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh đã thí điểm. Một hệ thống dữ liệu nhằm số hóa và liên thông chuỗi thông tin từ trang trại đến bàn ăn. Hệ thống này sẽ tích hợp dữ liệu công bố sản phẩm, mã định danh cơ sở sản xuất kinh doanh, kết quả thanh tra, kiểm nghiệm và lịch sử thu hồi sản phẩm. Việc số hóa đồng bộ, đặc biệt đối với hàng nông sản tươi sống và thực phẩm chức năng, sẽ giúp công tác quản lý minh bạch, chính sách và chủ động cảnh báo sớm. Một chuỗi quản lý sẽ khắc phục triệt để sự chia cắt giữa các khâu nuôi trồng, bảo quản, chế biến và lưu thông phân phối. Thay vì kiểm tra dàn trải, hệ thống sẽ chuyển sang kiểm soát theo phân tầng rủi ro, đồng thời thiết lập chuỗi tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng đồng nhất. Điểm nhấn mang tính đột phá được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ là một trách nhiệm đến cùng. Đó là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức địa phương nếu để xảy ra các vụ việc mất an toàn thực phẩm nghiêm trọng trên địa bàn phụ trách, là trách nhiệm pháp lý đến cùng của chủ thể kinh doanh khi đưa sản phẩm ra thị trường. Chế tài xử phạt phải đủ sức răn đe, kiên quyết xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình sử dụng hóa chất cấm, nguyên liệu độc hại gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý rõ, tuyệt đối không lấy an toàn thực phẩm làm lý do để phục hồi cơ chế xin cho, nhưng cũng không lấy cải cách thủ tục làm lý do để hạ chuẩn an toàn. Mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân đều phải dựa trên cơ sở và bằng chứng khoa học vững chắc. Những thông điệp chỉ đạo quyết liệt từ người đứng đầu Quốc hội cho thấy, việc sửa luật an toàn thực phẩm lần này không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, mà sâu xa hơn là mệnh lệnh bảo vệ quyền sống, quyền được sử dụng thực phẩm sạch của nhân dân.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn.

0: quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
1: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
2: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày.
3: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
0: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
4: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
0: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
4: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
1: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
4: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm. Và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
0: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý Hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
0: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800 1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
1: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1120.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục thông tin về lễ viếng, truy điệu và an táng 700

0: 31 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Duy Phương thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin trực tiếp từ nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời phóng viên Duy Phương ạ.
1: Vâng, thưa quý khán giả, tôi đang có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là 10 giờ, các đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đã có mặt để thực hiện lễ an táng. Lực lượng phục vụ tiến hành di chuyển các hài cốt liệt sĩ ra vị trí huyệt mộ để thực hiện nghi thức hạ huyệt. Các đại biểu, nhân dân có mặt tại đây thắp hương cho các phần mộ vừa được an táng và các ngôi mộ khác trong nghĩa trang. Thưa quý vị, không khí của buổi lễ trang nghiêm thành kính thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhiều người vô cùng xúc động, đã khóc khi chứng kiến khoảnh khắc những anh hùng liệt sĩ vừa được tìm thấy nay về nơi an nghỉ tại nghĩa trang. Xin được trở lại đầu cầu Hà Nội ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Duy Phương với những thông tin vừa rồi. Và thông tin về lễ viếng, truy điệu và an táng 731 liệt hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 386 quy định về cơ chế đột phá thu hút chuyên gia, tài năng trẻ trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo và khai thác dữ liệu. Chính sách cho phép thỏa thuận đặc thù về tiền lương, tiền thưởng, quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi ích từ sản phẩm, dịch vụ do các chuyên gia tạo ra. Đáng chú ý, chuyên gia và tài năng trẻ được hưởng các chế độ ưu đãi tốt nhất về thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật, được giao chủ trì hoặc tham gia đồng thời nhiều nhiệm vụ khoa học, công nghệ và dự án dữ liệu quan trọng. Chính sách cũng sẽ áp dụng cơ chế phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ nghiên cứu đối với tài năng trẻ từ đủ 16 tuổi. Và nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Đến tháng 10, Hà Tĩnh có hơn 1,1 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt 75,7% dân số cư trú toàn tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám trong năm 2026, ngành y tế địa phương đang triển khai chiến dịch 90 ngày cao điểm, ưu tiên những người chưa được khám trong vòng 12 tháng. Cùng với đó, Hà Tĩnh đẩy mạnh lập hồ sơ sức khỏe điện tử, và đến nay đã tạo lập được hơn 573.000 hồ sơ, đạt gần 43%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân. Chuyển sang phần tin thế giới, Singapore vừa công bố chiến lược an ninh mạng quốc gia lần thứ 3, đặt trọng tâm vào phòng thủ chủ động trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
2: Phát biểu tại sự kiện Tuần lễ An ninh mạng quốc tế Singapore 2026, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Shanmugam cho biết nước này sẽ không theo đuổi việc tự phát triển các mô hình AI riêng cho mọi mục đích sử dụng mà tập trung đầu tư năng lực đánh giá, lựa chọn và tích hợp những mô hình AI tiên tiến nhất phục vụ công tác phòng thủ mạng.
3: Chúng tôi sẽ áp dụng cách tiếp cận thực dụng. Singapore không cần phát triển các mô hình AI riêng cho mọi trường hợp. Điều chúng tôi thực sự cần là năng lực đánh giá những mô hình tốt nhất hiện có và điều chỉnh chúng phù hợp với nhu cầu của mình.
2: Bên cạnh việc tăng cường năng lực phòng thủ trong nước, ông Shanmugam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, cho rằng không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ hoàn toàn không gian số trước các mối đe dọa xuyên biên giới.
0: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm nay tăng khoảng 200.000 thùng mỗi ngày so với năm trước, giảm một nửa so với mức dự báo là 400.000 thùng một ngày đưa ra hồi tháng 9. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng của OPEC, nhu cầu tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự kiến giảm 200.000 thùng một ngày, trong khi các nước ngoài tổ chức này tăng khoảng 400.000 thùng một ngày. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo xu hướng phân mảnh kinh tế đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với tăng trưởng và ổn định toàn cầu, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác thay vì theo đuổi xu hướng tách rời và tự cung tự cấp. Ngọc Diệp, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Phát biểu tại phiên thảo luận xây dựng khả năng chống chịu trong một thế giới phân mảnh vào chiều 13 tháng 10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina cảnh báo phân mảnh kinh tế có thể khiến GDP toàn cầu giảm tới 7 điểm phần trăm. Theo bà Kristalina, tác động không chỉ đến từ các rào cản thương mại mới mà còn từ những cơ hội hợp tác bị bỏ lỡ, sự trùng lập trong đầu tư, hạn chế chia sẻ tri thức và suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Bà Kristalina cho rằng ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính

0: chính là nền tảng để các nước ứng phó với các cú sốc bên ngoài, đồng thời khuyến khích đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì thu hẹp hợp tác quốc tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính châu Á có thể tăng trưởng thêm khoảng 1,8% trong dài hạn nếu dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
7: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi

tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu tư hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, học tập, chăm sóc sức khỏe, mà còn cần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, phù hợp với văn hóa và phong tục của người dân. Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều công trình thiết yếu được xây dựng, nâng cấp đã góp phần làm thay đổi diện mạo các bản làng miền núi. Thực tế, từ xã Bù Nhi cho thấy, hiệu quả của công trình được thể hiện rõ nhất khi đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng và được người dân sử dụng, gìn giữ.
2: Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa được đầu tư hơn 690 công trình hạ tầng thiết yếu thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có 35 công trình nước sinh hoạt tập trung, 15 công trình xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trạm y tế, 16 công trình cứng hóa đường giao thông, 10 công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ, 37 công trình trường lớp học và 147 công trình văn hóa. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo diện mạo mới cho khu vực miền núi của tỉnh. Hệ thống công trình hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giúp nâng cao đời sống tinh thần, bảo đảm không gian gìn giữ văn hóa truyền thống của các dân tộc như Mường, Thái, Giao, Thổ, Mông, Khơ Mú. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng không chỉ cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn phải gắn với đặc điểm cư trú, nhu cầu sinh hoạt và phong tục của từng cộng đồng. Trong đó, nhà văn hóa là một thiết chế quan trọng, địa điểm tổ chức hoạt động giao lưu, hội họp, góp phần duy trì đời sống văn hóa ở cơ sở và duy trì sự gắn kết cộng đồng. Theo ông Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Pù Nhi, việc bảo đảm nơi sinh hoạt chung có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng dân cư. Bên cạnh nhà văn hóa, các công trình thể thao cũng được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe của người dân.
3: Thiết chế văn hóa nó rất là quan trọng, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc. Cái yếu tố về nhà văn hóa nó là một cái không thể thiếu được. Xã cũng đã đảm bảo 100% 6 bản hiện tại cũng như là 11 bản trước đây đều có nhà văn hóa. Và nhà văn hóa ở đây là đủ điều kiện để cho cộng đồng, bà con của các thôn bản có thể đến để sinh hoạt, để giao lưu về thể thao. Và hàng năm thì các cái thiên tai lũ lụt nó cũng tác động rất là lớn. Nó có thể ảnh hưởng đến cái việc sạt lở hoặc là sụt lún các công trình. Thì xã cũng đã rất là quan tâm để đầu tư, để sửa chữa và khắc phục, để đảm bảo bà con vẫn có cái nơi để sinh hoạt các cái cộng đồng để phù hợp với cái tập tục văn hóa của địa phương.
2: Cùng với hạ tầng văn hóa, giao thông thuận lợi cũng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống và sinh kế của đồng bào vùng cao. Những tuyến đường được cứng hóa giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các công trình công cộng và dịch vụ thiết yếu. Tại xã Pù Nhi, cả 6 bản hiện nay đều có thể đi ô tô hoặc xe máy đến khu vực trung tâm nhà văn hóa. Cùng với đầu tư xây dựng mới, công tác quản lý, duy tu và sửa chữa công trình cũng cần được chú trọng. Đối với địa bàn miền núi, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở và sụt lún, việc bảo đảm công trình tiếp tục phục vụ người dân có ý nghĩa không kém việc xây dựng ban đầu. Để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục lắng nghe ý kiến người dân, lựa chọn hạng mục phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên, nhu cầu sinh hoạt và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng dân tộc, đồng thời quan tâm duy tu, sửa chữa sau đầu tư. Khi công trình đáp ứng đúng nhu cầu và gắn bó với đời sống cộng đồng, hạ tầng không chỉ làm đổi thay diện mạo bản làng mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát huy hiệu quả nhà văn hóa cộng đồng không chỉ là nhiệm vụ xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, mà còn là giải pháp thiết thực để chăm lo đời sống nhân dân, chủ động phòng ngừa rủi ro và xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, đoàn kết, bền vững.
1: Với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, ngày càng có nhiều nhà văn hóa đa năng tại các địa phương được xây dựng và đưa vào hoạt động. Việc phát huy công năng sử dụng của các nhà văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đảm bảo tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Với trên 300 triệu đồng đóng góp của bà con trong thôn, cộng với 70 triệu đồng nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhà văn hóa thôn Tiến Lập, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai được xây dựng khang trang, là địa điểm tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao của bà con nhân dân. Chị Lương Thị Xuyên, người dân thôn Tiến Lập chia sẻ.
2: Đầu tư cái nhà văn hóa rộng và khang trang, có cái sân chơi rất là rộng và tạo cho bà con nhân dân cũng như là toàn thể chị em hội viên đấy, có cái sân chơi. Cứ mỗi buổi chiều đến thì chị em rất là hăng say luyện tập cũng như là nhân dân tham gia luyện tập để rèn luyện sức khỏe.
1: Xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai hiện có 165 nhà văn hóa, trong đó gần 70% được xây dựng theo hướng đa năng, với mức đầu tư cho mỗi nhà văn hóa từ 250 đến 300 triệu đồng, chủ yếu là nguồn lực đóng góp từ nhân dân. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao bởi không chỉ đáp ứng yêu cầu tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương. Tại nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, nhà văn hóa cộng đồng còn đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng khác, trở thành nơi tránh trú an toàn cho người dân khi thiên tai xảy ra. Một công trình tiêu biểu là nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại thôn A Đên, xã A Lưới 3, thành phố Huế. Công trình được khởi công từ tháng 7 năm 2025, có tổng kinh phí là 2,2 tỷ đồng do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam hỗ trợ. Nhà văn hóa được thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống, với diện tích xây dựng 160m², tổng diện tích sàn là 275m², phù hợp với điều kiện sinh hoạt và bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình được khánh thành, bàn giao cho chính quyền và nhân dân địa phương vào ngày 8 tháng 10 năm 2025. Thực tế ở Hà Tĩnh cũng cho thấy hiệu quả thiết thực của mô hình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. Trong những đợt mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều khu dân cư bị ngập sâu, giao thông chia cắt, những công trình này đã trở thành nơi sơ tán cho các hộ dân ở vùng thấp trũng, người già, trẻ em và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nơi nghỉ ngơi, đồng thời được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết. Khi được tính toán phù hợp với điều kiện địa hình, thiết kế bảo đảm an toàn và có phương án vận hành cụ thể, nhà văn hóa cộng đồng có thể phát huy hiệu quả đa năng trong cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giao thông thuận lợi, có nước sạch sinh hoạt, nhà ở cộng đồng an toàn trước thiên tai và những công trình dân sinh phù hợp với điều kiện địa phương là nền tảng quan trọng để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu, hệ thống hạ tầng còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, giao thương, bảo tồn văn hóa, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh tại các địa bàn chiến lược.
0: Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi công trình hạ tầng được đầu tư không chỉ làm thay đổi diện mạo bản làng mà còn trực tiếp tác động đến chất lượng cuộc sống của người dân. Một tuyến đường được nâng cấp giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Một công trình cấp nước giúp người dân cải thiện điều kiện sinh hoạt. Một nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng kiên cố, có thể vừa phục vụ sinh hoạt văn hóa, vừa trở thành nơi tránh trú an toàn khi thiên tai xảy ra. Ông Khúc Văn Phòng, thôn 7, và ông Lê Văn Hùng, bí thư chi bộ, trưởng thôn 5, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, nói.
4: Trước đây thì con đường này rất là nhỏ hẹp, việc đi lại rất là khó khăn, được tỉnh cũng như là xã quan tâm, đầu tư và có chủ trương nâng cấp. Đến nay thì tuyến đường này đã hoàn thành và nhân dân đi lại rất là thuận tiện và mọi người dân rất là phấn khởi, vui mừng.
5: Trong khu dân cư Khe Cóc của thôn 5 chúng tôi thì đối với mùa mưa thì thường thường là hay bị ngập lụt. Nước lũ thường nó ngập sâu tầm hơn 1 mét. Sau khi mà có cái chủ trương của tỉnh, của xã mà hỗ trợ nâng cấp đường thì người dân người ta rất là phấn khởi và rất là đồng thuận. Có những hộ gia đình bị ảnh hưởng tự nguyện hiến tầm hơn 100 mét đến 200 mét vuông đất.
0: Hiệu quả của hạ tầng không chỉ nằm ở số lượng công trình được xây dựng hay tổng mức đầu tư, mà còn ở khả năng đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Vì vậy, bên cạnh ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, các địa phương cũng cần chú trọng khảo sát nhu cầu, bảo đảm chất lượng thi công, tổ chức quản lý, duy tu và phát huy công năng sau đầu tư. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh

0: Hóa cho biết.
1: Trong thời gian tới, tiếp tục bám sát hiện trạng cũng như là điều các quy hoạch tỉnh Thanh Hóa để mà rà soát, đánh giá hiện trạng điều, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân cân đối nguồn lực, tiếp tục đầu tư đồng bộ những tuyến đê, những vị trí sung yếu đê điều.
0: Đầu tư hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là xây dựng những công trình hữu hình mà còn là đầu tư cho cơ hội phát triển, chất lượng cuộc sống và tương lai của mỗi bản làng. Khi từng công trình thực sự phát huy hiệu quả, người dân được thụ hưởng và tham gia quản lý, hạ tầng sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển bền vững.
2: Mách nhỏ đồng bào. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, một bộ phận người dân tộc thiểu số nước ta đã tìm cách sang Thái Lan với mong muốn có việc làm, thu nhập tốt hơn, thậm chí hy vọng được định cư tại nước thứ ba. Nhưng khi xuất cảnh và cư trú không hợp pháp, cuộc sống của đồng bào lại đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc làm, chỗ ở đến điều kiện học tập của con em. Làm thế nào để đồng bào hiểu rõ những rủi ro, tự nguyện trở về và ổn định cuộc sống sau hồi hương? Đây là vấn đề cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
3: Theo thống kê sơ bộ, hiện có hơn 1.300 người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan. Phần lớn vì mục đích kinh tế, nhưng cũng có người nuôi hy vọng được các tổ chức nước ngoài giúp định cư tại nước thứ ba. Trong khi đó, không ít người thiếu thông tin, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, dễ tin vào những lời hứa hẹn về việc làm và cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, thực tế ở Thái Lan hiện nay, nhiều người phải làm lao động chân tay, thu nhập không ổn định, sống trong những phòng trọ chật hẹp. Chi phí cho một lần vượt biên có thể lên tới hàng chục triệu đồng, trong khi sang đến nơi, tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt hàng ngày là gánh nặng không nhỏ với đồng bào. Không có giấy tờ cư trú hợp pháp, người lớn khó tìm được công việc ổn định, trẻ em thiếu điều kiện học hành, người đau ốm gặp khó khăn khi tiếp cận với dịch vụ y tế. Có những trường hợp đã được cấp quy chế tị nạn nhưng chờ đợi nhiều năm vẫn chưa thể định cư tại nước thứ ba. Điều đáng nói là việc xuất cảnh bất hợp pháp của đồng bào không chỉ xuất phát từ quyết định của từng cá nhân, từng gia đình. Theo cơ quan chức năng, một số đối tượng lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhu cầu tìm việc làm, đoàn tụ gia đình hoặc mong muốn định cư để lôi kéo đồng bào xuất cảnh trái phép. Mạng xã hội và các hình thức liên lạc trực tuyến cũng được sử dụng để kết nối, hướng dẫn đường đi và tổ chức đưa người qua biên giới. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp vận động hỗ trợ đồng bào trở về. Đã có 151 trường hợp được hỗ trợ hồi hương, chiếm 11,6% số người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan. Sau khi trở về, người dân cần được hỗ trợ những điều kiện thiết yếu để bắt đầu lại cuộc sống. Đó là giấy tờ tùy thân, việc làm, nhà ở, sinh kế và điều kiện học tập cho con em. Với những gia đình đặc biệt khó khăn, việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp có ý nghĩa quan trọng, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống tại quê nhà. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng cần gắn với đặc điểm của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Thông tin phải dễ hiểu, sát với những điều đồng bào quan tâm. Không chỉ cảnh báo về nguy cơ xuất cảnh trái phép mà còn giúp người dân biết mình có thể tìm đến đâu để được tư vấn, hỗ trợ khi gặp khó khăn. Đối với đồng bào có nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật cũng là nội dung cần được quan tâm. Cùng với đó, các mô hình sinh hoạt tôn giáo gắn với đời sống cộng đồng, xây dựng buôn làng bình yên cần được duy trì, phát huy phù hợp với thực tế địa phương. Khi người dân có việc làm ổn định, con cái được học hành, cuộc sống có thu nhập bền vững, thì những lời hứa hão huyền về xứ người sẽ tự mất đi sức hấp dẫn.
2: Tới đây, chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
4: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
5: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
6: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
7: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
4: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
5: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
4: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
8: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
10: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
9: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
11: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25, thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên, đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông có hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
9: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
10: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
9: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
10: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
9: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
11: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nữa nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
9: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
12: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
9: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến. chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính sau. Kỳ 2 gỡ nút thắt lòng trong phóng sự dài kỳ công trình của ý đảng lòng dân. Tiểu mục X-File chuyện vụ án với nhan đề Cái bắt tay của con bạc khát nước và thầy cúng. Mở đầu chương trình mời quý vị nghe điểm tin tức về an ninh trật tự.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến việc sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và theo dõi. Qua điều tra ban đầu, Công an xác định các đối tượng có dấu hiệu của hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, đồng thời có dấu hiệu vi phạm các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Đào Ngọc Dầu, sinh năm 1993, trú tại phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, có hỗn danh là Cọp Đen, là diễn viên chính. Nguyễn Thành Dũng, sinh năm 1983, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, với biệt danh Dũng Đô, chuyên đóng vai đại ca. Nhóm hoạt động từ năm 2019. Nhóm này có khoảng 20 người, trong đó có nhiều đối tượng xuất hiện với nhiều hình xăm trên cơ thể, tổ chức quay những video theo kịch bản có nội dung bạo lực, thể hiện lối sống giang hồ. Một số người sử dụng các vật dụng làm hung khí, vũ khí để thực hiện hành vi đánh nhau. Sau đó, những clip này được đăng tải lên các mạng xã hội thu hút hơn 2 triệu lượt xem và chia sẻ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò hành vi của từng đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt tạm giam Lã Minh Hồng, sinh năm 1983, trú tại phường Xuân Hương, Đà Lạt, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn kinh doanh đặc sản Đà Lạt. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa năm 2023, Hồng đã chủ động liên hệ, rủ một số người quen góp vốn kinh doanh hồng giòn, hồng treo gió, hạt mắc ca và các đặc sản của Đà Lạt. Hồng thỏa thuận chia lợi nhuận theo từng đơn hàng, chủ yếu thông qua điện thoại và tin nhắn Zalo. Tiền góp được chuyển khoản hoặc giao trực tiếp, không lập văn bản để xác nhận. Để tạo lòng tin, thời gian đầu đối tượng thanh toán đầy đủ tiền gốc và lợi nhuận cho những người góp vốn. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2023, Hồng bắt đầu sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để tiếp tục huy động tiền. Với thủ đoạn trên, Lã Minh Hồng đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 3 bị hại. Sau khi chiếm đoạt tiền, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ hành vi sao chép, chỉnh sửa và tổ chức vận hành trái phép trò chơi điện tử có bản quyền trên không gian mạng của đối tượng Huỳnh Viết Thành, sinh năm 2000, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó ngày 7 tháng 8, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển tin báo về hành vi có dấu hiệu phạm tội, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đến Phòng Cảnh sát Hình sự để giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Huỳnh Viết Thành đã sao chép, chỉnh sửa trò chơi điện tử Con đường tơ lụa do công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được ủy quyền phát hành tại Việt Nam. Sau đó, Thành đổi tên trò chơi và tổ chức vận hành thông qua một trang web khác. Trong quá trình hoạt động, Thành đã thu lợi bất chính 97 triệu đồng. Kết quả xác minh tại Trung tâm Bảo vệ Bản quyền Việt Nam cho thấy trò chơi điện tử do Thành vận hành có dấu hiệu sao chép trò chơi Con đường tơ lụa. Các tài liệu chứng cứ thu thập được là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi của Huỳnh Viết Thành, xác định trách nhiệm pháp lý theo quy định. Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng NTH, sinh năm 1987, trú tại xã EAP, tỉnh Đắk Lắk, có hành vi liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trước đó, Công an phường Tân An kiểm tra tại khu phòng trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc tổ dân phố 7, phường Tân An, thì phát hiện tại phòng trọ của NTH đang sử dụng máy tính có dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành đấu tranh làm việc. Đối tượng NTH khai nhận, hàng ngày NTH sử dụng phần mềm gọi điện trên máy tính, tự xưng là nhân viên bảo hiểm để liên hệ với khoảng 200 người theo nội dung được cung cấp sẵn. Khi người nghe bốc máy, NTH sẽ hướng dẫn họ mang căn cước đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để tích hợp đồng bộ thẻ bảo hiểm điện tử và nhận tiền an sinh xã hội. Ngoài ra, NTH còn dặn họ trước khi đến phải gọi điện cho một người do chính NTH giới thiệu. Trên thực tế, việc NTH gọi điện hướng dẫn người dân đến trụ sở cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục hành chính chỉ là vỏ bọc. Sau khi người dân tin tưởng, NTH đã buộc người dân gọi cho một đối tượng trong nhóm để chúng dụ dỗ, dẫn dụ, thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của NTH, từ tháng 4 năm 2026 đến ngày 1 tháng 10 năm 2026, NTH đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi và được người quản lý chi trả hơn 300.000 đồng mỗi ngày. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý, điều tra làm rõ theo quy định.
2: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, để những tấc đất được bàn giao nhường chỗ cho công trình trọng điểm quốc gia, không chỉ cần những kế hoạch quyết liệt mà còn cần sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng thuận từ mỗi người dân. Với dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, bên cạnh việc chủ động nắm tình hình, tham mưu đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an thành phố Bắc Ninh còn kiên trì bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phối hợp cùng cấp ủy chính quyền, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Nếu kỳ 1 của loạt phóng sự công trình của ý đảng lòng dân khắc họa tinh thần chủ động đi trước một bước, thì kỳ 2 với nhan đề gỡ nút thắt lòng dân sẽ đưa quý vị đến gần hơn với những câu chuyện phía sau công tác giải phóng mặt bằng, nơi mỗi nút thắt được tháo gỡ bằng sự kiên trì, trách nhiệm và cách làm dân vận phù hợp.
4: Theo quy định hiện hành, khi nhà nước thu hồi đất và phải di chuyển mồ mả, chi phí đào bốc mộ, chưa cải táng là 17 triệu đồng trên một mộ. Mộ đã cải táng là 8 triệu đồng trên một mộ, chi phí di chuyển là 7 triệu đồng trên một mộ và các chi phí hợp lý khác liên quan trực tiếp đến việc di chuyển là 3 triệu đồng trên một mộ. Trường hợp chủ mộ tự bố trí đất mới để an táng được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng trên một mộ.
5: Mỗi nơi có một tập tục, mỗi gia đình lại mang một nút thắt tâm linh không giống nhau. Chính cái khó rất riêng ấy đòi hỏi cán bộ làm dân vận phải thực sự lắng nghe và gỡ vướng cho từng trường hợp.
6: Ví dụ như là 21 tháng Chạp năm 2025, chúng tôi đi vận động một dòng họ tháo dỡ một cái ngôi mộ tổ. Ngôi mộ tổ ý có đường kính là khoảng 20 mét, một cái mộ tròn rất to.
5: Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh, Phó trưởng Thường trực Ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, các dự án liên quan đến Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, kể câu chuyện vận động di rời mộ tổ của một dòng họ bên Lương ở phường Gia Bình, thành phố Bắc Ninh. Để di rời được ngôi mộ này, lực lượng công an đã xuống địa bàn, tìm hiểu từng thành viên trong dòng họ, xác định ai là người có uy tín để tiếp cận, thuyết phục.
6: Chia làm hai phe, một là đồng thuận, hai là không đồng thuận. Muốn làm gì là nhà nước muốn làm gì là không đồng thuận.
5: Dòng họ khi ấy chia thành hai phía, một bên đồng thuận, một bên kiên quyết phản đối, thậm chí không tiếp chuyện chính quyền. Với những người chưa đồng thuận, cán bộ công an tiếp tục tìm cách tiếp cận. Với những người đã đồng ý, lại phải giữ cho sự đồng thuận ấy không bị lung lay. Nhiều ngày, lực lượng công an kiên trì, cuộc họp dòng họ cuối cùng cũng đi đến thống nhất. Ngày 22 tháng Chạp, tức là tháng 12 âm lịch, sẽ di chuyển mộ tổ. Tưởng như mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa, nhưng chiều 21 tháng Chạp, cụ bà cao tuổi nhất trong dòng họ đột ngột qua đời. Cả dòng họ phải lo tang lễ. Ngày di chuyển mộ tổ đứng trước nguy cơ phải lùi lại, trong khi nếu qua ngày 23 tháng Chạp, theo phong tục địa phương, việc di chuyển sẽ phải chờ đến sau Tết Thanh Minh năm sau. Nếu như vậy, tiến độ dự án sẽ bị ảnh hưởng. Không đặt tiến độ của dự án đối lập với tình cảm của một gia đình vừa có người qua đời, Đại tá Bùi Chiến Thắng đã cùng dòng họ tìm cách giải quyết cả hai việc. Gia đình lo tang lễ, còn công an chuẩn bị sẵn phương tiện, máy móc, nhân lực để ngay sau khi hoàn tất nghi lễ có thể bắt đầu di chuyển mộ tổ.
6: Về sau khi mình phân tích thấu tình đạt lý và mình cũng đeo bám và mình cũng rất là thiện chí và người ta thấy cái sự quyết tâm

0: đầu ở nơi tạm cư, tái định cư như thế nào? Chính từ những câu hỏi rất cụ thể ấy, công tác dân vận của lực lượng công an phải đi sâu hơn vào từng hoàn cảnh. Với Thiếu tá Phạm Văn Huấn, cán bộ phòng an ninh nội địa, công an thành phố Bắc Ninh, những cuộc gặp gỡ, giải thích chính sách với người dân đã để lại nhiều kỷ niệm.
1: Nguồn gốc đất liên quan đến đất ở, thì hộ này có một thửa đất giao bán thêm quyền. Ban đầu vào thì hộ né tránh, không tiếp xúc. Hộ là đặc thù là có cái người con, nó bị chậm phát triển. Đấy thì cũng là hộ có cái hoàn cảnh đặc biệt.
0: Hiểu được những băn khoăn khó khăn của hộ dân này, Thiếu tá Phạm Văn Huấn đã kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, cùng tìm cách tháo gỡ từng vướng mắc.
1: Tôi đã tham mưu cho chính quyền địa phương xem xét hồ sơ theo quy định của luật đất đai và các hướng dẫn hiện hành, cũng là xem xét để thiết lập hồ sơ và làm hồ sơ cấp sổ cho hộ theo quy định.
0: Tính đến nay, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã ứng chi trả khoảng 6.500 tỷ đồng cho các hộ dân có đất nông nghiệp và đất ở trong khu vực xây dựng các công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027. Những vướng mắc của mỗi gia đình, dòng họ đến cả cộng đồng dân cư đều được lực lượng công an góp phần tháo gỡ. Nhưng bàn giao mặt bằng không có nghĩa là hành trình ấy kết thúc. Phía sau những vùng đất vừa được trao đi là những khu tạm cư, tái định cư mới. Làm sao để vùng đất đang chuyển mình ấy luôn được giữ vững an ninh trật tự? Đó là câu chuyện trong kỳ 3 của phóng sự Công trình của Ý Đảng Lòng Dân với nhan đề Giữ bình yên cho vùng đất cất cánh, phát sóng trong chương trình sau. Mời quý vị đón nghe.
2: The X-File.
3: Thưa các bạn, có những tội ác được che đầy tỉ mỉ dưới những vỏ bọc vô cùng hoàn hảo. Có những kẻ gieo rắc cái chết trắng tưởng chừng đã rửa tay gác kiếm, nhưng ẩn sâu trong bóng tối lại là những toan tính tàn bạo, liều lĩnh. Hành trình lần theo dấu vết và truy bắt hai kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên biên giới do Trịnh Văn Dũng và Nguyễn Duy Ngưu, trú tại Hà Nội cầm đầu, sẽ được chúng tôi truyền tải trong 3 kỳ podcast Cái bắt tay của con bạc khát nước và thầy cúng.
4: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với X-File chuyện vụ án. Chúc các bạn một tuần mới luôn dồi dào năng lượng và tiền tài rủng rỉnh. Cũng đừng quên ấn nút đăng ký trên Spotify, SoundCloud hoặc kênh YouTube của chúng tôi để không bỏ lỡ bất cứ hồ sơ vụ án hấp dẫn nào. Nếu các bạn lần đầu nghe X-File chuyện vụ án thì đây là podcast do Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc sản xuất, với người dẫn chuyện là chị Nụ, là tôi đấy ạ, và người kể chuyện là chú X.
5: Vâng, với tôi thì cứ alo là có mặt thôi. Với thính giả X-File đã quen thuộc thì tôi là chú X, người kể chuyện của các bạn ạ.
4: Vâng, chú X này dạo này thì tôi thấy trên TikTok với cả Facebook thì rộ lên cái trend là check-in flex sự nghiệp với là sống tối giản để làm giàu. Chú thấy cái trend này thế nào ạ?
5: Ui dồi ôi, chị Nụ lại cập nhật trend nhanh ấy nhở. Nhưng mà tôi nói thật nha, flex gì thì flex, cứ làm ăn chân chính, tối ngủ kê cao gối là hạnh phúc nhất. Chứ mà bây giờ cứ chọn lối sống tối giản bằng cách đi làm liều, lao vào con đường ma túy để lên đời siêu tốc ấy, thì cái giá phải trả nó đắng lắm chị ạ.
4: Chú lại nắm bắt đúng tâm lý tôi rồi đấy ạ. Đúng như chú nói. Chúng ta quay trở lại vụ án. Trong kỳ 1 của câu chuyện Cái bắt tay của con bạc khát nước và thầy cúng, chúng ta đã nhắc đến chân dung của Trịnh Văn Dũng, kẻ sinh ra tại Phương Mỹ, thành phố Hà Nội. Từ một gã trai làng có ngoại hình rong ròng, mắt sáng, ăn nói khéo léo, nhưng lại vướng vào kiếp con bạc khát nước, rồi gã bắt tay với Nguyễn Duy Ngưu thực hiện hành vi buôn bán ma túy để kiếm tiền đánh bạc. Sau đó cả Ngưu và Dũng đều bị cơ quan công an bắt và phải chịu mức án, với Dũng là 7 năm tù và Ngưu là 10 năm tù.
5: Bên cạnh việc tập trung cải tạo tốt để giảm án, ngay tại trại giam thì Dũng đã móc nối với những đối tượng cộng cán để tiến hành một âm mưu khác mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe ở kỳ 2 này. Vào năm 2008, Trịnh Văn Dũng được tha tù trở về địa phương. Khi chờ Nguyễn Duy Ngưu thi hành nốt bản án 10 năm tù giam, thì Dũng đã kịp lấy thêm một cô vợ nữa. Người mà Dũng lấy làm vợ lần

này thì là một người phụ nữ mà theo lời kể của người dân địa phương chỉ hơn cô con gái đầu của hắn 4 tuổi. Vào cùng năm, vợ chồng Dũng đón thêm một cậu con trai ra đời. Tuy nhiên, niềm vui có người nối dõi tông đường vẫn không đủ để giúp hắn đoạn tuyệt với kiếp đỏ đen. Vợ chồng Dũng có một gánh bán hàng ăn sáng, tiếng là phụ bán quán, nhưng việc chính của hắn vẫn là khi màn đêm buông xuống,

0: là một con bạc khát nước, dùng vận chứng nào tật nấy, lao vào những ván bài đỏ đen. Nếu như giai đoạn 2003, Dũng chỉ là chơi quanh xã với một vài đối tượng quen biết, lén lút rủ nhau cùng chơi, thì đến giai đoạn 2008-2009, mối quan hệ xã hội của Dũng đã nhiều hơn. Các đối tượng tham gia đánh bạc cũng là liên tỉnh, địa điểm chọn đánh bạc cũng không phải nhà dân, vườn chuối, mà là khu vực rừng núi thuộc các tỉnh Tây Bắc như là Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La. Phương tiện di chuyển chủ yếu là ô tô đến địa bàn tỉnh lỵ, rồi bắt xe ôm, di chuyển đến địa điểm các sới bạc. Đánh bạc nhiều, nợ nần cũng nhiều. Dũng lại tính toán đến con đường mua bán ma túy.
1: Nhìn bề ngoài thì Dũng có lối sống khép kín và y tạo vỏ bọc hoàn lương. Song thực chất Trịnh Văn Dũng đang ngấm ngầm triển khai kế hoạch tổ chức một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy khép kín với số mánh khóe đã lượm nặt được khắp nơi từ trại giam đến thực tiễn.
0: Điểm đáng chú ý là từ khi mãn hạn thi hành án phạt tù, Dũng đã bí mật móc nối, liên lạc với một số bạn tù là những người từng có tiền án liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, hiện sinh sống ở một số địa bàn miền núi phía Bắc với mục đích tìm nguồn hàng. Thủ đoạn lần này của Dũng là không bán nhỏ lẻ như lần trước vì khả năng bị lộ cao, mà sẽ buôn lớn và không qua trung gian. Ma túy sẽ được mua trực tiếp từ biên giới Lào giáp khu vực Tây Bắc, sau đó sẽ móc nối để bán qua Trung Quốc. Thượng tá Vũ Khang, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội nhớ lại.
2: Thủ đoạn này từ gốc sang đến ngọn, tức là từ ngay giáp danh biên giới Lào xong đi thẳng sang biên giới Trung Quốc, cho nên là nó đảm bảo kín đáo, nhưng cái quan trọng là cái lợi nhuận nó rất lớn.
1: Khi mà Dũng vừa đặt được viên gạch đầu tiên cho kế hoạch phi pháp của mình vào tháng 5 năm 2010, thì cũng là lúc Nguyễn Duy Ngưu mãn hạn 10 năm tù. Nhanh như cắt, cả hai đã nhanh chóng bắt sóng với nhau để triển khai kế hoạch.
0: Theo sự sắp đặt của Dũng, Ngưu sẽ có nhiệm vụ tìm nguồn tiêu thụ ở Lạng Sơn. Sau khi có đơn hàng, Dũng sẽ trực tiếp lên các tỉnh Tây Bắc nhập hàng, rồi cả hai sẽ tổ chức cùng nhau đi giao hàng để tránh sự chú ý của người dân địa phương và lực lượng chức năng. Dũng giao hẹn cả hai chỉ cần liên lạc qua điện thoại, hạn chế tối đa việc gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp. Mặc dù hoạt động tách rời, không gắn kết với nhau, nhưng theo hồ sơ trinh sát ghi lại, ban ngày không có quan hệ, không gặp gỡ nhau. Nhưng ban đêm, các đối tượng bắt đầu hoạt động, gắn kết, tạo thành đường dây. Trung tá Lê Vinh, thời điểm ấy là trinh sát tham gia vụ án nhớ lại.
3: Bản thân đối tượng Dũng là rất là kín tiếng và rất là gian manh. Mọi việc làm của Dũng là đều được truyền đạt cho Ngưu và Ngưu là người thực hiện. Hàng là hàng đối tượng Dũng đưa cho Ngưu để Ngưu mang đi.
0: Để dễ bề thực hiện nhiệm vụ, đối tượng Nguyễn Duy Ngưu đã hóa thân vào nhiều vai diện khác nhau. Trong khi Dũng thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ đạo mạo, trí thức, thì Ngưu lại biến hóa, có phần đa dạng và sinh động hơn.
3: Có những lần tôi bám theo đối tượng Ngưu thì phát hiện đối tượng Ngưu còn đóng giả làm con gái. Xong rồi đi ra gặp hai đối tượng Trung Quốc ở trên đường 6.
4: Nhiều lần đối tượng Ngưu mặc dù là mặc quần áo thầy cúng, đeo túi thầy cúng, nhưng khi mà giám sát thì lại không thấy đối tượng đi cúng lễ cho ai cả. Đấy, chỉ đi đến một cái số cái địa điểm, một số quán cà phê, vào đến một lúc và xong lại đi ra.
0: Thêm một điểm mới trong lần phạm tội này của hai đối tượng là chúng không hoạt động thường xuyên, liên tục, mà sau mỗi phi vụ chót lọt thì đường dây sẽ tạm ngừng hoạt động trong một thời gian. Hai đối tượng cũng ngắt liên lạc hoàn toàn cho tới khi nhận được đơn hàng mới. Quả thực, ở thời điểm đó thì thủ đoạn tinh vi này là thử thách về lòng kiên trì đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tuy nhiên, các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội vẫn âm thầm bền bỉ quan sát di biến động của các đối tượng

0: đúng như các cụ ta vẫn nói, cái kim trong bọc, lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Sau một vài phi vụ mua bán trót lọt, kiếm được tiền, Nguyễn Duy Ngưu bắt đầu có biểu hiện chủ quan. Thượng tá Vũ Khang, nguyên phó trưởng phòng điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội nhớ lại.
1: Ngưu thì còn thể hiện cái kinh tế bất minh, là nó còn xây nhà không làm gì cả mà chỉ chuẩn bị đập nhà ra xây nhà. Đối tượng Dũng thì lại rất kín đáo, khi nó trẻ là đối tượng nổi, rất có cái tiếng tăm ở cái khu vực đấy, nó không sợ ai. Đấy, nhưng mà sau này nó chuyển sang đấy, là buôn bán ma túy thì lại rất kín đáo, rất là khéo léo và kín đáo. Về phong thái lại rất đẹp trai, đấy, nhẹ nhàng đẹp trai đấy, và rất lịch lãm.
0: Ngoài việc sửa sang trang hoàng nhà cửa thì Ngưu còn tự ý phá vỡ nguyên tắc khép kín mà Trịnh Văn Dũng đã khởi xướng bằng việc giao du với một vài thành phần bất hảo ở địa phương. Mục đích của Ngưu là biển đám thanh niên nghiện ngập này thành tai mắt trong hoạt động mua bán ma túy sắp tới của hắn. Chỉ có điều, hắn không ngờ rằng từ đường dây mua bán ma túy khép kín do Dũng và hắn điều hành bắt đầu xuất hiện những kẽ hở. Hai đối tượng không hề hay biết chúng đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an từ lâu. Tháng 10 năm 2013, các trinh sát phát hiện Dũng xuất hiện nhiều lần ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Trong số những lần này, hắn có tiếp xúc với một vài người dân bản địa là nam giới. Lần khác lại gặp gỡ một vài vị khách đi xe sang, mang biển số của tỉnh Sơn La hoặc Điện Biên. Giao dịch với nhau theo kiểu chớp nhoáng, thời gian giao thương, thời gian thường là vào buổi chiều tà hoặc những buổi đêm khuya. Nắm được quy luật này của các đối tượng, các trinh sát ngay lập tức báo cáo lên trên.
2: Trong khi đối tượng Dũng xuất hiện ở một số địa bàn miền núi, thì Nguyễn Duy Ngưu lại được thấy ở thị trấn Xuân Mai cũ, cùng với một vài người đàn ông đi xe biển Lạng Sơn. Giống như Dũng, cuộc gặp gỡ có sự tham gia của Ngưu cũng diễn ra chớp nhoáng. Điều tra viên Ngô Quốc Khánh, cán bộ trực tiếp được phân công theo dấu Ngưu kể lại.
3: Ngưu sẽ hẹn gặp khách hàng tại một quán cà phê ở khu vực có thể thị Xuân Mai, có thể khu vực Lương Sơn. Tuy nhiên là mỗi lần mà đối tượng Ngưu vào gặp khách hàng ấy, thì chúng tôi đều sẽ cử một trinh sát, các anh em sẽ thay nhau là giả vờ làm đóng giả làm người khách uống cà phê đó, để ngồi một cái bàn nó gần khu vực đấy để nghe xem các đối tượng giao dịch nói chuyện với nhau như thế nào. Quá trình mà trinh sát giám sát trong quán cà phê thì nghe được đối tượng Ngưu nói chuyện hai đối khách hàng thì xác định là hai đối tượng này là người Trung Quốc, mặc dù biết được tiếng Việt nhưng mà cái phát âm, khẩu âm, khẩu ý âm thì là giọng tiếng Trung Quốc. Mặc dù các đối tượng sử dụng tiếng lóng, tức là không nói là mua bán ma túy, tuy nhiên là hẹn nhau là các đối tượng đặt hàng với nhau là một cái và với giá một cái là 186 triệu.
4: Chuyến này 12 bánh heroin giao ở Xuân Mai, lợi nhuận lớn nhưng nguy hiểm gấp bội.
5: Cơ mà sáng nay gặp bọn khách Trung Quốc ở quán cà phê, anh chưa mang hàng hay đâu, phải dùng trò tay không để nhử phản ứng bọn nó đã.
4: Cứ vờ găm hàng lại rồi hẹn đúng 10 giờ trưa quay lại lấy tiền trọn gói. Tôi sẽ đi ô tô từ xa quan sát bọc lót cho anh, hàng cất trong cốp xe, có biến là xử lý ngay.
5: Ok, được đấy.

0: Những tài liệu trinh sát trên nhanh chóng được tập hợp, gửi về lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội. Hệ thống phân tích các tài liệu cơ quan điều tra nhận định, các đối tượng đang trong quá trình giao dịch để mua ma túy từ Tây Bắc về bán lại cho các đối tượng người Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính. Do vậy, cần tiến hành ngăn chặn ngay, vì nếu không nhanh, thì chúng sẽ lại sử dụng chiêu trò tạm ngừng hoạt động sau mỗi phi vụ trót lọt. Điều này sẽ tạo tiền lệ xấu và làm hao tâm tổn sức của lực lượng trinh sát.
1: Lúc này, ngay tại nội bộ cơ quan điều tra cũng có nhiều ý kiến trái chiều đưa ra. Có ý kiến cho rằng cần phải câu nhử để đối tượng vận chuyển hàng với số lượng lớn mới phá án, bởi chắc chắn các đối tượng liều lĩnh này sẽ liều ăn nhiều. Nhưng lãnh đạo ban chuyên án lúc này là đồng chí Vũ Khang, thời điểm đấy đã mang hàm thượng tá. Đồng chí Khang lại quyết định phải phá án ngay và không thể cứ chờ đợi kéo dài để đánh án bắt cá lớn. Quan điểm của đồng chí là phải phá án ngay từ bước đầu.
2: Chứ không thể chờ đợi và đón lóng được nữa, bởi vì thực lòng mà nói là anh em trinh sát nó quá là mệt mỏi, xa xôi, vất vả.
0: Kế hoạch phá án đã được báo cáo lên ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội và sau đó nhận được sự đồng thuận và xác lập cho chuyên án với bí số là 913H, cho phép sử dụng nhân lực cũng như áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để phá án thành công, an toàn.
2: Thời điểm đó là cái ban giám đốc, đặc biệt là đồng chí phó giám đốc phụ trách rất quan tâm đến cái tuyến đường buôn bán ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội. Đấy, là một trong những cái điểm nóng, cái tuyến đường là điểm nóng. Và từ Hà Nội thì nó đi giao thoa các tỉnh và đặc biệt là 6 tỉnh biên giới đấy, Việt Trung. Cho nên là cái thời điểm đấy là rất nóng bỏng. Tôi có báo cáo đồng chí phó đốc trực tiếp phụ trách. Đấy, đồng chí ấy thì rất quan tâm, đấy, sát sao, và đồng chí đã trực tiếp đi khảo sát tuyến đường từ Sơn La về Hà Nội.
0: Ngoài các nhiệm vụ theo sát, di biến động của các đối tượng trong vụ án, thì còn một nhiệm vụ cũng quan trọng không kém là chọn địa điểm để bắt quả tang các đối tượng sao cho hiệu quả mà vẫn bảo đảm an toàn.
3: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
1: Vâng, các bạn thân mến, bất kỳ sự giàu lên bất thường nào hay những chuyến giao dịch mờ ám nào của các đối tượng đều không qua mắt được các trinh sát địa bàn. Đến đây thì chuyên án đã được lập và cuộc giăng lưới chính thức được bắt đầu với quy mô lớn. Cuộc giăng lưới ngày thở ấy sẽ diễn ra như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe ở kỳ 3, phát sóng vào 10:30 thứ tư trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và thứ năm trên các nền tảng số vào tuần sau. Các bạn cũng có thể nghe lại X-File chuyện vụ án trên mục podcast của báo Công an Nhân dân điện tử. Ở đây thì cũng có mục bình luận dưới mỗi tập phát sóng. Nếu các bạn quan tâm và muốn nghe vụ án nào thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đừng quên theo dõi nhau trên các nền tảng số nhé.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
6: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Câu lạc bộ thể công Viettel có chuyến làm khách trên sân của Persib Bandung trong khuôn khổ bảng E AFC Champions League 2. Câu lạc bộ Manchester United nhận thất bại 0-2 trên sân Atletico ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, dù thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra không ít cơ hội, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Kashima Antlers ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026-2027 diễn ra tối qua trên sân hàng đấy. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Alexander Polking của câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết, việc thiếu tập trung và không duy trì được cường độ thi đấu sau giờ nghỉ là nguyên nhân khiến đội bóng đánh mất thế trận.
2: Câu lạc bộ Công an Hà Nội rất tiếc nuối và thất vọng. Chúng tôi đã muốn có điểm nhưng buồn vì không được đền đáp. Đầu hiệp 2, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã mất bóng 8 lần trong 15 phút, chuyền hỏng nhiều. Hiệp 1 đâu có vậy. Họ gây áp lực nhưng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đưa bóng lên. Cuối hiệp 2, chúng tôi đòi lại thế trận, song không đủ.
1: Ở lượt trận thứ 3, Công an Hà Nội sẽ làm khách trước Shanghai Post Cảng Thượng Hải vào ngày 27 tháng 10, trong khi Kashima Antlers có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Thử thách phía trước vẫn rất lớn, nhưng đại diện Việt Nam có cơ sở để hướng tới kết quả tích cực hơn nếu duy trì được những gì đã thể hiện trong phần lớn thời gian của trận đấu với Kashima. Vào lúc 19h15 phút hôm nay, thể công Viettel sẽ có chuyến làm khách trên sân của Persib Bandung trong khuôn khổ bảng E AFC Champions League 2 mùa giải 2026-2027 sau khi hòa Melbourne Victory 1-1 ở trận ra quân. Trong khi đó, đội bóng Indonesia tạo bất ngờ với chiến thắng 1-0 trước FC Seoul ngay trên sân khách. Thể công Viettel đặt mục tiêu giành điểm để duy trì cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp nhưng gặp khó khăn về lực lượng khi tiền vệ Doãn Ngọc Tân chấn thương. Đại diện Việt Nam cần giữ kỷ luật chiến thuật, hạn chế sai sót ở hàng thủ và tận dụng tốt các tình huống phản công trước đối thủ đang có lợi thế sân nhà. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 trên sân vận động Thiên Trường Ninh Bình cùng hai đội khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan. Theo lịch thi đấu, Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11 tháng 11 và đối đầu với Kyrgyzstan vào ngày 15 tháng 11. Giải đấu là dịp để huấn luyện viên Kim Sang-sik rà soát lực lượng chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027. Đội tuyển dự kiến hội quân vào ngày 9 tháng 11 sau khi V-League hoàn thành 7 vòng đấu. Bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn trong giai đoạn 2025-2026 khi cả 8 đội tuyển đều vượt qua vòng loại, giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á. Trong đó, U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận vòng loại, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. U23 Việt Nam giành vé đi tiếp với thành tích bất bại và giữ sạch lưới. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn, đồng thời tạo thêm cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.
0: Thể thao là cuộc sống.
1: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, loạt trận lượt thứ hai vòng phân hạng Champions League diễn ra đêm qua rạng sáng nay ghi nhận chiến thắng 4-3 của Club Brugge trước Inter Milan ngay trên sân khách. Câu lạc bộ Barcelona ngược dòng đánh bại Galatasaray 4-1, còn Arsenal thắng Lille 3-0, Atletico Madrid vượt qua Manchester United 2-0, Villarreal thắng Napoli 3-1. Ở các trận còn lại, Sporting Lisbon đánh bại Lens 2-0, Saba thắng Slava Praha 2-0, Leipzig vượt qua PSV Eindhoven 1-0. Trong khi Bayern Munich bị Viking Stavanger cầm hòa 3 đều. Như vậy cả 9 trận đấu đều có kết quả với điểm nhấn là màn ngược dòng của Barcelona và chiến thắng kịch tính của Club Brugge trước Inter Milan. Tâm điểm bóng đá châu Âu đêm nay là cuộc đối đầu giữa Manchester City và Paris Saint-Germain trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League mùa giải 2026-2027. Cùng giờ Real Madrid làm khách trên sân của Roma, còn Borussia Dortmund gặp chủ nhà Grimm. Trước đó, Liverpool hành quân đến sân của Linzer Athletic Sport Club, Aston Villa tiếp Fenerbahce và Feyenoord đối đầu với Como. Các trận đấu diễn ra vào khoảng từ 23 giờ 45 phút đêm nay và 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
0: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam,

0: từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó là dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Tài nguyên và môi trường.
4: Tài nguyên và môi trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, những mái nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông đang được nhìn nhận không chỉ là phần che chắn cho các dây chuyền sản xuất, mà còn có thể trở thành những mái nhà xanh, tạo ra nguồn điện sạch ngay tại nơi tiêu thụ. Tại nhiều khu công nghiệp, khi yêu cầu tiết giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải carbon ngày càng trở nên rõ nét, điện mặt trời mái nhà đang được doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, từ một hệ thống điện phục vụ một phần nhu cầu sản xuất đến việc khai thác hiệu quả toàn bộ diện tích mái nhà xưởng, vẫn còn không ít về vấn đề vốn, hạ tầng và khả năng hấp thụ của lưới điện.
6: Những ngày đầu tháng 10, thời tiết tại khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị có sự thay đổi khá rõ. Sau những

0: ngày nắng, nhiệt độ giảm, trời nhiều mây và xuất hiện mưa. Với các nhà máy sử dụng nhiều điện cho sản xuất, những biến động của thời tiết luôn kéo theo yêu cầu về vận hành thiết bị, điều hòa nhiệt độ cũng như đảm bảo nguồn điện ổn định. Đây cũng là một trong những yếu tố đặt ra bài toán sử dụng năng lượng hiệu quả, nhất là trong quá trình sản xuất xanh và giảm phát thải. Tại nhà máy sản xuất gỗ ván ép công nghiệp xuất khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, công suất sản xuất đạt khoảng 150.000 tấn mỗi năm. Trước đây, mỗi tháng doanh nghiệp tiêu thụ khoảng 150.000 kW điện với chi phí khoảng 300 triệu đồng. Đầu năm 2026, doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, công suất 500 kW. Sau thời gian vận hành, hiệu quả bước đầu được ghi nhận khá rõ. Ông Nguyễn An Bích, Giám đốc chi nhánh miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long cho biết.
1: Công ty mới thực hiện dự án từ đầu năm 2026. Theo chúng tôi ghi nhận hàng tháng, cái lượng điện mà tiêu thụ thì giảm độ khoảng 1/3 công suất. Còn tính theo giá trị tiền thì nó giảm độ khoảng 100 triệu trên tháng. Công ty cũng đang tiếp tục tính toán để từ nay đến sang năm 2027 là sẽ cố gắng là lắp đặt thêm khoảng 1 MW nữa để đáp ứng được nhu cầu sản xuất và kinh doanh.
0: Tại khu công nghiệp Sông Công 1, tỉnh Thái Nguyên, nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công hiện phải chi khoảng 2,5 tỷ đồng tiền điện mỗi tháng. Hệ thống điện mặt trời đã được đầu tư nhưng mới cơ bản đáp ứng nhu cầu tại khu vực văn phòng. Các dây chuyền sản xuất vẫn cần nguồn điện 3 pha công suất lớn từ lưới điện quốc gia. Ông Vũ Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công cho biết.
2: Nhà máy cũng chỉ sử dụng cho cái điện ở các khu văn phòng trên này thôi. Thế còn sản xuất dưới đấy thì vẫn phải sử dụng điện 3 pha công suất cao, chỉ giải quyết một phần nhu cầu. Nói chung là nó cũng có nhiều cái, bởi vì là nó cần có mặt bằng, nó cần có cơ sở và cần có đầu tư ban đầu. Đầu tư ban đầu thì bao giờ nó cũng cao hơn cái đầu tư mà có sự hỗ trợ của ngành điện.
0: Tại khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, thành phố Bắc Ninh, công ty cơ khí Ngãi Cầu đã khai thác khoảng 1 mW điện mặt trời trên mái nhà xưởng và mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông Nguyễn Quang Tạo, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết, ngoài tạo thêm nguồn năng lượng tái tạo, hệ thống mái còn giúp giảm tác động của nắng nóng đối với không gian sản xuất.
3: Trên mái là có 1 mê điện năng lượng mặt trời để sử dụng năng lượng tái tạo. Thì nó cũng hạn chế cái việc là sử dụng đấy, hay cây xanh nhà làm mát thì hạn chế việc sử dụng điều hòa. Thì nó làm mát nhà xưởng này là quan trọng. Vào những cái hôm nắng nóng ngoài trời mà khoảng gần 40 độ C ấy, thì trong xưởng nó còn cao hơn nữa. Thì nó có cái hệ thống mái như vậy nó sẽ đỡ đi.
0: Từ những hệ thống được đầu tư cho từng nhà máy, thành phố Bắc Ninh đang đặt mục tiêu mở rộng điện mặt trời mái nhà trên quy mô toàn thành phố. Theo đề án phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2025-2035, đến năm 2035, tổng công suất điện mặt trời mái nhà của thành phố được định hướng đạt gần 3.400 mW, sản xuất khoảng 3,6 tỷ kW điện sạch mỗi năm và góp phần giảm khoảng 2,41 triệu tấn CO2 mỗi năm. Với một địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp cao, điện mặt trời mái nhà không chỉ được đặt trong bài toán năng lượng mà còn gắn với yêu cầu chuyển đổi mô hình sản xuất. Ông Ngô Chí Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh cho biết.
4: Đối với công nghiệp, phát triển điện mặt trời, mái nhà còn giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về sản xuất xanh, giảm phát thải carbon và tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt cũng đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, qua đó mở rộng sự tham gia của các gia đình vào quá trình chuyển dịch năng lượng xanh. Qua đó, Bắc Ninh xác định phát triển điện mặt trời mái nhà là một cấu phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh, nhưng phải thực hiện theo hướng thực chất, an toàn, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu sử dụng điện tại chỗ và khả năng vận hành lưới điện.
5: Thưa quý vị và các bạn, điện mặt trời trên mái nhà xưởng có thể tạo thêm nguồn năng lượng sạch, nhưng đó mới chỉ là một phần trong bài toán chuyển đổi năng lượng của doanh nghiệp. Để tiến tới sản xuất xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, doanh nghiệp còn phải thay đổi từ thiết bị, dây chuyền công nghệ đến cách quản lý và sử dụng năng lượng. Hay nói cách khác, chuyển đổi năng lượng không chỉ là tìm thêm một nguồn điện sạch, mà trước hết phải làm cho mỗi đơn vị năng lượng được sử dụng hiệu quả hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tại các khu công nghiệp, nhu cầu năng lượng của doanh nghiệp ngày càng lớn, cùng với quy mô sản xuất. Vì thế, chỉ chuyển một phần sang năng lượng tái tạo sẽ chưa đủ để tạo sự thay đổi căn bản về phát thải. Một nhà máy sử dụng nhiều điện, nhiều hơi nước hoặc các thiết bị công suất lớn vẫn có thể tiêu hao một lượng năng lượng đáng kể do công nghệ cũ tổn thất trong quá trình truyền tải hoặc vận hành.

0: chưa tối ưu. Khi đó, tiết kiệm năng lượng chính là bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi xanh. Đối với những cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, yêu cầu này ngày càng cụ thể hơn. Ông Hoàng Việt Dũng, Phó trưởng phòng, Phòng Hiệu quả Năng lượng và Chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho rằng
1: các doanh nghiệp sẽ phải loại bỏ những cái trang thiết bị công nghệ lạc hậu và có mức hiệu suất năng lượng thấp theo quy định và theo lộ trình mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Riêng đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, tức là những cái đơn vị mà có cái mức tiêu thụ năng lượng trên 1.000 tấn dầu tương đương hàng năm trong lĩnh vực công nghiệp thì sẽ phải thực hiện một số các cái biện pháp bắt buộc, trong đó có việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các doanh nghiệp cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cũng sẽ phải chỉ định người quản lý năng lượng thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc 3 năm một lần và áp dụng các cái hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.
0: Từ yêu cầu loại bỏ thiết bị hiệu suất thấp đến kiểm toán năng lượng, xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có thể thấy quản trị năng lượng đang dần trở thành một nội dung quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Bởi khi năng lượng được sử dụng hiệu quả hơn, doanh nghiệp đồng thời được hai mục tiêu: giảm chi phí đầu vào và giảm lượng phát thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, để làm được điều đó, không phải lúc nào cũng cần bắt đầu bằng những khoản đầu tư rất lớn. Ngay trong các dây chuyền hiện hữu vẫn còn nhiều dư địa để giảm tiêu hao năng lượng.
2: Các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng mà chúng ta có thể xác định ở trong cái hệ thống hơi, chúng ta phải xác định được đúng cái lưu lượng và áp suất của các cái hộ sử dụng hơi để từ đó mình cung cấp cho nó phù hợp. Giảm được cái nhu cầu sử dụng hơi nước bằng cách tìm cách tận dụng những cái thành phần về thu hồi nước ngưng trở về để có thể tái sử dụng hơi. Chúng ta có thể điều chỉnh áp suất hơi nước đáp ứng vừa đủ nhu cầu mà thôi. Sửa chữa tăng cường các vị trí cách nhiệt bị hỏng, tăng cường kiểm tra dò dỉ, giảm trở lực đường ống phân phối, rồi lắp biến tần cho các cái quạt gió, quạt khói.
0: Trong bối cảnh các thị trường ngày càng quan tâm đến dấu chân carbon của sản phẩm, khả năng giảm phát thải sẽ không chỉ là yêu cầu về môi trường. Nó ngày càng liên quan trực tiếp đến khả năng tham gia chuỗi cung ứng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Tấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
3: doanh nghiệp hoặc là các cơ quan chỉ cần điều chỉnh một chút thì chúng ta có những cái phương án để giảm phát thải nhà kính mang cái tính chất tự nguyện, hoặc có những cái phương án mà khi chúng ta làm tốt không những không mất thêm chi phí mà có khi được lợi hơn, ví dụ tiết kiệm năng lượng, thì chúng ta xử lý vấn đề đấy thì có khi chi phí nó lại bù đắp lại vượt cho cái khoản mà chúng ta đầu tư và còn có lãi. Những cái doanh nghiệp mà chuyển đổi mạnh mẽ sang giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thì chúng ta cũng sẽ tìm cách để thông qua cái cơ chế hỗ trợ công nghệ để phát triển những cái công nghệ như vậy.
4: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
5: vững bền tương lai.
6: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng nông thôn Quảng Trị, sau mỗi mùa vụ, rơm rạ thân cây cỏ, phân gia súc, gia cầm và nhiều loại phụ phẩm khác vẫn thường được xem là phần bỏ đi của quá trình sản xuất. Tuy nhiên, khi được thu gom, xử lý và sử dụng đúng cách, những thứ tưởng như bỏ đi này lại có thể trở thành nguồn thức ăn cho vật nuôi, nguyên liệu làm phân hữu cơ, cải tạo đất, thậm chí tạo thêm giá trị cho cả chuỗi sản xuất. Từ cách làm quy mô hộ gia đình đến những mô hình liên kết, Quảng Trị đang từng bước hình thành những vòng tuần hoàn ngay tại khu vực nông thôn, qua đó giảm chi phí đầu vào, hạn chế chất thải và hướng tới nền nông nghiệp xanh bền vững.
7: Tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng đang duy trì mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt theo hướng tuần hoàn. Trên diện tích khoảng 2 hectare, gia đình trồng cỏ VA06 làm thức ăn cho đàn bò, đồng thời nuôi gà, nuôi cá và giun quế. Điều đáng chú ý là các nguồn phụ phẩm, chất thải của quá trình sản xuất không bị bỏ đi mà được tận dụng để tạo đầu vào cho một khâu sản xuất khác. Phân bò được sử dụng để nuôi giun quế. Giun quế trở thành nguồn thức ăn cho gà, cá. Chất thải từ chăn nuôi tiếp tục được xử lý để làm phân bón cho cây trồng. Như vậy, thay vì phải liên tục mua nguyên liệu từ bên ngoài, một phần nguồn đầu vào được tạo ra ngay trong trang trại. Ông Hoàng cho biết.
8: Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi làm trang trại phát triển kinh tế. Gia đình có sử dụng cái mô hình kinh tế tuần hoàn, gồm là trồng cỏ để chăn nuôi bò, rồi lấy cái phân bò ra để cung cấp cho để nuôi cả cái con giun quế. Từ giun quế đó, lấy giun quế là cho gà, cho cá ăn, rồi còn lấy cái phân bón lại cho cỏ. Các cái phế thải được mình

0: tận dụng hết.
1: Từ câu chuyện của gia đình ông Hoàng có thể thấy giá trị của kinh tế tuần hoàn không nhất thiết bắt đầu từ những công nghệ quá phức tạp. Ngay trong một trang trại, phụ phẩm của khâu này có thể trở thành nguyên liệu của khâu khác. Khi được tổ chức thành một chu trình, thứ trước đây được coi là chất thải lại trở thành nguồn lực, vừa giảm lượng chất thải phải xử lý, vừa giảm một phần chi phí mua thức ăn, phân bón và các vật tư đầu vào. Ở quy mô rộng hơn, câu chuyện tận dụng phụ phẩm đang được Quảng Trị đặt trong định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn gắn với chuỗi giá trị. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu xử lý rơm rạ không đốt trên khoảng 8.000 ha, sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất và xử lý môi trường, đồng thời tạo khoảng 20.000 tấn phân hữu cơ từ các mô hình liên kết. Tỉnh cũng dự kiến triển khai khoảng 250 mô hình nuôi ruồi lính đen nhằm tái sử dụng phụ phẩm và hỗ trợ xử lý môi trường. Những mục tiêu này cho thấy phụ phẩm nông nghiệp đang được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ xử lý môi trường mà còn là một nguồn nguyên liệu của sản xuất. Ông Phạm Văn Dần, Phó trưởng Phòng Văn hóa Xã hội xã Quảng Ninh cho biết.
2: Trong những năm qua thì cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tuyên truyền vận động các cái gia trại trang trại để là chủ động liên kết để sản xuất trong cái việc chăn nuôi về mô hình nuôi tuần hoàn, mô hình phát triển rất là hiệu quả. Chính quyền địa phương thì tạo cơ chế về cái pháp lý để các cái trang trại gia trại trên địa bàn xã là về cái thủ tục pháp lý về đất và các trang trại gia trại chủ động là đầu tư kết hợp để sản xuất.
1: Quảng Trị hiện cũng đang thúc đẩy các mô hình hữu cơ tuần hoàn theo hướng gắn sản xuất với tiêu thụ. Tính đến tháng 9 năm 2026, có 29 trong tổng số 78 xã phường trên địa bàn tỉnh đã ký kết biên bản hợp tác với tập đoàn Quế Lâm. Một số địa phương đã triển khai mô hình với các hộ chăn nuôi trồng trọt, trong đó có nội dung tận dụng phụ phẩm nông nghiệp. Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị cho rằng mô hình vườn ao chuồng là một trong những hình thức nông nghiệp tuần hoàn đơn giản, phù hợp để tổ chức lại sản xuất ở nông thôn. Theo ông Trần Thanh Hải, khi trồng trọt và chăn nuôi được kết nối, một phần chất thải của quá trình này có thể trở thành nguồn dinh dưỡng cho quá trình khác, qua đó hạn chế chất thải và giảm sự phụ thuộc vào đầu vào bên ngoài.
3: Thời gian qua thì chúng tôi là chủ yếu tập trung vào xây dựng các cái mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn dịch bệnh, rồi mô hình ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ các trang trại gia trại để mà chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, là vừa là quản lý tốt dịch bệnh và đồng thời là cũng là nâng cao được cái năng suất sản lượng của vật nuôi.
1: Ở nông thôn Quảng Trị, câu chuyện tận dụng phụ phẩm vì thế không đơn thuần là xử lý rác thải nông nghiệp, đó là cách thay đổi tư duy sản xuất, từ khai thác rồi bỏ đi sang tận dụng và quay vòng, từ việc coi phân chuồng, rơm rạ hay phế phụ phẩm là gánh nặng môi trường sang nhìn nhận đây là một nguồn tài nguyên có thể tạo thêm giá trị. Khi các hộ dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia, những vòng tuần hoàn nhỏ có thể được kết nối thành chuỗi sản xuất lớn hơn. Đây cũng là cơ sở để nông nghiệp Quảng Trị vừa giảm chi phí, giảm chất thải, giảm phát thải, vừa nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng một nền nông nghiệp xanh thích ứng hơn với biến đổi khí hậu.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung tận dụng phụ phẩm mở vòng tuần hoàn ở khu vực nông thôn cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mục thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
9: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục thuốc nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
10: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
9: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
10: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng mềm của dược liệu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
11: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này và có tác dụng chống viêm rất tốt.
9: Tôi được biết hiện nay

0: có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banica do công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
1: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
0: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
1: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banica chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
0: Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
3: Ôi, thật hả anh?
2: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
3: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
2: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
3: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
2: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
3: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
2: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
4: Người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có được trợ giúp pháp lý miễn phí không?
5: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được trợ giúp pháp lý miễn phí khi thuộc các diện đối tượng theo quy định pháp luật như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, trẻ em, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người cao tuổi, nạn nhân bạo lực gia đình hoặc người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính hoặc người thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
4: Nếu người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc diện được trợ giúp pháp lý có vướng mắc về các vấn đề liên quan đến pháp luật, họ có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cử người thực hiện trợ giúp pháp lý, thực hiện qua các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.
5: Để yêu cầu trợ giúp pháp lý, quý vị và các bạn có thể liên hệ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tại địa phương nơi bạn cư trú hoặc nơi xảy ra vụ việc. Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý cần cung cấp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, giấy tờ chứng minh thuộc diện được trợ giúp pháp lý, các giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc.
4: Để được hỗ trợ thông tin liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, hãy liên hệ số điện thoại 1800 1233 hoặc số điện thoại 024 6273 9631 trong giờ hành chính, hoặc tải ứng dụng điện thoại di động về trợ giúp pháp lý để có thêm thông tin.
6: Bản tin kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam. Đà Nẵng đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Trong phần tin kinh tế thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1%. Bộ Tài chính đã khởi động xây dựng, chuyển đổi và nâng cấp hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam theo hướng tiệm cận tối đa thông lệ quốc tế. Hệ thống bao gồm 42 chuẩn mực được xây dựng dựa trên phiên bản chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 2026 mới nhất, dự kiến áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 1.

0: 1 năm 2031. Ngân hàng United Overseas Bank vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 từ 8,5% lên 9,2% sau khi kết quả kinh tế 9 tháng vượt kỳ vọng. Ngân hàng này dự báo GDP quý tư có thể tăng khoảng 9,7% nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, qua đó đưa tăng trưởng cả năm lên mức 9,2%. Trước đó, ADB và World Bank cũng đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm nay lần lượt lên 7,8% và 7,4%. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội ở xã Bà Điểm thuộc huyện Hóc Môn cũ. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự án có diện tích gần 192 ha, vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng, được giao cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Delta thực hiện. Quy hoạch của dự án được phê duyệt gồm 43 tòa nhà, cao tối đa 30 tầng. Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu giải ngân 98% vốn đầu tư công vào cuối năm nay và hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công trong quý tư năm nay. Tính từ đầu năm đến ngày 25 tháng 9, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký trên địa bàn thành phố Đồng Nai đạt hơn 2,35 tỷ đô la Mỹ, đạt khoảng 78% kế hoạch năm. Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nguồn vốn và công nghệ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư.
1: Rất là mong muốn doanh nghiệp của Đồng Nai phải thật sự đồng kết lại với nhau, phải chia sẻ, hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động. Nhà nước sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng để cho các doanh nghiệp cùng nhau chúng ta phát triển.
2: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Quỹ tiền tệ quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay lên 3,1%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 7, trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI thúc đẩy tăng trưởng tại một số nền kinh tế, bù đắp một phần tác động tiêu cực từ xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cảnh báo AI có thể tác động tới khoảng 40% việc làm trên toàn cầu, tỷ lệ này lên tới 60% tại các nền kinh tế phát triển. Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva cho rằng AI có thể nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời làm giảm nhu cầu lao động hoặc khiến một số vị trí việc làm biến mất.
3: Đây là một cơn sóng thần diễn ra chậm chạp, nhưng dù sao vẫn là một cơn sóng thần. Tác động lâu dài của nó đối với việc làm trên toàn cầu, theo ước tính, sẽ khiến khoảng 40% việc làm bị tăng thêm, giảm bớt hoặc biến mất.
0: Các bộ trưởng thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác, còn gọi là OPEC cộng, cảnh báo chi phí vận chuyển và bảo hiểm năng lượng đã tăng lên mức chưa từng có, vượt 1/3 giá trị hàng hóa. Tình trạng gián đoạn nguồn cung cùng chi phí gia tăng đang làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát, gây sức ép lên các nước sản xuất tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu Bank of America nộp phạt 1,2 tỷ đô la vì các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền và lệnh trừng phạt. Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là khoản phạt lần thứ 3 trong lịch sử cơ quan này. Trong tổng số tiền nộp phạt, Bank of America phải trả 750 triệu đô la Mỹ cho Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ, mức phạt lớn nhất mà cơ quan này từng áp dụng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: chương trình Kết nối năm tư.
1: Chương trình Kết nối năm tư.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với sự chung tay của cộng đồng, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ và những người yếu thế ở nhiều địa phương nhận được sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để vượt qua khó khăn. Trong chương trình Kết nối năm tư hôm nay, mời quý vị cùng đến với những câu chuyện của những tấm lòng nhân ái đang góp phần làm cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc thêm ấm áp, nghĩa tình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, đồn biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức doanh nghiệp, câu lạc bộ triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Những phần quà, công trình dân sinh và hoạt động chăm sóc sức khỏe đã góp phần hỗ trợ người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn củng cố tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới.
1: Khai giảng năm học 2026-2027, chương trình trao tặng quà và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đồn biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trịnh Tường, các nhà trường trên địa bàn cùng lớp cao cấp lý luận chính trị Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức. Các đơn vị đã trao gần 600 chiếc áo trắng và khăn quàng đỏ cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Trịnh Tường, 15 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 420 bánh trung thu được trao tặng các cháu trường mầm non Trịnh Tường, 200 cặp sách dành cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Trịnh Tường và trường mầm non Trịnh Tường. Chương trình cũng trao 20 suất quà cho trẻ em khuyết tật và 300 suất quà gồm mì tôm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 300 hộ gia đình khó khăn. Tổng trị giá quà tặng học bổng và nhu yếu phẩm là 310 triệu đồng. Ngay sau đó, đồn biên phòng Trịnh Tường tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trịnh Tường và công ty Tân Á triển khai chương trình thắp sáng bản làng tại khu tái định cư thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường. 12 cột đèn năng lượng mặt trời, tổng trị giá 18 triệu đồng, được lắp đặt phục vụ các hộ nghèo phải di rời đến khu tái định cư do ảnh hưởng của sạt lở sau bão Yagi năm 2024. Công trình góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn vào ban đêm, cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư mới. Trong khuôn khổ mô hình dân vận khéo, chương trình mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo, đồn biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trịnh Tường và câu lạc bộ Chắp cánh tổ chức chương trình an sinh xã hội tại nhà văn hóa Nàn Lặc, thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường. 48 suất quà gồm quần áo, chăn, đệm và các vật dụng thiết yếu được trao cho học sinh điểm trường Nàn Lặc và các gia đình khó khăn, tổng trị giá 35 triệu đồng. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với trạm y tế xã Trịnh Tường khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 120 lượt người, cắt tóc miễn phí cho 100 trẻ em và người dân. Người dân cũng được tuyên truyền, hướng dẫn quét mã QR, sử dụng hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh, nâng cao ý thức tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Dịp Trung thu, đồn biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Trịnh Tường và Công ty Cổ phần Công nghệ SOTA Việt Nam tổ chức chương trình Trung thu Biên cương Đêm hội Trăng rằm tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Cốc Mì. 950 suất quà Trung thu được trao cho học sinh nhà trường, 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị quà tặng và học bổng là 110 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trịnh Tường, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên xuất nhập khẩu Hà Sơn và câu lạc bộ thiện nguyện Tự Tâm, Lào Cai cũng phối hợp trao tặng 1.200 suất quà Trung thu tổng trị giá 120 triệu đồng cho trẻ em mồ côi khuyết tật và trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi ấm áp cho trẻ em vùng cao biên giới, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt tình đoàn kết quân dân và tô thắm hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trong lòng nhân dân. Trung tá Phạm Quang Thảo, chính trị viên phó đồn biên phòng Trịnh Tường cho biết.
2: Trong thời gian vừa qua, đơn vị chúng tôi đã thường xuyên tích cực triển khai và lan tỏa mô hình an sinh xã hội ý nghĩa cho đồng bào vùng cao và học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như chương trình mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo. Chúng tôi đã vận động hỗ trợ sinh kế như lợn giống, gà giống cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã trao học bổng và tổ chức chương trình Tết Trung thu Biên cương Đêm hội Trăng rằm cho thiếu nhi vùng biên. Tiếp đó thì đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các câu lạc bộ thiện nguyện thực hiện các chương trình hoạt động khác như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, cắt tóc và tuyên truyền pháp luật, hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh cho người dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn của xã Trịnh Tường.
1: Từ những món quà đầu năm học, ánh đèn năng lượng mặt trời ở khu tái định cư đến các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc và vui Tết Trung thu, các chương trình đã tạo thêm nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những hộ gia đình và học sinh còn nhiều khó khăn. Đồn biên phòng Trịnh

tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò của người lính biên phòng trong công tác dân vận, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh trật tự và sự bình yên trên địa bàn biên giới.

0: khó khăn.
1: 5 năm qua, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng vận động nguồn kinh phí từ các tổ chức từ thiện, đơn vị, doanh nghiệp hơn 65 tỷ đồng, hỗ trợ trẻ em nghèo bất hạnh và phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Hội đã phối hợp với các tổ chức đơn vị tầm soát hơn 242.000 trẻ em, phát hiện 598 em mắc bệnh tim bẩm sinh, hỗ trợ phẫu thuật tim cho 198 em, giúp các em ổn định sức khỏe tiếp tục đến trường. Hội này thực hiện hiệu quả chương trình khám tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 9.000 phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố, hơn 5.000 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh được hỗ trợ chữa bệnh. Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng vận động các tổ chức cá nhân thiện nguyện hỗ trợ các suất cháo phục vụ người bệnh đang điều trị tại bệnh viện ung bướu, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 63 căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở. Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Với cái sự chia sẻ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành cùng với hội thì phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh đã được hỗ trợ không những chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất. Rất là xúc động, vui mừng khi một em bị bệnh tim bẩm sinh đã được các nhà tài trợ, đã được Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng tận tâm giúp cho các cháu, trả lại cho các cháu một cái trái tim khỏe mạnh. Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tiếp tục huy động nguồn lực xã hội thể giúp được phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh.
3: Kết nối năm tư, chung tay vì những số phận không may mắn nơi vùng xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có những đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời đã thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Có em bị bỏ rơi, có em mồ côi, có em mang trên mình những khiếm khuyết và thiệt thòi. Tại mái ấm Đức Quang ở ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long, những đứa trẻ bất hạnh ấy đã tìm được một mái nhà ấm cúng. Ở đó có những người không cùng huyết thống nhưng sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng các em nên người.
1: Tiếp nhận, cưu mang, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngay từ những ngày đầu đời và tạo điều kiện để các em học tập trưởng thành, trở thành những người hữu ích cho xã hội. Đó là hoạt động đầy tính nhân văn của Mái ấm Đức Quang, một cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập tại ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự, nơi đong đầy tình yêu thương của phóng viên Nhật Trường.
4: Có những đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời đã thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Có em bị bỏ rơi, có em mồ côi, có em mang trên mình những khiếm khuyết và thiệt thòi mà đáng lẽ tuổi thơ không phải gánh chịu. Nhưng tại mái ấm Đức Quang ở ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long, những đứa trẻ bất hạnh ấy đã tìm được một mái nhà chung. Ở đó có những người không cùng huyết thống nhưng sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng các em nên người. Tiếp nhận, cưu mang, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngay từ những ngày đầu đời và tạo điều kiện để các em học tập, trưởng thành, trở thành những người hữu ích cho xã hội. Đó là hoạt động đầy tính nhân văn của Mái ấm Đức Quang, một cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập tại ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe podcast Nơi đong đầy tình yêu thương của phóng viên Nhật Trường.
5: Đây là những âm thanh quen thuộc tại nhóm mầm non của Mái ấm Đức Quang. Tiếng trẻ thơ ríu rít, tiếng hát trong trẻo và những nụ cười hồn nhiên vang lên mỗi ngày. Với các em, nơi đây không chỉ là một mái nhà, đó còn là nơi các em được yêu thương, chăm sóc và lớn lên trong sự che chở của những người không cùng huyết thống. Bởi có em từ khi mới lọt lòng đã bị bỏ rơi, có em không biết cha mẹ của mình là ai. Nhưng khi đến với Mái ấm Đức Quang, các em đều được nhận bằng tình thương và sự chăm sóc như những người con trong một gia đình. Được sự cho phép của chính quyền và các ngành chức năng địa phương, năm 2015, Mái ấm Đức Quang được thành lập do ông Phạm Công Đức, tức là Thích Lễ Hiếu, nguyên trưởng ban từ thiện ban đại diện Phật giáo huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũ, làm giám đốc. Mái ấm là nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật và những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua 11 năm hoạt động, Mái ấm Đức Quang đã trở thành mái nhà chung của gần 200 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Khoảng 50% là trẻ em mồ côi hoặc không biết cha mẹ mình là ai. Em Phạm Tất Thắng, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, vào mái ấm Đức Quang từ năm 90.

0: tuổi. Sau nhiều năm được nuôi dưỡng, em đã trưởng thành, học nghề sửa chữa điện, nước và hiện nay đi làm công nhân để tự nuôi sống bản thân.
1: Máy ấm là đối với em là như một gia đình thứ hai của em. Em ở lâu rồi cho nên tình cảm đối với hộ em vẫn về đây. Nếu mà số hộ cần em vẫn hỗ trợ làm điện nước, tại em cũng biết bên điện nước. Dạ nếu mà không vô máy ấm chắc giờ ở ngoài em không biết làm sao nữa. Nhưng ngày hôm nay thì em không biết dùng lời nào để miêu tả cho hết nữa. Rồi cảm ơn.
0: Đằng sau sự trưởng thành của những đứa trẻ là sự hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm chăm sóc các em. Hiện máy ấm Đức Quang có 33 người, gồm ban quản trị, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn y tế, giáo viên mầm non và các cộng sự khác. Họ có điểm chung là tình yêu dành cho trẻ thơ và sự gắn bó với máy ấm. Cô Lê Thị Ngọc Ánh, một giáo viên mầm non, sau khi nghỉ hưu đã tình nguyện đến máy ấm để chăm sóc, nuôi dạy nhóm trẻ mầm non. Với cô, được đồng hành cùng các em mỗi ngày là một niềm vui.
2: Rất là vui và nhất là được vào cái máy ấm này, tại vì mấy đứa nhỏ nó cũng không có cha không mẹ đó, cũng nhờ cái tình thương của các cô các mẹ ở đây mà để mà lo cho mấy đứa nhỏ.
0: Do nhiều yếu tố xã hội khác nhau, số trẻ em được đưa vào máy ấm Đức Quang ngày càng tăng. Có đến 150 em cùng sinh hoạt dưới một mái nhà là một con số không nhỏ. Từ chuyện ăn uống, học hành đến chăm sóc sức khỏe khi đau bệnh, tất cả đều cần một nguồn kinh phí rất lớn. Ước tính mỗi tháng chi phí sinh hoạt của máy ấm khoảng 400 triệu đồng. Bên cạnh nguồn trợ cấp của nhà nước, ban quản trị máy ấm Đức Quang còn vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện trong và ngoài địa phương chung tay hỗ trợ. Chị Phạm Thị Ngọc Phương có mặt tại máy ấm Đức Quang từ những ngày đầu thành lập và đến nay vẫn gắn bó với nơi này. Chị Phương cho biết sẽ dành phần đời còn lại để chăm sóc các em.
2: Khi về gắn bó ở thì em lại thấy cái các con nó cũng cần có một cái tình thương, cái là em biến duyên từ đó ở dần riết rồi có tình thương gắn bó với mấy nhỏ thì em quyết định là em về đây. Nói chung là tiếp xúc với các con ở đây mình chỉ cảm nhận là các con rất là cần tình thương. Ngoài cái việc mà điều kiện vật chất các chắc nơi về hỗ trợ thì mình các con thật có thể là không thiếu, nhưng mà các con lại thiếu rất là nhiều tình thương. Tình thương kiểu như là được ôm ấp, được ẩm, nên em thấy được điều đó nên em quyết định là ở đây để dành hết cái tình thương của quãng đời còn lại mình dành cho các con.
0: Mái ấm Đức Quang tại xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long là một trong những cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với quy mô lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây vẫn còn những khó khăn, thiếu thốn về vật chất, nhưng giữa những bộn bề ấy, có một điều chưa bao giờ thiếu, đó là tình yêu thương. Mái ấm Đức Quang, nơi những phận đời bất hạnh tìm thấy một mái nhà, nơi tình yêu thương được trao đi mỗi ngày và cũng là nơi ngọn lửa tình người được gìn giữ, thắp sáng và lan tỏa.
3: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
4: Tới đây chương trình kết nối 54 tuần này tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Bí mật những sợi tóc.
6: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, hàng ngày khi ra đường, chúng ta che chắn cho da mặt khá kỹ nhưng lại thường bỏ quên mái tóc và da đầu. Rất nhiều người thắc mắc vì sao tóc mình dạo này lại nhanh bết, gội xong vẫn ngứa và gãy rụng rất nhiều. Câu trả lời chính là do khói bụi tích tụ trên da đầu mà chúng ta không hề hay biết. Vậy khói bụi và không khí ô nhiễm tác động đến da đầu và mái tóc của chúng ta ra sao? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ đưa ra câu trả lời ngay sau đây.
7: Khi mà không khí bị ô nhiễm thì nó gây tác hại tới sức khỏe nói chung và ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc nói riêng. Khi các cái chất độc hại này tiếp xúc với da đầu thì gây nên cái tình trạng làm cho kích ứng da đầu, gây nên ngứa, gây nên gầu, cho nên nó dẫn tới tình trạng rụng tóc. Và chính các cái yếu tố này nó sẽ làm bào mòn cái lớp bảo vệ bề mặt của tóc và của da đầu, cho nên tóc của chúng ta rất dễ khô, rất dễ sơ, rất dễ bị gãy rụng. Những các cái hạt bụi bẩn sẽ bám vào da đầu sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự phát triển của nang tóc, từ đó nó cản trở cái việc mà mọc tóc cũng như là dưỡng tóc.
6: Những phân tích vừa rồi của chuyên gia cho thấy, làm sạch da đầu không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn mà còn góp phần bảo vệ hàng rào tự nhiên của da đầu, tạo điều kiện để cho mái tóc phát triển khỏe mạnh. Vậy làm thế nào để làm sạch da đầu hiệu quả mà vẫn dịu nhẹ, nhất là với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng đưa ra lời khuyên.
7: Thứ nhất là chúng ta phải thường xuyên bảo vệ tóc mỗi khi chúng ta đi ra ngoài đường để tránh cái việc là tóc của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cũng như là các cái yếu tố bụi bẩn có trong cái không khí bị ô nhiễm. Cái thứ hai là cứ 2-3 ngày chúng ta gội đầu một lần. Chúng ta phải lựa chọn dầu gội đầu sao cho nó phù hợp. Tốt nhất là chúng ta chọn những các cái loại dầu gội đầu có những thành phần dưỡng tóc tự nhiên. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nấc hoặc là tang bạch bì. Với các cái thành phần này thì vừa có tác dụng bảo vệ tóc, vừa ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, lại có cái tác dụng làm sạch da đầu một cách tự nhiên.
6: Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp làm sạch da đầu khi thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là một lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm kết hợp 5 dược liệu tự nhiên gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì giúp làm sạch tóc và da đầu một cách dịu nhẹ, hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn. Nhờ đó da đầu sạch thoáng hơn, giảm cảm giác bết dính, ngứa ngáy và tạo môi trường thuận lợi để mái tóc phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh đó, keratin kết hợp vitamin B5 giúp bổ sung độ ẩm, tăng cường độ đàn hồi của sợi tóc, hỗ trợ phục hồi tóc yếu, giảm khô sơ và gãy rụng. Cùng với công nghệ nano, các dưỡng chất được thẩm thấu sâu vào nang tóc, giúp cho mái tóc mềm mượt chắc khỏe sau mỗi lần gội. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa. Mọi thông tin cần tư vấn, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục bí mật những sợi tóc ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
11: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
10: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
11: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
10: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano nano nano nano.
11: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
13: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
14: Ôi, thật hả anh?
13: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
14: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
13: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
14: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
13: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
14: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
13: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.

0: dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
7: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
10: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
11: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
13: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
12: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
13: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
12: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
13: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
12: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
13: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 6 thập kỷ chờ đợi, hành trình trở về của các liệt sĩ là lời nhắc nhở xúc động về sự hy sinh và đạo lý tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam xác định 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Mỹ trong thời gian tới, gồm công nghệ cao, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng, thương mại và đầu tư. Dự báo năm 2048, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ dân số siêu già, đặt ra sức ép mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine, khẳng định nước này đi đầu trong lộ trình gia nhập khối. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF kêu gọi các nước khẩn trương giảm thâm hụt ngân sách, kiểm soát nợ công. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, các chức sắc tôn giáo và đông đảo nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Thưa quý vị, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Từ những cựu chiến binh mái đầu bạc trắng, những thân nhân ngóng trông tin tức suốt hai thế hệ, đến thế hệ sinh viên sinh ra trong thời bình, đều lặng lẽ đứng trang nghiêm, lặng bên những hàng quách phủ quốc kỳ đỏ thắm, trên tay nâng niu nhành hoa trắng, thay cho ngàn lời tri ân, gửi chọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, địa điểm mà 3 tháng qua trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng quy tập đã ngày đêm tìm kiếm cất bốc được 731 bộ hài cốt liệt sĩ. Đúng 7 giờ 30 phút, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia liệt sĩ và các khu vực tưởng niệm, bày tỏ niềm tri ân vô hạn đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước. Trong không khí trang nghiêm nghẹn ngào xúc động, lời điếu do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đọc nghẹn ngào khắc cốt ghi công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ.
4: Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống trong màu xanh của đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh các đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu 7, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã chuyển giao. Kính mong các liệt sĩ an giấc nghìn thu. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, đồng chí đồng bào hãy cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phút mặc niệm bắt đầu.

0: khúc mặc niệm thiêng liêng và lắng đọng, nhiều đôi mắt đã rưng rưng ngấm lệ. Gần 60 năm nằm lại trong lòng đất sâu, hôm nay các anh đã được về với đồng đội, nhân dân tìm thấy và đón về trong vòng tay yêu thương của đất mẹ. Nhiều cựu chiến binh xúc động.
1: Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm lại tên cho các anh, thì đây là một chương trình rất là có ý nghĩa. Đối với tôi đó là cảm xúc rất trân trọng. Trước mắt là tìm được 731 hài cốt liệt sĩ để đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố, và sẽ dần dần tìm ra tên các anh để đưa về đúng quê hương, theo đúng nguyện vọng về lại với quê hương. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, ghi công của các đồng chí đã hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc.
2: Bữa nay vừa vui vừa mừng, vừa hồi xúc động, thấy cũng như đã hoàn thành được phần nào cái việc mà của đất nước đối với các anh. Cảm thấy cũng nhẹ lòng bớt về cái sự quan tâm chăm lo trong cái chiến dịch 500 ngày này, đã giải quyết được những vấn đề lớn trong vấn đề của các liệt sĩ, là trả tên lại cho các anh, được về với gia đình, với đất mẹ.
3: 58 năm rồi, các đồng chí và đồng đội hy sinh, đến bây giờ mới tìm hải cốt mà thật sự là cũng chưa biết được danh tính. Hôm nay Đảng và Nhà nước và nhân dân của cả nước và thành phố Hồ Chí Minh chuyên mà tiễn đưa về nghĩa trang thành phố, thì đây là một thật sự là một cuộc chiến lớn của 500 ngày đêm, và thật sự là của Đảng và Nhà nước và của nhân dân và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

0: Sau lễ viếng, lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trân trọng đưa linh cốt 731 liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Dọc hai bên đường, các cựu chiến binh, những thân nhân, người dân đặt tay lên ngực, tay cầm hoa, đứng trang nghiêm cùng hát vang bài hát. Bài ca không quên với ngàn lời tri ân gửi trọn lòng tiếc thương sâu sắc nhất tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Hành trình dài khoảng 26 km từ đường Trường Sơn qua cách mạng tháng 8, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp cho đến xa lộ Hà Nội trở thành một giải lụa nghẹn ngào cảm xúc. Hành trình tìm lại tên cho các anh vẫn chạy đua với thời gian thông qua công nghệ giám định ADN và các chuyên trang tri ân cộng đồng. Hơn 700 người con trung hiếu đã nằm lại giữa lòng thành phố mang tên Bác suốt gần 60 năm. Hôm nay được đón về trong vòng tay ấm áp của đồng đội và đất mẹ thiêng liêng.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm khu di tích Dương Gia Lĩnh và khu di tích Tảo Viên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Khu di tích Tảo Viên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Cùng đi, cùng có Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Diên An Vương Quân Danh, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Diên An Nhậm Cao Phi.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã trải nghiệm trên tuyến tàu cao tốc đến thành phố Diên An. Diên An được xem là cái nôi cách mạng của Trung Quốc, biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết và tự lực của cách mạng Trung Quốc. Đây cũng là nơi ghi dấu ấn hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tại Trung Quốc, góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như quốc tế cộng sản. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm khu di tích Tảo Viên, nằm cách trung tâm thành phố Diên An khoảng 8 km về phía Tây Bắc. Cùng với Dương Gia Lĩnh, Vương Gia Bình, Bảo Tháp Sơn và Bảo tàng Cách mạng Diên An cấu thành quần thể di tích tiêu biểu phản ánh giai đoạn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt cơ quan lãnh đạo tại Diên An. Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo Trung Quốc như Chu Ân Lai, Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ, Nhậm Bật Thời, Trương Văn Thiên, Bành Đức Hoài từng sinh sống và làm việc tại đây. Điểm đáng chú ý là khu di tích Tảo Viên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Theo tư liệu trên trang lịch sử Đảng của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, mùa đông năm 1938, Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh từ Liên Xô trở lại Trung Quốc, đi qua Tân Cương và Tây An, rồi tới Diên An, khi đó là trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở lại Tảo Viên, được Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Tường tiếp đón, gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng một số nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thảo luận nhiều

0: vấn đề về cách mạng của hai nước. Do vậy, di tích Tảo Viên không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Trung Quốc, mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung, cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trước khi người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thể hiện mối quan hệ gắn bó, son sắt giữa lãnh đạo cách mạng hai nước. Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm lại ngôi nhà người từng ở Tảo Viên và chụp ảnh lưu niệm. Nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm thành phố Diên An, đồng chí Vương Hải Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Diên An khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là cơ hội đặc biệt để thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với thành phố Diên An. Đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Diên An cũng như nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn các địa chỉ đỏ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành phố Diên An tiếp tục phát triển và đề nghị Diên An cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân văn, tăng cường hợp tác du lịch, nhất là du lịch đỏ, theo dấu chân các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước, hợp tác bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân.
1: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị giao ban công tác quý 3 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
0: Trong tháng 9 và 9 tháng của năm, toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực quyết liệt triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra với những kết quả rất nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ toàn diện, công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai chủ động, gắn với xây dựng Đảng, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thể chế pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo dư địa cho phát triển. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện và hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực, chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tiếp tục đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, xác định rõ mục tiêu và kết quả có thể đo đếm bằng sản phẩm cụ thể. Các bộ ngành địa phương quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, chủ động theo dõi đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, bảo đảm tốt an ninh mạng và an ninh dữ liệu. Các cấp các ngành chủ động ra soát xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, thụ hưởng đầy đủ, toàn diện hơn nữa về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, trong đó tập trung vào chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân, không để tình trạng thiếu trường, lớp, thiếu giáo viên, chuẩn bị tốt tuần lễ văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó tăng cường sự đồng thuận, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.
1: Sáng nay, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Kỷ nguyên tăng trưởng mới, đưa quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ đồng tổ chức. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị. Phản ánh của phóng viên Anh Thư.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, từ củng cố niềm tin, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác đến tăng cường liên kết kinh tế và công nghệ. Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, ông Phạm Quang Vinh cho biết, quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, mà còn góp phần kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam. Song hợp tác giữa hai bên vẫn còn nhiều dư địa.
3: Sự hiện diện của đông đảo các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tại khán phòng ngày hôm nay chính là sự minh chứng sống động cho sự quan tâm và tiềm năng hợp tác to lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Điều này cũng khẳng định sự hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời phản ánh niềm tin và triển vọng hợp tác ngày càng lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong một thế giới đang chuyển động và biến động rất nhanh, điều quan trọng không chỉ là cơ hội mà là khả năng cùng nhau nắm bắt cơ hội đó. Với nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, với vai trò trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị mới, những mô hình hợp tác mới và những thành công mới. trong giai đoạn tới.

0: Về phía Hoa Kỳ, ông Mark Gillin, Chủ tịch Ban lãnh đạo quốc gia của AmCham Việt Nam cho rằng Việt Nam đang ngày càng trở thành một đối tác quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Quan hệ giữa hai nước cũng được mở rộng vượt ra ngoài thương mại, tạo thêm niềm tin để các nhà đầu tư Hoa Kỳ hiện diện và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Trong giai đoạn tiếp theo, vấn đề trọng tâm là chuyển những cam kết hợp tác thành kết quả thực tế.
1: Chúng tôi biết Việt Nam sẽ trở thành con hổ tiếp theo của Đông Nam Á. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo hiện phụ thuộc vào khâu thực thi, bao gồm các quy định có tính ổn định và dễ dự đoán, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, cũng như là niềm tin và những cam kết chính sách quan trọng sẽ được chuyển hóa thành kết quả thực tiễn. Đây chính là vấn đề đòi hỏi chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ.
0: Tại hội nghị, đại diện chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước thảo luận về kinh tế số, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới. Các ý kiến cho rằng, giai đoạn tiếp theo cần tập trung đưa những cam kết và tiềm năng hợp tác thành các dự án, dòng đầu tư cụ thể, qua đó đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, tương xứng với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin ở phần đầu chương trình, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn người dân cầm hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn. Phản ánh của phóng viên Ngọc Xuân.
5: Dọc hành trình, người dân lặng lẽ đứng hai bên đường, cầm hoa trắng và cúi đầu khi đoàn xe đi qua. Gần công viên Lê Thị Riêng, anh Hoàng Thanh Tùng mang gần 1.000 cành hoa đến trao miễn phí.
6: Thì bữa nay cũng là nhân ngày đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ, nên là mình cũng bán hoa nên mình cũng có một chút tấm lòng cũng muốn đóng góp cho mọi người cùng trong không khí đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ.
5: Dòng người cầm hoa trắng tiễn đưa đã nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn. Bà Đặng Thị Đoàn cùng người thân có mặt từ sớm bày tỏ.
7: Được biết là ngày hôm nay là đưa các anh hùng liệt sĩ đi đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thì là mình ra, mình cũng có chút lòng thành là đến để đưa tiễn các anh.
5: Tại ngã tư Tây Hòa, RMK, Võ Nguyên Giáp, 1.500 cành cúc trắng được trao cho người dân ở vòng xoay Điện Biên Phủ. Ông Cát Thắng Anh, từng là bộ đội quân khu thủ đô, quân khu 9 và quân khu 7, mong xét nghiệm ADN giúp các liệt sĩ được xác định danh tính trở về với gia đình.
8: Mong muốn nhất là qua cái phương pháp thử ADN làm sao để các đồng chí khi sống có tên thì bây giờ mất cũng có phận, và gia đình các đồng chí bao nhiêu năm nay ngóng trông đã tìm lại được dù là chỉ còn phần cốt. Và qua đây cũng mong muốn rằng là chiến tranh thì rất khốc liệt, do đó chúng ta là những người đang sống, cố gắng làm sao giữ được hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc.
5: Nhiều người đứng nghiêm, nâng hoa về phía đoàn xe và dõi theo đến khi xe khuất bóng. Bà Bích Duyên, ngụ phường Sài Gòn, xúc động chia sẻ.
9: Cô đã nghe cái tin này rất là lâu rồi, và cô rất là đón chờ được cái ngày đó. Thế mà cô theo dõi và cô đã rất là xúc động và cô đã khóc nhiều. Bởi vì có được ngày hôm nay là nhờ các liệt sĩ, nhờ các anh hùng mình mới được như hôm nay. Cho nên là cái hướng về đó là cái tâm linh của tất cả dân tộc Việt Nam. Cho nên là được như vậy là niềm vinh dự và xúc động, không có gì hơn.
5: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, đoàn được chia thành 4 đợt đưa hài cốt vào khu an táng. Khoảng 9:45, chuyến xe đầu tiên đến nơi, 14 tiểu quách đầu tiên được lực lượng tiêu binh nâng qua hai hàng đại biểu, đưa vào vị trí và thực hiện nghi thức hạ huyệt trong tiếng nhạc lễ trầm hùng. Sau nghi thức hạ huyệt, các đại biểu rải hoa, thả những nắm đất đầu tiên và thắp hương tại các phần mộ. Các đợt xe tiếp theo lần lượt tiến vào, từng nghi thức đưa quách, hạ huyệt và tưởng niệm được thực hiện trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính với 731 người con đã không kịp chứng kiến ngày đất nước thống nhất. Phan Văn Toàn, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có người bác ruột hy sinh nhưng chưa xác định được danh tính, xúc động bày tỏ: người trẻ cần học tập, rèn luyện, hiểu lịch sử, phát triển khoa học công nghệ và góp sức tìm lại danh tính cho người đã khuất, xây dựng đất nước, gìn giữ hòa bình.
10: về chiến dịch 500 ngày đêm. Điều mà mỗi một đoàn viên thanh niên của tụi em đều mong mỏi đó là làm sao để cho các anh, các bác, nhất là những người chiến sĩ vô danh, có thể là tên của các anh không có ở đây, nhưng mà trong mỗi chúng em, các anh đều là những người anh hùng, những người rất là vĩ đại. Tuổi trẻ của chúng ta sẽ nhìn các anh hy sinh như thế nào để chúng ta có một sự phấn đấu cho bây giờ.
5: Buổi lễ an táng khép lại khi khói hương vẫn tỏa trên khu mộ mới. Từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, 731 liệt sĩ đã trở về trong vòng tay người dân thành phố. Các anh, các chị nay an nghỉ bên đồng đội, hành trình xác định tên tuổi, quê quán, tìm kiếm thân nhân các liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục bằng việc lưu giữ mẫu ADN, ra soát địa điểm và sẽ chia với những gia đình còn chờ đợi.
4: Chuyển sang các thông tin khác. Theo phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc, để đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2026 là 8%, tốc độ tăng trưởng quý 4 của Sơn La phải đạt khoảng 13,85%. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, giao trách nhiệm chỉ tiêu tăng trưởng tới từng đơn vị, địa phương, yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ để thực hiện kịch bản tăng trưởng đề ra.
11: Nhiều giải pháp được tỉnh Sơn La đưa ra để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng, dịch vụ, đồng thời duy trì và phát huy kết quả tích cực của các ngành đang có tốc độ tăng trưởng khá. Xác định rõ các dự án có khả năng sớm hoàn thành, đưa vào triển khai và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ông Đào Tài Tuệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của ngành.
12: Thứ nhất là giải ngân đầu tư công thì phải tập trung làm sao được điều hòa điều chỉnh trong tháng 10 này và ký cam kết với các chủ đầu tư, và cái việc này đã làm rồi và phải giải ngân hết. Thứ hai nữa là đầu tư tư thì phải tập trung cái nào có thể khởi công được quý tư này. Thế và đẩy nhanh cái tiến độ các cái dự án có thể triển khai được như cao tốc, rồi hoàn thiện cái 13 trường. Một việc nữa là giải pháp nữa là phải tạo cái môi trường sản xuất kinh doanh là thuận lợi. Thứ hai nữa là các cái thủ tục thì các đồng chí phải ra toàn bộ từ các khâu.
11: Sở Tài chính đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La dự thảo quyết định giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP quý 4 và năm 2026. Trong đó có các chỉ tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng GDP theo ngành kinh tế cấp 2, chỉ tiêu thu ngân sách, chi dự toán ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giao trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Ông Đinh Trung Dũng, Giám đốc Sở, thông tin thêm về các chỉ tiêu này.
13: Liên quan đến giao chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng thì chúng tôi cũng đã tham mưu giả soát giao chi tiết đến các xã phường, thì đề nghị các xã phường cũng xem xét trong cái hệ thống biểu này để nắm bắt được là trong quý 4 thì các xã phường sẽ phải tập trung vào các sản phẩm nào, giá trị nào để thúc đẩy tăng trưởng. Còn đối với chỉ tiêu chi dự toán ngân sách nhà nước, đây cũng là yếu tố đóng góp rất lớn vào tăng trưởng 10-12%. Đối với các đơn vị đã được giao vốn sự nghiệp để điều hành trong quản lý hoạt động của cơ quan đơn vị mình, mà các số chi này phải chi trước ngày 10 tháng 12 năm 2026.
4: Theo đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, thành phố có gần 1.570.000 người từ 60 tuổi trở lên vào năm 2025, chiếm 11,4% dân số, nhiều nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có thể bước vào thời kỳ dân số siêu già vào năm 2048 với hơn 4.600.000 người từ 60 tuổi trở lên, đặt ra sức ép mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
14: Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2017 và nhiều năm qua giữ mức sinh thấp nhất nước, yếu tố khiến dân số già đi nhanh hơn. Người già đông kéo theo nhu cầu chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng và hỗ trợ sinh hoạt. Trong khi đó, hệ thống y tế thành phố chủ yếu lo điều trị bệnh cấp tính, chưa hình thành chuỗi chăm sóc liên tục từ dự phòng, cộng đồng đến gia đình và cơ sở lưu trú. Sự chênh lệch này đẩy các bệnh viện tuyến trên vào cảnh quá tải triền miên vì phải tiếp nhận cả những ca bệnh mãn tính lẽ ra kiểm soát tốt tại cơ sở. Đồng thời, hàng triệu gia đình phải tự xoay sở gánh vác việc chăm sóc người thân, gây tổn hao lớn về kinh tế lẫn sức lực của lực lượng lao động chính. Lâu dài, người già đối mặt với nguy cơ giảm nhanh về thể chất và tinh thần do thiếu mạng lưới hỗ trợ y tế liên tục ngay tại nơi cư trú. Để ứng phó, thành phố tổ chức hệ thống chăm sóc theo mô hình 5 tầng, ưu tiên giúp người cao tuổi sống độc lập và điều trị ngay tại nơi cư trú, chỉ chuyển lên cơ sở lưu trú hoặc bệnh viện khi thật cần thiết. Theo lộ trình, đến năm 2030, mỗi xã phường có ít nhất một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày, 90% trạm y tế lập đội chăm sóc liên tục gắn với địa bàn dân cư, 80% bệnh viện đa khoa từ hạng 2 trở lên mở khoa lão khoa. Thành phố cũng đặt mục tiêu lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 90% người cao tuổi và phát triển 50 cơ sở điểm chăm sóc.
4: Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ sạt lở tại khu vực núi 1, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa hàng chục hộ dân sống trên sườn và dưới chân núi. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, ghi nhận thực tế.

0: Những ngày mưa lớn kéo dài ở phía đông tỉnh Gia Lai, nỗi lo sạt lở tại núi 1 phường Quy Nhơn lại thường trực trong từng mái nhà. Ở tuổi 73, bà Cao Thị Hường, tổ dân phố 19, phường Quy Nhơn đã nhiều năm sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi trời chuyển mưa. Những năm gần đây, sạt lở ngày càng nghiêm trọng, gia đình bà thường xuyên phải sơ tán khi mưa lớn, hết mưa mới dám trở về. Vì vậy, khi biết tỉnh có chủ trương di rời, bố trí tái định cư, bà Hường rất vui mừng, mong sớm có nơi ở ổn định.
1: Mừng là đi được đi là sống cho đỡ sợ sập thuộc trong mưa và nó rất rung khang. Có nhà vô nước đầy, nhà đầy cũng tràn hết. Ai cũng khổ rồi mới lên đến núi ở. Đó có nhà nước. Vậy bây giờ nhờ nhà nước giúp đỡ.
0: Dưới chân núi 1, các hộ dân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở. Một số căn nhà bị đất đá vùi lấp một phần. Nhiều gia đình phải chuyển đi tìm nơi tá túc. Từ cuối năm ngoái đến nay, gia đình ông Võ Văn Minh ở tổ dân phố 20, phường Quy Nhơn liên tục phải tìm chỗ ở nhờ mỗi khi mưa gió. Cuộc sống thiếu ổn định khiến ông mong chính quyền sớm có phương án di rời, giúp người dân an cư.
2: Từ tháng 11 năm 2025 tới bây giờ năm 2026, bà con chúng tôi định cư tá túc, đi đầu này đi đầu kia. Bây giờ đây, nhà đây, trời mưa trời gió sạt lở, bà con anh em phải đi tá túc, không ổn định được cuộc sống. Kính mong lãnh đạo tỉnh cũng như ủy ban phường tạo điều kiện cho bà con chúng tôi an cư lập nghiệp.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn, khu tái định cư núi 1 hình thành sau hơn 20 năm, gồm các hộ sống trên sườn núi thuộc tổ dân phố 19 và dưới chân núi thuộc tổ dân phố 20. Trước nguy cơ sạt lở ngày càng phức tạp, địa phương đang khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đề xuất phương án di rời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, đồng thời nghiên cứu giải pháp cải tạo, chỉnh trang khu vực. Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết, trước mắt, phường đã xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị địa điểm sơ tán người dân khi xảy ra mưa bão.
3: Thực hiện cái sự chỉ đạo rất là quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong cái thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn, thì trong đó là có cái núi 1, phường Quy Nhơn. Hiện nay thì tỉnh cũng đang chỉ đạo rất là gấp, giao cho các cái sở ngành của tỉnh và phường Quy Nhơn để rà soát, để tham mưu đề xuất cái phương án để thực hiện cái nhiệm vụ di dời các cái hộ dân trong cái vùng này. Khi mà có cái tình huống xảy ra mưa bão thì phương án của phường cũng sẵn sàng sẽ di dời tất cả các cái hộ dân mà nằm trong cái vùng nguy cơ sạt lở có thể xảy ra để đến nơi an toàn.
4: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, hôm nay có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến đêm nay và ngày mai, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Tin thế giới, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine trong bối cảnh khối này muốn tăng cường sức mạnh địa chính trị và an ninh kinh tế. Vào ngày 13 tháng 10, EU đã mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Kiev sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, trong đó có quyền học bằng tiếng Hungary. Động thái này tháo gỡ một trở ngại lớn trong tiến trình gia nhập EU. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu nhấn mạnh, dù đang đi đầu trên lộ trình trở thành thành viên, Ukraine vẫn cần tiếp tục thực hiện những cải cách cần thiết. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
6: Phát biểu tại cuộc thảo luận, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Ireland, ông Thomas Binet khẳng định, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập của Ukraine theo đúng quy trình mở rộng hiện hành, đồng thời khuyến khích nước này đẩy mạnh cải cách, đặc biệt trong các lĩnh vực nền tảng. Theo ông, Ukraine thuộc về đại gia đình châu Âu và Liên minh châu Âu mong muốn sớm chào đón người dân Ukraine trở thành một phần của khối. Trong khi đó, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách mở rộng, bà Matakos nhấn mạnh, Liên minh châu Âu đã sẵn sàng cho một giai đoạn mở rộng mới.
7: EU is ready for enlargement.
6: Kết luận của chúng tôi là Liên minh châu Âu đã sẵn sàng cho việc mở rộng. Chúng tôi biết mình cần điều chỉnh những gì và đang đưa ra các đề xuất cụ thể để bảo đảm rằng một liên minh mở rộng hơn cũng sẽ là một liên minh

0: mạnh mẽ hơn. Tiến trình mở rộng đang được thúc đẩy và Ukraine là một trong những quốc gia đi đầu trên lộ trình trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang đàm phán ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034, đồng thời phải cân đối nguồn lực hỗ trợ Ukraine, tăng cường năng lực cạnh tranh và ứng phó với những sức ép kinh tế từ bên ngoài. Dù nhận được sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ, tiến trình gia nhập của Ukraine vẫn phụ thuộc vào kết quả cải cách trong nước và sự đồng thuận của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.
1: Bất chấp lên án và cảnh báo quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới vào Ả Rập Xê Út, trong đó có thủ đô Riyadh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Liên quân Ả Rập tại Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vừa ra thông báo cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi tại khu vực thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trước đó khoảng 1 giờ, Liên quân cũng thông báo đã bắn hạ hai quả tên lửa đạn đạo của Houthi được phóng đi từ Yemen hướng về khu vực Dahran và Harat ở phía đông Ả Rập Xê Út. Tính chung trong ngày 13 tháng 10, Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen đã bắn hạ tổng cộng 6 tên lửa đạn đạo cùng 6 máy bay không người lái cảm tử của Houthi phóng vào Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra tuyên bố liên quan. Trước đó, như tin đã đưa, Houthi đã tiến hành loạt tập kích gây thương vong nghiêm trọng vào Ả Rập Xê Út, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Cụ thể, chỉ riêng các cuộc tấn công hai ngày cuối tuần qua nhằm vào sân bay King Khalid đã khiến tổng cộng 14 người thuộc 10 quốc tịch khác nhau thiệt mạng, hơn 300 người bị thương. Hoạt động của sân bay King Khalid bị đình trệ hoàn toàn và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã cực lực lên án các cuộc tấn công của Houthi, cáo buộc nhóm vũ trang thân Iran vi phạm luật pháp quốc tế và yêu cầu lực lượng này lập tức dừng mọi hành vi thù địch nhắm vào dân thường cũng như mục tiêu dân sự. Một số quốc gia trong đó có Mỹ đã đề ngỏ khả năng can thiệp quân sự để trấn áp Houthi.
1: Tại thành phố Taiji của Yemen, giao tranh leo thang đang nhanh chóng chuyển thành sức ép trực tiếp lên cuộc sống của người dân. Các tuyến đường bị cắt khiến hàng hóa và viện trợ khó tiếp cận, trong khi giá lương thực, giá nhiên liệu tăng mạnh. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguồn dự trữ lúa mì và bột mì tại thành phố có thể cạn kiệt trong chưa đầy 3 tuần để cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn nghiêm trọng tại Yemen và một vòng xoáy mới. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
0: Những ngày qua, người dân Taiji cho biết giá các mặt hàng thiết yếu tăng nhanh khi việc vận chuyển hàng hóa vào thành phố ngày càng khó khăn. Hiện tại người dân đang chật vật tìm kế sinh nhai, nhưng lại không thể tìm được phương tiện vận chuyển. Một bao lúa mì bán tại các đại lý hiện có giá 60.000 riyal, một số nơi bán 55.000 riyal. Trước đây giá là 42.000 riyal, giá đã tăng thêm 12.000, thậm chí là 18.000 riyal. Có những gia đình không kiếm nổi bữa ăn hàng ngày, phụ nữ đang khóc vì không có gì cho con cái ăn. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, khả năng tiếp cận Taiji hiện bị hạn chế nghiêm trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới người dân mà còn khiến các nguồn cung thiết yếu, hàng hóa và cả hàng cứu trợ nhân đạo không thể vào thành phố. Trong khi đó, các thương nhân cho biết chi phí vận chuyển cũng đang đẩy giá hàng hóa lên cao. Đằng sau những con số về giá cả là nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hơn. Liên Hợp Quốc cho biết giá thực phẩm tại Taiji đã tăng khoảng 50%, giá xăng tăng gấp 3 lần, trong khi người dân gần như không thể tiếp cận khí đốt để nấu ăn. Đáng lo ngại hơn, nguồn dự trữ lúa mì và bột mì hiện tại có thể chỉ đủ dùng trong chưa đầy 3 tuần. Phát biểu tại họp báo hôm qua, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhấn mạnh. Chúng tôi vô cùng lo ngại về tình trạng leo thang quân sự tại Yemen, đặc biệt là ở Taiji, nơi giao tranh đang gây ra những hậu quả nhân đạo thảm khốc. Nguồn cung nhu yếu phẩm tại thành phố ngày càng khan hiếm và giá cả tăng cao. Nguồn dự trữ lúa mì và bột mì hiện tại có thể cạn kiệt trong chưa đầy 3 tuần. Giá xăng dầu đã tăng gấp 3 lần, trong khi giá thực phẩm tăng khoảng 50%. Thiếu nhiên liệu cũng đang đe dọa các dịch vụ cung cấp nước, làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 8.000 ca nghi nhiễm tả đã được ghi nhận tại Yemen trong năm nay, trong đó 1/4 số ca xuất hiện chỉ trong 4 tuần gần đây.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm nay kêu gọi các nền kinh tế phát triển và đang phát triển khẩn trương cắt giảm thâm hụt ngân sách, kiểm soát chi tiêu và giảm nợ, cảnh báo việc trì hoãn sẽ khiến chi phí vay tăng cao và thu hẹp dư địa ở chính sách. Phát biểu nhân các cuộc họp của IMF và Ngân hàng Thế giới tại Bangkok, Thái Lan, ông Rodriguez Valdez, người đứng đầu bộ phận tài chính công của IMF cho biết, nợ công toàn cầu đang tiến tới mức gần 100% tổng sản phẩm quốc nội, cao nhất kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai. áp lực gia tăng do giá năng lượng, lạm phát, chi phí quốc phòng,

0: và nhu cầu an sinh. Quỹ Tiền tệ Quốc tế khuyến nghị các nước cần sớm xây dựng kế hoạch giảm nợ, nâng cao hiệu quả chi tiêu và cải thiện nguồn thu ngân sách, bởi càng trì hoãn, việc ổn định tài chính công càng khó khăn. Làn sóng biểu tình của học sinh sinh viên Pháp bước vào hồi năm với quy mô bùng nổ trên phạm vi toàn quốc. Các hành vi phong tỏa trường học và các cáo buộc về bạo lực cảnh sát đang đẩy căng thẳng giữa giới trẻ và chính quyền lên đỉnh điểm. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
1: Bộ Nội vụ Pháp ước tính khoảng hơn 160.000 người, trong khi Liên đoàn các tổ chức thanh niên khẳng định con số lên tới 480.000 người tham gia biểu tình. Riêng thủ đô Paris ghi nhận khoảng 41.500 người tham gia ở cả hai đoàn tuần hành. Không chỉ tập trung ở thủ đô, phong trào còn lan rộng tới nhiều thành phố lớn như Nantes, Lyon, Strasbourg, Lyon với 11.000 người, Bordeaux với 4.000 người và Marseille với 3.800 người. Đáng chú ý, nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg đã đến ủng hộ người biểu tình trước cổng trường trung học Paul-Éluard tại Saint-Denis, một trong những tâm chấn của phong trào. Làn sóng phản kháng cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống trường học, có 214 trường buộc phải đóng cửa hoàn toàn. Ở bậc đại học, khoảng 90% trong số 70 trường đại học đã bị phong tỏa hoặc đóng cửa, dù phía chính phủ ghi nhận tình trạng đình trệ xảy ra tại khoảng 1/3 số cơ sở. Cơ quan Thanh tra Cảnh sát Quốc gia đã mở 36 cuộc điều tra, gồm 4 vụ liên quan đến các thương tích tàn phế và 6 vụ gây chấn thương nghiêm trọng. Kể từ đầu phong trào đến nay, hơn 200 học sinh, hơn 800 cảnh sát, hiến binh cùng 147 nhân viên ngành giáo dục đã bị thương. Để ứng phó với tình hình, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray thông báo đã bắt đầu điều động 3.000 giáo viên dạy thay tới những trường học bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các đại diện học sinh, sinh viên dự kiến sẽ có cuộc gặp tiếp theo với lãnh đạo Bộ Giáo dục vào chiều thứ Năm 15 tháng 10, trước thêm ngày hành động toàn quốc vì sức mua, dự kiến diễn ra vào thứ Bảy tới ngày 17 tháng 10.
2: Lao động, công đoàn.
3: Lao động, công đoàn.
0: Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được giao hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa trong công nhân, người lao động, phát huy vai trò của đoàn viên công chức, công đoàn để Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 thực sự đi vào đời sống, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp. Công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay đang được các bộ ngành địa phương triển khai. Tại thông báo kết luận hội nghị toàn quốc vừa ban hành, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức, trong đó lấy người dân làm chủ thể, đảm bảo mọi người được tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, được hoạt động về tận khu dân cư, doanh nghiệp và khu công nghiệp.
4: Theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đoàn viên người lao động thuộc diện được thăm hỏi chăm lo, dự kiến nhận được xuất quà trị giá 500.000 đồng, kèm tiền mặt từ 1 đến 2 triệu đồng, tùy đối tượng và hình thức thăm tặng quà. Đối tượng ưu tiên gồm người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, làm việc ở vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc phải trực Tết. Công nhân tại các doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật cũng thuộc diện được quan tâm. Cùng với nguồn lực của cấp Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn được yêu cầu chủ động huy động kinh phí phối hợp với doanh nghiệp chăm lo Tết, ưu tiên người lao động khó khăn, góp phần để đoàn viên công nhân đón Tết ấm áp đủ đầy hơn.
0: Ngày 13 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức gặp gỡ 100 cử tri là cán bộ, công đoàn, công nhân, người lao động trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 với chủ đề Nghe đoàn viên, người lao động nói. Tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung vào những vấn đề sát sườn với quyền lợi người lao động như nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, nhà trẻ tại khu công nghiệp, điều chỉnh lương tối thiểu vùng và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông khi công nhân đi làm ca. Từ thực tế này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ kiến nghị hoàn thiện chính sách tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội và an sinh, tăng cường giám sát thực thi pháp luật lao động. Nhân dịp này, công đoàn thành phố đã trao 75 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
4: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với 9 nhóm nội dung tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi đoàn viên người lao động và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Hai bên phấn đấu hàng năm có ít nhất 200 sáng kiến giải pháp được công nhận hoặc áp dụng, xây dựng, sửa chữa tối thiểu 5 mái ấm công đoàn, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và an sinh xã hội. Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% thỏa ước lao động tập thể được rà soát, trong đó thỏa ước ký mới hoặc ký lại có ít nhất một điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đề nghị.
5: Mỗi nhiệm vụ sẽ được phân công vào mỗi chịu trách nhiệm chính để theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định kỳ đánh giá tiến độ, lượng giá công trình phần việc và

0: giúp người lao động yên tâm gắn bó, đồng thời giới thiệu thêm lao động và làm việc, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất. Bà Võ Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Haivina Hồng Lĩnh chia sẻ.
1: Với những chính sách mà công ty đang áp dụng, từ việc duy trì việc làm ổn định, đảm bảo chế độ, quan tâm đến người lao động, từ đó người lao động cảm nhận được sự ổn định ở công ty, cho nên cho những cái lao động đang làm việc ở tại đấy, họ yên tâm và họ gắn bó. Từ việc yên tâm gắn bó, họ về các thôn xóm bản làng của mình, họ cũng tuyên truyền đến từng lao động đang cần việc. Qua kênh này có nhiều lao động đã đến với chúng tôi.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm và lùi về vùng 4.155 đô la một ao. Ở trong nước, vàng miếng SJC cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với đóng cửa chiều qua, với mức mua vào lùi về dưới mốc 140 triệu đồng một lượng. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 140 triệu 300 nghìn đồng một lượng và bán ra là 143 triệu 300 nghìn đồng một lượng.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.646 đồng một đô la, tăng tới 13 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 20 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.670 đồng một đô la và bán ra là 26.080 đồng một đô la.
4: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tuần trước đã ghi nhận 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị là 1.089 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 451.000 tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu với giá trị phát hành hơn 392.000 tỷ đồng, tương đương 87% tổng giá trị phát hành. Phát hành ra công chúng chỉ chiếm 13%. Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, 30 phút đầu phiên sáng nay, VN Index đứng ở mức 1.718,15 điểm, giảm hơn 1 điểm so với đóng cửa chiều qua. Các cổ phiếu kéo điểm mạnh nhất cho VN Index đều thuộc nhóm ngân hàng là TCB, VCB, BID và LPB. Còn ảnh hưởng tiêu cực nhất là VIC, MCH, VHM và VPB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.710,88 điểm, giảm 8,5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 5.700 tỷ đồng. HNX Index đạt 263,58 điểm, giảm 0,6 điểm. Còn Upcom Index là 124,12 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã có khoảng 14 triệu tài khoản chứng khoán nhưng mới có hơn 700.000 nhà đầu tư tham gia các quỹ đầu tư chứng khoán. Một trong những lý do được chuyên gia nhấn mạnh là việc tuyên truyền phổ cập sản phẩm quỹ đầu tư còn hạn chế.
5: Thực tế, phát triển ở các thị trường tài chính quốc tế cho thấy chứng chỉ quỹ mở là một sản phẩm thiết yếu của mọi gia đình. Trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư cá nhân không có đủ thời gian và kiến thức chuyên môn để tự quản lý danh mục tài sản tài chính, thì việc mua chứng chỉ quỹ đầu tư, một hình thức ủy thác đầu tư cho các tổ chức chuyên nghiệp, được xem là một xu hướng tất yếu. Còn thực tế, ở Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank cho rằng,
8: tôi có thể nói là chúng ta có đầy đủ dạng sản phẩm truyền thống từ thanh khoản này đến thận trọng đến cân bằng đến tăng trưởng, và như vậy là nó đã đủ rồi chứ không hẳn là chúng ta thiếu sản phẩm. Thì tôi nghĩ là cái lý do thì có lẽ là bởi vì là nhà đầu tư thậm chí là còn chưa biết đến cái sản phẩm này, hoặc là cũng chưa hiểu về sản phẩm này, hoặc là chưa có niềm tin về sản phẩm này. Cũng giống như kiểu nhà hàng có thực đơn có nhiều món rồi, nhưng thậm chí là khách hàng còn chưa biết có cái nhà hàng đấy, chưa nói đến chuyện là thực đơn có gì.
5: Theo các chuyên gia, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn xem chứng khoán chủ yếu là kênh đầu tư ngắn hạn dành cho dòng tiền nhàn rỗi tạm thời, nên không có tư duy đầu tư dài hạn qua tổ chức trung gian. Ông Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT nhận định.
9: Để thay đổi tư duy, phải qua nhiều bước, nhưng đầu tiên là phải giúp khách hàng nhìn nhận được cái vai trò của từng lớp tài sản ở trong tổng thể bức tranh tài chính của mình để cho

0: cho khách hàng đạt được những mục tiêu kế hoạch tài chính của mình, hiểu được rõ vai trò, ví dụ bất động sản sẽ có vai trò như thế nào, bảo hiểm sẽ có vai trò như thế nào, chứng chỉ quỹ sẽ có vai trò như thế nào, các sản phẩm khác có vai trò như thế nào, thì từ đó thì khách hàng mới có được sự phân bổ hợp lý tỷ trọng vào những cái lớp tài sản khác nhau.
1: Như vậy, ngành quỹ cần tăng cường giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận và hiểu rõ hơn các sản phẩm hiện hữu. Điểm cần nhấn mạnh là hiệu quả đầu tư dài hạn của các quỹ mở được đánh giá tích cực so với việc nhà đầu tư cá nhân tự giao dịch. Tất nhiên, ngành quỹ cũng cần tiếp tục tối ưu hóa các sản phẩm hiện có, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với số đông nhà đầu tư hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 tại sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan. Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9 tháng 11 sau khi V-League 2026-2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.
3: Tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đại diện bóng đá Nhật Bản là Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Cúp C1 châu Á AFC Champions League Elite 2026-2027. Đại diện bóng đá Việt Nam đã cầm cự tốt trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản. Bước ngoặt xảy ra ở phút 61 khi Gaku Shibasaki bật tường với đồng đội rồi thoát xuống sát đường biên, căng ngang vào trong. Bóng chạm đùi hậu vệ Aduminh, đổi hướng đi vào lưới, giúp Kashima Antlers thắng Công an Hà Nội 1-0. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Kashima Antlers, trong khi Công an Hà Nội trắng tay ở cả hai trận. Huấn luyện viên Manu Polking cho biết:
4: "Tôi rất thất vọng. Thật khó giải thích về những gì đã diễn ra ở khoảng thời gian đầu hiệp 2. Vấn đề khi đó không nằm ở thể lực hay cường độ thi đấu. Đúng vào thời điểm đó, chúng tôi đã có khoảng 15 phút thi đấu trịch choạc và không còn là chính mình. Trong 20 phút cuối cùng, chúng tôi đã giành lại thế trận và tạo ra sức ép liên tục trên phần sân của Kashima Antlers. Dù vậy, khoảng thời gian chệch hướng đầu hiệp 2 đã lấy đi của chúng tôi cơ hội có điểm. Kết quả này mang lại sự thất vọng rất lớn cho toàn đội."
3: Về phía đội khách, huấn luyện viên Toru Oniki đánh giá cao năng lực của Công an Hà Nội, đồng thời thừa nhận Kashima Antlers trải qua trận đấu đầy khó khăn.
4: "Đây thật sự là một trận đấu vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Công an Hà Nội chắc chắn là một đội bóng giàu tiềm năng và có năng lực tiến xa tại giải đấu năm nay. Qua trận đấu này, chúng tôi nhận thấy lợi thế sân nhà mang lại cho họ nguồn năng lượng rất lớn cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả. Tôi tin rằng Công an Hà Nội hoàn toàn đủ sức giành thêm nhiều điểm số trong những lượt trận tiếp theo tại AFC Champions League Elite."
3: Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh thành có phong trào bia phát triển mạnh nhất trên cả nước và có nhiều cầu thủ đã giành được ngôi vô địch ở các sân chơi quốc gia, quốc tế. Bia Caromba băng nữ của thành phố đang cho thấy những bước tiến đáng chú ý. Lực lượng của đội hiện tại là sự kết hợp giữa những cầu thủ kỳ cựu và những gương mặt trẻ tiềm năng. Sắp tới đây, các nữ cầu thủ của thành phố sẽ được thử sức tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Cầu thủ Nguyễn Đức Yến Sinh nêu quyết tâm:
5: "Giải này là đại hội toàn quốc, nó cũng mang ý nghĩa lớn cho em để mang được cái danh dự về cho đơn vị của mình. Lần đầu tiên em được tham gia cái giải này, cho nên là em cũng có nhiều cái nó hồi hộp lắm. Em cũng cố gắng hết sức để thể hiện bản thân mình."
2: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra loạt trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.
3: Bất ngờ đã xảy ra khi đại diện bóng đá Na Uy là câu lạc bộ Viking hòa Bayern Munich 3-3 trên sân nhà Bank Arena. Viking thậm chí còn dẫn trước 2-0 trong 40 phút đầu trận nhờ các pha ghi bàn của Jani Stensnes và Peter Christiansen. Sau đó, Harry Kane lập cú đúp và các phút 54 và 60 giúp Bayern gỡ hòa 2-2. Luis Diaz nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng đến từ nước Đức vào phút 71 và đến cuối trận, Herman Johan Hogan giành lại một điểm cho đại diện bóng đá Na Uy. Huấn luyện viên Vincent Kompany của Bayern Munich nhìn nhận:
6: "Congratulations to Viking.
4: Chúc mừng Viking. Họ đã có màn thể hiện giàu cảm xúc, còn chúng tôi đã không đủ thông minh, sắc sảo trong nhiều tình huống và mắc một số lỗi cá nhân. Ngoài việc ghi được 3 bàn thắng, chúng tôi còn tạo ra được nhiều cơ hội khác nhưng không tận dụng được. Chúng tôi xứng đáng giành được kết quả tốt hơn thế. Trận này và trận hòa 2-2 với Augsburg tại Bundesliga cuối tuần vừa rồi, chúng tôi đã tự làm mình thất vọng."
6: We let ourselves down a little bit.
3: Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác: Arsenal thắng đậm Lille 3-0, Atletico Madrid vượt qua Manchester United 2-0, Barcelona đè bẹp Galatasaray 4-1. Rạng sáng mai, loạt trận thứ hai tiếp diễn. Tâm điểm chú ý dồn vào cuộc đối đầu giữa Manchester City và Paris Saint-Germain trên sân Etihad. Trước đó ở lượt trận thứ nhất, đội bóng của nước Anh đánh bại FC Porto 2-0, còn đại diện bóng đá Pháp thắng đậm Slovan Bratislava 6-1. Huấn luyện viên Angel Maresca của Man City tỏ ra tự tin.
7: Excited. It was nice feeling after Liverpool game.
4: Chúng tôi đang rất hào hứng và có cảm giác tốt sau trận thắng Liverpool tại giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu với Paris Saint-Germain. Hy vọng là chúng tôi sẽ lại được cùng người hâm mộ có được khoảnh khắc tuyệt vời nữa. Paris Saint-Germain đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Họ đã vô địch Champions League 2 mùa giải liên tiếp. Chúng tôi cần chơi một trận đấu hoàn hảo. Tôi nghĩ là chúng tôi có khả năng đánh bại họ.
3: Cùng trong rạng sáng ngày mai, Liverpool làm khách của Las trên đất Áo. Roma tiếp Real Madrid tại Italia.
8: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
9: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Gần 6 thập kỷ chờ đợi, hành trình trở về của các liệt sĩ là lời nhắc nhở xúc động về sự hy sinh và đạo lý tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Việt Nam xác định 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Mỹ trong thời gian tới, gồm công nghệ cao, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng, thương mại và đầu tư. Việt Nam đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2031. Liên minh châu Âu EU đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine trong bối cảnh khối này đứng trước yêu cầu mở rộng để tăng cường sức mạnh địa chính trị, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế. Tại cuộc thảo luận diễn ra hôm qua, các quan chức châu Âu khẳng định Ukraine đang là một trong những quốc gia đi đầu trên lộ trình trở thành thành viên chính thức của EU, song nhấn mạnh quốc gia Đông Âu này vẫn phải tiếp tục thực hiện những cải cách cần thiết. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm nay kêu gọi các nền kinh tế phát triển và đang phát triển khẩn trương cắt giảm thâm hụt ngân sách, kiểm soát chi tiêu và giảm nợ, cảnh báo việc trì hoãn sẽ khiến chi phí vay tăng cao và thu hẹp dư địa chính sách. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến nghị các nước sớm xây dựng kế hoạch giảm nợ, nâng cao hiệu quả chi tiêu và cải thiện nguồn thu ngân sách, bởi càng trì hoãn, việc ổn định tài chính công càng khó khăn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sức khỏe tim mạch. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Blood Clean. Lê Thông này, Lê Thông có biết rằng cơ thể của chúng ta bề ngoài trông bình thường khỏe mạnh như thế, nhưng mà thực chất vẫn có một kẻ tấn công cơ thể hàng ngày mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, cũng chẳng thể nào cảm nhận ngay được.
2: Dạ vâng, điều này thì Lê Thông nghĩ là mình cũng biết đấy ạ. Đó là gốc tự do, một phân tử nhỏ bé nhưng lại là nguồn cơn của nhiều bệnh tật ở bên trong cơ thể. Đặc biệt trong đó có những bệnh rất là nguy hiểm về tim mạch.
1: Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vậy thì gốc tự do ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng?
2: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan của các gốc tự do đối với sự hình thành một số bệnh lý như là bệnh lý hệ thần kinh như Alzheimer, các chứng mất trí nhớ, rối loạn viêm và hệ thống miễn dịch, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư hay là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Ở vậy thì gốc tự do tác động đến tim mạch như thế nào?
1: Thực tế có nhiều người nghĩ bệnh tim mạch chỉ đến từ mỡ máu cao hay là huyết áp cao, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng. Khi gốc tự do tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ phá hủy thành nội mạc động mạch, tạo ra mảng xơ vữa, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
3: Xơ vữa động mạch là cái quá trình hình thành các cái mảng xơ vữa trên cái thành động mạch, làm cho động mạch trở nên cứng và hẹp dần lại. Cái mảng xơ vữa này chủ yếu bao gồm là cholesterol, chất béo, rồi tế bào máu và các cái chất thải, phần lớn là gốc tự do của quá trình trao đổi chất và canxi lắng đọng ở trong thành mạch.
2: Vậy làm sao để có thể hạ nhiệt các gốc tự do, chống lại các tác nhân gây bệnh cho cơ thể nói chung cũng như là bệnh tim mạch nói riêng đây ạ?
1: Trước hết thì điều quan trọng đó là duy trì một lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh trái cây, hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol trong bữa ăn. Kết hợp với đó, hãy tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, thường xuyên kiểm tra mỡ máu và sức khỏe định kỳ. Đặc biệt nên tăng cường chất chống oxy hóa trong khẩu phần ăn như vitamin C, E, beta carotene từ rau quả màu sắc cũng là một cách hiệu quả để trung hòa gốc tự do.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược như là Blood Clean với thành phần như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hè, có tác dụng hỗ trợ tăng cường lượng máu qua tim, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim. Chia sẻ về công dụng của những thảo dược này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
3: đan sâm có thể giúp hỗ trợ tăng cường cái lưu thông máu, hỗ trợ làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hỗ trợ giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch, hỗ trợ bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó hỗ trợ cải thiện sức khỏe trong đó qua hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
1: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
4: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Nâng cao khả năng chống chịu thiên tai từ mỗi gia đình, trường học. Sản lượng thủy sản 9 tháng đạt gần 7,9 triệu tấn. Từ lễ hội đến những kết nối đưa thương hiệu cà phê Sơn La vươn xa. Bây giờ là thông tin chi tiết. Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ ngành địa phương và tổ chức quốc tế triển khai nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại Ninh Bình, cuộc thi Rung Chuông Vàng được tổ chức tại 5 trường, thu hút 3.000 học sinh trung học cơ sở. Thông qua hình thức thi tìm hiểu kiến thức, học sinh được nâng cao nhận thức và khả năng phòng chống thiên tai. Cũng trong chuỗi hoạt động này, cuộc thi xây dựng và triển khai bài giảng về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu thu hút hơn 200 bài dự thi của sinh viên 4 trường đào tạo giáo viên. Em Nguyễn Ngọc Hiển, học sinh một trường trung học phổ thông tại Ninh Bình cho biết.
6: Vùng núi thì thường hay xảy ra các thiên tai như là lũ quét và sạt lở đất. Thì những cái thiên tai như vậy nó gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và nó cũng gây nhiều thiệt hại về người và của. Cho nên bọn em cũng muốn giúp được những người dân ở vùng hay xảy ra thiên tai có thể giảm thiểu được thiệt hại về người và của.
5: Sản lượng thủy sản Việt Nam 9 tháng năm nay ước đạt 7,9 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ, tạo nền tảng để ngành phấn đấu xuất khẩu 12 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, xuất khẩu tôm 9 tháng đạt 3,75 tỷ đô la, tăng 11

0: 1,7%, cá tra đạt 1,74 tỷ đô la, tăng 10,7%. Tuy nhiên, chi phí đầu vào tăng và nhu cầu tại một số thị trường lớn có dấu hiệu chững lại. Các đơn hàng phục vụ mùa tiêu dùng cuối năm đã được nhập khẩu sớm, có thể khiến xuất khẩu quý 4 giảm nhịp. Gia Lai đang định hướng chuyển đổi hơn 10.400 ha cao su chết, sinh trưởng kém sang nông nghiệp công nghệ cao và nông lâm kết hợp. Theo thông báo ngày 9 tháng 10 của Sở Tài chính tỉnh, khoảng hơn 9.000 ha được đề xuất cho nông nghiệp công nghệ cao và nông lâm kết hợp, hơn 1.100 ha dành cho cây ngắn ngày, 220 ha xem xét chăn nuôi lợn và 57 ha có thể phát triển năng lượng. Các cây trồng định hướng gồm chuối, dứa, cây ăn quả, dược liệu và nguyên liệu phục vụ chế biến.
1: Tin tức nông nghiệp
2: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang những thông tin khác, sau 5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá, trải nghiệm, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư, lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 đã khép lại vào tối hôm qua. Những cuộc gặp gỡ thỏa thuận hợp tác tại lễ hội có thể mở ra một hành trình mới cho người trồng cà phê, các hợp tác xã và doanh nghiệp. Hành trình đưa sản phẩm từ vùng nguyên liệu đến gần hơn với người tiêu dùng, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Cyril Guillaume Charlie Loziel, bí thư thứ nhất phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đánh giá.
3: Tôi thấy Sơn La rất có tiềm năng cùng sự cam kết của chính quyền địa phương và các mối liên kết trong chuỗi cà phê. Tôi tin rằng cà phê Sơn La nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung có tiềm năng lớn để vươn ra thị trường thế giới, cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn của quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu.
0: Những mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn tại thành phố Cần Thơ đang giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận trồng lúa. Tại diễn đàn về bảo vệ thực vật tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức mới đây, ngành chuyên môn cho biết một mô hình giảm chi phí gần 9,9 triệu đồng mỗi hecta, lợi nhuận cao hơn đối chứng khoảng 6,3 triệu đồng mỗi hecta, giá thanh lúa còn 28.000 đồng 1 kg so với 30.000 đồng 1 kg ở mô hình đối chứng. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, sinh thái và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thành phố cũng đã ban hành hai nghị quyết liên quan đến giảm phát thải nhựa và vùng phát thải thấp. Nhiều phụ phẩm có thể làm nguyên liệu bao gói như từ lúa gạo, mía đường, ngô, sắn, cà phê, dừa, chuối và chế biến thủy sản. Những nguồn này có thể được xử lý để tạo giấy, khay ép, màng và vật liệu composite, vừa giảm lượng phụ phẩm thải bỏ, vừa tạo đầu vào cho công nghiệp chế biến. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Chương trình hôm nay có những nội dung sau: chăn nuôi an toàn, bảo vệ môi trường sống, khuyến nông đồng hành phát triển cây dược liệu xanh đa giá trị.
1: Nghe Mùa Vàng,
2: nghe nhịp đập nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho nhiều hộ dân, nhất là ở khu vực nông thôn miền núi. Nhưng nếu chuồng trại không được vệ sinh, chất thải không được xử lý, dịch bệnh phát sinh thì không chỉ thiệt hại kinh tế mà môi trường sống của chính người chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng.
0: Từ những việc rất đơn giản như vệ sinh chuồng trại, khử trùng, kiểm soát người ra vào đến áp dụng các quy trình chăn nuôi an toàn, nhiều hộ dân đang từng bước thay đổi cách làm để đàn vật nuôi khỏe mạnh, an toàn sinh học, có thu nhập ổn định và giữ được môi trường sống sạch, an toàn.
3: Ở xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, những hộ chăn nuôi gia súc, việc chuồng trại sạch sẽ và hạn chế nguy cơ dịch bệnh đã trở thành công việc hàng ngày. Ông Sẻo A Sử cho biết, đàn gia súc được quản lý theo điều kiện thời tiết. Những ngày nắng, vật nuôi được thả ra ngoài. Khi mưa, gia đình đưa về chuồng, cắt cỏ cho ăn. Cùng với đó là việc vệ sinh chuồng trại, khử trùng khu vực chăn nuôi.
4: Hàng ngày thì chúng tôi phải vệ sinh

0: chuồng trại, bọn hót phân các thứ cho nó sạch sẽ. Ngày nào chúng tôi cũng dắt bò ra ngoài thì chúng tôi phải giải vôi các thứ để cho nó khử trùng. Lúc người lạ nó, anh em họ nó đi đâu, đi xa vào thì nó có dịch bệnh thì dưới đây là chăn nuôi là không được thuận lợi, nên là chúng tôi cũng hạn chế được.
1: Không mất nhiều thời gian, nhưng những việc như giải vôi, vệ sinh chuồng trại, kiểm soát người ra vào lại là bước đầu tiên để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, gia đình anh Phu Xín Mìn cũng duy trì các biện pháp khử trùng tại nhiều vị trí trong khu vực chăn nuôi.
2: Gia đình cũng tổ chức giải vôi, làm cái giải vôi là thành 3 chốt. Trước cửa của chuồng trại thì mình lấy cái chăng, sau đó là mình pha với cái thuốc sát trùng. Sau khi vào chuồng trại thì mình sẽ giăng lên những cái trên chăng đấy, mình sát trùng rồi đấy thì mình chuồng trại.
1: Với người chăn nuôi, phòng bệnh tốt giúp giảm nguy cơ mất đàn, giảm chi phí điều trị và hạn chế những thiệt hại do dịch bệnh. Chăn nuôi càng phát triển, lượng rác thải từ vật nuôi càng lớn. Nếu chất thải, nước độn chuồng không được xử lý phù hợp, mùi hôi và các nguồn ô nhiễm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến không khí, nguồn nước và cảnh quan khu dân cư. Bởi vậy, một mô hình chăn nuôi hiệu quả không thể chỉ tính bằng số con vật nuôi hay số tiền thu được sau mỗi lứa. Hiệu quả ấy còn phải được nhìn từ việc đàn vật nuôi có an toàn hay không, chất thải được xử lý như thế nào và môi trường xung quanh có được bảo vệ hay không. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng đây là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển chăn nuôi bền vững.
3: Thì cái chăn nuôi bền vững như tôi đã nói là phải đảm bảo được 3 cái yếu tố. Thứ nhất là vấn đề kinh tế, tức là sản xuất phải có lãi, có lợi nhuận. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề về môi trường, tức là phải đảm bảo cái môi trường và không gây ô nhiễm môi trường. Vừa là môi trường cho cuộc sống của con người, nhưng đó cũng là điều kiện để cho đàn vật nuôi phát triển tốt hơn và ít bị dịch bệnh hơn. Và vấn đề thứ ba là vấn đề xã hội. Vấn đề xã hội ở trong này thì nó có hai ý. Một là nó đảm bảo cái công bằng xã hội của các bên tham gia vào chuỗi sản xuất chăn nuôi, từ người chăn nuôi, người thu gom và người tiêu dùng cái sản phẩm chăn nuôi.
1: Có thể thấy rằng vật nuôi khỏe mạnh, giảm hao hụt giúp người dân duy trì thu nhập, đồng thời chuồng trại được vệ sinh, chất thải được xử lý đúng cách sẽ hạn chế ô nhiễm. Khi chăn nuôi không gây mùi hôi, ô nhiễm nguồn nước hay nguy cơ phát tán dịch bệnh, môi trường và chất lượng cuộc sống của cộng đồng cũng được bảo vệ. Tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bà Phan Thị Nhung đã có hơn chục năm nuôi lợn và gà theo phương thức truyền thống. Cũng như nhiều hộ chăn nuôi khác, điều khiến bà lo lắng là dịch bệnh và thị trường đầu ra không ổn định. Từ đó bà mong muốn chuyển sang cách chăn nuôi an toàn và thân thiện với môi trường.
4: Tôi thấy chăn nuôi hữu cơ này cũng hay và chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn bên chăn nuôi truyền thống. Bà con tôi cũng mong muốn chuyển đổi mô hình nhưng mà kinh tế còn khó khăn về chuồng trại. Nên mong muốn nhà nước hỗ trợ về vốn, về cơ chế chính sách để phát triển chăn nuôi bền vững hơn.
1: Thực tế cho thấy, thay đổi phương thức chăn nuôi không nhất thiết bắt đầu từ những đầu tư quá lớn. Quan trọng là người dân được hướng dẫn đúng cách và thấy rõ lợi ích của việc thay đổi. Tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng, gia đình ông Phạm Văn Nhị tham gia dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt Việt Gáp, gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Từ quy mô ban đầu 5.000 con, điều ông nhận được không chỉ là kỹ thuật chăn nuôi mà còn là cách tổ chức lại toàn bộ quá trình sản xuất. Đặc biệt, một thay đổi dễ nhận thấy là việc sử dụng độn chuồng và men vi sinh để hạn chế mùi.
5: Học người ta hướng dẫn là cho dày dùng men vi sinh để nó làm khỉ phân của gà nó chống mùi. Nên là từ cái đấy bắt đầu là bây giờ nhưng mà thu nuôi gà là cứ vừa từ lúc bé đến lúc lớn xuất gà xong rồi bắt đầu nó thu dọn chuồng. Tham gia việc gáp này nó có lợi nhiều chứ. Nó thực sự nói chính là tôi nuôi cũng lâu rồi nhưng mà nó đúng là nói không vào hồ thì không biết đâu.
1: Từ những thay đổi trong cách chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và xử lý chất thải, người chăn nuôi không chỉ giảm nguy cơ dịch bệnh, hạn chế mùi hôi mà còn góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường sống. An toàn sinh học vì thế cần trở thành thói quen trong chăn nuôi, bắt đầu từ những việc đơn giản phù hợp với điều kiện của từng hộ. Đó là cách để người dân có thể duy trì sinh kế lâu dài mà không phải đánh đổi chất lượng môi trường sống. Chăn nuôi bền vững thực chất là tạo ra thu nhập, nhưng vẫn giữ được một không gian sống an toàn, sạch và trong lành.

0: khuyến nông đồng hành với nông dân.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang có khí hậu mát mẻ, có điều kiện sinh thái đặc thù, là lợi thế để phát triển cây dược liệu. Không chỉ góp phần đa dạng hóa cây trồng, mở ra hướng sản xuất mới, việc hình thành các vùng dược liệu tập trung còn tạo sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời góp phần bảo tồn những nguồn gen cây thuốc quý.
2: Từ những diện tích trước đây chủ yếu trồng ngô, lúa và rau màu nhưng hiệu quả kinh tế thấp, cây dược liệu đang từng bước được người dân vùng cao của tỉnh Tuyên Quang lựa chọn để thay đổi phương thức sản xuất. Tại những địa phương có khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo lợi thế tự nhiên. Với nhiều hộ dân, đây không chỉ là thay một loại cây trên đồng ruộng mà còn là tìm kiếm một hướng sinh kế ổn định hơn.
3: Trồng lúa nó không hiệu quả lắm. Nên là bọn em muốn thay đổi cây trồng ấy.
4: Chúng tôi được chính quyền địa phương hướng dẫn và trồng các loại cây dược liệu. Cây phát triển rất là tốt. Mỗi năm chúng tôi thu hoạch hơn rất là nhiều cây. Chúng tôi trồng cây ngô hoặc cây lúa.
2: Không chỉ thích hợp với điều kiện sinh thái, cây dược liệu còn cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt khi được lựa chọn đúng loại cây và áp dụng đúng kỹ thuật. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh, chuyên gia nông nghiệp, so với một số cây trồng truyền thống, nhiều loại dược liệu có chi phí đầu tư không quá cao nhưng giá trị sản phẩm lớn hơn. Đây là cơ sở để người dân vùng núi có thêm lựa chọn trong phát triển sản xuất, thay vì phụ thuộc vào những cây trồng có giá trị thấp và đầu ra thiếu ổn định.
5: Cây dược liệu này, cái chi phí bỏ ra thì cũng rất thấp, nhưng mà cái năng suất sản lượng thì cao gấp 3 lần, nên nó giúp cho đồng bào tăng được cái lợi nhuận lên, nên là đồng bào rất phấn khởi để cái mô hình này hy vọng là sẽ được nhân rộng cho nhiều tỉnh miền núi phía Bắc khác.
2: Tuyên Quang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển dược liệu theo từng vùng sinh thái, địa hình đa dạng, trong đó có nhiều khu vực vùng cao. Cùng sự phân hóa về khí hậu tạo điều kiện cho nhiều nhóm cây thuốc sinh trưởng. Đáng chú ý, nguồn tài nguyên dược liệu của tỉnh khá phong phú, với nhiều loài có giá trị về y học và kinh tế như đương quy, sa nhân tím, hà thủ ô, v.v. Một số cây có giá trị cao như sâm vũ diệp, tam thất cũng đang được đưa vào trồng thử nghiệm, bước đầu cho những tín hiệu tích cực. Theo thống kê, tổng diện tích dược liệu trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 22.500 ha, trong đó có trên 60 loài cây thuốc thuộc diện bảo tồn cấp quốc gia. Đây cũng là vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển dược liệu. Trước đây, một phần lớn dược liệu được khai thác trực tiếp từ tự nhiên. Việc thu hái kéo dài nhưng chưa chú trọng đúng mức đến bảo tồn và nhân giống khiến một số loài cây thuốc quý có nguy cơ suy giảm. Vì vậy, thay vì chỉ khai thác nguồn dược liệu tự nhiên, việc đưa cây thuốc vào sản xuất đang mở ra hướng đi vừa tạo giá trị kinh tế, vừa góp phần duy trì nguồn gen quý. Ông Lý Tà Rèn, Hợp tác xã Cộng đồng Nậm Đăm, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
6: Các loại dược liệu đấy là được bà con trồng và bảo tồn cũng như là phát triển. Chúng tôi thu mua đúng thời điểm. Các loại dược liệu đấy mới có phát huy được cái tác dụng tốt nhất.
2: Việc hình thành các vùng dược liệu tập trung đang tạo tiền đề để Tuyên Quang phát triển dược liệu theo hướng hàng hóa. Khi người dân được hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn cây trồng phù hợp và từng bước gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, cây thuốc không chỉ mang lại nguồn thu mà còn tạo việc làm, góp phần ổn định sinh kế tại địa phương. Định hướng phát triển cũng đang được mở rộng theo chuỗi từ sản xuất, thu hái đến sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị của dược liệu thay vì chỉ bán sản phẩm thô. Từ những thửa ruộng nương ngô kém hiệu quả, những vùng cây dược liệu đang dần hình thành. Khi lợi thế tự nhiên được kết hợp với kỹ thuật sản xuất, tổ chức vùng trồng và thị trường tiêu thụ, cây thuốc quý không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành cây sinh kế, giúp người dân nâng cao thu nhập và từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay nhu cầu về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng cao. Từ nhu cầu thực tế, việc chuyển đổi sang trồng ngô sinh khối làm nguyên liệu phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi đã và đang mở ra hướng sản xuất mới cho bà con nông dân nhiều địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, không còn phải lo lắng được mùa mất giá. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một số lưu ý khi trồng cây ngô sinh khối trong vụ đông.
10: Qua quá trình trồng ngô sinh khối, sau khi thu hoạch, nhận thấy ngô sinh khối tốn ít công chăm sóc và hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng ngô lấy hạt. Người dân nhiều địa phương đã lựa chọn ngô sinh

0: khối cho vụ thu đông. Bà Phùng Thị Thanh, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, một trong những hộ trồng ngô sinh khối trên địa bàn cho biết, trồng ngô sinh khối hiệu quả kinh tế hơn hẳn do ít phải chăm sóc và luôn có đơn vị ký kết thu mua.
1: Ngô sinh khối này chúng tôi trồng, tôi cảm thấy là nó rút ngắn được thời gian và tôi thấy là nó tăng thêm thu nhập hơn những loại ngô khác mà dễ trồng.
0: Hiện tại nhiều địa phương đã triển khai trồng ngô sinh khối vụ đông. Ngô sinh khối là cây trồng phát triển trong nhiệt độ ẩm. Vì vậy, đối với vụ thu đông năm nay, người nông dân cần chú ý đến thời điểm gieo hạt nhằm giúp cây có điều kiện sinh trưởng thuận lợi nhất và thu hoạch đúng thời điểm. Để trồng ngô đạt hiệu quả kinh tế cao thì bà con phải trồng ở đất tơi xốp dễ thoát nước. Ngoài ra, bà con cũng cần chọn giống cây tốt để sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, thường xuyên thăm đồng bón phân định kỳ cho cây và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình canh tác. Ông Vương Huy Minh, Viện Phó Viện Nghiên cứu Ngô, tư vấn như sau.
2: Phải tuân thủ một số các cái yêu cầu, ví dụ như là đảm bảo được các yêu cầu là mật độ cao, này, bón phân đầy đủ theo quy trình.
0: Theo kinh nghiệm của nông dân một số địa phương, phân bón đạm Phú Mỹ mang lại hiệu quả rất cao cho cây ngô sinh khối nhờ cung cấp hàm lượng đạm nguyên chất lên đến 46,3%, giúp cây phát triển mạnh mẽ về thân, lá và bắp. Phân bón Phú Mỹ có dạng hạt trong, cỡ hạt đều và tan cực nhanh, giúp bộ rễ ngô hấp thu kịp thời dinh dưỡng, hạn chế tối đa tình trạng thất thoát phân bón do bay hơi hoặc rửa trôi. Có thể thấy rằng, ngô sinh khối không chỉ giúp tạo thu nhập ổn định cho nông dân, mà còn hình thành mối liên kết bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, đưa sản phẩm của ngành trồng trọt trở thành đầu vào của ngành chăn nuôi trong bối cảnh nhu cầu sử dụng ngô sinh khối làm thức ăn thô, xanh, phục vụ chăn nuôi ngày càng lớn.
3: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang, tăng tên của đâu vậy? Cô Tư phải không?
4: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
3: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nè. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
4: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
3: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
4: Dạ, em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
3: Có phải là những bao phân này không?
4: Dạ, đúng đó anh.
3: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à?
4: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
3: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm, cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
5: Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này, phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
6: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Màu Vàng hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
12: Ôi, thật hả anh?
11: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
12: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
11: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
12: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
11: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
12: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
11: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
13: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy,
10: Khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
15: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
14: có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 18 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Văn kiện Đại hội 14 của Đảng được nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 3 cụ thể hóa yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để thực hiện các mục tiêu đó, khu vực sản xuất kinh doanh cần có vốn đủ kịp thời với chi phí hợp lý. Thực hiện kết luận 18, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành kế hoạch hành động theo quyết định số 701 ngày 14 tháng 4 năm 2026. Kế hoạch yêu cầu điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, hướng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Trong năm nay, mặt bằng lãi suất chịu sức ép tăng. Vậy các ngân hàng đã làm gì để giảm chi phí vốn, thay đổi cách cho vay, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn? Chương trình hôm nay có chủ đề Ngân hàng giảm lãi suất, đổi mới cách cho vay, đưa vốn vào sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm nay, lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng có xu hướng tăng. Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần yêu cầu các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất, ưu tiên giảm lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh.
7: Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố tại họp báo ngày 7 tháng 10, tính đến ngày 20 tháng 9 năm nay, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức gần 6,4% một năm. Mức này tăng hơn 1 điểm phần trăm so với cuối năm 2025. Khi chi phí huy động tăng, lãi suất cho vay cũng tăng theo. Số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8 vào khoảng 10,7%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Ngay từ ngày 9 tháng 4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã chủ trì cuộc họp với đại diện 46 ngân hàng thương mại. Tại cuộc họp, các ngân hàng cam kết đồng thuận

0: giảm cả lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng công khai lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử để doanh nghiệp và người dân dễ so sánh, lựa chọn. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện chủ trương giảm lãi suất. Về phía điều hành, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên các mức lãi suất điều hành và sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để các tổ chức tín dụng có nguồn vốn với chi phí thấp. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến thời điểm đầu tháng 10, tốc độ tăng lãi suất đã chậm lại, mặt bằng lãi suất về cơ bản xoay quanh mức mới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, điều chỉnh theo tình hình thực tế trong nước và thế giới.
1: Là năm 2026, thì Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tăng trưởng tín dụng của hệ thống là khoảng 15% và có điều chỉnh và sẽ tăng có thể giảm theo tình hình thực tế. Và Ngân hàng Nhà nước cũng đã thông báo công khai tất cả các nguyên tắc về tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng, từng tổ chức tín dụng để chủ động triển khai cái kế hoạch kinh doanh của mình ngay từ đầu năm. Và Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo chính phủ là các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Và đi kèm với nó là kiểm soát tín dụng các lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro để đảm bảo tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và đặc biệt là đảm bảo chất lượng về tín dụng.
0: Ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng. Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng giảm thực chất lãi suất cho vay, chia sẻ trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp. Sau cuộc làm việc, nhiều ngân hàng công bố chương trình cho vay với lãi suất thấp hơn mức thông thường. 4 ngân hàng thương mại nhà nước dành tổng cộng khoảng 220.000 tỷ đồng cho các gói ưu đãi. Trong đó, Agribank dành 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank và Vietinbank mỗi ngân hàng dành 50.000 tỷ đồng. Lãi suất các gói này thấp hơn ít nhất 1% một năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Đối tượng được ưu tiên là doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế. Khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng tham gia, có ngân hàng giảm 2% một năm cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, áp dụng đến hết năm 2026. Có ngân hàng giảm tới 2,5% một năm, tùy nhóm khách hàng và kỳ hạn vay. Theo Ngân hàng Nhà nước, chỉ trong hơn một tháng, số ngân hàng công bố chương trình ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực động lực tăng trưởng đã tăng từ 4 lên 19 ngân hàng. Tổng quy mô các chương trình vượt 407.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn từ 1 đến 2% so với mức bình quân cùng kỳ hạn. Các lĩnh vực được hướng tới gồm nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, chế biến chế tạo và các dự án xanh. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
2: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên. Ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1 đến 1,5% so với các cái khoản vay thông thường. Cùng với cái đó thì chúng tôi cũng tiết giảm chi phí nội bộ như tinh giảm quy trình nghiệp vụ, rồi số hóa các cái sản phẩm dịch vụ để tăng cái năng suất lao động cũng như là giảm các cái thời gian tiếp cận các cái phê duyệt các khoản vay cho khách hàng và tạo điều kiện khách hàng tốt hơn trong quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng.
0: Việc giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh lãi suất huy động tăng đòi hỏi các ngân hàng phải chấp nhận giảm một phần lợi nhuận. Các ngân hàng cũng phải tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm chi phí vận hành. Đây là cách các ngân hàng chia sẻ với doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
3: Thưa quý vị, cùng với việc giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng mở rộng các chương trình tín dụng ưu đãi, ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực động lực tăng trưởng. Ngân hàng Nhà nước cũng điều hành hạn mức tín dụng linh hoạt hơn, có cơ chế riêng cho một số lĩnh vực cần vốn. Kết quả của các giải pháp này được thể hiện qua số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố tại họp báo ngày 7 tháng 10.
0: Tính đến ngày 30 tháng 9, dư nợ toàn hệ thống đạt gần 20,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 11,6% so với cuối năm 2025. So với cùng kỳ năm trước, mức tăng gần 16,7%. Riêng từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9, tín dụng tăng thêm hơn 2,6 điểm phần trăm, cho thấy vốn được cung ứng đều hơn, không dồn vào cuối năm.
3: Vốn tập trung vào sản xuất kinh doanh tính đến cuối tháng 8 khoảng 77%. Dư nợ toàn hệ thống phục vụ sản xuất kinh doanh, trong đó lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm khoảng 70% dư nợ, công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 23%, nông lâm thủy

0: thủy sản chiếm khoảng 6%.
1: Cùng với đó, phần dư nợ tăng thêm cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở du lịch, lưu trú không bị tính khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản. Cơ chế này giúp vốn đến các dự án phục vụ sản xuất và an sinh mà không ảnh hưởng đến yêu cầu kiểm soát rủi ro.
0: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được mở rộng tiếp cận vốn, dư nợ cho vay nhóm doanh nghiệp này đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 12,4% so với đầu năm, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ. Mức tăng này cao hơn mức tăng tín dụng chung của nền kinh tế. Hiện có hơn 100 tổ chức tín dụng có dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ tháng 8, chương trình tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực động lực tăng trưởng áp dụng lãi suất thấp hơn ít nhất 1% một năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn.
1: Các chương trình tín dụng ưu đãi được nâng quy mô, chương trình cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản được nâng lên 185.000 tỷ đồng, chương trình cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số có quy mô 500.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành ngân hàng tiếp tục triển khai chương trình tín dụng liên kết sản xuất lúa gạo, chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long và gói tín dụng cho nhà ở xã hội. Các chương trình này hướng vốn vào những lĩnh vực có vai trò trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gắn sản xuất với chế biến, xuất khẩu và hạ tầng số.
0: Thưa quý vị và các bạn, giảm lãi suất mới giải quyết một phần nhu cầu của doanh nghiệp. Với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó khăn lớn hơn là thiếu tài sản bảo đảm, sổ sách tài chính chưa đầy đủ nên khó đáp ứng điều kiện vay. Vì vậy, đổi mới phương thức cho vay đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm phần lớn số doanh nghiệp đang hoạt động. Ngày 18 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký quyết định số 1809 phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề án có 4 nhóm giải pháp, cụ thể hóa thành 53 nhiệm vụ. Riêng nhóm giải pháp về tiếp cận vốn cho doanh nghiệp có 10 nhiệm vụ. Điểm mới là các tổ chức tín dụng được yêu cầu cho vay dựa trên phương án sản xuất, kinh doanh, dòng tiền và dữ liệu thanh toán của doanh nghiệp, thay vì chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm. Đây cũng là mong muốn của nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, kiến nghị.
2: Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực. Vì vậy là cần có cái chính sách phù hợp với những doanh nghiệp đang có dư nợ, lịch sử trả nợ tốt và hoạt động hiệu quả. Thứ hai là về đổi mới phương thức thẩm định, đánh giá đầy đủ hơn năng lực tạo dòng tiền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp, làm nông nghiệp và hợp tác xã thường có ít tài sản đảm bảo hoặc hồ sơ tài chính chưa đủ đầy. Tuy nhiên, ít tài sản đảm bảo không có nghĩa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không có thị trường, dòng tiền và khả năng trả nợ. Thực sự thì chúng tôi cũng mong muốn nó có giống như là có một cái bộ khung tiêu chuẩn. Đồng thời cần mở rộng tín dụng xanh cho các khoản đầu tư vào tiết kiệm năng lượng, truy xuất nguồn gốc, hạ tầng dữ liệu và giảm phát thải. Những khoản đầu tư này có thể chưa tạo ra dòng tiền ngay nhưng có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp. Phát huy thực chất vai trò của bảo lãnh tín dụng. Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, nút thắt trong tiếp cận vốn không nằm trong phương án kinh doanh mà tài sản bảo đảm theo phương thức truyền thống các ngân hàng áp dụng hiện nay. Vì vậy, chúng tôi mong muốn bảo lãnh tín dụng cần thực sự trở thành cơ chế chia sẻ rủi ro giữa doanh nghiệp, quỹ bảo lãnh và ngân hàng thay vì tạo thêm một quy trình thủ tục. Chúng tôi cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế bảo lãnh theo danh mục, công khai tiêu chí, tỷ lệ bảo lãnh, trách nhiệm của các bên và thời hạn xử lý.
1: Đề án cũng hướng tới phát triển cho vay theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Theo cách này, ngân hàng xem xét nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong mối liên hệ với doanh nghiệp đầu mối, nhà cung cấp và khách hàng của họ. Các hình thức như bao thanh toán, tài trợ khoản phải thu, tài trợ hàng tồn kho cũng được khuyến khích phát triển. Bao thanh toán là việc ngân hàng ứng trước tiền cho doanh nghiệp dựa trên các khoản phải thu từ hợp đồng mua bán. Muốn cho vay dựa trên dòng tiền, ngân hàng cần có dữ liệu tin cậy về doanh nghiệp. Theo đề án, Bộ Công an được giao triển khai dịch vụ đánh giá điểm khả tín, tức là chấm điểm mức độ tin cậy của khách hàng vay dựa trên nhiều nguồn dữ liệu. Tại hội nghị của Ngân hàng Nhà nước ngày 18 tháng 9 về tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ý kiến đề xuất kết nối dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, đất đai, đăng ký kinh doanh và bảo hiểm xã hội với hệ thống thông tin tín dụng. Nền tảng dữ liệu của ngành ngân hàng cũng đã được củng cố. Đến ngày 2 tháng 10, hơn 178 triệu hồ sơ khách hàng

0: đã được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID. Một số ngân hàng chuyển đổi số giúp rút ngắn khoảng 40-50% thời gian xử lý hồ sơ vay. Ông Vũ Ngọc Bồng Lai, Giám đốc Khối Chiến lược và Đổi mới sáng tạo tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, thông tin về những giải pháp công nghệ ngân hàng đang triển khai.
1: Thì thông qua việc ứng dụng các mô hình phân tích dữ liệu lớn và AI thì chúng tôi đã giúp cá nhân hóa tất cả các cái giải pháp tín dụng dành cho các cái phân khúc khách hàng khác nhau, cho các tập khách hàng khác nhau, và chúng tôi cũng thiết kế các kênh tương tác riêng biệt để phù hợp với từng tập khách hàng đó, qua đó mang lại cái trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa một cách rất là riêng biệt và trao cái quyền tự chủ tài chính tốt hơn cho khách hàng.
0: Đổi mới phương thức cho vay đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía. Các ngân hàng cần sửa đổi quy định nội bộ, nâng cao năng lực thẩm định phương án kinh doanh. Doanh nghiệp cần minh bạch thông tin tài chính, sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán qua ngân hàng để có lịch sử giao dịch rõ ràng. Khi dữ liệu đầy đủ, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện tiếp cận vốn, ngay cả khi tài sản bảo đảm còn hạn chế. Kết luận số 18 đặt ra mục tiêu tăng trưởng từ 10% một năm trở lên. Nghị quyết số 19 của Trung ương yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo. Để thực hiện các yêu cầu đó, nguồn vốn cần đến đúng doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả với chi phí hợp lý. Giảm lãi suất, mở rộng các gói tín dụng ưu đãi và đổi mới phương thức cho vay là những việc ngành ngân hàng đang triển khai. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu, nâng cao năng lực thẩm định và sự minh bạch của doanh nghiệp sẽ giúp dòng vốn đến với sản xuất, kinh doanh nhanh hơn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Ngân hàng giảm lãi suất, đổi mới cách cho vay, đưa vốn vào sản xuất kinh doanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
3: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
5: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ. Năm nay mình 45 tuổi. Tôi là thì cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng nên là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng mong lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ là điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
4: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công

0: bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng

0: kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì trang phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng trang phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ trang phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp trang phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Nghị quyết 20, động lực mới cho phát triển kinh tế biển và bảo vệ Tổ quốc. Tổ đội nghiệp đoàn nghề cá hỗ trợ ngư dân vươn khơi. Kiến thức giúp ngư dân vươn khơi dịp cuối năm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, triển khai nghị quyết số 20, Hội nghị Trung ương 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đang mở ra không gian phát triển rộng lớn. Đây là dấu mốc quan trọng, đòi hỏi sự chuyển dịch toàn diện từ tư duy quản lý đến hành động thực tiễn nhằm khai thác tối đa tiềm năng biển đảo, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về nội dung này.
1: Điểm đáng chú ý của Nghị quyết 20 là yêu cầu chuyển từ tư duy khai thác sang quản trị, sử dụng hiệu quả không gian biển trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này đòi hỏi các ngành hàng hải, cảng biển, logistics, du lịch, thủy sản, năng lượng tái tạo và công nghiệp ven biển không thể tiếp tục phát triển theo những kế hoạch tách rời mà cần được đặt trong một tổng thể có sự liên kết và điều phối phù hợp. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng ban Ban Chính sách Chiến lược Trung ương khẳng định, biển không chỉ đơn thuần là không gian kinh tế mà còn là nền tảng của sức mạnh tổng hợp quốc gia.
2: Nghị quyết 20 đánh dấu bước phát triển mới về tư duy và tầm nhìn đối với biển đảo của Việt Nam. Biển đảo không chỉ gắn liền với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là không gian sinh tồn và phát triển, là cửa ngõ giao lưu quốc tế và nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Nghị quyết đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế ven biển sang xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, từ quản lý theo ngành, lĩnh vực sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia, từ chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên sang phát triển dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao. Biển không chỉ là không gian tài nguyên mà còn là không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Mọi

0: quy hoạch, chiến lược và chương trình phát triển phải gắn liền với yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.
1: Cụ thể hóa các định hướng chiến lược đó vào thực tiễn quản lý nhà nước, công tác quy hoạch và vận hành không gian biển đang đòi hỏi những đổi mới căn bản. Về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Chúng tôi nhận thức rằng là nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương định hướng những cái chỉ đạo rất lớn và có tầm chiến lược lâu dài, những tư duy mới trong phát triển về biển. Đó là thứ nhất là chúng ta từ phát triển kinh tế biển thì chuyển sang xây dựng phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Thứ hai là từ khai thác tài nguyên biển sang quản trị tổng hợp, tích hợp và thống nhất không gian biển. Thứ ba là chúng ta từ phát triển theo đơn ngành, từng lĩnh vực thì sang phát triển một cái không gian biển hiện đại, xanh, thông minh, bền vững và gắn chặt với quốc phòng an ninh cũng như là đối ngoại và hội nhập quốc tế.
1: Song song với việc quy hoạch và quản trị không gian biển, việc khai thác hiệu quả tiềm năng còn đòi hỏi hàm lượng khoa học công nghệ cao và sự chủ động đổi mới sáng tạo. Bên cạnh nội lực về khoa học và quản trị, hành trình xây dựng quốc gia biển mạnh không thể tách rời công tác đối ngoại và hoàn thiện hành lang pháp lý quốc tế. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban, ban biên giới, chính phủ cho biết.
3: Trong việc quản trị biển và phát triển Việt Nam thành một quốc gia biển mạnh, tập trung vào cái vấn đề hợp tác quốc tế. Thì đấy là nội dung mà tôi nghĩ rất là quan trọng, không thể thiếu được. Muốn xây dựng và phát triển một nước Việt Nam biển mạnh thì không thể nào không đề cập đến vấn đề hợp tác quốc tế. Biển là vấn đề đa ngành, đa lĩnh vực, không phải chỉ trong nước mà liên quan rất nhiều đến các nước khác.
1: Tất cả những nỗ lực phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế đó luôn phải được đặt trong mối gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Làm rõ hơn về tầm vóc của chiến lược này, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
4: Nghị quyết 20 gắn khát vọng trở thành quốc gia biển mạnh với khát vọng vươn lên của đất nước. Việt Nam hướng tới hội nhập sâu rộng hơn, có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng, đóng góp tích cực hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Vị thế quốc gia của Việt Nam được xây dựng bằng năng lực tự thân, uy tín quốc tế và những giá trị mà quốc gia đó mang lại cho cộng đồng. Hội nhập vì thế là một tiến trình hai chiều, vừa tiếp nhận tri thức, nguồn lực và cơ hội từ thế giới để phát triển đất nước, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến và gánh vác trách nhiệm chung. Một Việt Nam mạnh hơn về biển cũng phải là một Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
1: Có thể thấy với những định hướng mang tính chiến lược từ Nghị quyết 20 cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, nhà khoa học và toàn xã hội, Việt Nam đang đứng trước vận hội lịch sử để vươn lên trở thành một quốc gia biển mạnh. Những chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh chính là nền tảng vững chắc để đưa đất nước giàu từ biển, phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
5: Vươn khơi bám biển.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống tàu cá đang phát triển theo hướng liên kết sản xuất. Cả nước hiện có 86 nghiệp đoàn nghề cá cơ sở tại 16 trên 28 tỉnh, thành phố với hơn 17.600 đoàn viên và hơn 6.200 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, chiếm hơn 20% trên tổng số tàu xa bờ. Ngoài ra, ngư dân đã cùng nhau thành lập 4.200 tổ đội sản xuất trên biển gồm hơn 29.000 tàu cá với gần 180.000 lao động tham gia. Đây là nơi ngư dân sinh hoạt, chia sẻ thông tin về đánh bắt, cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, thông qua nghiệp đoàn, tổ đội ngành chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật để ngư dân nắm rõ quy định và tuân thủ khi đi khai thác trên biển. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
7: Tàu cá mang số hiệu BD95707TS vừa cập cảng cá Tam Quan, tỉnh Gia Lai. Sau chuyến biển kéo dài hơn 10 ngày, ông Nguyễn Văn Hào, chủ tàu cá ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ. Từ khi tham gia tổ đoàn kết, ông đã nắm được các quy định về vùng được phép khai thác, việc vận hành, máy giám sát hành trình, ghi chép nhật ký để truy xuất nguồn gốc thủy sản.
8: Theo cái luật mà khai thác thủy sản,

0: kể từ mà anh em nhà nước ra quy định á, là nói chung là đoàn tàu có chấp hành đúng quy luật. Trước khi đi là lấy đá ra được tổ xong, báo cáo ra vào cửa trạm, vào cửa lạch, báo cáo trước một tiếng đồng hồ theo quy định luật pháp của luật thủy sản, được trình số đâu đó đàng hoàng.
1: Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai có hàng nghìn chiếc tàu cá đánh bắt xa bờ, chủ yếu là khai thác cá ngừ đại dương, hoạt động ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện toàn bộ số tàu này đã tham gia vào gần 300 tổ đội và 2 nghiệp đoàn nghề cá. Các tổ đội có quy chế làm việc rõ ràng, có gắn trách nhiệm cho mỗi thành viên. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đang có hơn 6.000 tàu cá. Các nghiệp đoàn nghề cá cũng đang hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động vươn khơi của ngư dân. Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, đặc khu Lý Sơn đã thực sự thành nơi tin cậy giúp ngư dân trong đặc khu tự tin bám biển, vươn khơi xa. Hiện nay, nghiệp đoàn có 80 tàu cá đánh bắt xa bờ với gần 2.000 ngư dân tham gia, được chia làm nhiều tổ đoàn kết. Mỗi tổ đều có một tổ trưởng và một tổ phó. Anh Bùi Nam, tàu cá QNG 95176TS chia sẻ, thời gian qua, việc ra khơi đánh bắt gặp nhiều khó khăn. Nếu đánh bắt riêng lẻ như trước đây thì rủi ro không kể hết. Nhờ thành lập các tổ đội đánh bắt, mọi người hỗ trợ nhau trên biển, từ dầu, nước đá đến bán hải sản, rồi ứng cứu khi có sự cố, nên anh em ngư dân rất yên tâm.
2: Tham gia một lần nghề cá là ước mơ, là ví dụ gọi là báo gió hơn, khi mà má mất hãng rồi nó công việc gì đó thì cho một chiếc đoàn nghề cá là một chiếc to hơn, lâu gọi là bố gió họ có gì ví dụ má trục trặc thì ví dụ mình điều khiển ra mình nơi giác chứ cấp giờ ví dụ gì cũng vô tập đoàn mà ví dụ hầu má hư hơn có gì nó ví dụ mình gọi chiếc kia hầu nó ở xa nó chưa tái, còn ví dụ có tập đoàn nghề cá ví dụ có chiếc nó to thì nó ví dụ điều khiển ra bừa mình giao hành ra có gì ủng hộ gì đó nó dễ hơn.
1: Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã thành lập 12 nghiệp đoàn với hơn 6.000 ngư dân tham gia trên tinh thần tự nguyện. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn tất việc lắp ráp và bàn giao thiết bị trạm bờ cho các nghiệp đoàn nghề cá. Các tàu cá tham gia nghiệp đoàn được hướng dẫn, hỗ trợ về lắp đặt các thiết bị thông tin liên lạc tầm xa trên biển như VX1700, thiết bị giám sát hành trình dành cho các tàu khai thác xa bờ. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các nghiệp đoàn, tổ đội có vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp. Thông qua những tổ chức này, ngành chức năng dễ dàng tiếp cận tuyên truyền các quy định của pháp luật đến với ngư dân.
3: Chúng tôi cùng với biên phòng, cùng với công an, cùng với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng địa bàn, cấp, xã để cùng nhau ký cam kết. Ký cam kết có nghĩa là khi xuất bến thì phải tuân thủ theo pháp luật, truyền tải cho bà con biết rằng là chống khai thác IO là cái việc chúng ta phải làm để bảo vệ tốt cái nguồn lợi thủy sản, bảo vệ bền vững và khai thác thủy sản nó bền vững đem lại cái thu nhập chính đáng cho người dân.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, những tháng cuối năm, tại nhiều vùng biển nước ta xuất hiện mưa to, gió lớn do ảnh hưởng gió mùa, mưa bão. Hiểm họa từ thiên tai, dông lốc luôn là nỗi lo trực chờ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của ngư dân. Làm sao để chủ động phòng tránh, ứng phó linh hoạt khi gặp sự cố trên biển và bảo vệ an toàn cho những chuyến vươn khơi bám biển luôn là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với mỗi ngư dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về nội dung này.
1: Hiện nay nước ta có gần 80.000 tàu cá khai thác hải sản với hàng triệu lượt ngư dân tham gia sản xuất trên biển quanh năm. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Minh, cán bộ tàu cứu nạn biển chuyên dụng SAR-411, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1. Thời điểm cuối năm, gió mùa đông bắc khiến nhiệt độ giảm sâu, thay đổi liên tục, nên bà con cần chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư y tế, phao cứu sinh. Ngoài thức ăn cơ bản, cần có thêm các loại bột đậu để bổ sung dinh dưỡng khi cần.
5: Đấy thì bà con lưu ý rằng là khi đã ra ngoài đến biển, là bà con phải trang bị áo, quần áo, những cái áo mưa đặc chủng nữa, những cái trang bị về phao áo, phao tròn, áo phao và thậm chí còn cả cái phao hèo nhỏ cho bà con. Đấy là cái sự cần thiết để khi dông bão xảy ra và có những sự cố thì bà con có cái mà dùng ngay cho mình. Còn về lương thực thực phẩm thì như chuẩn bị cho một cái chuyến đi thì bà con cũng lưu ý ngoài những lương thực như gạo, mì tôm, đỗ, thì bà con chuẩn bị những cái thực phẩm như là dầu dinh dưỡng. Ngoài cả, bà con ở ngoài biển có thể có cá, nhưng có lúc không đánh được thì bà con phải có những cái thịt bò, thịt lợn và trứng, những cái thành phần protein khác mà được bảo quản tốt, là bà con lưu ý và bảo quản tốt trong cái kho đông lạnh của bà con để chúng ta phòng ngừa có thể là rất nhiều ngày trên biển là như vậy.
1: Trong nhiều trường hợp tàu cá hoạt động trên biển bị tai nạn sự cố, cần sự trợ giúp, có thể liên hệ với cơ quan chức năng qua các tần số của đài trực canh ven biển ở tần số 7903 kHz hoặc trên kênh 16 VHF. Thông tin về tàu sẽ ngay lập tức chuyển đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng địa phương, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải các khu vực để có biện pháp ứng cứu kịp thời. Theo ông Nguyễn Quốc Thủy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn, Trung tâm phối hợp cứu nạn hàng hải Việt Nam, các tàu cần chú ý biện pháp an toàn, phao cứu sinh, vật tư y tế chuẩn bị đầy đủ. Trường hợp tàu bị sự cố, cần kêu gọi cứu hộ, có thể dùng một số biện pháp gây tiếng động, đốt pháo sáng, gây sự chú ý cho các tàu xung quanh đến ứng cứu.
6: Khi mà mình bị nạn ấy, thì mình có thể là có gây sự chú ý cho những cái tàu thuyền xung quanh để người ta nhận biết và có thể ứng cứu kịp thời. Ví dụ như là trang bị cho mình những cái pháo đuốc flare chẳng hạn, hay là những cái phao pháo sáng trên tàu. Ngay cả như khi mà xảy ra tai nạn, có thể là đốt những cái đuốc, tạo những cái thùng dầu đốt lên để mà tạo nên cái sự gây sự chú ý cho các tàu thuyền xung quanh. Và cũng có thể là sử dụng các cái biện pháp như là gõ vào các thùng, hay là những cái biện pháp gây ra âm thanh để mà gây ra sự chú ý cho các tàu thuyền.
1: Trước nguy cơ thiên tai trên biển đang có nhiều diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão, việc thực hiện phổ biến các kiến thức ứng phó với bão và gió mùa trên biển cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, tại các địa phương cần tiếp tục thúc đẩy hình thành các tổ đội hợp tác nghề cá, xây dựng các mô hình cộng đồng cùng chung tay chống thiên tai tại những vùng có nguy cơ cao là điều rất cần thiết. Từ những mô hình này sẽ có sức lan tỏa sâu rộng đến ngư dân, giúp nâng cao ý thức phòng tránh bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Album Ariang của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vượt mốc 5 tỷ lượt nghe. Mùa trượt tuyết tại Chile kéo dài do hiện tượng El Nino. Bây giờ là tin chi tiết. Bình Hit Music, công ty quản lý nhóm nhạc K-pop BTS thuộc tập đoàn HYBE Corporation cho biết album phòng thu thứ 5 của nhóm mang tên Ariang đã vượt mốc 5 tỷ lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify, trở thành album phát hành trong năm 2006 có lượng nghe cao nhất thế giới.
9: Phát hành ngày 20 tháng 3, Ariang đánh dấu sự trở lại của BTS với đội hình đầy đủ sau gần 4 năm gián đoạn để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Album nhanh chóng tạo sức hút trên toàn cầu với tổng lượt phát các ca khúc vượt 110 triệu ngay trong ngày đầu tiên. Không chỉ chinh phục khán giả trên các nền tảng trực tuyến, Ariang còn ghi dấu ấn tại thị trường Mỹ khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong 3 tuần liên tiếp. Đây là album đầu tiên của một nhóm nhạc đạt thành tích này kể từ Bubble của Mumford & Sons vào năm 2012. Mang tên một làn điệu dân ca tiêu biểu của Hàn Quốc, Ariang gợi mở cách tiếp cận văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Thành công của album cho thấy những chất liệu gắn với lịch sử và bản sắc dân tộc vẫn có thể tìm được tiếng nói chung với công chúng toàn cầu khi được sáng tạo và thể hiện theo cách mới. Với sức lan tỏa trên các nền tảng âm nhạc quốc tế, BTS tiếp tục khẳng định vị thế của K-pop, đồng thời góp phần đưa những giá trị văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả toàn cầu.
8: Ai Cập vừa công bố hoàn tất việc trùng tu kiệt tác hội họa của thế kỷ 2, bức tranh tròn của hai anh em True of the Truth Brothers thuộc dòng tranh chân dung Fayum nổi tiếng. Đây là bước đệm quan trọng để chuẩn bị đưa bộ sưu tập có giá trị này sang trưng bày tại Rome, Italia vào cuối năm nay.
10: Sự kiện là kết quả của quá trình hợp tác kéo dài 3 tuần giữa các chuyên gia đến từ Roma và đội ngũ chuyên gia bảo tồn tại Bảo tàng Ai Cập ở quảng trường Tahrir, Cairo. Dòng tranh chân dung sắc ướp Fayum vốn được vẽ trên các tấm gỗ mỏng đặt lên khuôn mặt người quá cố trong các lớp vải liệm Đây là sự kết hợp độc đáo giữa phong tục truyền thống của Ai Cập và các ảnh hưởng nghệ thuật từ thế giới Hy Lạp, La Mã cổ đại. Riêng bức tranh tròn của hai anh em được giới chuyên gia đánh giá là cực kỳ hiếm có

0: nhờ hình dáng tròn độc đáo và khắc họa đồng thời hai nhân vật thay vì chỉ một người như thông thường. Bức tranh được thể hiện bằng kỹ thuật trộn bột màu với sáp đun chảy. Nhờ nỗ lực của các chuyên gia phục chế, những nét đặc trưng của người anh em ở phía bên phải này đã được phục dựng một cách rõ nét. Theo kế hoạch, bức tranh cùng hơn 110 hiện vật quý giá khác, bao gồm các tấm gỗ vẽ, khăn liệm, mặt nạ, tượng điêu khắc đá cẩm thạch và trang sức cổ, cũng sẽ được đưa sang Italia tham gia triển lãm kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập, ông Sherif Fati bày tỏ niềm tự hào trước sự kiện mang tính bước ngoặt này.
1: Ai Cập không chỉ có lịch sử Ai Cập cổ đại, mà chúng tôi là một quốc gia với nền lịch sử đa dạng, có sự giao thoa với nhiều nền văn hóa qua các thời kỳ. Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ di sản văn hóa với thế giới, trong đó việc bảo vệ các cổ vật luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi vô cùng biết ơn các chuyên gia phục chế đến từ Italia và đội ngũ chuyên gia Ai Cập đã cùng nhau làm nên thành công này.
2: Trước thực trạng rác thải nhựa bị đổ ra đại dương, Ecoon, một công ty thời trang Tây Ban Nha đã phối hợp với khoảng 5.000 ngư dân tập trung thu gom biến nguồn vật liệu bỏ đi này thành vải và quần áo thông qua chuỗi cung ứng tuần hoàn hiệu quả.
3: Kể từ năm 2015, dự án Upcycling the Ocean, tái tạo đại dương được khởi động cùng với sự thành lập của quỹ EcoOrf đã thu hồi được hơn 2.000 tấn rác thải biển, tương đương với khoảng 100 xe tải rác. Hiện nay, sáng kiến này có sự tham gia của khoảng 80 cảng biển và đã mở rộng sang Pháp, Italia, Hy Lạp, Ai Cập và Thái Lan. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ là một giọt nước trong đại dương. Theo thống kê, mỗi phút, lượng rác thải nhựa tương đương với một xe tải lại đổ ra đại dương trên thế giới. Tại nhà máy của EcoOrf tại Madrid, sợi nhựa từ đại dương và các vật liệu tái chế khác được biến thành vải. Kể từ khi thành lập vào năm 2009, công ty này tiếp tục tìm nguồn nguyên liệu thô từ nhiều loại chất thải khác nhau, không chỉ giới hạn ở chai nhựa. Một số sợi được làm từ lưới đánh cá bỏ đi, một số khác từ lốp xe hoặc các loại vải dệt tự nhiên tái chế như bông và len. Mục tiêu của công ty là giảm thiểu tác động môi trường của cả quá trình sản xuất và sản phẩm may mặc hoàn thiện, đồng thời vẫn duy trì được vẻ ngoài và chất lượng của sản phẩm. Julie Soul, giám đốc sáng tạo của EcoOrf cho biết,
4: việc tái chế thay đổi mọi thứ ngay từ đầu. Mọi thứ đều được thiết kế sao cho trang phục có thể được tháo rời hoàn toàn, không cần bất kỳ khâu xử lý bổ sung nào và tái hòa nhập vào nền kinh tế tuần hoàn.
2: Do tác động của hiện tượng El Nino mạnh và đợt tuyết rơi dày kỷ lục trong hơn 50 năm qua, các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại Chile đã kéo dài mùa trượt tuyết thêm hơn một tháng so với thường lệ.
5: Các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn và hiện đại nhất Chile như Vail Nevado, Sky Portillo vừa thông báo kéo dài hoạt động cho tới giữa tháng 11, khi lượng tuyết vẫn rơi dày đặc vào giữa tháng 10 này, thời điểm mà mọi năm các sườn dốc đã đóng cửa để chuyển sang mùa xuân. Các chủ nhà hàng và du khách tới Chile tỏ ra hào hứng trước việc mùa trượt tuyết được kéo dài.
1: Đây có thể coi là một sự kiện mang tính lịch sử, bởi lẽ việc các khu nghỉ dưỡng vẫn mở cửa và có lượng tuyết dài như vậy vào thời điểm này là điều hiếm thấy. Việc kéo dài mùa hoạt động thêm hơn một tháng so với bất kỳ kỷ lục nào trước đây cũng là một điều vô cùng đặc biệt. Thật tuyệt khi chúng ta đang được trải nghiệm một hiện tượng khí hậu đặc biệt. Điều có thể không bao giờ lặp lại do những tác động của biến đổi khí hậu.
5: Các nhà khí tượng học Chile cho biết Chile đang chứng kiến một trong những đợt hiện tượng El Nino mạnh nhất trong vài thập kỷ gần đây, khiến miền Trung nước này có lượng mưa lớn trong suốt mùa đông và kéo dài sang cả mùa xuân. Hiện tượng này cũng tạo ra cảnh tượng mà các chuyên gia thời tiết gọi là sự bùng nổ trắng, cho phép du khách tận hưởng các hoạt động trượt tuyết, vui chơi trên tuyết, ngay cả khi đã bước sang mùa xuân ở Nam Bán Cầu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Khởi nghiệp.
7: Khởi nghiệp.
8: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Với phụ nữ, hành trình ấy càng đòi hỏi bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng thích ứng trước thị trường không ngừng thay đổi. Thực tiễn cho thấy, khi được tiếp cận kiến thức, nguồn lực và môi trường thuận lợi, phụ nữ hoàn toàn có khả năng xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm có giá trị, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ những ý tưởng rất đời thường, nhiều phụ nữ đã tạo dựng doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu Việt có chỗ đứng trên thị trường. Nhưng từ sản phẩm tốt đến thương hiệu được tin cậy, từ doanh nghiệp nhỏ đến thương hiệu có khả năng cạnh tranh, đâu là những yếu tố quyết định? Đâu là cách để phụ nữ không chỉ khởi nghiệp mà còn xây dựng được thương hiệu đủ sức đi xa? Nhân kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới, chương trình hôm nay

0: bàn về chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Tiến sĩ Trần Việt Dũng, trưởng khoa quản trị và kinh tế sáng tạo, trưởng khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Xin chào quý khán giả.
0: Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Việt Nam Mobile.
2: Xin chào quý vị thính giả, tôi rất vui khi được tham gia chương trình hôm nay.
0: Và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Queenland.
3: Xin kính chào các quý vị khán giả.
0: Vâng, xin cảm ơn các vị khách đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, phát triển kinh tế tư nhân được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Cùng với đó, việc phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong lao động sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp không chỉ góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ mà còn tạo thêm nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Thưa bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhìn lại khoảng 10 năm xây dựng Queenland, đâu là thời điểm khó khăn nhất và điều gì giúp bà quyết định không bỏ cuộc?
3: Nhìn lại quãng đường 10 năm vừa qua của công ty Queenland chúng tôi thì cũng có rất là nhiều khó khăn như các doanh nghiệp khởi nghiệp khác. Chúng tôi cũng đối mặt với rất là nhiều thách thức để mà phát triển công ty cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên để nhìn lại cái chặng đường 10 năm vừa qua thì tôi nghĩ là chắc là khó khăn nhất là cái thời kỳ mà dịch COVID-19 ạ. Đối với cả lĩnh vực bất động sản thì thường thường là chúng ta phải đi gặp gỡ khách hàng đúng không ạ? Và để có thể cung cấp cho khách hàng cái dịch vụ về bất động sản tốt nhất thì COVID-19 ập đến thì chúng tôi rất là khó để thực hiện cái điều đấy. Và làm thế nào để giữ được con người, giữ được có doanh thu để tiếp tục tồn tại và phát triển. Và ngoài ra thì sau COVID-19 vào năm 2021 thì chúng tôi lại phải đối mặt với cả một cái thách thức lớn nữa, đó là thị trường bất động sản đóng băng vào cái thời kỳ cuối năm 22 cho đến cuối năm 23. Đó là một trong những cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi cái giai đoạn đó.
0: Vâng, nhưng mà mình cũng đã vượt qua và đến hiện nay vẫn đang phát triển đúng không ạ?
3: Dạ vâng, thì khi mà khó khăn xảy ra thì mình cũng hay có những cái phương thức để vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đúng không ạ? Và rất là may mắn là chúng tôi đã vượt qua được và đến ngày hôm nay thì doanh nghiệp của chúng tôi cũng đã phát triển được là 11 năm rồi.
0: Vâng. Thưa bà Nguyễn Hiền Phương, khi đảm nhiệm vị trí dẫn dắt Việt Nam Mobile thì bài toán lớn nhất đặt ra với bà là gì? Đổi mới sản phẩm, đổi mới cách tiếp cận khách hàng hay là làm mới chính thương hiệu?
2: Vâng, với tôi thì bài toán của Việt Nam Mobile là đổi mới để tạo thêm giá trị. Thị trường viễn thông thì hiện tại thì đang thay đổi cũng rất là nhanh trong những năm qua và nhu cầu của khách hàng cũng vậy. Họ không còn dừng ở cái việc kết nối ổn định hay là dịch vụ thuận tiện. Họ kỳ vọng nhiều hơn với những giá trị số để có thể đồng hành cùng công việc và cuộc sống. Chính vì như vậy nên là Vietnam Mobile chúng tôi thì đang từng bước chuyển mình từ tư duy của một nhà mạng truyền thống sang vai trò của một nhà cung cấp hạ tầng và giải pháp số. Trên nền tảng viễn thông mà chúng tôi đã xây dựng trong suốt gần 20 năm qua, đấy cũng là cái sản phẩm cốt lõi của chúng tôi, thì chúng tôi đã và đang mở rộng sang mảng dữ liệu, AI và các giải pháp số dành cho doanh nghiệp. Với tôi, đó cũng chính là cách làm mới thương hiệu một cách bền vững nhất, không rời bỏ năng lực cốt lõi, mà làm cho năng lực ấy tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng.
0: Vâng. Thưa tiến sĩ Trần Việt Dũng, các startup Việt khi mới ra thị trường thì thường chọn vũ khí nhanh nhất là cạnh tranh bằng giá hoặc là chạy theo xu hướng. Thì để nâng tầm thương hiệu Việt và chuyển mình sang phân khúc cao cấp hơn, đâu là bước chuyển dịch cốt lõi về mặt quản trị mà nhà sáng lập phải làm để khách hàng chấp nhận trả giá cao hơn cho một thương hiệu nội địa mới nổi, thưa ông ạ?
1: Thường thì khi khởi nghiệp, các doanh chủ hay nhà sáng lập luôn luôn phải tìm cách tồn tại. Cho nên việc họ chạy theo xu hướng chung của thời đại hoặc là tìm cách giảm giá để có thể bán được hàng là điều dễ hiểu. Bởi lúc này, thời kỳ đầu thì các doanh nghiệp không có tư duy dài hạn, mà doanh nghiệp chỉ cần suy nghĩ làm sao để mình tồn tại thôi. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì việc mà doanh nghiệp mà chuyển sang hướng tới giá trị cao hơn hay là làm thế nào bán được mức giá cao hơn thì chắc là mô hình kinh doanh của họ sẽ phải xem lại. Câu hỏi đầu tiên là thay vì bán sản phẩm thì phải chuyển sang bán giải pháp. Thay vì bán cái gì mình có thì phải chuyển sang bán cái gì khách hàng muốn. Như vậy thì câu hỏi đặt ra và vấn đề đặt ra đối với các doanh chủ lúc này ấy, đó là thực sự nhóm khách hàng mục tiêu mình chọn đã đúng chưa? Và thứ hai là những cái giải pháp hay sản phẩm dịch vụ mà họ đang cung cấp thì liệu nhóm khách hàng mục tiêu đó có thực sự cần hay không? và nếu cần thì bán giá rất rẻ. Nếu họ muốn thì họ sẵn sàng trả giá cao. Kết luận lại ở đây thì câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng nó thực ra nó đi vào vấn đề gốc lõi của doanh nghiệp. Đó là mình sẽ phải xác định lại cái mô hình kinh doanh của mình, xác định nhóm khách hàng mục tiêu của mình và đặc biệt là phải lưng chuẩn sản phẩm dịch vụ của mình thì mới có thể bán giá cao được. Cao hay thấp nó phụ thuộc vào việc có đáp ứng nhu cầu khách hàng hay không và nhóm khách hàng đó có sẵn sàng bỏ qua vấn đề giá để tìm vào những giá trị khác của sản phẩm hay dịch vụ mà họ tìm kiếm hay không.
0: Vâng, rõ ràng là một ý tưởng có thể giúp doanh nghiệp bắt đầu nhưng mà đi xa thì doanh nghiệp phải liên tục thay đổi từ sản phẩm, cách bán hàng đến cách tiếp cận khách hàng. Thì với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đâu là rào cản lớn nhất khiến họ muốn đổi mới nhưng mà chưa dám hoặc là dè dặt, thưa bà Hiền Phương ạ?
2: Tôi gặp khá nhiều doanh nghiệp nhỏ, họ có cái tinh thần đổi mới rất là mạnh. Điều họ thiếu thường không phải là ý tưởng hay là quyết tâm mà là nguồn lực và là một điểm bắt đầu đủ để có thể rõ ràng. Với một đội ngũ mỏng này, ngân sách hạn chế, trong khi công nghệ thay đổi từng ngày, nhiều doanh nghiệp họ rơi vào cái trạng thái là không biết là mình cần chuyển đổi số như thế nào hoặc là bắt đầu từ ở đâu. Thì theo tôi, đừng nên bắt đầu bằng một dự án chuyển đổi số quá lớn, hãy bắt đầu bằng những cái câu hỏi thực tế, ví dụ như là khâu nào tốn nhiều thời gian nhất này, chi phí nhất này, hay là giai đoạn nào mà khiến cho mình mất nhiều khách hàng nhất. Giải quyết tốt một bài toán cụ thể thì sẽ tạo ra được hiệu quả rõ ràng hơn, đồng thời là giúp cho bản thân doanh nghiệp của mình thì có thêm được các cái niềm tin cũng như là nguồn lực để đi tiếp. Đó cũng là cách mà Vietnam Mobile chúng tôi tiếp cận nhóm SME. Chúng tôi xây dựng các cái giải pháp theo từng nhu cầu thực tế, từ quản trị và vận hành với sản phẩm tên là SME 360, các cái dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định với sản phẩm Inside OS, đến các giải pháp quản lý và nâng cao trải nghiệm trong lĩnh vực y tế như là CareLink. Với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thì với tôi rào cản lớn nhất cũng nằm ở cái khả năng là tiếp cận nguồn lực, công nghệ và năng lực số. Vì vậy, điều quan trọng nhất theo tôi không chỉ là đưa công nghệ đến với họ mà là chúng ta cần phải làm nào giúp cái công nghệ trở nên được dễ tiếp cận hơn này, dễ ứng dụng hơn và thực sự là tạo ra được cái giá trị trong kinh doanh cho họ.
0: Vâng, bà Hiền Phương vừa chia sẻ một số những cái giải pháp về công nghệ cũng như là chuyển đổi số mà doanh nghiệp giúp đỡ cho các doanh nghiệp nhỏ. Thưa ông Việt Dũng, đổi mới sáng tạo thì thường được nói rất là nhiều nhưng mà dưới góc độ marketing và thương hiệu thì đổi mới thế nào mới thực sự tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng chứ không chỉ là thay đổi sản phẩm hay là công nghệ?
1: Theo tôi thì dưới góc nhìn marketing và thương hiệu thì đổi mới sáng tạo không phải đơn thuần là làm ra cái thứ gì mới, mà điều quan trọng nhất là tạo ra giá trị mới có ý nghĩa đối với khách hàng. Và xây dựng thương hiệu nghĩa là tạo dựng và duy trì những cam kết nhất định về mặt giá trị. Cho nên một sản phẩm có công nghệ mới chưa chắc đã thực sự được gọi là đổi mới. Nếu khách hàng không cảm thấy cuộc sống của họ tốt hơn, thuận tiện hơn, thú vị hơn hoặc có thêm giá trị ở đó thì sự đổi mới khó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của chúng ta được. Vậy theo tôi thì doanh nghiệp nên đi theo chiều ngược lại. Đừng bắt đầu bằng câu hỏi chúng ta có công nghệ gì, mà tốt nhất là bắt đầu bằng câu hỏi khách hàng đang có vấn đề gì và mong muốn gì nhưng chưa được thị trường đáp ứng. Đổi mới có thể nằm ở sản phẩm, nhưng cũng có thể nằm ở trải nghiệm khách hàng, dịch vụ, mô hình kinh doanh, cách giao tiếp khách hàng hay thậm chí là cách chúng ta đã tạo ra thương hiệu. Ví dụ một thương hiệu có thể không tạo sản phẩm hoàn toàn mới, nhưng nếu họ làm cho việc mua hàng trở nên dễ dàng hơn, cá nhân hóa hơn, trải nghiệm tốt hơn, khách hàng cảm thấy mình được thấu hiểu hơn thì đó vẫn là đổi mới có giá trị. Từ góc độ của quản trị thương hiệu thì tôi luôn luôn nhấn mạnh hai chữ là có ý nghĩa. Đổi mới phải phù hợp với định vị thương hiệu của doanh nghiệp, làm cho lời hứa thương hiệu trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu đổi mới chỉ gây chú ý hoặc chạy theo trend nào đó, nó có thể tạo ra một chiến dịch thành công trong ngắn hạn nhưng khó tạo lên sản phẩm thương hiệu trong dài hạn. Cá nhân tôi thì tôi có một công thức đổi mới bằng công nghệ mới hoặc cách làm mới cộng với nhu cầu thật của khách hàng, cộng với giá trị khác biệt và khả năng tạo ra lợi thế bền vững. Cuối cùng, tôi cho rằng một câu hỏi dễ dàng để một founder hay một doanh chủ có thể luôn tự hỏi là khách hàng có lý do gì để lựa chọn cái thương hiệu của chúng ta và làm thế nào để khách hàng không thể rời xa chúng ta được. Thì đấy là những câu hỏi rất là cụ thể làm tiền đề cho hoạt động đổi mới sáng tạo của chúng ta.
0: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng vừa mới đưa ra một số những cái giải pháp để giúp cho doanh nghiệp trong việc là đổi mới sáng tạo, tạo ra những giá trị khác biệt mà khiến cho khách hàng có thể là cảm nhận được. Còn với Queenland thì đổi mới đã được đưa vào hoạt động kinh doanh, quản trị và chăm sóc khách hàng như thế nào? Thưa bà Thanh Tâm ạ.
3: Đối với cả công ty Queenland của chúng tôi là một cái doanh nghiệp mà chuyên về cung cấp

0: dịch vụ cho khách hàng, không phải là một cái sản phẩm cụ thể mà có thể nhìn thấy được ạ. Nó là dịch vụ và chúng tôi tập trung vào cái nâng cao chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ giống như là anh Việt Dũng có nói là đổi mới thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải hướng tới giá trị cho mang lại cho khách hàng, đúng không ạ? Thì cái này chúng tôi cũng đồng quan điểm với cả anh Dũng. Thì không phải là chúng ta mua một cái phần mềm gì hay là chúng ta đưa vào một cái công nghệ gì nó quá sáng tạo đột phá mà nó không trực tiếp giúp nâng cao được cái giá trị cho dịch vụ của chúng ta hay là hướng đến khách hàng của chúng ta. Tôi cũng đồng quan điểm như thế. Và đối với Queenland ấy, thì vì là cái lĩnh vực cung cấp cái dịch vụ môi giới bất động sản này cho khách hàng, cho nên là chúng tôi lại tập trung vào cái việc con người, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng tư vấn của con người. Thì bao gồm chúng tôi đã áp dụng trong nội bộ của chúng tôi Uptech là Queentech, để có thể các bạn trong đó, các bạn nhân sự của chúng tôi có thể nắm bắt được mấy chục dự án mà các bạn ấy có thể cung cấp đến cho khách hàng một cách nhanh nhất, thay vì là các bạn phải đi tìm đi. Ngoài ra, khi mà tập trung vào chất lượng với con người ấy, thì chúng tôi đã mở dồn dập gọi là các khóa học. Và các khóa học này nó không phải là những cái khóa học mà đơn thuần, mà chúng tôi mời những cái chuyên gia và các tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với một cái chi phí cũng rất là lớn và bài bản, để có thể mang đến cho các bạn ấy một cái chất lượng phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế. Thì thông qua đó thì khách hàng sẽ được hưởng lợi được những cái chất lượng đó. Khách hàng thường là mua với những cái giá trị bất động sản rất là lớn, thì cái việc mà nâng cao cái chất lượng về ứng xử, về đạo đức kinh doanh cũng là một cái mà chúng tôi thường xuyên đưa vào. Thì tất cả những cái điều đó thì nó không phải là vấn đề về đổi mới, mà chúng tôi phải luôn luôn làm mới để phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn hiện nay.
1: Vâng, bà Thanh Tâm chia sẻ những thông tin hết sức là thú vị. Trong cái lĩnh vực dịch vụ là luôn luôn chú trọng nâng cao chất lượng về đào tạo nguồn nhân lực, cũng như là ứng dụng các giải pháp về công nghệ để cung cấp cho khách hàng những cái chất lượng tư vấn là tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, có ý tưởng, có sản phẩm, nhưng mà đưa sản phẩm ra thị trường và thuyết phục khách hàng lại là một câu chuyện khác. Với các startup, đặc biệt là những cái doanh nghiệp còn non trẻ, thì việc được thị trường trải nghiệm, phản hồi và góp ý để hoàn thiện sản phẩm là một khâu rất quan trọng. Xin mời các vị khách và quý vị cùng nghe ý kiến của ông Đỗ Quý Sự, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ 5SS Đà Nẵng.
2: Có thể là xây dựng một cộng đồng dùng thử sản phẩm shop, đánh giá, góp ý để sản phẩm shop đó hoàn thiện hơn nữa, để đủ điều kiện, đủ chất lượng để đưa ra thị trường, đưa ra thế giới. Thì cũng mong muốn là thành phố là hỗ trợ shop triển khai một không gian trưng bày những sản phẩm shop, để cho shop có điều kiện đưa cái sản phẩm mình ra bán, ví dụ như các siêu thị, sàn thương mại điện tử hay là những doanh nghiệp lớn.
1: Thưa ông Việt Dũng, từ câu chuyện này thì có thể thấy là khách hàng không chỉ là người mua mà còn có thể tham gia vào quá trình hoàn thiện sản phẩm. Thì với một startup, việc nghiên cứu nhu cầu và phản hồi của khách hàng nên bắt đầu từ đâu để tránh tình trạng làm ra sản phẩm rồi thì mới đi tìm thị trường?
3: Đây là một vấn đề rất là then chốt của doanh nghiệp. Bởi vì nhà quản lý doanh nghiệp thì phải hiểu thị trường. Hiểu thị trường đây không có nghĩa là chúng ta tiến hành những cuộc survey khảo sát chuyên sâu. Mà hiểu thị trường đây có lẽ đó là cái khả năng doanh nghiệp hay là doanh chủ lắng nghe được khách hàng và những tiếng nói thật từ khách hàng. Cái việc mà chúng ta thường xuyên đi thăm khách hàng, chia sẻ với họ và phải luôn luôn hiểu rằng là chúng ta có một cái mô hình phễu cho bán hàng. Bao nhiêu phần trăm người biết đến chúng ta thì sẽ có bao nhiêu người thích. Bao nhiêu người thích thì có bao nhiêu người muốn thử. Bao nhiêu muốn thử, bao nhiêu người thì sẽ có bao nhiêu người mua sản phẩm của chúng ta, và cuối cùng bao nhiêu người phần trăm người quay lại. Thì cái tỷ lệ chuyển đổi là rất quan trọng trong kinh doanh. Cá nhân tôi cho rằng là một mô hình mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp dụng là làm thế nào để biến được từ người lạ thành khách hàng tiềm năng, từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng, và từ khách hàng thành bạn, và cuối cùng là từ bạn trở thành ủng hộ và truyền bá cho sản phẩm dịch vụ chúng ta đến những người khác. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta phải có ba chức năng rất quan trọng trong hệ thống của chúng ta. Đó là chức năng marketing, đó là chức năng bán hàng và chức năng chăm sóc khách hàng, để tạo thành một hệ thống CRM hoàn chỉnh. Tất nhiên đối với doanh nghiệp vừa nhỏ thì để muốn có một hệ thống CRM hoàn chỉnh thì nó cần có thời gian và cần đầu tư thêm cả công nghệ nữa. Nhưng nếu chúng ta không có ý thức đó ngay từ đầu thì rất khó để có thể có được mô hình kinh doanh bán hàng bền vững, và rất khó có sự hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt đó là các cái nhà cung cấp, nhà phân phối, hoặc là những cái hội nhóm, các cái người mua có

0: cái đặc tính tương đồng. Chúng ta sẽ lưu ý rằng là chi phí để có khách mới thường tốn gấp 5 lần so với chi phí giữ khách cũ. Cho nên bên cạnh cái việc là chúng ta tiếp tục đi tìm khách mới dựa trên thị trường, dựa trên mở rộng phạm vi địa lý hay mở rộng phân khúc, thì chúng ta phải chăm sóc bằng được những cái gì chúng ta đang có. Dù một người, 50 người, 100 người hay 1.000 người thì đều là tài sản của doanh nghiệp và phải khai thác tối đa được những cái tài sản đó.
1: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng vừa mới đưa ra những cái thông tin phân tích về cái mô hình cho doanh nghiệp để mà xây dựng được những cái khách hàng quen thuộc, thường xuyên sử dụng sản phẩm của mình. Thì với bất động sản thì cái niềm tin của khách hàng đặc biệt là quan trọng. Thì Queenland làm thế gì để mà phản hồi có khách hàng thực sự trở thành đầu vào cho cái việc đổi mới dịch vụ, thưa bà Thanh Tâm ạ?
2: Đối với cả lĩnh vực về cung cấp mà dịch vụ môi giới bất động sản tới cho các khách hàng, đặc biệt là ở các phân khúc cao cấp như chúng tôi đang làm hiện nay, thì cái việc mà gây dựng niềm tin cho khách hàng nó là được đặt lên hàng đầu. Và cũng như anh Việt Dũng đã chia sẻ thì là hiện nay Queenland của chúng tôi cũng có một cái hệ thống CRM để có thể tracking được cái phản hồi từ khi mà sale họ có được những cái khách hàng gọi là người lạ và thành khách hàng tiềm năng đấy ạ, và cho đến khi khách hàng trở thành một khách hàng thật sự và sau đó là quay lại thành những cái người ủng hộ của chúng tôi như hiện nay, thì chúng tôi cũng áp dụng công nghệ gọi là CRM vào trong cái việc chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên cái đó nó cũng chỉ là máy móc thôi đúng không ạ? Và cái mà để khách hàng được chăm sóc tốt nhất ý, thì chúng tôi luôn luôn ý thức đó vẫn là thông qua cái đội ngũ của chúng tôi, để khách hàng có thể trải nghiệm được, có thể cảm nhận được và được hưởng lợi từ cái dịch vụ chăm sóc khách hàng đó. Và với một cái slogan của chúng tôi là Queenland thì luôn luôn đặt khách hàng lên làm trọng tâm và coi đấy là một cái tiêu chuẩn cao nhất. Queenland ạ, phục vụ các nữ hoàng, luôn luôn tự đặt ra được cho mình một cái tiêu chuẩn cao nhất để có thể phục vụ được khách hàng, và nhất là các khách hàng mua bất động sản cao cấp. Cho nên là từ bắt đầu từ quá trình tư vấn, gặp gỡ khách hàng, tư vấn cho đến lúc chốt deal và chăm sóc khách hàng về sau, thì chúng tôi cũng dựa trên cái một cái quy trình cụ thể của chúng tôi đưa ra. Và tôi nghĩ là cái quan trọng nhất của một doanh nghiệp mà làm dịch vụ như chúng tôi thì đào tạo nhân sự, làm cho họ ý thức được cái chất lượng mà họ sẽ mang đến cho khách hàng sẽ là luôn luôn là hàng đầu.
1: Thưa bà, có sản phẩm thì chưa đồng nghĩa với lại có thương hiệu. Sản phẩm giúp doanh nghiệp bán được hàng, còn thương hiệu thì giúp khách hàng nhớ tin và quay trở lại. Thì vì sao Queenland lại lựa chọn theo đuổi thông điệp khách hàng luôn là nữ hoàng?
2: Thì đấy cũng là một trong những cái ý tưởng khi mà tôi khởi nghiệp đúng không ạ? Là tại sao là khách hàng, như Dũng nói là khách hàng là thượng đế, nhưng chúng ta đã bao giờ nhìn thấy thượng đế đâu ạ. Thế nhưng mà chúng ta thì đã nhìn thấy nữ hoàng rồi. Và cái tiêu chuẩn của một cái nữ hoàng họ đặt ra ấy cũng rất là cao. Và tại sao lại là nữ hoàng? Nó có hai cái tiêu chí chúng tôi đưa ra. Một là định vị cũng như là chiến lược về sản phẩm mà chúng tôi sẽ tập trung để kinh doanh ấy. Đó là bất động sản và ở phân khúc mảng cao cấp và hạng sang. Thứ hai, Queenland là vùng đất của nữ hoàng, cho nên là sẽ chỉ tập trung vào cái phân khúc đó thôi. Đấy là về chiến lược, về cái định vị sản phẩm mà chúng tôi sẽ cung cấp ra dịch vụ ra thị trường. Và thứ hai nữa là Queenland ở đây cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phục vụ khách hàng như một nữ hoàng với một chất lượng tốt nhất. Cho nên là ngay từ đầu thì khi mà khởi nghiệp thì chúng tôi đã đưa ra cái phương châm đó. Và xuyên suốt trong cái quá trình hoạt động của chúng tôi thì cái phương châm này cũng vẫn giữ được đến bây giờ. Và ý thức điều đó nên chúng tôi sẽ tìm mọi phương án, mọi cách thức trong mọi khó khăn cũng như thuận lợi để giữ vững được cái chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
1: Vâng, như vậy là ngay từ đầu thì doanh nghiệp đã đặt ra cái định vị thương hiệu của mình là dịch vụ và phục vụ khách hàng trong cái phân khúc bất động sản cao cấp và hạng sang. Vâng. Thưa ông Việt Dũng, từ một thông điệp như là khách hàng luôn là nữ hoàng, thì dưới góc độ xây dựng thương hiệu, làm thế nào để biến một khẩu hiệu thành sự đảm bảo thương hiệu có thể kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế của khách hàng?
0: Xây dựng thương hiệu thì nó có rất nhiều nguyên tắc. Trong đó nguyên tắc thứ nhất ý, đó là một sản phẩm tốt luôn có thể tự bán chính nó. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh Việt Nam chúng ta hội nhập như hiện nay, với một nền kinh tế mở, đa năng và nhiều tham vọng, thì việc đầu tiên có lẽ là các doanh chủ phải xem lại xem cái tầm nhìn của mình đối với công ty cũng như tầm nhìn của mình đối với thương hiệu nó đã đủ lớn hay chưa, và nó có rõ ràng hay không.

0: có rất nhiều công ty đưa ra những tuyên bố về sứ mệnh tầm nhìn, nhưng mà thực tế ngay cả thân cán bộ công nhân viên của công ty đó cũng không hiểu. Cái thứ hai đó là chúng ta có thể truyền tải được cái tầm nhìn đó thành lời hứa thương hiệu, thành trách nhiệm của chúng ta đối với khách hàng hay không. Trong một hội thảo quốc tế hiện nay gần đây về cái việc là làm thế nào mở rộng cái thị trường nội địa của Việt Nam cũng như làm thế nào thu hút được nhà đầu tư nước ngoài, thì tôi cũng luôn đưa ra một cái ý kiến rất đơn giản thôi, đó là hãy làm cho khách hàng của chúng ta, hãy là người dân chúng ta trở nên khó tính hơn, thì các doanh nghiệp sẽ buộc phải thay đổi. Cái vấn đề thứ hai nữa là bên cạnh là chúng ta phải đầu tư vào chất lượng sản phẩm, thì có lẽ là chúng ta cũng phải suy nghĩ về mô hình để quản trị thương hiệu rất là cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng ta bên cạnh tạo ra sự nhận diện, đó là identity, thì chúng ta bắt đầu phải tư duy về việc là mong muốn của chúng ta về việc khách hàng nhìn nhận chúng ta như thế nào, hay nói khác là vị trí chúng ta mong có trong tâm trí khách hàng, mục tiêu như thế nào. Và cuối cùng là quy trình vận hành doanh nghiệp chúng ta, quy trình từ sản xuất đến bán hàng, đến chăm sóc khách hàng, đến logistics kho vận, vân vân, thì đều phải rất nhất quán với nhau. Có ba cái chữ từ khóa ở đây, đó là chữ Y thứ nhất là ITT, là tạo sự hệ thống nhận diện. Thứ hai là image, là tạo hình ảnh ấn tượng. Và thứ ba là integrity, đó là tạo sự nhất quán trong toàn bộ quá trình truyền bá giá trị của chúng ta đến với khách hàng để có thương hiệu trong lâu dài. Cuối cùng, suy cùng, thương hiệu đó là niềm tin, đó là lời hứa, và đó là những thứ mà chúng ta theo đuổi. Nếu như mọi thứ còn thiếu trong doanh nghiệp, đó chính là thương hiệu. Nhưng nói chung nếu mọi thứ còn để lại, nếu tất cả mọi thứ mất đi, có lẽ cũng là thương hiệu. Chính vậy, bên cạnh cái việc đầu tư cho con người, đầu tư cho hệ thống tài chính vững mạnh, thì tôi nghĩ doanh nghiệp phải chú ý đến vấn đề về văn hóa tổ chức và thương hiệu. Về hai lĩnh vực, văn hóa tổ chức và thương hiệu, nó thường song hành với nhau. Văn hóa là thứ bên trong của chúng ta mong muốn, và thương hiệu là thứ chúng ta sẽ thể bên ngoài. Và đúng như chị Tuyên vừa nói, thương hiệu thực sự là linh hồn của doanh nghiệp. Và câu chuyện xây dựng thương hiệu không phải câu chuyện ngày một ngày hai, nó là câu chuyện của sự nhất quán, của sự kiên định và của một tầm nhìn rất là dài hạn của doanh chủ.
1: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng có sự phân tích rất là thấu đáo về cái giá trị thực của thương hiệu, đúng không ạ? Và theo bà Thanh Tâm, doanh nghiệp phải làm gì để giữ được cái giá trị thực của mình?
2: Đối với cả cái doanh nghiệp làm trong cung cấp cái dịch vụ liên quan đến bất động sản như chúng tôi, và nhất là bất động sản cao cấp, thì để giữ được giá trị của doanh nghiệp, tôi nghĩ là trước tiên chúng ta phải giữ được niềm tin của khách hàng vào chính của doanh nghiệp của chúng tôi, cũng như là niềm tin của khách hàng vào cái chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thì bất động sản là một ngành có một cái giá trị giao dịch rất là lớn, đúng không ạ? Khách hàng không chỉ mua một sản phẩm mà còn đặt doanh nghiệp của chúng tôi rất là nhiều kỳ vọng. Bởi vì là họ mua nhà xong, họ đâu có phải là chỉ mua mỗi một ngôi nhà. Sau đó chúng tôi phải phục vụ cho khách hàng đến khi nào mà khách hàng về ở, và thậm chí là sau khi về ở các khu đô thị, chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ cho khách hàng trong cái quá trình họ sinh sống ở đấy, cùng với những cái việc là vận hành của cái khu đô thị đó. Thì nhiều khách có, chúng ta khi mà cung cấp cho khách hàng đâu có phải chỉ bán mỗi một ngôi nhà, đúng không ạ? Thế vậy thì khi mà chúng tôi ý thức được đó, thì chúng tôi luôn đặt cái chữ tín của chúng tôi lên hàng đầu. Thông tin thì phải minh bạch, tư vấn phải đúng nhu cầu, và cam kết với khách hàng phải được thực hiện một cách nhất quán. Thứ nhất là để làm được điều đó, để giữ được cái uy tín, là giữ được cái giá trị của công ty, thì đầu tiên là chúng tôi vẫn phải đầu tư vào con người. Bởi vì chúng tôi làm trong lĩnh vực dịch vụ mà, cho nên là nó sẽ khác rất là nhiều những các ngành kinh doanh khác. Cho nên là chúng tôi luôn là ý thức là phải đầu tư vào nhân sự của mình và con người của mình. Một cái thương hiệu không thể phát triển bền vững nếu mà không có một cái đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Vì vậy là Queenland liên tục, chúng tôi liên tục là đào tạo, liên tục là đưa vào các khóa đào tạo cho những newbie, cho những nhân viên mới, đào tạo cho những nhân sự cũ, và thậm chí là đào tạo cho những khi mà thị trường thay đổi, đưa ra những sản phẩm mới, đưa ra những yêu cầu đòi hỏi mới của khách hàng cũng ngày càng khó tính hơn, thì chúng ta lại tìm đến những cái khóa đào tạo để phục vụ những khách hàng cao cấp hơn, khó tính hơn, hoặc là để cho sale họ làm quen, với thậm chí là phải đưa ra nước ngoài để cho họ đi trải nghiệm những cái khu đô thị mới của các chủ đầu tư của nước ngoài. Sau đó là chúng tôi tập trung vào cái kỹ năng đào tạo về kỹ năng tư vấn, kỹ năng chăm sóc khách hàng. Mỗi một sale Queenland sẽ là một đại sứ thương hiệu. Thì cái này là chúng tôi cũng đang bắt đầu quán triệt sale rất là nhiều về cái vấn đề là đại sứ thương hiệu. Và chúng tôi đưa các chương trình đào tạo rất là bài bản, chuyên nghiệp của các tổ chức quốc tế vào. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng liên tục đổi mới nhưng không đánh mất những giá trị cốt lõi. Chúng tôi phát triển ứng dụng những công nghệ như ví dụ như Queentech ấy, hoặc

0: vào những chương trình CRM để nâng cao quản trị, hỗ trợ đội ngũ chuyên viên tư vấn chăm sóc khách hàng tốt hơn. Và công nghệ thì không chỉ là công cụ mà nó còn là nền tảng, vẫn là con người ở trong đó, nhưng mà trách nhiệm mà cao hơn và được giám sát tốt hơn. Thì tôi cho rằng doanh nghiệp có thể lớn lên bằng quy mô, nhưng chỉ có thể phát triển bền vững bằng giá trị. Thì với Queenland, giá trị đó được xây dựng từ uy tín, đội ngũ, chất lượng dịch vụ và sự đồng hành lâu dài cũng như sự ủng hộ lâu dài của khách hàng đối với chúng tôi.
1: Vâng, những cái bước đi, những cái cách làm của mình đều hết sức là bài bản. Thưa quý vị và các bạn, một thương hiệu muốn đi xa thì cuối cùng vẫn phải bắt đầu từ điều căn bản nhất, chất lượng và niềm tin của khách hàng. Thì xin mời các vị khách và quý vị cùng nghe một số ý kiến sau đây của người tiêu dùng và nhà bán lẻ.
2: Thay vì mua hàng nước ngoài, mình sẽ lựa chọn sử dụng sản phẩm Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nói chung là hàng Việt Nam mình thấy chất lượng rất là tốt. Tinh thần lúc nào cũng là ủng hộ người Việt Nam, hàng Việt Nam, chất lượng Việt Nam vẫn là tốt nhất.
3: Lý do em lựa chọn hàng Việt Nam tại vì là giá phù hợp với điều kiện. Thứ hai là em thấy mẫu mã nó cũng đa dạng, phong phú.
4: Tỷ lệ của hàng Việt Nam trong cửa hàng chúng tôi thì đa số chiếm hơn 80%. Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao hơn, các khách hàng chú trọng về mẫu mã, kiểu dáng, lựa chọn rất là nhiều. Chất lượng sản phẩm hy vọng là càng ngày càng được nâng cao hơn và bắt kịp với thế giới và bắt kịp với xu hướng của người tiêu dùng.
1: Thưa tiến sĩ Việt Dũng, từ những cái phản hồi của người tiêu dùng thì có thể thấy là chất lượng là nền tảng của thương hiệu, nhưng một sản phẩm tốt đã đủ để tạo nên một thương hiệu mạnh chưa? Doanh nghiệp Việt thì còn phải làm tốt điều gì để giá trị sản phẩm được nhận diện và ghi nhớ trên thị trường?
5: Tất cả cái trạng thái tốt hay không tốt, đáp ứng hay không đáp ứng, nó chỉ là trạng thái tạm thời. ISO định nghĩa chất lượng bằng đáp ứng yêu cầu khách hàng, mà yêu cầu khách hàng thì luôn thay đổi. Chúng tôi thì có một công thức S bằng P chia E. Rất đơn giản, S là Customer Satisfaction, P là Customer Perception và E là Expectation. Ý nghĩa là sự hài lòng khách hàng chỉ có được khi cái họ nhận được lớn hơn hoặc bằng cái họ kỳ vọng. Và cái họ kỳ vọng thì luôn luôn thay đổi. Thế cho nên là ở đây chúng ta quay trở lại câu chuyện đó là một sản phẩm chất lượng là một sản phẩm thỏa mãn được nhóm nhu cầu của nhóm đối tượng khách hàng. Mà không chỉ thỏa mãn nhu cầu đâu mà thỏa mãn cả ước muốn nữa. Cái thứ hai là một sản phẩm muốn có thương hiệu thì sản phẩm đó phải liên tục đổi mới, liên tục sáng tạo và thậm chí phải dẫn dắt khách hàng. Chúng ta luôn luôn phải trả lời câu hỏi là khách hàng chúng ta muốn sản phẩm dịch vụ gì trong tương lai, và câu hỏi thứ hai mà doanh chủ muốn có thể tồn tại phát triển được đó là tại sao họ không có cái sản phẩm dịch vụ đó ngay ngày mai. Mặt khác thì đi ra nước ngoài, một sản phẩm đi ra nước ngoài thì sản phẩm đó nó phải đạt cái tiêu chuẩn của thị trường bản địa. Vấn đề thứ hai là sản phẩm đó nó phải có khả năng tại thị trường bản địa, và cái xuất xứ của sản phẩm rất quan trọng. Chính vì vậy tôi cũng là thành viên của ban chuyên môn của chương trình thương hiệu quốc gia, cũng là đang tham gia biên soạn chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia, thì thấy rằng là cái thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ phải là thương hiệu mẹ để dẫn dắt cả các thương hiệu khác, và khi thương hiệu mẹ mạnh thì thương hiệu con nó cũng sẽ mạnh. Ở đây ở Việt Nam chúng ta thì như các anh các chị và tất cả các bạn đều biết thì phần lớn doanh nghiệp chúng ta đều là doanh nghiệp SME. Nhiều khi việc xây dựng thương hiệu cũng chưa phải là cái trọng tâm thời điểm này của họ, của các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì làm việc với nhiều doanh chủ thông qua các chương trình đào tạo CEO hay là các cái hiệp hội mà tôi có tham gia các cái hội thảo hội nghị, thì tôi có hiểu rằng họ đã nhận thức rất rõ về cái giá trị vô hình, về sức mạnh thương hiệu mà họ cần phải có trong tương lai. Chính vì vậy họ đã có những bước đi rất là bài bản từ bây giờ. Tôi cho rằng là có lẽ là những bước đi bài bản quan trọng nhất đó là vấn đề về bảo hộ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Cái thứ hai là các doanh nghiệp bắt đầu tư cho bao bì, cho thiết kế. Và thứ ba là các doanh nghiệp đã bắt đầu học được những cách truyền thông, cách làm marketing thương hiệu rất là bài bản. Đặc biệt là chúng ta tận dụng được cái ưu thế của AI và Internet cũng như là các cái ưu thế của công nghệ để mà chúng ta có thể vươn xa. Các cụ chúng ta có câu nói rằng muốn đi nhanh thì đi mình và muốn đi xa thì cần đi với bạn bè. Chính vì vậy là việc mà các doanh nghiệp liên kết lại với nhau, việc chúng ta tìm được đối tác và chúng ta mạnh mẽ tham gia cùng chuỗi trị toàn cầu, thì đó là cách mà doanh nghiệp chúng ta, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm. Và tôi cho đây là cách doanh nghiệp đang đi đúng hướng. Chỉ có điều là thách thức thì còn rất còn nhiều. Mà tôi cho rằng thách thức lớn nhất mà chúng ta đang gặp phải đó là chúng ta thiếu cái kinh nghiệm, chúng ta thiếu cái trình độ quản trị mang tầm vóc khu vực và toàn cầu. Và thứ nữa là chúng ta cũng chưa tiếp cận được những cái nguồn lực cần thiết để mà doanh nghiệp chúng ta có thể đi nhanh hơn, đi xa hơn, đến với thị trường nước ngoài. Thương hiệu của Việt Nam có thể bay xa hơn khi chúng ta định nghĩa lại là biên giới Việt Nam

0: không phải là nơi về mặt địa lý giáp với Trung Quốc hay là với Campuchia, mà biên giới Việt Nam chúng ta cần định nghĩa lại, đó là nơi mà có người Việt Nam sinh sống và nơi có hàng hóa Việt Nam bán ở đó.
1: Tiến sĩ Trần Việt Dũng đã đưa ra các cái giải pháp để doanh nghiệp có thể liên kết lại để cùng nhau thâm nhập được cái thị trường ở nước ngoài, và cũng cảnh báo về những cái điểm còn hạn chế mà doanh nghiệp phải chú ý. Thưa bà Hiện Phương, với thương hiệu viễn thông công nghệ thì khi khách hàng có ngày càng nhiều cái lựa chọn thì đâu là yếu tố giúp doanh nghiệp giữ được niềm tin và sự gắn bó của họ?
2: Theo tôi, niềm tin thì không được tạo ra từ những cái thông điệp lớn mà từ những cái trải nghiệm rất là cụ thể, rất là đời thường mỗi ngày thôi. Với một thương hiệu viễn thông công nghệ thông tin như chúng tôi thì khách hàng sẽ nhớ là mạng có ổn định hay không này, dịch vụ có thuận tiện hay không, và khi mà họ có vấn đề thì họ có được hỗ trợ nhanh không, đúng và có nhất quán hay không. Thì vì vậy truyền thông thì có thể giúp khách hàng một phần nào đó thì biết đến thương hiệu. Thế nhưng mà chính cái trải nghiệm mà họ trải qua ấy, thì mới quyết định được là họ có ở lại, có gắn bó với thương hiệu lâu dài hay không. Tôi cho rằng là để đi đường dài thì một thương hiệu công nghệ cần hai điều. Thứ nhất là năng lực công nghệ đủ tốt để tạo ra giá trị hay không. Thứ hai là kỷ luật có đủ lớn để thực hiện những gì mà mình đã cam kết với khách hàng được hay không ạ?
1: Vâng, có hai điều rất là căn bản đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, xây dựng thương hiệu thì đã khó, giữ được thương hiệu khi doanh nghiệp phát triển về quy mô còn khó hơn. Vậy khi Queenland mở rộng hoạt động thì điều gì khó giữ nhất? Chất lượng dịch vụ, con người, văn hóa doanh nghiệp hay là yếu tố nào khác? Thưa bà Thanh Tâm ạ.
3: Tôi nghĩ rằng khi mà một doanh nghiệp đã đi qua cái giai đoạn những năm đầu của khởi nghiệp và để muốn phát triển tiếp theo và trở lên thành một công ty phát triển bền vững thì có rất là nhiều các yếu tố. Thì tôi nghĩ rằng là yếu tố chính đối với cả Queenland của chúng tôi vẫn là tập trung vào con người và văn hóa doanh nghiệp ạ. Thì tập trung vào con người thì sẽ giúp cho cái chất lượng dịch vụ của chúng tôi tốt hơn, công ty tăng trưởng tốt hơn từ chính cái chất lượng dịch vụ đó, từ đó chúng tôi có nhiều các khách hàng hơn. Thế nhưng mà văn hóa doanh nghiệp mới giữ được cho công ty của chúng tôi đi xa hơn và phát triển bền vững hơn.
1: Và hai vấn đề cốt lõi là con người và văn hóa doanh nghiệp. Từ góc độ quản trị thương hiệu thì theo ông Việt Dũng, vì sao có những cái doanh nghiệp thương hiệu mạnh lên khi quy mô lớn dần, nhưng mà cũng có doanh nghiệp càng lớn thì trải nghiệm khách hàng càng khó đồng nhất? Doanh nghiệp cần quản trị điều gì để tránh cái khoảng cách đó?
0: Quy mô của doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc là thương hiệu mạnh lên. Gần đây thì chúng tôi vừa công bố danh mục 227 doanh nghiệp và 499 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Thì trong quá trình chấm xét các thương hiệu thì chúng tôi chú ý đến những cái yếu tố khác bên cạnh quy mô. Chúng tôi chú ý đến yếu tố chất lượng, mà chất lượng đó phải có minh chứng. Chúng tôi chú ý đến năng lực tiên phong, đổi mới, sáng tạo của thương hiệu đó. Thế thì ở đây chúng ta cũng biết rằng trong kinh doanh một cách giết chết doanh nghiệp nhanh nhất đó là gì? Quảng cáo quá hay cho những sản phẩm quá dở. Khi quy mô doanh nghiệp càng lớn thì quá trình kiểm soát chất lượng càng cần phải ngặt nghèo. Hệ quản trị càng phải chặt chẽ. Và đặc biệt là quản trị mối quan hệ với khách hàng càng phải trở nên cấp thiết hơn. Chúng ta có 10, 100 khách hàng chúng ta dễ quản trị mối quan hệ. Nhưng khi chúng ta có hàng triệu khách hàng thì cái công nghệ để quản trị nó sẽ phải khác. Phương thức phải khác. Không bao giờ có một kết quả mới bằng phương pháp cũ cả. Không có đồng nghĩa với cái chuyện là quy mô càng lớn thì thương hiệu càng mạnh, mà đồng nghĩa với cái chuyện là quy mô càng lớn, thách thức để tạo ra thương hiệu mạnh càng lớn. Thực tế cho thấy rằng là có rất nhiều thương hiệu rất lớn, nhưng nếu không quản trị tốt, xảy ra khủng hoảng, thương hiệu nó sẽ xuống rất nhanh, hoặc thậm chí biến mất trên khỏi thị trường. Nhưng không có nghĩa là một thương hiệu mới ra đời mà có thể trở lên một thương hiệu mạnh ngay được, bởi vì nó cần sự kiểm chứng, mà sự kiểm chứng ở đây chính là niềm tin của khách hàng.
1: Thưa bà Thanh Tâm, qua những chia sẻ của tiến sĩ Trần Việt Dũng thì chắc hẳn là ở cái doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ như Queenland thì bà cũng sẽ thấy rất là rõ đúng không ạ? Vậy thì Queenland còn được vinh danh top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 trong nhóm doanh nghiệp tư vấn môi giới và phân phối bất động sản. Phải chăng thì thương hiệu bắt đầu từ chính những con người bên trong doanh nghiệp, và làm thế nào để nhân viên thực sự trở thành những người góp phần tạo nên thương hiệu, thưa bà?
3: Thì như tôi đã nói từ đầu là chúng tôi sẽ tập trung vào cái chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp. Cũng như anh Việt Dũng nói, quy mô của một doanh nghiệp cũng không quyết định được là cái việc doanh nghiệp đấy có giữ được cái thương hiệu của mình hay không, đúng không ạ? Mà nó phải là cái mà khách hàng cảm nhận, khách hàng thấy, và nó là cả một quá trình để xây dựng nó. Thế cho nên là khi mà chúng tôi xác định là chúng tôi sẽ

0: chuyên nghiệp, cũng như là phần kể cả các quy trình chăm sóc khách hàng, thì chúng tôi chú trọng vào cái môi trường làm việc. Môi trường làm việc ở đây thì nó có một số cái yếu tố như sau. Thứ nhất là văn phòng, không gian làm việc. Thứ hai là về môi trường văn hóa trong công ty. Thì tất cả những cái điều đó chúng tôi đều chú trọng hết, để cho các bạn ý, ngoài các kiến thức chuyên môn ra thì các bạn còn phải có những cái trải nghiệm là để các bạn phục vụ cho những cái khách hàng để tốt hơn.
1: Và, còn với một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm như là Vietnam Mobile thì làm thế nào để đổi mới mạnh nhưng mà không đánh mất bản sắc thương hiệu, thưa bà Hiền Phương ạ?
2: Theo tôi thì bản sắc thương hiệu không nằm việc ở việc là giữ nguyên mọi thứ, mà nằm ở những giá trị cốt lõi doanh nghiệp kiên định theo đuổi. Với Vietnam Mobile, đó chính là sự linh hoạt, tinh thần đổi mới và tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm. Trên nền tảng ấy thì chúng tôi đang mở rộng ra vai trò từ một nhà cung cấp kết nối di động sang hạ tầng số và các giải pháp công nghệ. Hạ tầng viễn thông thì vẫn luôn là gốc, nhưng dữ liệu AI và các nền tảng số sẽ mở ra những giá trị mới hơn cho khách hàng. Việc đầu tư thêm các cái tài nguyên tần số, như vừa rồi là chúng tôi đã trúng cái đấu giá lại cái băng tần 900MHz đã dùng được hơn 15 năm ấy, thì nó cũng nằm trong những cái định hướng đó, tức là luôn luôn củng cố các cái năng lực kết nối để sẵn sàng cho tất cả những cái nhu cầu mới của thị trường đang ngày càng thay đổi, đặc biệt là về công nghệ. Thì tôi cho rằng đổi mới không làm mất đi cái bản sắc, mà bản sắc chỉ thực sự mất đi khi doanh nghiệp không còn có thể là tạo ra những cái giá trị có ý nghĩa cho khách hàng và cộng đồng ạ.
1: Trong bối cảnh AI, dữ liệu và các nền tảng số đang làm thay đổi các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, thì công nghệ có thể giúp những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tạo ra lợi thế thương hiệu như thế nào, và đâu là điều công nghệ không thể thay thế, thưa bạn?
2: Theo tôi thì AI thì mở cơ hội rất là lớn cho SME khi giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được những năng lực trước đây mà họ không có, rất là khó để có thể tiếp cận, mà đa số là chỉ dành cho các cái doanh nghiệp lớn thôi. Thế như là phân tích dữ liệu này, hay tự động hóa vận hành, hay chăm sóc dữ liệu, như chị Tâm có nói cái hệ thống CRM đó. Tất cả những cái giải pháp này thì đều là hỗ trợ để ra quyết định. Nhưng công nghệ thì chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết đúng cái bài toán kinh doanh, mang lại cái giá trị thực sự cho họ. Thì vì vậy doanh nghiệp cần xác định rất là rõ mình muốn giải quyết cái vấn đề gì trước khi là chọn công nghệ thích hợp để có thể giải quyết được các cái pain point đó. Và điều AI khó thay thế nhất vẫn là cái sự thấu hiểu khách hàng, khả năng phán đoán và bản sắc riêng của từng người lãnh đạo.
1: Vâng. Thưa bà Thanh Tâm, từ kinh nghiệm của Queenland thì khi doanh nghiệp muốn lớn lên thì điều đầu tiên người lãnh đạo phải thay đổi ở chính mình là gì ạ?
0: Có rất là nhiều điều phải thay đổi, và cái sự thay đổi đấy nhiều khi là phải diễn ra hàng ngày, ngay lập tức. Thế nhưng mà tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy, bởi vì là thị trường bây giờ thay đổi rất là nhanh, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không thay đổi cái tư duy kinh doanh của chúng ta một cách nhanh chóng ấy, thì sẽ rất là khó để bắt kịp. Và ngoài ra chúng ta phải thay đổi cái phương thức hành động. Thì tôi nghĩ là vẫn là cái vấn đề cốt lõi là thay đổi tư duy và hành động thôi ạ.
1: Từ thực tiễn doanh nghiệp đến góc nhìn chuyên gia thì có một cái điểm chung là khởi nghiệp không chỉ cần ý tưởng tốt mà còn cần khả năng thích ứng, đổi mới và kiên trì xây dựng niềm tin. Nếu nhìn từ góc độ thị trường thì theo ông Việt Dũng, các nữ doanh nhân Việt Nam hiện nay cần thay đổi điều gì trong tư duy xây dựng thương hiệu để từ những sản phẩm doanh nghiệp sẽ tạo được dấu ấn lớn hơn?
3: Vâng, tôi có đồng ý với chị Thanh Tâm về cái chuyện hai cái thứ nó vừa là thách thức nó vừa là cơ hội. Đó là chúng ta quay trở lại góc nhìn gốc rễ là tư duy và cái phương thức hành động. Chính vậy mà tôi quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên trong cái chương trình này, đó là theo tôi thì các nữ doanh nhân cần thay đổi, đó là đừng chỉ tư duy việc mình bán sản phẩm gì, mà chúng ta phải nghĩ ra là chúng ta đang tạo giá trị gì và vì sao khách hàng lên tin chúng ta. Một thương hiệu không phải chỉ là một cái tên hay hình ảnh, mà đó là lời cam kết về chất lượng. Sự khác biệt của chúng ta là niềm tin của khách hàng đối với chúng ta. Vì vậy chúng ta cần mạnh dạn xây dựng bản sắc riêng của mình. Chúng ta cần phải kể được câu chuyện của mình và biến những giá trị đó thành lợi thế cạnh tranh bền vững của chúng ta. Một sản phẩm tốt có thể giúp doanh nghiệp bán được hàng, nhưng một thương hiệu có bản sắc và niềm tin thì mới giúp doanh nghiệp đi xa được. Đây cũng là cách mà nữ doanh nhân Việt Nam cần có để tạo dấu ấn lớn hơn, không chỉ trong thị trường trong nước mà còn ở thị trường quốc tế nữa.
1: Vâng, tiến sĩ Trần Vệ Dũng đưa ra những cái khuyến nghị hết sức là ngắn gọn và rất là dễ hiểu. Nếu gửi một thông điệp ngắn tới những người phụ nữ đang muốn khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu của riêng mình ngay từ bước khởi đầu, thì mỗi vị khách mời sẽ nói điều gì ạ? Xin mời bà Thanh Tâm ạ.
0: Tôi muốn nhắn nhủ rằng

0: chúng ta hãy tin vào chính mình, hãy tin vào cái ý tưởng khởi nghiệp của chúng ta, và hãy luôn luôn nhớ đến cái ý tưởng ban đầu khi chúng ta lập ra cái doanh nghiệp của chúng ta là gì. Tức là luôn luôn phải nhắc nhở cho chúng ta cái điều đó. Thì với cái sự quyết tâm như vậy, cái dũng khí để cho chúng ta luôn luôn vượt qua khó khăn, thì tôi nghĩ rằng chốt lại sẽ là hãy tin vào chính mình và đủ dũng khí để bắt đầu và luôn luôn tiến về phía trước.
1: Vâng, và kiên định cái con đường mình đã chọn, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Xin mời bà Hiền Phương bổ sung ạ.
2: Vâng, với những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, tôi sẽ chia sẻ với tất cả các chị em phụ nữ đang mong muốn khởi nghiệp rằng hãy bắt đầu từ một vấn đề thật và hãy tạo ra một giá trị thật. Hiểu khách hàng, làm sản phẩm tốt, lắng nghe phản hồi, điều chỉnh nhanh và giữ uy tín trong từng cam kết. Thương hiệu thì chỉ được xây từ chính những điều đó thôi. Với phụ nữ khởi nghiệp, điều quan trọng là dám bước ra khỏi vùng an toàn, liên tục học hỏi và thích nghi. Đi xa thì cần năng lực, nhưng mà đi đường dài, chúng ta cần sự kiên trì, niềm tin vào giá trị mà mình đang tạo ra.
1: Vâng, cảm ơn bà Hiền Phương ạ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện được các vị khách mời chia sẻ hôm nay cho thấy phụ nữ Việt Nam không chỉ tham gia vào hoạt động kinh doanh mà ngày càng trở thành những người sáng tạo, kiến tạo và dẫn dắt doanh nghiệp. Một thương hiệu chỉ thực sự có sức sống khi phía sau đó là chất lượng, đổi mới, uy tín và niềm tin của khách hàng. Và khi những giá trị ấy được tạo dựng bởi những người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, mỗi thương hiệu được xây dựng thành công sẽ góp thêm dấu ấn vào hành trình nâng tầm thương hiệu Việt. Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tài năng chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương và của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới, xin chúc những người phụ nữ đang khởi nghiệp, đang điều hành doanh nghiệp và theo đuổi những ý tưởng mới luôn giữ được sự tự tin để bắt đầu, bản lĩnh để vượt qua thử thách và tinh thần sáng tạo để đi xa. Một lần nữa thì xin cảm ơn Tiến sĩ Trần Việt Dũng, trưởng khoa Quản trị và Kinh tế sáng tạo, trưởng khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Việt Nam Mobile và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Queensland đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số nội dung sau. Chiến tranh Iran đưa kế hoạch năng lượng tái tạo của Đông Nam Á lên tầm cao mới. Campuchia cam kết giảm phát thải nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu. Indonesia đối mặt với khủng hoảng béo phì ở trẻ em. Thưa quý vị, thưa các bạn, xung đột tại Trung Đông đang làm gia tăng sức ép đối với an ninh năng lượng của Đông Nam Á, buộc các quốc gia trong khu vực đẩy nhanh kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo và điện khí hóa. Tuy nhiên, để những cam kết chính sách chuyển hóa thành một cuộc chuyển đổi thực chất, các nước Đông Nam Á vẫn cần có rất nhiều nỗ lực, nhất là về phát triển hạ tầng kết nối năng lượng liên khu vực.
1: Cuộc xung đột tại Trung Đông một lần nữa cho thấy sự dễ tổn thương của các nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng bên ngoài. Khi giá dầu duy trì ở mức cao, những biến động địa chính trị không chỉ tạo áp lực lên chi phí nhập khẩu nhiên liệu mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng tự chủ và tăng sức chống chịu của hệ thống năng lượng. Trong bối cảnh đó, các quốc gia Đông Nam Á đang có những bước điều chỉnh đáng chú ý trong chiến lược năng lượng dài hạn. Theo nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu và Năng lượng Zero Carbon Analytics, 6 nền kinh tế lớn của ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã đưa ra 37 kế hoạch liên quan đến năng lượng tái tạo và điện khí hóa kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Về dài hạn, các nước đã đưa ra 24 chính sách phát triển năng lượng tái tạo và điện khí hóa với thời gian thực hiện khoảng 3 năm trở lên, trong khi chỉ có 6 chính sách dành cho nhiên liệu hóa thạch. Những con số này cho thấy khủng hoảng năng lượng đang góp phần thay đổi cách tiếp cận của các chính phủ Đông Nam Á. Bà Ami Kong, chuyên gia về chuyển đổi năng lượng, nhận định.
2: Đông Nam Á rất nghiêm túc về quá trình chuyển đổi năng lượng. Nếu có thể kết nối các trang trại điện gió của Việt Nam, điện mặt trời của Thái Lan với năng lượng điện nhiệt của Indonesia thông qua lưới điện ASEAN, nguồn điện tái tạo dư thừa

0: ở quốc gia này có thể được chuyển tới các quốc gia khác. Trong 5 năm tới, chúng ta sẽ thấy phần lớn đầu tư hướng vào năng lượng mặt trời, gió và lưu trữ pin.
1: Đối với Đông Nam Á, một trong những điều kiện then chốt để chuyển đổi thành công là phát triển hệ thống truyền tải, phân phối và lưu trữ điện. Nguồn năng lượng tái tạo có đặc điểm biến động theo thời tiết và điều kiện tự nhiên, đòi hỏi lưới điện phải đủ linh hoạt để tiếp nhận, điều phối và cung cấp điện ổn định. Nếu hạ tầng không theo kịp, công suất năng lượng sạch được đầu tư mới chưa chắc đã chuyển hóa thành nguồn cung thực tế tương xứng. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Felix William Futibela cho rằng, việc kết nối các hệ thống điện trong khu vực sẽ giúp các nước chia sẻ nguồn lực, củng cố an ninh năng lượng và mở rộng khả năng sử dụng điện sạch xuyên biên giới.
0: An ninh năng lượng hiện nay không còn là điều mà bất kỳ quốc gia nào có thể đạt được một mình. Thông qua lưới điện ASEAN, chúng ta thúc đẩy một cam kết khu vực chung. Một ASEAN được kết nối nhiều hơn là một ASEAN an toàn hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.
1: Xung đột tại Trung Đông có thể chưa ngay lập tức làm thay đổi nền tảng năng lượng của Đông Nam Á, nhưng đang tạo thêm động lực để khu vực nhìn nhận quá trình chuyển đổi dưới góc độ rộng hơn, không chỉ giảm phát thải mà còn đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí và tăng khả năng chống chịu trước bất ổn địa chính trị. Thách thức trong giai đoạn tới là biến động lực đó thành những công trình, hệ thống lưới điện và nguồn cung năng lượng sạch cụ thể. Chỉ khi làm được điều này, cú sốc năng lượng mới thực sự trở thành chất xúc tác cho một nền kinh tế xanh và an toàn hơn về dài hạn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng nhằm phát triển một nền kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững, Campuchia đã khẳng định lập trường kiên định trong việc tham gia giảm phát thải nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hiện đại hóa công nghệ, đồng thời cam kết cùng cộng đồng quốc tế cắt giảm lượng khí thải xuống mức thấp nhất có thể.
1: Cam kết giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu được Bộ trưởng Bộ Môi trường Campuchia Yang Sophaley đưa ra tại Diễn đàn Trí tuệ Nhân tạo về Hành động Khí hậu 2026 vừa diễn ra tại Phnom Penh. Thông qua diễn đàn này, Bộ trưởng Yang Sophaley đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển nhằm đảm bảo việc sử dụng công nghệ một cách công bằng và thúc đẩy hành động chung để bảo vệ hành tinh trước các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu. Ông Yang Sophaley cho biết thêm, việc áp dụng các công nghệ mới, đặc biệt là AI, sẽ tăng cường hiệu quả quản lý môi trường tại Campuchia, quốc gia hiện đang chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, qua đó giảm thiểu rủi ro và hướng tới một nền kinh tế xanh, trung hòa carbon. Cũng tại sự kiện, bà Vladanka Andreeva, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Campuchia đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của công nghệ AI trong việc hỗ trợ tích cực các quốc gia đang phát triển xây dựng hệ thống kinh tế xã hội, có khả năng chống chịu cao và ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu. Diễn đàn một lần nữa cho thấy lập trường thống nhất và mạnh mẽ của Campuchia cùng với các quốc gia đang phát triển, các quốc đảo và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu và cam kết giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Sự kiện này còn đóng vai trò là cầu nối chuyển giao công nghệ AI cho các nước đang phát triển nhằm xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, béo phì ở trẻ em đang trở thành một thách thức sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia, trong đó có Indonesia. Những thay đổi trong chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt và tình trạng ít vận động khiến ngày càng nhiều trẻ phải đối mặt với nguy cơ thừa cân, béo phì từ sớm. Đây không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính trong tương lai.
3: Em Intan Permatasari, năm nay 12 tuổi, hiện đang sinh sống ở phía nam thủ đô Jakarta, Indonesia. Em đã bắt đầu gặp vấn đề về cân nặng từ khi còn rất nhỏ. Mới 4 tuổi, em đã không còn mặc vừa đồng phục mẫu giáo và phải sử dụng quần áo may riêng. Khi cân nặng ngày càng tăng, em Intan không chỉ đối mặt với những khó khăn về sức khỏe mà còn phải chịu đựng sự chế giễu, bắt nạt từ bạn bè. Em Intan Permatasari chia sẻ.
4: Thực ra em rất muốn quay lại trường học nhưng em sợ lại bị bắt nạt. Họ thường véo vào tay em và chẳng ai muốn kết bạn với em cả.
3: Không chỉ chịu tổn thương về mặt tinh thần, em Intan còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng. Thương con, mẹ em, chị Siti Rokoja, nhiều lần không nỡ từ chối khi con đòi ăn, kể cả giữa đêm. Chị Siti Rokoja, mẹ của em Intan, chia sẻ.
1: Con bé ăn rất khỏe và dường như chẳng bao giờ thấy no. Cứ ăn mãi không thôi. Tôi thương con lắm nên vẫn cứ cho con ăn. Thay vì để con khóc kể cả giữa đêm thì tôi vẫn cho con ăn nếu con còn đói. Có những hôm con bé đòi ăn lúc nửa đêm, 3 giờ sáng hay là 5 giờ sáng.
3: Câu chuyện của em Intan đã cho

0: thấy một vấn đề sức khỏe cộng đồng ngày càng đáng lo ngại tại Indonesia. Riêng năm 2024, tỷ lệ béo phì ở cả bé trai và bé gái đều tăng hơn 0,5 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất từng được ghi nhận. Việc mắc bệnh béo phì từ nhỏ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch và nhiều bệnh mãn tính khi trưởng thành. Tại Indonesia, chi phí liên quan đến thừa cân béo phì được dự báo tăng từ 17,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 lên gần 47 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Một trong những nguyên nhân dẫn đến béo phì ở trẻ em Indonesia là sự phổ biến của thực phẩm siêu chế biến chứa nhiều đường, muối và chất béo không có lợi. Các sản phẩm này xuất hiện rộng rãi tại cửa hàng, gần trường học và trên các nền tảng số, khiến trẻ em dễ dàng tiếp cận với thực phẩm không lành mạnh. Bác sĩ nhi khoa Deva Eran ở Indonesia cho biết.
1: Chúng tôi nhận thấy tốc độ gia tăng số ca bệnh béo phì ở trẻ đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Béo phì ở trẻ em không phải lúc nào cũng được nhận biết khi mà trẻ trông không quá béo. Mọi người thường chỉ đưa con đi khám khi trẻ đã béo phì rõ rệt và xuất hiện các triệu chứng biến chứng. Thế nhưng trước giai đoạn đó thì trẻ đã thực sự bị béo phì rồi. Đây là điều mà không nhiều phụ huynh nhận ra.
0: Còn tại thủ đô Jakarta, tình hình càng đáng lo ngại khi tỷ lệ béo phì ở trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, gần gấp đôi mức trung bình cả nước. Bên cạnh chế độ ăn uống, không gian vui chơi hạn chế tại đô thị cũng khiến trẻ em ít có cơ hội vận động, trong khi thực phẩm chế biến sẵn ngày càng dễ tiếp cận. Hiện, béo phì trẻ em không còn là vấn đề riêng của mỗi gia đình mà đã trở thành thách thức cộng đồng tại Indonesia. Việc kiểm soát béo phì đòi hỏi sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội, từ xây dựng thói quen dinh dưỡng lành mạnh, khuyến khích vận động đến phát hiện sớm nguy cơ. Nếu không được can thiệp kịp thời, những hệ lụy về thể chất và tinh thần có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cả một thế hệ của Indonesia.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý. Hà Nội hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ số giảm kê khai trùng lặp. Đắk Lắk yêu cầu rà soát hơn 10.000 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn. Trong phần tin thế giới, tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị tại châu Âu. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Theo kết quả đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam xếp hạng 43 trong tổng số 139 quốc gia, tăng một bậc so với năm ngoái, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN. Đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc so với năm ngoái, từ vị trí 37 lên vị trí 35. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ 3 sau Singapore và Malaysia, được ghi nhận là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất từ năm 2013. Tuy nhiên, trong 7 yếu tố trụ cột đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia còn nhiều vấn đề. Chủ trì cuộc họp sáng nay về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu.
6: Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ Công thương, các bộ ngành có liên quan khẩn trương rà soát lại, xử lý các cái khó khăn vướng mắc về thể chế. Theo cái hướng là thể chế chúng ta là phải đột phá nhất, mạnh mẽ nhất, và tạo điều kiện tốt nhất cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, kể cả về thuế, về vấn đề đầu tư, về tài chính, về chi tiêu, về vấn đề sở hữu trí tuệ, về chuyển giao, thương mại hóa, đầu tư mạo hiểm. Nếu cần thì chúng ta có một cái nghị định chính phủ về vấn đề là thương mại hóa các cái sản phẩm, vấn đề sàn giao dịch, triển khai đồng bộ các cái chính sách thúc đẩy cung cầu về công nghệ, tăng cường cái đặt hàng, nghiên cứu theo nhu cầu của doanh nghiệp.
4: Thông tin tại hội nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối thoại với nông dân thủ đô năm 2006 diễn ra sáng nay cho biết Hà Nội sẽ hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng công nghệ số theo nhu cầu thực tế, đồng thời từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm giảm tình trạng nông dân phải kê khai cùng một thông tin trên nhiều nền tảng. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương khảo sát hướng dẫn trực tiếp theo phương thức cầm tay chỉ việc, giúp hợp tác xã sử dụng công nghệ trong ghi chép sản xuất, quản lý lô hàng và truy xuất nguồn gốc. thành phố cũng có chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ số đủ điều kiện với mức tối đa 70% hoặc 100% trong trường hợp xã hội hóa theo quy định. Việc triển khai hướng tới tận dụng dữ liệu sẵn có, giảm thời gian chi phí, tạo thuận lợi cho nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.
5: Tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các sở ngành và địa phương khẩn trương rà soát xử lý hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, làm rõ trách nhiệm và chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Theo thống kê trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, trong tháng 9 qua, tỉnh đã giải quyết hơn 93.400 hồ sơ, trong đó có 10.332 hồ sơ quá hạn. Ngoài ra, hơn 5.700 hồ sơ đang xử lý cũng bị ghi nhận quá hạn. Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường có hơn 6.500 hồ sơ đã giải quyết quá hạn.
4: Đại diện Cục Thuế cho biết, khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thông qua ứng dụng Etech Mobile hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, dữ liệu được chuyển đến cơ quan thuế để xử lý và ban hành thông báo hủy tạm hoãn xuất cảnh trong khoảng 3 đến 5 phút. Thông tin sau đó tiếp tục được chuyển đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Việc kết nối dữ liệu giúp rút ngắn thời gian xử lý sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Tuy nhiên, với những trường hợp có mã số thuế ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại các địa chỉ đã đăng ký, người nộp thuế cần chủ động rà soát tình trạng của mình.
5: Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai sẽ diễn ra vào ngày mai tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ.
4: Sau khi chính phủ quyết định thực hiện thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa qua sân bay quốc tế Cam Ranh đến hết năm 2027, tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng chính sách mới sẽ tạo thêm động lực phục hồi thị trường khách truyền thống. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
3: Trung Quốc từng là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa. Năm 2019, địa phương đón khoảng 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm khoảng 70% tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, thị trường này phục hồi chưa ổn định sau đại dịch. Năm 2025, Khánh Hòa đón khoảng 680.000 lượt khách Trung Quốc. 9 tháng năm 2026 đón hơn 400.000 lượt, giảm 5% so với cùng kỳ. Hiện, số lượng khách Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa xếp sau Hàn Quốc và Nga. Khánh Hòa có hệ thống cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Trung, cùng các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, tham quan và trải nghiệm văn hóa. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách theo chương trình mới. Tuy nhiên, việc khôi phục thị trường cũng phụ thuộc vào kết nối hàng không, khả năng làm mới sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Ngành du lịch Khánh Hòa kỳ vọng chính sách miễn thị thực sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xây dựng tour trọn gói, kết nối đối tác và khai thác các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cam Ranh. Qua đó, địa phương có thêm cơ hội thu hút khách trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027, thúc đẩy hoạt động lưu trú, lữ hành và các dịch vụ du lịch. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
7: Chọn các doanh nghiệp lữ hành có đủ năng lực và uy tín để đón dòng khách này thì đảm bảo chất lượng tour tuyến cho du khách, nghĩa vụ đối với nhà nước trong cái việc là đón khách Trung Quốc. Ở Khánh Hòa hiện nay thì có thêm khách miễn thị thực của Trung Quốc nữa thì chúng tôi cũng đủ tự tin khẳng định rằng Khánh Hòa có đủ năng lực, có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng để đáp ứng được cái thị trường khách Trung Quốc.
5: Theo thống kê 9 tháng năm nay, mức tăng doanh thu của dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác tại thành phố Đà Nẵng đã góp phần đưa thành phố đứng thứ 3 trong số các thành phố trên cả nước về tốc độ tăng GRDP. Tin của phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung.
8: 9 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa của thành phố Đà Nẵng tăng 14%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 21,7% và doanh thu dịch vụ khác tăng 23,4%. Như vậy, doanh thu của thành phố Đà Nẵng ở cả 3 nhóm đều cao hơn mức tăng chung của từng nhóm trên cả nước. Đà Nẵng có mức tăng cao nhất ở bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lưu trú, ăn uống. Trong bức tranh tăng trưởng chung của thành phố Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,31% so với cùng kỳ, cải thiện liên tục qua từng quý, từ 9,31% trong quý 1 lên 11,83% trong quý 3. Khu vực dịch vụ cũng đóng góp lớn nhất, chiếm hơn một nửa mức tăng GDP, riêng quý 3 tăng 12,9%. Thành phố Đà Nẵng đang đứng thứ 3 trong số các thành phố về tốc độ tăng GDP cả quý 3 và 9 tháng, riêng quý 3 dẫn đầu khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ngành phải quyết tâm bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.
9: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất. Du lịch dịch vụ thì vừa rồi lan tỏa rất tốt, lĩnh vực này tập trung để mà làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải đạt cái tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ là phải hai con số, mà là hai cao chứ không phải là hai thấp.
4: Thành phố Đồng Nai vừa bổ sung 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố nhằm mở rộng lựa chọn đi lại bằng giao thông công cộng khi sân bay đi vào khai thác. Mạng lưới gồm 5 tuyến nội tỉnh và 11 tuyến liên tỉnh kết nối sân bay với trung tâm Biên Hòa, các bến xe lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn Nhất và những khu vực du lịch như Hồ Tràm, Long Hải. Các tuyến có cự ly đa dạng, mở rộng phạm vi phục vụ hành khách, người lao động và người dân. Việc bổ sung các tuyến xe buýt được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa sân bay Long Thành với các đô thị, đầu mối giao thông và trọng điểm du lịch, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng khu vực.
5: Sáng nay, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất xuất khẩu thương mại Đại Phát thuộc khu công nghiệp Hòa Trung, tỉnh Cà Mau. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 50 phút, không để xảy ra cháy lan sang các doanh nghiệp lân cận. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng một cano chữa cháy đường thủy đến hiện trường. Đến khoảng 10 giờ 40 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.
4: Theo thông tin Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, một nhà hàng tại phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội vừa bị xử phạt 65 triệu đồng do quảng cáo kinh doanh động vật rừng trái phép như cây hương, giòn, nhím, rúi trên thực đơn và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Vụ việc được phát hiện từ tin báo của người dân về việc nhà hàng có tên C.Q quảng cáo bán nhiều loài động vật hoang dã như cầy hương, giòn, nhím và rúi trên thực đơn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm vi phạm về an toàn thực phẩm và ra quyết định xử phạt ngày 7 tháng 9 vừa qua. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên khuyến cáo các cơ sở kinh doanh không quảng cáo mua bán tàng trữ động vật hoang dã trái phép. Người dân khi phát hiện vi phạm có thể báo cơ quan chức năng hoặc gọi đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 của trung tâm. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
10: Thưa quý vị, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, El Nino đang làm thay đổi hoàn lưu khí quyển và chế độ mưa, kéo theo tăng nguy cơ hạn hán, nắng nóng và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực, trong đó có châu Á. Theo các chuyên gia, nguy cơ thời tiết cực đoan tiếp tục đặt ra thách thức đối với nguồn nước, hoạt động sản xuất và ổn định tài chính, cản trở những nỗ lực phục hồi kinh tế tại các quốc gia dễ bị tổn thương. Đó là một số thông tin khí hậu và môi trường đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Tokyo, Nhật Bản có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Berlin, Đức trời quang nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 17 độ. Paris, Pháp trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 21 độ. New York, Mỹ có mưa rào ngắn, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Sydney, New South Wales, Australia ngày nhiều mây, đêm có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 18 độ.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, bất chấp lên án và cảnh báo quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới vào Ả Rập Xê Út, trong đó có thủ đô Riyadh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
11: Liên quân Ả Rập tại Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vừa ra thông báo cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi tại khu vực thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trước đó khoảng 1 giờ, Liên quân cũng thông báo đã bắn hạ hai quả tên lửa đạn đạo của Houthi được phóng đi từ Yemen hướng về khu vực Dahran và Harat ở phía đông Ả Rập Xê Út. Tính chung trong ngày 13 tháng 10, Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen đã bắn hạ tổng cộng 6 tên lửa đạn đạo cùng 6 máy bay không người lái cảm tử của Houthi phóng vào Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra tuyên bố liên quan. Trước đó như tin đã đưa, Houthi đã tiến hành loạt tập kích gây thương vong nghiêm trọng vào Ả Rập Xê Út, trong đó có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Cụ thể, chỉ riêng các cuộc tấn công hai ngày cuối tuần qua nhằm vào sân bay King Khalid đã khiến tổng cộng 14 người thuộc 10 quốc tịch khác nhau thiệt mạng, hơn 300 người bị thương. Hoạt động của sân bay King Khalid bị đình trệ hoàn toàn và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã cực lực lên án các cuộc tấn công của Houthi, cáo buộc nhóm vũ trang thân Iran vi phạm luật pháp quốc tế và yêu cầu lực lượng này lập tức dừng mọi hành vi thù địch nhắm vào dân thường cũng như mục tiêu dân sự. Một số quốc gia, trong đó có Mỹ, đã đề ngỏ khả năng can thiệp quân sự để chấn áp Houthi.
4: Iran đang sử dụng lá bài giá dầu cao để đối phó với Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ bằng cách triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Cùng với đó, lực lượng Houthi cũng tiếp sức khi có chiến lược tương tự trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ càng loay hoay với bài toán hạ giá dầu để lấy lòng cử tri trước bầu cử. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
12: Chiến lược này bao gồm sự thay đổi về cả hình thức lẫn tần suất các cuộc tấn công. Tehran cũng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài LBJ.

0: biển Hormuz, vươn tới vịnh Oman và các vùng biển xa hơn. Cụ thể, Iran đã nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền tại những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz, bao gồm cả vùng biển ngoài khơi Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với mục tiêu gây trở ngại cho các nỗ lực của Mỹ và các đồng minh nhằm kéo giảm giá dầu toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei tuyên bố,
1: những tuyên bố của phía Mỹ hoàn toàn không phản ánh đúng thực tế mà chúng ta đang chứng kiến. Họ có thể cứ tiếp tục khẳng định rằng eo biển Hormuz không còn quan trọng và Iran đã mất đi lợi thế đàm phán. Thị trường vận hành theo quy luật và cơ chế riêng của nó. Việc các quốc gia đang tìm đến những nguồn cung khác để đảm bảo an ninh nhiên liệu đã nói lên rất nhiều điều.
0: Trung tâm Thông tin Hàng hải chung do Hải quân Mỹ dẫn đầu cũng đã thừa nhận, mối đe dọa đối với tàu thương mại tại eo biển Hormuz vẫn ở mức nghiêm trọng, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo. Cùng với đó, nguồn cung năng lượng toàn cầu cũng bị gián đoạn hơn nữa khi lực lượng Houthi gia tăng hoạt động trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Trong khi đó, một loạt biện pháp khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá dầu và xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel của Tổng thống Trump, vẫn chưa đem lại kết quả. Giữa lúc vận động tranh cử hiện nay, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang bị kéo xuống bởi giá dầu diesel và xăng tăng cao, cùng với cuộc chiến tranh Iran vốn không được lòng cử tri Mỹ. Cú sốc năng lượng càng tác động mạnh đến người dân Mỹ, vốn phụ thuộc vào dầu sưởi để chống chọi với mùa đông dài đang cận kề.
2: Các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống điều khiển làm lạnh đã ảnh hưởng đến hàng trăm siêu thị tại Pháp, trong khi tập đoàn bán lẻ Ahold Delhaize của Hà Lan đã phải tạm ngừng hoạt động các trang web phục vụ khách hàng tại châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Khoảng 700 trong tổng số 10.000 siêu thị trên cả nước bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 300 cửa hàng thuộc hệ thống Intermarché và Netto, cùng 80 cửa hàng Cooperative và EU gặp sự cố. Các chuỗi Carrefour và Monoprix cũng bị tác động. Bà Emma Bleu, trưởng bộ phận an ninh mạng tại Pháp của tập đoàn tư vấn WTW cho rằng,
0: rõ ràng đây là cuộc tấn công nhằm vào hệ thống được sử dụng tại nhiều cửa hàng tạp hóa, khiến hàng trăm cửa hàng phải ngừng hoạt động. Vụ việc cho thấy những mục tiêu và phương thức tấn công mới, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường bảo mật hệ thống, đặc biệt là các hệ thống điều khiển công nghiệp. Chúng ta cũng cần rà soát toàn bộ các kết nối và mức độ an toàn của những kết nối này với các nhà cung cấp dịch vụ có quyền truy cập vào hệ thống thông tin của mình.
3: Các cuộc tấn công và hệ thống làm lạnh không phải chưa từng xảy ra. Tháng trước, truyền thông Mỹ đưa tin, ba cơ quan quân sự nước này đang điều tra các sự cố mất điện hệ thống làm lạnh tại các cửa hàng quân nhu.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Tình trạng này thường đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người cao tuổi.
7: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt. Đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã trải qua tình trạng thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
6: Vâng, mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý vị thính giả được biết ạ.
8: Trước đây khoảng 12 năm, tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn. Lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
7: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
8: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện. Cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
6: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước, cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
8: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin. Dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất, tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà

0: cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
1: Chúng tôi rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
2: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
3: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
4: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
1: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Đáng chú ý, mới đây Khương Thảo Đan Gold chính thức được Bộ Công Thương chứng nhận là thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.
1: Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Từ nền tảng khoa học vững chắc của Viện Hàn Lâm đến sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia chính là bảo chứng rõ ràng cho uy tín và chất lượng vượt trội của Khương Thảo Đan Gold.
2: Đây thực sự là mốc son đáng tự hào cho hành trình 9 năm đồng hành cùng hàng triệu người gặp vấn đề về xương khớp trên khắp cả nước.
1: Sự đồng hành bền bỉ ấy được thể hiện rõ nét khi Khương Thảo Đan Gold đã phủ sóng tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Qua đó khẳng định rõ vị thế của một thương hiệu xương khớp mang tầm cỡ quốc gia, điều mà rất hiếm sản phẩm nào trên thị trường có thể làm được.
2: Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gold, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lão âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú, cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói, thưa quý vị, một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì?

0: là dưới dạng khổng sấp đai trâu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì, là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay thưa quý vị, khổng sấp đai trâu đã có mặt trên thị trường Việt Nam và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, máu mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám và lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu.

0: hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế Hồng Sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu Hồng Sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
4: Tôi mua Hồng Sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
2: dạ
4: tôi
2: vâng.
4: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần 1 sẽ bị tai biến lần thứ 2. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ 2, lần thứ 3 và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ 3 đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên. Để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là Hồng Sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm, chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram Hồng Sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ 2, lần thứ 3. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào. Thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái

0: công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng.

0: dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MR2. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
0: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
1: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
1: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam, và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. nó không những

0: trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề bị vỡ sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, đưa nghị quyết vào cuộc sống đòi hỏi từng nhiệm vụ phải có kết quả, từng vướng mắc phải có địa chỉ giải quyết. Sau đây là những chuyển động đáng chú ý. Đảm bảo sách giáo khoa cho từng học sinh là yêu cầu cụ thể trong triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo kết luận cuộc họp ngày 21 tháng 9 được công bố ngày 22 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp xử lý tình trạng thiếu sách, thời hạn đặt ra là trước ngày 25 tháng 9. Bộ phải phối hợp với địa phương rà soát đến từng trường, đồng thời huy động thêm cơ sở in, nhà xuất bản khi cần thiết. Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, chấn chỉnh công tác điều hành và không để thiếu sách tái diễn. Đổi mới giáo dục cần được đảm bảo từ những điều kiện học tập thiết yếu như vậy, cùng với trách nhiệm kiểm tra đến cùng. Cải cách thể chế phải bắt đầu ngay từ trong quá trình làm luật. Tại hội nghị giao ban ngày 25 tháng 9 của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu không để phát sinh thêm thủ tục hành chính khi xây dựng luật mới. Các bộ, cơ quan phải liên tục ra soát, sửa đổi quy định gây khó cho doanh nghiệp, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết. Hội nghị đánh giá việc hoàn thiện pháp luật theo nghị quyết 66 cần hướng vào tháo gỡ các nút thắt và khơi thông nguồn lực. Yêu cầu đặt ra rất rõ, chất lượng thể chế phải thể hiện ở khả năng giải quyết công việc và giảm gánh nặng tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được hoàn thiện nhằm cụ thể hóa những định hướng của nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân. Tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ngày 28 tháng 9, các đại biểu thảo luận những hỗ trợ về thuế, đất đai và dịch vụ cho doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu tạo thuận lợi tối đa giúp doanh nghiệp nâng quy mô và chất lượng, đồng thời phù hợp khả năng ngân sách, cơ chế phiếu hỗ trợ sử dụng dịch vụ cũng được đưa ra xem xét. Các nội dung này đang trong quá trình xây dựng luật. Điều cần làm rõ là cách tiếp cận chính sách để doanh nghiệp nhỏ thực sự được sử dụng nguồn lực hỗ trợ. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 Trung ương đang hoàn thiện bộ chỉ số theo dõi nhiệm vụ tăng đánh giá bằng sản phẩm cụ thể. Tại cuộc họp ngày 2 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long yêu cầu thống nhất chế độ báo cáo, thời điểm chốt số liệu và trách nhiệm của từng đầu mối. 4 tổ công tác cần xác định rõ cơ chế phối hợp, xử lý nhiệm vụ liên ngành và kế hoạch công việc. Những khâu này sẽ giúp nhận diện chính xác việc đã hoàn thành, việc còn chậm và nơi cần tháo gỡ. Khi thước đo thống nhất, trách nhiệm giải trình cũng rõ hơn. Đó là cơ sở để việc thực hiện nghị quyết 57 được theo dõi đến từng kết quả. Bộ Công Thương đã đề xuất hình thành 2 trung tâm công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại phía Bắc và phía Nam. Thông tin cập nhật ngày 5 tháng 10 cho thấy một hướng cụ thể hóa nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo đề xuất, mỗi trung tâm dự kiến gắn với nguồn điện tái tạo quy mô từ 2.000 đến 4.000 MW, chủ yếu là điện gió ngoài khơi. Cùng với phát điện là chế tạo thiết bị, dịch vụ cảng biển, vận chuyển, nghiên cứu và đào tạo. Mô hình hướng tới hình thành chuỗi cung ứng trong nước, nâng giá trị thu được từ năng lượng sạch. Đây là phương án phát triển đồng bộ nguồn điện và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ. Chuẩn bị đội ngũ kỹ sư bán dẫn từ hệ thống các trường đại học trên địa bàn là một hướng triển khai cụ thể nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

0: Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo cùng Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Tuy vậy, từ mở ngành đến cung cấp được đội ngũ kỹ sư đáp ứng ngay công việc vẫn còn một khoảng cách. Đào tạo bán dẫn đòi hỏi phòng thí nghiệm chuyên sâu, phần mềm thiết kế, giảng viên có kinh nghiệm thực tế và môi trường để sinh viên tham gia dự án của doanh nghiệp. Vì vậy, các trường phải đồng thời đầu tư thiết bị, bồi dưỡng giảng viên, hợp tác quốc tế và đưa doanh nghiệp vào quá trình đào tạo. Khi những yêu cầu ấy được giải quyết, việc thực hiện nghị quyết mới đi vào giảng đường, phòng thí nghiệm và từng vị trí việc làm trong ngành công nghiệp bán dẫn. Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên cho biết.
1: Sở Khoa học Công nghệ thì đóng vai trò trung tâm của việc kết nối giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Thì cái việc này sẽ nhằm tạo ra một cái chuỗi cung ứng tri thức từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là cái việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cái ngành công nghệ bán dẫn. Sở cũng đang và sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh các chính sách ưu đãi vượt trội, cũng như về thuế rồi là các thủ tục hành chính nhằm thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong cái lĩnh vực bán dẫn để hoạt động trên địa bàn tỉnh.
0: Tại hội nghị ngày 24 tháng 9 đánh giá một năm thực hiện nghị quyết 72, ngành y tế Quảng Ninh xác định cần nâng chất lượng khám và quản lý sức khỏe sau sàng lọc. Theo báo cáo, đến ngày 16 tháng 9, hơn 1.200.000 người đã được khám, đạt trên 95% số người thuộc diện kế hoạch. Toàn bộ 21 bệnh viện công lập đã triển khai bệnh án điện tử. Sở Y tế yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu khám sức khỏe, tăng kết nối giữa bệnh viện và trạm y tế, đồng thời khắc phục chênh lệch năng lực giữa các địa bàn. Khi kết quả khám được theo dõi liên tục, chủ trương phòng bệnh từ sớm mới có điều kiện trở thành dịch vụ thiết thực đối với mỗi người dân. Bản tin đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
6: Ôi, thật hả anh?
5: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
6: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
5: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
6: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
5: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
6: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
5: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
8: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Đình Trung và anh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Theo dòng thời sự phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống sau ít phút nữa.
0: Thế giới đa chiều gửi tới quý vị và các bạn những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong 12 giờ qua, cùng nhiều câu chuyện thú vị và hấp dẫn ở một số quốc gia trên thế giới.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự và tình hình dự báo thời tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra trưa nay giờ địa phương tại khu vực nội đô thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Một số đánh giá ban đầu nhận định các tiếng nổ có thể là do tên lửa thù địch hoặc do vũ khí đánh chặn của lực lượng phòng không Ả Rập Xê Út gây ra. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Các nguồn tin từ Riyadh cho biết các vụ nổ được cư dân sống bên trong thành phố này báo cáo. Ngay trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã ban cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ bị tấn công ở khu vực thủ đô Riyadh và tỉnh khác phía nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định là do vũ khí thù địch hay do hoạt động đánh chặn gây ra. Thiệt hại liên quan cũng chưa được công bố. Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva cảnh báo các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Ả Rập Xê Út có thể ảnh hưởng tới cư dân ở bất kỳ đâu trên thế giới. Phát biểu trong cuộc họp thường niên của IMF tại Bangkok, Thái Lan, bà Georgieva nhấn mạnh nền kinh tế Ả Rập Xê Út có vai trò quan trọng với khu vực và thế giới. Vì vậy, khi kinh tế của quốc gia vùng vịnh bị ảnh hưởng, tác động của nó có thể lan rộng khắp toàn cầu, tới người dân ở mọi nơi.
0: Các nguồn tin quân sự từ Hàn Quốc cho hay Mỹ đang xem xét việc triển khai một lực lượng quân sự thế hệ mới đến Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực cảnh giới thám sát tại bán đảo Triều Tiên. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Trong cuộc thảo luận tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington vào ngày 13 tháng 10 theo giờ Mỹ, tướng Xavier T. Branson, tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực giám sát và phát hiện của lực lượng đặc nhiệm đa miền, một đơn vị thế hệ mới của quân đội Mỹ đang được xem xét triển khai tới bán đảo Triều Tiên. Lực lượng đặc nhiệm đa miền là đơn vị thuộc lục quân Mỹ, tích hợp năng lực tác chiến trên nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm không chỉ lục quân, hải quân và không quân, mà còn cả không gian vũ trụ, không gian mạng và tác chiến điện tử. Hiện tại, việc chuyển một đơn vị đóng quân ở Đức sang bán đảo Triều Tiên đang được xem xét. Tướng Branson giải thích, ông muốn tận dụng những năng lực này để nắm bắt môi trường tác chiến không chỉ tại bán đảo Triều Tiên, mà còn ở khu vực lân cận rộng lớn hơn.

0: Theo thông báo mới nhất từ Philippines, nước chủ tịch ASEAN 2026, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tìm cách giải quyết vấn đề về khói mù biên giới đang bao trùm một số khu vực trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Các vụ cháy rừng kéo dài nhiều tháng qua tại Indonesia đã gây ra tình trạng khói mù dày đặc ở Singapore và Malaysia trong những tuần gần đây. Malaysia thậm chí đã phải đóng cửa trường học tại một số bang vào tuần trước sau khi mức độ ô nhiễm không khí chạm ngưỡng có hại cho sức khỏe. Các đám cháy này chủ yếu xảy ra trên đảo Sumatra và Kalimantan, là những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong 11 năm qua. Ông Dominic Xavier Imperial, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, xác nhận rằng vấn đề này nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp chủ bị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng 11, chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohammad Hassan cho biết sẽ đưa vấn đề khói mù ra thảo luận tại ASEAN, đồng thời lưu ý rằng các cơ chế hiện có của khối để ứng phó với thiên tai chưa gồm vấn đề khói mù xuyên biên giới. Malaysia trước đó đã đề nghị hỗ trợ Indonesia dập tắt các đám cháy.
2: Lại thêm một vụ rò rỉ dữ liệu thông tin cá nhân xảy ra tại tỉnh Kanagawa và tỉnh Saitama, Nhật Bản, khiến 100.000 người dân bị ảnh hưởng. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
3: Hôm qua, chính quyền thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa cho biết, dịch vụ email thông tin phòng chống thiên tai do công ty dịch vụ thông tin Arcadia vận hành có trụ sở tại Osaka đã bị truy cập trái phép. Đây là dịch vụ phát thanh có thông báo khẩn cấp đồng loạt qua Internet dành riêng cho các cơ quan chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Và điều này có khả năng dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân như địa chỉ email, tên và số điện thoại của khoảng gần 60.000 cư dân thành phố đang đăng ký sử dụng dịch vụ. Cùng ngày, chính quyền thành phố Saitama, tỉnh Saitama cũng thông báo khoảng 35.000 địa chỉ email và các thông tin cá nhân khác của cư dân thành phố có thể đã bị rò rỉ do dịch vụ email thông tin phòng chống thiên tai của công ty Arcadia bị truy cập trái phép. Vụ việc xảy ra lần này tiếp tục nằm trong làn sóng tấn công mạng nghiêm trọng đang diễn ra trên khắp Nhật Bản, buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh mạng đối với hơn 20 doanh nghiệp và cơ quan công quyền lớn.
0: Việc sử dụng AI đang ngày càng phổ biến trong các trường học, tuy vậy đi kèm với nó là những lo ngại các công cụ AI được sử dụng quá nhiều sẽ làm giảm khả năng học tập và rèn luyện của học sinh. Để hạn chế điều này, hôm nay Australia ban hành hướng dẫn về việc sử dụng AI trong trường học. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
4: Hôm nay, Tổ chức Nghiên cứu Giáo dục Australia công bố hướng dẫn về việc sử dụng AI trong trường học, để AI được sử dụng nhằm hỗ trợ việc học tốt hơn, chứ không phải đẩy lùi quá trình học tập của học sinh. Cụ thể, trong hướng dẫn này, giáo viên và nhà trường được khuyến khích tự đưa ra quyết định về việc sử dụng AI trong lớp học, dựa trên các bằng chứng xác thực. Thứ hai, giáo viên cần kiểm soát những rủi ro trong việc sử dụng AI với học sinh và hỗ trợ học sinh phát triển nền tảng kiến thức vững chắc, các chiến lược tư duy và kỹ năng tự điều chỉnh việc học. Thứ ba, các giáo viên cũng được khuyến khích thiết lập các kỳ vọng đối với việc sử dụng AI trong lớp học. Thứ tư, giáo viên cần cân nhắc về cách thức đánh giá và phản hồi đối với kết quả học tập của học sinh. Thứ năm là áp dụng góc nhìn rộng, đặt trong sự đa dạng văn hóa và tôn trọng tri thức của người bản địa.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây biên tập viên Xuân Ninh sẽ gửi đến những thông tin về diễn biến thời tiết tại một số quốc gia trên thế giới.
6: Thưa quý vị, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, El Nino đang làm thay đổi hoàn lưu khí quyển và chế độ mưa, kéo theo tăng nguy cơ hạn hán, nắng nóng và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực, trong đó có châu Á. Theo các chuyên gia, nguy cơ thời tiết cực đoan tiếp tục đặt ra thách thức đối với nguồn nước, hoạt động sản xuất và ổn định tài chính, cản trở những nỗ lực phục hồi kinh tế tại các quốc gia dễ bị tổn thương. Đó là một số thông tin khí hậu và môi trường đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Tokyo, Nhật Bản có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Berlin, Đức trời quang nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 17 độ. Paris, Pháp trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 21 độ. New York, Mỹ có mưa rào ngắn, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Sydney, New South Wales, Australia ngày nhiều mây, đêm có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất 18 độ.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
4: Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
1: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
5: Ôi, thật hả anh?
8: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
5: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
8: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
5: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
8: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
5: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
8: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Đảng trong cuộc sống.
13: Đảng trong cuộc sống.
14: Thưa quý vị, gần 8 thập niên đã trôi qua, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, soi sáng sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, những chỉ dẫn của người về đạo đức, tư tưởng, phương pháp công tác và mối quan hệ giữa đảng với nhân dân càng khẳng định sức sống trường tồn, trở thành nền tảng tư tưởng quan trọng cho khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của nhà nghiên cứu Phương Đông Nguyễn Quang Minh với nhan đề Sức sống trường tồn của một văn bản.
15: Giữa những chuyển động xoay vần của thời đại số hóa, khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với khát vọng thịnh vượng và hùng cường, việc ôn lại những giá trị cốt lõi từ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là một hành trình hoài niệm lịch sử, đó là một sự chiêm nghiệm mang tính cấp thiết, một cuộc đối thoại sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại. Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tại chiến khu Việt Bắc vào tháng 10 năm 1947 với bút danh XYZ chính là một trong những cột mốc tư tưởng chói lọi nhất. Văn bản này không đơn thuần là một cẩm nang hành chính hay chỉ thị mang tính thời điểm của những năm tháng kháng chiến gian khó. Trải qua gần 8 thập kỷ, vượt qua mọi biến thiên của lịch sử, tác phẩm vẫn giữ nguyên vẹn giá trị như một kim chỉ nam, một thứ ánh sáng soi đường cho công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng hôm nay. Tháng 10 năm 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, thử thách. Đảng Cộng sản Đông Dương, lúc này hoạt động dưới danh nghĩa Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương, đang gánh vác trọng trách lãnh đạo cả dân tộc.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ đảng viên phát triển nhanh chóng về số lượng nhưng lại có sự bất cập về chất lượng. Nhiều đồng chí từ phong trào quần chúng bước vào hàng ngũ của đảng mang theo tư tưởng tiểu tư sản, bệnh quan liêu, mệnh lệnh chủ quan kiêu ngạo, thậm chí là tham ô, lãng phí và óc bè phái. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhãn quan chính trị sắc bén và tư duy triết học sâu sắc, nhìn thấu nguy cơ tự diễn biến từ bên trong. Người viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc với mục đích không khoan nhượng, làm trong sạch bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng bút danh XYZ mang một dụng ý nghệ thuật và chính trị sâu sắc. Nó không nhằm ẩn danh để chối bỏ trách nhiệm mà là một biện pháp sư phạm chính trị tinh tế, đặt nội dung vấn đề lên trên danh nghĩa cá nhân. Bằng cách ấy, người muốn mọi cán bộ đảng viên đọc tác phẩm không phải để phán xét ai nói, mà để tự ngẫm nói ai và mình có khuyết điểm đó hay không. Tác phẩm đại diện cho tính khách quan, tính khoa học và tinh thần tự phê bình triệt để, những yếu tố cốt lõi của văn hóa chính trị Marxist được người vận dụng một cách sáng tạo, đậm đà bản sắc văn hóa phương Đông và truyền thống Việt Nam. Tác phẩm được cấu trúc thành các chương rõ ràng, mạch lạc, tập trung vào những vấn đề trọng yếu của công tác xây dựng đảng. Về tư tưởng và lý luận, người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập chủ nghĩa Marx Lenin. Học để hành, để vận dụng và thực tiễn giải quyết các vấn đề của cách mạng. Lý luận mà không gắn với thực tiễn là lý luận suông. Về đạo đức và tác phong công tác, người vạch trần một cách không thương tiếc các căn bệnh như bệnh chủ quan, bệnh quan liêu, bệnh hẹp hòi, óc lãnh tụ, óc địa phương, thái độ kiêu ngạo xa rời quần chúng. Về phương pháp lãnh đạo, người khẳng định nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và đặc biệt là mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân. Dân là gốc, lực lượng của nhân dân là vô tận. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hội nhập toàn cầu và cạnh tranh chiến lược gay gắt. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Sửa đổi lối làm việc không hề mai một, mà ngược lại trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Tác phẩm có ý nghĩa to lớn đối với toàn dân và hệ thống chính trị trên nhiều phương diện. Trong thời đại mà tốc độ thông tin diễn ra từng giây, những căn bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lên án như bệnh quan liêu, bệnh hình thức, thói vô cảm trước khó khăn của nhân dân lại biến tướng dưới những hình thức tinh vi hơn, quan liêu số, báo cáo hình thức trên giấy tờ điện tử, hội họp trực tuyến kéo dài nhưng thiếu thực chất. Sửa đổi lối làm việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Việc sửa đổi lối làm việc hôm nay chính là cắt bỏ những thủ tục rườm rà, quan liêu hóa quy trình hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao văn hóa liêm chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực từ gốc, từ chính tư tưởng và đạo đức của người cán bộ đảng viên. Nếu như trước đây, tác phẩm hướng tới việc rèn luyện cán bộ để phục vụ kháng chiến, thì ngày nay, tinh thần của tác phẩm lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, trở thành động lực thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tự chủ, tự cường. Nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình không chỉ là đối tượng được giáo dục, mà là chủ thể sáng tạo trực tiếp lịch sử. Tư cách đầy tớ thật trung thành của nhân dân mà Bác Hồ yêu cầu ở cán bộ chính là thước đo để nhân dân giám sát quyền lực nhà nước. Xây dựng văn hóa phản biện và xây dựng tinh thần tự phê bình và phê bình trong tác phẩm gợi mở cho toàn dân ý thức tham gia đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền thông qua các cơ chế dân chủ ở cơ sở, từ đó tạo nên sự đồng thuận xã hội cao độ, bồi đắp bản lĩnh văn hóa và đạo đức công dân. Trước những cám dỗ của chủ nghĩa tiêu dùng, lối sống thực dụng trong nền kinh tế thị trường, những bài học về sự tiết kiệm, lòng trí công vô tư, sự khiêm tốn trong Sửa đổi lối làm việc là liều vaccine tinh thần giúp mỗi người dân giữ gìn bản sắc, tự tin bước ra biển lớn thế giới mà không bị hòa tan. Nhìn lại tác phẩm Sửa đổi lối làm việc dưới lăng kính của năm 2026, chúng ta càng thấu hiểu tầm nhìn chiến lược vượt thời gian của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Một quốc gia muốn vươn mình thành rồng, muốn đứng vững và sánh vai với các cường quốc Nam Châu, trước hết phải có một bộ máy trong sạch, một đội ngũ cán bộ tận

tụy và một khối nhân dân đoàn kết đồng lòng. Sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước không cho phép bất kỳ sự trì trệ, thỏa mãn nào. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh XYZ năm xưa vẫn đang rục rã và soi sáng từng bước đi của chúng ta hôm nay trên con đường hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Như chúng tôi đã giới thiệu, chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay tiếp tục với nội dung Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
2: Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô, năng lực và đóng góp cho nền kinh tế, công tác xây dựng đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, cả nước có hơn 15.000 tổ chức đảng với hơn 187.000 đảng viên trong khu vực này. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi phải có những thay đổi, không chỉ là có thêm bao nhiêu tổ chức đảng, kết nạp thêm bao nhiêu đảng viên, mà quan trọng hơn là tổ chức đảng hoạt động như thế nào, đảng viên đóng góp ra sao và công tác xây dựng đảng tạo ra giá trị gì cho doanh nghiệp, người lao động và xã hội. Ngày 19 tháng 8 năm 2026, Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 12 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, đặt ra yêu cầu rất rõ, đó là tổ chức đảng phải thật sự là hạt nhân chính trị, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong lao động, sản xuất kinh doanh, đồng thời phải đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Nhưng đưa những yêu cầu đó vào môi trường doanh nghiệp tư nhân như thế nào để vừa đúng nguyên tắc, vừa thiết thực, vừa không hành chính hóa hoạt động của doanh nghiệp? Đây là nội dung được bàn trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống tuần này với chủ đề Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
3: Đảng trong cuộc sống.
2: Trước hết xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
4: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, chỉ thị 12 được ban hành trong bối cảnh kinh tế tư nhân đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong mô hình phát triển của đất nước. Vậy thì theo ông, vì sao công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân phải được đổi mới, nâng cao chất lượng vào thời điểm này ạ? Và nếu phải chỉ ra một thay đổi căn bản nhất so với trước đây, thì ông cho rằng đó là thay đổi về nhận thức, về phương thức hoạt động hay là cách đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng ạ, thưa ông?
4: Chúng ta biết rằng là khu vực kinh tế tư nhân hiện nay thì chúng ta đã cũng xác định là một động lực quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. Và cái lực lượng đảng viên ở trong khu vực kinh tế tư nhân cũng không phải là ít, có đến khoảng 15.000 tổ chức và khoảng 187.000 đảng viên. Tuy nhiên thì cái phát huy vai trò của cái tổ chức đảng cũng như là lực lượng đảng viên ở khu vực này cũng chưa phải là được như là chúng ta mong muốn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng còn đang mong muốn, tức là những đảng viên ở những khu vực công, những khu vực của nhà nước cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có vai trò đóng góp vào cái sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
2: Chúng ta có thể nhìn thẳng vào thực tế, đó là công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp tư nhân vẫn còn những vấn đề cần tháo gỡ, tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tổ chức đảng sinh hoạt trong điều kiện lao động theo ca, phân tán, thì chất lượng sinh hoạt, nhận thức của một bộ phận chủ doanh

0: doanh nghiệp và người lao động. Vậy thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn cần tập trung giải quyết trước ạ?
1: Có nhiều cái điểm nghẽn và khó khăn cho cái việc là tổ chức hoạt động của cơ sở đảng trong cái khu vực tư nhân. Cái điểm nghẽn lớn nhất ấy, có lẽ là vấn đề về nhận thức, về cái động lực tham gia vào tổ chức đảng. Nhiều người người ta cũng có e ngại đặt câu hỏi là nếu như làm trong khu vực tư ấy, thì tham gia vào đảng để làm cái gì? Thậm chí nhiều khi còn bị mất thời gian, phải họp hành. Và như vậy thì đảng mang lại ích gì cho bản thân những người tham gia vào đảng ở trong các khu vực tư đó? Rõ ràng là đấy là một nhận thức chưa đúng về động cơ, cái mục đích của cái hoạt động đảng cũng như là mỗi người phấn đấu trở thành đảng viên. Yếu tố thứ hai mà chúng ta nhìn thấy một cái điểm nghẽn đó là cái phương thức hoạt động. Những cái hoạt động tổ chức đảng trong khu vực công mà lại áp vào quy định ở trong khu vực tư thì rõ ràng nó không phù hợp. Chẳng hạn như phải tổ chức học tập rồi tổ chức sinh hoạt định kỳ hay các cái phương thức khác thì rõ ràng là cái điều đó nó sẽ hoàn toàn là làm cho cái này thành rào cản. Yếu tố thứ ba mà tôi cho rằng là cái hiệu quả hoạt động. Nếu như cái tổ chức đảng nó thực sự không vững mạnh và không phát huy đúng cái vai trò của đảng viên cũng như là cái tổ chức đảng ấy, thì nhiều khi cái hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực tư người ta cảm thấy như là một cái gì đấy nó mang tính chất là phải mất thêm thời gian, mất thêm việc và thậm chí có khi có đôi chỗ đôi nơi không phát huy được sức mạnh ấy, thì nó không đồng nhất, mâu thuẫn giữa đảng với lại cái bộ máy điều hành.
0: Chỉ thị 12 thì yêu cầu chú trọng tạo nguồn trong đội ngũ lao động có thành tích xuất sắc, trí thức, kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu, doanh nhân trẻ và những người có thành tích nổi bật trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Vậy thưa ông Hoàng Văn Cường, vấn đề ở đây không chỉ là tìm ai để kết nạp mà còn là làm thế nào để những người thực sự có năng lực, có uy tín và có khát vọng cống hiến, tự nguyện và tự giác phấn đấu vào đảng. Theo ông thì tổ chức đảng cần thay đổi cái cách tiếp cận như thế nào?
1: Theo tôi thì lúc này chúng ta không phải theo một cái cách làm truyền thống mà chúng ta cần phải có một thay đổi tư duy đặc biệt đối với khu vực tư. Tức là chúng ta phải chuyển cách tiếp cận là từ tìm cái nguồn để kết nạp, phải sang là tạo một cái môi trường trong cái hoạt động đảng cũng như là cái vai trò tính chất của tổ chức đảng. Để thấy rằng là cái người mà người ta tích cực, những người mà người ta có động cơ tốt, người ta thấy rằng người ta mong muốn phấn đấu đứng vào trong hàng ngũ tổ chức đấy. Thì khi đấy thực sự chúng ta mới quy tụ được những hạt nhân ưu tú vào xây dựng tổ chức đảng thêm vững mạnh. Và muốn vậy thì rõ ràng là tổ chức đảng lúc này chúng ta phải thực sự là một tổ chức hoạt động phải có chất lượng. Và khi mà có chất lượng rồi, hoạt động phát huy được sức mạnh của tổ chức, đồng thời tạo những điều kiện để cho mỗi một thành viên, mỗi một đảng viên sẽ thể hiện được cái năng lực của mình, sẽ đóng góp được khả năng, trí tuệ, sức lực, năng lực của mình vào trong tổ chức đó. Thì tự nhiên sẽ tạo ra được sức hấp dẫn, động cơ, mục tiêu để cho những người mà người ta có năng lực, người ta sẽ phấn đấu.
0: Theo ông thì những giải pháp mà chỉ thị 12 đề ra sẽ tạo ra cái sự đột phá như thế nào trong việc đổi mới phương thức sinh hoạt đảng để vừa nâng cao chất lượng vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ạ? Thưa ông.
1: Thực hiện cái kết hợp linh hoạt giữa cái sinh hoạt trực tiếp với lại sinh hoạt trực tuyến thì điều này nó sẽ rất là phù hợp với cái khu vực tư nhân, đặc biệt là như làm việc ca kíp hoặc là địa bàn phân tán hoặc phải đi công tác rất là đột xuất. Và như vậy thì nó sẽ không phụ thuộc, nó không bị hạn chế bởi địa điểm, cái không gian. Quan trọng hơn ấy, khi mà tham gia sinh hoạt một cách linh hoạt như thế thì chúng ta sẽ huy động được cái sự tham gia của mọi người vào sẽ đông đủ hơn. Hoạt động sinh hoạt đảng như thế nó sẽ không làm cản trở những cái hoạt động chuyên môn, những cái nhiệm vụ của mỗi một người đảng viên. Và như vậy thì người ta thấy rằng là người ta vừa được thể hiện, vừa được cống hiến, vừa được tham gia xây dựng tổ chức đảng, vừa hoàn thành nhiệm vụ. Và người ta cũng nhận được đường hướng, những phương thức phấn đấu người ta nó sẽ tốt hơn. Và như vậy thì rõ ràng đến lúc này chúng ta sẽ coi trọng cái chuyện đánh giá chất lượng hoạt động tổ chức đảng, không phải là hình thức. Điều này thì tôi cho rằng là từ khu vực tư nhân chúng ta cũng phải chuyển sang kể cả khu vực công, chúng ta phải tổ chức linh hoạt và phải đo lường cái hiệu quả của sinh hoạt đấy là bằng cái nội dung, bằng cái thực chất.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là trọng tâm phát triển đảng phải lấy chất lượng, động cơ phấn đấu đúng đắn và khả năng cống hiến thực chất làm thước đo. Tuyệt đối không hạ thấp tiêu chuẩn, việc gia nhập đảng phải xuất phát từ sự tự nguyện, tự giác và nguyện vọng chính đáng của quần chúng ưu tú. Khi đứng trong hàng ngũ của đảng, các đảng viên phải nhận thức không ngừng phấn đấu, nỗ lực để xứng đáng là người đảng viên. Mời quý vị cùng nghe ý kiến của một số đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Nhiều bạn bè cùng làm công nghệ thường hỏi tôi làm doanh nghiệp tư nhân chạy đua từng chỉ số KPI vào đảng để làm gì. Thì giờ đây khi đã đứng trong hàng ngũ của đảng hơn 2 năm qua thì tôi hiểu rằng lý tưởng không nằm ở những khẩu hiệu xa xôi mà ở chính trách nhiệm với công việc mỗi ngày

0: Và khi mà mình tiên phong nhận những việc khó, sáng tạo giải pháp giúp tiết kiệm chi phí và hỗ trợ đồng nghiệp, chính ban lãnh đạo doanh nghiệp dù không phải là đảng viên cũng nhìn nhận và đánh giá rất cao vai trò của chi bộ.
1: Nhiều người từng nghĩ tổ chức đảng khó hoạt động trong các doanh nghiệp có vốn tư nhân. Nhưng mà thực tế thì đảng bộ nơi tôi làm việc luôn đồng hành mật thiết với sự phát triển của công ty. Khi chủ doanh nghiệp thấy chi bộ đảng thì giúp đỡ người lao động đoàn kết hơn, kỷ luật lao động nâng cao hơn và cái năng suất cũng tăng lên thì tổ chức đảng tự khắc lại có được vị thế và cái sự tôn trọng vững chắc.
2: Là một người trực tiếp khởi nghiệp trong cái khối tư nhân thì tôi luôn tâm niệm làm kinh tế giỏi, tạo ra nhiều việc làm, đóng thuế đầy đủ và minh bạch. Chính là cái cách mà thiết thực để cống hiến cho Tổ quốc. Đảng viên làm trong cái kinh tế tư nhân hôm nay thì theo tôi nghĩ là có sứ mệnh tự tin hội nhập, kinh doanh tử tế và không ngừng đổi mới sáng tạo. Đứng trong cái hàng ngũ của Đảng không chỉ là điểm tựa tinh thần giúp chúng tôi kiên định trước những sóng gió thương trường, mà còn như ngọn hải đăng nhắc nhở chúng tôi là giữ vững đạo đức kinh doanh giữa muôn vàn cám dỗ.
3: À, vừa rồi là những ý kiến chia sẻ của những đảng viên trẻ trong khu vực kinh tế tư nhân, họ tự hào đứng trong hàng ngũ của đảng. À, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, theo ông thì làm thế nào để công tác tạo nguồn trong doanh nghiệp tư nhân tránh bệnh thành tích, tránh chạy theo chỉ tiêu và đồng thời phát hiện đúng những người thực sự tiêu biểu?
4: Muốn mà không chạy theo bệnh thành tích ấy, thì phải thay đổi cái thước đo trong công tác phát triển đảng, không phải là đi chạy theo số lượng mà phải coi trọng phát triển đảng, tức là phải tăng cường năng lực tổ chức, quy tụ được người thực sự có cái tố chất tốt, có năng lực tốt và có khả năng đóng góp tốt để làm vững mạnh tổ chức đảng. Đặc biệt là trong cái khu vực doanh nghiệp tư nhân ấy, thì cái nguồn phát triển đảng viên ấy, thì nên phải căn cứ vào cái hoạt động thực tiễn mà người ta đã cống hiến, đóng góp cho bản thân cái doanh nghiệp đó. Và chính lấy những yếu tố đó là những cái tiêu chí để mà đo lường, tiêu chuẩn, thấy rằng chúng ta lựa chọn những người tham gia vào tổ chức đảng, đồng thời cũng là những người mà có khả năng đóng góp tốt nhất cho tổ chức, cho cái doanh nghiệp đó.
3: Thưa ông, một điểm đáng chú ý trong chỉ thị số 12 đó là xác định phương châm quan hệ công tác trong doanh nghiệp tư nhân là đồng hành, hợp tác và phát triển, đồng thời tôn trọng quyền tài sản và quyền điều hành hợp pháp của chủ doanh nghiệp theo pháp luật. Vậy thì làm thế nào để tổ chức đảng vừa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, vừa không hành chính hóa hay là can thiệp trái quy định vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh ạ thưa ông?
4: Đúng là cái điểm mấu chốt là chúng ta phải phân định rất rõ cái vai trò của tổ chức đảng với lại cái vai trò quản trị điều hành của các cái ban lãnh đạo doanh nghiệp. Tổ chức đảng ấy là cái hạt nhân chính trị, định hướng về mặt tư tưởng, động cơ, chí hướng phấn đấu. Và như vậy không phải tổ chức đảng làm thay các tổ chức về quản trị. Tổ chức quản trị người ta phải thực hiện các cái biện pháp hành chính, người ta điều hành. Nhưng mà tổ chức đảng thì là cái lực lượng đứng ra để làm thế nào mọi người đồng tâm, đồng lòng và mọi người thấy rằng cái định hướng cốt lõi phát triển vừa là đúng phát triển của doanh nghiệp, vừa là đóng góp cho cái sự phát triển sự nghiệp chung của đất nước, của xã hội. Và như vậy thì cái phương châm ở đây tức là đúng là đồng hành, hợp tác, phát triển. Tổ chức đảng mạnh sẽ có một cái đội ngũ cán bộ sẽ mạnh, giúp cho doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh. Và doanh nghiệp phát triển mạnh, đội ngũ mạnh thì đấy lại là hạt nhân để tạo ra lực lượng cho tổ chức đảng mạnh. Đương nhiên là tổ chức đảng thì không nên hành chính hóa những cái hoạt động. Rõ ràng cái thước đo quan trọng nhất ở đây ấy, tức là sự hiện diện của tổ chức đảng trong cái hoạt động các tổ chức tư nhân, những nó phải giúp cho hoạt động của doanh nghiệp tư nhân mạnh hơn, vừa là tạo ra cái sức bật cho bản thân tổ chức đó, nhưng đồng thời nó cũng là gắn kết được hoạt động của tổ chức đó thực hiện các sứ mệnh của xã hội, của đất nước mà cái doanh nghiệp đó người ta cần phải được thực hiện.
3: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng cho thấy khát vọng, đột phá và hành động. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển. Đó là một cam kết chính trị, đòi hỏi thể chế phải thực sự mở đường, kỷ luật phải thực thi đủ nghiêm, trách nhiệm phải được minh định và kết quả phải được đo bằng đời sống của người dân. Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới như vậy thì đòi hỏi sự thống nhất cao về nhận thức và hành động với đội ngũ đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông thì điều quan trọng nhất cần được biến thành hành động cụ thể là gì để vừa giữ vững bản lĩnh chính trị, vừa tiên phong trong lao động, sáng tạo, kinh doanh đúng pháp luật và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp của đất nước, thưa ông ạ?
4: Nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cái mục tiêu tăng trưởng của đất nước dựa vào cái sự đóng góp chính là của khu vực doanh nghiệp. Trong đó khu vực tư nhân lại là đang giữ một cái vai trò đóng góp tỷ trọng là khá cao. Chính như vậy cho nên là để thực hiện cái sứ mệnh tăng trưởng hai con số thì sứ mệnh này sẽ phải được thực hiện cụ thể hóa trong cái hoạt động của các cái doanh nghiệp. Muốn thực hiện những mục tiêu của Đảng như thế thì những đội ngũ đảng viên ở trong khu vực tư nhân phải nhận thức rõ sứ mệnh này, tạo ra được hành động quyết tâm, hành động vừa là đưa cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, nhưng đồng thời đấy cũng là quyết tâm để mà thực hiện, đóng góp vào thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà của nhà nước đặt ra. Ở bên cạnh cái vai trò tiên phong đi đầu rồi là có một cái bản lĩnh để mà tạo ra quyết tâm cao cho bản thân doanh nghiệp và của những đảng viên trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, thì tôi cho rằng đến lúc này chúng ta cần phải phát huy mạnh hơn nữa vai trò của đảng viên cả ở ngoài khu vực tư nhân, tức là những đảng viên ở những khu vực công, những khu vực của nhà nước cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có vai trò đóng góp vào cái sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Đảm nhận ở bất kể một vị trí nào thì cũng phải xác định cái vai trò là hỗ trợ, là thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Và chúng ta còn đều biết rằng là cái chỉ thị 12 còn mở ra một cái hướng hơn nữa là sẽ phải tính các cái điều kiện, những các cái đối tượng có thể khuyến khích đảng viên ở khu vực công tham gia vào đầu tư phát triển kinh tế nói chung. Và như vậy thì nói điều đó nó sẽ phát huy được, khai thác được sức mạnh, trí tuệ, năng lực của toàn bộ đội ngũ đảng viên của đất nước tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế.
3: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường. Thưa quý vị và các bạn, trong một khu vực kinh tế đang ngày càng giữ vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đảng không chỉ là mở rộng tổ chức, phát triển đảng viên, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Khi tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, khi mỗi đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu bằng năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công việc, công tác xây dựng đảng sẽ góp phần thiết thực vào xây dựng doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững và đóng góp ngày càng lớn cho đất nước. Việc triển khai và đưa chỉ thị số 12 của Ban Bí thư đi vào cuộc sống một cách hiệu quả chính là chìa khóa mở ra bước đột phá mới, đó là xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vừa phát triển mạnh mẽ về quy mô, vững vàng về bản lĩnh và chuẩn mực về văn hóa kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Chuyên mục do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Lại Hoa cùng Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
11: Ôi, thật hả anh?
10: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
11: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
10: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
11: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
10: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
11: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
10: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
12: Nano. nano nano nano nano đông trùng.
13: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
14: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
13: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
14: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
13: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
16: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
15: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
16: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
15: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
16: Bằng cách nào vậy hả bà?
15: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
16: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
18: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
17: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
18: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
17: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
19: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
20: Thưa quý vị, chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
21: Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tổ chức trao bồn chứa nước sạch cho người dân một số xã tại Đắk Lắk nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Phóng viên Hương Lý đưa tin.
22: Trong đợt này, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hỗ trợ 450 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít cho người dân tại 3 xã Efe, Cư Bui, Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng được hỗ trợ là những hộ thiếu nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, nhất là nước ăn uống. Chương trình ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, hộ do phụ nữ làm chủ và gia đình có trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật. Số lượng bồn được phân bổ căn cứ vào số nhân khẩu thực tế, đảm bảo phù hợp với nhu cầu tích trữ nước của từng hộ. Các hộ được nhận hỗ trợ có trách nhiệm bảo quản sử dụng bồn nước đúng mục đích trong thời gian tối thiểu 2 năm và chưa nhận được hỗ trợ tương tự từ các tổ chức khác. Cùng với hỗ trợ các hộ gia đình, chương trình còn xem xét cấp bồn nước cho những điểm trường có nhu cầu thực tế, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ học sinh và giáo viên. Ông Phạm Quốc Hưng, đại diện Cục Quản lý Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
23: Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là ứng phó sớm để người dân có cái khả năng tích trữ nước sinh hoạt trong cái thời kỳ mà xảy ra tác động của El Nino, đặc biệt là như khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. UNICEF trước mắt là hỗ trợ cho 3 xã của tỉnh Đắk Lắk và mong rằng là hỗ trợ này sẽ được bà con tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích để làm sao mà cải thiện được cái điều kiện nước sinh hoạt trong cái thời kỳ khó khăn.
20: Chiều nay tại Hà Nội, Hội Người Mù Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 với chủ đề Lan tỏa văn hóa đọc, mở lối tri thức. Cuộc thi năm nay tiếp tục được triển khai trong bối cảnh chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội mới cho người khiếm thị. Bên cạnh sách chữ nổi Braille, sách nói, sách điện tử, phần mềm đọc màn hình, các công cụ trí tuệ nhân tạo đang góp phần đổi mới phương thức đọc, tìm kiếm thông tin. Tại buổi lễ, ban tổ chức trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho 14 thí sinh đoạt giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích. Trong khuôn khổ sự kiện, Trung ương Hội giới thiệu kho sách điện tử giúp người khiếm thị tiếp cận học liệu thuận tiện hơn, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, đồng thời trao tặng máy tính sách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho một số tập thể cá nhân.
21: Từ ngày mai 15 tháng 10, công dân Việt Nam được nhập cảnh Nga không cần visa. với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày cho các chuyến du lịch, thăm thân, công tác và một số hoạt động khác. Quy định miễn thị thực được áp dụng đến ngày 15 tháng 10 năm 2027 và không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga nhằm mục đích lao động, bao gồm hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga.
20: Cũng từ ngày mai, hành khách đi metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên có thể mua vé trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Hình thức mới nhằm đa dạng phương thức thanh toán, hỗ trợ hành khách tiếp cận giao thông công cộng thuận tiện hơn. Trên ứng dụng VNeID, hành khách chọn mục Dịch vụ giao thông, tiếp tục chọn Nền tảng giao thông tập trung, sau đó chọn tiện ích metro. Người dùng có thể lựa chọn vé lượt theo ga hoặc các loại vé hạn định gồm vé 1 ngày, vé 3 ngày và vé tháng phổ thông.
21: Tin thế giới, đúng như nhận định của giới quan sát, vụ nổ tại ranh giới quân sự Liên Triều khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương hôm 20.

0: quyết lên án Triều Tiên liên quan đến vụ việc 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương do mìn được cho là của Triều Tiên phát nổ tại khu vực gần đường phân định quân sự hôm 21 tháng 9 vừa qua. Dự thảo nghị quyết xác định vụ việc lần này là hành động khiêu khích, vi phạm nghiêm trọng hiệp định đình chiến, đe dọa tính mạng và sự an toàn của binh sĩ quân đội Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu chính quyền Triều Tiên làm rõ sự thật, trừng phạt những người chịu trách nhiệm và xây dựng các biện pháp ngăn chặn tái diễn. Ngoài ra, nghị quyết này cũng bao gồm nội dung về việc thông tin sự thật tới cộng đồng quốc tế thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc, cũng như kêu gọi chính phủ tập trung vào công tác điều trị, phục hồi và hỗ trợ các binh sĩ bị thương. Mặc dù nghị quyết đã được thông qua, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy một sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ chính trường Hàn Quốc. Liên quan động thái này, các nghị sĩ thuộc Đảng Đối lập Quyền lực Nhân dân yêu cầu bổ sung nội dung làm rõ ở cấp quốc hội về những nghi vấn liên quan đến sự chậm trễ trong quá trình điều tra vụ nổ mìn nêu trên. Do chưa đạt được sự đồng thuận giữa các đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc đã cho tiến hành bỏ phiếu để thông qua dự thảo nghị quyết. Các nghị sĩ thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân đã rời khỏi nghị trường để phản đối.
1: Cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết tổng cộng 166 tàu container cỡ trung và cỡ lớn đã đi qua kênh đào Suez trong quý 3 năm nay, chở tổng trọng tải tịnh là 29 triệu tấn, tăng mạnh so với 16 tàu và 2,4 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Lượng tàu container đi qua kênh đào Suez gia tăng diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng vận tải đường biển lớn đang quay trở lại tuyến đường qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết là áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu từ những thách thức hiện tại đã làm tăng giá nhiên liệu và cước phí vận chuyển, đồng thời khẳng định chính phủ Ai Cập cam kết cung cấp các dịch vụ hàng hải và hậu cần tích hợp hiệu quả của kênh đào Suez.
2: Giải đua xe công thức 1 F1 sẽ trở lại châu Phi sau gần 4 thập kỷ vắng bóng. Ban tổ chức giải thông báo vừa ký thỏa thuận 10 năm với Rwanda, dự kiến tổ chức chặng đua công thức 1 Grand Prix châu Phi vào đầu thập niên 2030. Chặng đua sẽ diễn ra tại trường đua chuyên dụng ở Bujesera, tại cách thủ đô Kigali khoảng 40 km. Công trình dự kiến dài khoảng 6 km, gồm 17 khúc cua và có sức chứa khoảng 100.000 khán giả. Thời điểm tổ chức chặng đua đầu tiên tại Rwanda hiện chưa được công bố cụ thể. Rwanda kỳ vọng dự án sẽ thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao vị thế quốc gia. Lần gần đây nhất công thức 1 tổ chức chặng đua tại châu Phi là ở Nam Phi vào năm 1993.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Thưa quý vị, bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới chúng ta những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế 12 giờ qua.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay, khi Iran đang triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz trước cuộc bầu cử tại Mỹ. Reuters dẫn lời hai quan chức cấp cao của Iran tiết lộ chi tiết về chiến lược mới, nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu áp dụng các chiến thuật tấn công khác nhau nhằm vào các tàu bị họ coi là vi phạm các quy định hạn chế của mình từ khoảng 10 ngày trước. Chiến lược này bao gồm sự thay đổi cả về phương thức lẫn tần suất tấn công, với một trong những mục tiêu là gây ảnh hưởng đến các cuộc bỏ phiếu tại Mỹ. Ngoài ra, một quan chức cho biết mục đích còn nhằm cản trở nỗ lực của Mỹ và các đồng minh trong việc kéo giảm giá dầu toàn cầu. Các quan chức Iran cho biết quyết định áp dụng chiến lược mới đã được đưa ra ở cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và được triển khai đồng bộ trong toàn bộ hệ thống cầm quyền của nước này. Một quan chức quân sự Mỹ cũng xác nhận rằng Iran đã thay đổi chiến thuật theo một cách đáng kể. Cụ thể, sau khi Mỹ phá hủy phần lớn năng lực radar của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt đầu sử dụng các nhóm trinh sát không vũ trang trên những chiếc thuyền nhỏ để xác định các mục tiêu tiềm năng, bao gồm cả tàu hải quân Mỹ. Cũng theo Reuters, trong khuôn khổ chiến lược mới, Tehran cũng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài eo biển Hormuz, hướng tới vịnh Oman và các vùng biển xa hơn. Còn theo hãng thông tấn MER của Iran, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình, tư lệnh hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Ali Osmei nhấn mạnh Iran đang thực hiện cơ chế kiểm soát thông minh đối với eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng tuyến đường thủy chiến lược này đang được mở cửa và nằm dưới sự kiểm soát của Washington. Tướng Ali Osmei tuyên bố người Mỹ hiện khẳng định eo biển Hormuz đang mở cửa và họ kiểm soát khu vực này, nhưng tuyên bố đó hoàn toàn xa rời thực tế trên thực địa. Nếu muốn biết eo biển Hormuz đang mở hay đóng, họ phải trực tiếp đến hiện trường để xem ai đang kiểm soát eo biển. Một cựu quân nhân Ukraine ra hầu tòa tại Đức vào ngày hôm nay với cáo buộc tổ chức chiến dịch bí mật làm nổ tung các đường ống dẫn khí đốt phương Bắc vào tháng 9 năm 2022 cũng thu hút sự chú ý của các tờ báo quốc tế trong 12 giờ qua. Với nhan đề, phiên tòa xét xử một trong những vụ phá hoại lớn nhất trong nhiều thập

0: kỳ qua đang bắt đầu. Bài viết trên CNN cho biết, 7 tháng sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine vào năm 2022, các vụ nổ đã phá hủy hai đường ống dẫn khí đốt phương Bắc, tuyến đường ống gây nhiều tranh cãi được khí đốt từ Nga sang châu Âu tại vùng biển nằm giữa Thụy Điển và Ba Lan. Các điều tra viên từ nhiều quốc gia đã khẩn trương xác định thủ phạm. Sau đó, hai công dân Ukraine đã bị bắt giữ, làm dấy lên nghi vấn về sự can thiệp của nhà nước và đặt ra phép thử về lòng trung thành đối với một số đồng minh châu Âu của Kiev. Một trong hai người này phải ra hầu tòa tại Đức với cáo buộc dính líu đến một trong những vụ phá hoại lớn nhất và bí ẩn nhất trong lịch sử hiện đại. Người này phủ nhận mọi hành vi sai trái và phía Ukraine cũng đã bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào đến vụ việc. Vụ xét xử là cơ hội đầu tiên để công chúng nghe trình bày các chứng cứ được thu thập trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm qua. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng 2 năm sau và cũng có thể gây tác động đến chính trường trong nước Đức. Một thông tin rất đáng chú ý, chính phủ Hàn Quốc hôm nay công bố chiến lược dân số quốc gia mới, chuyển trọng tâm từ các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao tỷ lệ sinh sang nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội tham gia hoạt động kinh tế và ứng phó toàn diện với những thay đổi trong cơ cấu dân số. Yonhap và KBS cho biết, Ủy ban Chiến lược Dân số Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp toàn thể và công bố kế hoạch cơ bản về chiến lược dân số quốc gia lần thứ nhất, sẽ xúc tiến trong 5 năm tới, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân và bảo đảm tính bền vững của xã hội. Kế hoạch gồm 117 nhiệm vụ chính sách, bao quát các vấn đề việc làm của thanh niên, sinh con và nuôi dạy trẻ, phát triển vùng, già hóa dân số và người nhập cư. Để hiện thực hóa mục tiêu về dân số, chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng các gói hỗ trợ tài chính và nhà ở cho thanh niên cùng các hộ gia đình đông con, lập mới khoản trợ cấp sơ sinh, đổi mới chế độ trợ cấp trẻ em cơ bản.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm siêu thị tại Pháp vừa bị tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh, khiến nhiều thực phẩm phải tiêu hủy, gây thiệt hại ước tính lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ. Sự việc làm dấy lên lo ngại về những rủi ro an ninh mạng đối với các hệ thống điều khiển thiết bị công nghiệp.
0: Văn phòng công tố Paris vừa xác nhận một cuộc tấn công mạng quy mô lớn đã làm hỏng hệ thống tủ lạnh kết nối mạng tại nhiều nhà bán lẻ thực phẩm lớn trên khắp nước Pháp. Các cuộc tấn công mạng đã đẩy nhiệt độ của hệ thống tủ lạnh và tủ đông tại hai chuỗi siêu thị lớn của Pháp là Intermarché và Coop Il ở Pháp lên tới 50 độ C. Đợt tấn công gây ra hỏa hoạn và gây tổn thất thực phẩm lớn. Đại diện hai chuỗi siêu thị cho biết khoảng 150-200 cửa hàng Intermarché cùng gần 100 cửa hàng Coop Il đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công chưa từng có này. Trong khi đó, Leclerc, chuỗi siêu thị lớn nhất của Pháp cũng bị ảnh hưởng với toàn bộ thực phẩm bị ảnh hưởng, đã bị tiêu hủy để loại bỏ các rủi ro về sức khỏe. Một cư dân tại Paris chứng kiến cảnh các nhân viên tại một siêu thị ở trung tâm Paris xúc từng xe rác đầy thực phẩm đông lạnh đã giã đông, đổ vào một thùng rác khổng lồ với những hộp kem chảy lênh láng ra đường phố, bày tỏ lo ngại.
2: Điều này khá sốc. Giờ đây, tin tặc thậm chí còn hack cả hệ thống điều khiển tủ lạnh. Tôi thật sự lo ngại vì rõ ràng chúng ta cảm thấy không còn an toàn nữa. Mọi thứ thật đáng sợ.
0: Văn phòng công tố Paris xác nhận đã mở một cuộc điều tra vụ tấn công mạng quy mô lớn ảnh hưởng đến tủ lạnh của một số chuỗi bán lẻ thực phẩm lớn trên khắp nước Pháp. Các công tố Paris cho biết vụ tấn công cũng gây ra hỏa hoạn, song không đề cập chi tiết. Trong khi đó, cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp đã xác định được một lỗ hổng trong phần mềm quản lý vận hành do công ty Danfoss của Đan Mạch cung cấp. Tuy nhiên, công ty Danfoss cho biết các thiết bị bị ảnh hưởng đang chạy trên các phần mềm đã cũ và công ty từ lâu đã khuyến cáo khách hàng duy trì cập nhật các hệ thống được hỗ trợ lên phiên bản mới nhất và chuyển đổi các hệ thống thế hệ cũ sang giải pháp hiện hành. Hiện tại vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu siêu thị bị nhắm mục tiêu trong đợt tấn công mạng này. Bà Ina Genetti, quản lý một siêu thị, cho biết.
2: Để tránh các cuộc tấn công tiếp theo, chúng tôi đã ngắt kết nối điều khiển từ xa các thiết bị làm lạnh của siêu thị. Bằng cách này thì chúng tôi có thể theo dõi tủ lạnh và kiểm tra xem có vấn đề gì không.
0: Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về khả năng các cuộc tấn công mạng gây ra sự tàn phá trong mọi lĩnh vực ở châu Âu. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra lệnh thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Pháp đề phòng nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công kết hợp.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại các khu chợ ở thủ đô Cairo, Ai Cập, hoạt động thu gom và tái chế rác thải nhựa đang trở nên nhộn nhịp hơn khi những bất ổn tại eo biển Hormuz gây sức ép lên nguồn cung nguyên liệu của quốc gia này. Nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ vùng vịnh trở nên khan hiếm, giá cả có thời điểm tăng gấp đôi, buộc nhiều nhà sản xuất phải tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế ngay trong nước.
4: Một trong những nơi được các doanh nghiệp thường xuyên tìm đến là khu vực Masiyat Naseh, nơi những người thu gom rác và các cơ sở tái chế đang xử lý gần 1/3 lượng rác thải của Cairo. Trong những con ngõ chật hẹp, hàng chục nghìn người tham gia phân loại, thu gom và tái chế từ 6 đến 8.000 tấn rác mỗi ngày. Từ chai nhựa, túi ni lông đến các loại màng nhựa, mỗi loại đều được phân riêng để tiếp tục đưa vào những quy trình sản xuất khác nhau. Ông Samuel Snada, quản lý một

0: cơ sở tái chế túi nhựa tại Cairo cho biết.
1: PET plastic. It'll be recycled to make foam mattresses.
2: Chai làm từ nhựa PET có thể được tái chế để sản xuất nệm mút và cũng có thể dùng trong ngành may mặc. Màng bọc thực phẩm hay màng polypropylene cũng được tái chế thành những sản phẩm khác. Mỗi loại rác đều được phân loại riêng. Có loại được dùng để làm tấm phủ bàn tại quầy bán cá. Chúng tôi cung cấp sản phẩm cho các bệnh viện, khu du lịch, công ty dầu mỏ và rất nhiều nơi khác.
0: Còn tại xưởng tái chế của ông Romani Badi, máy móc hoạt động liên tục suốt ngày đêm để xử lý nhựa polyethylene từ các loại can và chai nhựa trong suốt. Nhựa được làm sạch, nung chảy, làm nguội rồi ép thành hạt để bán cho các nhà máy sản xuất ống nước và ống dẫn điện. Ông Romani Badi cho biết, khi nguồn nhựa nguyên sinh nhập khẩu bị gián đoạn, nhu cầu đối với nguồn nguyên liệu này tăng lên đáng kể. Đơn đặt hàng tại riêng xưởng của ông cũng đã tăng khoảng 30%. Trong khi những xưởng nhỏ ở khu Masiyat Nase còn hạn chế về công nghệ và khó xử lý một số thành phần như nhãn mác hay nắp chai, các nhà máy hiện đại bên ngoài thủ đô Cairo đang tận dụng công nghệ để thu hồi thêm nguồn nguyên liệu từ rác thải. Tại nhà máy Green Cycle, hệ thống camera độ nhạy cao kết hợp trí tuệ nhân tạo được sử dụng để nhận diện và phân loại các mảnh nhựa thành 9 nhóm màu khác nhau. Nhà máy hiện xử lý khoảng 120 tấn phế liệu thu mua mỗi tháng. Nhựa sau tái chế được sử dụng để sản xuất các pallet đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu sang châu Âu. Kỹ sư Abdallah Enmelizi, giám đốc nhà máy Green Cycle cho biết.
2: Nhờ camera có độ nhạy cao và trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể phân loại từng mảng nhựa theo màu sắc. Nhựa tái chế mang lại nhiều lợi ích. Trừ hết chúng ta loại bỏ khỏi môi trường lượng rác vốn có thể bị vứt bỏ hoặc đốt. Thứ hai, mỗi tấn nhựa tái chế giúp giảm khoảng 1 tấn rưỡi khí thải carbon so với sử dụng nhựa nguyên sinh. Và cuối cùng là lợi ích kinh tế, chi phí chỉ bằng khoảng một nửa so với nguyên liệu mới.
0: Sự gián đoạn nguồn cung nhựa nguyên sinh đang bất ngờ tạo thêm cơ hội cho ngành tái chế của Ai Cập, đồng thời cho thấy giá trị kinh tế của một nguồn nguyên liệu vốn bị coi là rác thải. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này vẫn có những giới hạn. Giá nhựa tái chế về lâu dài vẫn chịu ảnh hưởng từ giá dầu thế giới, trong khi nhựa cũng không thể được tái chế liên tục. Bên cạnh đó, lợi ích kinh tế từ nhu cầu gia tăng cũng chưa được phân bổ đồng đều. Trong khi nhiều xưởng chế biến và nhà máy ghi nhận đơn hàng tăng mạnh, những người trực tiếp thu gom và phân loại rác nhỏ lẻ vẫn chưa được hưởng mức thu nhập cao hơn tương xứng. Chính vì vậy, sự phát triển của ngành tái chế không chỉ đặt ra câu chuyện tận dụng nguồn nguyên liệu trong thời điểm thiếu hụt, mà còn là bài toán cải thiện sinh kế và điều kiện làm việc cho những người ở điểm khởi đầu của chuỗi tái chế.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau ít phút nữa trong Cuộc sống 365.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Cuộc sống 365.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang

0: Các biên tập viên Anh Thư và Đình Trung rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VV1. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật tới quý vị những tin tức đáng chú ý cùng những câu chuyện thú vị và truyền cảm hứng trong cuộc sống. Thưa quý vị, AI đang mở ra nhiều cách tiếp cận tri thức mới cho học sinh, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về khả năng kiểm chứng thông tin và tư duy độc lập. Dạy học sinh sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc vào những câu trả lời có sẵn sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề đưa AI vào trường học, biết dùng, biết kiểm chứng.
1: Em thấy không khí bà con rất là vui và được biết thêm cái văn hóa của bà con, cách làm cốm này, với lại là được tham gia cùng bà con vui lắm.
0: Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày mời quý vị cùng đến với Lai Châu, hòa mình vào không khí lễ hội kiên lẩu khẩu mẩu của đồng bào Thái Trắng, tìm hiểu những phong tục gắn với mùa lúa mới và cách người dân gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc qua các thế hệ. Và ở phần cuối chương trình, Muôn màu cuộc sống sẽ đưa chúng ta tới thăm một tiệm bánh đặc biệt giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi tình yêu thương và sự đồng cảm giúp xóa nhòa khoảng cách, tiếp thêm sự tự tin để những người khiếm thính vươn lên tự lập trong cuộc sống.
2: VV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước tiên sẽ là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật.
3: Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng tại thành phố Hà Nội, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai. Mục tiêu tổng quát của đề án là hình thành và tổ chức thí điểm mô hình điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng nằm độc lập với Trung tâm Phục vụ Hành chính công nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp, bố trí nhân viên bưu chính đảm nhận một số công việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng.
0: Sáng nay, đông đảo người dân cầm hoa trắng, cờ Tổ quốc đứng trang nghiêm dọc hai bên đường trên lộ trình 26 km từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh để tiễn đưa 731 anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Sáng mai, tại tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức lễ truy điệu an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy, phường Bình Thuận. Tại thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức lễ truy điệu an táng 65 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Và tại thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức lễ truy điệu an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực xã Đông Phước, xã Thới Lai.
3: Phóng viên Nguyễn Quang đưa tin, với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công ngày mai, ngày 15 tháng 10. Các nhà thầu đang chuẩn bị máy móc, thiết bị, quyết tâm triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm liên vùng. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu 2.4 và 2.5, Tập đoàn Sơn Hải cho biết, mặt bằng được bàn giao với tỷ lệ cao tạo điều kiện để nhà thầu tập trung nguồn lực. Tuy nhiên, địa hình nền đất yếu, đầm lầy và nhiều yêu cầu đặt ra thách thức, đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật phù hợp để bảo đảm tiến độ.
4: Trên tuyến

0: gần 78 km đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh qua đoạn Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh thì phần lớn là nền đất yếu, đầm lầy rất là nhiều, cầu rất là nhiều, đó cũng là một cái khó khăn của nhà đầu tư khi triển khai dự án. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ có các giải pháp tốt nhất để đưa dự án về đúng đích theo cam kết với tỉnh, với nhà nước.
1: Bộ Y tế đã cho phép Bệnh viện Từ Dũ ở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng kỹ thuật thông tin can thiệp bào thai trong khám chữa bệnh. Theo quyết định, bệnh viện có trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện kỹ thuật, đồng thời tuân thủ quy định hiện hành. 4 kỹ thuật chuyên sâu thông tin can thiệp bào thai bệnh viện được thực hiện từ ngày 12 tháng 10, bao gồm truyền máu cho thai nhi qua dây rốn, nội soi buồng ối đốt dây rốn, dẫn lưu bằng quang và dẫn lưu dịch màng phổi thai nhi. Các kỹ thuật này đều đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, góp phần mở rộng khả năng can thiệp và điều trị một số tình trạng bệnh lý nghiêm trọng của thai nhi trước khi chào đời.
2: Chương trình lễ cưới tập thể năm 2026 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày mai. Nhân vật chính của sự kiện là 52 cặp đôi là đoàn viên công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố. Trong ngày mai, trước khi diễn ra lễ cưới, các đôi sẽ diễu hành bằng xe đạp đến công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lễ cưới, lãnh đạo thành phố sẽ phát biểu chúc phúc và trao quà cưới cho các cặp đôi, cùng những lời chúc để tiếp thêm niềm tin cho họ cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa bầu 15 quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là cơ quan liên chính phủ có nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người trên toàn thế giới. Hội đồng gồm 47 quốc gia thành viên, được bầu với nhiệm kỳ 3 năm theo cơ chế luân phiên, trong đó khoảng 1/3 số ghế được bầu lại mỗi năm nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động. Để bảo đảm đại diện địa lý công bằng thì các thành viên trong hội đồng được phân bổ theo 5 nhóm khu vực, gồm 13 ghế cho châu Phi, 13 ghế cho châu Á-Thái Bình Dương, 6 ghế cho Đông Âu, 8 ghế cho Mỹ Latin và Caribe, cùng với 7 ghế cho Tây Âu và các quốc gia khác.
2: Australia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động phổ thông trầm trọng do cắt giảm mạnh người nhập cư. Tình trạng này đang ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp, dịch vụ nhà hàng, khách sạn và chăm sóc người cao tuổi. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
3: Hiệp hội Khách sạn Australia vừa phát hành quảng cáo do AI tạo ra, trong đó nêu lên thực trạng về việc cắt giảm mạnh người nhập cư khiến cho nước này thiếu lao động làm các công việc phổ thông như thu hoạch rau quả, làm bếp, bán hàng, dọn dẹp vệ sinh và chăm sóc người cao tuổi. Quảng cáo này phản ánh thực trạng thiếu lao động đang diễn ra trong ngành nông nghiệp và dịch vụ của nước này. Không chỉ vậy, Hiệp hội Nhà hàng và Quán cà phê tại Australia, nơi đang sử dụng 112.000 lao động tạm trú, cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi Australia tiếp tục cắt giảm mạnh người nhập cư. Liên đoàn Nông dân Australia cũng cho biết các trang trại tại nước này sử dụng hơn 100.000 lao động nước ngoài trong giai đoạn cao điểm của mùa vụ. Tuy vậy, khi chính phủ Australia tiếp tục cắt giảm mạnh người nhập cư, thì các trang trại sẽ thiếu lao động trầm trọng và khiến cho giá cả thực phẩm tăng cao. Trước thực tế này, ông Andrew McKellar, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia, kêu gọi các nhà làm luật tại nước này chấm dứt cuộc chạy đua về con số di cư ròng. Thay vào đó là tập trung vào cải cách các quy định về nhập cư nhằm nâng cao năng lực sản xuất để tăng trưởng nhanh hơn mà không phải đối mặt với tình trạng lạm phát như hiện nay.
1: Khói mù tiếp tục bao phủ Singapore trong ngày hôm nay do các vụ cháy rừng tại nước láng giềng Indonesia vẫn chưa được khống chế. Theo công ty giám sát chất lượng không khí IQE của Thụy Sĩ, chỉ số chất lượng không khí tại Singapore đạt 181 điểm theo thang đo của Mỹ vào lúc 8 giờ sáng nay. Với chỉ số trên thì Singapore tiếp tục nằm trong nhóm các thành phố lớn có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất trên thế giới, đứng thứ hai sau Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia. Kuala Lumpur cũng đang phải chịu ảnh hưởng của khói mù do các vụ cháy rừng tới quốc gia láng giềng.
2: Quý vị thân mến, sau đây biên tập viên Xuân Ninh sẽ thông tin về những diễn biến thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, Bắc Bộ đã và đang có một ngày nắng sáo với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ, trời nhiều mây, cảm giác dịu mát hơn. Dự báo tối và đêm nay sẽ có mưa rải rác ở vài nơi. Hình thái thời tiết này kéo dài đến phía Bắc các tỉnh Trung Bộ. Trong khi đó, khu vực Quảng Trị đến thành phố Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay đã có mưa rào và dông rải rác. Dự báo tối và đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra. Còn trên biển đáng chú ý, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, tàu thuyền

0: hoạt động ở các khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
6: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai, Karawar, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026, được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích giàu trải nghiệm.
7: Tại Karawar, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
6: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Karawar.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Dòng chảy sự kiện.
11: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một câu hỏi, trí tuệ nhân tạo AI có thể đưa ra lời giải, viết một đoạn văn, tóm tắt bài học hay giải thích một kiến thức phức tạp. Nhanh chóng, thuận tiện và tưởng như rất thuyết phục, AI đang trở thành công cụ quen thuộc với nhiều học sinh. Nhưng nếu câu trả lời sai mà các em không nhận ra thì sao? Khi chưa đủ kiến thức để kiểm chứng, học sinh dựa vào đâu để biết điều gì đáng tin cậy? Vấn đề không chỉ là có nên đưa AI vào trường học, mà là làm thế nào để học sinh biết sử dụng công nghệ, đồng thời giữ được khả năng tự học và tư duy độc lập. Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề đưa AI vào trường học, biết dùng, biết kiểm chứng, với khách mời là tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Anh Thư bắt đầu cuộc trao đổi.
12: Dạ vâng ạ, trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Minh Tuấn đã nhận lời tham gia chương trình dòng chảy sự kiện hôm nay ạ.
13: Xin chào anh Thư và quý vị thính giả.
12: À, vâng ạ, thưa tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, theo các khảo sát của Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục được công bố tại Hội thảo Quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong kỷ nguyên số năm ngoái, năm nay, thì AI đã được sử dụng rộng rãi trong học sinh phổ thông. Thế tuy nhiên thì có một bộ phận đáng kể các bạn học sinh lại vẫn gặp khó khăn khi mà phân biệt thông tin đúng và sai do AI cung cấp. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một cái thông tin sau đây ạ.
14: Theo một khảo sát khác sau thí điểm, trên 1,295 triệu học sinh trung học phổ thông cho thấy 97,6% học sinh cấp 3 đã sử dụng công cụ AI, nhưng 36,7% gặp khó khăn khi đánh giá độ tin cậy của thông tin do AI cung cấp. Trong khi đó, 90,5% học sinh trung học cơ sở dùng công cụ AI, song 35% khó phân biệt thông tin AI đúng hay sai. Đối với bậc tiểu học, 89,6% cho biết đã nghe về AI, nhưng 59% học sinh cho biết chưa được học AI ở trường. Khảo sát ban đầu thực hiện năm 2024 với 11.000

0: 279 học sinh trung học cơ sở cho thấy 48% cho biết thiếu sự hướng dẫn của giáo viên, trong khi 47,19% thiếu kiến thức, kỹ năng sử dụng AI.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Đặng Minh Tuấn ạ, chúng ta vừa nghe những cái thông tin này thì có thể thấy là học sinh tiếp cận AI thì rất nhanh, thế nhưng mà cái kỹ năng, cái khả năng mà các bạn đánh giá được độ tin cậy của thông tin thì có vẻ là chưa theo kịp. Vậy thì theo ông ạ, cái khoảng cách đáng lo ngại nhất hiện nay nằm ở đâu? Đó là cái việc mà học sinh chưa có đủ kiến thức nền, rồi chưa được hướng dẫn cách kiểm chứng, hay là các bạn còn đang quá tin vào những cái câu hỏi mà được AI đưa ra?
2: Theo tôi thì cả ba yếu tố đều có liên quan đến nhau. Nhưng mà cái khoảng cách đáng lo ngại nhất ý, là giữa cái việc mà sử dụng AI rất nhanh và cái khả năng tự đánh giá thông tin chưa theo kịp ý, thì học sinh có thể đặt câu hỏi và nhận được một bài giải hay là một đoạn văn rất là chỉn chu trong một vài giây rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà chưa nắm được kiến thức nền ý, hay là chưa quen cái kiểm chứng ý, thì các em khó biết cái câu trả lời nó đáng tin đến đâu. Điều đó cũng không có nghĩa là học sinh dùng AI nó đều thiếu tư duy. Cái công nghệ nó đang mang lại rất là nhiều cái cơ hội học tập tích cực. Cái vấn đề là cần giúp làm sao các em có hình thành cái thói quen để hỏi tiếp, tức có tư duy phản biện, tức là cái thông tin này dựa vào đâu, có phù hợp với kiến thức đã học hay không, hay là tôi có thể kiểm tra bằng sách giáo khoa hay là cái tài liệu tin cậy nào mà bằng chính cái lập luận của mình không. Thì với tôi cái mục tiêu giáo dục nó không chỉ là giúp học sinh biết được dùng AI mà nó biết làm chủ cái thông tin và cái quyết định của mình.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì xin được hỏi là vì sao mà các em học sinh lại có thể rất là dễ tin tưởng vào những cái câu trả lời mà AI đưa ra? Bởi vì là có lẽ là AI nó đưa ra những cái cách diễn đạt nó rất là trôi chảy, nó lập luận thì cũng có vẻ hợp lý, thì những cái em mà chưa có kiến thức nền vững vàng cũng sẽ khó để phát hiện cái sai sót, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, tức là đối với khi mà sử dụng, mà khi mà chúng ta nhận được cái câu trả lời có vẻ rất là chỉn chu, rất là chuyên nghiệp, có vẻ cái độ hiểu biết nó rất là sâu sắc, nhưng mà chúng ta dễ nhầm lẫn ở một cái câu trả lời nghe có vẻ đúng như thế, thì nó dẫn đến câu chuyện là thế thì làm thế nào để chúng ta biết được câu trả lời thực sự là cái có căn cứ, tức là nó có minh chứng để thể hiện cái câu chuyện đó. Tức là hiện nay chúng ta biết rằng là cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh ấy, thì có thể diễn đạt nó rất là tự nhiên, nó rất là mạch lạc, và thậm chí có thể giải thích là từng bước. Những cái sự trôi chảy đấy nó không đảm bảo rằng là mọi cái nội dung ấy đều chính xác, tức là nhìn có vẻ chính xác thôi nhưng mà chúng ta chưa có cái minh chứng đấy. Ví dụ như là nếu mà học sinh trong một cái bài toán các cái bước biến đổi sai có thể trình bày rất là dễ thuyết phục, nhưng đối với cái toán thì có thể dễ nhận thấy, nhưng mà đối với môn ngữ văn chẳng hạn, hay các môn xã hội như lịch sử hay địa lý chẳng hạn, thì ở đây có thể viết một cái đoạn phân tích rất là hay nhưng mà lại hiểu sai đi chi tiết nào đấy trong cái tác phẩm, hoặc là bỏ qua những cái cảm nghĩ cá nhân nào đó. Tức là làm thế nào với học sinh mà thiếu kiến thức hoặc là chưa vững kiến thức thì rất là khó, rất là khó để xác nhận được. Như vậy chúng ta cần biết rằng là để có một cái kiến thức nền vững vàng, hay nói cái khác là phát hiện sai sót đối với học sinh mà thiếu nền thì rất là khó khăn. Và như vậy rằng là học sinh phải luôn luôn đặt câu nghi ngờ mọi câu trả lời. Đấy. Tức là chúng ta cần dạy các em cái gì? Chúng ta cần dạy các em là kiểm chứng có phương pháp. Tức là thứ nhất là có thông tin trả lời rồi, nhưng mà xem cái nguồn ấy, nguồn ở từ đâu, và đối chiếu cái văn bản gốc, và cũng nếu mà trong phần toán này tính lại, hoặc là đặt câu hỏi là vì sao nó lại ra như thế đó, chứ không chấp nhận một cái kết quả. Và như vậy cái tư duy phản biện là phải biết tìm cái căn cứ, và không chỉ là chỉ biết là phản đối.
1: Dạ vâng ạ, cũng nhắc đến những cái phép toán mà AI có thể đưa ra thì tôi cũng được biết là một cái thử nghiệm tại trường trung học cơ sở Nam Từ Liêm thì cho thấy là phép toán cơ bản thôi thì các công cụ AI vẫn có thể đưa ra kết quả khác nhau. Thì chúng ta sẽ cùng nghe cái minh họa về cái thử nghiệm đấy ngay sau đây ạ.
3: Ở đây thì AI đã làm sai, bởi vì là đáng lẽ ra là phải nhân chia trước rồi mới cộng trừ sau, nhưng mà AI đã làm theo thứ tự từ trái sang phải, là đã phá quy tắc.
4: Cần bổ sung ấn tượng của mình đúng không nào? Vì cái dạng bài của chúng ta đây là đang dạng bài gì không? Nêu gì? Nêu cảm nghĩ đúng không nào?
5: Nó có thể giải sai hoặc là giải đúng. Và bài học con rút ra là phải sử dụng AI như là một công cụ và không hoàn toàn dựa dẫm vào nó.
1: Dạ vâng ạ, đúng như tiến sĩ Đặng Minh Tuấn vừa phân tích đấy ạ, tức là với các phép toán thì AI vẫn có thể làm sai, và thậm chí là với những cái tác phẩm văn học rồi đưa cảm nghĩ như thế nào, phân tích ra làm sao cũng có thể cũng có lỗi. Thế nhưng mà để nhận ra cái lỗi sai đấy thì người học phải có tư duy phản biện, phải có cái kiến thức để đối chiếu. Vậy thì xin được hỏi ạ, làm thế nào để học sinh vừa có thể khai thác được khả năng hỗ trợ của AI, vừa không bỏ qua việc học cái kiến thức nền cũng là cái điều kiện để có

0: Em có thể tự mình kiểm chứng và đánh giá câu trả lời của AI.
1: Tình huống vừa rồi tại trường trung học cơ sở của Nam Từ Liêm thì chúng ta cùng thấy nó là một cái nguyên tắc rất là rõ, tức là trí tuệ nhân tạo hay AI có thể giúp giải thích, nhưng cái kiến thức nền ấy là để giúp cho học sinh nhận ra được cái lời giải nó có đúng hay không. Vậy nếu mà các bạn mà học chưa vững kiến thức cơ bản, cơ vững kiến thức ở trên trường, trên lớp hay kể cả trong sách giáo khoa mà các bạn lại dùng AI để các bạn giải bài những cái phần mà các bạn chưa hiểu đấy, thì nó dẫn tới câu chuyện là nhìn có vẻ đúng nhưng mà chưa chắc cái kiến thức là đúng. Thì đấy là chúng ta thấy là ví dụ như là chưa hiểu quy tắc thứ tự thực hiện phép tính thì các em rất là khó để phát hiện ra lỗi bài giải mặc dù trình bày rất là đẹp, đúng
0: Vâng,
1: không? Thì vì thế rằng là không nên đặt AI đối lập trong việc căn bản. Tức là ngược lại là gì? Nếu càng có AI thì việc học này, việc đọc này, việc hiểu này, hay là việc học toán này, hay là khoa học này, hay là lập luận càng quan trọng. Thế thì ở đây chúng ta thấy là như này này, AI ấy là bản chất ấy là thống kê thông tin. Bản chất là AI thống kê thông tin thì thống kê thông tin đã có sẵn. Thế thì trên dựa trên những cái bài giảng, những cái kiến thức ở ở Việt Nam hay ở nước ngoài thì tổng hợp lại để đưa ra một cái suy luận. Suy luận này là một cái suy luận là dự đoán. Thì cái dự đoán đấy nó có thể đúng có thể sai. Cái này nó giống hệt chúng ta tưởng tượng rất dễ hiểu là nó giống như dự báo thời tiết ấy. Tức là dựa vào những cái thông tin trước đó rồi chúng ta suy luận là ngày mai mưa, có thể mưa chứ chứ người ta không chắc chắn là ngày mai sẽ mưa. Thế thì có, nếu mà ngày mưa thì là đúng, ngày mai mưa thì đúng, nhưng có thể ngày mai lại là không mưa. Thế thì trong cái kiến thức mà đưa ra chúng ta cũng rất dễ hiểu là như thế. Thế thì chúng ta phải có kiến thức để chúng ta khẳng định được lại hay là tìm kiếm được cái nguồn mà làm sao để phân tích. Thế thì những cái nhận diện các luận điểm hay là phân tích những cái chứng cứ để đánh giá được nội dung là cực kỳ quan trọng. Nó sự từ cái nguồn nguồn được xác thực, tức là nguồn tin tưởng được. Một cái điều nữa rằng là những cái kỹ năng ở cái câu chuyện là sử dụng AI ấy để giúp cho là mở rộng cái tư duy, tức là tìm cách tiếp cận một vấn đề, nó có thể là có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Vì mỗi một học sinh ấy, hay là mỗi bất kỳ một người lớn nào dùng AI ấy, bản chất là gì? Cái năng lực chúng ta bị hạn chế vào môn học hay năng lực học thì chúng ta phải ngành nghề. Ví dụ như ngành nghề biên tập viên của anh Thư hay là ngành nghề về câu chuyện là dạy học của chúng tôi thì chúng tôi chỉ có những cái ngành nghề hẹp. Thế thì AI nó giúp là gì? Cái góc nhìn ở những cái ngành nghề khác nữa thì nó giúp cho mình nhìn nó rộng hơn giải quyết vấn đề. Nhưng mà sau đó chúng ta phải có kiến thức cái ngành nghề đấy để kiểm chứng lại cái cách tiếp cận đúng hay không. Nhưng mà ý muốn nói rằng là với cái sự tổng hợp của AI hiện nay nó giúp cho cái việc là tổng hợp thông tin nó nhanh hơn, thuận lợi hơn và cái cách nhìn rộng hơn và đặc biệt là có mở rộng cái cách tư duy tiếp cận vấn đề nó phong phú và đặc sắc hơn. Thì đấy là những cái điểm mà rất là tốt. Thế thì câu chuyện rằng là chúng ta cần phải có kiến thức. Tức là khi mà đưa ra AI trả lời thì phải đặt lại câu hỏi là tại sao, từng bước như thế nào, cái kiến thức nền tảng là gì và cái nguồn đấy từ đâu. Tức là chúng ta cần phải học dạy học sinh một cách tư duy phản biện để lập luận rằng là cái kết quả đấy nó có giá trị bằng cái quá trình lập luận. Thế thì cái hành vi mà yêu cầu học sinh đọc đề này, thử giải này và nói ra cái hướng suy nghĩ trước là rất quan trọng. Chứ không đơn đề là chỉ có dùng AI mà nó không có cái giá trị đó. Thì cái điều này là cái điều mà chúng ta cần phải sử dụng AI một cách hợp lý. Tức là sau đó, tức là nghĩ trước khi dùng AI, hướng dẫn cách giải, rồi sau đó mới dùng AI để tham khảo và so sánh sửa lỗi. Hoặc là gì? Đã giải rồi, đặt ra câu hỏi là thế còn có cách nào khác không? Còn có hướng nào tiếp cận tốt hơn không? Tức là mở rộng cái hướng tư duy cũng như đặt câu hỏi là thế thì học kiến thức đấy thì ứng dụng trong cuộc sống là gì? Hoặc là ứng dụng ngành nghề là gì? Ngày xưa chúng ta cứ đặt câu hỏi là học toán để làm gì? Thì bây giờ AI sẽ giúp rằng là học cái phần toán đấy, ví dụ như học toán phần định lý Pythagore đấy thì ứng dụng của định lý Pythagore trong cuộc sống là gì? Tức là nó mở rộng hơn và nó giúp cho cái việc học nó thú vị hơn. Và điều đó là chúng ta thấy rằng là dùng AI để gì? Để tham khảo, để so sánh và để sửa lỗi. Thế thì như vậy chốt lại chúng ta thấy rằng là AI nên mở rộng cơ hội học tập chứ không lấy đi cái phần tư duy mà học sinh cần cái sự trải nghiệm. Và khi mà chúng ta là người giáo viên chẳng hạn thì phải tăng cái sự trải nghiệm cho học sinh và tăng cái quá trình phản biện hay là lập luận, tức là nó có minh chứng.
0: Dạ vâng, tiến sĩ Đặng Minh Tuấn thì cũng vừa có nêu ra hai cái ý, tức là khi các em sử dụng AI thì phải có cái tư duy phản biện, và sau đấy là khi đã chúng ta đã kiểm chứng được rồi thì chúng ta lại phải tiếp tục mở rộng ra những cái ứng dụng trong cuộc sống, thì như vậy cái việc học cùng với cái việc ứng dụng mà AI nó mới thú vị hơn. Thì nó cũng chạm đến một cái điểm rất là hay, đấy là có một số em thì có thể là đã nhận ra là AI làm sai rồi và tôi sửa lại ở cái điểm đấy. Thế nhưng mà với những em mà bắt đầu dần quen với việc là chúng ta có câu trả lời sẵn rồi, rồi thì như vậy là tôi có sẵn bài giải rồi, tôi cũng không cần phải tự tìm lời giải nào khác nữa, thì theo ông ạ, cái sự nhận diện cái việc lệ thuộc vào AI chúng ta có thể nhìn thấy qua những cái biểu hiện nào?
1: Khi lệ thuộc vào AI chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là tôi nghĩ rằng là không nên đo cái sự lệ thuộc đó bằng số lần dùng AI.

0: một cái học sinh thường xuyên dùng AI để có thể luyện phát âm cũng rất là tốt. Ví dụ như luyện phát âm tiếng Anh, bây giờ AI cũng sẽ hỗ trợ rất là mạnh mẽ. Hoặc là câu hỏi nâng cao để kiểm tra xem cái lần luận là chưa chắc là nó đã phải là câu chuyện phụ thuộc. Cái mà điều mà chúng ta cần quan sát ấy là khi không có AI, đúng không? Khi không có AI thì em còn cái gọi là cái tự học đến đâu? Đây là cái điểm mà rất dễ thấy, tức là cái việc mà cho một câu hỏi hay đọc một đoạn văn hay lập luận viết lách rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp là bây giờ chúng ta gọi là no internet, no phone, đúng không? Thì cái hành vi của cái bạn đấy nó diễn ra thế nào? Thế thì có còn được cái năng lực tự học, có năng lực là tự có thể kiểm chứng được hay là dùng những cái kiến thức những cái kiến thức đã được học trước để có thể vận dụng được vào hay không? Nếu mà các bạn rất là lúng túng thì điều đấy có nghĩa là khi mà vì chúng ta thấy rằng là như chúng ta vừa nói rằng là dấu hiệu rất đáng lưu ý là thấy là để đưa ngay cho AI đúng không, xử lý cho một cái câu hỏi trả lời lập luận
1: rất
0: rất là
1: nhanh.
0: sắc bén đúng không, nhưng mà khi gặp một câu hỏi thay đổi một chút là bạn ấy lúng túng. Đấy, đấy điều đấy có nghĩa là bạn ấy không hiểu nền tảng và bạn ấy hoàn toàn bị phụ thuộc hoặc là mất kiên nhẫn. Câu chuyện là cần suy nghĩ một cái bài toán có nhiều bước, có nhiều trường hợp thì bạn ấy cảm giác là lúng túng. Thế thì điều đấy có nghĩa là đấy chính là cái thứ mà chúng ta nhìn thấy rằng là cái nguy cơ của cái sản phẩm, tức là bài giải trông rất tốt, bài văn viết rất là hay đúng không? Đấy, thì nhưng mà cái năng lực thực sự nó chưa tương xứng với giá trị đó. Và tuy nhiên cũng chúng ta cũng không nên vội vàng kết luận hay là trách phạt học sinh. Ở đây chúng ta cần giáo viên ấy, hay cha mẹ ấy, thì chúng ta cần nhẹ nhàng hơn, chúng ta tiếp cận một cách nhẹ nhàng hơn mà có tình hơn, đó là phải hỏi xem là con chưa hiểu phần nào, tức là mình chia nhỏ vấn đề ra. Đấy, chúng ta đừng đừng bắt đứa trẻ phải làm cả một cụm chia nhỏ câu chuyện, chia nhỏ vấn đề ra. Ví dụ như là con hiểu phần nào rồi này, đúng không? Phần nào chưa hiểu hay là con tự làm được bước nào, đúng không? Và nếu mà không có AI thì con sẽ bắt đầu ra sao? Luôn luôn là câu hỏi là nếu không có AI thì con sẽ bắt đầu ra sao với bài toán đấy hay là đoạn văn đấy hay là những cái vấn đề mà chúng ta cần nhìn. Như vậy những cái câu hỏi nhẹ nhàng ấy nó giúp nhận diện một cái sự nhu cầu hỗ trợ và cái sự điều chỉnh của cái thói quen học tập tốt hơn. Thì đấy cũng là cái sự kết hợp giữa thầy, cô với học sinh và bố mẹ với con. Đấy, nó có sự nhịp nhàng, tức là kết hợp một cách là chúng ta đừng quá cứng nhắc hay là chúng ta nhìn thấy cái hiện trạng đó mà chúng ta phải gào thét lên thì cô đấy rất là nguy hiểm. Và ở đây là cái gọi là chúng ta cần giữ cái tình cảm, cái tính gắn kết, dù có AI không có AI chúng ta vẫn yêu thương nhau, bố mẹ vẫn yêu thương con và thầy cô vẫn yêu thương học trò, chứ không phải câu chuyện là chỉ vì một vài cái câu hỏi phụ thuộc vào AI.
1: Dạ vâng, và ông cũng có vừa nhắc đến việc là chúng ta khi giải quyết một vấn đề, một bài toán hay một bài bài tập làm văn thì chúng ta có thể chia nhỏ cái vấn đề ra và đặt câu hỏi là nếu mà không có AI thì ta bắt đầu từ đâu. Thế thì xin ông có thể nói rõ thêm một chút đấy là thế thì chúng ta có thể, các học sinh có thể sử dụng AI trong những cái khâu nào của bài tập hay là cái khâu nào mà nhất thiết phải tự thực hiện?
0: Bây giờ chúng ta nói về dễ hiểu đi, đưa thành một cái quy trình đi,
1: Vâng.
0: cho nó dễ hiểu đúng không? Bây giờ tôi sẽ đề nghị một cái quy trình dễ nhớ. Thực ra là tôi đã khi mà trí tuệ nhân tạo phát triển thì tôi có viết một cái lý thuyết mới, đó là lý thuyết về phán đoán sư phạm. Phán đoán sư phạm này tức là câu chuyện để chúng ta sinh ra một cái việc gì đó nó làm ra sản phẩm rồi rồi mới biết sửa nó bị lỗi rồi. Các cụ nhà mình nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là đừng đến để bệnh mới chữa. Thế thì chúng ta phải tiên lượng trước, lý thuyết của tôi là phải tiên lượng trước vấn đề. Thầy cô hay bố mẹ cũng như thế. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về phương pháp. Tức là tôi đề nghị một cái quy trình nó dễ nhớ hơn. Đó là gồm 4 bước. Bước thứ nhất là tự suy nghĩ. Tự suy nghĩ trước là chưa có cái sự hỗ trợ. Bước thứ hai là tham khảo với AI. Tức là suy nghĩ đấy rồi, chúng ta đã suy nghĩ rồi thì tham khảo là sao? Bước thứ ba là kiểm chứng cái nguồn thông tin cũng như là các cái minh chứng và trên các cái tài liệu mà nó đã được kiểm chứng về nguồn thông tin, và cuối cùng mới là tự kết luận. Thế thì rõ ràng là trước tiên là học sinh phải tự đọc đề này, đúng không? Xác định những điều đã biết này, tự gạch chân những điều về chưa hiểu này và thử làm ở mức có thể. Tức là chúng ta chưa làm sự hỗ, chưa cần nhận sự hỗ trợ gì vội, và khi cần thì các em có thể hỏi AI để gợi ý hướng làm chứ không phải trả lời nhé. Tức là gợi ý hướng là nếu như thế này thì cái bước tôi suy nghĩ là gì, bước tôi tiếp cận đầu tiên là gì, chứ không phải là đáp án là gì. Cái này rất là quan trọng. Và như vậy đưa ra các ví dụ hay là luyện các đoạn hội thoại hay trong tiếng Anh chẳng hạn, hay là trong trong văn thì là gợi ý xem là cái chỗ nào mà hợp lý hay là chỗ nào mà chưa hợp lý. Chứ tuyệt đối không được nói là hãy làm hộ tôi cái này ra sản phẩm này đấy. Cái đấy là cái người lớn cũng bị, chứ không phải là câu chuyện là học sinh.
1: Vâng ạ.
0: Thế thì học tiếp đó là học sinh sẽ đối chiếu câu trả lời với sách này, đúng không? Với cái kiến thức thầy cô đã dạy này, hoặc là tính toán các cái bài toán hoặc là những cái bài văn với các cái nguồn đáng tin cậy đó. Và cuối cùng là các em cần tự giải thích, cái này quan trọng nhé, tự giải thích kết quả bằng lời của mình. Như vậy cũng cần phân biệt rằng là mục tiêu của từng nhiệm vụ, tức là khi luyện

0: phép tính đối với toán hay luyện đọc hay là viết đoạn văn, rồi thì câu chuyện là cái kiểm tra mức độ hiểu bài thế nào thì giáo viên có thể yêu cầu tự làm mà không dùng AI. Đó thì cái đấy là cái mà trong các cái phần mà mở rộng hay là AI có thể là một người hỗ trợ như tôi vừa nói, là mở rộng về kiến thức này, hỗ trợ về mặt ứng dụng này. Thế thì quan trọng là cái điều quan trọng nhất ý, là học sinh ý, phải giữ vai trò chủ động. Mà cái việc học ý, nó là trải nghiệm. AI nó chỉ nói là A bằng B thôi. Nhưng mà cái người giáo viên ấy, hay là bố mẹ dạy con ấy, phải cho con trải nghiệm là tại sao A bằng B. Thì quá trình trải nghiệm đấy chính là quá trình nó hình thành tri thức, nó vào não bộ, nó ghi nhớ trong đầu. Thế nên rằng là dù có AI không có AI thì cái kiến thức nó vẫn tiếp thu một cách rất là đầy đủ.
1: Và với cái quy trình mà 4 bước như ông vừa có nêu ra đấy ạ, thì đối với người giáo viên ạ, chúng ta cần phải thay đổi cái cách giao bài hay là kiểm tra như thế nào để nó thực sự là để cho các em có thể sử dụng AI một cách nó chính xác, nó khoa học.
0: Thì như chúng ta vừa nói rằng là cái việc đánh giá phải thay đổi, đó là cái việc giao bài nó không phải là chỉ tìm ra đáp án nữa, mà nó phải chuyển từ tìm ra đáp án nó sang cái là giải thích và kiểm chứng và bảo vệ cái đáp án đấy. Đó, thì điều đó nó hoàn toàn có thể bắt đầu bằng những hoạt động rất là nhỏ. Ví dụ như là giáo viên không phải là yêu cầu kết quả của phép toán ấy là gì, mà học sinh, câu chuyện là giáo viên cho một cái lời giải mà có cái lời giải có đoạn sai chẳng hạn. Thì giáo viên hướng dẫn học sinh là phải tìm ra cái lỗi sai đấy. Đấy thì những cái đó là cái mà nó sẽ giúp cho học sinh phải phải phải lần lại các cái bước kiến thức cơ bản và nền tảng. Đấy, hoặc là giáo viên ngữ văn có thể đưa đoạn phân tích nó chưa sát với văn bản và học sinh thì chỉ ra cái chỗ thiếu căn cứ. Đấy, và cái bổ sung cái cảm nhận của mình. Hoặc là giáo viên khoa học chẳng hạn cho 2 lời giải thích khác nhau thì yêu cầu rằng là học sinh sẽ chọn cái lời giải thích nào có chứng cứ tốt hơn. Hoặc là trong một lớp đám đông có thể cho học sinh trao đổi theo cặp 5 phút, 3 phút rồi viết các giải thích ngắn. Thế thì cái cách mà giáo viên chấm theo cái tiêu chí là cũng đừng có chấm câu chuyện kết quả cuối cùng, mà phải chấm là chấm quá trình, tức là chấm thứ nhất là nhận diện vấn đề là gì này, hay là cái lập luận lý giải có căn cứ hay không này, và khi mà thấy sai thì phải chấm là thế thì cái quá trình điều chỉnh thế nào thành cái đúng. Thế thì cái điều đấy có nghĩa là chúng ta không phải bài học nào cũng cần AI, và cần duy trì cái việc đọc sách là rất là quan trọng để có cơ sở, hoặc là trong khoa học thì làm thí nghiệm hoặc là thảo luận và thực hành. Thì cái mục tiêu làm giàu các hoạt động tư duy, cái quận này là quan trọng nhé. Tức là mục tiêu mình làm giàu cái quá trình hoạt động tư duy đấy, chứ không làm tăng cái gánh nặng về mặt hình thức.
1: Dạ vâng ạ, tức là câu chuyện rồi thì cũng sẽ quay về việc là phải phát triển cái tư duy phản biện cho trẻ nhỏ. Thì chúng ta cũng vừa có nói chuyện đến là về phía các học sinh phải làm gì, về phía giáo viên phải thay đổi cách giao bài và kiểm tra như thế nào. Và tôi cũng muốn nhắc đến một đối tượng nữa rất quan trọng trong câu chuyện này, đấy là vai trò của phụ huynh. Thì xin được mời quý vị thính giả cũng như là mời tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của chị Phạm Việt Hằng, phụ huynh của một học sinh ở Đông Anh, Hà Nội.
2: Mỗi một bài các con sẽ làm hết một lượt, xong sau đấy là kiểm tra lại bằng AI. Thì bố mẹ sẽ ngồi và hướng dẫn và sẽ cho con biết là AI nó chỉ giúp con tổng hợp thôi, còn nó không giúp con để làm ra kết quả đúng. Con phải là người tư duy lên để theo một cái tiết học chuyên đề để cho các con khám phá, trải nghiệm và sẽ ở trong khuôn khổ để giáo viên điều tiết.
1: Dạ vâng ạ, thì có thể thấy là phụ huynh thì đang cũng đặt ra một cái quy trình cho các con mình như thế. Thế thì xin được hỏi tiến sĩ Đặng Minh Tuấn ạ, cái quy trình này liệu có phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi không, hay là chúng ta tùy là cấp 1, cấp 2, cấp 3 sẽ có những cái cách khác nhau?
0: Ở đây vì thực ra là mỗi một cái lứa tuổi thì sẽ có cái tâm lý khác nhau cũng như nền tảng kiến thức khác nhau.
1: Dạ vâng.
0: Như vậy ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng là cái việc nguyên tắc và tự nghĩ này và đối chiếu và kiểm chứng thì cái cách đấy là cái cách mà nó xuyên suốt rồi theo các lứa tuổi. Nhưng mà với từng lứa tuổi thì lại có những cái đặc thù riêng. Ví dụ như với tiểu tiểu học thì mình ưu tiên nhận biết AI là cái gì, tức là hiểu rằng AI nó có thể sai và biết hỏi người lớn khi chưa chắc chắn. Tức là việc đầu tiên là chúng ta cần phải dạy đứa trẻ rằng AI bản chất là hướng dẫn để hỗ trợ về thông tin. Đó, và cái thông tin đấy nó chưa chắc chắn thì như vậy phải có người, phải có thầy cô, phải có bố mẹ, phải có những người mà hỗ trợ. Và đặc biệt là không cung cấp thông tin riêng tư. Mọi người phải rất chú ý chuyện này. Tức là AI bản chất là cái quá trình học máy liên tục. Như vậy nếu mà chúng ta cung cấp thông tin riêng tư ý, thông tin về cá nhân, thông tin về con, thông tin về tuổi và thông tin địa chỉ nhà là tuyệt đối là không, để tránh cái trường hợp là sau này những cái thông tin đấy nó bị lộ ra ngoài, là ảnh hưởng tới câu chuyện là an toàn thông tin, nó rất là nguy hiểm. Đó thì cái đấy là cái mà cần chú ý. Và hoạt động thì nên ngắn thôi. Tức là tổ chức với những trẻ hoạt động ngắn và trực quan. Cô giáo hay bố mẹ đừng có đặt đặt nặng là nhiều ứng dụng hay là nhiều nhiệm vụ, thì cái đấy là cái mà không cần thiết. Nhưng với học sinh trung học cơ sở thì có thể tăng hoạt động lên, tức là tăng lên cái sự so sánh 2 câu hỏi hay là tìm chiếu

0: đối chứng nguồn tìm lỗi vân vân. Thế thì đối với trung học phổ thông thì yêu cầu cao hơn, tức là các em nên được giao nhiệm vụ phức tạp hơn bằng cách là đánh giá bằng chứng hay là nhận diện những cái vấn đề, hay là thảo luận về cái bản quyền, hay là công bằng trách nhiệm. Tức là lúc đấy cái sự hiểu biết của hiểu biết về công nghệ đối với học sinh phổ thông nó đã lớn lên rất nhiều rồi. Điều đó có nghĩa là chúng ta nhìn thấy rằng là với những cái vấn đề mà hiểu biết về AI đối với học sinh phổ thông thì tôi đề xuất là ba mức phát triển.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là nhận biết và an toàn, cái thứ nữa là sử dụng của kiểm chứng, và cái tiếp theo là sáng tạo và có trách nhiệm với xã hội. Đây là những cái gợi ý mà nghiên cứu cần tiếp tục thử nghiệm, và không phải nó chỉ là bắt buộc đâu, nhưng mỗi em nó sẽ có cái tốc độ và nhận thức cũng như phát triển khác nhau, thế nên là dạy phù hợp chứ không không áp dụng một cách máy móc.
1: Dạ vâng ạ. Và từ năm học 2026-2027 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai cái khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh trung học phổ thông với cái thời lượng nội dung cốt lõi là 12 tiết mỗi lớp trong một năm học. Thì đây có lẽ là một cái bước đi cũng là nhằm để giúp cho các học sinh tiếp cận AI một cách có định hướng hơn, thay vì là để các em tự mày mò, tự sử dụng và rồi sử dụng theo những cách mà chúng ta không thể kiểm soát được. Vậy thì theo ông ạ, với cái nội dung học như thế thì làm sao để chúng ta có thể đưa một cái chương trình mà không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu công cụ và hướng dẫn thao tác mà còn cần phải hướng dẫn về đạo đức, rồi về cách sử dụng như thế nào, rồi về tư duy phản biện ra làm sao?
0: Tôi đánh giá đây là một bước khởi đầu rất là có ý nghĩa, nhưng mà có thời lượng nội dung cốt lõi là 12 tiết mỗi lớp trong một năm học thì chúng ta cần lựa chọn điều thật là thiết yếu, tức là chúng ta không được cào bằng và tiếp tục tích hợp vào trong các môn học.
1: Vâng.
0: Đấy. Có nghĩa là gì? Tức là chứ chúng ta cần cần thấy rằng là theo cái khung của bộ ấy thì tôi thấy là nội dung giáo dục AI nó gồm có bốn cái mạch. Thứ nhất là tư duy lấy con người làm trung tâm này, đúng không? Và đạo đức khi dùng AI này, và các cái kỹ thuật cũng như ứng dụng AI, và cuối cùng là thiết kế hệ thống. Thế thì khi đi vào lớp học tôi đề nghị rằng là ưu tiên ba nhóm năng lực gần gũi thôi. Chúng ta đừng đừng quá máy móc. Thứ nhất ấy, là hiểu AI có thể làm gì và có giới hạn ra sao, và biết kiểm chứng thông tin. Cái thứ hai ấy, là sử dụng an toàn và tôn trọng cái quyền riêng tư cũng như bản quyền và minh bạch về cái phần mà AI có hỗ trợ. Tức là khi mình làm ra sản phẩm ấy, thì mình phải nói rõ là đoạn nào AI hỗ trợ, đoạn nào mà cái này là sản phẩm của tôi. Tức là ví dụ cái phần mà làm đẹp format hay là chỉnh sửa ngôn ngữ thì AI có thể hỗ trợ, nhưng mà cái kiến thức, tri thức phải là của tôi. Đấy, thì cái phần đấy nó rất là quan trọng. Và phần thứ ba là cái phần mà biết lựa chọn khi nào cần AI và khi nào không cần AI. Tức là khi nào là phải tự dùng hoặc là dùng AI để sáng tạo chứ không sao chép. Và đặc biệt là người giáo viên cũng như là bố mẹ là phải biết rằng là, hoặc là giáo viên là khi kết thúc một tiết học ấy, thì học sinh phải chỉ là có lỗi của AI có. Cái đấy là rất là quan trọng. Và có lẽ rằng là nêu những cái quy tắc mà bảo vệ cái quyền dữ liệu cá nhân khi mà dùng thì cái dùng không được lạm dụng, và cái dữ liệu cá nhân là phải tuyệt đối là phải giữ và phải rất là nhớ cái chuyện này.
1: Dạ vâng ạ, có lẽ là rất là nhiều điều để cả học sinh, phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo sẽ phải nhớ khi mà chúng ta thực sự đưa AI vào trong trường học và để các em sử dụng AI để hoàn thành bài tập của mình. Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Đặng Minh Tuấn. Và thưa quý vị và các bạn ạ, AI thì có thể hỗ trợ học sinh tiếp cận tri thức nhanh hơn, nhưng mà không thể thay thế kiến thức nền, tư duy độc lập và trách nhiệm của người học như là vị khách mời vừa phân tích. Và có lẽ cái điều quan trọng không phải chỉ là dạy các em sử dụng công cụ như thế nào, mà còn là dạy các em cách kiểm chứng, cách tư duy phản biện và phải tự chịu trách nhiệm với những kết quả mà mình đã lựa chọn. Và đến đây thì có lẽ là chương trình Dòng chảy sự kiện cũng xin được khép lại. Xin một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Đặng Minh Tuấn đã tham gia chương trình, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
6: Không.
5: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
6: Không.
5: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
6: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng kênh.

0: viettelpost.com.vn.
1: Viettelpost đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi,
4: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
7: Ôi, thật hả anh?
6: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
7: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
6: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
7: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
6: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
7: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
6: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Niềm vui mỗi ngày.
10: Niềm vui mỗi ngày.
9: Niềm vui mỗi ngày.
11: Quý vị thân mến, tiếng chày khua luống vang nhịp, hương cùng mới lan tỏa, hòa cùng với những điệu múa, trò chơi dân gian rộn ràng trên cánh đồng bản Hủy Én, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Lễ hội Kiên Lẩu Khẩu Mẩu của người Thái Trắng không chỉ là dịp vui mừng mùa lúa mới, tri ân trời đất, tổ tiên, mà còn là nơi gìn giữ, trao quyền những giá trị văn hóa truyền thống qua các thế hệ. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
12: Giữa không gian cánh đồng Hủy Én, người dân trong những bộ trang phục truyền thống rộn ràng tham gia ngày hội. Người chuẩn bị lễ vật, người cùng nhau giã cốm, người hào hứng cổ vũ các trò chơi dân gian. Không khí lễ hội lan từ sân hội ra những thửa ruộng, từ người cao tuổi đến lớp trẻ. Với đồng bào Thái Trắng nơi đây, Kiên Lẩu Khẩu Mẩu không chỉ là dịp vui sau những tháng ngày lao động trên đồng ruộng, mà còn là lễ hội gắn với tín ngưỡng nông nghiệp, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên, cầu mong mùa màng tươi tốt, bản làng bình yên, cuộc sống no ấm, yên vui. Ông Nông Văn Nảo, nghệ nhân nhân dân loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng ở xã Phong Thổ, nói:
13: Người Thái quan niệm tất cả mọi vật đều có hai phần, phần thể xác và phần hồn. Cho nên, hướng dẫn viên, nghệ nhân và các diễn viên chúng ta đã tổ chức đi xuống đồng rước hồn lúa. Sau khi đi xuống đồng rước hồn lúa quay về, xong rồi người ta cúng hồn lúa ở đó. Cúng hồn lúa tức là động viên hồn lúa là ở kho, ở nhà với lại người nông dân.
12: Một trong những âm thanh làm nên dấu ấn riêng của ngày hội là tiếng chày giã cốm khua luống. Những hạt lúa nếp đầu mùa qua công đoạn rang, giã và sàng sải dần hình thành những hạt cốm xanh thơm, dẻo ngọt. Nhịp chày đầu tay, tiếng gọi ý ới, tiếng cười xen giữa câu chuyện mùa màng khiến không gian lễ hội thêm gần gũi, ấm áp. Từ hạt lúa trên cánh đồng đến hạt cốm trên tay, mỗi công đoạn đều chứa đựng sự khéo léo, kinh nghiệm và tình yêu lao động của người dân. Hương cốm mới cũng là hương vị của quê hương.

0: của niềm vui được mùa và sự gắn bó cộng đồng. Bà Thùng Thị Phín, người dân bản Hội Én, xã Phong Thổ, chia sẻ.
1: Lúa để làm cốm mới thì bà con chúng tôi là thường thường chọn những cốm mà không già quá và cũng không non quá. Và sau khi chọn về thì chúng tôi lại bóc tách hạt ra và rang cho nó chín thì chúng tôi giã. Và sau khi giã tách riêng ra

0: với các trò chơi dân gian như tung còn, én cấy, đập lúa, bịt mắt bắt vịt. Tiếng cổ vũ vang lên theo từng lượt thi, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Những trò chơi từng gắn bó với đời sống thường ngày nay trở thành dịp để người dân giao lưu, để lớp trẻ hiểu thêm phong tục truyền thống của dân tộc. Chị Vàng Thị Dung đến từ xã Bình Lư, Hồ Hởi cho biết.
1: Em năm ngoái cũng được tham gia một cái lễ hội ở bên Than Uyên. Nhưng mà hôm nay là tham gia lễ hội này văn hóa khác hơn một chút. Em thấy không khí bà con rất là vui và được biết thêm cái văn hóa của bà con, cách làm cốm này, với lại là được tham gia cùng bà con vui lắm.
0: Trải qua nhiều thế hệ, hương cốm mới, nhịp điệu văn hóa và niềm tự hào về cội nguồn vẫn được người Thái Trắng ở Hội Án trao truyền qua từng mùa lễ hội. Từ những giá trị bình dị ấy, tin lẩu khẩu mẩu tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu thêm sức sống của vùng đất phong thổ Lai Châu.
2: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị, giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nhộn nhịp, một tiệm bánh nhỏ do người thợ làm bánh đến từ Đài Loan ấp ủ và sáng lập đang trở thành mái ấm bình yên, giúp những người khiếm thính tìm lại sự tự tin và khả năng tự lập trong cuộc sống.
1: Khởi nguồn từ một cơ duyên tham gia hoạt động tình nguyện vào năm 2016, chị Lý Thiếu Hoa, một người dân Đài Loan, chuyển đến sinh sống tại Bắc Kinh, đồng cảm khi bắt gặp những ánh mắt khao khát tự mình vươn lên của những thanh thiếu niên khiếm thính. Chia sẻ về quyết định thành lập tiệm bánh cà phê Thiên Thần Cầu Vồng, chị Lý Thiếu Hoa tâm sự.
2: Mối lương duyên của tôi với họ bắt đầu từ năm 2016. Trong mắt họ, tôi thấy một khao khát, mong muốn không còn phải chìa tay nhận sự giúp đỡ nữa. Chúng ta cần dành cho họ nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và thực tâm truyền nghề. Khi tự tin bản thân đã sở hữu kỹ năng nào đó, cuộc sống của họ sẽ thực sự thay đổi.
1: Không chỉ dừng lại ở việc dạy nghề miễn phí cho hơn 60 người khiếm thính kể từ năm 2017 đến nay, tiệm bánh còn là nơi gắn kết tình cảm giữa các tình nguyện viên và nhân viên của quán. Nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội và cộng đồng, tiệm bánh hiện đã trở thành một địa điểm quen thuộc được yêu thích hàng đầu trong khu vực. Chị Từ Huệ Lệ, một tình nguyện viên tại quán, phấn khởi chia sẻ.
2: Chúng tôi thầm cảm ơn mạng xã hội, tin tức lan truyền từ người này sang người khác. Và chúng tôi trở nên khá nổi tiếng. Rất nhiều khách hàng đến thăm và thưởng thức các sản phẩm bánh nướng của chúng tôi. Chúng tôi đứng đầu khu vực này. Vì vậy tôi vô cùng vui mừng và tự hào về những người trẻ này.
1: Đối với những người khiếm thính làm việc tại đây, tiệm bánh không chỉ đơn thuần là nơi học nghề, mà còn là chiếc cầu nối mang lại một cuộc sống bình đẳng, hòa nhập và tràn ngập tình yêu thương. Chị Lục Giao, một tình nguyện viên khác xúc động bày tỏ.
2: Với họ, đây không chỉ là học một cái nghề, mà thực chất là trao cho họ một cuộc sống giống như bao người bình thường khác.
1: Giữa hương thơm của những mẻ bánh mới ra lò mỗi ngày, tiệm bánh cà phê Thiên Thần Cầu Vồng tại Bắc Kinh là minh chứng cho thấy tình yêu thương và sự đồng cảm đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Khi bạn thực tâm muốn giúp đỡ ai đó trưởng thành, chính con người bạn cũng lớn lên và khi cho phép ai đó yêu thương mình, bản thân cũng đón nhận tình yêu thương. Mô hình tiệm bánh cà phê dành cho người khiếm thính, vì vậy không chỉ giúp những người kém may mắn trong cuộc sống vươn lên, khẳng định giá trị bản thân, mà còn giúp bồi đắp sự ấm áp và gắn kết giữa con người với con người.

0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do Anh Thư, Thu Hoài, Đình Trung và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Rất vui được gặp lại

0: quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Chương trình hôm nay có chủ đề Thảo dược hỗ trợ cải thiện mất ngủ với sự tư vấn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện 108. Thưa quý vị, thông qua tổng đài miễn cước 1800-2828-85, chương trình đã nhận cuộc gọi của bác Hoàn, 74 tuổi ở Ninh Bình.
1: Tôi đã mất ngủ 2-3 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều loại lá cây, ví dụ như đinh lăng, như cam thảo, đất ở cam thảo, rồi nhân trần, rồi lá vông, tam thất. Nói chung là nhiều, ai nói mách cái gì đều tìm đến và về đun sắc uống, nhưng mà không hiệu quả được đáng bao nhiêu. Thế và trong lúc ngủ thì là rất hay mơ sảng, giấc ngủ chập chờn, tỉnh dậy là không tài nào ngủ được nữa, chờ bác sĩ tư vấn.
2: Dạ vâng, thưa bác, là cũng như là bác thôi, rất nhiều người có tuổi chứ bác, thì khi mất ngủ thì điều đầu tiên là chúng ta bao giờ cũng tìm đến các thảo dược theo kinh nghiệm dân gian, có thể dùng lá nọ lá kia vân vân, hoặc là chế biến món ăn, có thể hãm trà, có thể sắc uống vân vân. Nhưng mà quả thực là những giải pháp đó thì cũng rất tốt thôi. Và nếu như chúng ta còn trẻ, rồi sức khỏe chúng ta còn tốt, thì những giải pháp đó nó phát huy tác dụng rất là nhanh. Nhưng mà vấn đề chỗ là năm nay bác 74 rồi. 74 đồng nghĩa với cái chuyện là cái quá trình lão hóa trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là bộ não của chúng ta, nhất là cái tình trạng máu lên nuôi não, thì bao giờ nó cũng bị suy giảm. Thế cho nên là cái bộ não của chúng ta nó bắt đầu teo nhỏ, các neuron thần kinh nó mất dần đi, các chất liên kết các cái neuron với nhau nó bị suy giảm, cho nên hoạt động của não bộ nó không được bình thường như là đối với người chúng ta còn trai trẻ. Cho nên là cái việc chúng ta sử dụng một vài thứ lá thì có thể nói hiệu quả của rất thấp. Đấy là chưa kể đến chuyện là chúng ta hãm, chúng ta sắc uống thì nó chiết xuất ra hoạt chất nó không được hết. Hiện nay thì có thể nói rằng là những cái giải pháp bằng thảo dược đó thì vẫn được hết sức chú ý. Nhưng mà bằng công nghệ hiện đại, người ta tìm cách là gì? Là tạo ra những cái cao làm dầu hóa các hoạt chất, và trên dây chuyền công nghệ hiện đại, người ta kiểm nghiệm các cái hoạt chất đó. Đồng thời người ta còn nhập khẩu những cái hoạt chất từ nước ngoài. Ví dụ, nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần trấn tĩnh đã được dùng rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào tụ thể GABA, và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên, và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai, nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin, mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin, mà melatonin chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt cho bộ não của chúng ta, nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ. Thì đấy là một cái mà có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại chúng ta mới có được. Và từ đó nó làm cho cái hiệu quả nó được nâng lên, và đặc biệt là tính an toàn nó rất cao. Đấy là điều vô cùng đáng mừng.
0: Bác Hoàn cùng quý vị thính giả thân mến, một thông tin rất đáng chú ý là tinh chất nữ lang hiện đã được dược phẩm Tâm Bình ứng dụng thành công trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình. Ngoài nữ lang, sản phẩm còn kết hợp 11 thảo dược quý khác như tâm sen, lạc tiên, bình vôi. An thần ngủ ngon Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, vừa hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon. Nhiều người đã phản hồi với chương trình là giấc ngủ được cải thiện chỉ sau 1 đến 2 tuần dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình. Quý vị có thể dễ dàng tìm mua An thần ngủ ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về mất ngủ, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-2828-85. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi! Thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
8: Lưu thông máu kém rồi.
7: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
8: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
9: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất

0: thực phẩm bảo vệ sức khỏe
1: hoạt huyết thông mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của dược phẩm trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à?
6: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ viếng, lễ truy điệu 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong dòng người tiễn đưa các liệt sĩ sáng nay, những cành cúc trắng được trao tận tay người dân trên các tuyến đường đã trở thành lời tri ân lặng lẽ mà sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 94% diện tích mặt bằng được giải phóng, dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh đã sẵn sàng khởi công vào ngày mai. Trong phần tin quốc tế, lực lượng Houthi tại Yemen mở đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả các cuộc không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Iran sử dụng đòn bẩy eo biển Hormuz và giá dầu cao trước thêm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương cùng đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc hôm nay được đồng đội và nhân dân đón về nơi an nghỉ. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Thưa quý vị, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng 3 tháng qua trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các lực lượng quy tập đã ngày đêm tìm kiếm cất bốc được 731 bộ hải cốt liệt sĩ, gồm 698 hải cốt riêng lẻ, 33 hải cốt tại 8 khu mộ tập thể, trong đó 307 bộ mang theo di vật. Đúng 7 giờ 30 phút, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia liệt sĩ và các khu vực tưởng niệm, bày tỏ niềm tri ân vô hạn đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước. Trong không khí trang nghiêm xúc động, lời điếu do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đọc, nghẹn ngào, khắc cốt ghi công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ.
4: Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống trong màu xanh của đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh các đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng, Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ.

0: công ơn các anh hùng liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, đồng chí đồng bào hãy cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phút mặc niệm bắt đầu.
1: Phút mặc niệm thiêng liêng và lắng đọng, nhiều đôi mắt đã rưng rưng ngấm lệ. Gần 60 năm nằm lại trong lòng đất sâu, hôm nay các anh đã được về với đồng đội, nhân dân tìm thấy và đón về trong vòng tay yêu thương của đất mẹ.

0: Sau lễ viếng, lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trân trọng đưa linh cốt 731 liệt sĩ về nơi an táng vĩnh hằng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Dọc hai bên đường, các cựu chiến binh, những thân nhân, người dân đặt tay lên ngực, tay cầm hoa, đứng trang nghiêm cùng hát vang bài hát, bài ca không quên, tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Hành trình dài khoảng 26 km từ đường Trường Sơn qua cách mạng tháng 8, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp cho đến xa lộ Hà Nội. Suốt dọc hai bên đường, người dân lặng lẽ đứng chờ dưới nắng, tay nắm chặt nhành hoa trắng, mắt dõi theo từng đoàn xe đi qua trong sự tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn. Hành trình tìm lại tên cho các anh vẫn chạy đua với thời gian thông qua công nghệ giám định ADN và các chuyên trang tri ân cộng đồng. Hơn 700 người con trung hiếu đã nằm lại giữa lòng thành phố mang tên Bác suốt gần 60 năm. Hôm nay được đón về trong vòng tay ấm áp của đồng đội và đất mẹ thiêng liêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng người tiễn đưa các liệt sĩ vào sáng nay, những cành cúc trắng được trao tận tay người dân trên các tuyến đường đã trở thành lời tri ân lặng lẽ mà sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phía sau những cành hoa ấy là ký ức của những người lính từng chứng kiến đồng đội ngã xuống, là tấm lòng của những người dân thành phố hôm nay dành cho các anh hùng liệt sĩ. Phóng viên Kim Dung ghi nhận những tình cảm xúc động ấy.
2: Trong dòng người xếp hàng dài chờ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang tại vòng xoay Điện Biên Phủ, phường Sài Gòn, cựu chiến binh Lê Minh Phúc miệt mài trao từng cành cúc trắng cho người dân. Ông Phúc từng là chiến sĩ đặc công tham gia kháng chiến từ năm 1969. Nhắc lại những người đồng đội đã ra đi, ông Phúc nghẹn ngào, nước mắt rơi. Với ông, những người được đưa về an nghỉ hôm nay là những liệt sĩ vô danh trong lòng đất, được trả lại tên, là những người từng cùng ông chiến đấu, cùng đối mặt với hiểm nguy trước nòng súng kẻ thù. Ông Phúc bày tỏ vui mừng khi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ. Ông Lê Minh Phúc nói:
3: "Tôi rất xúc động và chính bản thân tôi chứng kiến đồng chí mất của đồng đội tôi và bản thân tôi cũng đến ngày hôm nay ra với các đồng chí được vinh dự đưa các đồng chí về với đoàn xe này, rất xúc động vô cùng. Những đồng chí mới mất mất đi mà để lại nguồn sống đến ngày hôm nay cho chúng tôi được hưởng thụ. Tôi muốn là Nhà nước và làm nhiều hơn nữa để tìm các đồng chí ạ."
2: Tại nút giao Võ Nguyên Giáp, Tây Hòa, phường Phước Long, anh Lê Minh Phụng, 47 tuổi, cùng những người bạn đã có mặt từ sớm, chuẩn bị 1.700 cành hoa cúc trắng để trao tặng người dân. Những cành hoa được đưa tận tay người đi đường, người đứng chờ đoàn xe như một lời nhắn gửi về sự hy sinh của những người đã nằm xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Anh Phụng cho biết, việc làm tưởng chừng giản dị ấy nhận được sự hưởng ứng của bạn bè, người bán hoa và nhiều người cùng tham gia trao hoa.
4: Xuất phát từ tấm lòng của mình, vô cùng xúc động, cảm kích những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình. Có những anh chị khi tuổi đời mới có đôi mươi thôi mà cái hoài bão vô cùng to lớn, chỉ biết hy sinh bản thân mình, cái sự riêng tư, những cái mái ấm gia đình, dấn thân vào cái cuộc chiến để mà đem đến cái hạnh phúc tự do độc lập ngày hôm nay.
2: Những việc làm không lớn nhưng cho thấy sự tri ân không chỉ đến từ các hoạt động tưởng niệm được tổ chức trang trọng mà còn hiện diện trong cách người dân tự nguyện góp một phần nhỏ của mình. Cùng góp sức trong buổi sáng đặc biệt này có anh Trần Đặng Văn Tài, cán bộ phường Phước Long, công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Anh Tài cùng các đoàn viên thanh niên trao đến tận tay người dân, hỗ trợ điều phối và giữ gìn trật tự trên tuyến đường. Anh Tài chia sẻ:
5: "Sau khi mà đã phát phong cho người dân thì đoàn viên thanh niên của Phước Long sẽ tập kết

0: các cái nhành bông và vận chuyển về nghĩa trang liệt sĩ thành phố, hay người dân dâng đến cho từng anh chiến sĩ đã hy sinh.
1: Trong đó có tình cảm quan tâm cũng như là tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.
2: Ngày hôm nay, các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ giữa tình cảm của đồng bào thành phố. Những cành cúc trắng rồi sẽ tàn, nhưng ký ức về những người đã hy sinh và lòng biết ơn dành cho họ vẫn được giữ gìn, trao truyền qua các thế hệ.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn 700 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là hơn 700 cuộc trở về thiêng liêng, mang theo niềm xúc động, sự biết ơn và cả những mong mỏi chưa nguôi của bao gia đình. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn tiếp tục với nỗ lực chạy đua cùng với thời gian để trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đưa các anh, các chị trở về với gia đình và quê hương. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những người đã ngã xuống vẫn còn nguyên vẹn trong lòng dân tộc. Bởi với những người hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, sự tri ân không có giới hạn thời gian và hành trình tìm kiếm các anh sẽ không dừng lại khi vẫn còn những người chưa được trở về.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số hoạt động đối ngoại quan trọng. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Peter Chancer, thủ hiến kiêm thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, trung tâm kinh tế hàng đầu của Đức và là cảng trung chuyển hàng đầu của châu Âu và thế giới.
6: Hoan nghênh thủ hiến Peter Chancer đến Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Đức nói chung và Hamburg nói riêng trong phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại, củng cố vai trò vị thế hàng đầu của Liên minh châu Âu và trên trường quốc tế. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Đức thời gian qua, đưa Đức trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu, một trong những nhà đầu tư lớn nhất và đối tác hợp tác phát triển rất quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Đại học Việt Đức là một biểu tượng trong hợp tác giữa hai nước. Theo Thủ tướng, hiện nay là thời điểm phù hợp để hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới nhằm tạo đột phá cho hợp tác song phương. Nhấn mạnh hai bên có nhiều cơ hội hợp tác rất khả thi, Thủ tướng đề nghị Ngài Thủ hiến chỉ đạo tăng cường hợp tác thực chất giữa Hamburg với các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Hamburg có thế mạnh như cảng biển, logistics, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, đô thị thông minh, tạo thuận lợi đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Hamburg và Đức. Về phần mình, Thủ hiến cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và thông báo kết quả làm việc trong chuyến thăm. Ông đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam, nhất là những kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm nay và mục tiêu tăng trưởng hai con số, cũng như việc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và các dự án chiến lược quy mô lớn được triển khai với tốc độ rất nhanh. Thủ hiến cho rằng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức và Hiệp định EVFTA và những thỏa thuận giữa hai chính phủ là động lực quan trọng cho quan hệ song phương.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm khu di tích Lương Gia Hà, Dương Gia Lĩnh và khu di tích Tảo Viên, tỉnh Thiểm Tây. Cùng đi có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh. Đây là nơi Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng sống và lao động trong gần 7 năm thời thanh niên. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Khu di tích Lương Gia Hà được giới thiệu như một địa điểm tiêu biểu để tìm hiểu về trải nghiệm thời kỳ thanh niên trí thức của Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Từ năm 1969 đến năm 1975, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng người dân địa phương lao động tham gia xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống như đào giếng, sửa đường, xây hầm khí sinh học. Những trải nghiệm tại đây gắn với quá trình hình thành tư tưởng coi trọng thực tiễn, gần gũi nhân dân và chú trọng cải thiện đời sống người dân của ông. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm khu di tích Tảo Viên và Dương Gia Lĩnh tại thành phố Diên An, những địa danh gắn với lịch sử cách mạng Trung Quốc và quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối Trung Quốc. Trong cuộc gặp Bí thư Thành ủy Diên An Vương Hải Bằng, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị các di tích cách mạng, đồng thời đề nghị tăng cường kết nối giữa Diên An với các địa phương Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, nhất là du lịch đỏ theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc.
3: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 16 tháng 10 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
6: Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

0: Nguyễn Hải Ninh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân. Đồng chí Vi Lai La Kham Phong sinh năm 1958 tại tỉnh Champasak, Lào, có trình độ thạc sĩ về xây dựng đảng. Đồng chí từng đảm nhiệm nhiều cương vị trong quân đội và ngành công an Lào, trong đó có Bộ trưởng Công an, Phó Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 1 năm 2026, đồng chí giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Lào, Nhân dân Cách mạng Lào. Chuyến thăm tiếp nối các hoạt động trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao giữa hai đảng hai nước. Trước đó, tháng 4 năm nay, đồng chí Trần Cẩm Tú đã chính thức thăm Lào theo lời mời của đồng chí Vi Lai La Kham Phong. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là nền tảng chính trị, định hướng chiến lược cho quan hệ hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc củng cố quan hệ chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác và tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai đảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển quan hệ Việt Nam-Lào theo phương châm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
1: Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị giao ban công tác quý 3 với các cơ quan đơn vị thuộc Trung ương. Kết luận hội nghị, đồng chí yêu cầu tập trung hoàn thành các mục tiêu năm nay, đặc biệt là chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ văn hóa xã hội, y tế và giáo dục. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Đánh giá kết quả công tác tháng 9 và 9 tháng năm nay, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong xây dựng đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cán cân lớn được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Về nhiệm vụ quý tư này, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội 14 của đảng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp trong nước và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Đặc biệt, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu chăm lo toàn diện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, ưu tiên người có công, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế, triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân, khắc phục tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, chuẩn bị tốt tuần lễ văn hóa đại đoàn kết dân tộc, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.
1: Sáng nay, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Kỷ nguyên tăng trưởng mới, đưa quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ đồng tổ chức. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Phóng viên Anh Thư thông tin.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, từ củng cố niềm tin, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác đến tăng cường liên kết kinh tế và công nghệ. Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết, quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, mà còn góp phần kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam. Song hợp tác giữa hai bên vẫn còn nhiều dư địa.
3: Sự hợp tác bền chặt giữa các tổ chức đại diện, doanh nghiệp cả hai nước là nền tảng quan trọng để duy trì và phát triển một cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp thực chất, hiệu quả và lâu dài. Sự hiện diện của đông đảo các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tại khán phòng ngày hôm nay chính là sự minh chứng sống động cho sự quan tâm và tiềm năng hợp tác to lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Điều này cũng khẳng định sự hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời phản ánh niềm tin và triển vọng hợp tác ngày càng lớn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong một thế giới đang chuyển động và biến động rất nhanh, điều quan trọng không chỉ là cơ hội mà là khả năng cùng nhau nắm bắt cơ hội đó. Với nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, với vai trò trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị mới, những mô hình hợp tác mới và những thành công mới trong giai đoạn tới.
2: Về phía Hoa Kỳ, ông Mark Gillin, Chủ tịch Ban lãnh đạo quốc gia của AmCham Việt Nam cho rằng Việt Nam đang ngày càng trở thành một đối tác quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Quan hệ giữa hai nước cũng được mở rộng vượt ra ngoài thương mại, tạo thêm niềm tin để các nhà đầu tư Hoa Kỳ hiện diện và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Trong giai đoạn tiếp theo, vấn đề trọng tâm là chuyển những cam kết hợp tác thành kết quả thực tế.
4: Chúng tôi biết Việt Nam sẽ trở thành con hổ tiếp theo của Đông Nam Á. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo hiện phụ thuộc vào khâu thực thi, bao gồm các quy định có tính ổn định và dễ dự đoán, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, cũng như là niềm tin vào những cam kết chính sách quan trọng sẽ được chuyển hóa thành kết quả thực tiễn. Đây chính là vấn đề đòi hỏi chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ.
2: Cùng quan điểm, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho rằng cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia vào những mục tiêu phát triển mới của Việt Nam. Và để các cơ hội chuyển thành những khoản đầu tư cụ thể, một môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và có khả năng dự báo tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp.
5: American companies supported by the US government.
4: Các doanh nghiệp Hoa Kỳ với sự hậu thuẫn của chính phủ Hoa Kỳ đã sẵn sàng đóng vai trò quyết định trong việc hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu của Việt Nam. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn có những cơ hội mới tại Việt Nam và họ sẽ tự tin theo đuổi những cơ hội đó nếu như khuôn khổ pháp luật cho họ các điều kiện thuận lợi để thành công.
2: Tại hội nghị, đại diện chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước thảo luận về kinh tế số, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới. Các ý kiến cho rằng, giai đoạn tiếp theo cần tập trung đưa những cam kết và tiềm năng hợp tác thành các dự án, dòng đầu tư cụ thể, qua đó đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, tương xứng với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện.
1: Sáng nay, phát biểu khai mạc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia diễn ra tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, diễn tập là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước. Phóng viên Nguyên Dung đưa tin.
6: Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu, quân đội ba nước đã luôn kề vai sát cánh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của mỗi nước trước đây. Trong giai đoạn mới, sự hợp tác giữa quân đội ba nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ ba nước, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
7: Thông qua diễn tập, đề nghị quân đội mỗi nước tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, ứng phó phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của quân đội mỗi nước, nhất là công tác tổ chức chỉ huy điều hành và thực hành ứng phó với các tình huống.
8: Các lực lượng chú ý cuộc diễn tập.
6: Diễn tập quy mô lớn cả về lực lượng và trang thiết bị. Quân đội Việt Nam có sự tham gia của hơn 2.600 cán bộ chiến sĩ và hàng trăm phương tiện trang thiết bị chuyên dụng, bao gồm cả trực thăng, chó nghiệp vụ. Quân đội Lào với 74 cán bộ chiến sĩ, quân đội Campuchia với 72 cán bộ chiến sĩ. Nội dung diễn tập gồm hai giai đoạn, thiết lập sở chỉ huy liên hợp và giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, ứng cứu khẩn cấp nhân dân vùng ngập lụt và triển khai bệnh viện dã chiến, ứng cứu sập đổ công trình, ứng phó sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất nguy hiểm. Trong buổi sáng 14 tháng 10, các lực lượng tham gia đã hoàn thành nội dung chương trình diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lực lượng quân đội các nước bạn đánh giá cao công tác chuẩn bị huấn luyện của quân đội Việt Nam và nhận định các nội dung diễn tập thiết thực, để lại nhiều kinh nghiệm quý. Đại tá Khăm Phai Uan Vilay, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Lào và Đại tá Long Kim Thân, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia chia sẻ.
9: Thuận lợi nhất là địa điểm diễn tập. Phía Việt Nam công tác chuẩn bị rất tốt, chú đáo. Với quyết tâm cao, quân đội ba nước đã vượt qua mọi khó khăn cùng tham gia rèn luyện, luyện tập chuẩn bị lực lượng. Việt Nam đã chuẩn bị qua diễn tập các khoa mục rất tốt.
10: Quá trình tập huấn luyện, diễn tập với Việt Nam và Lào, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Campuchia đã được thực hành rất tốt và có thêm nhiều kinh nghiệm liên quan đến ứng cứu tại vùng ngập lụt cho người dân, đặc biệt là vấn đề liên quan đến ứng cứu sập đổ công trình.
6: Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã ký thỏa thuận tại hội nghị cấp cao Bộ trưởng năm 2019, trong đó xác định hàng năm quân đội ba nước luân phiên chủ trì tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai thảm họa giữa lực lượng quân đội ba nước.
1: Chiều nay tại Hà Nội diễn ra cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
0: Tại cuộc gặp, các bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, trao đổi tình hình thế giới, khu vực và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới. Các nội dung trọng tâm gồm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, chuyển đổi số và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa ba nước, đề nghị tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết Việt Nam, Lào, Campuchia, đồng thời chủ động đấu tranh với các âm mưu chia rẽ quan hệ ba nước, ba quân đội. Đại tướng Khăm Liêng Út Tha Cây Sòn và Đại tướng Tia Xây Ha, đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
1: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
0: Thứ nhất, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Sử Ngọc Anh. Thứ hai, xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện. Quy chế làm việc, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 và một số nghị quyết của Bộ Chính trị, các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước và việc kê khai, công khai tài sản thu nhập. Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, bên cạnh những ưu điểm còn một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện một số nghị quyết quy định của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Trung ương 4 vừa qua, Trung ương đã thông qua kết luận về đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng và đặt ra yêu cầu các bước tổng kết và nghiên cứu phải đảm bảo sự thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận, yêu cầu thực tiễn và đồng bộ giữa các văn kiện. Đứng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, việc sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng cần được tiến hành ra sao để vừa tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy, vừa củng cố niềm tin của nhân dân. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Nguyễn Hằng có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
12: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Dạ vâng thưa ông, điều lệ Đảng hiện hành thì đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong một thời gian dài và những nội dung cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị. Vậy thì điều gì trong thực tiễn xây dựng chỉnh đốn Đảng và vận hành hệ thống chính trị hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần phải tổng kết và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng ạ thưa ông?
12: Điều lệ Đảng hiện hành, bản điều lệ Đảng được Đạo 11 năm 2011 thông qua, Đạo 12, 13 và mới đây là Đạo 14 quyết định không sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Điều đó để thấy rằng từ Đạo 11 đến nay, những cái nội dung cốt lõi của điều lệ Đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng theo thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương thì sau mỗi đại hội thì Ban Chấp hành Trung ương đều ban hành cái quy định thi hành điều lệ Đảng. Từ cuối 2024, đặc biệt là năm 2025 đến nay, chúng ta đang làm một cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy liên quan đến vấn đề tổ chức đảng và nhiều vấn đề khác. Nên là Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 ngay trong năm 2025 đã hai lần ban hành quy định về thi hành điều lệ Đảng và bước sang Đạo 14 cũng đã ban hành cái quy định 20 và quy định 208. Như vậy trong 2 năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và 14 đã 4 lần ban hành quy định thi hành điều lệ Đảng. Vì sao phải ban hành như thế? Bởi vì tình hình đất nước, tình hình Đảng có những thay đổi rất nhanh, nên là Ban Chấp hành Trung ương phải ban hành thi hành điều lệ Đảng mới để phù hợp với tình hình. Điều đó để thấy rằng đã đến lúc tổng kết sửa đổi điều lệ Đảng để đáp ứng được xây dựng Đảng trong thời kỳ mới để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên.
11: Theo ông, những vấn đề nào về tổ chức Đảng, thẩm quyền lãnh đạo và mối quan hệ công tác cần được nghiên cứu trong sửa đổi điều lệ đảng để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng luôn được thống nhất, xuyên suốt nhưng mà không làm phát sinh sự chồng chéo và

0: tầng nấc trung gian ạ. Theo ông thì điều lệ đảng sửa đổi cần đặt ra những cái nguyên tắc nào để chúng ta giải quyết được đồng thời hai yêu cầu, đó là trao quyền để nâng cao tính chủ động nhưng mà quyền lực luôn nằm trong cái khuôn khổ kiểm soát và trách nhiệm.
1: Trong điều đảng hiện hành có những vấn đề lớn chưa được quy định rõ ràng, ví dụ như là vấn đề phân cấp phân quyền như thế nào thì chưa thật rõ, nên tới đây qua tổng kết ấy, thì cũng phải quy định rõ. Điều đảng là bộ luật của đảng, quy định những vấn đề cơ bản, cũng tương tự như bên nhà nước có hiến pháp. Thì trong hiến pháp quy định kể cả tức là nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, của chính phủ, rồi kể cả chủ tịch Quốc hội vân vân. Thì theo tôi ấy, điều đảng tới đây ấy, khi nghiên cứu, khi tổng kết ấy, thì vấn đề phân cấp phân quyền cũng phải quy định rõ. Thí dụ quyền của đại hội, đại biểu toàn quốc là gì? Quyền của đạo các cấp là gì? Điều đảng đã có. Nhưng vấn đề quyền hạn của ban chấp hành trung ương, của bộ chính trị, ban bí thư, của cấp ủy các cấp, của thường vụ các cấp thì lâu nay chưa được quy định rõ ràng trong điều đảng mà mới được quy định ở trong văn bản khác. Do đấy cho nên lần này tới đây bổ sung điều đảng hoặc là ban hành điều lệ đảng mới ấy, thì phải quy định cái phân cấp phân quyền giữa các cơ quan lãnh đạo của đảng rõ ràng, tường minh. Nhưng mà đương nhiên như câu hỏi của phóng viên ấy, là phân quyền rồi cũng giống như bên nhà nước là phải kiểm soát quyền lực, nhưng nếu không thì cái phân quyền nó lại đem lại cái hệ quả xấu hơn.
0: Vậy theo ông, điều lệ đảng cần làm rõ cái ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu ra sao để vừa đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng mà cũng vừa đề cao được trách nhiệm cá nhân ạ, thưa ông?
1: Điều đảng hiện hành ấy, quy định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là tập trung dân chủ. Điều lệ đảng còn cụ thể hóa 6 cái nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này có từ khi thành lập đảng, nhưng mà nội dung và vấn đề thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề. Nên là những cán bộ đảng viên của chúng ta, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, thì một trong những khuyết điểm đó là vi phạm nghiêm trọng cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều đó để nói rằng, trong điều đảng tới đây, chúng ta phải quy định rõ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ giữa tập thể với cá nhân như thế nào. Nhưng mà cũng cần phải làm rõ, cá nhân khi có nhiệm vụ thì phải có quyền hạn, hay nói khác là có quyền hạn phải có nhiệm vụ, hai phạm chủ này gắn liền với nhau, không chỉ giao cho nhiệm vụ cao mà không có quyền hạn, và ngược lại quyền hạn cao mà lại nhiệm vụ trách nhiệm thấp cũng không đúng. Nên điều đảng tới đây phải quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức đảng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cái cấp ủy là ban chấp hành trung ương, bộ trị ban cư ở địa phương là cấp ủy, rồi thường vụ thường trực, những cái đó phải được quy định rằng.
0: Từ thực tiễn nghiên cứu và thi hành điều lệ đảng, thì theo ông, làm thế nào để những vấn đề đã đủ độ chín, đã được thực tiễn kiểm chứng, không bị phân tán ở nhiều văn bản, nhưng mà cũng không đưa ra những nội dung có khả năng phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước?
1: Chúng ta cần phải tổng kết một cách kỹ lưỡng, đó là vấn đề hệ thống tổ chức của đảng, tổng kết kỹ lưỡng và thấy rằng nó chín rồi, mà đây là vấn đề hệ trọng, thì phải đưa vào điều đảng. Và đặc biệt như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nói, điều đảng chỉ quy định những vấn đề cơ bản của đảng, thuộc bản chất nguyên tắc ổn định lâu dài, không quy định những cái cụ thể, cái thủ tục kết nạp đảng như thế nào, cái đó là quá cụ thể. Tức là chúng ta phải xác định cái tầm điều đảng là tầm gì, sửa đổi bổ sung điều đảng này thì cái đầu tiên phải nhận thức cái tầm của điều đảng, chỉ đưa vào điều đảng những vấn đề cơ bản lâu dài, đây là bộ luật của đảng cơ mà. Bước đầu nghiên cứu thì mới thấy rằng còn nhiều nội dung chưa được quy định trong điều đảng, đó là đảng kỳ và đảng ca. Đây là hai vấn đề rất cơ bản của đảng. Đã nói đảng thì cái đảng kỳ như thế nào, cái búa liềm đủ chưa, vấn đề phân cấp phân quyền, những cái quy trình như thế nào thì phải được quy định rõ trong điều đảng.
0: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Đảng để vừa tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy, vừa củng cố niềm tin của nhân dân. Còn liên quan đến việc hoàn thiện về thể chế thì sáng nay chủ trì cuộc họp về sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để thúc đẩy cung cầu, tăng cường đặt hàng nghiên cứu theo nhu cầu của doanh nghiệp để biến khoa công nghệ thành động lực tăng trưởng kinh tế thực chất. Tin của phóng viên Vân Hồng.
3: Theo kết quả đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam xếp hạng 43 trong số 139 quốc gia, tăng một bậc so với năm 2025, xếp thứ 3 trong

0: vực ASEAN. Đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc so với năm 2025, từ vị trí 37 lên 35. Tuy nhiên, trong 7 yếu tố trụ cột đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia còn nhiều vấn đề. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết.
1: Một số các chỉ số khác có xu hướng cải thiện nhưng chưa bền vững và vẫn còn là thấp so với cái yêu cầu. Ví dụ như là chất lượng các quy định của pháp luật hoặc là hiệu quả thực thi pháp luật. Cái thách thức của chúng ta không chỉ nằm ở chất lượng quy định mà còn ở hiệu quả thực thi. Trung bình các quốc gia mà đứng trên Việt Nam chi cho nghiên cứu phát triển khoảng 1,5 đến 2% GDP và có quốc gia chi đến 4%, nhưng mà Việt Nam chi khoảng độ 0,55% cho nghiên cứu phát triển.
0: Chỉ số trong nhóm giáo dục và đào tạo đại học còn ở mức khiêm tốn, với tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao có thể đáp ứng các vị trí công việc trong những ngành ưu tiên phát triển. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng thông tin, hiện Bộ đã xây dựng 13 mạng lưới khoa học công nghệ 4.0, trong đó có 300 doanh nghiệp là thành viên nhưng mới tập trung hợp tác đào tạo, chưa chuyển hóa được các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm cụ thể của doanh nghiệp.
2: Điểm nghẽn lớn trong cái kết quả nghiên cứu chưa chuyển hóa được thành cái sản phẩm tương ứng để phụ đóng góp cho cái nền kinh tế. Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp hiện nay toàn thấy ký là chính và ký là đào tạo. Chỉ còn ký mà ra sản phẩm thì vô cùng nhỏ. Kết quả nghiên cứu ở các trường thì mới dùng ở phòng thí nghiệm, ở cái mức độ để mà doanh nghiệp khai thác được thì còn vô cùng hạn chế, phải có cái sự hỗ trợ rất tích cực của nhà nước.
0: Nếu nguồn thu từ khoa học công nghệ chỉ chiếm 15% trong tổng thu của nhà trường, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hiệu, Phó giám đốc trường trực Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
3: trong thời gian tới thì chúng ta thực sự phải coi cái đào tạo nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo nó phải trở thành đào tạo giá trị cốt lõi cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Điểm nghẽn thì nó không chỉ là vấn đề nhân lực chất lượng cao mà còn là cái sự thiếu liên kết giữa cái đào tạo nghiên cứu và cái nhu cầu về đổi mới sáng tạo. Đại học hoạt động nghiên cứu và hoạt động đào tạo nhưng mà chưa chắc đã tiếp cận được với nhu cầu về cái thay đổi công nghệ của các doanh nghiệp hiện nay.
0: Bên cạnh đó, trình độ phát triển của thị trường là một yếu tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhưng vẫn bị xem nhẹ. Hoạt động đầu tư mạo hiểm còn ở mức khiêm tốn. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo thực sự trở thành phương thức phát triển và là động lực tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế, tạo ra năng suất giá trị gia tăng, sản phẩm, ngành nghề và thị trường mới, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, chất lượng dịch vụ công giúp cho doanh nghiệp làm chủ công nghệ, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc biệt là tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, trong thời gian tới, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng đồng bộ thực chất, hiệu quả và lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu.
4: Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ Công thương, các bộ ngành có liên quan khẩn trương rà soát lại, xử lý các cái khó khăn vướng mắc về thể chế. Theo cái hướng là thể chế chúng ta là phải đột phá nhất, mạnh mẽ nhất và tạo điều kiện tốt nhất cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Nếu cần thì chúng ta có một cái nghị định chính phủ về vấn đề là thương mại hóa các cái sản phẩm, vấn đề sàn giao dịch, triển khai đồng bộ các cái chính sách thúc đẩy cung cầu về công nghệ, tăng cường cái đặt hàng, nghiên cứu theo nhu cầu của doanh nghiệp.
5: Sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Bắc Ninh về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
0: Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Thịnh cho biết, 9 tháng qua, RGDP của Bắc Ninh ước tăng 11,80% so với cùng kỳ, đứng thứ tư cả nước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công xếp thứ nhất trong 34 tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là thách thức lớn. Bắc Ninh cần tập trung cao độ trong quý 4, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể, đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chú trọng chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Cùng với đó, phát triển dịch vụ chất lượng cao gắn với cảng hàng không quốc tế Gia Bình, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, nhất là đường vành đai 4, vành đai 5, cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến kết nối. Đối với đề xuất thành lập khu kinh tế đặc biệt, Phó Thủ tướng ủng hộ về chủ trương, đồng thời đề nghị Bắc Ninh hoàn thiện đề án, bảo đảm các điều kiện theo quy định để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.
5: Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh đã sẵn sàng khởi công vào ngày mai. Các nhà thầu đang chuẩn bị máy móc, thiết bị, quyết tâm triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm liên vùng. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ghi nhận đến ngày 14 tháng 10, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh đạt hơn 94%. Các thủ tục chuẩn bị

0: và lựa chọn nhà đầu tư cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để hai gói thầu 2.4 và 2.5 khởi công theo kế hoạch vào ngày 15 tháng 10 năm 2026. Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 159,31 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.413 tỷ đồng, là công trình giao thông chiến lược kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Đoạn qua Tây Ninh dài hơn 74 km, đi qua 15 xã thuộc hai gói thầu 2.4 và 2.5, triển khai theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu 2.4 và 2.5 thuộc Tập đoàn Sơn Hải, mặt bằng được bàn giao với tỷ lệ cao, tạo điều kiện để nhà thầu tập trung nguồn lực. Tuy nhiên, địa hình nền đất yếu, đầm lầy và nhiều cầu đặt ra thách thức, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phù hợp để đảm bảo tiến độ.
1: Trên tuyến gần 78 km đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh qua đoạn Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn là nền đất yếu, đầm lầy rất là nhiều, cầu rất là nhiều. Đó cũng là một cái khó khăn của nhà đầu tư khi triển khai dự án. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ có các giải pháp tốt nhất để đưa dự án về đúng đích theo cam kết với tỉnh, với nhà nước.
0: Cùng với việc sẵn sàng khởi công đúng kế hoạch, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng là nhiệm vụ cần được triển khai đồng bộ để tránh gián đoạn thi công. Nhu cầu cát phục vụ vành đai 4 và các dự án trọng điểm khác của Tây Ninh trong giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 22 triệu mét khối, trong khi nguồn cung từ các địa phương lân cận còn hạn chế. Ông Dương Tấn Đạt, trưởng phòng điều hành các dự án trọng điểm thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Tây Ninh, cho biết, việc kết nối nguồn cung vật liệu liên tỉnh là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thi công, hạn chế nguy cơ thiếu hụt khi các dự án bước vào giai đoạn triển khai cao điểm. Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất và nhà thầu sẵn sàng huy động thiết bị, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh đang tiến gần thời điểm khởi công theo kế hoạch.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị, Bắc Bộ đã trải qua một ngày nắng ráo, dự báo tối và đêm nay sẽ có mưa rải rác ở vài nơi, ngày mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 33 độ. Và hình thái thời tiết này kéo dài đến các tỉnh Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Trong khi đó, khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tối và đêm nay có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 25mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trên biển đáng chú ý, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan và phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Tàu thuyền hoạt động ở các khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
2: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Lực lượng Houthi ở Yemen trưa nay thông báo đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út, hoạt động tập kích nhằm đáp trả cái gọi là hành vi thù địch của Riyadh nhằm vào Yemen thời gian qua. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
4: Thông báo trên mạng xã hội X trưa nay của Houthi cho biết, lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái cảm tử tấn công sân bay quốc tế King Khalid cùng các cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco ở thủ đô Riyadh và tỉnh Dahran. Nhóm vũ trang thân Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả việc không quân Ả Rập Xê Út đánh phá các mục tiêu ở Yemen, trong đó có một cơ sở dầu khí ở thủ đô Sana'a ngày 13 tháng 10. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út sáng nay đã ban cảnh báo nguy cơ bị tấn công khẩn cấp tại hai tỉnh Riyadh và Dahran. Không lâu sau đó, truyền thông khu vực dẫn lời cư dân thủ đô Riyadh cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong thành phố. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định, thiệt hại liên quan cũng chưa được công bố. Theo giới phân tích, hoạt động tập kích dữ dội chưa từng có của Houthi vào Ả Rập Xê Út, quốc gia khai thác và xuất khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, là một trong những nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu liên tục tăng cao thời gian qua.
2: Liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, Đại sứ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út Hoàng Hữu Anh cho biết hơn 5.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này cùng cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam đều an toàn, chưa ghi nhận trường hợp người Việt thương vong hoặc thiệt hại tài sản liên quan đến các vụ tấn công gần đây.
5: Theo đại sứ, tình hình tại Ả Rập Xê Út cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa thiết yếu được bảo đảm. Tuy nhiên, các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái đã gây thương vong, ảnh hưởng đến hoạt động của một số sân bay, cơ sở lọc dầu và đường ống dẫn dầu. Sân bay quốc tế King Khalid đóng cửa, khiến một số công dân Việt Nam bị ảnh hưởng lịch trình. 8 công dân Việt Nam tại Jeddah phải hoãn chuyến bay về nước dự kiến trong ngày hôm nay. Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi tình hình, duy trì trực 24/7 và sẵn sàng hỗ trợ công

0: dân. Cơ quan đại diện khuyến cáo người Việt Nam nâng cao cảnh giác, tránh các khu vực nhạy cảm về an ninh, kiểm tra lịch bay với hãng hàng không, duy trì liên lạc với đại sứ quán và không chia sẻ thông tin hình ảnh chưa được kiểm chứng.
1: Iran đang sử dụng lá bài giá dầu cao để đối phó với Mỹ.

0: hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy, nơi vận chuyển khoảng 20% khối lượng giao dịch dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, là chiến thuật mới của Iran nhằm tạo lợi thế gây sức ép lên Washington. Chiến lược mới chưa được tiết lộ chi tiết, nhưng Iran đã bắt đầu áp dụng các chiến thuật tấn công khác nhau nhằm vào những tàu bị họ coi là vi phạm các quy định hạn chế của nước này. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã chuyển sang sử dụng các trinh sát không vũ trang hoạt động trên các thuyền nhỏ, bao gồm cả thuyền buồm truyền thống, để nhận dạng và chỉ điểm các mục tiêu tiềm năng như tàu chiến Mỹ hoặc tàu thương mại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei tuyên bố Iran đang đi đúng hướng, đánh trúng điểm yếu của đối phương, mặc dù Mỹ bác bỏ điều này.
1: Những tuyên bố của phía Mỹ hoàn toàn không phản ánh đúng thực tế mà chúng ta đang chứng kiến. Họ có thể cứ tiếp tục khẳng định rằng eo biển Hormuz không còn quan trọng và Iran đã mất đi lợi thế đàm phán. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục con đường mình đang đi. Tôi cũng không cho rằng thị trường sẽ quá bận tâm đến những tuyên bố kiểu đó. Thị trường vận hành theo quy luật và cơ chế riêng của nó. Việc các quốc gia đang tìm đến những nguồn cung khác để đảm bảo an ninh nhiên liệu đã nói lên rất nhiều điều.
0: Trung tâm Thông tin Hàng hải chung do Hải quân Mỹ dẫn đầu cũng đã thừa nhận mối đe dọa đối với tàu thương mại tại eo biển Hormuz vẫn ở mức nghiêm trọng, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo. Cùng với đó, nguồn cung năng lượng toàn cầu cũng bị gián đoạn hơn nữa khi lực lượng Houthi gia tăng hoạt động trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Trong khi đó, một loạt biện pháp khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá dầu và xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel của Tổng thống Trump, vẫn chưa đem lại kết quả, dù ông đã yêu cầu các đồng minh giải phóng nguồn dự trữ nhiên liệu chiến lược và thỏa thuận mua dầu diesel với Nga, thúc đẩy thỏa thuận ngừng tập kích năng lượng Nga-Ukraine. Giữa lúc vận động tranh cử hiện nay, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang bị kéo xuống bởi giá dầu diesel và xăng tăng cao, cùng với cuộc chiến tranh Iran vốn không được lòng cử tri Mỹ.
2: Trước những biến động về địa chính trị và cột mốc trạm vũ trụ quốc tế sắp ngừng hoạt động, châu Âu đang đứng trước sức ép phải tìm một con đường độc lập. Một kế hoạch trị giá 10 tỷ euro nhằm đưa người lên vũ trụ đang được Cơ quan Vũ trụ châu Âu hé lộ, đánh dấu bước ngoặt chiến lược của khu vực này trong kỷ nguyên không gian mới. Biên tập viên Nho Biên thông tin.
3: Thách thức lớn nhất đối với châu Âu hiện nay nằm ở việc duy trì các sứ mệnh thám hiểm không gian có con người. Kể từ khi thành lập vào năm 1975 và đưa phi hành gia đầu tiên lên vũ trụ vào năm 1983, Cơ quan Vũ trụ châu Âu luôn phải dựa vào các đối tác quốc tế như NASA hay Nga. Với việc trạm vũ trụ quốc tế dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2032 và các phương tiện chở người như Falcon 9 hay Crew Dragon của SpaceX có khả năng hoàn thành sứ mệnh vào năm 2029, châu Âu đang đối mặt với sự bất định lớn trong việc đưa phi hành gia vào vũ trụ. Trước tình hình này, Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho rằng nếu tiếp tục phụ thuộc vào các nhà cung cấp thương mại tại Mỹ để thuê chuyến bay và không gian nghiên cứu sau khi trạm vũ trụ quốc tế ngừng hoạt động, châu Âu sẽ phải chi khoảng 5 tỷ euro trong thập kỷ tới. Thay vào đó, một kế hoạch tự chủ toàn diện với mức đầu tư khoảng 10 tỷ euro trong 10 năm tới có thể giúp Cơ quan Vũ trụ châu Âu xây dựng hoàn chỉnh năng lực phóng, vận chuyển và thu hồi phi hành gia của riêng mình. Vì vậy, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ châu Âu khẳng định đầu tư vào năng lực ở châu Âu sẽ giúp nguồn vốn được sử dụng để phát triển ngành công nghiệp vũ trụ, đồng thời tăng quyền tự chủ chiến lược của khu vực này.
1: Nếu không đầu tư và đưa ra quyết định này, chúng tôi sẽ vẫn cần mua các chuyến bay ở Mỹ từ một nhà cung cấp thương mại, cũng như vẫn cần thuê các trạm nghiên cứu trong không gian. Trạm vũ trụ là quỹ đạo của nó. Vì vậy, tôi muốn đầu tư kinh phí này ở châu Âu, củng cố ngành công nghiệp của chúng ta, tăng sự tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực này và thậm chí đưa ra một số cơ hội khác cho bạn bè và đồng nghiệp từ Nhật Bản, Australia hoặc một số quốc gia khác.
2: Khói mù tiếp tục bao phủ Singapore trong ngày hôm nay do các vụ cháy rừng tại nước láng giềng Indonesia vẫn chưa được khống chế. Và theo thông báo mới nhất từ phía Philippines, nước chủ tịch ASEAN năm 2026, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tìm cách giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới đang bao trùm một số khu vực trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
4: Các vụ cháy rừng kéo dài nhiều tháng qua tại Indonesia đã gây ra tình trạng khói mù dày đặc ở Singapore và Malaysia trong những tuần gần đây. Malaysia thậm chí đã phải đóng cửa trường học tại một số bang vào tuần trước sau khi mức độ ô nhiễm không khí chạm ngưỡng có hại cho sức khỏe. Các đám cháy này chủ yếu xảy ra trên đảo Sumatra và Kalimantan là những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong 11 năm qua. Ông Dominic Xavier Imperial, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, xác nhận rằng vấn đề này nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp chủ bị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng 11, chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohammad Hassan cho biết sẽ đưa vấn đề khói mù ra thảo luận tại ASEAN, đồng thời lưu ý

0: rằng các cơ chế hiện có của khối để ứng phó với thiên tai chưa gồm vấn đề khói mù xuyên biên giới. Malaysia trước đó đã đề nghị hỗ trợ Indonesia dập tắt các đám cháy.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận sơ bộ về trận giao hữu dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 12 tại Osaka. Đây là bước chạy đà quan trọng của tuyển Việt Nam trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2027. Nhật Bản coi Việt Nam là đối thủ thử nghiệm phù hợp do nằm cùng bảng với Thái Lan và Indonesia. Nếu trận đấu được chốt chính thức, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ sang Nhật Bản tập huấn trước khi di chuyển sang Tây Á thi đấu. Dù kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển đang diễn ra khẩn trương, vòng chung kết Asian Cup 2027 lại đứng trước nguy cơ biến động lớn. Khả năng nước chủ nhà Ả Rập Xê Út đăng cai giải đấu đang bị đặt dấu hỏi do tình hình căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông. Trước nguy cơ này, Australia được đề xuất làm quốc gia thay thế nhờ kinh nghiệm tổ chức thành công năm 2015. Tuy nhiên, bài toán ngân sách cùng yêu cầu chuẩn bị khẩn cấp về cơ sở vật chất và an ninh đang là thách thức lớn nhất với quốc gia này. Hướng tới lần đầu tham dự FIFA U15 World Cup và Festival 2026 tại Azerbaijan, đội tuyển U15 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giải thi đấu theo thể thức 8-8 trên sân nhỏ, đòi hỏi toàn đội phải nhanh chóng thích nghi với nhiều thay đổi về luật thi đấu. Nói về yêu cầu phát triển tư duy cho các cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.
3: Ở cái sân thi đấu nào cũng vậy, sân 5, sân 7, sân 8, thậm chí sắp tới sân 11, thì cái tư duy trong bóng đá cực kỳ quan trọng. Đương nhiên bóng đá còn chuyên môn, còn kỹ thuật, còn chiến thuật, nhưng cái tư duy cực kỳ quan trọng. Cái tư duy là cầu thủ tự xử lý trên sân và những cái biến hóa trong về mặt chiến thuật thì tư duy quan trọng. Chính vì thế đây là những cái bước đầu tiên khuyến khích cho các cháu làm sao thể hiện cái tư duy của mình, thể hiện sự sáng tạo của mình. Nó là những cái bước đi, những bước nền trong bóng đá hiện đại, bóng đá tương lai.
2: Bên cạnh tư duy chiến thuật, ban huấn luyện cũng chú trọng rèn luyện khả năng chơi bóng đa năng cho các cầu thủ, bao gồm cả vị trí thủ môn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm.
3: Bóng đá hiện đại thì cái sự đa dạng, cái sự linh hoạt của một cầu thủ nó hết sức quan trọng. Cái sân nhỏ hơn thì các bạn sẽ chơi bóng được nhiều hơn. Mà khi chơi bóng như ở một sân nhỏ như thế đòi hỏi xử lý rất là phức tạp. Thủ môn cũng rất là quan trọng. Và nếu mà thủ môn chơi chân hay vào những cái thời điểm quyết định, có thể thay đổi cuộc diện trận đấu. Bóng đá hiện đại thủ môn cần phải biết chơi chân. Thủ môn cũng sẽ là giống như là một hậu vệ.
2: Những trải nghiệm tại sân chơi quốc tế lần này là tiền đề quan trọng giúp U15 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân trên hành trình hướng tới bóng đá chuyên nghiệp. Tối nay, câu lạc bộ thể công Viettel sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước Persib Bandung của Indonesia tại vòng bảng AFC Champions League 2026-2027. Đánh giá đối thủ rất mạnh, huấn luyện viên Veliza Popov cho biết toàn đội đang nghiên cứu kỹ lối chơi của đại diện chủ nhà. Dù phải chịu áp lực lớn từ lợi thế sân nhà của đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Popov vẫn tự tin chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và quyết tâm giành kết quả tích cực. Tại giải vô địch các tay súng xuất sắc quốc gia 2026, xạ thủ Phạm Quang Huy tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi thống trị cả 3 nội dung súng ngắn 25m, thể thao, ổ quay và tiêu chuẩn nam. Đặc biệt ở nội dung súng ngắn tiêu chuẩn, anh xuất sắc giành huy chương vàng với 577 điểm, chỉ kém kỷ lục quốc gia đúng 1 điểm. Dù vậy, xạ thủ sinh năm 1996 vẫn đặt mục tiêu cao hơn ở các đấu trường quốc tế sắp tới.
4: Kết quả với cá nhân thì cũng rất là tốt và cũng hơi tiếc tí là cũng rất là gần với kỷ lục rồi. Mình cũng như là tất cả mọi người tập trung vào tập luyện như là nâng cao thể lực. Mục tiêu tiếp theo của đội tuyển là cố gắng tham gia vào những cái giải vô địch thế giới cũng như vô địch châu Á để giành được chiếc vé tham gia Olympic.
2: Lúc này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú tại thành phố Nagoya, Nhật Bản và bắt đầu những buổi tập đầu tiên sẵn sàng cho Asian Paragame 2026.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác,

0: cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân, Phương Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng

0: viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Sau lễ viếng, lễ truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng đưa linh cốt 731 liệt sĩ về nơi an táng vĩnh hằng tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm khu di tích Dương Gia Lĩnh và khu di tích Tảo Viên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Khu di tích Tảo Viên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm khu di tích Lương Gia Hà, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Đây là địa danh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình trưởng thành và hình thành tư tưởng, phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Việt Nam xác định 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Mỹ trong thời gian tới, gồm công nghệ cao, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng, thương mại và đầu tư. Phát biểu khai mạc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2006 diễn ra sáng nay tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, diễn tập là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước. Hôm nay tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Sử Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ hôm nay tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Trong chương trình kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu và thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh hôm nay ban hành kế hoạch xây dựng đề án tổng quát thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương để trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Tây Ninh hiện tại là đơn vị cấp tỉnh duy nhất trong vùng Đông Nam Bộ và trong danh sách các địa phương tự cân đối ngân sách. Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng Houthi ở Yemen trưa nay thông báo đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út. Hoạt động tập kích nhằm đáp trả cái gọi là hành vi thù địch của Riyadh nhằm vào Yemen thời gian qua. Nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế đã quyết định dừng bay vô thời hạn đến Riyadh. Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út Hoàng Hữu Anh cho biết cộng đồng hơn 5.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này cùng các thành viên cơ quan đại diện Việt Nam vẫn an toàn. Hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong hoặc thiệt hại tài sản nào liên quan đến các vụ tấn công trong những ngày qua, mặc dù tình hình an ninh sở tại đang có những diễn biến phức tạp. Tổng thống Donald Trump cáo buộc lực lượng Houthi tại Yemen cố tình đẩy giá dầu tăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đầu tháng 11 tới, đồng thời cảnh báo sẽ không bao giờ quên các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 15 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2007. Cả 15 quốc gia đều là ứng cử viên duy nhất trong nhóm khu vực tương ứng. Trong số này, Burundi, Ghana, Nhật Bản, Kuwait, Brazil và Cộng hòa Dominica được tái bầu vào Hội đồng Nhân quyền. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ tăng khoảng 200.000 thùng mỗi ngày so với năm trước, thấp hơn mức dự báo đưa ra trong báo cáo tháng 9. Hai thành phố Porto và Lisbon của Bồ Đào Nha lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai trong danh sách những thành phố thân thiện nhất châu Âu năm 2006 do tạp chí du lịch Condé Nast Traveler công bố. Kết quả bình chọn cho thấy sự hiếu khách và cởi mở của người dân là yếu tố quan trọng tạo sức hấp dẫn đối với du khách. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe,

0: hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
4: Ôi, thật hả anh?
3: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
4: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
3: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
4: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
3: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
4: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
3: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
5: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị, dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được cho ý kiến và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa đầy đủ kịp thời các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế của quy định hiện hành, luật hóa các cơ chế chính sách lớn có tính ổn định lâu dài để tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 5 chương 35 điều. Điểm cốt lõi trong dự thảo lần này là việc dịch chuyển phương thức từ hỗ trợ

dàn trải sang trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Theo đó, thước đo thành công không còn nằm ở số lượng đơn vị được thụ hưởng, mà đo lường bằng năng lực hấp thụ và sức bật thực tế của khối doanh nghiệp sau khi tiếp cận chính sách. Bên cạnh đó, tư duy quản lý nhà nước cũng bước vào một chu kỳ đổi mới toàn diện khi chuyển từ chú trọng quy trình thủ tục sang quản lý dựa trên dữ liệu, kết quả và trách nhiệm giải trình minh bạch. Cộng đồng doanh nghiệp đặt kỳ vọng lớn vào dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ gỡ được các điểm nghẽn cho thực tiễn nhằm tạo sức bật để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.

0: Thưa quý vị, sau gần 10 năm thực hiện luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ và thị trường. Việc thụ hưởng chính sách hỗ trợ còn hạn chế. Dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được Quốc hội cho ý kiến nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Luật đang được kỳ vọng tạo chuyển biến từ tư duy hỗ trợ sang tư duy phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.
1: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc hình thành hệ thống chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, một số chính sách chưa phát huy đầy đủ hiệu quả, phương thức hỗ trợ còn phân tán, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Vì vậy, Chính phủ đề xuất xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế luật hiện hành, hướng tới đổi mới tư duy xây dựng chính sách, nâng cao năng lực nội tại và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Theo bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính, việc đổi tên từ luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không đơn thuần là thay đổi tên gọi mà thể hiện sự chuyển dịch trong tư duy xây dựng chính sách. Theo đó, nhà nước chuyển từ hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp sang kiến tạo môi trường thuận lợi, phát triển hệ sinh thái để doanh nghiệp chủ động phát triển. Các chính sách không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc mà còn hướng tới nâng cao năng lực nội tại, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và phát triển bền vững trong dài hạn. Về những chuyển đổi lớn của dự án luật, bà Trịnh Thị Hương cho biết, thứ nhất, chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Thứ hai, đổi mới phương thức quản lý từ quy trình, thủ tục sang quản lý bằng dữ liệu, kết quả và trách nhiệm giải trình. Thứ ba, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trao quyền lựa chọn nội dung và đơn vị hỗ trợ. Các chính sách hỗ trợ chủ yếu tại dự án luật sẽ tập trung vào hai nhóm. Đối với nhóm chính sách hỗ trợ chung, đối tượng thụ hưởng là các doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chính sách tập trung giải quyết những điểm nghẽn lớn về vốn, mặt bằng, công nghệ và thị trường. Đối với nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm, dự thảo xác định 4 nhóm đối tượng gồm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Bà Trịnh Thị Hương nêu rõ.
2: Và như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là trong dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thể hiện được ba cái bước chuyển đổi rất lớn. Thứ nhất là chuyển từ mạnh từ tư duy hỗ trợ sang tư duy phát triển. Thứ hai là hỗ trợ từ việc hỗ trợ dàn trải thì sang hỗ trợ có trọng tâm và gắn với kết quả và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Thứ ba, từ việc là nhà nước hỗ trợ cung cấp trực tiếp các hình thức hỗ trợ thì sang là nhà nước kiến tạo hệ sinh thái và dẫn dắt nguồn lực.
1: Nếu luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đặt nền móng cho hệ thống chính sách hỗ trợ, dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới xây dựng hệ thống chính sách đầy đủ và hoàn thiện hơn. Mục tiêu là bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng có nhu cầu, đúng thời điểm doanh nghiệp cần, giúp doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn, nắm bắt cơ hội kinh doanh tốt hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Thời gian qua, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã đóng góp thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp này, đồng thời định hình nhận thức trong xã hội về sự cần thiết phải có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy vậy, trên thực tế, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó nổi bật là khả năng tiếp cận các nguồn lực. Qua nhiều năm khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận đất đai, nguồn vốn và thị trường quốc tế do hạn chế về thông tin thị trường, khả năng đáp ứng các hàng rào kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào khoa học công nghệ cũng là một thách thức đối với khu vực doanh nghiệp này. Một khó khăn khác là doanh nghiệp chưa thực sự được thụ hưởng hiệu quả các chính sách hỗ trợ. Qua khảo sát, mặc dù đã có luật và các chính sách liên quan, tỷ lệ doanh nghiệp biết đến các chính sách này còn khiêm tốn, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp thực tế được thụ hưởng còn thấp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ

0: và vừa thành phố Hà Nội bày tỏ.
1: Các doanh nghiệp đang cần các cái hoạt động hỗ trợ, đặc biệt trong vấn đề về chuyển đổi số, hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ vấn đề về tài chính, mô hình quản trị để giúp cho các doanh nghiệp phát triển bền vững. Nên có những cái chương trình, những cái giải pháp phải mang tính hiệu quả hơn nữa để dành các cái nguồn lực cần về vấn đề về tài chính, các cái cơ sở vật chất để đầu tư vào các hệ thống các doanh nghiệp.
0: Theo các chuyên gia kinh tế, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần này cần đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nhằm tháo gỡ những khó khăn hiện nay, nâng cao hiệu quả tiếp cận chính sách và tạo động lực để khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng, hiện nay nước ta có hơn 1 triệu doanh nghiệp đăng ký chính thức theo luật doanh nghiệp và gần 6 triệu hộ kinh doanh. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp quy mô vừa còn ít, trong khi chỉ có một số doanh nghiệp lớn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới là thúc đẩy nhiều hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp siêu nhỏ phát triển thành doanh nghiệp nhỏ vươn lên quy mô vừa, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuỗi kinh doanh toàn cầu. Cũng theo ông Đậu Anh Tuấn, đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được kỳ vọng là luật trung tâm, bởi đây là nơi định hình những chính sách quan trọng nhất dành cho khu vực doanh nghiệp này. Vì thế, điều quan trọng là phải làm sao để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành động lực trong hoạt động của các bộ ngành và chính quyền địa phương. Do đó, luật lần này cần có cách tiếp cận rộng hơn, đồng thời nghiên cứu một cơ chế điều phối chính sách ở cấp quốc gia để xác định những chính sách đang đi ngược với tinh thần phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như những chính sách cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Một vấn đề quan trọng khác là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được xây dựng và thực hiện theo tinh thần nghị quyết 66 về xây dựng và thực thi pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện. Không thể chỉ ban hành luật rồi để các chính sách tự vận hành, mà cần xây dựng hệ thống chỉ số và hệ thống thông tin để theo dõi, đánh giá hiệu quả thực thi trên thực tế. Ông Đậu Anh Tuấn cho rằng.
2: Với cái chính phủ hành động như hiện tại thì tôi cho rằng là cái việc tổ chức thực hiện cái luật này có lẽ cũng theo tinh thần đấy. Hiện nay tư duy hỗ trợ chuyển sang tư duy phát triển rồi, thì phát triển là thể hiện bằng những con số có thể đo lường được. Thì có lẽ là định kỳ thường niên nên có báo cáo lên chính phủ là việc thực hiện luật này nó mang được bao nhiêu tinh thần phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Thậm chí nếu mà gắn được cái trách nhiệm của các bộ ngành, của các chính quyền địa phương vào đây nữa, tôi cho rằng là rất là quan trọng để thúc đẩy thực hiện tốt, thì cái phát triển ở đấy phải đo đếm được và phải đi được vào thực tiễn.
0: Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ cần hoàn thiện hệ thống chính sách mà còn phải bảo đảm các chính sách được triển khai thực chất đến đúng đối tượng và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Việc đổi mới phương thức hỗ trợ, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, đồng thời xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả thực thi sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Qua đó, khu vực doanh nghiệp này có thể phát huy tốt hơn tiềm năng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị, để luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tiễn là bệ phóng cho các doanh nghiệp, nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với việc xây dựng luật theo hướng chuyển từ tư duy hỗ trợ sang tạo động lực phát triển. Để chính sách đi vào thực tiễn, các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế ưu đãi thuế, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, mở rộng khả năng tiếp cận vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.
5: Nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất đồng tình cao với sự cần thiết xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc sửa đổi tên luật này thể hiện rõ hơn quan điểm ưu tiên, quan tâm phát triển lực lượng doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, qua đó đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào sự phát triển đất nước. Cùng với đó, dự thảo luật đã có nhiều đổi mới, chuyển từ tư duy chủ yếu là hỗ trợ sang tư duy phát triển doanh nghiệp, chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước. Các ý kiến đánh giá, dự thảo luật đã thể hiện nhiều điểm mới tích cực hỗ trợ cho nguồn vốn, tăng khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để chính sách thực sự đến đúng đối tượng, giảm chi phí tuân thủ và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. Đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn Bắc Ninh cho rằng, cần cân nhắc quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thực tế, những năm đầu hoạt động thường là giai đoạn doanh nghiệp phải đầu tư nhà xưởng, mua sắm thiết bị, tuyển dụng lao động, tìm kiếm khách hàng và xây dựng thị trường. Trong thời gian này, không ít doanh nghiệp chưa có lãi, lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ. nếu thời gian miễn thuế được tính

0: ngay từ ngày đăng ký doanh nghiệp, thì thời gian ưu đãi có thể kết thúc khi doanh nghiệp chưa phát sinh số thuế phải nộp. Như vậy, chính sách ưu đãi có thể chưa phát huy hiệu quả đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập. Khi doanh nghiệp chưa có lợi nhuận thì chưa phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nên việc miễn thuế trong giai đoạn này chưa mang lại lợi ích thực chất. Đến khi doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và bắt đầu có lãi, thời gian ưu đãi còn lại có thể rất ngắn, thậm chí đã hết. Do đó, đại biểu Trần Văn Lâm đưa ra đề xuất.
1: Đề nghị cái thời gian miễn thuế từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, chứ không phải là từ năm đầu tiên đăng ký. Tức là kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu phát sinh thuế phải nộp, thì đấy tính là cái thời điểm mà chính sách bắt đầu có hiệu lực áp dụng và tính kéo dài 3 năm. Như vậy thì nó sẽ thực tế hơn và có cái tính chất hiệu quả của cái chính sách này.
0: Đồng quan điểm này, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, đoàn Quảng Ngãi cho rằng, từ góc độ kiến tạo phát triển, luật này cần trở thành bệ phóng thể chế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, giảm phát thải, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu của sinh viên và các nhà khoa học trẻ tại các trường đại học, viện nghiên cứu. Cho rằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, thương mại hóa các cam kết nghiên cứu về năng lượng sạch, năng lượng xanh và các kết quả nghiên cứu triển khai, theo đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, cần xem xét cơ chế ưu đãi riêng với thời gian miễn thuế có thể lên tới 5 năm kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế. Cùng với thuế, mặt bằng sản xuất là vấn đề cần tháo gỡ. Theo đó, hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp phải gắn với khả năng tiếp cận thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, cần quan tâm các lô đất nhỏ, nhà xưởng cho thuê phù hợp với khả năng tài chính và hệ thống hạ tầng dùng chung để nguồn hỗ trợ đến được doanh nghiệp. Đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Hưng Yên đề nghị làm rõ trách nhiệm thực hiện công khai mức hỗ trợ và gắn ưu đãi với hiệu quả sử dụng mặt bằng.
2: Theo tôi thì cần ưu tiên cơ chế minh bạch, có thể kiểm tra kiểm toán và xác định được doanh nghiệp cuối cùng thực sự nhận được bao nhiêu tiền hỗ trợ. Đồng thời là cần công khai giá thuê trước và sau hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và kết quả sử dụng mặt bằng. Thì tôi đề nghị là gắn chính sách hỗ trợ mặt bằng với hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả phát triển doanh nghiệp. Không nên chỉ dừng ở việc là doanh nghiệp được thuê với giá thấp, mà cần có điều kiện nhất định về tiến độ đưa đất vào sản xuất, duy trì hoạt động tạo việc làm hoặc là thực hiện đúng mục đích sử dụng.
0: Cho rằng tinh thần của luật mới không chỉ dừng lại ở hỗ trợ mà phải hướng tới tạo động lực phát triển, xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh, minh bạch, chuẩn mực để doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả hộ kinh doanh, yên tâm tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cần xây dựng một đạo luật phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước, đồng thời sát với năng lực thực tế của hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chỉ rõ khả năng tiếp cận vốn cũng quyết định cơ hội phát triển của doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra ý kiến.
3: Đề nghị là thử nghiệm cái sandbox rồi là ngân hàng số. Bởi vì sao? Vì ngân hàng số có thể cho phép tiến chấp được. Rồi sandbox giữa doanh nghiệp nọ doanh nghiệp kia, nó cũng phải trao hàng, đổi hàng, tất cả các thứ cho nhau, trả tiền cho nhau bằng qua một cái app rất là quan trọng. Và cái đấy nó giải quyết được rất nhiều vấn đề thu hút nguồn vốn.
4: Thưa quý vị, việc xây dựng luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ mà còn hướng tới tạo dựng hệ sinh thái thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Những đề xuất về điều chỉnh thời điểm ưu đãi thuế, minh bạch chính sách hỗ trợ mặt bằng, mở rộng tiếp cận vốn và thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, qua đó bảo đảm chính sách sát thực tiễn, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh phát triển về quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế của đất nước trong thời gian tới. Nội dung hoàn thiện chính sách tạo động lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Tài nguyên và môi trường.
7: Thưa quý vị và các bạn, rác thải sinh hoạt đang trở thành một trong những vấn đề môi trường nhức nhối ở khu vực nông thôn. Đời sống ngày càng phát triển, lượng rác phát sinh càng nhiều, trong khi tại không ít nơi, việc phân loại, thu gom và xử lý vẫn chưa theo kịp. Rác bị đổ chung, tập kết không đúng nơi quy định, thậm chí đốt ngay tại khu dân cư. Từ một vấn đề tưởng như chỉ liên quan đến vệ sinh môi trường, rác thải đang trở thành áp lực đối với chất lượng cuộc sống và sức khỏe người dân. Thực tế này đang diễn ra tại nhiều địa phương, trong đó có Hưng Yên, nơi quá trình đô thị hóa, phát triển dân cư đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với việc tổ chức thu gom và xử lý rác thải ở khu vực nông thôn.
8: Tại nhiều khu dân cư, rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày từ các hộ gia đình. Khi điều kiện sống được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng tăng lên, lượng bao bì, túi ni lông, chai nhựa và các loại chất thải sinh hoạt cũng

0: nhiều hơn trước. Tuy nhiên, lượng rác tăng không đồng nghĩa với việc người dân đã có đầy đủ điều kiện và thói quen để phân loại, xử lý rác ngay từ đầu. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến áp lực đối với hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý ngày càng lớn. Ông Nguyễn Văn Thao, người dân xã Yên Mỹ nêu thực tế về câu chuyện rác thải trên địa bàn sinh sống.
1: Thực tế trên địa bàn là hiện nay đời sống của nhân dân càng cao nên lại rác thải trên địa bàn xử lý càng nhiều, cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe và vệ sinh môi trường, đời sống nhân dân chưa nắm bắt được cách phân cái rác thải này, chưa phân loại ra được là coi là chất nào hữu cơ và chất nào là vô cơ để gọi là chôn tại nhà, vì điều kiện là đất đai này rất khó khăn nên đa số là các hộ là khi rác thải ở gia đình ra là đa số đổ vào thùng và coi để là tập trung tất cả mà chưa phân loại được.
0: Vấn đề là ở nhiều vùng nông thôn, việc phân loại tại nguồn vẫn chưa trở thành thói quen phổ biến. Không ít gia đình biết rằng cần phân loại nhưng chưa biết phân loại thế nào, phân loại xong đưa đi đâu hoặc đơn giản là chưa có điều kiện để thực hiện. Trong khi đó, ở phía cuối của chuỗi xử lý, những bất cập trong thu gom và xử lý rác lại có thể tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân. Tại xã Lạc Đạo, những bức xúc về việc xử lý rác được người dân phản ánh qua tình trạng đốt rác gây khói và mùi khó chịu, nhất là vào những thời điểm người dân đang sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân xã Lạc Đạo cho biết.
2: Tối lên nó lụt khét lắm, không chịu được. Mới là tầm sáng này là cái này cũng nhiều rồi nhưng mà chưa thấy. Chúng tôi là người dân, thì tôi biết nào. Bây giờ thì chăm sự nhờ các cơ quan chức năng mà giải quyết. Chúng tôi là dân ở đây, ảnh hưởng rất lớn, chứ không phải không. Chúng tôi chỉ mong là sao là chính quyền địa phương để xử lý cho dân cho chúng tôi đỡ. Sức khỏe không thôi, tôi là cứ bệnh thật ốm đau gì.
0: Từ góc nhìn của người dân, điều họ cần không chỉ là một lời nhắc nhở về việc không đốt rác, mà là một hệ thống thu gom và xử lý đủ hiệu quả để rác sau khi được đưa ra khỏi gia đình không trở thành một nguồn ô nhiễm mới ngay ở khu dân cư. Đây cũng chính là điểm khó của bài toán rác thải nông thôn, không thể giải quyết bằng một biện pháp đơn lẻ. Nếu chỉ tăng số điểm tập kết nhưng không phân loại tại nguồn, lượng rác cần xử lý vẫn rất lớn. Nếu chỉ yêu cầu người dân phân loại mà không có hệ thống thu gom riêng hoặc quy trình xử lý phù hợp, việc phân loại rất dễ trở thành hình thức. Và nếu chỉ xây dựng các cơ sở xử lý mà không kiểm soát chặt quá trình vận chuyển, tập kết và vận hành, nguy cơ ô nhiễm vẫn có thể xuất hiện. Theo ông Lê Đức Lành, Phó trưởng phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, thay đổi nhận thức của người dân và tổ chức lại công tác quản lý rác thải từ cơ sở là những vấn đề khó nhưng phải thực hiện đồng thời.
3: Chúng tôi xác định là hiện nay khó khăn nhất là cái việc mà cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị cũng như là thay đổi cái nhận thức của người dân để người ta thành thói quen. Hiện nay chúng tôi cũng đang hướng đến là tăng cường cái việc kiểm tra, giám sát và hướng dẫn để làm sao hy vọng trong thời gian ngắn sẽ thay đổi được cái nhận thức của người dân. Thế còn cái việc mà phân loại và xử lý rác thải tại nguồn ấy, thì đây là cái hướng tới mà phải tiếp tục thực hiện. Và đây là cái phương pháp cho là cũng là bền vững. Và không những là cái việc mà về ý nghĩa về môi trường, còn nó nâng cao cái nhận thức của người dân.
0: Phân loại rác tại nguồn vì thế không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật, đó là sự thay đổi trong cách người dân nhìn nhận về rác. Khi một túi rác được buộc lại và đặt trước cửa, trách nhiệm xử lý thường được mặc nhiên chuyển cho đơn vị thu gom. Nhưng nếu rác được nhìn nhận như những nhóm vật liệu khác nhau, mỗi nhóm có một cách xử lý khác nhau, thì ngay từ trong mỗi gia đình đã bắt đầu hình thành một mắt xích của nền kinh tế tuần hoàn. Rác hữu cơ có thể được xử lý thành phân hoặc các sản phẩm phục vụ sản xuất. Giấy, nhựa, kim loại và những vật liệu còn giá trị có thể được thu hồi, tái chế. Chỉ phần chất thải thực sự không còn khả năng tận dụng mới cần đưa đến khâu xử lý cuối cùng. Điều này không chỉ giúp giảm lượng rác thải chôn lấp hay xử lý tập trung, mà còn giảm áp lực lên hệ thống thu gom, vận chuyển và các cơ sở xử lý. Tuy nhiên, Hưng Yên có đặc điểm dân cư đông, nhiều khu vực nông thôn đang đô thị hóa nhanh, trong khi điều kiện hạ tầng giữa các địa bàn không giống nhau. Những khu vực gần các trung tâm, giao thông thuận lợi có thể tổ chức thu gom, vận chuyển về cơ sở xử lý tập trung. Nhưng với những địa bàn xa, đường giao thông hạn chế, nếu vận chuyển toàn bộ lượng rác về một nơi sẽ làm tăng chi phí và áp lực cho cả hệ thống. Bài toán vì thế cần một cách tổ chức linh hoạt hơn thay vì chỉ lựa chọn một mô hình xử lý duy nhất. Ông Nguyễn Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Hưng Yên cho rằng.
4: Tôi thấy là nếu mà xử lý phân tán tất cả mọi nơi thì nó trông nó nhung ra mà nó không đạt cái mục đích của mình. Mình chúng tôi kết hợp là cái vừa cái xử lý phân tán, chẳng hạn các xã xa thì cái hệ thống đường giao thông, cái hệ thống mà thu gom vận chuyển nó chưa đạt được theo cái yêu cầu thì xây dựng các cái bãi rác thải. Mình chúng tôi có hướng dẫn là cái bãi rác thải gì nó phải đảm bảo cái yêu cầu.
0: Một nông thôn đáng sống không thể chỉ được đo bằng những con

0: đường mới, những khu dân cư khang trang mà còn phải được nhìn từ cách địa phương xử lý những thứ tưởng như bỏ đi mỗi ngày. Giải quyết được bài toán rác thải hôm nay cũng chính là tạo dựng nền tảng môi trường cho nông thôn Hưng Yên phát triển bền vững trong những năm tới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ câu chuyện rác thải tại Hưng Yên có thể thấy, xử lý rác ở khu vực nông thôn đang đứng trước một bài toán ngày càng phức tạp. Lượng rác phát sinh tăng lên cùng với sự phát triển của đời sống, trong khi điều kiện thu gom, vận chuyển và xử lý ở nhiều địa bàn vẫn còn hạn chế. Khoảng cách từ một túi rác trong mỗi gia đình đến một cơ sở xử lý đạt chuẩn không chỉ là quãng đường vận chuyển mà còn là cả một chuỗi vấn đề về phân loại, hạ tầng, công nghệ, chi phí và trách nhiệm của các bên liên quan. Vậy đâu là cách tiếp cận phù hợp với rác thải nông thôn? Có phải cứ xây dựng thêm các nhà máy xử lý rác là có thể giải quyết được vấn đề? Hay cần bắt đầu từ chính nơi rác được phát sinh, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi xã?
2: Rác thải nông thôn hiện nay không còn giống như trước đây. Cùng với sự thay đổi của đời sống, thành phần rác cũng thay đổi. Bên cạnh rác hữu cơ, ngày càng có nhiều túi ni lông, chai nhựa, bao bì, giấy, kim loại và những chất thải khó phân hủy. Khi những thành phần này được gom chung ngay từ đầu, việc xử lý ở phía sau trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vấn đề từ phía công nghệ xử lý cuối cùng thì vẫn chưa đủ. Bởi trước khi đến một nhà máy hay một khu xử lý rác thải thu gom từ từng hộ gia đình, từng thôn xóm. Với khu vực nông thôn, nơi dân cư phân tán, khoảng cách giữa các điểm dân cư lớn, giao thông và phương tiện thu gom ở một số nơi còn hạn chế. Đây đã là một bài toán không đơn giản. Theo ông Nguyễn Thi, giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, dù quy định về phân loại chất thải rắn, sinh hoạt đã được đặt ra, việc triển khai trên thực tế vẫn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện hạ tầng của từng địa phương.
3: Hiện nay ở rất nhiều địa phương đã có nhiều các hoạt động để cố gắng giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt, trong đó là cố gắng phân loại chất thải rắn và thực hiện cái quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Nếu mà trước đây chúng ta nói luật chưa có cái quy định một cách rõ ràng hay là vẫn giao cho các địa phương tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương để quyết định cái việc thu gom phân loại. Nhưng hiện nay thì mặc dù đã có luật và đã thống nhất với cái cách thức phân loại đã được Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn rất cụ thể, nhưng ở các địa phương vẫn có những cái sự khác biệt do cái cơ sở hạ tầng. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải tiếp tục tìm ra những cái lời giải phù hợp với địa phương nhưng mà vẫn phải đúng với quy định của pháp luật.
2: Như vậy với nông thôn, câu chuyện không chỉ là có quy định hay chưa, mà là làm thế nào để quy định ấy đi vào một hệ thống vận hành cụ thể. Mỗi xã ở gần đô thị, dân cư tập trung có thể có cách tổ chức thu gom khác với một xã ở vùng xa, dân cư thưa. Một địa bàn có lượng rác lớn có thể tính đến những công nghệ xử lý khác với nơi lượng rác thải phát sinh mỗi ngày còn thấp. Điều này cũng đặt ra yêu cầu không nên tìm kiếm một công nghệ duy nhất cho mọi địa phương. Trong những năm qua, xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện được xem là một hướng đi có thể giảm lượng chất phát thải chôn lấp và tận dụng một phần năng lượng từ rác. Tuy nhiên, công nghệ này đòi hỏi quy mô đầu vào phải đủ lớn và những điều kiện kỹ thuật hạ tầng tương ứng. Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam cho rằng
4: để biến rác thành năng lượng bằng công nghệ đốt thì quy mô các dự án không nên nhỏ hơn 500 tấn ngày. Do vậy thì các địa phương có cái công suất nhỏ hơn 500 tấn ngày thì nên lựa chọn các công nghệ phù hợp và hướng tới khi nào đạt cái công suất 500 tấn ngày thì mình có thể là đầu tư bằng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại.
2: Có thể thấy bài toán công nghệ bắt đầu bằng câu hỏi về quy mô và đặc điểm của dòng rác. Không phải địa phương nào cũng có đủ lượng rác để vận hành một dự án công nghệ lớn. Và nếu lượng rác phát sinh nhỏ, dân cư phân tán, khoảng cách vận chuyển xa, thì việc đưa toàn bộ rác về một cơ sở xử lý tập trung cũng có thể làm tăng chi phí. Vì vậy, với nông thôn, một hệ thống hiệu quả có thể phải kết hợp nhiều giải pháp. Tổ chức thu gom phù hợp, xử lý một phần tại chỗ ở những nơi có điều kiện, đưa phần rác phù hợp về cơ sở tập trung, đồng thời giảm lượng rác phải xử lý cuối cùng. Muốn làm được điều đó, mắt xích đầu tiên vẫn là phân loại rác tại nguồn. Phân loại không làm cho rác biến mất. Nhưng phân loại giúp chúng ta biết trong lượng rác phát sinh có những gì có thể tái sử dụng, tái chế, những gì có thể xử lý theo phương pháp khác và những gì thực sự cần đưa đi xử lý cuối cùng. Giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhìn nhận.
5: Việc phân loại rác tại nguồn sẽ giúp cho chúng ta thu gom lại được những loại chất thải có thể sử dụng được, có thể tái chế.

0: Họ có thể dùng làm sản phẩm cho một quá trình khác, nghĩa là biến rác trở thành một phần của tài nguyên. Thì việc phân loại rác tại nguồn theo tôi là dứt khoát chúng ta sẽ nên áp dụng, và nó là cái xu hướng chung của các cái nước phát triển.
1: Đối với khu vực nông thôn, ý nghĩa của việc này càng rõ hơn. Một phần lớn rác hữu cơ, nếu được tách riêng, có thể được xử lý theo hướng phù hợp, thay vì trộn lẫn với ni lông, nhựa và các vật liệu khó phân hủy. Những loại giấy, nhựa, kim loại có khả năng tái chế có thể được thu hồi. Khi đó, lượng rác thực sự cần đưa đến công đoạn xử lý cuối cùng sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, đây cũng chính là nơi nảy sinh một câu hỏi khác. Ai sẽ đảm bảo rằng người dân phân loại rác rồi thì rác được xử lý đúng theo từng nhóm? Nếu người dân tách riêng rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại, nhưng tất cả được đưa lên cùng một phương tiện, tập kết chung một nơi, thì việc phân loại rất khó duy trì lâu dài. Vì vậy, phân loại rác tại nguồn phải đi cùng với sự thay đổi trong tổ chức thu gom và xử lý. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng, sau khi đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tuyên truyền, cần có cả chế tài và cơ chế khuyến khích.
2: Tôi nghĩ là sau khi chúng ta đã tạo điều kiện đầy đủ cơ sở vật chất như là thùng rác, rồi xe chuyển, rồi tất cả các thứ, chúng ta đã tuyên truyền giáo dục đầy đủ rồi, mà nếu không thực hiện thì phải có chế tài. Chứ còn nếu chỉ giáo dục không mãi cũng không được ở chế tài. Thứ hai là ta phải có cái cơ chế để khuyến khích người dân thực hiện những điều đấy. Đối với doanh nghiệp, ta có thể hỗ trợ và ta có thể tạo điều kiện cho những doanh nghiệp xử lý tái chế nguồn nguyên liệu của ta thải ra rất tốt. Tôi cho đấy cũng là hình thức, tức là nó rất là đa dạng hóa trong cái chuyện đấy. Thế còn một cái việc nữa tôi nghĩ là rất quan trọng, phải có những cái vật liệu thay thế thân thiện môi trường và phải có một cái chính sách rất là xuyên suốt từ đầu đến cuối là hưởng những chế độ đặc biệt.
1: Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, muốn giải quyết rác thải nông thôn phải nhìn toàn bộ chuỗi chứ không thể chỉ đặt trách nhiệm lên người dân. Người dân cần thay đổi thói quen nhưng chính quyền phải tạo điều kiện để thay đổi đó có thể thực hiện được. Đơn vị thu gom phải có phương án phù hợp. Doanh nghiệp cần có động lực tham gia vào tái chế, xử lý. Các cơ quan quản lý phải kiểm tra, giám sát, đồng thời có chế tài khi những quy định đã được đặt ra nhưng không được thực hiện. Quan trọng hơn, cần tạo ra giá trị kinh tế từ những dòng vật chất có khả năng tái chế.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung xử lý rác thải nông thôn cần bài toán căn cơ cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu tư hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, học tập, chăm sóc sức khỏe, mà còn cần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, phù hợp với văn hóa và phong tục của người dân. Tại tỉnh Thanh Hóa, nhiều công trình thiết yếu được xây dựng, nâng cấp đã góp phần làm thay đổi diện mạo các bản làng miền núi. Thực tế, từ xã Bù Nhi cho thấy, hiệu quả của công trình được thể hiện rõ nhất khi đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng và được người dân sử dụng, gìn giữ.
2: Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa được đầu tư hơn 690 công trình hạ tầng thiết yếu thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có 35 công trình nước sinh hoạt tập trung, 15 công trình xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trạm y tế, 16 công trình cứng hóa đường giao thông, 10 công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ, 37 công trình trường lớp học và 147 công trình văn hóa. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo diện mạo mới cho khu vực miền núi của tỉnh. Hệ thống công trình hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giúp nâng cao đời sống tinh thần, bảo đảm không gian gìn giữ văn hóa truyền thống của các dân tộc như Mường, Thái, Giao, Thổ, Mông, Khơ Mú. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng không chỉ cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn phải gắn với đặc điểm cư trú, nhu cầu sinh hoạt và phong tục của từng cộng đồng. Trong đó, nhà văn hóa là một thiết chế quan trọng, địa điểm tổ chức hoạt động giao lưu, hội họp, góp phần duy trì đời sống văn hóa ở cơ sở và duy trì sự gắn kết cộng đồng. Theo ông Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Pù Nhi, việc bảo đảm nơi sinh hoạt chung có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng dân cư. Bên cạnh nhà văn hóa, các công trình thể thao cũng được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe của người dân.
3: Thiết chế văn hóa nó rất là quan trọng, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc. Cái yếu tố về nhà văn hóa nó là một cái không thể thiếu được. Xã cũng đã đảm bảo 100% 6 bản hiện tại cũng như là 11 bản trước đây đều có nhà văn hóa. Và nhà văn hóa ở đây là đủ điều kiện để cho cộng đồng, bà con của các thôn bản có thể đến để sinh hoạt, để giao lưu về thể thao. Và hàng năm thì các cái thiên tai lũ lụt nó cũng tác động rất là lớn. Nó có thể ảnh hưởng đến cái việc sạt lở hoặc là sụt lún các công trình. Thì xã cũng đã rất là quan tâm để đầu tư, để sửa chữa và khắc phục, để đảm bảo bà con vẫn có cái nơi để sinh hoạt các cái cộng đồng để phù hợp với cái tập tục văn hóa của địa phương.
2: Cùng với hạ tầng văn hóa, giao thông thuận lợi cũng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống và sinh kế của đồng bào vùng cao. Những tuyến đường được cứng hóa giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các công trình công cộng và dịch vụ thiết yếu. Tại xã Pù Nhi, cả 6 bản hiện nay đều có thể đi ô tô hoặc xe máy đến khu vực trung tâm nhà văn hóa. Cùng với đầu tư xây dựng mới, công tác quản lý, duy tu và sửa chữa công trình cũng cần được chú trọng. Đối với địa bàn miền núi, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở và sụt lún, việc bảo đảm công trình tiếp tục phục vụ người dân có ý nghĩa không kém việc xây dựng ban đầu. Để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục lắng nghe ý kiến người dân, lựa chọn hạng mục phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên, nhu cầu sinh hoạt và đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng dân tộc, đồng thời quan tâm duy tu, sửa chữa sau đầu tư. Khi công trình đáp ứng đúng nhu cầu và gắn bó với đời sống cộng đồng, hạ tầng không chỉ làm đổi thay diện mạo bản làng mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát huy hiệu quả nhà văn hóa cộng đồng không chỉ là nhiệm vụ xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, mà còn là giải pháp thiết thực để chăm lo đời sống nhân dân, chủ động phòng ngừa rủi ro và xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, đoàn kết, bền vững.
1: Với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, ngày càng có nhiều nhà văn hóa đa năng tại các địa phương được xây dựng và đưa vào hoạt động. Việc phát huy công năng sử dụng của các nhà văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đảm bảo tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Với trên 300 triệu đồng đóng góp của bà con trong thôn, cộng với 70 triệu đồng nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhà văn hóa thôn Tiến Lập, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai được xây dựng khang trang, là địa điểm tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao của bà con nhân dân.

0: Chị Lương Thị Xuyên, người dân thôn Tiến Lập chia sẻ.
1: Đầu tư cái nhà văn hóa rộng và khang trang, có cái sân chơi rất là rộng và tạo cho bà con nhân dân cũng như là toàn thể chị em hội viên đấy, có cái sân chơi. Cứ mỗi buổi chiều đến thì chị em rất là hăng say luyện tập cũng như là nhân dân tham gia.

0: từ 250 đến 300 triệu đồng, chủ yếu là nguồn lực đóng góp từ nhân dân. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao bởi không chỉ đáp ứng yêu cầu tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương. Tại nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, nhà văn hóa cộng đồng còn đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng khác, trở thành nơi tránh trú an toàn cho người dân khi thiên tai xảy ra. Một công trình tiêu biểu là nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại thôn A Đên, xã A Lưới 3, thành phố Huế. Công trình được khởi công từ tháng 7 năm 2025, có tổng kinh phí là 2,2 tỷ đồng do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam hỗ trợ. Nhà văn hóa được thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống, với diện tích xây dựng 160m², tổng diện tích sàn là 275m², phù hợp với điều kiện sinh hoạt và bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình được khánh thành, bàn giao cho chính quyền và nhân dân địa phương vào ngày 8 tháng 10 năm 2025. Thực tế ở Hà Tĩnh cũng cho thấy hiệu quả thiết thực của mô hình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. Trong những đợt mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều khu dân cư bị ngập sâu, giao thông chia cắt, những công trình này đã trở thành nơi sơ tán cho các hộ dân ở vùng thấp trũng, người già, trẻ em và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nơi nghỉ ngơi, đồng thời được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết. Khi được tính toán phù hợp với điều kiện địa hình, thiết kế bảo đảm an toàn và có phương án vận hành cụ thể, nhà văn hóa cộng đồng có thể phát huy hiệu quả đa năng trong cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giao thông thuận lợi, có nước sạch sinh hoạt, nhà ở cộng đồng an toàn trước thiên tai và những công trình dân sinh phù hợp với điều kiện địa phương là nền tảng quan trọng để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu, hệ thống hạ tầng còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, giao thương, bảo tồn văn hóa, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh tại các địa bàn chiến lược.
2: Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi công trình hạ tầng được đầu tư không chỉ làm thay đổi diện mạo bản làng mà còn trực tiếp tác động đến chất lượng cuộc sống của người dân. Một tuyến đường được nâng cấp giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Một công trình cấp nước giúp người dân cải thiện điều kiện sinh hoạt. Một nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng kiên cố, có thể vừa phục vụ sinh hoạt văn hóa, vừa trở thành nơi tránh trú an toàn khi thiên tai xảy ra. Ông Khúc Văn Phòng, thôn 7, và ông Lê Văn Hùng, bí thư chi bộ, trưởng thôn 5, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, nói.
3: Trước đây thì con đường này rất là nhỏ hẹp, việc đi lại rất là khó khăn. Được tỉnh cũng như là xã quan tâm, đầu tư và có chủ trương nâng cấp. Đến nay thì tuyến đường này đã hoàn thành và nhân dân đi lại rất là thuận tiện và mọi người dân rất là phấn khởi, vui mừng.
4: Trong khu dân cư Khe Cóc của thôn 5 chúng tôi thì đối với mùa mưa thì thường thường là hay bị ngập lụt. Nước lũ thường nó ngập sâu tầm hơn 1 mét. Sau khi mà có cái chủ trương của tỉnh, của xã mà hỗ trợ nâng cấp đường thì người dân người ta rất là phấn khởi và rất là đồng thuận. Có những hộ gia đình bị ảnh hưởng tự nguyện hiến tầm hơn 100 mét đến 200 mét vuông đất.
2: Hiệu quả của hạ tầng không chỉ nằm ở số lượng công trình được xây dựng hay tổng mức đầu tư, mà còn ở khả năng đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Vì vậy, bên cạnh ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, các địa phương cũng cần chú trọng khảo sát nhu cầu, bảo đảm chất lượng thi công, tổ chức quản lý, duy tu và phát huy công năng sau đầu tư. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Trong thời gian tới, tiếp tục bám sát hiện trạng công trình đê điều, các quy hoạch tỉnh Thanh Hóa để mà rà soát, đánh giá hiện trạng điều, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân cân đối nguồn lực, tiếp tục đầu tư đồng bộ những tuyến đê, những vị trí sung yếu đê điều.
2: Đầu tư hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là xây dựng những công trình hữu hình mà còn là đầu tư cho cơ hội phát triển, chất lượng cuộc sống và tương lai của mỗi bản làng. Khi từng công trình thực sự phát huy hiệu quả, người dân được thụ hưởng và tham gia quản lý, hạ tầng sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển bền vững.
6: Mách nhỏ đồng bào.
1: Thưa Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, một

0: Bộ phận người dân tộc thiểu số nước ta đã tìm cách sang Thái Lan với mong muốn có việc làm, thu nhập tốt hơn, thậm chí hy vọng được định cư tại nước thứ ba. Nhưng khi xuất cảnh và cư trú không hợp pháp, cuộc sống của đồng bào lại đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc làm, chỗ ở đến điều kiện học tập của con em. Làm thế nào để đồng bào hiểu rõ những rủi ro, tự nguyện trở về và ổn định cuộc sống sau hồi hương? Đây là vấn đề cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
1: Theo thống kê sơ bộ, hiện có hơn 1.300 người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan. Phần lớn vì mục đích kinh tế, nhưng cũng có người nuôi hy vọng được các tổ chức nước ngoài giúp định cư tại nước thứ ba. Trong khi đó, không ít người thiếu thông tin, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, dễ tin vào những lời hứa hẹn về việc làm và cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, thực tế ở Thái Lan hiện nay, nhiều người phải làm lao động chân tay, thu nhập không ổn định, sống trong những phòng trọ chật hẹp. Chi phí cho một lần vượt biên có thể lên tới hàng chục triệu đồng, trong khi sang đến nơi, tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt hàng ngày là gánh nặng không nhỏ với đồng bào. Không có giấy tờ cư trú hợp pháp, người lớn khó tìm được công việc ổn định, trẻ em thiếu điều kiện học hành, người đau ốm gặp khó khăn khi tiếp cận với dịch vụ y tế. Có những trường hợp đã được cấp quy chế tị nạn nhưng chờ đợi nhiều năm vẫn chưa thể định cư tại nước thứ ba. Điều đáng nói là việc xuất cảnh bất hợp pháp của đồng bào không chỉ xuất phát từ quyết định của từng cá nhân, từng gia đình. Theo cơ quan chức năng, một số đối tượng lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhu cầu tìm việc làm, đoàn tụ gia đình hoặc mong muốn định cư để lôi kéo đồng bào xuất cảnh trái phép. Mạng xã hội và các hình thức liên lạc trực tuyến cũng được sử dụng để kết nối, hướng dẫn đường đi và tổ chức đưa người qua biên giới. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp vận động hỗ trợ đồng bào trở về. Đã có 151 trường hợp được hỗ trợ hồi hương, chiếm 11,6% số người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan. Sau khi trở về, người dân cần được hỗ trợ những điều kiện thiết yếu để bắt đầu lại cuộc sống. Đó là giấy tờ tùy thân, việc làm, nhà ở, sinh kế và điều kiện học tập cho con em. Với những gia đình đặc biệt khó khăn, việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp có ý nghĩa quan trọng, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống tại quê nhà. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng cần gắn với đặc điểm của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Thông tin phải dễ hiểu, sát với những điều đồng bào quan tâm. Không chỉ cảnh báo về nguy cơ xuất cảnh trái phép mà còn giúp người dân biết mình có thể tìm đến đâu để được tư vấn, hỗ trợ khi gặp khó khăn. Đối với đồng bào có nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật cũng là nội dung cần được quan tâm. Cùng với đó, các mô hình sinh hoạt tôn giáo gắn với đời sống cộng đồng, xây dựng buôn làng bình yên cần được duy trì, phát huy phù hợp với thực tế địa phương. Khi người dân có việc làm ổn định, con cái được học hành, cuộc sống có thu nhập bền vững, thì những lời hứa hão huyền về xứ người sẽ tự mất đi sức hấp dẫn.
0: Tới đây, chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
1: Ôi, thật hả anh?
4: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
1: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
4: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
1: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
4: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
1: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
4: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết.
8: Hiện nay ở nước ta, bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh chóng.
7: Ai cũng có thể bị mắc bệnh sốt xuất huyết. Muỗi vằn là vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. Vì vậy, biện pháp hiệu quả để phòng bệnh sốt xuất huyết là tránh muỗi đốt và triệt nơi sinh sản của muỗi.
8: Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mọi người hãy thực hiện các biện pháp sau.
7: Thường xuyên thu gom phế thải, làm sạch môi trường.
8: Đậy nắp kín và thao rửa thường xuyên dụng cụ chứa nước, tránh muỗi đẻ trứng.
7: Thả cá vào dụng cụ chứa nước để diệt bọ gậy.
8: Dùng hương chừa muỗi.
7: Mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày để tránh muỗi đốt.
8: Không có bọ gậy thì không có sốt xuất huyết.
7: Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.

Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Giải mã tội phạm với hành trình triệt phá đường dây buôn bán trái phép ma túy xuyên quốc gia. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin An ninh trật tự. Sáng nay, ngày 14 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức lễ khai mạc vòng chung khảo hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an Nhân dân.

0: lần thứ 5 năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ Công an nhân dân 15 tháng 12 năm 1959, 15 tháng 12 năm 2026. Tham dự và chủ trì lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trưởng ban tổ chức hội thi cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương. Vòng chung khảo quy tụ 79 cán bộ huấn luyện cùng 79 chó nghiệp vụ xuất sắc đến từ 41 đội tuyển thuộc các công an, đơn vị, địa phương và 6 trại giam thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam. Lễ khai mạc diễn ra sôi động với màn biểu diễn nghệ thuật, xếp hình quân nhạc kết hợp với múa súng, biểu diễn động vật nghiệp vụ và xử lý tình huống nghiệp vụ của hơn 500 cán bộ chiến sĩ. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, hội thi là dịp để kiểm nghiệm thực chất trình độ cán bộ và năng lực tác chiến của chó nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ hiện đại trong tình hình mới. Công an tỉnh Gia Lai thông tin Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Công an phường Quy Nhơn và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người. Bị can vừa bị bắt là Nguyễn Hoàng Nhật, tên thường gọi là Út Cò, 33 tuổi, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Nhật bị bắt sáng cùng ngày là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã bị khởi tố về các hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo Công an tỉnh Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2019, Nhật cùng một nhóm lái xe máy sử dụng hung khí đánh nhau với nhóm của Thái Văn Thiên, 31 tuổi, trú phường Quy Nhơn Đông. Hậu quả DTT lúc chết 35 tuổi, trú phường Quy Nhơn, tử vong. Sau khi gây án, Nhật bỏ trốn và cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai bình định cũ ra quyết định truy nã đặc biệt về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Ngoài hành vi phạm tội liên quan đến vụ án trên, Nhật còn bị Công an thành phố Quy Nhơn cũ truy nã về tội danh cố ý gây thương tích trong một vụ án khác. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa khởi tố bị can và tạm giam Trần Nhật Anh về hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ liên quan đến công ty cổ phần Đường Lâm. Qua mở rộng điều tra, công ty tỉnh Lạng Sơn xác định Trần Nhật Anh, sinh năm 1988, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kiêm trợ lý tổng giám đốc công ty cổ phần Đường Lâm, đã có hành vi hỗ trợ giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại cửa khẩu Hữu Nghị, phối hợp thu giữ 84 tấn quặng qua giám định là chất phóng xạ của công ty cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, sinh năm 1957, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Đường Lâm về tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau vỏ bọc bình thường của những người đến quán nước là những mối liên hệ phức tạp, những giao dịch ma túy được che giấu nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Để triệt phá ổ nhóm này, các trinh sát và điều tra viên đã kiên trì nắm tình hình, thu thập chứng cứ, làm rõ phương thức hoạt động cũng như là vai trò của từng đối tượng, từng bước bóc gỡ đường dây. Vậy ổ nhóm này đã hoạt động như thế nào, thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội ra sao và lực lượng công an đã triển khai những biện pháp nghiệp vụ gì để đưa vụ án ra ánh sáng? Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Giải mã tội phạm, tìm hiểu quá trình đấu tranh triệt phá vụ án ma túy tại Lào Cai.
3: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau vẻ bình lặng của những quán nước ven đường, đôi khi lại là nơi các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp, ngụy trang hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Từ những dấu hiệu bất thường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện nghi vấn về hoạt động mua bán ma túy xảy ra tại một quán nước bên bờ kè sông Hồng ở khu vực tổ dân phố số 7, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, nay thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chỉ đạo các trinh sát tiếp tục xác minh, điều tra hoạt động liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp tại đây.
4: Thông qua công tác điều tra cơ bản cũng như là công tác nắm tình hình địa bàn, thời điểm cuối tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện trên địa bàn thành phố Lào Cai cũ xác định nổi lên một số điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp. Trong đó,

0: nổi lên nghi vấn về ổ nhóm buôn bán trái phép chất ma túy tại khu vực quán nước trên bờ kè sông Hồng. Chủ quán nước là Lưu Thị Lành, sinh năm 1975, trú tại tổ 4, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, nay thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Chỗ ở hiện nay số 302 Nhạc Sơn, tổ 7, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đối tượng Lành hành nghề lao động tự do, dựng một quán nước tại khu vực đường kè bờ sông. Hàng ngày có nhiều đối tượng thuộc nhiều thành phần xã hội đến quán nước của Lành. Trung tá Trần Ngọc Dũng, đội trưởng đội 4, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kể.
1: Qua công tác nắm tình hình, phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Lào Cai đã dựng lên được một cái nhóm đối tượng có cái hoạt động mua bán trái phép chất ma túy này có mang tính chất xuyên quốc gia. Các đối tượng này liên hệ với các đối tượng bán ma túy ở bên Lào, thậm chí cả nước Trung Quốc và bên Lào để vận chuyển về cái địa bàn tỉnh Lào Cai để bán cho các cái đối tượng đầu lậu khác ở trên địa bàn. Trong cái thời điểm xác lập chuyên án là trong cái nhóm đối tượng này thì cơ quan công an thì đã dựng được ba cái đối tượng chính trong cái đường dây này. Nhất là đối tượng Thảo Thị Tùng, sinh năm 87, ở Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đối tượng thứ hai là đối tượng Cư Xeo Lao, sinh năm 82, ở Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là đều là các đối tượng người đồng bào dân tộc Mông. Và thứ ba là cái đối tượng Lưu Thị Lành, sinh năm 75. Cái đối tượng Lưu Thị Lành thì trước đây đã có một cái tiền án về tội ma túy rồi. Và cũng hoạt động ở khu vực, những nhóm đường dây này tại khu vực này.
0: Qua công tác trinh sát, ban chuyên án từng bước làm rõ một số đối tượng hiểm nghi có liên hệ với Lưu Thị Lành. Trong đó nổi lên hai đối tượng Thào Thị Tùng, sinh năm 1987, trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, chỗ ở hiện nay tổ 7, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, và đối tượng Cư Xeo Lao, sinh năm 1982, trú tại thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, tạm trú tại số 039A, đường Lê Khôi thuộc tổ 5, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đây được xác định có thể đầu mối cung cấp ma túy cho Lưu Thị Lành. Xác định quy mô, phương thức thủ đoạn hoạt động buôn bán ma túy liên quan đến nhiều đối tượng và có tính chất xuyên quốc gia. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức trinh sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai lập chuyên án mang bí số 123T để đấu tranh.
2: Thưa quý vị, hoạt động phân phối ma túy của đầu nậu Lưu Thị Lành được Thị tổ chức theo một quy trình khá khép kín, lợi dụng vỏ bọc là quán nước chè mà Lành mở ra ở bên bờ kè sông Hồng, gần với biên giới Trung Quốc. Quán hàng này chỉ bán vào buổi tối, thường hoạt động từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Trong quán lúc nào cũng nhập nhoạng tối, bởi chủ quán chỉ tận dụng ánh sáng đèn đường để buôn bán. Khu vực bãi trống bên trên bờ kè sông Hồng này có khoảng 30 quán nước dựng tạm như kiểu quán của Thị Lành, chỉ bán hàng vào buổi tối. Khu vực bờ sông mát mẻ thoáng gió nên buổi tối lượng người qua lại nơi đây khá đông. Lưu Thị Lành đã tận dụng những lợi thế về địa hình này để tổ chức hoạt động bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện ở địa phương. Trung tá Trần Ngọc Dũng chia sẻ về hai đối tượng người Mông có quan hệ hiểm nghi với Lưu Thị Lành.
1: Cái đối tượng Tùng với lại thằng Lao này thì cái số nó này ở khu vực biên giới cửa khẩu đấy thì nó cũng có mối quan hệ với lại các cái người đồng bào ở các cái khu vực không ở gần biên giới cửa khẩu, có thể là làm thủ tục các cái giấy tờ để đi lại qua biên giới, hoặc là nó môi giới để vận chuyển hàng hóa qua biên giới, không có nghề nghiệp ổn định cả. Và tại vì là khu vực biên giới này là cái người nhà, người quen hay là họ hàng của nó là cũng thường xuyên đến tiếp cận các cái nhóm, cái đối tượng này ở khu vực nhà trọ đấy, rất nhiều thành phần từ anh em họ hàng các thứ, cứ không có việc gì cả, cứ đi lại vậy thôi, loanh quanh. Hai thằng Lao thì nó có vợ có con rồi, tuy nhiên thì vẫn đến để cặp bồ chung sống với nhau.
3: Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, với quyết tâm đẩy lùi ma túy, hoàn thành mục tiêu xây dựng Lào Cai là tỉnh không ma túy vào cuối năm 2026, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy toàn tỉnh tập trung giải quyết triệt để các điểm tụ điểm bán lẻ ma túy, triệt xóa các ổ nhóm đường dây mua bán trái phép liên tỉnh có sự tham gia của nhiều đối tượng gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi xác minh làm rõ nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép ma túy của đối tượng Lưu Thị Lành, chủ quán nước tại khu vực bờ kè sông Hồng của phường Lào Cai, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng triệt xóa đường dây tội phạm này bóc gỡ tất cả các mắt xích trong hoạt động tổ chức mua bán ma túy của đường dây này, qua đó làm sạch địa bàn.
4: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
5: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
4: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
5: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Sau cả năm trời bám địa bàn, lần theo từng di biến động của các đối tượng hiểm nghi cũng như xác minh các đầu mối liên quan, ban chuyên án đã dựng nền chân dung của ba đối tượng chính trong đường dây mua bán ma túy từ Myanmar về Lào Cai và bán lẻ cho những đối tượng nghiện ở địa phương. Nhân vật đầu tiên chính là Thảo Thị Tùng, nữ quái cầm đầu, tiếp đó là tay sai của Tùng, đối tượng Cư Xeo Lao và đầu nậu mua ma túy của Tùng chính là Lưu Thị Lành, chủ quán nước bên bờ kè sông Hồng. Đối tượng Thảo Thị Tùng vốn người ở xã Bảo Thắng, nhưng thời điểm đó thuê trọ tại khu vực phố mới của phường Lào Cai và thường xuyên thay đổi nhà trọ. Trung tá Trần Ngọc Dũng, đội trưởng đội 4 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Lào Cai kể. Công tác đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này cũng gặp những khó khăn như khi triệt phá, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy khác.
1: Thì quá trình mà để mà đấu tranh với cái nhóm đối tượng này thì cực kỳ là khó khăn. Tại vì cái quá trình mà để theo dõi được cái đối tượng này thì các đối tượng này sử dụng đều là sử dụng tiếng đồng bào dân tộc Mông trong các cái giao dịch, các cái giao lưu và sử dụng mạng xã hội Facebook đấy. Thì cái đối tượng mà chính trong cái đường dây này để mà chắp nối lên thì là Thảo Thị Tùng. Đối tượng này thì có mối quan hệ rất là rộng, tại vì là ở khu vực Lào Cai thì có một số nhóm đối tượng ấy thì thường xuyên đi lại qua biên giới nước Lào hay là Myanmar các thứ, tại vì cái người đồng bào này có rất nhiều cái họ hàng các thứ, người ta đã từng đi đến nơi rồi, thế nên chắp nối mối quan hệ của nó rất là phức tạp và liên hệ với lại một cái đối tượng này ở Myanmar này. Tuy là nó ở Myanmar nhưng mà thực tế thì để mà xác định được nó phải có một nhóm đối tượng bao gồm cả Myanmar và Trung Quốc đó.
3: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11 tháng 4 năm 2025, các trinh sát xác định được thông tin rằng đối tượng Thảo Thị Tùng và Cư Xeo Lao sẽ gặp gỡ trao đổi với Lưu Thị Lành tại khu vực quán nước của Lành tại khu vực tổ 7 phường Lào Cai để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Từ những chứng cứ nguồn tin đã thu được về hoạt động tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy tại khu vực quán nước của Lưu Thị Lành ở khu dân cư số 7 phường Lào Cai, ban chuyên án đã quyết định thời cơ phá án. Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2025, các trinh sát phát hiện đối tượng Cư Xeo Lao sử dụng xe máy cá nhân biển kiểm soát 24HB21019 đi từ phòng trọ đến quán nước của Lành, gặp Lành để bán ma túy. Tổ trinh sát đã tiến hành tiếp cận bắt giữ đối tượng Cư Xeo Lao và Lưu Thị Lành. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi áo khoác bên trái Lao đang mặc trên người có một bánh ma túy heroin. Tổ công tác đã tiến hành đưa đối tượng Cư Xeo Lao và Lưu Thị Lành về trụ sở công an phường để làm việc và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với hai đối tượng trên. Tiếp đó thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thảo Thị Tùng và tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở của cả ba đối tượng là Thảo Thị Tùng, Cư Xeo Lao và Lưu Thị Lành. Vật chứng thu giữ là 348,08 gram heroin được niêm phong đúng quy định, một ví da màu nâu, một căn cước công dân mang tên Cư Xeo Lao, một giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 24000407 mang tên Cư Xeo Lao, một xe mô tô biển kiểm soát 24HB21019, một căn cước công dân mang tên Lưu Thị Lành, 5 điện thoại di động, 7.860.000 đồng tiền Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ổ nhóm tội phạm buôn bán trái phép ma túy xuyên biên giới do Thảo Thị Tùng cầm đầu hoạt động rất tinh vi. Để che mắt lực lượng chức năng, chúng đã tận dụng không gian ảo của mạng xã hội để giao dịch. Trung tá Trần Ngọc Dũng, đội trưởng đội 4, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, Thảo Thị Tùng chính là đối tượng đặt hàng mua ma túy từ Myanmar về Việt Nam, rồi kết nối, phân phối lại cho các đầu nậu trong khu vực tỉnh Lào Cai.
1: Thì khi mà có cái khách có nhu cầu ở khu vực địa bàn tỉnh Lào Cai này, thì con Tùng này sẽ liên hệ trực tiếp với lại cái đối tượng ở bên nước ngoài kia. Mình cũng xác định, cơ bản xác định được nó ở bên Myanmar kia. thì tất cả liên hệ qua Facebook, nhắn

0: tin qua Messenger, và khi mà liên hệ với cái đối tượng ở bên bên kia nó chắc đối được rồi thì nó sẽ không không trực tiếp, nó sẽ mang vận chuyển ma túy về, mà nó lại vận chuyển ma túy bằng một cách gửi một cái số điện thoại một cái đối tượng khác nữa, mà không không hẳn là đối tượng trung gian, mà đối tượng như kiểu là một đối tượng vận chuyển thuê thôi. Nghĩa là cái đối tượng đứng giữa này cũng không biết cái người thuê mình là ai, và cũng không biết được là cái người nhận ma túy là ai. Tại vì cái quá trình mà nó giao dịch với nhau thì cũng không gặp trực tiếp, mà cũng vứt ở một cái vị trí đấy để nhặt thôi. Xong là gọi điện hướng dẫn chỉ vị trí thôi. Đấy, rất là khó khăn. Mà cái địa bàn ở vùng cao này thì khi mà nó nhận hàng thì cái đường nó đi để vận chuyển ma túy thì nó có rất nhiều các cái đường mòn lối mở khác nhau, nên là nó đi thì không thể là mà đã tốn rất nhiều công sức để có thể là mà theo vết truy vết thôi, nhưng mà chưa thể là trong những cái giai đoạn mà khó khăn cũng chưa thể làm ngay được ấy.
1: Vâng, thưa quý vị, để che giấu hành vi mua bán trái phép ma túy, Thảo Thị Tùng, một người phụ nữ dân tộc Mông ở xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, đã dựng lên cả một quy trình giao dịch mua bán khá là kín kẽ. Trong đó, Tùng gần như không để lại dấu vết nào về thông tin thật của mình. Hoạt động mua ma túy từ nước ngoài được Thị liên hệ qua mạng xã hội, qua tin nhắn Messenger, giúp tạo dựng một thân nhân ảo. Chỉ có ma túy và tiền giao dịch là thật. Ngay cả khi đưa ma túy thẩm lậu vào Lào Cai, đối tượng này cũng rất cẩn thận khi sử dụng đối tượng vận chuyển trung gian và cũng không xuất hiện trực tiếp để nhận hàng. Và người được Thảo Thị Tùng chọn để đi nhặt ma túy về chính là Cư Xeo Lao, sinh năm 1982, trú tại thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai. Cư Xeo Lao còn có một vai trò chính nữa là người tình của Thảo Thị Tùng. Đối tượng này đã có gia đình, nhưng trong một thời gian dài đã thuê nhà ở chung cùng Tùng tại dãy nhà trọ. Mỗi khi có đơn hàng về Lào Cai, Tùng lại cử Lao đi nhận ma túy tại vị trí được chỉ dẫn, sau đó đem ma túy đi giấu tại một vùng đồi núi gần chỗ chúng ở, chứ không hề mang ma túy về khu nhà trọ. Những thủ đoạn che giấu đường đi của số ma túy thẩm lậu vào Lào Cai này của Thảo Thị Tùng đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng khi truy vết đối tượng.
2: Tại cơ quan điều tra, bị can Thảo Thị Tùng khai, người bán ma túy giới thiệu tên là Vành, người dân tộc Mông, khoảng gần 40 tuổi, nhà ở bên nước Trung Quốc. Vành sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên Pop Giang để liên lạc với Tùng trong việc thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Giá mua ma túy là 110 triệu đồng một bánh. Cư Xeo Lao là người đi nhận ma túy tại khu vực quốc lộ 70 qua ngã ba Bắc Ngầm, khoảng 5 đến 6 km. Các đối tượng thống nhất khi nào bán được ma túy thì sẽ liên hệ để trả tiền. Tùng chưa trả tiền mua ma túy cho Vành, khi nào bán được ma túy sẽ trả tiền sau. Trung tá Trần Ngọc Dũng, đội trưởng đội 4 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Lào Cai chia sẻ. Các trinh sát, điều tra viên của đơn vị đã phải mất hơn một năm trời kiên trì truy vết từng đối tượng trong đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia do nữ quái Thảo Thị Tùng cầm đầu. Dù ban chuyên án đã dựng lên được chân dung của ba đối tượng chính trong đường dây tội phạm này, nhưng để bắt giữ và khởi tố các đối tượng về tội mua bán ma túy vẫn là bài toán khó bởi quy trình hoạt động của chúng rất kín kẽ. Khi Thảo Thị Tùng đặt mua ma túy ở Myanmar, Lào về Việt Nam hay khi Thị phân phối ma túy cho các đầu nậu khác ở Lào Cai đều ẩn danh. Nữ quái này chưa hề trực tiếp xuất hiện trong các lần nhận hàng. Dù là trong mối hàng với khách quen, thì đối tượng cầm đầu này vẫn luôn cảnh giác giữ vai trò ông trùm giấu mặt.
0: Cái địa điểm mà nó giao dịch ấy, là một cái quán nước ở bờ kè sông Hồng. Cái khu vực này là nó cứ một cái quán nước tạm thôi, nghĩa là một cái bãi đất trống, có đặt bàn ghế các thứ ở khu vực rất là tối, nên là cả cái phía bên ngoài quán nước là cả bãi đất trống giáp với này cái bờ sông ấy. Chúng nó chọn vị trí này để có thể là sẵn sàng là vứt bỏ được vật chứng ấy, coi như là một cái vật chứng vô chủ, nên là cái việc mà bắt giữ nó rất là khó. Đến ngày 12 tháng 4 ấy, khi mà xác định được cái đối tượng Lao này nó vận chuyển cái bánh ma túy này đi, thì con Tùng thì nó vẫn ở phòng trọ đợi, lại không trực tiếp đi. Mà thằng Lao này nó đi thì khi mà ngay thời điểm mà nó đã tiếp cận con Lành này ở khu vực quán nước thì tổ công tác mới khống chế bắt giữ đối tượng được, thu giữ được ma túy và một số cái đồ vật cái liên quan ấy.
3: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
4: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
3: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
4: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. phát trên VOV1 Đài.

0: Nam.
1: Nhiều năm gắn bó với công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Trung tá Trần Ngọc Dũng chia sẻ, đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia do nữ quái Thảo Thị Tùng cầm đầu khá ấn tượng. Để bóc gỡ được các mắt xích trong đường thẩm lậu ma túy từ bên kia biên giới vào Lào Cai, đấu tranh bắt giữ các đối tượng chính trong đường dây tội phạm này, các trinh sát đã phải mất gần 1,5 năm kiên trì theo dõi đối tượng, đi các nơi xác minh từng dấu vết. Có những lần tổ công tác tưởng như đã tóm được đối tượng, nhưng lại xảy ra bất ngờ, không thể bắt quả tang hành vi mua bán trái phép ma túy.
2: Các cái tổ trinh sát mà để theo dõi nắm bắt đối tượng này là rất là khó khăn. Như có nhiều lần có cái thông tin là các đối tượng thực hiện giao dịch, nhưng mà không thể tiếp cận xác định chính xác được cái thời điểm vị trí, cho nên là cái việc mà đấu tranh của nó rất là khó. Hay là cái ma túy khi mà các đối tượng thực hiện việc mua bán ma túy này là ngay khi mà đối tượng lao này là đối tượng đi nhận này, thì nó sẽ mang gần như là mang trực tiếp cất giấu ở cái một cái vị trí đấy, trên đường di chuyển là qua khu vực đồi núi đấy. Mà cái việc giao dịch này thì nó cũng không phải là kể cả đối tượng lao này nhận thì cũng là nhận ở cái khu vực không có người, nghĩa là không gặp trực tiếp, và đến khi nó mang đi bán thì nó cũng không gặp cái đối tượng mua của nó bao giờ, nó cũng lại vứt ở một cái vị trí ở đấy. Có rất nhiều lần chúng tôi là đã theo sát được cái đối tượng này, có thể là nhận định được là đối tượng này có mang theo ma túy, có thể là bắt giữ được. Tuy nhiên nhưng mà để mà xác định được chính xác thì lại không thể làm được, tại vì đối tượng đi xe máy rất là nhanh. Đối tượng cư xô lao đi xe máy rất là ghê gớm và đi vào những cái đường mòn, những cái đường, tại vì đều là người đồng bào dân tộc thiểu số này, ở những khu vực người ta quen rồi, người ta đi lại di chuyển nó thạo đường hơn mình. Và trong nhiều trường hợp thì nó cũng nhiều đối tượng cảnh giới, khi mà có dấu hiệu của cái việc mà bị theo dõi là nó cũng đã có những lần nó đã tẩu tán và thay đổi lộ trình các thứ, nó không thể theo được.
1: Sự tinh vi xảo quyệt của đường dây mua bán trái phép xuyên biên giới này không chỉ ở việc các đối tượng thực hiện giao dịch ma túy gián tiếp, tận dụng khả năng thông thạo địa hình của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn ở việc các đối tượng đã tổ chức mua bán ma túy với những phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, kín kẽ nhằm che giấu lực lượng chức năng. Trong đó đáng kể nhất là hoạt động giao dịch rất tinh vi. Chúng tận dụng sự không biên giới và tính chất ảo của mạng xã hội để liên hệ giao dịch mua bán ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Thảo Thị Tùng và Cư Sao Lao, ban chuyên án đã làm rõ hơn cách thức đường dây heroin thẩm lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, heroin được Thảo Thị Tùng đặt mua từ đối tượng người Trung Quốc ở Myanmar. Sau đó, số ma túy này sẽ được vận chuyển vào Việt Nam qua các ngã đường ở Điện Biên, Lai Châu, từ đó vận chuyển bằng nhiều phương tiện để giao cho Tùng ở Lào Cai.
2: Quá trình mà đấu tranh với đối tượng này thì đối tượng khai một cái đối tượng cũng người Mông, lại ở giới thiệu lại ở Trung Quốc và sử dụng cái mạng xã hội Facebook. Khi mà quá trình mà mình đấu tranh thì nó khai nhận là cái hàng thì là hàng từ Myanmar về thẩm lậu, có rất nhiều đường có thể ma túy có thể về đến cái địa bàn Lào Cai này, từ Điện Biên, Lai Châu hay là Thanh Hóa, Nghệ An, đi theo rất nhiều tuyến đường, kể cả vận chuyển xe khách hay là đi ô tô, xe máy cá nhân đấy. Thì trong cái vụ án, cái chuyên án này thì nhận định là cái đối tượng là vận chuyển là hàng là từ trên khu vực Điện Biên về, và cũng có rất nhiều lần nữa là thay đổi các cái phương thức vận chuyển về, và cái đối tượng nhận hàng để giao lại cho các cái đối tượng Tùng với Lao này thì cũng không xác định được chính xác đối tượng, tại vì các đối tượng liên hệ cũng tất cả là qua mạng xã hội Facebook, bây giờ không có cái thông tin cụ thể về các đối tượng, thông tin ảo hết. Mà thậm chí cái đối tượng Tùng của Lao này cũng không biết được là cái người giao ma túy là ai. Đấy, thì qua đấu tranh thì nó cũng khai nhận là nó có một cái đối tượng, tại vì là trên các cái mạng xã hội

0: bao giờ, kể cả cái việc dạng ma túy đấy, nào cho lành này là nó cũng sẽ không phải là đưa tận tay đâu. Ví dụ như đến quán nước của lành thì có thể để ở bàn, để ở ghế, để ở gầm hay để một vị trí đấy, mà khi nào mà thuận lợi thì nó sẽ tiếp cận và để nhận cái số ma túy này.
1: Tương tự, sau khi nhận ma túy từ Thảo Thị Tùng, thì đối tượng Lưu Thị Lành, kẻ phân phối lẻ ma túy dưới vỏ bọc chủ quán nước, cũng thực hiện hành vi bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện theo hình thức vứt hàng rồi chỉ chỗ lấy, chứ không giao nhận tiền trực tiếp. Địa điểm quán nước của Lành được xác định là địa điểm có nhiều thuận lợi cho hành vi mua bán ma túy, bởi gần bờ sông, giáp biên giới, dễ tẩu tán tang vật. Xung quanh là bãi đất trống nên chúng dễ phát hiện người và hành động khả nghi.
2: Thưa quý vị, hoạt động mua bán trái phép ma túy xuyên biên giới của ổ nhóm tội phạm Thảo Thị Tùng, Cư Xeo Lao và Lưu Thị Lành tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, dù được thực hiện dưới nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động, song vẫn bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ, đưa ra ánh sáng. Các đối tượng sẽ phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Từ việc triệt phá ổ nhóm buôn bán trái phép ma túy xuyên biên giới do Thảo Thị Tùng, người dân tộc Mông ở xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai cầm đầu, cũng đặt ra những bài học cảnh giác cho lực lượng công an cơ sở và các cấp chính quyền trong phòng chống mua bán trái phép các loại ma túy trong thời đại công nghệ số ở Lào Cai. Cơ quan điều tra khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác khi được người khác vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, tránh bị kéo vào hành vi phạm tội.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung. Chịu trách nhiệm nội dung, Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
6: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới.

0: Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại

0: gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau: khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bố mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau: khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700

0: giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này rồi nấm linh chi này rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà cái sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm.

0: lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là độc một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đang mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần 1 sẽ bị tai biến lần thứ 2. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ 2, lần thứ 3, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ 3 đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điểm tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lên nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ 2, lần thứ 3. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là

0: một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng. Dùng bao giờ? Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam.

0: Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được tuần não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Phóng sự Quân đoàn 34 chủ động bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
0: Phỏng vấn Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai về phát huy vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
1: Cuối chương trình là phóng sự nắm quản lý tốt tư tưởng ở Lữ đoàn 429 binh chủng đặc công.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 14 tháng 10 tại Lữ đoàn 249 binh chủng công binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026 với đề mục Lực lượng phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia phối hợp ứng phó khắc phục hậu quả siêu bão. Dự và chứng kiến diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

0: Nam. Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
1: Được tổ chức trên cơ sở thỏa thuận giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước tại Hội nghị cấp Bộ trưởng năm 2019 và Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng năm 2026, cuộc diễn tập tiếp tục cụ thể hóa những cam kết hợp tác bằng hoạt động phối hợp thực tế giữa các lực lượng. Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
2: Cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước. Đây cũng là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, các sự cố, thảm họa xuyên biên giới.
1: Cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, quân đội ba nước thiết lập sở chỉ huy liên hợp, giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng, thống nhất phương án ứng phó với thảm họa siêu bão giả định. Sự phối hợp được triển khai trong một cơ chế chỉ huy chung với sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân đội ba nước. Ở giai đoạn thực binh, các lực lượng phối hợp ứng cứu người dân vùng ngập lụt, triển khai bệnh viện dã chiến, cứu hộ tại công trình sập đổ và ứng phó sự cố rò rỉ, nguy cơ phát tán hóa chất nguy hiểm. Mỗi nội dung đều yêu cầu sự hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp thống nhất giữa các lực lượng, phương tiện của quân đội ba nước. Các phương án được kiểm nghiệm sát thực tế, tạo cơ sở để quân đội mỗi nước tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực tổ chức chỉ huy và ứng phó với các tình huống thảm họa.
0: Chiều ngày 14 tháng 10 tại Hà Nội, diễn ra cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, qua hơn một thập niên, cơ chế cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả, là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba quân đội.
1: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong khu vực hợp tác chặt chẽ, gắn kết với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ tin cậy gắn bó với Lào và Campuchia. Luôn trân trọng sự ủng hộ giúp đỡ chí tình chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn và Đại tướng Tia Say Ha cam kết trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích quốc gia của mỗi nước, khẳng định ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, nhất là tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ADMM và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+. Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ba nước tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, gồm củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên, tuyên truyền giáo dục cho quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước về lịch sử ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết Việt Nam Lào Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá chia rẽ quan hệ ba nước ba quân đội. Giao lưu hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân binh chủng, trao đổi kinh nghiệm quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân biên giới. Kết thúc cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn và Đại tướng Tia Say Ha ký biên bản cuộc gặp.
0: Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam Campuchia 2026, Videx Cambodia 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương, Koh Phi, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Diễn ra trong không gian rộng hơn 10.000 m2, sự kiện do Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Đại tướng Tan Thana, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chủ trì lễ khai mạc diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 10.
1: Hội chợ Videx Cambodia 2026 thu hút 150 đơn vị với 241 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 25 doanh nghiệp quân đội, 98 doanh nghiệp thương mại Việt Nam và 27 doanh nghiệp Campuchia.

0: Riêng khối doanh nghiệp quân đội có 25 đơn vị tham gia với 59 gian hàng, gồm các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, các quân khu, binh đoàn, tập đoàn Viettel, ngân hàng MB và Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Đến với hội chợ, khách tham quan có thể trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam với kết cấu mở, đậm nét văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa quân sự Việt Nam. Điểm mới của hội chợ năm nay là không gian trải nghiệm giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam Campuchia rộng 1.000 mét vuông. Đại tá Mai Quốc Trường, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, cơ quan thường trực ban tổ chức hội chợ cho biết:
1: Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng cái hội chợ lần này sẽ góp phần cụ thể hóa cái mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu song phương Việt Nam Campuchia lên 20 tỷ đô như cái khẳng định của hai thủ tướng chính phủ hai nước Việt Nam Campuchia tại cái diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Campuchia 2026 trong cái khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong thời gian vừa qua. Và năm nay thì chúng tôi ban tổ chức thiết kế toàn thể cái không gian hội chợ và các khu trưng bày một cách ấn tượng, kết hợp công nghệ hiện đại với các cái nét truyền thống để bảo đảm cái sự hài hòa, hứa hẹn cái sự tươi mới để thu hút khách tham quan trong kỳ hội chợ này.
0: Tại lễ khai mạc hội chợ, ban tổ chức đã trao tặng Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia 30 máy tính sách tay, 10 máy in, dành hơn 2.000 suất quà là các sản phẩm do doanh nghiệp quân đội sản xuất gửi tặng đến nhân dân, khách tham quan hội chợ.
2: Chiều ngày 14 tháng 10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thao thể thao các học viện trường sĩ quan trường đại học năm 2026, nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và thống nhất các nội dung triển khai trong thời gian tới.
0: Để hội thao diễn ra đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp hiệp đồng rà soát kỹ lưỡng các nội dung công tác chuẩn bị. Các tiểu ban, lực lượng trọng tài, thư ký thực hiện nghiêm điều lệ quy chế hội thao, tổ chức điều hành thi đấu chặt chẽ, khoa học, khách quan, công bằng, đúng quy định. Đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo cho lễ khai mạc, bế mạc, quyết tâm tổ chức hội thao thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10. Lễ khai mạc hội thao diễn ra sáng ngày 19 tháng 10 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, vươn xa hơn để tới gần hơn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Quân đoàn 34 đóng quân ở địa bàn có khí hậu khắc nghiệt, nguồn nước và điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn. Để bảo đảm tốt đời sống bộ đội, quân đoàn đã chủ động phát huy nội lực, đẩy mạnh gia tăng sản xuất, chăn nuôi, xây dựng nguồn hậu cần tại chỗ, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cụ thể về nội dung này, mời quý thính giả và các đồng chí nghe bài viết của phóng viên Ngọc Lâm.
5: Đóng quân ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Sư đoàn Bộ binh 31, Quân đoàn 34 thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài, thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Với quan điểm biến khó khăn thành thuận lợi, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng khu chuồng nuôi lợn rộng 1.560 m², chuồng nuôi gia cầm rộng 1.900 m², hơn 3 hecta diện tích ao, hồ thả cá, hơn 4 hecta vườn rau và đặc biệt là đơn vị có đàn bò 175 con. Nhờ đó, các chỉ tiêu tăng gia sản xuất đều đạt và vượt kế hoạch. Đơn vị bảo đảm tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, thịt, cá nước ngọt. Bữa ăn bộ đội có từ 4 đến 5 món ăn giàu dinh dưỡng. Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 31 cho biết:
6: Chúng tôi xác định cái nguồn tại chỗ, xây dựng cái thế trận hậu cần trong cái điều kiện phải phục vụ bộ đội ngày càng cao hơn để thì chúng tôi xác định là phải luân chuyển tìm những cái giống mới, những cái giống chất lượng cao để bảo đảm cái nguồn gối vụ ở mùa mưa, mùa khô và các cái vùng đất mà chúng tôi xác định là thiếu nước thì chúng tôi sẽ tận dụng các cái nguồn nước sông suối và các cái rạch để làm sao ấy, tạo ra vừa có nước sinh hoạt cho bộ đội, vừa có nước chăm sóc cho cây trồng nhưng vừa bảo đảm cái sức khỏe cho bộ đội trong cái điều kiện môi trường nắng nóng cũng như là mưa kéo dài ở trên cái vùng đất này.
5: Điểm nổi bật trong công tác tăng gia sản xuất ở Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 320 đó là tổ chức có hiệu quả các khu tăng gia tập trung cấp trung đoàn. Mô hình này tạo điều kiện tập trung quỹ đất, bố trí khu trồng trọt, chăn nuôi và tổ chức lực lượng chăm sóc quản lý theo hướng thống nhất. Thay vì để hoạt động tăng gia phân tán manh mún như trước, thì khu tăng gia tập trung giúp đơn vị chủ động hơn trong xây dựng

0: kế hoạch trồng trọt và chăn nuôi, cân đối nguồn thực phẩm và tổ chức cung ứng cho các bếp ăn. Cùng với đó, việc quản lý cơ sở vật chất, nguồn giống, phân bón và quy trình chăm sóc được gắn với yêu cầu thực tế, hướng đến duy trì nguồn rau xanh, thịt gia súc, gia cầm ổn định, rẻ hơn ngoài thị trường. Trung tá Phạm Văn Hùng, Phó chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Sư đoàn Bộ binh cơ giới 320 chia sẻ.
1: Đó là chúng tôi đã tổ chức cái mô hình tăng gia sản xuất và cái trạm chế biến tập trung nhằm bảo đảm cái tiêu chuẩn chế độ bữa ăn cho bộ đội. Trong đó là chúng tôi là tự chế biến một số cái mặt hàng lương thực thực phẩm. Bên cạnh đó là chúng tôi đưa vào những cái sản phẩm tăng gia vào trong bữa ăn của đội, góp phần là bảo đảm bữa ăn cho bộ đội. Cụ thể đó là cái giá thành tăng gia sản xuất thấp hơn so với thị trường theo cái phần trăm. Từ những phần trăm mà tiết kiệm được thì chúng tôi là đưa vào bữa ăn cho bộ đội, để từ đó là cái bữa ăn bộ đội được nâng cao chất lượng. Đồng thời cái trạm chế biến của chúng tôi thì đã sản xuất được ra nhiều cái mặt hàng. Trong đó thì cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái giá thành, là giảm giá thành so với thị trường và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đưa vào bữa ăn cho bộ đội luôn được bảo đảm theo tiêu chuẩn chế độ và nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội trong cái thời gian vừa qua.
0: Tại Lữ đoàn Công binh số 7, hàng năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch tăng gia sản xuất cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, lựa chọn cây trồng phù hợp với mùa vụ và điều kiện khí hậu của Tây Nguyên. Dưới chân cổng trời Mang Giang, dù đất đai cằn cỗi, nhiều đá sỏi, cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì chở đất từ nơi khác về trộn với phân hữu cơ để cải tạo đất, dựng nhà lồng che mưa nắng, phát triển vườn rau xanh tốt. Hiện đơn vị có hơn 10.000 m2 đất chuyên canh, trồng gối vụ nhiều loại rau xanh, kết hợp hàng trăm m2 giàn bầu, bí, mướp và rau gia vị, góp phần chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ. Nhờ duy trì tăng gia sản xuất, lữ đoàn chủ động nguồn rau xanh, thịt trứng, góp phần cải thiện bữa ăn, bảo đảm sức khỏe bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe hàng năm đạt trên 99%. Binh nhất Bùi Văn Quốc Trọng, chiến sĩ trung đội 5, đại đội 6, tiểu đoàn 3 chia sẻ.
2: Vào cuối buổi chiều giờ câu lạc bộ thì đơn vị thường xuyên cắt cử công tác đi ra ngoài khu tăng gia tập trung trồng rau, tưới rau. Rau của bộ đội thì bảo đảm không có thuốc, không có hóa chất, thì ăn vào đó tôi rất là an tâm. Cảm giác bữa cơm có thêm rau xanh thì làm cho cái khẩu vị của chúng tôi thì càng tốt hơn.
0: Nhờ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, các đơn vị thuộc quân đoàn 34 đã bảo đảm nguồn thực phẩm sạch đủ và vượt kế hoạch đề ra. Các đơn vị còn chủ động nguồn trái cây sạch để phục vụ cán bộ chiến sĩ. Nguồn thực phẩm tự cung tự cấp đã giúp cho các đơn vị giảm chi phí từ 10 đến 15% so với ngoài thị trường, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn và sức khỏe bộ đội. Sản phẩm tăng gia dồi dào còn tạo điều kiện cung ứng cho nhân dân trên địa bàn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Đại tá Bùi Văn Sơn, Phó trưởng phòng quân nhu, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 34 khẳng định.
3: Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tăng gia sản xuất chăn nuôi, làm các cái mô hình sản xuất tập trung như các trung đoàn, rồi là trạm chế biến giết mổ tập trung bằng các hình thức là làm các nhà giàn, nhà lưới, rồi là các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nên những cái năm qua là hiệu quả của đơn vị mang lại rất là thiết thực. Hiện nay là quân đoàn đã bảo đảm đủ cái rau ăn tự túc tại đơn vị là 100%, chăn nuôi gà, vịt, heo là cũng bảo đảm đủ. Và trên cái cơ sở là cái tạo nguồn chủ động như vậy đã giảm cái giá thành từ 10 đến 15%, còn gia súc gia cầm là giảm từ 5 đến 7%.
0: Chính những giải pháp sát thực tế được triển khai từ cơ sở đã góp phần cải thiện đời sống bộ đội, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ quân đoàn 34 có sức khỏe tốt, yên tâm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời gian qua, việc sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Để phát huy vai trò của mình, lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai đã chủ động đổi mới công tác tham mưu, tăng cường sĩ quan chính quy về cơ sở, nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tìm hiểu cụ thể về nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai. Chúng ta cùng nghe.
5: Thưa đồng chí, việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì đã tạo ra những cái thuận lợi, khó khăn và đặt ra yêu cầu mới như thế nào đối với lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nhất là ở cấp xã, phường?
6: Đối với lực lượng vũ trang thành

0: phố Đồng Nai, trước đây là tỉnh Đồng Nai. Đây là vừa là thời cơ thuận lợi để phát triển toàn diện, vừa đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn. Như các ông chưa biết, trong thời gian qua thì lực lượng vũ trang thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và các sở ban ngành trên địa bàn, tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai phát huy truyền thống, trong đó phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong thời gian qua, việc tăng cường đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chính quy về cho các xã phường là một trong những cái chủ trương rất đúng đắn của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Chúng tôi đã tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trực tiếp là củng cố sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố nói chung và ở cơ sở xã phường nói riêng. Tuy nhiên sau sát nhập thì địa bàn quản lý thì rộng hơn. Như các ông chỉ biết, Đồng Nai là một trong những cái tỉnh có địa bàn rất chỉ là rộng. Chúng tôi gần 13.000 km², dân số trên 5 triệu người. Thì khối lượng công việc thì tăng lên. Một số cơ sở vật chất như là doanh trại, thao trường, bãi tập thì vẫn còn hạn chế, cho nên là gặp khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng nói chung, hoạt động khu vực phòng thủ ở ban chỉ huy quân sự cấp xã phường. Chính vì cái điều đó thì đòi hỏi lực lượng vũ trang thành phố phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác tham mưu và phát huy vai trò lãnh đạo của cán bộ chiến sĩ cấp cơ sở từ chi bộ quân sự và đến cho Đảng ủy quân sự tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.
1: Trước những cái yêu cầu mới đặt ra khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì cái việc tăng cường sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về ban chỉ huy quân sự cấp xã phường được xác định là một cái giải pháp quan trọng. Vậy qua thực tiễn triển khai thì đội ngũ cán bộ này đã phát huy cái vai trò, năng lực và tạo ra những cái chuyển biến cụ thể như thế nào trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở cơ sở?
0: Sau khi mà chúng tôi tổ chức thực hiện cái chỉ đạo của Trung ương Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, thì chúng tôi đã lựa chọn tất cả các đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ kinh nghiệm để đưa về ban chỉ huy quân sự xã phường. Thì thông qua cái kết quả bước đầu thì như các ông chí biết là câu trả lời cho cái việc là tham mưu công tác tuyển quân năm vừa rồi, thì lượng đài chúng tôi là trên 5.000 quân giao cho các đơn vị. Thì cái việc tham mưu của sĩ quan chính quy về với địa phương để thực hiện cái nhiệm vụ tuyển quân là hết sức quan trọng, rất tốt. Các bạn đã phát huy được vai trò trách nhiệm cũng như là kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị để tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phường để triển khai nhiệm vụ này rất hiệu quả, mà chúng tôi đã đạt được chỉ tiêu rồi chất lượng tuyển quân năm nay rất là cao. Thứ hai là tham mưu về hoạt động nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương. Thì chúng ta biết rằng thì sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp được đào tạo chính quy thì cái khả năng rồi phương pháp rồi cách thức tham mưu thì cũng có nhiều cái vấn đề là tốt hơn so với những đồng chí mặc dù đã làm công tác quân sự địa phương nhưng mà chỉ dừng lại ở cái đào tạo đại học hoặc trung cấp hoặc cao đẳng quân sự cơ sở. Thì kinh nghiệm của các bạn đã có, nhưng mà với phương pháp điều hành cũng như khả năng tư duy để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương còn hạn chế. Thì thông qua cái đưa sĩ quan chính quy về với cơ sở thì chúng tôi thấy là chúng tôi đã tổ chức đánh giá thì tất cả chính quyền địa phương và các lực lượng, các cơ quan liên quan ở địa phương thì người ta đánh giá rất cao vai trò, khả năng, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp về với xã rất là tốt.
1: Vâng, từ những cái chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở, trước yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đổi mới cái phương thức quản trị đô thị, theo đồng chí thì lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai cần có cái sự đổi mới như thế nào về tư duy, phương pháp lãnh đạo chỉ huy và công tác tham mưu để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới?
0: Vâng, về đơn vị hành chính, về danh xưng là đổi danh xưng từ tỉnh thành thành phố. Đây không phải là chỉ danh xưng về mặt hành chính mà cái này là đòi hỏi cán bộ nói chung, cả hệ thống chính trị của Đồng Nai phải đổi mới tư duy về quản trị đô thị. Thì nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng không ngoài mục đích đó, vẫn đúng thực hiện theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, của Bộ Quốc phòng, của Quân khu 7 về chức năng nhiệm vụ của quân đội. Rồi khả năng hoàn thành nhiệm vụ của quân đội trong mọi giai đoạn, trong mọi tình huống. Nhưng ở một cái đơn vị hành chính là thành phố thì cái quản trị nó phải khác. Tức là đòi hỏi các bạn phải có tư duy về mặt logic hơn, về phương pháp tốt hơn, rồi ứng dụng tốt các cái công nghệ để chúng ta làm chủ được các cái vấn đề mà nảy sinh nếu có trên địa bàn. Đặc biệt là vấn đề tham mưu ở cái chính quyền thành phố cấp cơ sở thì đòi hỏi với các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hệ thống chính trị nói chung, trong đó vai trò của quân đội chúng ta thì cần phải là có một cái tư duy khác hơn.

0: tức là trên nền tảng bản chất chức năng nhiệm vụ của quân đội, nhưng mà phải tìm hiểu, nghiên cứu, sáng tạo hơn để tham mưu một cách tốt hơn, hiệu quả hơn trên địa bàn mình đảm nhiệm.
1: Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thì thời gian tới lực lượng vũ trang thành phố Đồng Nai sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh ngay từ cơ sở, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế xã hội.
0: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số theo cái nghị quyết 06 của Trung ương, để làm sao đó trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng đồng bộ với các dữ liệu của quốc gia và dữ liệu của Bộ Quốc phòng quy định, và bảo đảm tính bảo mật cao trong thực hiện quản lý quân số, vũ khí, trang bị và các cái vấn đề khác liên quan đến nền tảng số, nền tảng trên mạng xã hội. Và đặc biệt là chúng tôi tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, lực lượng vũ trang Đồng Nai nói chung, ban chỉ huy quân sự các xã, phường và các đơn vị của Đồng Nai và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, và đặc biệt là một thành phố trực thuộc Trung ương nhưng lại có đường biên giới rất dài, như các ông chí nắm là 258,9 km đường biên giới, thì cái việc để tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, khu vực phòng thủ hết sức quan trọng. Thì chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các cơ quan dân chính đảng địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng, phát triển kinh tế, là động lực để cho Đồng Nai phát triển vươn mình cùng đất nước.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, nhiệm vụ huấn luyện cường độ cao, sẵn sàng chiến đấu, đòi hỏi người chiến sĩ đặc công không chỉ có sức khỏe dẻo dai, trình độ kỹ chiến thuật giỏi, mà quan trọng hơn cả là phải có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Đặc công Bộ 429, Binh chủng Đặc công đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, trong đó lấy sự sâu sát, gần gũi của đội ngũ cán bộ làm chìa khóa, nắm, quản lý và tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc tâm tư của bộ đội ngay từ cơ sở. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
3: Không khí buổi huấn luyện trên thao trường Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc. Giữa những giọt mồ hôi lăn dài sau các bài tập thể lực và võ thuật khắc nghiệt, chúng tôi vẫn cảm nhận được tinh thần cởi mở, học hỏi lẫn nhau và đặc biệt là tình cảm gắn kết bền chặt giữa cán bộ và chiến sĩ nơi đây. Tranh thủ phút nghỉ giải lao, Trung sĩ Nông Cao Đăng, tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, chia sẻ với chúng tôi rằng:
4: trong quá trình công tác, học tập và huấn luyện tại đơn vị, tôi luôn cảm nhận rõ sự quan tâm sâu sát, gần gũi và trách nhiệm của cán bộ các cấp đối với chiến sĩ. Sự quan tâm ấy trước hết thể hiện ở việc thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của từng đồng chí, kịp thời động viên khi anh em gặp khó khăn, vướng mắc. Không chỉ là người chỉ huy, cán bộ các cấp, còn là người anh, người đồng chí, luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng chúng tôi trong mọi nhiệm vụ.
3: Ở cấp tiểu đội, người tiểu đội trưởng trực tiếp sinh hoạt, học tập cùng chiến sĩ hàng ngày. Ý thức rõ vai trò cầu nối của mình, Trung sĩ Nông Cao Đăng luôn chủ động nắm bắt hoàn cảnh, động viên từng chiến sĩ yên tâm tư tưởng. Khi phát hiện các vướng mắc vượt quá khả năng giải quyết, Đăng kịp thời báo cáo chỉ huy cấp trên để tháo gỡ, giúp chiến sĩ luôn vững tâm công tác.
4: Bản thân tôi với chức vụ tiểu đội trưởng, tôi luôn động viên anh em thực hiện tốt các nhiệm vụ, ổn định tư tưởng. Những đồng chí gặp khó khăn, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi luôn động viên giúp đỡ anh em, kịp thời báo cáo trực tiếp với chỉ huy để có hướng giải quyết cho các chiến sĩ yên tâm công tác tại đơn vị.
3: Thực tế quản lý bộ đội cho thấy diễn biến tâm lý quân nhân không cố định mà biến đổi liên tục theo hoàn cảnh. Thượng úy Nguyễn Thế Anh, chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 9 cho hay, tư tưởng bộ đội diễn biến từng giây từng phút. Do đó, người cán bộ trực tiếp phải quan sát, nắm bắt bộ đội hàng ngày hàng giờ. Nhất là các trường hợp quân nhân có hoàn cảnh gia đình éo le, khó khăn, bố mẹ ly thân, bố mẹ qua đời, hoặc các chiến sĩ có mối quan hệ xã hội phức tạp trước khi nhập ngũ.
5: Trên cương vị là chính trị viên đại đội thì tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên cũng như là định hướng tư tưởng cho các đồng chí có những hoàn cảnh gia đình khó khăn,

0: vả, hay là bố mẹ ly thân, bố mẹ mất, xây dựng cho anh em có cái bản lĩnh chính trị vững vàng và một quyết tâm cao để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao.
1: Trong bối cảnh hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đa chiều của kinh tế thị trường cùng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội gặp không ít thách thức. Chia sẻ về vấn đề này, Trung tá Trần Quốc Tâm, chính trị viên tiểu đoàn 7 phân tích, việc cán bộ nêu gương luôn gần gũi sâu sát với bộ đội sẽ mang lại hiệu quả vượt trội trên nhiều phương diện. Trước hết, giúp đơn vị phát hiện sớm và dự báo đúng xu hướng tư tưởng trước các giai đoạn nhiệm vụ cao điểm nặng nhọc như huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, dịp lễ Tết. Đồng thời giúp cán bộ thu nhận thông tin chính xác, khách quan về tâm tư và hoàn cảnh của bộ đội, thay vì chỉ qua báo cáo trên giấy. Cùng với đó, giúp người chỉ huy phân tích đúng gốc rễ nguyên nhân do áp lực nhiệm vụ, tác động gia đình hay quan hệ xã hội để tháo gỡ triệt để.
2: Việc sâu sát với bộ đội thì sẽ xây dựng được cái niềm tin, tạo cái sự tin tưởng gắn kết giữa cấp trên và cấp dưới, giúp cán bộ chiến sĩ cấp dưới sẵn sàng chia sẻ những cái khó khăn, những cái riêng tư của mình với cấp trên. Và việc gần gũi sâu sát thì sẽ giúp và tạo sự đồng thuận, khi cán bộ chiến sĩ cấp dưới thấy có sự quan tâm chân thành của cấp trên, họ sẽ tự giác chấp hành kỷ luật và an tâm thực hiện các cái nhiệm vụ được giao.
1: Lữ đoàn cũng phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng và tổ chuyên trách như tổ ba người, tổ công tác dân vận, tổ bảo vệ an ninh và tổ tư vấn pháp lý tâm lý quân nhân. Đại tá Lại Thanh Bình, chính ủy Lữ đoàn đặc công bộ 429 nhấn mạnh, công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội được đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đặc biệt quan tâm tiến hành với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm trọng điểm, mang lại hiệu quả cao.
3: Đối với công tác nắm tư tưởng quân nhân thì chúng tôi sử dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp, ví dụ như là quan sát các hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ, cũng như là lễ tiết tác phong, rồi trạng thái tâm lý của từng quân nhân. Rồi là quan sát trong khi mà tiếp xúc, trò chuyện, trao đổi, rồi nắm thông qua kết quả học tập cũng như là chất lượng công tác, cái chất lượng rèn luyện và các hoạt động thực tiễn của quân nhân trong hoạt động hàng ngày.
1: Sự sâu sát, trách nhiệm và tình cảm chân thành của người chỉ huy các cấp chính là mấu chốt tạo nên môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, giúp cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đặc công bộ 429, binh chủng đặc công luôn yên tâm công tác, coi đơn vị là ngôi nhà thứ hai, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Minh Tính, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vi Lây La Kham Phong. Nhà khoa học Việt Nam giành giải nhất Giải thưởng khoa học ASEAN Hoa Kỳ dành cho nữ giới 2026. Cảnh báo cúm A gia tăng mạnh trong cộng đồng. Trong phần tin thế giới, dầu thô thế giới tiếp tục tăng giá khi căng thẳng Trung Đông leo thang. Porto và Lisbon của Bồ Đào Nha dẫn đầu danh sách thành phố thân thiện nhất châu Âu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước lần thứ 5. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam-Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng, đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược, duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại quốc phòng các cấp và triển khai thực chất các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng và lực lượng vũ trang hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời khẳng định Đảng Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đánh giá cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và diễn tập chung về phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sạ Lầm Say Komasit và Chủ tịch Quốc hội Sòn Say Sivandon tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Báo cáo về mục đích chuyến thăm và kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua, Đại tướng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và các thỏa thuận giữa hai bộ, tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai quân đội, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, bảo đảm hòa bình và thúc đẩy phát triển của hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã luôn phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Lào, đóng góp quan trọng vào chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ Việt Nam phát động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ năm đoàn kết hữu nghị 2027, kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp Đại tướng Tia Seyha, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập chung giữa quân đội ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả, trong đó tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn và khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng chặt chẽ và thực chất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước, nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới cắm mốc và pháp lý hóa các thành quả đã đạt được, đồng thời tích cực phối hợp hỗ trợ các bộ ngành và địa phương tăng cường kết nối hạ tầng, giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Tia Seyha trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chiến lược. vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Bộ Quốc phòng và việc hai bên ký kết kế hoạch hợp tác năm 2027. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Tia Sê Ha khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Campuchia phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Quân đội Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác. Đại tướng Tia Sê Ha khẳng định hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027, góp phần tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vi Lai Lạ Khăm Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến

0: thần gắn kết chiến lược thành các công trình, dự án và lợi ích thiết thực. Hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ giai đoạn 2026-2030 và các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường tham vấn chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước. Hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông như đường bộ cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, dự án đường sắt Viêng Chăn-Vũ Áng, các dự án kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế. Tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giữa các địa phương, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai chính phủ Việt Nam-Lào trong thời gian qua, đồng chí Vi Lây Lạ Khăm Phong khẳng định là Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN, góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí thường trực Ban Bí thư Vi Lây Lạ Khăm Phong tin tưởng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo cấp cao và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành địa phương, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 tại xã Phú Thiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định với cử tri, Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập cấp tỉnh hay cấp xã. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
4: Cử tri các xã phường đã phản ánh nhiều vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh, từ việc khắc phục hậu quả, hỗ trợ thiệt hại sau bão số 13 năm 2025, nâng cấp hạ tầng giao thông liên xã, cải tạo các công trình nước sạch bất cập, cho đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động nghỉ theo Nghị định 178. Đáng chú ý, cử tri phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số nơi còn chậm, thiếu hướng dẫn cụ thể, nhất là trong lĩnh vực đất đai và thuế. Cử tri Trần Công Hoan, xã Phú Thiện đề nghị phải gắn trách nhiệm của cán bộ công chức với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục.
5: Chậm ở đây là chậm ở cấp cơ sở rất là nhiều. Cái thủ tục hành chính về đất đai, về thuế, người dân không biết, hộ kinh doanh không biết. Thế là anh ấy không có hướng dẫn gì cả, là từ cái đó nó nảy sinh ra nhiều vấn đề.
4: Ghi nhận ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thông tin về chủ trương của Trung ương đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới.
6: Hội nghị Trung ương 3, đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định rất rõ là Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập cấp tỉnh hay là cấp xã. Tỉnh thì đương nhiên là không rồi. Thế còn cấp xã thì Trung ương không có chủ trương đại trà. Nhưng mà từng địa phương tùy theo yêu cầu và tình hình, anh có thể rà soát lại xem là quy mô dân số hay là tổng diện tích hay là điều kiện thực tế nó có giải quyết được vấn đề mà thực tiễn đặt ra hay không, thì cái đó là tùy. Thì cấp ủy chính quyền các tỉnh, thành phố sẽ phải chịu trách nhiệm trước Trung ương về việc này.
3: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Nhiều ý kiến tập trung đề xuất làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế thực thi và đảm bảo quyền lợi người dân, người lao động khi các quy định mới được ban hành. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
7: Đối với dự thảo luật đấu giá tài sản sửa đổi, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cho rằng dự thảo chỉ mới dừng ở việc liệt kê các bộ ngành và ủy ban cấp tỉnh, chưa làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan.
8: Điều chính dự thảo trách nhiệm quản lý nhà nước và đấu giá tài sản, dự thảo là chỉ mới đề cập tới trụ sở quản lý thôi, thì chính phủ, bộ tư pháp, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân tỉnh, nhưng mà chưa đề cập đến nội dung quản lý, trách nhiệm cụ thể của các trụ sở này. Cho nên là đề nghị là bổ sung là giao cho chính phủ quy định chi tiết nội dung này để làm rõ cái nội hàm việc quản lý nhà nước đối với đấu giá tài sản, đồng thời là cũng làm rõ địa phương cơ quan nào có trách nhiệm.
7: Với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động, các đại biểu đề nghị xem xét căn cứ mức đóng và mức hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thuộc địa bàn vùng 2, vùng 3, vùng 4, trong đó

0: có Đắk Lắk, việc xây dựng hệ số trượt giá hoặc mức trợ cấp tối thiểu cần được nghiên cứu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động do tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp. Ông Nguyễn Phú Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk nêu vấn đề.
1: Khi chúng ta đã quy định từ mức lương cơ sở qua mức tối thiểu vùng thì chúng ta sẽ tính cái sàn bao nhiêu phần trăm trên cái mức hỗ trợ đấy. Để khi có tai nạn tùy theo mức suy giảm lao động thì chúng ta sẽ có mức như vậy. Thì rõ ràng khi thực hiện trong luật thì các cái bảo hiểm xã hội nó sẽ chi trả nó dễ hơn để tránh những cái trường hợp mà khi tiền thì không bao nhiêu mà cái thủ tục đi xin đi làm thủ tục nó rất là cực khi có sự cố về tai nạn lao động.
2: Ngày hôm nay, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thành phố 3 tháng cuối năm. Phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, GRDP trong quý 3 năm 2026 ước tăng 11,83%, bình quân 9 tháng năm nay tăng 10,31%, cao hơn mức tăng chung của cả nước và xếp thứ 9 trên 34 địa phương, riêng quý 3 xếp thứ 7 trên 34 địa phương cả nước. Và đứng thứ 3 trong các thành phố trực thuộc trung ương. Thu ngân sách của thành phố vượt dự toán năm, ước cả năm đạt 133,8%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp giữ vị trí 8 trên 34 tỉnh thành phố, hệ sinh thái khởi nghiệp xếp thứ 3 cả nước. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP 9 tháng chưa đạt kịch bản đề ra. Theo kịch bản vừa điều chỉnh, GRDP cả năm 2026 của thành phố Đà Nẵng tăng từ 11 đến 11,22%. Như vậy, 3 tháng cuối năm phải tăng từ 12,8 đến 13,6%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 11 đến 11,22%, trong năm nay, 3 tháng cuối năm phải đạt tăng trưởng từ 12,8 đến 13,6%. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, ngay trong quý tư này, thành phố phải đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và khơi thông nguồn lực phát triển, đưa các dự án đã được tháo gỡ pháp lý, triển khai thực hiện có hiệu quả.
4: Chúng ta sẽ phải thúc đẩy thật nhanh hạ tầng chiến lược, hạ tầng các cái khu công nghiệp công nghệ cao và phải có những cái cơ chế chính sách để thu hút được các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, mở rộng sản xuất trong các khu công nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi cũng đang rất nỗ lực cố gắng để đi thu hút, đi tìm những nhà đầu tư chiến lược, những cái dự án tỷ đô góp phần dịch chuyển cái tỷ trọng kinh tế ngay, thúc đẩy quan trọng cho cái tăng trưởng.
2: Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương của Việt Nam vừa giành giải nhất hạng mục giữa sự nghiệp tại Giải thưởng Khoa học ASEAN Hoa Kỳ dành cho nữ giới năm 2026. Kết quả được công bố chiều nay tại Đà Nẵng trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 90 Ủy ban ASEAN về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
5: Năm nay, giải thưởng mang chủ đề trí tuệ nhân tạo vì hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN, tập trung vào các hướng nghiên cứu ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, y học cá thể hóa, phát triển thuốc, y tế số, ứng phó đại dịch và sức khỏe tâm thần. Ở hạng mục giữa sự nghiệp, giải vinh danh thuộc về tiến sĩ Latifa Nurami của Indonesia. Trong hạng mục cấp cao, tiến sĩ Jean Ngeo của Singapore giành giải nhất, còn giải vinh danh thuộc về tiến sĩ Wei Yi Yong của Malaysia.
2: Chỉ trong một tuần, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 36.000 ca mắc bệnh viêm hô hấp cấp.
5: Theo số liệu thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, số liệu từ hệ thống giám sát bệnh viện ghi nhận là số lượng người mắc các bệnh về viêm hô hấp cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự gia tăng đáng kể. Riêng trong tuần đầu tháng 10 này, thành phố ghi nhận hơn 34.600 ca mắc. Nguyên nhân được nhận định là do thời tiết chuyển mùa kết hợp với việc học sinh sinh viên trở lại trường học tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp lây lan mạnh. Để chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan, các chuyên gia y tế khuyến cáo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam hiện nay đang thuận lợi cho các loại virus phát triển. Vì thế người dân cần tích cực phòng bệnh cũng như là hạn chế lây lan virus trong cộng đồng.
2: Điện Biên đã thực hiện hơn 100 chuyến bay vận chuyển hàng hóa bằng thiết bị bay không người lái. Từ kết quả bước đầu này, tỉnh đang hướng tới mở rộng ứng dụng UAV trong nông nghiệp, y tế, logistics và quản lý tài nguyên, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp phù hợp với điều kiện miền núi biên giới. Phóng viên Vũ Lợi thông tin.
6: Theo kết quả thực tế, 118 chuyến bay vận chuyển hàng hóa thử nghiệm đã được thực hiện tại một số khu vực được cấp phép với tải trọng mỗi chuyến khoảng từ 35 đến 50 kg. Đối với nông nghiệp hiện nay của địa phương, UAV được kỳ vọng giúp giảm sức lao động trực tiếp, rút ngắn thời gian chăm sóc cây trồng trên địa hình đồi núi dốc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong lĩnh vực y tế và logistics, công nghệ này có thể hỗ trợ vận chuyển thuốc, vật tư y tế và hàng hóa tới những địa bàn giao thông khó khăn. UAV tích hợp công nghệ viễn thám, LiDAR còn có thể phục vụ quản lý tài nguyên, theo dõi diễn biến rừng, xây dựng bản đồ số và hỗ trợ cảnh báo sạt lở, lũ quét. Tỉnh Điện Biên đã ban hành các quyết định về thử nghiệm có kiểm soát đối với hoạt động ứng dụng UAV và phát triển kinh tế tầm thấp, tỉnh đặt mục tiêu kiểm chứng an toàn khoảng 6.000 chuyến bay thử nghiệm, duy trì tỷ lệ an toàn trên 99%, đồng thời xây dựng quy trình quản lý, giám sát hoạt động bay nhiều lớp. Việc triển khai phải gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền vùng trời, an toàn dữ liệu và tuân

0: nhân tạo và các giải pháp UAV chuyên dụng để hướng tới thành một cái địa phương là tiên phong trong cái lĩnh vực UAV ở khu vực miền núi phía Bắc.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, dầu thô thế giới ngày hôm nay tiếp tục tăng giá, duy trì ở mức trên 100 đô la Mỹ mỗi thùng,
2: 6,93 đô la Mỹ mỗi thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng lên mức 94,42 đô la Mỹ một thùng. Đây là ngày thứ ba liên tiếp dầu thô thế giới tăng giá dù mức tăng không mạnh. Theo giới phân tích, xu thế tăng giá dầu thô phản ánh lo ngại của thị trường khi căng thẳng tại khu vực Trung Đông, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của thế giới tiếp tục leo thang. Trong 12 ngày đầu tháng 10, các cơ quan an ninh hàng hải quốc tế ghi nhận tới 18 cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng và tàu dầu tại eo biển Hormuz, cao nhất kể từ đầu chiến sự. Hơn thế, giới chức Iran mới đây tiết lộ rằng Tehran đã bắt đầu triển khai chiến thuật mới nhắm vào các tàu hàng và tàu dầu không tuân thủ hướng dẫn khi lưu thông qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, tại Ả Rập Xê Út, một trong ba quốc gia khai thác và xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, tình hình an ninh tiếp tục xấu đi nghiêm trọng. Lực lượng Houthi ở Yemen liên tục tập kích vào quốc gia vùng vịnh. Các mục tiêu nhắm đến gồm cả hệ thống sân bay cùng các cơ sở dầu khí. Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva cảnh báo các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Ả Rập Xê Út có thể ảnh hưởng khắp toàn cầu do tầm quan trọng đặc biệt của nền kinh tế vùng vịnh với khu vực và thế giới.
1: Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ lần thứ nhất của sáng kiến Vịnh Bengal về hợp tác kỹ thuật và kinh tế đa ngành diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã thông qua tuyên bố Delhi cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
3: Tuyên bố Delhi khẳng định quyết tâm ngăn chặn và đấu tranh chống khủng bố dưới mọi hình thức, bao gồm khủng bố xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh hợp tác phòng chống cực đoan hóa, tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy, mua bán người và rửa tiền. Các nước cũng nhấn mạnh yêu cầu thực thi hiệu quả Công ước BIMSTEC về chống khủng bố quốc tế, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và buôn bán ma túy bất hợp pháp có hiệu lực từ tháng 3 năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đề xuất tập trung hợp tác vào 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm kiểm soát ma túy, chống khủng bố và hợp tác pháp lý, dẫn độ tội phạm bỏ trốn, bảo đảm an ninh mạng và điều tra tội phạm mạng, tăng cường phối hợp thể chế và nâng cao năng lực thực thi. Ông nhấn mạnh an ninh của mỗi quốc gia thành viên gắn liền với an ninh chung của toàn khu vực. Các chuyên gia nhận định, việc thông qua tuyên bố Delhi cho thấy BIMSTEC đang từng bước mở rộng hợp tác từ kinh tế sang an ninh, hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong ứng phó với các thách thức xuyên biên giới.
1: Chiều nay tại hội nghị thường niên Bangkok Quỹ tiền tệ quốc tế, nhóm Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Trung ương Thái Lan chính thức công bố khuôn khổ Bangkok. Lộ trình gồm 12 định hướng chiến lược này giúp các quốc gia nhận diện lỗ hổng, xây dựng cơ chế ứng phó đồng bộ và thắt chặt hợp tác chống gian lận tài chính trực tuyến. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Tại sự kiện, các nhà quản lý cảnh báo lừa đảo công nghệ cao đã trở thành rủi ro hệ thống, đe dọa sự ổn định kinh tế vĩ mô và nỗ lực phổ cập tài chính. Tội phạm mạng hiện nay gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương 3% GDP toàn cầu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Vitai cho biết, riêng châu Á chiếm tới 67% tổng thiệt hại lừa đảo toàn cầu năm 2024. Phát biểu tại phiên công bố khuôn khổ Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ikniti nhấn mạnh.
5: Fraud and scams are international in nature.
6: Nạn nhân có thể ở quốc gia này, kẻ lừa đảo vận hành từ một quốc gia khác và dòng tiền lại chạy qua quốc gia thứ ba. Gian lận không có biên giới, vì vậy câu trả lời của chúng ta cũng phải vượt qua mọi biên giới. Không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết thách thức này.
5: No country can tackle these problems alone.
4: Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina cảnh báo, trí thông minh nhân tạo AI đang khiến các thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm hơn. Rủi ro xói mòn niềm tin sẽ đẩy nhiều người rời bỏ tài chính số để quay lại tích trữ tiền mặt. Bangkok Blueprint xác định 5 trụ cột hành động: hoàn thiện pháp lý, tăng cường phòng ngừa ứng phó, tối ưu hóa quản lý rủi ro, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước và bảo vệ người tiêu dùng. Lộ trình nhấn mạnh phối hợp giữa ngân hàng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và nhà mạng viễn thông.
1: Porto và Lisbon của Bồ Đào Nha dẫn đầu danh sách thành phố thân thiện nhất châu Âu.
7: Hai thành phố Porto và Lisbon của Bồ Đào Nha lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai trong danh sách những thành phố thân thiện nhất châu Âu năm 2026 do tạp chí du lịch Container Traveler vừa công bố. Kết quả bình chọn cho thấy sự hiếu khách và cởi mở của người dân là yếu tố quan trọng tạo sức hấp dẫn đối với du khách. Các vị trí tiếp theo thuộc về Amsterdam của Hà Lan với 97,50 điểm, Stockholm của Thụy Điển 96,67 điểm và Valletta của Malta 95 điểm. Danh sách vừa nêu thuộc giải thưởng do độc giả bình chọn năm 2026 của Condé Nast Traveler dựa trên khảo sát trực tuyến diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6. Điểm số phản ánh mức độ hài lòng trung bình của người tham gia bình chọn về sự thân thiện

0: tại các điểm đến, không phải đánh giá toàn diện về chất lượng du lịch của từng thành phố.
1: Tập đoàn Công nghệ Trung Quốc Baidu vừa tuyên bố thành lập bộ phận độc lập về an toàn và căn chỉnh mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực an toàn từ các tác tử AI và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn từ các mô hình AI tiên tiến. Phóng viên Trung Kiên tại Trung Quốc thông tin.
2: Theo thông tin từ nhóm nghiên cứu AI SIT thuộc Baidu, bộ phận mới sẽ tập trung vào công tác căn chỉnh mô hình, tức là bảo đảm hành vi của AI phù hợp với ý định của con người và các giới hạn an toàn. Ngoài ra, bộ phận này sẽ phòng ngừa rủi ro mà các mô hình AI tiên tiến có thể gây ra trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Trong thời gian tới, SIT sẽ đầu tư vào việc xây dựng quy chuẩn hành vi của mô hình, hệ thống đánh giá an toàn, huấn luyện căn chỉnh, hệ thống bảo vệ và giám sát rủi ro. Tập đoàn cũng sẽ tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu và tổ chức đánh giá độc lập nhằm giúp các mô hình AI tiên tiến hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả trong phạm vi an toàn và giới hạn được cấp quyền.
1: Hôm nay tại thủ đô Delhi, Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Chủ tịch Quốc hội Maria Fernandez Lay bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa quốc hội hai nước, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, để Quốc hội Timor-Leste tham gia hiệu quả các hoạt động của AIPA. Cuộc gặp cũng đề cập khả năng bố trí các cuộc tiếp xúc giữa đại diện quốc hội hai nước bên lề các kỳ họp AIPA trong thời gian tới. Quốc hội Timor-Leste đang chuẩn bị trở thành thành viên chính thức của AIPA. Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Bình Đàm nhắc lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Trao đổi về cải cách hành chính và chuyển đổi số, Đại sứ giới thiệu kinh nghiệm của Việt Nam trong sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển dịch vụ công trực tuyến và theo dõi tiến độ giải pháp thủ tục hành chính. Chủ tịch Quốc hội Maria Fernandez Lay mong muốn học tập kinh nghiệm, đồng thời ghi nhận đóng góp của Telemore trong mở rộng kết nối viễn thông tại Timor-Leste, đặc biệt là các khu vực nông thôn. Về hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Timor-Leste, đại sứ cho biết Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết. Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay cho biết dự kiến đưa hiệp định ra phiên họp vào tháng 12 năm 2026 để xem xét thông qua. Hiệp định có hiệu lực sẽ góp phần tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và hợp tác giữa hai nước.
4: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược, duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại quốc phòng các cấp và triển khai thực chất các cơ chế hợp tác hiện có.

0: tiếp Đại tướng Tie Seyha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Bộ Quốc phòng tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc và pháp lý hóa các thành quả đã đạt được. Tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vi Lây La Kham Phong, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông như đường bộ cao tốc Hà Nội Viên Chăn, dự án đường sắt Viên Chăn Vũng Áng, các dự án kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án trường Đại học Hữu nghị Lào Việt. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent biển Bắc tăng lên mức 106,93 đô la Mỹ một thùng, dầu ngọt nhẹ Mỹ tăng lên mức 94,42 đô la Mỹ một thùng. Theo giới phân tích, xu thế tăng giá dầu thô phản ánh lo ngại của thị trường khi căng thẳng tại khu vực Trung Đông, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của thế giới tiếp tục leo thang. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh, Hùng Cường, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
8: Biên tập viên Ngọc Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đưa AI vào trường học, biết dùng, biết kiểm chứng là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục nhìn ra thế giới là câu chuyện về niềm tin, hy vọng từ những chiếc xe lăn ở Mỹ. Chuyện đêm là chia sẻ của em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội, người vừa giành huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Thiên văn học quốc tế 2026 về hành trình đến với bộ môn khoa học trái đất. Thưa quý vị và các bạn, một bài giải đúng, một đoạn văn mạch lạc hay một lời giải thích thuyết phục chưa chắc đã là câu trả lời chính xác nếu được tạo ra bởi AI. Khi học sinh ngày càng sử dụng công nghệ này trong học tập, làm thế nào để các em nhận biết thông tin sai, tự đánh giá kết quả và không đánh mất khả năng tư duy độc lập? Đây cũng là vấn đề đặt ra khi ngành giáo dục triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông từ năm học 2026-2027. Không chỉ dạy học sinh cách sử dụng công cụ, nhà trường còn cần trang bị cho các em năng lực kiểm chứng, phản biện và sử dụng AI có trách nhiệm. Trong một dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề đưa AI vào trường học, biết dùng, biết kiểm chứng với sự tham gia của tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Dạ vâng ạ. Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Minh Tuấn đã nhận lời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay ạ. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, theo các khảo sát của Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục được công bố tại Hội thảo Quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong kỷ nguyên số năm ngoái, năm nay, thì AI đã được sử dụng rộng rãi trong học sinh phổ thông. Thế tuy nhiên thì có một bộ phận đáng kể các bạn học sinh lại vẫn gặp khó khăn khi mà phân biệt thông tin đúng và sai do AI cung cấp. Xin được hỏi là vì sao mà các em học sinh lại có thể

0: rất là dễ tin tưởng vào những cái câu trả lời mà AI đưa ra, bởi vì là có lẽ là AI nó đưa ra những cái cách diễn đạt nó rất là trôi chảy, nó lập luận thì cũng có vẻ hợp lý, thì những cái em mà chưa có kiến thức nền vững vàng cũng sẽ khó để phát hiện cái sai sót đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tức là đối với khi mà sử dụng mà khi mà chúng ta nhận được cái câu trả lời có vẻ rất là chỉn chu, rất là chuyên nghiệp, có vẻ cái độ hiểu biết nó rất là sâu sắc. Nhưng mà chúng ta dễ nhầm lẫn ở một cái câu trả lời nghe có vẻ đúng như thế thì nó dẫn đến câu chuyện là thế thì làm thế nào để chúng ta biết được câu trả lời thực sự là cái có căn cứ, tức là nó có minh chứng để thể hiện cái câu chuyện đó. Tức là hiện nay chúng ta biết rằng là cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh ấy thì có thể diễn đạt nó rất là tự nhiên, nó rất là mạch lạc và thậm chí có thể giải thích là từng bước. Những cái sự trôi chảy đấy nó không đảm bảo rằng là mọi cái nội dung ấy đều chính xác, tức là nhìn có vẻ chính xác thôi nhưng mà chúng ta chưa có cái minh chứng đấy. Ví dụ như là nếu mà học sinh trong một cái bài toán các cái bước biến đổi sai có thể trình bày rất là dễ thuyết phục, nhưng đối với cái toán thì có thể dễ nhận thấy, nhưng mà đối với môn ngữ văn chẳng hạn hay các môn xã hội như lịch sử hay địa lý chẳng hạn thì ở đây có thể viết một cái đoạn phân tích rất là hay nhưng mà lại hiểu sai đi chi tiết nào đấy trong cái tác phẩm, hoặc là bỏ qua những cái cảm nghĩ cá nhân nào đó. Tức là làm thế nào với học sinh mà thiếu kiến thức hoặc là chưa vững kiến thức thì rất là khó, nữa là khó để xác nhận được. Như vậy chúng ta cần biết rằng là để có một cái kiến thức nền vững vàng, hay nói cách khác là phát hiện sai sót đối với học sinh mà thiếu nền thì rất là khó khăn, và như vậy rằng là học sinh phải luôn luôn đặt câu nghi ngờ mọi câu trả lời đấy. Tức là chúng ta cần dạy các em cái gì? Chúng ta cần dạy các em là kiểm chứng có phương pháp, tức là thứ nhất là có thông tin trả lời rồi nhưng mà xem cái nguồn ấy, nguồn ở từ đâu, và đối chiếu cái văn bản gốc, và cũng nếu mà trong phần toán này tính lại hoặc là đặt câu hỏi là vì sao nó lại ra như thế đó, chứ không không chấp nhận một cái kết quả. Và như vậy cái tư duy phản biện là phải biết tìm cái căn cứ và không chỉ là chỉ biết là phản đối.
0: Với các phép toán thì AI vẫn có thể làm sai, và thậm chí là với những cái tác phẩm văn học rồi đưa cảm nghĩ như thế nào, phân tích ra làm sao cũng có thể cũng có lỗi. Thế nhưng mà để nhận ra cái lỗi sai đấy thì người học phải có tư duy phản biện, phải có cái kiến thức để đối chiếu. Vậy thì xin được hỏi ạ, làm thế nào để học sinh vừa có thể khai thác được khả năng hỗ trợ của AI, vừa không bỏ qua việc học cái kiến thức nền cũng là cái điều kiện để các em có thể tự mình kiểm chứng và đánh giá câu trả lời của AI?
1: Một cái nguyên tắc rất là rõ, tức là trí tuệ nhân tạo hay AI có thể giúp giải thích, nhưng cái kiến thức nền ấy là để giúp cho học sinh nhận ra được cái lời giải nó có đúng hay không. Vậy nếu mà các bạn mà học chưa vững kiến thức cơ bản, cơ vững kiến thức ở trên trường, ở trên lớp hay kể cả trong sách giáo khoa, mà các bạn lại dùng AI để các bạn giải bài những cái phần mà các bạn chưa hiểu đấy, thì nó dẫn tới câu chuyện là nhìn có vẻ đúng nhưng mà chưa chắc cái kiến thức là đúng. Thì đấy là chúng ta thấy là ví dụ như là chưa hiểu quy tắc thứ tự thực hiện phép tính thì các em rất là khó để phát hiện ra lỗi bù bài giải, mặc dù trình bày rất là đẹp đúng không. Thì vì thế rằng là không nên đặt AI đối lập trong việc căn bản, tức là ngược lại là gì, nếu càng có AI thì việc học này, việc đọc này, việc hiểu này, hay là việc học toán này, hay là khoa học này, hay là lập luận càng quan trọng. Thế thì ở đây chúng ta thấy là như này này, AI là bản chất là thống kê thông tin. Với cái sự tổng hợp của AI hiện nay nó giúp cho cái việc là tổng hợp thông tin nó nhanh hơn, thuận lợi hơn và cái cách nhìn rộng hơn, và đặc biệt là có mở rộng cái cách tư duy tiếp cận vấn đề nó phong phú và đặc sắc hơn. Thì đấy là những cái điểm mà rất là tốt.
0: Dạ vâng, tiến sĩ Đặng Minh Tuấn thì cũng vừa có nêu ra hai cái ý, tức là khi các em sử dụng AI thì phải có cái tư duy phản biện, và sau đấy là khi đã chúng ta đã kiểm chứng được rồi thì chúng ta lại phải tiếp tục mở rộng ra những cái ứng dụng trong cuộc sống, thì như vậy cái việc học cùng với cái việc ứng dụng mà AI nó mới thú vị hơn. Thì nó cũng chạm đến một cái điểm rất là hay, đấy là có một số em thì có thể là đã nhận ra là AI làm sai rồi và tôi sửa lại ở cái điểm đấy. Thế nhưng mà với những em mà bắt đầu dần quen với việc là chúng ta có câu trả lời sẵn rồi, rồi thì như vậy là tôi có sẵn bài giải rồi, tôi cũng không cần phải tự tìm lời giải nào khác nữa, thì theo ông ạ, cái sự nhận diện cái việc lệ thuộc với AI chúng ta có thể nhìn thấy qua những cái biểu hiện nào?
1: Khi lệ thuộc với AI chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là tôi nghĩ rằng là không nên đo cái sự lệ thuộc đó bằng số lần dùng AI. Và một cái học sinh thường xuyên dùng AI để có thể luyện phát âm cũng rất là tốt. Ví dụ như luyện phát âm tiếng Anh, bây giờ AI cũng sẽ hỗ trợ rất là mạnh mẽ. Hoặc là câu hỏi nâng cao để kiểm tra xem cái lần luận là chưa chắc là nó đã phải là câu chuyện phụ thuộc. Cái mà điều mà chúng ta cần quan sát ấy là khi không có AI, đúng không? Khi không có AI thì em còn cái gọi là cái tự học đến đâu? Đây là cái điểm là rất dễ thấy, tức là cái việc mà cho một câu hỏi hay đọc một đoạn văn hay lập luận viết lách rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp là bây giờ chúng ta gọi là no internet no phone đúng không, thì cái hành vi của cái bạn đấy nó diễn ra thế nào, thế thì có còn được cái năng lực tự học, có năng lực là tự có thể kiểm chứng

0: được, hay là dùng những cái kiến thức ở những cái kiến thức đã được học trước để có thể vận dụng được vậy không? Nếu mà các bạn rất là lúng túng thì điều đấy có nghĩa là khi mà vì chúng ta thấy rằng là như chúng ta vừa nói rằng là dấu hiệu rất đáng lưu ý là thấy là để đưa ngay cho AI đúng không? Xử lý cho một cái câu hỏi trả lời lập luận
1: Rất
0: rất là
1: nhanh.
0: sắc bén đúng không? Nhưng mà khi gặp một câu hỏi thay đổi một chút là bạn ấy lúng túng. Đấy đấy, điều đấy có nghĩa là bạn ấy không hiểu nền tảng và bạn ấy hoàn toàn bị phụ thuộc hoặc là mất kiên nhẫn câu chuyện là cần suy nghĩ một cái bài toán có nhiều bước, có nhiều trường hợp thì bạn ấy cảm giác là lúng túng. Thế thì điều đấy có nghĩa là đấy chính là cái thứ mà chúng ta nhìn thấy rằng là cái nguy cơ của cái sản phẩm, tức là bài giải trông rất tốt, bài văn viết rất là hay đúng không? Đấy thì nhưng mà cái năng lực thực sự nó chưa tương xứng với giá trị đó. Và tuy nhiên cũng chúng ta cũng không nên vội vàng kết luận hay là trách phạt học sinh. Ở đây chúng ta cần giáo viên ấy, hay cha mẹ ấy, thì chúng ta cần nhẹ nhàng hơn, chúng ta tiếp cận một cách nhẹ nhàng hơn mà có tình hơn, đó là phải hỏi xem là con chưa hiểu phần nào, tức là mình chia nhỏ vấn đề ra. Đấy, chúng ta đừng đừng bắt đứa trẻ phải làm cả một cụm chia nhỏ câu chuyện, chia nhỏ vấn đề ra. Ví dụ như là con hiểu phần nào rồi này, đúng không? Phần nào chưa hiểu hay là con tự làm được bước nào, đúng không? Và nếu mà không có AI thì con sẽ bắt đầu ra sao? Luôn luôn là câu hỏi là nếu không có AI thì con sẽ bắt đầu ra sao với bài toán đấy hay là đoạn văn đấy hay là những cái vấn đề mà chúng ta cần nhìn. Như vậy những cái câu hỏi nhẹ nhàng ấy nó giúp nhận diện một cái sự nhu cầu hỗ trợ và cái sự điều chỉnh của cái thói quen học tập tốt hơn. Thì đấy cũng là cái sự kết hợp giữa thầy cô với học sinh và bố mẹ với con. Đấy, nó có sự nhịp nhàng, tức là kết hợp một cách là chúng ta đừng quá cứng nhắc hay là chúng ta nhìn thấy cái hiện trạng đó mà chúng ta phải gào thét lên thì cô đấy rất là nguy hiểm. Và ở đây là cái gọi là chúng ta cần giữ cái tình cảm, cái tình gắn kết, dù có AI không có AI chúng ta vẫn yêu thương nhau, bố mẹ vẫn yêu thương con và thầy cô vẫn yêu thương học trò, chứ không phải câu chuyện là chỉ vì một vài cái câu hỏi phụ thuộc vào AI.
1: Dạ vâng, và ông cũng có vừa nhắc đến việc là chúng ta khi giải quyết một vấn đề, một bài toán hay một bài bài tập làm văn thì chúng ta có thể chia nhỏ cái vấn đề ra và đặt câu hỏi là nếu mà không có AI thì ta bắt đầu từ đâu. Thế thì xin ông có thể nói rõ thêm một chút, đấy là thế thì chúng ta có thể, các học sinh có thể sử dụng AI trong những cái khâu nào của bài tập hay là cái khâu nào mà nhất thiết phải tự thực hiện?
0: Bây giờ chúng ta nói về dễ hiểu đi, đưa thành một cái quy trình đi
1: Vâng.
0: cho nó dễ hiểu đúng không? Bây giờ tôi sẽ đề nghị một cái quy trình dễ nhớ. Thực ra là tôi đã khi mà trí tuệ nhân tạo phát triển thì tôi có viết một cái lý thuyết mới, đó là lý thuyết về phán đoán sư phạm. Phán đoán sư phạm này tức là câu chuyện để chúng ta sinh ra một cái việc gì đó nó làm ra sản phẩm rồi rồi mới biết sửa nó bị lỗi rồi. Các cụ nhà mình nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, tức là đừng đến để bệnh mới chữa. Thế thì chúng ta phải tiên lượng trước, lý thuyết của tôi là phải tiên lượng trước vấn đề, thầy cô hay bố mẹ cũng như thế. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về phương pháp, tức là tôi đề nghị một cái quy trình nó dễ nhớ hơn, đó là gồm 4 bước. Bước thứ nhất là tự suy nghĩ trước là chưa có cái sự hỗ trợ. Bước thứ hai là tham khảo với AI, tức là suy nghĩ đấy rồi, chúng ta đã suy nghĩ rồi thì tham khảo là sao. Bước thứ ba là kiểm chứng cái nguồn thông tin cũng như là các cái minh chứng và trên các cái tài liệu mà nó đã được kiểm chứng từ nguồn thông tin, và cuối cùng mới là tự kết luận. Thế thì rõ ràng là trước tiên là học sinh phải tự đọc đề này, đúng không? Xác định những điều đã biết này, tự gạch chân những điều về chưa hiểu này và thử làm ở mức có thể. Tức là chúng ta chưa làm sự hỗ chưa cần nhận sự hỗ trợ gì vội. Và khi cần thì các em có thể hỏi AI để gợi ý hướng làm chứ không phải trả lời nhé. Tức là gợi ý hướng là nếu như thế này thì cái bước tôi suy nghĩ là gì, bước tôi tiếp cận đầu tiên là gì, chứ không phải là đáp án là gì. Cái này rất là quan trọng. Và như vậy đưa ra các ví dụ hay là luyện các đoạn hội thoại hay trong tiếng Anh chẳng hạn, hay là trong trong văn thì là gợi ý xem là cái chỗ nào mà hợp lý hay là chỗ nào mà chưa hợp lý, chứ tuyệt đối không được nói là hãy làm hộ tôi cái này ra sản phẩm này. Đấy, cái đấy là cái người lớn cũng bị chứ không phải là câu chuyện là học sinh.
1: Vâng ạ.
0: Thế thì học tiếp đó là học sinh sẽ đối chiếu câu trả lời với sách này, đúng không? Với cái kiến thức thầy cô đã dạy này, hoặc là tính toán các cái bài toán hoặc là những cái bài văn với các cái nguồn đáng tin cậy đó. Và cuối cùng là các em cần tự giải thích, cái này quan trọng nhé, tự giải thích kết quả bằng lời của mình. Như vậy cũng cần phân biệt rằng là mục tiêu của từng nhiệm vụ, tức là khi luyện về phép tính đối với toán hay luyện đọc hay là viết đoạn văn, rồi thì câu chuyện là cái kiểm tra mức độ hiểu bài thế nào thì giáo viên có thể yêu cầu tự làm mà không dùng AI. Đó thì cái đấy là cái mà trong các cái phần mà mở rộng hay là AI có thể là một người hỗ trợ như tôi vừa nói là mở rộng về kiến thức này, hỗ trợ về mặt ứng dụng này. Thế thì quan trọng là cái điều quan trọng nhất ý, là học sinh ý, phải giữ vai trò chủ động. Mà cái việc học ý, nó là trải nghiệm. AI nó chỉ nói là A bằng B thôi. Nhưng mà cái người giáo viên ấy, hay là bố mẹ dạy con ấy phải cho con trải nghiệm là tại sao A bằng B. Thì quá trình trải nghiệm đấy chính là quá trình nó hình thành tri thức, nó vào não bộ, nó ghi nhớ trong đầu. Thế nên rằng là dù có AI không có AI thì

0: cái kiến thức nó vẫn tiếp thu một cách rất là đầy đủ.
1: Và với cái quy trình mà 4 bước như ông vừa có nêu ra đấy ạ, thì đối với người giáo viên ạ, chúng ta cần phải thay đổi cái cách giao bài hay là kiểm tra như thế nào để nó thực sự là để cho các em có thể sử dụng AI một cách nó chính xác, nó khoa học.
0: Thì như chúng ta vừa nói rằng là cái việc đánh giá phải thay đổi, đó là cái việc giao bài nó không phải là chỉ tìm ra đáp án nữa, mà nó phải chuyển từ tìm ra đáp án nó sang cái là giải thích và kiểm chứng và bảo vệ cái đáp án đấy. Đó, thì điều đó nó hoàn toàn có thể bắt đầu bằng những hoạt động rất là nhỏ. Ví dụ như là giáo viên không phải là yêu cầu kết quả của phép toán ấy là gì, mà học sinh, câu chuyện là giáo viên cho một cái lời giải mà có cái lời giải có đoạn sai chẳng hạn. Thì giáo viên hướng dẫn học sinh là phải tìm ra cái lỗi sai đấy. Đấy thì những cái đó là cái mà nó sẽ giúp cho học sinh phải phải phải lần lại các cái bước kiến thức cơ bản và nền tảng. Đấy, hoặc là giáo viên ngữ văn có thể đưa đoạn phân tích nó chưa sát với văn bản và học sinh thì chỉ ra cái chỗ thiếu căn cứ. Đấy, và cái bổ sung cái cảm nhận của mình. Hoặc là giáo viên khoa học chẳng hạn cho hai lời giải thích khác nhau thì yêu cầu rằng là học sinh sẽ chọn cái lời giải thích nào có chứng cứ tốt hơn. Hoặc là trong một lớp đám đông có thể cho học sinh trao đổi theo cặp 5 phút, 3 phút rồi viết các giải thích ngắn. Thế thì cái cách mà giáo viên chấm theo cái tiêu chí là cũng đừng có chấm câu chuyện kết quả cuối cùng, mà phải chấm là chấm quá trình, tức là chấm thứ nhất là nhận diện vấn đề là gì này, hay là cái lập luận lý giải có căn cứ hay không này, và khi mà thấy sai thì phải chấm là thế thì cái quá trình điều chỉnh thế nào thành cái đúng. Thế thì cái điều đấy có nghĩa là chúng ta không phải bài học nào cũng cần AI, và cần duy trì cái việc đọc sách là rất là quan trọng để có cơ sở, hoặc là trong khoa học thì làm thí nghiệm hoặc là thảo luận và thực hành. Thì cái mục tiêu làm giàu các hoạt động tư duy, cái quận này là quan trọng, tức là mục tiêu mình làm giàu cái quá trình hoạt động tư duy đấy chứ không làm tăng cái gánh nặng về mặt hình thức.
1: Dạ vâng ạ, tức là câu chuyện rồi thì cũng sẽ quay về việc là phải phát triển cái tư duy phản biện cho trẻ nhỏ. Thì chúng ta cũng vừa có nói chuyện đến là về phía các học sinh phải làm gì, về phía giáo viên phải thay đổi cách giao bài và kiểm tra như thế nào. Và tôi cũng muốn nhắc đến một đối tượng nữa rất quan trọng trong câu chuyện này, đấy là vai trò của phụ huynh. Có thể thấy là phụ huynh thì đang cũng đặt ra một cái quy trình cho các con mình như thế. Thế thì xin được hỏi tiến sĩ Đặng Minh Tuấn ạ, cái quy trình này liệu có phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi không, hay là chúng ta tùy là cấp 1, cấp 2, cấp 3 sẽ có những cái cách khác nhau?
0: Ở đây vì thực ra là mỗi một cái lứa tuổi thì sẽ có cái tâm lý khác nhau cũng như nền tảng kiến thức khác nhau. Như vậy ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng là cái việc nguyên tắc mà tự nghĩ này và đối chiếu và kiểm chứng thì cái cách đấy là cái cách mà nó xuyên suốt rồi theo các lứa tuổi. Nhưng mà với từng lứa tuổi thì lại có những cái đặc thù riêng. Ví dụ như với tiểu tiểu học thì mình ưu tiên nhận biết AI là cái gì, tức là hiểu rằng AI nó có thể sai và biết hỏi người lớn khi chưa chắc chắn. Tức là việc đầu tiên là chúng ta cần phải dạy đứa trẻ rằng AI bản chất là hướng dẫn để hỗ trợ về thông tin. Đó, và cái thông tin đấy nó chưa chắc chắn thì như vậy phải có người, phải có thầy cô, phải có bố mẹ, phải có những người mà hỗ trợ, và đặc biệt là không cung cấp thông tin riêng tư. Mọi người phải rất chú ý chuyện này. Tức là AI bản chất là cái quá trình học máy liên tục. Như vậy nếu mà chúng ta cung cấp thông tin riêng tư ấy, thông tin về cá nhân, thông tin về con, thông tin về tuổi và thông tin địa chỉ nhà là tuyệt đối là không. Để tránh cái trường hợp là sau này những cái thông tin đấy nó bị lộ ra ngoài, là ảnh hưởng tới câu chuyện là an toàn thông tin, nó rất là nguy hiểm. Đó thì cái đấy là cái mà cần chú ý. Và hoạt động thì nên ngắn thôi. Tức là tổ chức với những trẻ là hoạt động ngắn và trực quan. Bố cô giáo hay bố mẹ đừng có đặt đặt nặng là nhiều ứng dụng hay là nhiều nhiệm vụ, thì cái đấy là cái mà không cần thiết. Nhưng với học sinh trung học cơ sở thì có thể tăng hoạt động lên, tức là tăng lên cái sự so sánh hai câu hỏi hay là tìm chiếu đối chiếu nguồn, tìm lỗi vân vân. Thế thì đối với trung học phổ thông thì yêu cầu cao hơn. Tức là các em nên được giao nhiệm vụ phức tạp hơn bằng cách là đánh giá bằng chứng, hay là nhận diện những cái vấn đề, hay là thảo luận về cái bản quyền, hay là công bằng trách nhiệm. Tức là lúc đấy cái sự hiểu biết của hiểu biết về công nghệ đối với học sinh phổ thông nó đã lớn lên rất nhiều rồi. Điều đó có nghĩa là chúng ta nhìn thấy rằng là với những cái vấn đề mà hiểu biết về AI đối với học sinh phổ thông thì tôi đề xuất là ba mức phát triển. Thứ nhất là nhận biết và an toàn. Cái thứ nữa là sử dụng của kiểm chứng. Và cái tiếp theo là sáng tạo và có trách nhiệm với xã hội. Đây là những cái gợi ý mà nghiên cứu cần tiếp tục thử nghiệm, và không phải nó chỉ là bắt buộc đâu, nhưng mỗi em nó sẽ có cái tốc độ và nhận thức cũng như phát triển khác nhau, thì nên là dạy phù hợp chứ không không áp dụng một cách máy móc.
1: Dạ vâng ạ, và từ năm học 2026-2027 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai cái khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh trung học phổ thông với cái thời lượng nội dung cốt lõi là 12 tiết mỗi lớp trong một năm học. Thì đây có lẽ là một cái bước đi cũng là nhằm để giúp cho các học sinh tiếp cận AI một cách có định hướng hơn, thay vì là để các em tự mày mò, tự sử dụng và rồi sử dụng theo những cách mà chúng ta không thể kiểm soát được. Vậy thì theo ông ạ, với cái nội dung học như thế thì làm sao để chúng ta có thể đưa một cái chương trình mà không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu công cụ và hướng dẫn thao tác

0: mà còn cần phải hướng dẫn về đạo đức, rồi về cách sử dụng như thế nào, rồi về tư duy phản biện ra làm sao?
1: Tôi đánh giá đây là một bước khởi đầu rất là có ý nghĩa, nhưng mà có thời lượng nội dung cốt lõi là 12 tiết mỗi lớp trong một năm học thì chúng ta cần lựa chọn điều thật là thiết yếu, tức là chúng ta không được cào bằng và tiếp tục tích hợp vào trong các môn học. Đấy. Có nghĩa là gì? Tức là theo chứ chúng ta cần thấy rằng là theo cái khung của bộ ấy thì tôi thấy là nội dung giáo dục AI nó gồm có bốn cái mạch. Thứ nhất là tư duy lấy con người làm trung tâm này, đúng không? Và đạo đức khi dùng AI này, và các cái kỹ thuật cũng như ứng dụng AI, và cuối cùng là thiết kế hệ thống. Thế thì khi đi vào lớp học tôi đề nghị rằng là ưu tiên ba nhóm năng lực gần gũi thôi. Chúng ta đừng quá máy móc. Thứ nhất ấy là hiểu AI có thể làm gì và có giới hạn ra sao, và biết kiểm chứng thông tin. Cái thứ hai là sử dụng an toàn và tôn trọng cái quyền riêng tư cũng như bản quyền và minh bạch về cái phần mà AI có hỗ trợ. Tức là khi mình làm ra sản phẩm ấy, thì mình phải nói rõ là đoạn nào AI hỗ trợ, đoạn nào mà cái này là sản phẩm của tôi. Tức là ví dụ cái phần mà làm đẹp format hay là chỉnh sửa ngôn ngữ thì AI có thể hỗ trợ, nhưng mà cái kiến thức, tri thức phải là của tôi. Đấy, thì cái phần đấy nó rất là quan trọng. Và phần thứ ba là cái phần mà biết lựa chọn khi nào cần AI và khi nào không cần AI. Tức là khi nào là phải tự dùng hoặc là dùng AI để sáng tạo chứ không sao chép. Và đặc biệt là người giáo viên cũng như là bố mẹ là phải biết rằng là, hoặc là giáo viên là khi kết thúc một tiết học ấy, thì học sinh phải chỉ là có lỗi của AI có. Cái đấy là rất là quan trọng. Và có lẽ rằng là nêu những cái quy tắc mà bảo vệ cái quyền dữ liệu cá nhân khi mà dùng thì cái dùng không được lạm dụng, và cái dữ liệu cá nhân là phải tuyệt đối là phải giữ và phải rất là nhớ chuyện này.
0: Dạ vâng ạ, có lẽ là rất là nhiều điều để cả học sinh, phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo sẽ phải nhớ khi mà chúng ta thực sự đưa AI vào trong trường học và để các em sử dụng AI để hoàn thành bài tập của mình. Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Đặng Minh Tuấn. Và thưa quý vị và các bạn ạ, AI thì có thể hỗ trợ học sinh tiếp cận tri thức nhanh hơn, nhưng mà không thể thay thế kiến thức nền, tư duy độc lập và trách nhiệm của người học như là vị khách mời vừa phân tích. Và có lẽ cái điều quan trọng không phải chỉ là dạy các em sử dụng công cụ như thế nào, mà còn là dạy các em cách kiểm chứng, cách tư duy phản biện và phải tự chịu trách nhiệm với những kết quả mà mình đã lựa chọn. Xin một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Đặng Minh Tuấn đã tham gia chương trình, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với một nhìn xa thế giới với những nội dung chính sau đây. Thú vị triển lãm những tấm thảm kết nối các tôn giáo tại Vatican. Câu chuyện về niềm tin, hy vọng từ những chiếc xe lăn ở Mỹ. Chưa hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay, khi Iran đang triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz trước cuộc bầu cử tại Mỹ. Reuters dẫn lời hai quan chức cấp cao của Iran tiết lộ chi tiết về chiến lược mới, nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu áp dụng các chiến thuật tấn công khác nhau nhằm vào các tàu bị họ coi là vi phạm các quy định hạn chế của mình từ khoảng 10 ngày trước. Chiến lược này bao gồm sự thay đổi cả về phương thức lẫn tần suất tấn công, với một trong những mục tiêu là gây ảnh hưởng đến các cuộc bỏ phiếu tại Mỹ. Ngoài ra, một quan chức cho biết mục đích còn nhằm cản trở nỗ lực của Mỹ và các đồng minh trong việc kéo giảm giá dầu toàn cầu. Các quan chức Iran cho biết quyết định áp dụng chiến lược mới đã được đưa ra ở cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và được triển khai đồng bộ trong toàn bộ hệ thống cầm quyền của nước này. Một quan chức quân sự Mỹ cũng xác nhận rằng Iran đã thay đổi chiến thuật theo một cách đáng kể. Cụ thể, sau khi Mỹ phá hủy phần lớn năng lực radar của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt đầu sử dụng các nhóm trinh sát không vũ trang trên những chiếc thuyền nhỏ để xác định các mục tiêu tiềm năng, bao gồm cả tàu hải quân Mỹ. Cũng theo Reuters, trong khuôn khổ chiến lược mới, Tehran cũng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài eo biển Hormuz, hướng tới vịnh Oman và các vùng biển xa hơn. Còn theo hãng thông tấn Mer của Iran, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình, tư lệnh hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Ali Osmei nhấn mạnh Iran đang thực hiện cơ chế kiểm soát thông minh đối với eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng tuyến đường thủy chiến lược này đang được mở cửa và nằm dưới sự kiểm soát của Washington. Một cựu quân nhân Ukraine ra hầu tòa tại Đức vào ngày hôm nay với cáo buộc tổ chức chiến dịch bí mật làm nổ tung các đường ống dẫn khí đốt phương Bắc vào tháng 9 năm 2022, cũng thu hút sự chú ý của các tờ báo quốc tế trong 12 giờ qua. Với nhan đề, phiên tòa xét xử một trong những vụ phá hoại lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua đang bắt đầu. Bài viết trên CNN cho biết các vụ nổ đã phá hủy hai đường

0: ống dẫn khí đốt phương Bắc, tuyến đường ống gây nhiều tranh cãi, đưa khí đốt từ Nga sang châu Âu, tại vùng biển nằm giữa Thụy Điển và Ba Lan. Các điều tra viên từ nhiều quốc gia đã khẩn trương xác định thủ phạm. Sau đó, hai công dân Ukraine đã bị bắt giữ, làm dấy lên nghi vấn về sự can thiệp của nhà nước và đặt ra phép thử về lòng trung thành đối với một số đồng minh châu Âu của Kiev. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến tháng 2 năm sau và cũng có thể gây tác động đến chính trường trong nước Đức. Một thông tin rất đáng chú ý, chính phủ Hàn Quốc hôm nay công bố chiến lược dân số quốc gia mới, chuyển trọng tâm từ các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao tỷ lệ sinh sang nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội tham gia hoạt động kinh tế và ứng phó toàn diện với những thay đổi trong cơ cấu dân số. Yonhap và KBS cho biết, Ủy ban chiến lược dân số Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp toàn thể và công bố kế hoạch cơ bản về chiến lược dân số quốc gia lần thứ nhất, sẽ xúc tiến trong 5 năm tới với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá nhân và bảo đảm tính bền vững của xã hội. Kế hoạch gồm 117 nhiệm vụ chính sách, bao quát các vấn đề việc làm của thanh niên, sinh con và nuôi dạy trẻ, phát triển vùng, già hóa dân số và người nhập cư. Để hiện thực hóa mục tiêu về dân số, chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng các gói hỗ trợ tài chính và nhà ở cho thanh niên cùng các hộ gia đình đông con, lập mới khoản trợ cấp sơ sinh, đổi mới chế độ trợ cấp trẻ em cơ bản.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, ba tấm thảm lớn dệt thủ công của Azerbaijan lấy cảm hứng từ Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo đang được trưng bày tại Bảo tàng Vatican trong triển lãm mang tên Tôn giáo Thiên thể. Không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật thủ công tinh xảo, đây còn là cách nghệ thuật trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Những câu chuyện tôn giáo được tái hiện bằng hàng trăm hình tượng, biểu tượng và sự kiện lịch sử với màu sắc phong phú và những đường nét chi tiết.
3: Những hình ảnh tái hiện các câu chuyện của Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo được dệt tỉ mỉ trên những tấm thảm đầy màu sắc đang được trưng bày tại Bảo tàng Vatican. Một tấm thảm khắc họa Môsê trên đỉnh núi Sinai, nơi ông nhận 10 điều răn. Tấm thứ hai tái hiện Chúa Giêsu cùng các môn đệ trong những ngày cuối cuộc đời. Tấm còn lại đưa người xem đến cuộc hành hương Haji với hình ảnh các tín đồ Hồi giáo thực hiện nghi lễ quanh Kaaba tại thánh địa Mecca. Mỗi tấm thảm rộng khoảng 6m2, được dệt từ lụa, cốt tông và len, sử dụng khoảng 650 màu sắc và 1,5 triệu nút thắt. Các chi tiết được thể hiện theo phong cách tiểu họa đặc trưng phương Đông, nhưng kết hợp với cách tạo hình giàu tính chân thật của nghệ thuật châu Âu. Mỗi tấm thảm sở hữu bố cục phong phú, bao gồm hàng trăm hình tượng, biểu tượng, họa tiết trang trí, cùng các sự kiện lịch sử và tôn giáo thiêng liêng. Bà Barbara Jatta, giám đốc Bảo tàng Vatican cho biết,
4: triển lãm này là một nhịp cầu kết nối các nền văn hóa, các đức tin và các loại hình nghệ thuật. Chúng tôi thực sự mong muốn tổ chức triển lãm tuyệt vời về những tấm thảm đến từ Azerbaijan này. Ở đây là những tác phẩm khắc họa ba tôn giáo thuộc dòng Abraham, đó là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, cùng nhau có mặt tại Bảo tàng Vatican. Và mục đích chính là nhằm nhấn mạnh sứ mệnh của chúng tôi, đó là kiến tạo những nhịp cầu và vun đắp hòa bình giữa những vẻ đẹp, đức tin và nền văn hóa khác biệt.
3: Cũng theo bà Barbara Jatta, màu sắc, kỹ thuật điêu luyện đáng kinh ngạc và những chi tiết tinh xảo đã đưa người xem đến với một loại hình nghệ thuật và thủ công đầy chiều sâu, mang đậm tính riêng tư và gần gũi, những giá trị cần khôi phục trong thời đại ngày nay. Trong thời đại mà mọi thứ ngày càng diễn ra nhanh chóng, nghệ thuật thủ công với quá trình tạo tác chậm rãi lại mang đến một giá trị, sự tĩnh lặng, tập trung và kết nối con người. Đằng sau ba tác phẩm là một quá trình lao động kéo dài nhiều năm. Tại không gian trưng bày, kỹ thuật dệt truyền thống của Azerbaijan cũng được giới thiệu trực tiếp, giúp người xem hình dung rõ hơn về công sức và sự kiên nhẫn phía sau mỗi tác phẩm. Bà Amina Melikova, giám đốc Bảo tàng Thảm quốc gia Azerbaijan chia sẻ.
4: 28 người phụ nữ đã dành 8 năm để dệt nên 3 tấm thảm này. Đây thực sự là một kỷ nguyên mới của nghề dệt thảm tại Azerbaijan. Và lần đầu tiên chúng tôi giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật truyền thống thể hiện sự hiện diện của cả 3 tôn giáo thuộc dòng Abraham là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.
3: Với Bảo tàng Vatican, giá trị của triển lãm không chỉ nằm ở nghệ thuật. Việc lựa chọn thảm làm phương tiện thể hiện cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là một trong những di sản nghệ thuật lâu đời của Azerbaijan, nổi bật với màu sắc rực rỡ, hoa văn đa dạng và hệ thống biểu tượng phong phú. Nghề dệt thảm của nước này đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2010. Còn với người Azerbaijan, sự hiện diện của ba tôn giáo trên cùng những tấm thảm còn phản ánh một truyền thống tôn trọng sự khác biệt đã tồn tại trong đời sống văn hóa,

0: Từ những sợi chỉ, màu sắc và hàng triệu nút thắt, ba tấm thảm đã tạo nên một câu chuyện chung về niềm tin và sự đa dạng.
1: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, một chiếc xe lăn phù hợp hay một bộ chân tay giả không đơn thuần là thiết bị hỗ trợ vận động. Đó có thể là cơ hội để họ bước ra khỏi mặc cảm, tìm lại khả năng tự chủ và bắt đầu một cuộc sống mới. Tại vùng biên giới Mỹ-Mexico, kỹ sư Francisco Trujillo đang cùng những người đồng hành đã biến sự sẻ chia, thấu hiểu thành một hành trình bền bỉ, giúp hàng nghìn người vượt qua những rào cản tưởng chừng không thể.
1: Năm 2008, Francisco Trujillo nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ nhi khoa Boris Duncan ở Tucson, bang Arizona của Mỹ. Vị bác sĩ khi ấy đã ngoài 70 tuổi, muốn tìm một đối tác ở bên kia biên giới để hỗ trợ xe lăn địa hình cho những người khuyết tật không có điều kiện lao động hay tự chăm sóc bản thân. Khi ấy, Trujillo thực sự cảm thấy bối rối bởi là một kỹ sư công nghiệp sinh ra và lớn lên tại Nogales, Mexico. Ông thường giúp người dân sửa chữa, chế tạo các thiết bị, máy móc, nhưng thiết bị y tế lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, Francisco Trujillo hiểu rằng ông có thể giúp đỡ cho những người cần đến ông.
2: Nếu ai đó khiếm khuyết tay hoặc chân, gần như họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tự giam mình trong nhà, hoặc ra phố ăn xin. Những đứa trẻ sinh ra bị khuyết tật thần kinh cơ cũng vậy. Các em cần có xe lăn phù hợp với tình trạng của mình. Chúng ta phải giúp họ, bất kể hoàn cảnh kinh tế ra sao, không nên để ai đó ra đường mà không có sự hỗ trợ mà họ cần.
1: Đằng sau quyết định nhận lời của Trujillo là một câu chuyện riêng. Ông sinh ra trong gia đình có 12 người con, trong đó một người em của ông bị khuyết tật bẩm sinh, không có bàn tay trái. Trujillo từng mơ trở thành bác sĩ nhưng không đủ điều kiện theo học y khoa. Mong muốn làm điều gì đó cho cộng đồng vẫn luôn ở đó và lời đề nghị của bác sĩ Duncan đã mở ra một con đường mà chính ông cũng không ngờ tới. Với bác sĩ Duncan, để biến mong muốn giúp đỡ những người ở Nogales thành hiện thực, ông cần có một người thực sự gắn bó với nơi này. Trujillo là người như thế. Quen biết rộng rãi, được cộng đồng tin cậy và luôn tìm cách biến những ý tưởng thành hành động. Bác sĩ Duncan chia sẻ.
2: Anh ấy là một chàng trai rất tháo vát. Trujillo biết mọi người ở Nogales. Chúng tôi giống như một ngôi làng, nơi mọi người cùng đóng góp để biến mọi việc thành hiện thực.
1: Từ sự kết hợp giữa kiến thức y khoa của bác sĩ Duncan và những mối liên kết cộng đồng của Trujillo, tổ chức phi lợi nhuận Asobo ra đời. Ban đầu, tổ chức tập trung chế tạo xe lăn địa hình với bánh trước rộng, linh hoạt, có thể di chuyển trên những con đường gồ ghề. Sau đó, nhu cầu từ các gia đình có trẻ mắc bại não hoặc những rối loạn thần kinh cơ khiến họ mở rộng sang xe lăn thiết kế riêng, phù hợp với cơ thể đang phát triển của từng em. Nhưng điều đặc biệt là Asobo còn tuyển dụng người khuyết tật tham gia sản xuất và hỗ trợ bệnh nhân. Theo Trujillo, với một người vừa mất đi một phần cơ thể, cảm giác tuyệt vọng có thể lớn đến mức họ không còn tin mình có thể tiếp tục cuộc sống như trước. Vì thế, khi gặp một người cũng khuyết tật nhưng đã học nghề, làm việc và giúp đỡ người khác, họ có thêm một lý do để tin rằng tương lai vẫn còn những khả năng mới. Một nhân viên trong tổ chức chia sẻ câu chuyện của chính mình.
2: Tôi là một trong những người đầu tiên được làm việc trong tổ chức. Tôi sinh ra đã thiếu một phần chân và cả hai bàn tay. Nhìn thấy những người khác không chịu bỏ cuộc, bạn cũng có thể nỗ lực nhiều hơn. Và tôi cũng vậy.
1: Đến nay, Asobo đã hỗ trợ gần 3.500 người khuyết tật, chế tạo hơn 820 xe lăn địa hình, sản xuất 900 thiết bị chỉnh hình và chân tay giả. Còn với Trujillo, công việc ban đầu mà ông nghĩ sẽ chỉ gắn bó một thời gian thì nay đã trở thành sứ mệnh cuộc đời để giúp những người khuyết tật tìm lại niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về kỹ sư Francisco Trujillo ở Nogales truyền tải một thông điệp đầy ý nghĩa, đó là lòng nhân ái không nhất thiết bắt đầu từ những điều phi thường. Và có lẽ món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể trao cho một người đang gặp khó khăn không chỉ là sự giúp đỡ trước mắt mà còn là niềm tin để họ tiếp tục bước đi bằng chính khả năng của mình. Khép lại câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc What Were I Made For của Billie Eilish, một giai điệu nhẹ nhàng để chúng ta suy ngẫm về bản thân, về hy vọng và về những điều tốt đẹp vẫn có thể chờ đợi phía trước.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở Cao Bằng, từ bao đời, tiếng then và đàn tính đã gắn bó với đời sống văn hóa của người Tày Nùng. Hôm nay, những thanh âm ấy được người trẻ dân tộc Dao đam mê, học hỏi, biểu diễn và mang đến các cuộc giao lưu. Câu chuyện của anh Triệu Văn Thủy và bàn Hương Quỳnh khẳng định thêm tình yêu với di sản có thể được tiếp nối bằng sự say mê, tự nguyện, đồng thời mở thêm những kết nối văn hóa giữa các cộng đồng.
2: Then không chỉ là một làn điệu dân ca, đây là thực hành văn hóa gắn với đời sống tinh thần của người Tày, Nùng, Thái, kết hợp lời hát, tiếng đàn tính, múa và nghi lễ. Tiếng đàn mộc mạc, lời then khi thủ thỉ, khi ngân dài, gửi gắm quan niệm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Năm 2019, UNESCO ghi danh thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở

0: Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự ghi danh ấy là niềm tự hào, còn sức sống của di sản được nối dài qua những người tiếp tục học, thực hành và trao truyền. Ở Cao Bằng, những người tiếp nối ấy có cả các bạn trẻ dân tộc Dao. Anh Triệu Văn Thủy, người Dao, sinh ra ở xóm Vân Trình, xã Thạch An, lớn lên nơi người Dao và người Tày cùng sinh sống. Từ nhỏ anh đã nghe các bà, các cô trong xóm hát then, rồi lại gặp những thanh âm ấy qua làn sóng phát thanh. Những giai điệu đó nuôi dưỡng niềm yêu thích trong anh. Đến năm 2015, khi có điều kiện, anh mới chính thức bắt đầu học đàn tính. Từ niềm yêu thích ban đầu, đàn tính và lời then dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh. Anh Thủy xem việc học và biểu diễn then cũng là cách góp sức gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương. Là cán bộ đang công tác tại Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, anh Thủy thường mang tiếng đàn lời then đến các chương trình giao lưu, hội diễn của cơ quan và hoạt động văn hóa ở địa phương.
1: Ban đầu tôi nghĩ mình là người Dao thì mình sẽ học hỏi và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc mình nhiều hơn. Nhưng mà khi được nghe, được tiếp xúc với tiếng hát, lời then của cây đàn tính, thì tôi thấy âm nhạc không có cái ranh giới giữa các dân tộc. Và tôi cũng thấy rất là vui vì mình vừa có thể gìn giữ được bản sắc dân tộc mình, vừa lại học hỏi được thêm nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc khác, đặc biệt là của người Tày.
0: Với em Bàn Hương Quỳnh, tình yêu đàn tính bắt đầu từ khi còn nhỏ. Những chương trình hát then trên truyền hình gieo vào cô bé người Dao ở xã Thành Công ước mơ tự tay gảy cây đàn tính. Được gia đình động viên, từ năm lớp 4, Quỳnh đều đặn về trung tâm Cao Bằng học lớp năng khiếu. Những ngón tay đau vì bấm dây, những lần đánh sai nhịp và những buổi tập đi tập lại một đoạn nhạc không làm em nản lòng. Niềm vui đến khi từng giai điệu then cất lên từ chính cây đàn của mình. Hiện là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong hành trình về thủ đô của Hương Quỳnh vẫn luôn có cây đàn tính. Xa quê, em tiếp tục biểu diễn trong các chương trình văn nghệ và giao lưu với bạn bè. Tiếng đàn cũng đưa một phần âm sắc Cao Bằng đến với những người trẻ ở nơi em học tập.
2: Em theo học từ năm lớp 4 đến hết cấp 2.
3: Lúc mới bắt đầu là em cảm thấy là rất là khó, tại vì em cũng chưa động vào đàn như thế bao giờ. Em cũng phải học khá là lâu thì mới bắt đầu biết chơi cơ bản.
4: Em cũng có được đi tham gia các cuộc thi của tỉnh ấy. Có khi là bọn em cũng ra phố đi bộ ấy để biểu diễn cho mọi người cùng xem.
0: Điểm gặp nhau trong câu chuyện của Thủy và Quỳnh là sự chủ động học hỏi. Họ tập luyện, biểu diễn rồi đưa tiếng đàn lời then đến những không gian quen thuộc của đời sống hôm nay như cơ quan, trường học, sân khấu và các cuộc giao lưu. Qua đó, những người chưa từng biết đến then cũng có thêm cơ hội tiếp xúc với di sản. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hoàng Đức Hiền cho rằng sự say mê và tự nguyện của người trẻ là chỉ dấu đáng mừng cho sự trường tồn của một di sản.
5: Tôi thấy rằng là đây là một điều hết sức là mừng. Tiền bạc không thể là thay thế được sở thích việc làm này của các cháu. Hiện nay là phong trào giao lưu, tiếp thu các tinh hoa của quá khứ cộng với các văn minh của thời đại để mà vun đắp cuộc sống hôm nay và định hướng cho ngày mai.
0: Với những người trẻ như Triệu Văn Thủy và Bàn Hương Quỳnh, then không chỉ là thanh âm họ yêu thích mà còn là di sản họ đang thực hành và chia sẻ. Khi một người trẻ giao học then Tày, tiếng đàn tính trở thành điểm gặp gỡ giữa những người cùng quê hương. Từ xóm bản đến giảng đường, sân khấu và các cuộc giao lưu, di sản có thêm người nghe, người học.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 với tên viết tắt tiếng Anh là IOAA 2026 diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và sự tham dự của 320 thí sinh thuộc 65 đội tuyển đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi này. IOAA là một kỳ thi Olympic khoa học quốc tế thường niên dành cho học sinh trung học được tổ chức để ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực thiên văn học trong đời sống, trong giáo dục thanh thiếu niên và tăng cường giao lưu quốc tế. Kỳ thi năm nay, đoàn Việt Nam có 10 học sinh tham dự và cả 10 học sinh đều giành huy chương, gồm 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Điều gì đã khiến cho các bạn trẻ giành được chiến thắng cao trong kỳ thi này? Mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội, vừa đoạt giải huy chương vàng đại diện cho đội tuyển Việt Nam, chia sẻ về niềm đam mê và hành trình khám phá vũ trụ.
1: Xin mến chào Nguyễn Tuấn Kiệt và cảm ơn em đã nhận lời tham gia chương trình Thức cùng VOV của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Dạ, em xin gửi lời chào trân trọng tới quý thính giả đang lắng nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
3: And next, congratulations to Nguyễn Tuấn Kiệt from Vietnam.
1: Chúng ta đang vui chung không khí rộn ràng trong cái đêm chung kết và rất tự hào về những thành tích mà đoàn học sinh Việt Nam đã đạt được trong cái cuộc thi Olympic quốc tế về thiên văn học năm nay. Đó là 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Đây phải nói là một cái kết quả rất đáng tự hào. Trước hết thì xin chúc mừng em cùng với đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành được những thành tích cao tại kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý Thiên văn năm nay. Cảm xúc của em lúc này như thế nào?
2: Thực sự, cho đến thời điểm này thì em vẫn còn nguyên cái sự xúc động và tự hào khi được đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi IOA này ạ. Và kỳ thi này là một đấu trường thực sự rất lớn đối với cả học sinh trung học chúng em. Và nó nói được và tôn được cái hay và cái đẹp của thiên văn học cùng với vật lý thiên văn trong đời sống và giáo dục. Và khi nhận được kết quả thì em thấy được mọi nỗ lực và sự đóng góp, sự chuẩn bị nghiêm túc của cả tập thể bọn em được đền đáp xứng đáng. Và khi được đại diện Việt Nam và đứng trước bạn bè quốc tế thì cũng là một trải nghiệm thực sự vô cùng quý giá và thực sự khó quên đối với em ạ.
1: Em có thể chia sẻ cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về đội tuyển Olympic quốc tế của Việt Nam năm nay mà em là một thành viên.
2: Vâng, thì em thấy đội tuyển Việt Nam năm nay quy tụ được rất nhiều các bạn có tài năng và có niềm đam mê rất lớn với thiên văn học trong khắp cả nước. Và trong suốt quá trình tập huấn thì bọn em đã gắn bó với nhau và hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều. Và chúng em đã cùng nhau thảo luận những vấn đề, những bài tập, cùng với đó là những bài tập thực hành đến tận đêm khuya đêm muộn. Và cùng với đó là em cũng được sự chỉ bảo, sự chỉ dẫn của các thầy cô dẫn đoàn và giúp bọn em có thể có được tâm lý ổn định và được thi đấu hết mình.
1: Cuộc thi năm nay thì đã là năm thứ 19 rồi và chắc chắn là trước khi đi thi thì em cũng như là các thành viên của đội tuyển sẽ phải tìm hiểu rất rõ về những cái nội dung của cuộc thi. Vậy thì kỳ thi năm nay xoay quanh vấn đề gì và theo em thì các cái nội dung gì là khác biệt so với mọi năm?
2: Dạ, kỳ thi IOA năm nay có hai phần chính, nhưng mọi năm là phần thi lý thuyết và phần thi thực hành. Và em thấy là kỳ thi năm nay thực sự đòi hỏi một tri thức rất sâu và cập nhật được nhiều vấn đề mới trong thiên văn học hiện đại. Và đặc biệt là phần thi thực hành thì em thấy là đề thi thực hành năm nay có rất nhiều sự đổi mới, như là phần xử lý số liệu thì bọn em sẽ phải tiếp xúc được với các số liệu hoàn toàn mới lạ và cập nhật trong thiên văn học. Ngoài ra còn phần thi là kỳ thiên văn thì đòi hỏi bọn em quen thuộc với bầu trời Hà Nội, cùng với đó là phản xạ và tư duy. Cuối cùng là phần thi nhà chiếu hình vũ trụ thì em thấy đây là một phần thi khá khó khi đây là một bầu trời mô phỏng hoàn toàn mới lạ của bọn em và đòi hỏi bọn em phải tư duy nhanh, phản xạ cũng phải tốt, nên em cảm thấy đề thi năm nay thực sự rất toàn diện và đòi hỏi chúng em có nhiều kỹ năng, đa dạng kỹ năng để có thể tham gia được và đạt thành tích cao trong kỳ thi này ạ.
1: Em nhận định như thế nào về cái trình độ của các bạn quốc tế năm nay?
2: Dạ, em thấy mặt bằng chung của các thí sinh quốc tế năm nay thực sự rất cao.

những các đoàn mạnh như là Iran, Ấn Độ hay là Trung Quốc đều được học thêm học từ rất sớm, nên là kỹ năng thực hành cùng với cả tư duy của các bạn ấy đều rất cao và mạnh. Nhưng mà ngoài áp lực thi cử ra thì bọn em cảm thấy rất vui khi có thể có cơ hội tiếp xúc với các bạn bè quốc tế. Tuy khác nhau về mỗi nước nhưng mà được chia sẻ niềm đam mê chung

0: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, thiên văn học là một trong những môn khoa học ra đời sớm nhất trong lịch sử nhân loại. Cho đến ngày nay, bộ môn khoa học này vẫn còn khá mới lạ và tương đối khó tiếp cận đối với các bạn học sinh Việt Nam. Năm nay, với việc đăng cai tổ chức kỳ thi mang tầm quốc tế, Olympic Thiên văn học 2026 là cơ hội cho các bạn học sinh Việt Nam thỏa sức khám phá và phát huy tiềm năng của mình trong bộ môn khoa học vũ trụ. Ông Anket Suler, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn cho biết. For an international astronomy
2: competition, the challenge is... Chúng tôi hy vọng việc đưa cuộc thi này đến với Việt Nam sẽ thu hút nhiều hơn sự quan tâm của học sinh và sinh viên Việt Nam và sẽ làm thay đổi góc nhìn về hoạt động nghiên cứu thiên văn của học sinh ở đất nước các bạn. Và tôi mong rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều nhà nghiên cứu thiên văn học Việt Nam vươn tầm quốc tế. Đối với những người trẻ Việt Nam, những cơ sở vật chất được phát triển ở đây như kính viễn vọng, cung thiên văn sẽ được sử dụng tốt trong tương lai.
1: Như ông Aniket Suler, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế về Thiên văn học và Vật lý Thiên văn IOAA vừa nhận xét, thì việc tổ chức IOAA tại Việt Nam năm nay thì hy vọng sẽ thay đổi cái góc nhìn về hoạt động nghiên cứu thiên văn của học sinh Việt Nam. Đối với Tuấn Kiệt thì sao ạ? Việc giành huy chương ở cái lứa tuổi này thì quả thực là một thành tích và là một cái sự cố gắng rất đáng khen ngợi. Em có thể chia sẻ cùng thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái niềm đam mê của mình khi mà theo đuổi bộ môn khoa học trái đất này, phải nói là một cái lĩnh vực rất khó.
3: Dạ, niềm yêu thích thiên văn của em bắt đầu từ khi còn nhỏ, khi được nhìn ngắm và được nhìn được hình ảnh của các hành tinh trong hệ mặt trời thì chính những cái vẻ đẹp của hành tinh đấy đã tiếp động lực cho em và thu hút em vào thiên văn học. Và khi càng trở về sau thì em càng có cơ hội tiếp cận với cả các tài liệu và từ đó nhận ra được quy luật đằng sau những chuyển động của các hành tinh đó. Và đến thời điểm hiện tại thì việc em có thể áp dụng lý thuyết và tự bản thân mình giải mã được các hiện tượng vật lý, các hiện tượng thiên văn đã cho em một cảm giác rất vui và hạnh phúc. Và chính sự thu hút của những câu hỏi chưa có lời giải thì đã tiếp thêm em, cho em động lực và tiếp tục trong con đường thiên văn này.
1: Trong trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ thì các em có được học chuyên sâu về bộ môn thiên văn học này không?
3: Dạ, trong chương trình Trung học Phổ thông thì bọn em cũng không được học chuyên sâu về bộ môn thiên văn này và cũng chỉ phần lớn là được lồng ghép trong chương trình vật lý. Nhưng mà may mắn thay là ở trường Trung học Phổ thông em đã có một người thầy đã truyền cảm hứng và định hướng em từ rất sớm và giúp em có nền tảng và đủ tự tin để bước vào được đội tuyển của UA của Việt Nam. Và ở trong quá trình tập huấn đó thì cũng có rất nhiều thầy cô chuyên gia đã bồi dưỡng bài bản cho bọn em để và em có nền tảng và đủ kiến thức để chinh phục đấu trường quốc tế.
1: Tuấn Kiệt thân mến, môn học nào thì cũng vậy thôi, vừa phải có phần lý thuyết cũng vừa phải có phần thực hành. Vậy thì những cái chuyến đi thực tế, những cái buổi sinh hoạt về lĩnh vực này cùng với các bạn học sinh mà có cùng sở thích như em thì đã giúp em và đồng đội của mình đã có những cái trải nghiệm như thế nào để có thể giành được cái thành tích cao đến vậy?
3: Dạ vâng, thì phần thực hành trong thiên văn học thực sự rất quan trọng và rất khác so với cái phần lý thuyết mà bọn em được học. Và khi làm bài thực hành thì bọn em cũng phải biết được căn chỉnh được chính xác, định vị được các thiên thể trên bầu trời. Và hàng tuần thì bọn em sẽ được rèn luyện thao tác tay này ở trong phòng thực hành. Và đặc biệt hơn nữa là bọn em đã có được một tuần ở trong Nha Trang để tập huấn nhìn ngắm bầu trời ở trong đó và trực tiếp quan sát bầu trời đêm ạ. Và nhờ một tuần đó mà kỹ năng của bọn em được cải thiện lên rất nhiều và giúp cả đội có thể đạt được thành tích cao trong kỳ thi IOA quốc tế ạ. Trong quá trình bọn em nghiên cứu thiên văn và được học ở trên trường, học với đội tuyển thì bọn em có rất nhiều kỷ niệm. Và đặc biệt là những kỷ niệm ở một tuần tập huấn ở trong Nha Trang. Thì may mắn là ở trong Nha Trang thì

0: bầu trời rất trong và đẹp, gần như là không có một tí gợn mây nào cả. Và chính vì thế mà mỗi ngày bọn em cũng có thể đứng ở trên nóc nhà và đứng đến tận 3 4 giờ sáng để nhìn ngắm qua kính thiên văn, nhìn ngắm những ngôi sao và các chòm sao ở trên bầu trời. Và đặc biệt là có một hôm ở trong đó có một sự kiện rất đẹp, rất hay và diễn ra là sự kiện mưa sao băng. Và đấy là lần đầu tiên mà chính mắt em có thể nhìn thấy các sao băng vụt qua phát sáng lấp lánh ở trên bầu trời ấy. Và đó thực sự là một kỷ niệm rất đẹp và rất quý giá đối với em, và có lẽ là em sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm này.
1: Em có thể chia sẻ về cái dự tính cho tương lai như thế nào không? Em có tiếp tục mà theo đuổi cái bộ môn này không?
0: Dạ, em thấy là sau này tuy rằng em sẽ không theo đuổi được ngành học liên quan đến thiên văn học, nhưng mà em vẫn có thể theo đuổi được cái đam mê thiên văn học này của em. Và em cũng có dự định là có thể tự nghiên cứu, tự nhìn ngắm bầu trời và tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ của trường, và thậm chí là có thể là hỗ trợ được các đội tuyển IOA năm sau của Việt Nam mình để truyền cảm hứng của em, tiếp lửa cho nhiều bạn đến với ngành thiên văn học nhiều hơn nữa.
1: Cảm ơn em Nguyễn Tuấn Kiệt đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi.
0: Dạ, em xin trân trọng cảm ơn chương trình đã cho em cơ hội để có thể chia sẻ câu chuyện của mình ngày hôm nay. Và nhân đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn và tri ân tới các thầy cô giáo hướng dẫn của em, những vị chuyên gia đã giúp em xây dựng nền tảng và kiến thức đủ để có thể. Và qua đây em cũng xin kính chúc quý thính giả đang lắng nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Em cảm ơn ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thiên văn học là một trong những môn khoa học ra đời sớm nhất trong lịch sử nhân loại. Cho đến ngày nay, bộ môn khoa học này vẫn còn khá mới lạ và tương đối khó tiếp cận đối với các học sinh Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cho dù đề thi có đổi mới trong phần thi thực hành, nhưng với những nỗ lực của các thầy cô giáo, niềm đam mê khám phá, Nguyễn Tuấn Kiệt cùng đội tuyển IOAA Việt Nam đã xuất sắc giành giải cao trong cuộc thi năm nay. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa các em được học tập trong môi trường trung học phổ thông. Đối với em Nguyễn Tuấn Kiệt và các thành viên của đội tuyển Thiên văn học quốc tế năm nay, thì đây là năm bản lề để các em bước vào một con đường mới. Chúc cho các em luôn gặt hái được nhiều thành công và tràn đầy hứng khởi. Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Và chắc chắn, đối với các thành viên của đội tuyển IOAA qua các thời kỳ, thì dù các em chọn giảng đường đại học nào, thì 3 năm tại trường trung học phổ thông vẫn luôn là kỷ niệm đẹp nhất.

Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Một Vòng Việt Nam do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Ca khúc ngợi ca vẻ đẹp quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công bài hát này. Mục quà tặng VV1 hôm nay

0: Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay tiếp Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cây Sòn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược, duy trì hiệu quả các chuyến thăm tiếp xúc, đối thoại quốc phòng các cấp và triển khai thực chất các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị quân khu quân chủng và lực lượng vũ trang hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đánh giá cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và diễn tập chung về phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung. Cũng trong chiều nay, tiếp Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước, nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới cắm mốc và pháp lý hóa các thành quả đã đạt được, đồng thời tích cực phối hợp hỗ trợ các bộ ngành và địa phương tăng cường kết nối hạ tầng, giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ đô la. Tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến tinh thần gắn kết chiến lược thành các công trình dự án và lợi ích thiết thực. Hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định Hợp tác giữa hai chính phủ giai đoạn 2026-2030 và các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước. Hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông như đường bộ cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, dự án đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng, các dự án kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm khu di tích Dương Gia Lĩnh và khu di tích Tảo Viên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Khu di tích Tảo Viên làm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm khu di tích Lương Gia Hà, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Đây là địa danh có ý nghĩa đặc biệt.

biệt trong quá trình trưởng thành và hình thành tư tưởng, phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm nay tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Sử Ngọc Anh đã suy thoái về tư

0: các hãng bay mà rồi khó gì thì chúng tôi sẽ hỗ trợ và sẽ cùng với các anh để triển khai cho được.
1: Thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng, từ cuối tháng 8 tới nay, tỉnh Gia Lai cấp được 81 mã số vùng trồng và 2 cơ sở đóng gói. Để đẩy nhanh tiến độ, địa phương đang tăng cường hỗ trợ cơ sở tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh cấp mã gắn với truy xuất nguồn gốc. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Tính đến giữa tháng 10, trong 61 xã phường triển khai cấp mã vùng trồng theo nghị quyết 36 của Chính phủ, có 8 địa phương đã được cấp 81 mã số vùng trồng và 2 địa phương cấp 2 mã số cơ sở đóng gói. Như vậy đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 517 mã số vùng trồng với diện tích trên 13.500 ha, trong đó diện tích phục vụ xuất khẩu là hơn 12.700 ha. Cùng với đó, địa phương cũng có trên 60 mã số cơ sở đóng gói, phục vụ xuất khẩu với tổng công suất khoảng 3.600 đến 3.800 tấn quả tươi mỗi ngày. Nhằm đẩy nhanh tốc độ cấp mã vùng trồng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Những người trồng sầu riêng ở những cái vùng trồng mà có cái diện tích sầu riêng khá hiệu quả, ví dụ như vùng chữ C thì người ta sẽ đi đăng ký mã số vùng trồng ngay khi mà người ta có tích tụ đầy đủ các điều kiện. Còn lại đối với cà phê, vấn đề mã số vùng trồng với cà phê sẽ gắn với là vùng nguyên liệu của các cái doanh nghiệp mà đang xuất khẩu hiện nay. Và trên cơ sở đó, vận động người dân tự đăng ký cái mã số vùng trồng. Đây là cái việc bắt buộc trong thời gian tới.
1: Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng hôm nay cho biết sẽ tạm dừng lưu thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ trong 4 đêm từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10, từ 22 giờ hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Việc tạm dừng lưu thông nhằm phục vụ thi công lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá Long Môn. Các hạng mục này thuộc gói thầu XL04 của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ giai đoạn 1. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hội đàm với Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hon, tập trung rà soát quan hệ hợp tác song phương, thảo luận các biện pháp triển khai kế hoạch hành động toàn diện ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030, đồng thời trao đổi về những diễn biến khu vực và quốc tế. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga đưa tin.
4: Tại buổi hội đàm, hai bên đã rà soát tiến trình hợp tác, thảo luận những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ đối tác trong khuôn khổ kế hoạch hành động toàn diện ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế, tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đánh giá cao vai trò của Ban Thư ký ASEAN trong công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị cấp cao Nga-ASEAN, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển các quyết định cấp cao thành những chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định.
5: Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN là một trong những ưu tiên nhất quán của chúng tôi tại châu Á và khu vực Á-Âu. Chúng tôi coi Hiệp hội là một đối tác tin cậy. Hai bên không chỉ gắn bó qua nhiều năm hợp tác trên trường quốc tế, mà còn ngày càng có nhiều dự án hợp tác thực chất đang được triển khai và hiện thực hóa.
1: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 15 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cả 15 quốc gia đều là ứng cử viên duy nhất trong nhóm khu vực tương ứng. Trong số này, Burundi, Ghana, Nhật Bản, Kuwait, Brazil và Cộng hòa Dominica được tái bầu vào Hội đồng Nhân quyền. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ tăng khoảng 200.000 thùng một ngày so với năm trước, thấp hơn mức dự báo đưa ra trong báo cáo tháng 9. Đối với năm 2027, OPEC nâng dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu lên khoảng 2,6 triệu thùng một ngày so với mức 2,4 triệu thùng một ngày trong dự báo trước đó. Việc điều chỉnh tăng xuất phát từ triển vọng nhu cầu cao hơn tại các nước trong và ngoài OECD. Quốc vương Qatar vừa xác nhận doanh thu của nước này đã giảm 42% trong nửa đầu năm nay do cơ sở hạ tầng khí đốt và xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc xung đột Trung Đông. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani cho biết việc đóng cửa eo biển Hormuz cùng với thiệt hại trực tiếp gây ra cho một số cơ sở năng lượng tại khu công nghiệp Ras Laffan đã làm gián đoạn một phần đáng kể hoạt động xuất khẩu của nước này, khiến tổng thu ngân sách giảm 42% trong nửa đầu năm nay. Công ty dầu khí quốc gia Qatar Energy nhận định việc sửa chữa sẽ mất từ 3 đến 5 năm, có nghĩa là ngay cả khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại một cách an toàn thì cũng chỉ khôi phục được một phần nguồn cung cấp khí đốt trước cuộc xung đột của Qatar. Qatar là một trong những quốc gia vùng vịnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc xung đột Trung Đông. Quỹ tiền tệ quốc tế trong bản cập nhật tuần này dự báo nền kinh tế Qatar suy giảm 15,6% trong năm nay, trước khi phục hồi và tăng trưởng 18,8% vào năm 2027.

0: Các nguồn tin quân sự từ Hàn Quốc cho hay Mỹ đang xem xét việc triển khai một lực lượng quân sự thế hệ mới đến Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực cảnh giới, thám sát tại bán đảo Triều Tiên. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Trong cuộc thảo luận tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington vào ngày 13 tháng 10 theo giờ Mỹ, tướng Xavier T. Branson, tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực giám sát và phát hiện của lực lượng đặc nhiệm đa miền, một đơn vị thế hệ mới của quân đội quân mà còn cả không gian vũ trụ, không gian mạng và tác chiến điện tử. Hiện tại, việc chuyển một đơn vị đóng quân ở Đức sang bán đảo Triều Tiên đang được xem xét. Tướng Branson giải thích, ông muốn tận dụng những năng lực này để nắm bắt môi trường tác chiến không chỉ tại bán đảo Triều Tiên mà còn ở khu vực lân cận rộng lớn hơn.
0: Big Hit Music, công ty quản lý nhóm nhạc K-pop BTS thuộc tập đoàn HYBE Corporation cho biết, album phòng thu thứ 5 của nhóm mang tên Arirang đã vượt mốc 5 tỷ lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify, trở thành album phát hành trong năm nay có lượng nghe cao nhất thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, tập trung thu hoạch lúa mùa ở Hưng Yên, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phóng sự, tìm liệt sĩ giữa vùng lõi Vị Xuyên, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tăng trưởng hai con số, động lực nào tạo bứt phá, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, An Giang siết quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thanh khoản bất động sản sụt giảm, bước lùi tạm thời hay sự điều chỉnh mang tính chu kỳ của thị trường, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, những mô hình giúp thủ tục hành chính gần hơn, dễ hơn và nhanh chóng hơn, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, thanh niên người Mông giữ hồn nghề dệt thổ cẩm, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, thế gì qua hội nhóm, con ghét cha mẹ, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, nghỉ hưu nháp khi người trung niên chủ động sống chậm, 11 giờ 35 xây dựng đảng, nghị quyết 22 mở rộng không gian bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng giúp nông dân làm chủ công nghệ, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ thực tế 9 tháng năm 2026 tiếp tục bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam chống khai thác IUU chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý bằng dữ liệu, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, âm thanh trong bóng tối, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, biến rác thải thành tài nguyên xanh, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Đại hội 14 của Đảng, phát huy vai trò của người Việt ở nước ngoài trong quảng bá văn hóa Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn sử dụng hiệu quả năng lượng dưới góc nhìn tận thu tài nguyên và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng gắn với giảm phát thải. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, KPI cho cán bộ công chức tính sao cho hiệu quả. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, Bắc Ninh giải ngân nhanh tạo dư địa tăng trưởng. 19 giờ 25 xã hội chuyển động mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng cho trẻ tự kỷ. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, Quỳnh Sơn nơi mong mỏi trở về, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc giới thiệu các khúc viết về Hà Nội theo yêu cầu của thính giả.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số nội dung sau. Chiến tranh Iran đưa kế hoạch năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á lên tầm cao mới. Campuchia cam kết giảm phát thải

0: nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu. Indonesia đối mặt với khủng hoảng béo phì ở trẻ em. Thưa quý vị, thưa các bạn, xung đột tại Trung Đông đang làm gia tăng sức ép đối với an ninh năng lượng của Đông Nam Á, buộc các quốc gia trong khu vực đẩy nhanh kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo và điện khí hóa. Tuy nhiên, để những cam kết chính sách chuyển hóa thành một cuộc chuyển đổi thực chất, các nước Đông Nam Á vẫn cần có rất nhiều nỗ lực, nhất là về phát triển hạ tầng kết nối năng lượng liên khu vực.
1: Cuộc xung đột tại Trung Đông một lần nữa cho thấy sự dễ tổn thương của các nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng bên ngoài. Khi giá dầu duy trì ở mức cao, những biến động địa chính trị không chỉ tạo áp lực lên chi phí nhập khẩu nhiên liệu mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng tự chủ và tăng sức chống chịu của hệ thống năng lượng. Trong bối cảnh đó, các quốc gia Đông Nam Á đang có những bước điều chỉnh đáng chú ý trong chiến lược năng lượng dài hạn. Theo nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu và Năng lượng Zero Carbon Analytics, 6 nền kinh tế lớn của ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã đưa ra 37 kế hoạch liên quan đến năng lượng tái tạo và điện khí hóa kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Về dài hạn, các nước đã đưa ra 24 chính sách phát triển năng lượng tái tạo và điện khí hóa với thời gian thực hiện khoảng 3 năm trở lên, trong khi chỉ có 6 chính sách dành cho nhiên liệu hóa thạch. Những con số này cho thấy khủng hoảng năng lượng đang góp phần thay đổi cách tiếp cận của các chính phủ Đông Nam Á. Bà Amikong, chuyên gia về chuyển đổi năng lượng, nhận định.
2: Đông Nam Á rất nghiêm túc về quá trình chuyển đổi năng lượng. Nếu có thể kết nối các trang trại điện gió của Việt Nam, điện mặt trời của Thái Lan với năng lượng điện nhiệt của Indonesia thông qua lưới điện ASEAN, nguyên liệu tái tạo dư thừa ở quốc gia này có thể được chuyển tới các quốc gia khác. Trong 5 năm tới, chúng ta sẽ thấy phần lớn đầu tư hướng vào năng lượng mặt trời, gió và lưu trữ pin.
1: Đối với Đông Nam Á, một trong những điều kiện then chốt để chuyển đổi thành công là phát triển hệ thống truyền tải, phân phối và lưu trữ điện. Nguồn năng lượng tái tạo có đặc điểm biến động theo thời tiết và điều kiện tự nhiên, đòi hỏi lưới điện phải đủ linh hoạt để tiếp nhận, điều phối và cung cấp điện ổn định. Nếu hạ tầng không theo kịp, công suất năng lượng sạch được đầu tư mới chưa chắc đã chuyển hóa thành nguồn cung thực tế tương xứng. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Felix William Futibela cho rằng, việc kết nối các hệ thống điện trong khu vực sẽ giúp các nước chia sẻ nguồn lực, củng cố an ninh năng lượng và mở rộng khả năng sử dụng điện sạch xuyên biên giới.
2: An ninh năng lượng hiện nay không còn là điều mà bất kỳ quốc gia nào có thể đạt được một mình. Thông qua lưới điện ASEAN, chúng ta thúc đẩy một cam kết khu vực chung. Một ASEAN được kết nối nhiều hơn là một ASEAN an toàn hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.
1: Xung đột tại Trung Đông có thể chưa ngay lập tức làm thay đổi nền tảng năng lượng của Đông Nam Á, nhưng đang tạo thêm động lực để khu vực nhìn nhận quá trình chuyển đổi dưới góc độ rộng hơn, không chỉ giảm phát thải mà còn đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí và tăng khả năng chống chịu trước bất ổn địa chính trị. Thách thức trong giai đoạn tới là biến động lực đó thành những công trình, hệ thống lưới điện và nguồn cung năng lượng sạch cụ thể. Chỉ khi làm được điều này, cú sốc năng lượng mới thực sự trở thành chất xúc tác cho một nền kinh tế xanh và an toàn hơn về dài hạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng nhằm phát triển một nền kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững, Campuchia đã khẳng định lập trường kiên định trong việc tham gia giảm phát thải nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hiện đại hóa công nghệ, đồng thời cam kết cùng cộng đồng quốc tế cắt giảm lượng khí thải xuống mức thấp nhất có thể.
1: Cam kết giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu được Bộ trưởng Bộ Môi trường Campuchia Yang Sofalay đưa ra tại Diễn đàn Trí tuệ Nhân tạo về Hành động Khí hậu 2026 vừa diễn ra tại Phnom Penh. Thông qua diễn đàn này, Bộ trưởng Yang Sofalay đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển nhằm đảm bảo việc sử dụng công nghệ một cách công bằng và thúc đẩy hành động chung để bảo vệ hành tinh trước các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu. Ông Yang Sofalay cho biết thêm, việc áp dụng các công nghệ mới, đặc biệt là AI, sẽ tăng cường hiệu quả quản lý môi trường tại Campuchia, quốc gia hiện đang chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, qua đó giảm thiểu rủi ro và hướng tới một nền kinh tế xanh, trung hòa carbon. Cũng tại sự kiện, bà Vladanka Andreeva, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Campuchia đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của công nghệ AI trong việc hỗ trợ tích cực các quốc gia đang phát triển xây dựng hệ thống kinh tế xã hội, có khả năng chống chịu cao và ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu. Diễn đàn một lần nữa cho thấy lập trường thống nhất và mạnh mẽ của Campuchia cùng với các quốc gia đang phát triển, các quốc đảo và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu và cam kết giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Sự kiện này còn đóng vai trò là cầu nối chuyển giao công nghệ AI cho các nước đang phát triển nhằm xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, béo phì ở trẻ em đang trở thành một thách thức sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia, trong đó có Indonesia. Những thay đổi trong chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt và tình trạng ít vận động khiến ngày càng nhiều trẻ phải đối mặt với nguy cơ thừa cân, béo phì từ sớm. Đây không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính trong tương lai.
1: Em Intan Permatasari, năm nay 12 tuổi, hiện đang sinh sống ở phía nam thủ đô Jakarta, Indonesia. Em đã bắt đầu gặp vấn đề về cân nặng từ khi còn rất nhỏ. Mới 4 tuổi, em đã không còn mặc vừa đồng phục mẫu giáo và phải sử dụng quần áo may riêng. Khi cân nặng ngày càng tăng, em Intan không chỉ đối mặt với những khó khăn về sức khỏe mà còn phải chịu đựng sự chế giễu, bắt nạt từ bạn bè. Em Intan Permatasari chia sẻ.
2: Thực ra em rất muốn quay lại trường học, nhưng em sợ lại bị bắt nạt. Họ thường véo vào tay em và chẳng ai muốn kết bạn với em cả.
1: Không chỉ chịu tổn thương về mặt tinh thần, em Intan còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng. Thương con, mẹ em, chị Siti Rokoja, nhiều lần không nỡ từ chối khi con đòi ăn, kể cả giữa đêm. Chị Siti Rokoja, mẹ của em Intan, chia sẻ.
3: Rasa nafsunya makannya banyak banget ya. Dulu nggak ada kenyangnya ya, terus-terusan gitu.
2: Con bé ăn rất khỏe và dường như chẳng bao giờ thấy no, cứ ăn mãi không thôi. Tôi thương con lắm nên vẫn cứ cho con ăn. Thay vì để con khóc kể cả giữa đêm thì tôi vẫn cho con ăn nếu con còn đói. Có những hôm con bé đòi ăn lúc nửa đêm, 3 giờ sáng hay là 5 giờ sáng.
1: Câu chuyện của em Intan đã cho thấy một vấn đề sức khỏe cộng đồng ngày càng đáng lo ngại tại Indonesia. Riêng năm 2024, tỷ lệ béo phì ở cả bé trai và bé gái đều tăng hơn 0,5 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất từng được ghi nhận. Việc mắc bệnh béo phì từ nhỏ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch và nhiều bệnh mãn tính khi trưởng thành. Tại Indonesia, chi phí liên quan đến thừa cân béo phì được dự báo tăng từ 17,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 lên gần 47 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Một trong những nguyên nhân dẫn đến béo phì ở trẻ em Indonesia là sự phổ biến của thực phẩm siêu chế biến, chứa nhiều đường, muối và chất béo không có lợi. Các sản phẩm này xuất hiện rộng rãi tại cửa hàng, gần trường học và trên các nền tảng số, khiến trẻ em dễ dàng tiếp cận với thực phẩm không lành mạnh. Bác sĩ nhi khoa Deva Eran ở Indonesia cho biết.
2: Chúng tôi nhận thấy tốc độ gia tăng số ca bệnh béo phì ở trẻ đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Béo phì ở trẻ em không phải lúc nào cũng được nhận biết khi mà trẻ trông không quá béo. Mọi người thường chỉ đưa con đi khám khi trẻ đã béo phì rõ rệt và xuất hiện các triệu chứng biến chứng. Thế nhưng trước giai đoạn đó thì trẻ đã thực sự bị béo phì rồi. Đây là điều mà không nhiều phụ huynh nhận ra.
1: Còn tại thủ đô Jakarta, tình hình càng đáng lo ngại khi tỷ lệ béo phì ở trẻ em từ 5 đến 12 tuổi gần gấp đôi mức trung bình cả nước. Bên cạnh chế độ ăn uống, không gian vui chơi hạn chế tại đô thị cũng khiến trẻ em ít có cơ hội vận động, trong khi thực phẩm chế biến sẵn ngày càng dễ tiếp cận. Hiện, béo phì trẻ em không còn là vấn đề riêng của mỗi gia đình mà đã trở thành thách thức cộng đồng tại Indonesia. Việc kiểm soát béo phì đòi hỏi sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội, từ xây dựng thói quen dinh dưỡng lành mạnh, khuyến khích vận động đến phát hiện sớm nguy cơ. Nếu không được can thiệp kịp thời, những hệ lụy về thể chất và tinh thần có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cả một thế hệ của Indonesia.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm

0: kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Diện người được trợ giúp pháp lý miễn phí trong các vụ việc liên quan đến ma túy.
0: Tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng con người, hạnh phúc gia đình, an ninh, trật tự và sự phát triển của xã hội. Trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự về ma túy hoặc giải quyết những vướng mắc pháp luật khác có liên quan đến ma túy, việc bảo đảm quyền bào chữa, quyền được bảo vệ và quyền tiếp cận công lý của người yếu thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
2: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
0: Theo quy định pháp luật hiện hành, người thuộc các trường hợp sau được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người có khó khăn về tài chính thuộc một trong các trường hợp sau đây: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV.
2: Người được trợ giúp pháp lý không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho việc thực hiện trợ giúp pháp lý. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi mình cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra. Để được hỗ trợ thông tin, liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Hãy liên hệ số điện thoại 1800 1233 hoặc số điện thoại 024 6273 9631 trong giờ hành chính để được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người,

quyền công dân, những công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chắc quý vị và các bạn đã biết, trong dàn nhạc giao hưởng gồm có 4 bộ. Đó là bộ gỗ, bộ kèn đồng, bộ gõ và bộ dây. Đây là những thông tin mà Tiến Mạnh đã từng chia sẻ với quý vị trong những chương trình trước. Tiếp nối ý tưởng đó thì chương trình thưởng thức âm nhạc sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn cụ thể từng loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng.

À vâng, vừa rồi là bản nhạc Christmas, một bài hát truyền thống về ngày Giáng sinh được chuyển soạn cho hai cây piccolo do nghệ sĩ Cartier và Carol trình thấu piccolo. Sau khi nghe tác phẩm thì quý vị và các bạn cũng có thể hình dung ra được những cái âm thanh, âm sắc của nhạc cụ là piccolo ở trong dàn nhạc giao hưởng. Đây là một loại nhạc cụ nhỏ, ngắn, trông giống như cây sáo nhỏ, là nhạc khí có âm thanh cao nhất trong bộ gỗ, cũng như là loại nhạc khí có âm thanh cao nhất ở trong cả dàn nhạc giao hưởng. Và chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về tính năng của loại nhạc cụ này.

Vừa rồi chúng ta đã nghe tác phẩm Harbor Hang of Ghosts của nhạc sĩ Jerry Peel do nghệ sĩ Erica Peel trình tấu piccolo. Thưa các bạn, trong những dàn nhạc giao hưởng nhỏ thì có thể không cần có piccolo, nhưng trong những dàn nhạc giao hưởng lớn thì piccolo là thành viên cố định. Vì vậy, loại nhạc cụ này có những đặc trưng gì và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về âm vực. Theo nốt viết thì âm vực của piccolo trông tương tự như âm vực của flute, nhưng trên thực tế thì hiệu quả âm thanh của nó vang lên cao hơn một quãng tám so với nốt viết, và đây là nhạc khí có âm vực cao nhất trong toàn bộ dàn nhạc giao hưởng. Khi lắng nghe những cái âm sắc, âm thanh của nhạc cụ piccolo với những cái âm trầm thì nó cho ta những cái âm thanh nghe rít và loãng, và những cái âm trầm này thì nghe tiếng rất là mờ và khó sử dụng. Chính vì vậy là trong những cái tác phẩm âm nhạc thường thì các nhạc sĩ ít viết những cái âm khu trầm cho piccolo. Sang âm vực giữa thì piccolo cho chúng ta một cái âm sắc trở nên đầy đặn, vang, trong suốt và dễ xử lý ở mọi sắc thái. Lên âm vực cao thì càng lên cao thì âm thanh càng rực rỡ, nghe chói sáng, âm thanh sắc nhọn và thường dùng cho những cái đoạn chạy tút đi cùng với dàn nhạc. Âm vực cực cao của piccolo thì nghe rất vang, chỉ dùng với cường độ từ 2F trở lên. Và trước khi tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đón nghe trích đoạn tác phẩm Concerto cung đô trưởng viết cho piccolo và dàn nhạc, sáng tác của nhạc sĩ Vivaldi do nghệ sĩ Cabrera trình tấu piccolo.

Vấn đề thứ hai, chúng ta xét đến những vấn đề kỹ thuật của Piccolo. Khi sử dụng Piccolo thì phần lớn là những cái kỹ năng sử dụng về mặt kỹ thuật cũng giống như là của trên cây Fruit. Và ở Piccolo thì có thể chạy những cái đoạn nhạc với tốc độ nhanh và với nhiều

lối viết khác nhau của các nhạc sĩ. Tuy nhiên khi diễn tấu nhạc cụ này ở âm vực cao thì chúng ta chỉ dùng ở sắc thái mạnh. Còn ở âm vực trầm thì không dùng được sắc thái mạnh cũng như không dùng đi bè giai điệu. Những kỹ thuật ví dụ như là âm bồi, tremolo rồi là trill thì cũng giống như ở flute. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe trích đoạn tác phẩm Viva Italia Fantasy viết cho piccolo và dàn nhạc của nhạc sĩ Rossini và Verdi do nghệ sĩ Ksenia trình tấu piccolo cùng với dàn nhạc giao hưởng.

Vấn đề chú ý thứ ba là khi chúng ta thấy cái sự xuất hiện của piccolo trong dàn nhạc giao hưởng, thì với một cái đặc tính âm thanh của piccolo nghe rất là sắc nhọn hơn cả âm thanh của flute, cho nên cái âm thanh của piccolo chỉ dùng ở những cái dàn nhạc lớn. Cái thời gian, những cái trường đoạn âm nhạc dành cho piccolo xuất hiện trong những cái tác phẩm thường ít hơn so với các nhạc cụ khác, và piccolo thường chỉ thổi được vài câu ngắn, những cái đoạn nhạc ngắn và có tính chất màu sắc, hoặc là dùng chạy tutti cùng với dàn nhạc, ít khi giữ vai trò hòa thanh. Và trong dàn nhạc thì piccolo thường đi cùng với flute hoặc là clarinet hoặc là đàn violon để làm cho âm thanh nó mềm mại hơn. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe trích đoạn tác phẩm Baby Elephant Walk do nghệ sĩ Chelsea Mary trình tấu piccolo cùng với dàn nhạc giao hưởng. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đỗ Minh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn, những thính giả yêu quý. Vân Anh biết rằng mặc dù các bạn đang rất bận rộn với việc học tập và công việc, nhưng các bạn vẫn dành thật nhiều tình cảm và thời gian để đồng hành cùng với quà tặng âm nhạc. Để cảm ơn những tấm chân tình đó, mời các bạn đón nhận món quà đầu tiên mà chương trình gửi tặng, đó là bài hát Kệ Anh Thôi, một sáng tác của Phúc Bồ do nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm thể hiện. Vân Anh xin chúc các bạn có một ngày nghe nhạc thật nhiều ý nghĩa cùng với quà tặng âm nhạc nhé.

Các bạn thân mến, chương trình có nhận được thư của bạn Huyền Trang. Bạn tâm sự rằng, thế là cuối cùng anh cũng đã bước đi trên con đường đời với những trải nghiệm đầu tiên. Bước chân vào cuộc sống hiện đại, đối diện với những thứ mà em chưa từng biết, những toan tính, những hoài nghi, sự hận thù, lòng đố kỵ và cả những vấp ngã trên đường đời làm em thấy sợ, thấy mệt mỏi, buồn chán. Đôi khi em đã gục ngã, bật khóc. Những lần như thế, em muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy về ôm lấy mẹ mà khóc, kể cho mẹ nghe. Giờ đây ngồi một mình suy ngẫm, em thấy đã sai, đã có quá nhiều lỗi lầm với mẹ. Qua chương trình quà tặng âm nhạc, em muốn nhờ chương trình gửi tới mẹ em là Đoàn Thị Trúc bài hát Mẹ ơi mẹ à, sáng tác Huỳnh Hiền Năng, trình bày Huỳnh Hiền Năng và Amy cùng với lời nhắn: Mẹ thân yêu, thế là gần một tháng con không về nhà rồi, chắc mẹ nhớ con lắm phải không? Con cũng nhớ mẹ vô cùng. Con ước gì con có thể thi thật nhanh để về ôm lấy mẹ mà ngủ, kể cho mẹ nghe về những điều ngu ngốc, khờ dại, tinh nghịch mà con đã gây ra ở xóm trọ. Nhưng vui lắm mẹ ạ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức và chớ lo lắng nhiều cho con mẹ nhé. Con biết tự chăm sóc mình mà. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với mẹ của con. Bây giờ mẹ hãy lắng nghe bài hát này nhé, vì từng câu từng chữ trong bài hát này cũng là những điều mà con gái muốn gửi tới mẹ thân yêu.

Các bạn thân mến, lá thư tiếp theo là của bạn Nguyễn Thị Huyền ở số điện thoại cuối là 4749. Anh khỏe chứ anh yêu? Anh là một người thực hay là giấc mơ đẹp đẽ nhất của em? Anh là thiên thần, một hình ảnh đẹp trong trí tưởng tượng của em, là một ai đó em tự tạo ra để lấp đầy nỗi cô đơn, để xoa dịu nỗi đau. Anh nghe được tiếng lòng em đâu, sao anh hiểu được em nhiều đến vậy? Anh khiến em cười khi trái tim em thổn thức. Anh giúp em đặt ra mục tiêu để theo đuổi khi em đang tuyệt vọng. Anh chỉ cho em những giọt sương khuya đọng trên lá, và với em, chúng hóa thành kim cương. Anh mang đến cho em bông hoa dại, và em có những cành hoa lan quý. Anh hát cho em nghe, và em nghe thấy cả tiếng của thiên thần. Anh nắm lấy tay em và thấy mình được yêu anh trọn vẹn. Chị Vân Anh à, tình yêu của em thật đẹp và em thật hạnh phúc khi có anh ấy. Nhưng giờ đây em phải xa anh ấy để đi học xa. Những lúc em buồn, anh ấy không thể ở bên để an ủi. Những lúc em khóc, anh ấy không thể đưa đôi tay lau dòng lệ em rơi. Dù bọn em ở hai nơi, một khoảng cách rất xa, nhưng em sẽ vẫn giữ mãi tình yêu với anh ấy. Em mong chị giúp em gửi tới anh ấy là Nguyễn Văn Thanh, có 4 số điện thoại cuối là 6203, bài hát Hôm nay anh đến, sáng tác của nhạc sĩ Đức Chí, do ca sĩ Hồ Ngọc Hà trình bày cùng với lời nhắn. Anh biết là em thích mùa đông vì em có anh. Thế nhưng giờ đây em thấy sợ. Sợ những khi ra đường nhìn thấy mọi người bên nhau, còn em cô đơn. Xa anh em buồn biết mấy, nhưng em sẽ cố gắng, vì em biết rằng mình luôn có anh đứng sau ủng hộ. Nhớ anh thật nhiều.

Các bạn thân mến, bây giờ là chia sẻ của một thính giả thân thiết gửi tới chương trình. Những tình cảm thuở học trò mà đến giờ phút này bạn mới hiểu được rằng đó không phải là cảm xúc nhất thời. Đạt à, Nguyệt biết Đạt đang nghe Quà Tặng Âm Nhạc, cũng như Đạt đang lắng nghe những gì Nguyệt nói. Cảm ơn Đạt vì tất cả. Những gì Nguyệt làm không mang trong đó hy vọng hay chờ đợi một cái gì cả, mà Nguyệt muốn một lần sống thật với tình cảm mà Nguyệt cố chôn chặt trong lòng 5 năm qua. Nguyệt không gọi đó là yêu, vì giữa Nguyệt và Đạt không có gì sâu sắc cả. Nguyệt thích Đạt, Đạt à. Biết rằng mình đang đứng giữa mênh mông mà hét, dù không nghe thấy tiếng vọng lại của chính mình. Ngốc nghếch quá, Đạt nhỉ. Nguyệt cũng không hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Rồi mai kia ra trường, đi làm, những bận rộn lo toan của thế giới người lớn sẽ cuốn Nguyệt vào vòng xoáy bon chen ấy. Nguyệt không còn thời gian để mà nhớ, mà ngốc xít như lúc này. Nguyệt sẽ cất giữ hình ảnh Đạt trong sâu thẳm trái tim mình, sẽ giữ cho riêng Nguyệt, Đạt ạ. Nơi ấy bình yên, Đạt nhé. Bạn Nguyệt thân mến, vẫn đang nghĩ rằng bạn hãy xem tất cả là kỷ niệm đẹp, êm đềm, để mỗi khi nhớ về ta lại mỉm cười nhẹ nhõm, chứ không phải ngậm ngùi nói câu nếu ngày ấy nữa. Và bây giờ chương trình sẽ giúp bạn gửi tặng tới người ấy bài hát Say You Do, sáng tác và trình bày Tiên Tiên.

Một buổi sớm thức dậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến là bạn. Vừa có được một niềm vui nho nhỏ, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ, người đó là bạn. Lúc tôi buồn, người đầu tiên tôi muốn được giải bày tâm sự, người đó cũng chính là bạn. Bạn ơi, bạn đã chiếm lấy một phần rất lớn trong trái tim và nỗi nhớ của tôi. Lại một năm nữa đã trôi qua thật lặng lẽ. Tôi cũng tự xem mình là một kẻ đang được hưởng niềm hạnh phúc như bao người đang yêu khác. Tôi tự tay cắm một bình hoa, tôi trang trí lại phòng trọ. Đặc biệt là tôi đã đặt tấm hình bạn vào cái khung ảnh tôi làm với bao niềm phấn chấn yêu thương. Bạn ơi, tôi nhớ bạn kinh khủng. Tôi muốn nói với bạn một điều gì đó thật lớn lao. Thế nhưng tôi vẫn không thể làm được điều đó. Chị Vân Anh ơi, em vẫn ấp ủ trong mình niềm hy vọng nước chảy ắt đá sẽ mòn. Ngày ngày em vẫn nghêu ngao mấy bài hát không thuộc hết lời. Nhưng những đoạn lời em thuộc lại vô cùng ý nghĩa. Nó như phần nào đồng cảm với em, thôi thúc em hơn. Như thế có quá lạc quan không chị? Các bạn thân mến, trên đây là những lời tâm sự của một thính giả với nickname là YouAndI176 gửi tới chương trình. Ngày hôm nay bạn muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa, không chỉ là tự hát một mình khúc tình đơn phương để người ấy hiểu được nỗi lòng của bạn. Qua chương trình, bạn muốn gửi tới người ấy ở lớp Y2C, ngành bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược Huế bài hát Dành cho em, sáng tác và trình bày Nguyễn Hoàng Tôn cùng với lời nhắn. Bạn à, tôi muốn nói với bạn rằng tôi rất nhớ bạn và tôi yêu bạn. Hãy làm nửa còn lại của trái tim tôi được không? Sinh nhật bạn sắp đến rồi, chúc mừng sinh nhật. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công bạn nhé. Chúc bạn tất cả. Mong sao ở nơi xa đó, bạn đang lắng nghe những điều tôi đang nói.

Các bạn thân mến, bây giờ là một tâm sự của một thính giả ở Huế. Em và anh ấy đã chia tay được hơn 2 tháng. Thời gian đó không quá dài để làm vơi nỗi đau, nhưng cũng không phải ít để em hiểu rõ hơn về anh, về tình cảm em dành cho anh. Ngày tình yêu qua đi, những nỗi buồn và sự trống trải vẫn còn ám ảnh em. Đó là một ngày lễ không cảm xúc và là một ngày thi không động lực. Em đang ở trong tâm trạng cảm thấy nhớ một thứ gì đó, nhớ lắm nhưng khó nắm bắt và không thể định nghĩa nổi. Nhắm mắt để mặc cho những giọt hình cầu mặn chát rơi, em nghe nhịp tim mình thổn thức và cảm nhận ở đó một sự nhói đau. Em đã mất anh thật rồi. Chương trình Hãy Giúp Em gửi đến anh ấy là bờ 134 ca khúc Có Khi Nào Rời Xa, sáng tác Tiên Cúc Ghi do ca sĩ Bích Phương thể hiện cùng với lời nhắn: Em luôn yêu và nhớ về anh. Dù quên anh là điều không dễ dàng, nhưng em sẽ cố gắng và tiến về phía trước. Đó là những xúc cảm và tấm lòng của em lúc này. Em luôn mong anh khỏe và hạnh phúc.

Thời gian trôi nhanh thật, khi ta giật mình nhận ra thì đã là chuyện của ngày hôm qua. Có những chuyện khó nói bằng lời nhưng lại chứa đựng vô vàn tình yêu thương trìu mến. Có những phút bâng khuâng để ta nhận ra mình đã lớn. Có những niềm vui âm thầm lặng lẽ mà vô cùng lớn lao. Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi để ta thấy mình cần có trách nhiệm với cuộc sống. Em tin rằng những tình cảm xuất phát từ yêu thương có thể làm rung động trái tim. Cuộc sống không bao giờ suôn sẻ. Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua dễ dàng thì chúng ta sẽ chẳng thể trở nên mạnh mẽ, đúng không chị? Chúng ta cần sức mạnh và cuộc sống đặt ra những khó khăn để chúng ta vượt qua. Chúng ta cần sự thông minh và cuộc sống cho chúng ta bộ não và đôi tay để làm việc. Chúng ta cần yêu thương và cuộc sống tặng cho ta gia đình và bạn bè. Chúng ta sinh ra có hai con mắt đằng trước vì chúng ta không nên luôn nhìn lại phía sau mà là xem có gì đang đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta sinh ra chỉ có một trái tim nằm sâu trong lồng ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ yêu thương để chia sẻ hạnh phúc với mọi người, đủ thông minh để biết rằng tình yêu thương luôn bao bọc tất cả chúng ta, thì khi đó cuộc sống này sẽ trở nên ý nghĩa biết bao. Bạn có cảm nhận gì khi nghe câu nói muốn biết chúng ta giàu có đến đâu, hãy đếm những thứ mình có mà không mua được bằng tiền, và chúng ta hãy cho hết những gì mình nhận được, ắt sẽ chỉ có những điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với mình. Chương trình sẽ giúp bạn gửi tặng tới tất cả các bạn đang nghe chương trình bài hát Ngồi Lại Bên Nhau, sáng tác Phạm Nguyên Nguyên do nhóm Bốn Mùa trình bày cùng với lời nhắn. Chúc tất cả các bạn luôn yêu đời, học tập và làm việc tốt, thực hiện được ước mơ trong thời gian sớm nhất. Và hãy cười nhiều lên các bạn nhé. Yêu tất cả các bạn.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp sau đây là của bạn có nickname là Hoa Ban Trắng. Bạn tâm sự: em biết quá khứ vẫn chỉ là quá khứ mà thôi. Một quá khứ thật đẹp nhưng để lại biết bao cay đắng trong em. Để rồi em nhận lại chỉ là con số 0. Gia đình mất hy vọng khi em không đỗ đại học. Chỉ vì chủ quan và tính bảo thủ của em đã làm mất lòng tin của mọi người. Em biết tất cả là do em. Em rất hối hận. Tất cả những điều tốt đẹp, người em yêu thương nhất cũng đã rời xa em. Đến bây giờ khi mà mọi sự đã an bài, chuyện của em và người ấy đã đi vào dĩ vãng, em mới có một chút tỉnh táo để nhìn lại tất cả mọi thứ trong quá khứ. Mọi chuyện sẽ khác. Chúng em sẽ có một cái gì đó thật hạnh phúc. Sẽ và sẽ. Giá như em có thể nhìn rõ tương lai của chúng em. Giá như em bớt tính bướng bỉnh, bảo thủ, trẻ con và không chịu lắng nghe đi một chút. Giá như anh thay đổi tính cách đi một chút. Và giá như cả em và anh đều biết tha thứ cho nhau, tâm sự và chia sẻ những nỗi lòng khó nói cho nhau một chút, chỉ một chút thôi. Giờ đây em và anh đã xa nhau và tất cả chỉ là giá như. Em muốn nhờ chương trình gửi tặng tới người ấy là Hoàng Mạnh Tuấn, trường cao đẳng hóa chất Lâm Thao Phú Thọ, bài hát Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời, sáng tác Khắc Hưng do ca sĩ Eric thể hiện cùng với lời nhắn: cho dù thế nào, dù ở đâu, em vẫn cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc. Em luôn nhớ

nhớ về anh. Hãy để em được gọi anh một tiếng thân quen như ngày xưa. Cà rốt của em vẫn mãi và chỉ mãi yêu anh. Em mong sẽ có một ngày anh sẽ trở về bên em.

của chương trình, coi quà tặng âm nhạc như một người bạn tâm giao của mình, nơi có thể chia sẻ mọi tâm sự, một nơi để dựa dẫm, nhờ cậy. Mỗi lần nghe tâm sự của các bạn là trong lòng rộn lên những tâm trạng khó tả. Nghe như trong đó có một phần của mình, nghe như tâm hồn cũng bay bổng theo

rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Em có một khuyết điểm lớn là luôn bị cái khuyết điểm ấy đau đằng. Vì nó mà em tự biến mình thành con người khác, tự ti, nhút nhát, sợ sệt, ám ảnh bởi sự tật nguyền của đôi chân. Rằng em sẽ chẳng làm được gì, rằng em sẽ không tự bước đi trên con đường phía trước, rằng em sẽ không có hạnh phúc. Nhưng qua quà tặng âm nhạc, em đã thấy mình cần phải nuôi một niềm tin vào tương lai. Các bạn thân mến, trên đây là tâm sự của một thính giả gửi tới chương trình và mong muốn quà tặng âm nhạc là nơi để sẻ chia tâm trạng với tất cả các bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn bằng bài hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, sáng tác Châu Đăng Khoa do ca sĩ Ái Phương trình bày cùng với lời nhắn. Chúc các bạn luôn có đủ niềm tin với chính mình, tin vào cuộc đời, tương lai phía trước rồi sẽ tốt đẹp. Cuộc sống mà, phải có lúc sóng gió, bão bùng, phải có những thách thức, thử thách mình chứ. Và sau đó là bầu trời xanh, một màu hồng sẽ hiện ra, tương lai phía trước sẽ ngập tràn hạnh phúc. Tôi và các bạn cùng nuôi niềm tin cho chính mình, các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, vậy là đã đến những phút cuối của thời lượng quà tặng âm nhạc ngày hôm nay rồi. Vân Anh mong cho mọi thính giả nghe đài đều sẽ có niềm tin vào chính mình, có cái nhìn lạc quan trước mọi khó khăn sóng gió. Vân Anh vẫn đón chờ những lá thư tay gửi về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ, Vân Anh mời các bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc cuối cùng, đó là bài hát Quan Trọng Là Thần Thái, sáng tác của Ong Lee Si do anh và nam rapper Karik thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Quan trọng phải là

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị,

Thưa các bạn, công ơn của người mẹ Việt Nam đối với con thật vô cùng lớn lao. Từ những người mẹ Việt Nam anh hùng trong thời kỳ chiến tranh cho đến hình ảnh những người phụ nữ tần tảo, chịu thương, chịu khó trong thời bình. Tất cả những hình ảnh đó của người mẹ Việt Nam đã có mặt trong nhiều loại nghệ thuật và trong dân ca trong chèo cũng vậy. Những hy sinh, những vất vả của mẹ đã được các soạn giả cho chèo khắc họa qua những bài soạn lời mới của mình. Chương trình hôm nay hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục viết về công mẹ.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày bài Tình Mẹ, lời của soạn giả Nông Thị Hồng Thắm, viết theo điệu Luyện Năm Cung. Thưa quý vị, thưa các bạn, cha mẹ đã tảo tần vất vả nuôi con từ trứng nước ngây thơ. Ký ức trong con không thể phai mờ, ấm áp công cha, bao la tình mẹ. Đây là những câu hát trong bài Tình Mẹ Cho Con do soạn giả Trần Quang Đầu viết lời. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng trình bày theo điệu Du Xuân. Qua phần lời ca, chúng ta có thể cảm nhận được tình mẹ bao la đến nhường nào.

Thưa quý vị, thưa các bạn, trong nhiều năm qua, trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, soạn giả Mai Văn Lạng là cái tên rất quen thuộc đối với nhân dân thính giả cả nước. Anh có thể soạn lời cho nhiều làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của nhiều vùng miền trên đất nước. Trong đó, anh viết chèo là nhiều hơn cả. Các bài soạn lời mới của anh thường xúc tích, giàu hình tượng nhưng lại rất chân quê, gần gũi và đặc biệt là rất tình. Sau đây, chúng ta cùng cảm nhận tình cảm của soạn giả Mai Văn Lạng với người mẹ thân yêu của mình qua bài Điệu chèo dâng mẹ kính yêu do nghệ sĩ ưu tú Diệu Hằng trình bày theo điệu Đào Liễu.

Thưa quý vị, thưa các bạn, vất vả, khó nhọc nuôi con khôn lớn, nhưng khi nhìn con từng ngày dần trưởng thành, thì mẹ thật tự hào và vui sướng. Con là tất cả của mẹ, là niềm tin, hy vọng, là tương lai của mẹ. Sau này lớn khôn, con sẽ góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là những tình cảm mà soạn giả Lương Thản muốn gửi đến chúng ta qua tiết mục Lời mẹ cho con do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốt nữ trình bày theo điệu Lời lơ.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục hát chèo, ngợi ca người phụ nữ Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
2: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,

0: Đoàn ca nhạc dân tộc.
1: Phòng hành chính tổng hợp.
0: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí, góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
0: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca các miền lời mới hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca nhạc cổ truyền viết về người phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị, ở thời đại nào cũng có những người phụ nữ tài trí, bản lĩnh, kiên cường. Ngay từ buổi đầu dựng nước và giữ nước, những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã tỏa sáng trong tinh thần đấu tranh quật cường của dân tộc với những tấm gương tiêu biểu như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyên phi Ỷ Lan, Nữ tướng Bùi Thị Xuân, v.v. Và trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã cùng nhau tiếp nối, phát huy truyền thống quý báu đó. Và ngay sau đây, xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số tiết mục viết về hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam anh hùng tiêu biểu trong những năm kháng chiến cứu nước của dân tộc.

0: Chúng ta vừa nghe bài Nhớ Mẹ Suốt của tác giả Nguyễn Thanh Nghĩa do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh thể hiện. Thưa quý vị, hình ảnh nữ tướng Nguyễn Thị Định, còn gọi là cô Ba Định, với bộ đồ bà ba giản dị, chiếc khăn dằn đặc trưng của Nam Bộ đã in sâu trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam. Vượt qua mọi đau thương trong cuộc sống khi chồng và con đều qua đời ở độ tuổi còn rất trẻ, bà đã cống hiến hết mình cho cách mạng và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nào là phong trào đồng khởi năm 1960, nào là đội quân tóc dài khiến kẻ thù khiếp sợ. Cô Ba được phong danh hiệu Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, là vị tướng nữ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cô Ba còn đảm trách nhiều chức vụ quan trọng khác trong chính phủ và các đoàn thể khác, tạo mối quan hệ quốc tế rộng khắp mà các nguyên thủ quốc gia đương thời kính nể. Dù bà đã đi xa, nhưng hình ảnh về nữ tướng gần gũi mộc mạc Nguyễn Thị Định sẽ sống mãi trong lòng những thế hệ mai sau.
1: Qua biết mấy nắng

Vừa rồi là bài cải lương Người chị xứ Dừa của tác giả Thu Vân do nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy ca. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Lịch sử đấu tranh oanh liệt qua hàng ngàn năm giữ nước và giữ nước đã sản sinh ra biết bao người con anh hùng. Trong thời đại Hồ Chí Minh, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã chứng kiến sự chiến đấu và hy sinh của hàng ngàn những anh hùng trẻ tuổi, trong đó có những nữ anh hùng tiêu biểu như Võ Thị Sáu, Lê Thị Hồng Gấm hay hàng ngàn nữ thanh niên xung phong. Đó sẽ là những tấm gương để thế hệ trẻ ghi nhớ, tiếp bước cha anh cùng chung tay chung sức thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cùng nghe sau đây bài hát tuồng Hồng Gấm Anh Hùng, lời của soạn giả Vĩnh An do nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

lòng khiến thân mình gánh vác non sông, đem chí lớn vì

0: chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3, tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các miền lời mới do biên tập viên Quỳnh Chi, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
4: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín

0: dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
1: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
0: Dưới lá cờ Đảng quang vinh phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Mời quý vị và các bạn đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý vị và các bạn đến với một số tác phẩm ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam được thu thanh lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu mời các bạn nghe Ơn Đảng Mùa Xuân sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh lời thơ Tô Hữu do nghệ sĩ ưu tú Thanh Vinh trình bày. Tình Đảng Lời Du sáng tác nhạc sĩ Thế Hùng lời thơ Lê Bá Tạo do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và Tốt Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Bài ca Dân Đảng sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng hát nghệ sĩ Nhân Dân Quý Dương và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam được các nhạc sĩ sáng tác trong những năm gần đây. Tiếp tục chương trình là sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Cao Việt Bách ca khúc Dân Mình Ơn Đảng do nghệ sĩ nhân dân Phan Buôn trình bày. Nhạc sĩ Sóng Trà ca khúc Đảng Chắp Cánh Ta Bay do Top Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn thân mến, chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số bài hát viết theo thể loại hành khúc. Mở đầu chương trình là bài Đoàn vệ quốc quân, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Top 5 Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Sau đây là ca khúc Hành quân đêm, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, lời thơ Chí Thanh, do nghệ sĩ Doãn Thịnh cùng Tốt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung, bài hát Giải phóng quân ta ra đi, lời chiều dâng do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng cùng dàn nhạc giao hưởng trình bày.
1: Xin mà đêm ta đi vượt núi băng.

chặng đường dài trải 4.000 năm, đất nước này hành quân không nghỉ, chấn động địa cầu chói ngời thế kỷ. Cuộc hành quân đi tới Điện Biên.

Các bạn vừa nghe bài hát Hành Quân Xa sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Tiếp theo chương trình là bài Hành Trang Người Lính Hát sáng tác của nhạc sĩ Xuân Thủy do Top Nam trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ Năm và thứ Sáu và vào lúc 09:05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba Bể tình em, Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vì Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm của các nhạc sĩ Ý thế kỷ 19, Gioachino Rossini, Vincent Bellini và Joseph Verdi. Bản sonat cho dàn dây số 5 giọng mi giáng trưởng của nhạc sĩ nổi tiếng Gioachino Rossini sẽ mở đầu cho chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản sonat cho dàn dây số 5 giọng Mi Giáng Trưởng của nhạc sĩ Gioachino Rossini do dàn nhạc thính phòng Đài Phát thanh Quốc gia Thụy Sĩ trình bày. Sau đây là trích đoạn âm nhạc trong vở nhạc kịch Casta Diva của nhạc sĩ Vincent Bellini cùng với Gioachino Rossini. Bellini đã đưa nền nhạc kịch Ý lên đến đỉnh cao, để lại những dấu ấn sâu sắc trong lịch sử nhạc kịch.

Vừa rồi là trích đoạn âm nhạc trong vở nhạc kịch Casta Diva của nhạc sĩ Vanessa Bellini qua sự thể hiện của giọng nữ cao Renata Scotto cùng dàn nhạc và hợp xướng Cleveland Mỹ, chỉ huy George Shell. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với khúc mở màn và trích đoạn các tiết mục trong vở nhạc kịch Aida của nhạc sĩ Joseph Verdi. Ông đã thể hiện những bút pháp cách tân táo bạo nhưng đồng thời vẫn giữ được những đường nét đặc trưng của nhạc kịch Ý. Câu chuyện của vở nhạc kịch Aida có những tình tiết làm rung động lòng người, hậu cảnh nguy nga rực rỡ, ca kịch mang phong cách anh hùng ca. Vở nhạc kịch của Verdi là độc đáo và duyên dáng, tuyệt vời về mọi mặt. Aida đã thoát khỏi những định kiến cứng nhắc về cấu trúc phân chia nhạc kịch truyền thống. Verdi đã kết hợp giữa hát và ngâm thơ, hợp xướng và độc tấu, hợp nhất dàn nhạc để cho âm nhạc biến hóa không ngừng theo những thay đổi của vở kịch, đạt được một sự tích hợp liền mạch của âm nhạc và bối cảnh nhạc kịch.

Với Aida, Verdi không chỉ duy trì được vẻ đẹp du dương của nhạc kịch Ý trong âm nhạc mà còn sử dụng nghệ thuật phối khí dàn nhạc tuyệt vời. Do đó, Aida được coi là tiên phong của nhạc kịch Ý hiện đại và là một trong những tác phẩm kinh điển quan trọng nhất trong lịch sử của nhạc kịch Ý. Trích đoạn một số tiết mục trong vở nhạc kịch nổi tiếng Aida của nhà soạn nhạc người Ý Giuseppe Verdi do dàn nhạc giao hưởng Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Riccardo Muti đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026, tức ngày 6 tháng 9 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, tập trung thu hoạch lúa mùa ở Hưng Yên, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phóng sự, tìm liệt sĩ giữa vùng lõi Vị Xuyên, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tăng trưởng hai con số, động lực nào tạo bứt phá, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, An Giang siết quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thanh khoản bất động sản sụt giảm, bước lùi tạm thời hay sự điều

chỉnh mang tính chu kỳ của thị trường, 9:40 chính phủ với người dân, những mô hình giúp thủ tục hành chính gần hơn, dễ hơn và nhanh chóng hơn, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, thanh niên người Mông giữ hồn nghề dệt thổ cẩm, 10:30 vì an ninh tổ quốc, thấy gì qua hội nhóm, con ghét cha mẹ, 11:10 xã hội chuyển động, nghỉ hưu nháp khi người trung niên chủ động sống chậm, 11:35 xây dựng đảng, nghị quyết 22 mở rộng không gian bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:05 bữa vàng giúp nông dân làm chủ công nghệ, 13:25 dòng chảy kinh tế từ thực tế 9 tháng năm 2026 tiếp tục bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số, 13:45 biển đảo Việt Nam chống khai thác IUU chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý bằng dữ liệu, 14:05 chân dung cuộc sống âm thanh trong bóng tối, 14:35 chuyển đổi xanh biến rác thải thành tài nguyên xanh, 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, Đại hội 14 của Đảng, phát huy vai trò của người Việt ở nước ngoài trong quảng bá văn hóa Việt Nam. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn sử dụng hiệu quả năng lượng dưới góc nhìn tận thu tài nguyên và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng gắn với giảm phát thải. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện KPI cho cán bộ công chức tính sao cho hiệu quả. 18:00 thời sự chiều, 19:10 chính phủ với người dân, Bắc Ninh giải ngân nhanh tạo dư địa tăng trưởng. 19:25 xã hội chuyển động mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng cho trẻ tự kỷ. 20:00 vì an ninh tổ quốc. 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 21:00 quân đội nhân dân. 21:30 thời sự đêm. 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm. Quỳnh Sơn nơi mong mỏi trở về. 23:00 bản tin cuối ngày. 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23:30 hộp thư âm nhạc giới thiệu các khúc viết về Hà Nội theo yêu cầu của thính giả.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần lượt tiếp Đại tướng Teceha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Đại tướng Khamlien Ottakasan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhân dịp hai đoàn thăm chính thức Việt Nam, tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự. Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với mỗi nước, đồng thời ủng hộ tăng cường đoàn kết hợp tác quốc phòng ba nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, quản lý và bảo vệ biên giới, đồng thời cảm ơn Campuchia và Lào đã hỗ trợ công tác tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Lãnh đạo quốc phòng Campuchia và Lào khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện các thỏa thuận, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đoàn kết giữa ba nước và giữa hai nước Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia. Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vi Lai La Kham Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đẩy mạnh kết nối kinh tế, hạ tầng giao thông, năng lượng, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, giáo dục, khoa học công nghệ và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đồng chí Vi Lai La Kham Phong khẳng định, Lào quyết tâm cùng Việt Nam gìn giữ vun đắp và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Kỷ nguyên tăng trưởng mới, đưa quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, các đại biểu đánh giá quan hệ kinh tế hai nước tiếp tục phát triển với sự đóng góp của doanh nghiệp Hoa Kỳ về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và kết nối chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, hợp tác vẫn còn nhiều dư địa. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nhấn mạnh, để chuyển các cam kết thành dự án và dòng vốn đầu tư cụ thể, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, dễ dự báo, đồng thời bảo đảm hạ tầng, năng lượng và nguồn nhân lực. Ông Mark Gillin,

0: Chủ tịch Ban lãnh đạo quốc gia của AmCham Việt Nam cho rằng:
1: Chúng tôi biết Việt Nam sẽ trở thành con hổ tiếp theo của Đông Nam Á. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo hiện phụ thuộc vào khâu thực thi, bao gồm các quy định có tính ổn định và dễ dự đoán, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, cũng như là niềm tin vào những cam kết chính sách quan trọng sẽ được chuyển hóa thành kết quả thực tiễn. Đây chính là vấn đề đòi hỏi chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ.
0: Tại thành phố Đà Nẵng, hội nghị lần thứ 90 Ủy ban ASEAN về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gọi tắt là COSTI 90, diễn ra với sự tham dự của các thành viên các nước ASEAN và Ban thư ký ASEAN. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu nhấn mạnh, hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, điện toán tiên tiến, công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học và công nghệ lượng tử phát triển nhanh. Hợp tác khu vực cũng có thể góp phần giải quyết các thách thức chung về biến đổi khí hậu, an ninh y tế, lương thực và năng lượng. Theo Bộ trưởng, ASEAN cần chuyển từ chia sẻ kiến thức sang cùng xây dựng giải pháp, tăng cường quan hệ đối tác khu vực và khai thác hiệu quả hơn năng lực nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, dữ liệu của các nước thành viên. Bộ Công Thương đã trình chính phủ dự thảo nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu, trong đó đề xuất thay đổi cơ chế điều hành giá và chấm dứt sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo dự thảo, nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ, các thương nhân kinh doanh xăng dầu quyết định giá bán theo quy định, thực hiện kê khai và kết nối dữ liệu giá để cơ quan quản lý kiểm tra giám sát. Khi điều chỉnh giá, doanh nghiệp phải công bố mức giá mới chậm nhất 30 phút trước thời điểm áp dụng, ghi rõ giờ phút có hiệu lực. Doanh nghiệp không được tăng giá trước thời điểm công bố có hiệu lực hoặc trì hoãn áp dụng giá giảm. Việc bình ổn giá dự kiến thực hiện thông qua điều hòa cung cầu, dự trữ và các công cụ thuế, tài chính, tiền tệ. Khi cần thiết, có thể áp dụng giá tối đa, khung giá hoặc giá cụ thể có thời hạn. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 15 tháng 10, Chủ tịch Hội Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, khả năng tập hợp thanh niên thuộc nhiều thành phần, hoàn cảnh và sở thích khác nhau là giá trị cốt lõi của tổ chức hội. Hiện hội có gần 10 triệu hội viên, được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 tổ chức doanh nghiệp và 6 tổ chức hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Hội tiếp tục mở rộng các câu lạc bộ, mạng lưới và môi trường hoạt động, đồng thời tăng cường kết nối thanh niên trên không gian mạng. Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên học tập khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần đầu tháng 10 năm 2026, thành phố ghi nhận 34.664 ca mắc bệnh viêm hô hấp cấp, tăng hơn 64% so với mức trung bình của 4 tuần trước đó. Thời tiết chuyển mùa và việc học sinh sinh viên trở lại trường được nhận định là những yếu tố tạo điều kiện cho mầm bệnh đường hô hấp lây lan. Để kiểm soát dịch bệnh, ngành y tế đang giám sát tác nhân gây bệnh tại 29 cơ sở y tế và theo dõi các chùm ca bệnh trong cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi, cần đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần và đến cơ sở y tế để được tư vấn. Người cao tuổi, người có bệnh nền cần đặc biệt chú ý phòng bệnh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hứa Văn Chọn, sinh năm 1980, trú xã Phong Hiệp, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Trước đó ngày 8 tháng 10, lực lượng cảnh sát kinh tế bắt quả tang Chọn chỉ đạo hai nhân viên sản xuất phân bón giả tại công ty VinFast Grow Bạc Liêu. Mặc dù hai công ty do Chọn điều hành chưa đủ điều kiện, chưa được cấp phép sản xuất phân bón, đối tượng vẫn sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, làm giả bao bì và tem nhãn các thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường. Công an thu giữ hơn 5,3 tấn phân bón giả tại hiện trường và 191 bao tại các đại lý. Riêng trong 10 ngày, từ 28 tháng 9 đến mùng 7 tháng 10, Chọn đã bán 52,5 tấn phân bón giả, thu hơn 627 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Mỹ đang xem xét triển khai lực lượng đặc nhiệm đa miền từ bán đảo Triều Tiên nhằm tăng cường năng lực giám sát và phát hiện các mối đe dọa trong khu vực. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, Tướng Xavier T. Brunson, tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực cảnh giới, giám sát của lực lượng này. Phương án đang được xem xét là điều chuyển một đơn vị hiện đóng tại Đức sang bán đảo Triều Tiên. Phát biểu thu hút chú ý trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy vai trò của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc có thể mở rộng, không chỉ tập trung vào việc đối phó với Triều Tiên mà còn hướng tới các khu vực khác trong vùng lân cận. Lực lượng Houthi tại Yemen hôm qua đã tuyên bố phát động đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út để đáp trả các cuộc không kích của Riyadh nhằm vào Yemen. Trong thông báo trên mạng xã hội X, Houthi cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái cảm tử nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid cùng các cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco tại thủ đô Riyadh và tỉnh Rahan. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái hướng tới thủ đô Riyadh cùng tỉnh miền đông. Liên quân sau đó không kích thủ đô Sana và một số cơ sở nhiên liệu do Houthi kiểm soát. Houthi cảnh báo sẽ đáp trả nếu các cuộc tấn công tiếp diễn. Liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, Đại sứ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út Hoàng Hữu Anh cho biết hơn 5.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này cùng cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam đều an toàn, chưa ghi nhận trường hợp người Việt thương vong hoặc thiệt hại tài sản liên quan đến các vụ tấn công gần đây. Tại phiên thảo luận ASEAN trước những biến động toàn cầu trong khuôn khổ hội nghị thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới WBG vào năm 2026, IMF đã nêu 4 ưu tiên chính sách nhằm giúp ASEAN tăng cường khả năng chống chịu, đồng thời khai mở các động lực tăng trưởng mới trong trung và dài hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina nhấn mạnh vị thế của ASEAN trong nền kinh tế thế giới, đồng thời chỉ ra những thách thức khu vực đang phải đối mặt.
3: 11 economies now form 4.5
4: Với 11 quốc gia thành viên và quy mô kinh tế 4.500 tỷ đô la Mỹ, ASEAN tương đương nền kinh tế lớn thứ tư thế giới khi tính là một khối thống nhất. Tuy nhiên, khu vực đang đối mặt nhiều thách thức, từ biến động giá hàng hóa đến quá trình tái cấu trúc thương mại toàn cầu. Ưu tiên hiện nay là nâng cao khả năng chống chịu của từng quốc gia, cũng như củng cố sức mạnh chung cả cộng đồng ASEAN.
2: Theo đó, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế đề xuất 4 giải pháp. Thứ nhất, bảo vệ nguồn lực dự phòng, duy trì dư địa tài khoá để ứng phó các cú sốc kinh tế, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, tránh giàn trải. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách theo định hướng thị trường, phát huy vai trò dẫn dắt của khu vực tư nhân. Thứ ba, tăng cường thương mại nội khối. Thứ tư, thúc đẩy hợp tác về công nghệ số, cơ sở hạ tầng và liên kết hạ tầng năng lượng giữa các quốc gia trong khu vực.
0: Trung Quốc sẽ triển khai toàn diện hành động trí tuệ nhân tạo cộng nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các ngành công nghiệp truyền thống, phát triển thiết bị đầu cuối thông minh thế hệ mới và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Chính sách trên được triển khai trong bối cảnh ứng dụng AI tại Trung Quốc đang mở rộng nhanh từ nghiên cứu sang sản xuất và đời sống. Năm 2026 được giới công nghiệp đánh giá là năm mở đầu giai đoạn sản xuất hàng loạt robot hình người. Tháng 6 vừa qua, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã phát động chương trình đào tạo, thử nghiệm robot hình người và trí tuệ hiện thân trong môi trường thực tế, đặt mục tiêu đến cuối năm tạo năng lực triển khai ở quy mô hàng chục nghìn robot. Hiện tại, một số robot hình người đã được đưa vào vận hành trong các môi trường công nghiệp thực tế, bao gồm ngành dệt may, sản xuất ô tô và điện tử tiêu dùng. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, quy mô ngành công nghiệp AI của nước này năm 2025 đã vượt 1.200 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 168 tỷ đô la Mỹ, tăng 40% so với năm trước. Trong đó, quy mô ngành ở tầng nền tảng tăng 59%, tầng mô hình và khung công nghệ tăng 189%, các ứng dụng chiếm 55% tổng quy mô ngành.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thủ đô Hà Nội, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng

0: trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
3: Ôi, thật hả anh?
2: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
3: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
2: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
3: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
2: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
3: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
2: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
4: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
5: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
4: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
5: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
4: Vậy lại phải mất phí ship.
5: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
4: Chà, thế hả?
5: Vâng.
4: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
5: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
6: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
5: Hotline 1900 989 888.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Tập trung thu hoạch lúa mùa ở Hưng Yên, vi phạm công trình thủy lợi Bắc Đuống cần xử lý dứt điểm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương đang tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch lúa vụ mùa, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất thuận và kịp thời gieo trồng cây vụ đông. Có thể nói vụ sản xuất lúa mùa năm nay gặp nhiều khó khăn khi thời tiết sâu bệnh gây hại. Thế nhưng, vượt qua nhiều khó khăn, tại tỉnh Hưng Yên, nhiều cánh đồng vẫn được mùa, nhiều giống lúa đã khẳng định sức chống chịu vượt trội, đem lại năng suất cao cho bà con nông dân.
2: Ngay từ sáng sớm, các cánh đồng ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên đã như một kho lúa gạo lớn. Bà con nông dân đang đổ ra đồng gặt nốt những ruộng lúa cuối cùng của vụ mùa năm nay. Trên bờ, từng lúa gặt xong đưa lên cạnh những bao tải được nông dân xếp chặt thóc vàng. Dưới ruộng, những chiếc máy gặt cần mẫn chạy từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác, thu hoạch nhanh đến đâu, gọn đến đấy từng ruộng lúa. Tất bật vần những bao thóc nặng trĩu lên xe, bà Nguyễn Thị Thuần cho biết.
3: Thu hoạch mà

0: có kết quả nó cao như năm nay. Vụ mùa như nhà tôi bây giờ là một sào của nhà tôi là gặt gọn gàng thóc lúa mà cũng được khoảng 2,5 tạ đến 2,6 tạ một sào. Cấy của nhà 2-4 suất ruộng.
1: Cũng ở cánh đồng bên cạnh, bà Trịnh Thị Huế nhanh tay vun những mẻ thóc đã phơi khô vào thúng, gạt những giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt. Bà phấn khởi nói, năm nay thời tiết không thuận lắm, nhưng đến giờ có thể nói vẫn được mùa.
2: Năm nay nhà tôi được xào được mỗi xào được 2,5 tạ so với mọi năm. Đấy, năm nay là được mùa thóc đẹp. Tôi cấy giống BC15, mấy giống mới của hợp tác xã đưa về. Về cái giống này thì là năm 2 vụ, nhưng mà vụ mùa với là chính vụ. Thì cũng tốt mà nó đảm nhiệm được cái đạo ôn.
1: Những ngày này, trên khắp các cánh đồng tại nhiều xã của tỉnh Hưng Yên, lúc nào cũng rộn ràng bởi tiếng máy gặt đập liên hoàn, xe vận chuyển lúa, thu hoạch và tiếng nói cười của bà con nông dân. Những chiếc máy gặt chạy băng băng trên các thửa ruộng, bà con nông dân nhanh chóng chuyển lúa đã gặt lên xe, đưa về nhà. Thửa ruộng nào có sự liên kết với doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ được chở thẳng lên hợp tác xã để cân, không phải phơi nữa, rất thuận tiện. Trên cánh đồng thôn Vân, xã Tây Thụy Anh, các máy gặt đã giúp nông dân thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa. Trên bờ, bà con tất bật vận chuyển thóc đến điểm tập kết để bán cho hợp tác xã trong không khí mùa gặt khẩn trương. Năm nay, nhà ông Bùi Dũng Tiến ở xã Tây Thụy Anh cấy các giống lúa như TBR97, TBR225, BC15. Đây là các giống lúa đã khẳng định rõ thế mạnh các vụ mùa trước như kháng đạo ôn, sâu bệnh, đặc biệt có khả năng chống đổ, chịu úng, ngập rất hiệu quả. Ông Bùi Dũng Tiến cho biết.
3: Giống lúa BC15 thì nhìn chung giống lúa mới cấy gen kháng đạo ôn gần như là không phải dùng đến thuốc phun trừ đạo ôn nữa. Cái giống lúa kháng đạo ôn này của tập đoàn Thâm Xít đầu tư thì nhìn chung giống lúa đạt yêu cầu.
1: Thực tế tại địa phương trong những năm qua, đơn vị cung ứng giống đã triển khai nhiều loại giống có chất lượng cao, đặc biệt kháng sâu bệnh, đạo ôn, chống chịu ngã đổ, ngập úng, góp phần nâng cao năng suất lúa trên cánh đồng. Ông Trần Mạnh Báo, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít cho biết,
4: các cái giống của tập đoàn Thái Bình Xít mà đưa vào thì đều mua hết. Có những giống là đạt năng suất kỷ lục. Ví dụ như là TBR97 là đây là một cái giống mà có thời gian trưởng ngắn, chất lượng gạo ngọt, thúc đẩy cái việc mà thay đổi cơ cấu giống lúa phù hợp với những cái biến đổi khí hậu đó, thời gian sinh trưởng ngắn, chống đổ tốt, chống bệnh tốt thì bà con nông dân rất phấn khởi.
1: Vụ mùa năm nay toàn tỉnh Hưng Yên gieo cấy 96.000 ha lúa, trong đó nhiều diện tích gieo cấy lúa chất lượng, năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn như TBR225, TBR87, TBR97, BC15. Toàn tỉnh đã thu hoạch phần lớn diện tích lúa mùa. Dù gặp nhiều khó khăn bất lợi trong vụ sản xuất nhưng cơ bản vẫn được mùa với năng suất lúa bình quân ước đạt trên 60 tạ một hecta. Hiện bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch nốt diện tích lúa tại các thửa ruộng. Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các địa phương thu hoạch xong lúa mùa giải phóng đất sớm để trồng cây vụ đông, đồng thời chú ý khung thời vụ và diễn biến thời tiết để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, công trình thủy lợi có vai trò quan trọng trong tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống úng ngập và đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng thủy lợi. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, lấn chiếm đất, xây dựng trái phép hoặc tự ý xả thải vẫn là vấn đề cần được quan tâm, kiểm tra và xử lý nghiêm. Tại thành phố Bắc Ninh, tình trạng vi phạm công trình thủy lợi thời gian qua đã được xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm tồn tại, tình trạng này cần giải quyết. Về vấn đề này, phóng viên Phương Hà có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Ti, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, xin ông cho biết tình trạng vi phạm công trình thủy lợi thuộc địa bàn công ty phụ trách đang diễn ra như thế nào?
6: Hiện nay thì việc ngăn chặn và xử lý vi phạm công trình thủy lợi có chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên thì tôi cho rằng những cái phần tích cực đấy mới chỉ là bước đầu. Vì một là nó cũng gặp rất nhiều khó khăn từ những cái vi phạm để lại. Đấy. Sự cố gắng của chính quyền cấp xã phường là một cái nỗ lực mà tôi cho rằng là đáng ghi nhận. Và tôi tin tưởng rằng là với quyết tâm của tỉnh chỉ đạo cũng như là sự nỗ lực cố gắng của địa phương thì tiến tới cái việc mà vi phạm công trình thủy lợi nó sẽ phải được giảm dần. Đấy, và hiện nay thì cũng đã giải tỏa được một số những cái tốc độ so mấy trước thì cũng lớn hơn. Nhưng mà như thế thì tôi cho rằng cũng chưa thể đáp ứng được cái yêu cầu mà ngày càng cao của cái việc mà phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy trên sự nỗ lực cố gắng đấy cần phải tiếp tục được quan tâm và có một cái cơ chế chính sách làm sao mà để xã phường mạnh tay hơn nữa trong công tác và giải tỏa và ngăn chặn những cái vi phạm.
1: Việc giải quyết vi phạm công trình thủy lợi thì luôn được quan tâm, tuy nhiên thì cái việc xử lý thì luôn lại kéo dài, gặp nhiều khó khăn. Đâu là nguyên nhân thưa ông?

0: Phần lớn là cái việc mà giải quyết vi phạm thì gặp rất nhiều khó khăn. Một là chính quyền xã trước kia thì là văn hóa làng xã địa phương người quen. Thế chính vậy cho nên là cái việc mà giải phóng nó cũng có những cái vướng mắc. Cái thứ hai nữa để lại rất là nhiều những cái cũ, những cái từ trước. Thế mà khi mà những cái hộ gia đình hoặc là những cái đơn vị mà vi phạm thì người ta cứ so sánh, dẫn đến là không giải tỏa được đồng bộ cả. Mà giải tỏa lẻ tẻ thì cũng rất là khó. Thì đấy là tôi cho rằng là những cái nguyên nhân chính dẫn đến là cái việc mà giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi đang gặp khó khăn.
1: Trong thời gian tới thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống tiếp tục có những cái giải pháp gì để cùng với các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng này?
0: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo quyết liệt đến các xí nghiệp, các cụm cơ sở thường xuyên nắm bắt cái khả năng vi phạm, phát hiện từ sớm, từ xa và khi có nguy cơ thì mình đã lập biên bản và kiến nghị ngay từ khi mà chưa thực hiện xây dựng thì cái việc giải tỏa nó sẽ thuận lợi hơn. Thì đấy cũng là một trong những cái giải pháp mà trọng điểm để mà làm sao mà cái việc mà vi phạm công trình thủy lợi nó sớm được giải quyết.
1: À vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị đòi hỏi một sự thay đổi căn bản về tư duy. Giá trị của nông nghiệp không còn nằm ở sản lượng thu hoạch mà được quyết định bởi khả năng mở rộng không gian phát triển. Từ chế biến sâu, du lịch trải nghiệm, nông nghiệp tuần hoàn đến hạ tầng thương mại số và các dịch vụ hậu cần nông thôn. Thực tiễn tại tỉnh Sơn La là minh chứng cụ thể về phương thức tích hợp đa giá trị này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Giữa không gian xanh mướt của vườn nho công nghệ cao ở phường Triềng Sinh, tỉnh Sơn La, điều dễ nhận ra không chỉ là những giàn nho được chăm chút kỹ lưỡng, mà là cách một mô hình nông nghiệp được tính toán theo hướng khác trước. Không chỉ là trồng một loại cây mới để bán quả tươi, ở đây nông nghiệp đang được mở rộng sang các lớp giá trị mới, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức lao động chuyên nghiệp, phát triển du lịch trải nghiệm và chế biến sâu. Ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Duy Khánh chia sẻ, từ những chuyến đi tham quan các mô hình mới, đến khảo sát, mời chuyên gia nước ngoài sang kiểm tra điều kiện thổ nhưỡng, rồi ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật. Ông đã có định hướng từ đầu rằng cây nho sẽ mở ra một không gian sản xuất mới cho nông nghiệp địa phương. Không gian ấy không chỉ dừng ở quả nho tươi mà còn nối sang du lịch nông nghiệp, quảng bá sản phẩm và chế biến rượu vang sau này.
5: Tôi nhìn thấy cái du lịch là cái điều bắt buộc về lâu dài đối với tất cả các loại hình về nông nghiệp. Vì thực ra là về du lịch là nặng nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng. Thế nhưng ông làm nông nghiệp, nghĩa là ông đã đầu tư về cơ sở hạ tầng rồi. Chỉ cần làm du lịch thì chỉ cần làm PR tốt hơn, làm đẹp hơn, trồng thêm một số các loài hoa và một số các cái dịch vụ nữa. Bỏ ra rất ít vốn, vì đằng nào anh cũng phải đầu tư vào nông nghiệp. Thế mà đã có du lịch về nông nghiệp thì cái vấn đề đầu ra thì lại ok. Quảng cáo và bán ra ngoài thị trường rất là dễ.
4: Vườn nho Duy Khánh đã trở thành một điểm du lịch trải nghiệm thu hút du khách tại tỉnh Sơn La. Nho hạ đen được trồng trong nhà vườn có vòm mái che bằng ni lông trong suốt. Giữa các luống nho được phủ bạt. Những luống nho sai chĩu được chăm sóc cẩn thận, thẳng hàng đang thời kỳ cho thu hoạch, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Nhiều gia đình đến đây tham quan chụp ảnh và tự tay cắt những chùm nho mà mình ưng ý để mua về làm quà. Để có được mô hình như vậy, điều không thể thiếu những lao động có tay nghề kỹ thuật. Những công việc tưởng nhỏ như tỉa cành, chăm quả, bón phân, theo dõi sâu bệnh, nếu làm theo lối chắp vá thời vụ sẽ rất khó tạo nên sản phẩm đồng đều. Với cây nho, nhất là ở một địa phương mà loại cây này còn khá mới, người lao động phải đào tạo cùng với quá trình hình thành mô hình. Và chính quá trình ấy cũng tạo ra một lớp lao động nông thôn mới, không chỉ làm việc chân tay mà dần nắm bắt kỹ thuật, nắm quy trình và gắn bó nông nghiệp theo cách chuyên nghiệp hơn. Chị Cà Thị Thương, người dân phường Triềng Sinh, nhân viên công ty làm việc tại vườn nho, chia sẻ.
6: Từ lúc bắt đầu có cái nho là mình là những người mà trực tiếp mà nhận cái kỹ thuật bên Đại học Bắc Giang, trường Đại học Bắc Giang chuyển giao. Lúc đầu thì cũng khó, nhưng mà nếu mình thực sự yêu quý cái công việc đó và dành thời gian và công sức và cái tình cảm cho cái công việc của mình đang làm thì

0: Không có gì khó cả. Mình cũng trồng rất là nhiều loại cây rồi, nhưng mà cái cây nho này là một cái cây mới, mình trước mình chỉ thấy trên tivi thôi. Nhưng mà bây giờ mình là người trực tiếp được làm chăm sóc từ cây nho từ nhỏ đến lớn, thì đến lúc được thu quả thì đấy mới là niềm vui thực sự của nông dân.
1: Thời gian qua, nông nghiệp tỉnh Sơn La cho thấy không chỉ là sản xuất ra nông sản mà đang gắn và đào tạo nhân lực tại chỗ, dịch vụ trải nghiệm, thị trường tiêu dùng mới và câu chuyện thương hiệu. Khi người lao động địa phương được kéo vào chuỗi giá trị này, nông nghiệp không chỉ được tạo ra quả ngọt mà còn tạo ra việc làm, kỹ năng và một cách sống khác ở nông thôn. Việc mở rộng cho không gian kinh tế nông nghiệp là hướng đi đã được tỉnh Sơn La triển khai trong nhiều năm qua. Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng nguyên liệu mới, thu hút doanh nghiệp chế biến, đến hình thành mạng lưới hợp tác xã để kết nối nông dân vào chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.
2: Từ sản xuất đến khâu xuất khẩu được tham gia thành một cái chuỗi trong cái sản xuất. Từ cái sản xuất thành vùng sản xuất nông nghiệp lớn thì tỉnh cũng đã rất mạnh dạn và có thể nói làm rất quyết liệt. Cái khâu đó là thu hút đầu tư thì tập trung cho thu hút các cái nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến cái việc cái nhà đầu tư vào chế biến, rồi tiêu thụ, rồi xuất khẩu nông sản.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, kinh tế nông nghiệp đang được khẳng định ở năng lực tạo giá trị mới cho nông sản và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Mở rộng không gian kinh tế nông nghiệp là con đường ngắn nhất để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt, hướng tới một vùng nông thôn thịnh vượng, hiện đại và mạnh lên từ nội lực. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
9: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
8: Ủi giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
9: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
8: Vậy lại phải mất phí ship.
9: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
8: Chà, thế hả?
9: Vâng.
8: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
9: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
7: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
9: Hotline 1900 989 888.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông Ba ơi,
15: ơi, lâu không thấy ông dậy

0: sớm tập thể dục thế?
1: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
0: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
1: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
0: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sụng thức dậy nữa.
1: Bằng cách nào vậy hả bà?
0: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Quay trở lại với nội dung của chương trình, thưa quý vị và các bạn, từ những sườn núi Tam Đào đến các vùng đồi dốc tỉnh Phú Thọ, thiên tai luôn tiềm ẩn những rủi ro khôn lường. Đây không phải là vùng trọng tâm hứng chịu các trận bão đổ bộ trực tiếp, nhưng lại là vùng thường xuyên có mưa lớn. Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Yêu cầu đặt ra là phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, lấy cơ sở và người dân làm trung tâm, không để bị động trước những tình huống bất thường của thời tiết.
5: Khu vực đồi núi của xã Tam Đảo có địa hình đan xen giữa núi cao, sườn dốc, khe suối, hồ đập và các khu dân cư. Đây cũng là những địa bàn dễ chịu tác động khi xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, tại các khu vực có địa hình dốc, đất đá đã bị phong hóa hoặc những nơi từng xảy ra sạt trượt, nguy cơ sạt lở có thể gia tăng nhanh sau những trận mưa lớn. Bà Nguyễn Thị Hòa thường xuyên đi qua khu vực đã chứng kiến nhiều trận mưa to, lũ lớn, cho biết.
6: Nước ở cái chỗ này dâng cũng cao cũng hốt hết đấy. Mới nãy những mấy cái suối ở đường ấy ạ, đấy, cống ngầm rồi đấy, đi rất là nguy hiểm. Nước rất là sợ, nó cuốn đi, kinh lắm, nó xoáy như thường luôn.
5: Thực tế, ứng phó thiên tai tại Phú Thọ thời gian qua cho thấy, cùng với nguy cơ ngập úng ở vùng thấp, các khu vực miền núi cần đặc biệt lưu ý lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Các lực lượng chức năng được yêu cầu rà soát những điểm xung yếu, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời người dân khi cần thiết và chuẩn bị phương tiện, lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ. Điều quan trọng là công tác phòng chống thiên tai không thể chỉ bắt đầu khi mưa lớn đã xuất hiện. Việc rà soát từng hộ dân ở khu vực có nguy cơ, xác định tuyến đường có thể bị chia cắt, kiểm tra các ngầm tràn, cầu dân sinh, hồ đập, ta luy và những điểm có dấu hiệu sạt trượt phải được thực hiện thường xuyên. Trong thiên tai, một quyết định chậm vài giờ đôi khi có thể khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Văn Linh, nhà ở xã Tam Đảo đã nhiều phen chứng kiến lũ quét, mưa lớn gây sạt lở ngầm tràn gần nhà mình, cho biết.
7: Sạt lở lúc thì nó trẻ tầm này là tràn qua chỗ này rồi, tràn qua cái chỗ tràn bờ. Thế là điện soi vào thấy nó ụp cái thế này, trông nó cứ lở xuống.
5: Với địa bàn đồi núi, phương châm 4 tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi xảy ra mưa lớn, giao thông có thể bị chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn hoặc lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp chưa thể tiếp cận ngay. Khi đó, lực lượng tại cơ sở chính là những người có mặt đầu tiên, hiểu rõ địa hình, nắm được từng hộ dân và biết đâu là những điểm nguy hiểm. Kế hoạch phòng chống thiên tai của tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tăng cường năng lực ứng phó tại chỗ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, đồng thời yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bảo đảm các điều kiện cần thiết. Trong các đợt mưa lớn năm nay, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức rà soát những khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, ngập úng, tăng cường bám địa bàn, hỗ trợ chính quyền và người dân triển khai các phương án ứng phó. Khi có tình huống, nhiệm vụ phải được phân công cụ thể, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các tuyến đường quanh khu vực đồi núi cần được kiểm tra, khơi thông dòng chảy. Các công trình thủy lợi, hồ đập vận hành theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Cùng với đó, cần quan tâm đến những hộ dân sống gần sườn núi, khe suối, chân ta luy hoặc các khu vực từng xảy ra sạt lở. Những hộ thuộc diện nguy hiểm phải được đưa vào danh sách theo dõi và có phương án sơ tán cụ thể khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Đồng thời kiểm tra, rà soát lại hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi xung yếu. Ông Nguyễn Tùng Phong, cục trưởng cục quản lý công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết
8: là cần rà soát lại các quy trình vận hành, các quy chuẩn tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm, xác định lại các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống hoặc là gặp phải những cái tổ hợp bất lợi.
5: Tỉnh Phú Thọ cũng xác định việc cập nhật phương án ứng phó phải phù hợp với đặc điểm thiên tai và khả năng

0: ứng phó của từng địa phương, đồng thời chú trọng các loại hình như lũ quét, sạt lở đất, lũ và ngập lụt. Trong đó, lấy an toàn của người dân là mục tiêu cao nhất. Với vùng đồi núi, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Từ việc rà soát một điểm sạt lở, kiểm tra một cây cầu dân sinh, phát đi một cảnh báo mưa lớn, cho đến việc di rời một hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, tất cả đều có thể trở thành lá chắn bảo vệ tính mạng con người. Phòng chống thiên tai vì thế không phải là nhiệm vụ của riêng một lực lượng hay một ngành, đó là công việc thường xuyên của chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư. Khi từng xã, từng thôn chủ động, từng gia đình có kỹ năng phòng tránh, từng cán bộ nắm chắc địa bàn, từng phương tiện, vật tư được chuẩn bị sẵn sàng, khả năng chống chịu trước thiên tai sẽ được nâng lên. Chủ động để không bất ngờ, phòng ngừa để giảm thiệt hại, ứng phó nhanh để bảo vệ người dân, đó chính là cách xây dựng lá chắn vững chắc trước thiên tai ở vùng đồi núi.
1: Nhịp sống nông thôn. Thưa quý vị, thưa các bạn, chọn khởi nghiệp ở quê hương hay trở về quê hương sau khi đã bôn ba khắp các thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội cho bản thân, thế hệ nông dân trẻ cũng chọn không lặp lại cách sản xuất cũ. Có người thay đổi kỹ thuật để giữ sức khỏe cho cây, sử dụng tài nguyên đầu vào hợp lý hơn. Có người tận dụng điều kiện sẵn có để tạo sinh kế, có người tìm đầu ra rồi mới tổ chức sản xuất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của một thế hệ nông dân mới để thấy nhiệt huyết là điểm khởi đầu, còn kỹ thuật, tổ chức sản xuất và thị trường mới quyết định mô hình có thể đứng vững hay không.
2: Ở farm không có sử dụng thuốc cỏ.
3: Sau những năm làm công ty xa nhà, anh Đào Mạnh Tiệp trở về xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa, khởi nghiệp với cây nho. Trồng nho vốn không xa lạ với vùng đất này, nhưng anh Đào Mạnh Tiệp không làm theo thói quen ép cây cho quả liên tục. Anh chọn thời điểm cắt cành theo thời tiết, dành thời gian dưỡng cây trong mùa bất lợi, sử dụng nhiều phân chuồng, phân vi sinh và đầu tư vào tưới nhỏ giọt. Mỗi thay đổi đều được anh theo dõi qua từng vụ rồi điều chỉnh cho phù hợp với đất vườn. Với anh Đào Mạnh Tiệp, trở về quê không phải là quay lại cách làm cũ. Kinh nghiệm của người trồng được kết hợp với kiến thức từ hội thảo doanh nghiệp và những nhà vườn khác. Nhờ vậy, câu chuyện làm nông bắt đầu từ việc hiểu cây, hiểu đất và không đánh đổi sức sản xuất lâu dài để lấy thêm một vụ trước mắt.
4: Trước cái thôn mình đây nó nghèo lắm, nghèo sơ, nghèo xác. Toàn đi làm thuê, làm mướn, không bây giờ ở đây được có đất, bị nhà ảng làm nho. Cần một vụ cứ xào 80 triệu là bà con thấy phấn khởi. Nhưng được cái nho ở xã Xuân Hải được cái này, nó có cái màu đất nó vừa trải giang, vừa kali, vừa đất đỏ, lên trái nho nó cứng, nó ngọt. Mình cũng đi học hỏi, đi cũng hội thảo, làm đây mình đúc kết kinh nghiệm, là học hỏi bà con. Ví dụ như bớt thì mình chỉ cho người ta bớt ta lại chỉ lại cho mình, anh em lấy học hỏi lẫn nhau.
3: Cũng bắt đầu từ những gì quê nhà sẵn có, Bùi Đình Văn, sinh năm 2004 ở xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ, chọn nuôi dúi và cá lồng. Gia đình khó khăn, bố mất sớm, Văn vừa là anh cả, vừa là lao động chính. Từ số tiền dành dụm khi còn đi học, Bùi Đình Văn mua những cặp dúi đầu tiên, tự tìm kỹ thuật trên mạng, rồi đến các hộ nuôi thành công để học. Có lúc đàn vật nuôi bị thiệt hại, không nản chí, anh tiếp tục sửa chuồng, gây đàn trở lại. Chè, mía, ngô, cỏ voi, lá sắn quanh nhà trở thành nguồn thức ăn, giúp giảm một phần chi phí. Nói về lý do khiến mình kiên trì cố gắng, anh Bùi Đình Văn cho biết.
5: Lúc khó khăn thì em suy nghĩ là qua lên thôi. Cuộc sống là còn dài mà, thanh niên thì tuổi trẻ, cứ thế mà làm thôi. Có dự định phát triển mô hình của em hơn và lan tỏa đến những thanh niên đang có ý định khởi nghiệp, cùng chung tay xây dựng để phát triển nông thôn của em càng ngày càng phát triển hơn, để cho những người trẻ như em có cơ hội để ở quê hương để xây dựng và làm giàu cho quê hương ạ.
3: Mong muốn ấy chỉ có thể thành hiện thực khi mô hình tạo được thu nhập và kiểm soát được rủi ro. Câu chuyện của Bùi Đình Văn cho thấy người trẻ có thể tìm sinh kế từ lợi thế tại chỗ, nhưng để đi đường dài, họ vẫn cần kiến thức về con giống, thú y, vệ sinh môi trường và quy định đối với vật nuôi. Nếu như anh Đào Mạnh Tiệp bắt đầu từ kỹ thuật, Bùi Đình Văn bắt đầu từ điều kiện tự nhiên sẵn có, thì Hà Văn Thái ở xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ bắt đầu từ thị trường. Khi cùng bà con chuyển diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng ớt, anh không vận động người dân xuống giống trước rồi mới tìm nơi tiêu thụ. Anh Hà Văn Thái cho biết, kinh nghiệm anh đúc rút ra được là khảo sát điều kiện, xác định nơi tiêu thụ, sau đó mới mở rộng sản xuất. Khi có một đầu mối đứng ra chịu trách nhiệm, người dân bớt đơn độc trước thị trường và mô hình có cơ sở để duy trì.

0: tự mình, tức là liên kết với hợp tác xã ở bên ngoài thôi, ở xuống tận nhà xem mô hình, người ta cũng được đi tham quan là mô hình, thì đến chín khi mà thu hoạch nữa thì mình sẽ lo đầu ra cho bà con, cho nên là hiện tại thì bà con đang yên tâm về khâu đầu ra.
1: Ba người trẻ, ba điểm xuất phát khác nhau, thay đổi kỹ thuật, khai thác lợi thế tại chỗ và tổ chức đầu ra, tổng hợp lại, đó là ba điều kiện để việc trở về quê hương không chỉ được dẫn dắt bằng cảm hứng. Người trẻ cần hiểu sâu về lĩnh vực mình lựa chọn, biết liên kết và nhìn thấy thị trường cho sản phẩm. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp cho rằng công nghệ đang mở thêm cơ hội phát triển ngay tại nông thôn.
2: Các bạn trẻ phải vươn lên, thế giới thay đổi rồi. Trước đây, con người muốn phát triển chỉ có lối thoát duy nhất là đi vào đô thị. Bây giờ, với trí tuệ nhân tạo, với phát triển về Internet, với tự động hóa, thì nền kinh tế của chúng ta trong tương lai sẽ lan ra toàn lãnh thổ. Và không một địa bàn nào của chúng ta không có lợi thế để các bạn đứng chân tại chỗ phát triển cả nông nghiệp lẫn phi nông nghiệp. Nhưng mà về mặt xã hội và về mặt môi trường thì vẫn gắn bó với quê hương, ly nông, bất ly hương. Biến cái mảnh đất giàu đẹp của chúng ta thành nơi đáng sống nhất cho con người. Tôi nghĩ là đã đến lúc những người nông dân và những người doanh nhân đứng chân trên mặt trận nông nghiệp ấy, phát huy cái lợi thế của mình.
1: Để những lựa chọn ấy không dừng ở một vài mô hình tự phát, vai trò khuyến nông phải bắt đầu từ đúng nhu cầu của người sản xuất, giúp chọn mô hình phù hợp với đất đai và nguồn lực, hướng dẫn quy trình sử dụng vật tư an toàn, đồng thời kết nối hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường. Khi kỹ thuật tạo ra hiệu quả kinh tế, còn đầu ra được tính từ đầu, trở về làng mới thực sự trở thành một lựa chọn nghề nghiệp bền vững của người trẻ.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
9: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
12: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
13: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
12: Thế à?
13: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
12: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
13: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
5: Ông Sang ơi,
1: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
11: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
7: Ôi, thật hả anh?
6: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
7: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
6: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
7: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
6: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
7: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
6: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline

0: 1900 2828.
1: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
2: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
1: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
2: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
1: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
2: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026, tức ngày 6 tháng 9 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 diễn ra chiều nay tại Hà Nội với chủ đề Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm. Hải Phòng sẵn sàng cho lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại Mã Chìa lúc 8 giờ sáng nay. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh Liên bang Nga không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc lập hai cơ quan chuyên trách giám sát an toàn điện hạt nhân trong bối cảnh đẩy nhanh phát triển và dự kiến trở thành quốc gia có số tổ máy vận hành lớn nhất thế giới vào năm 2030. Lở băng và đá tiếp tục là nguyên nhân gây lũ quét tại Nepal khiến 5 người mất tích, cuốn trôi 200 ngôi nhà. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Ti Xê Ha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia và Đại tướng Kham Liêng Ao Thụ Cái Sòn, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhân dịp hai đoàn thăm chính thức Việt Nam tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.
1: Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng an ninh giữa Việt Nam với hai nước thời gian qua. Đây là những trụ cột quan trọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, giữ vững ổn định và bảo đảm an ninh của mỗi nước. Với Campuchia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bộ quốc phòng tăng cường chia sẻ thông tin

0: phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, tạo thuận lợi cho công tác phân giới cắm mốc, đồng thời hỗ trợ kết nối hạ tầng, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn Campuchia đã phối hợp trong công tác tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Việt Nam. Với Lào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đề nghị tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng. Hai bên cần chuẩn bị tốt các hoạt động trong khuôn khổ năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Lào cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa ba nước.
1: Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Vi Lây Lạ Kham Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến tinh thần gắn kết chiến lược thành các công trình dự án và lợi ích thiết thực. Hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ giai đoạn 2026-2030 và các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước. Hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông như đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, dự án đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, các dự án kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án trường đại học hữu nghị Lào Việt. Đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai chính phủ Việt Nam Lào trong thời gian qua, đồng chí Vị Lai Lạ Kham Phong nhấn mạnh quyết tâm cùng Việt Nam gìn giữ vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước, coi đây là tài sản vô giá và nền tảng quan trọng cho sự ổn định phát triển của mỗi nước.
1: Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á lần thứ 7 chiều qua tại thủ đô Baku, Cộng hòa Azerbaijan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phó Tổng thống thứ nhất Mehriban Aliyeva.
0: Tại cuộc gặp, Tổng thống Azerbaijan nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân về thúc đẩy triển khai hiệu quả những thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai bên nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sang Azerbaijan năm 2025, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Azerbaijan phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi giữa các bộ ngành địa phương, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được và đưa quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác thương mại song phương, tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam và Azerbaijan, xem xét khả năng miễn thị thực cho hộ chiếu phổ thông của công dân hai nước, khuyến khích mở đường bay thẳng giữa hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
1: Từ hôm nay, Liên bang Nga sẽ miễn thị thực 30 ngày cho công dân Việt Nam. Thông tin cụ thể như sau.
0: Từ hôm nay, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh Nga không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân, công tác hoặc tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, kinh tế, thể thao và quá cảnh. Quy định có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2027, không áp dụng với người đến Nga làm việc, học tập hoặc cư trú dài hạn. Chính sách được kỳ vọng tạo thuận lợi cho giao lưu và thúc đẩy du lịch giữa hai nước. Hiện mỗi năm có khoảng 15.000 lượt khách Việt Nam đến Nga.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng và xã Vĩnh Bảo đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo diễn ra vào sáng nay. Phóng viên Thanh Nga, khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Theo hồ sơ lưu trữ và thông tin từ các nhân chứng, thân nhân liệt sĩ, trong những năm 1950-1951, sau trận càn đánh chiếm huyện Vĩnh Bảo cũ, thực dân Pháp lập thêm bốt Mai Sơn tại xã Nhân Hòa, nay thuộc xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Bốt được xây dựng kiên cố, tường đá dày, cao hơn 3 mét, bao quanh là hào sâu và hàng rào dây thép gai.

0: Tại đây, thực dân Pháp bố trí một đội quân gồm lính chính quy và lính phụ trợ, thường xuyên tổ chức các cuộc lùng sục, càn quét các xã lân cận, bắt giữ hàng trăm người nghi ủng hộ cách mạng. Nhiều người bị đưa về Bốt Mai Sơn tra tấn, sau đó bị giải ra khu vực Mả Chìa hành quyết và chôn cất tại đây. Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 26 tháng 9, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng tổ chức khai quật tìm kiếm trên diện tích khoảng 250m2 tại khu vực Mả Chìa. Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào. Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ. Các nội dung về bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, nghi thức tổ chức, phân công nhiệm vụ và phương án bảo đảm an ninh an toàn được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, đúng kế hoạch. Ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bảo cho biết, địa phương đã huy động các lực lượng tập trung hoàn thiện những điều kiện cần thiết để buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính.
1: Với trách nhiệm của địa phương thì chúng tôi đã huy động các lực lượng chuẩn bị toàn bộ về điều kiện cơ sở chất, về trang trí khánh tiết, thực hiện các cái nghi lễ tâm linh.
2: Tối qua tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức lễ đón bằng nhận tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với di tích lịch sử quốc gia Bến Phà Hai Long Đại, nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9 năm 1972. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
3: Bến Phà Hai Long Đại từng là trọng điểm giao thông chiến lược trên tuyến vận tải Trường Sơn, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Tháng 9 năm 1972, trong những trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, 16 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc đại đội C-130-D2-F-571, đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ. Di tích Bến Phà Hai Long Đại được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử quốc gia. Việc đón nhận bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả cấp, ngành và cộng đồng trong công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích, đồng thời thúc đẩy kết nối các địa chỉ đỏ, phát triển hoạt động tham quan, học tập, trải nghiệm về nguồn, gắn với du lịch văn hóa, lịch sử theo hướng bền vững.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Bộ Nội vụ cho biết chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 sẽ diễn ra chiều nay tại Hà Nội với chủ đề phát huy vai trò thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.
4: Nội dung đối thoại tập trung vào chính sách đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng số, công nghệ, ngoại ngữ, hỗ trợ thanh niên học nghề, tìm việc làm, khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh, các giải pháp tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tham gia chuỗi giá trị trong nước, quốc tế cũng sẽ được trao đổi. Tham dự chương trình có 300 đại biểu thanh niên tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực phong trào của tuổi trẻ cả nước. Đây là dịp để thanh niên trực tiếp nêu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong học tập, việc làm, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp giải đáp theo thẩm quyền. Những vấn đề cần tiếp tục xử lý sẽ được theo dõi đôn đốc sau đối thoại, làm cơ sở tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo.
2: Không chỉ là thỏi nam châm thu hút dòng vốn FDI, thành phố Đồng Nai đang từng bước khẳng định vị thế bệ phóng cho khối doanh nghiệp nội địa. Lấy nghị quyết 16 và nghị quyết 68 của Bộ Chính trị làm đòn bẩy, thành phố định vị kinh tế tư nhân là trụ cột cho sự phát triển bứt phá và bền vững, ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
5: Tính từ đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký trên địa bàn thành phố Đồng Nai đạt hơn 2,35 tỷ đô la Mỹ, đạt trên 78% kế hoạch năm. Song song với dòng vốn ngoại, hoạt động đầu tư trong nước cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đăng ký đầu tư trong nước bao gồm trong và ngoài các khu công nghiệp đã đạt hơn 861.000 tỷ đồng, gấp 5,4 lần kế hoạch cả năm. Không còn đứng ở thế, đi bên lề hay chỉ đảm nhận các công đoạn gia công giá trị thấp, nhiều doanh nghiệp nội địa tại Đồng Nai đã chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chia sẻ về sự chuyển mình này, ông Nguyễn Hữu Thật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Diệp Nam Phương cho biết.
6: Diệp Nam Phương mang đến những cái giải pháp về thép không rỉ cho các cái dự án, các công trình của quốc gia và làm sao nâng tầm được cái giá trị của sản phẩm công nghệ của Việt Nam lên, giá trị của sản phẩm ngành cơ khí Việt Nam nâng tầm quốc tế.
5: Đánh giá về môi trường đầu tư, ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai nhận định, sự quan tâm, lắng nghe và hành động quyết liệt từ lãnh đạo thành phố đang tạo ra cơ hội lớn để đội ngũ doanh nhân trẻ bước

0: phá. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành sát sao từ chính quyền.
1: Cộng đồng doanh nhân thì cũng rất là mong muốn có sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của chính quyền địa phương đối với các hoạt động của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Trong đó có cái sự quan tâm hỗ trợ về vốn, về tư liệu sản xuất, về công nghệ, về các cái đào tạo nguồn nhân lực, từ đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam mình có những cái nền tảng. Khi chúng tôi tự tin, chúng tôi có cái năng lượng, và tôi nghĩ rằng đó là một cái nền tảng rất là quan trọng để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.
0: Ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 10,01%, đánh dấu lần đầu tiên mức tăng trưởng đạt hai con số trong chu kỳ 9 tháng. Thành quả này có sự đóng góp rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp.
2: Rất là mong muốn doanh nghiệp của Đồng Nai phải thật sự đồng kết lại với nhau, phải chia sẻ, hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động. Nhà nước sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng để cho các doanh nghiệp cùng nhau chúng ta phát triển. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chắc chắn rằng muốn các anh chị phải thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật. Còn khó khăn gì, khó khăn như thế nào thì chúng tôi là người cùng đồng hành các anh chị.
3: Sau một năm thi công với tinh thần vượt nắng thắng mưa, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn Yên Bái Lào Cai đang tăng tốc về đích. Trên công trường dài 121 km, hơn 2.000 cán bộ kỹ sư công nhân cùng hàng trăm thiết bị máy móc đang được huy động, quyết tâm cơ bản hoàn thành dự án trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Đinh Tuấn.
4: Sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Nội Bài Lào Cai tăng khoảng 10% mỗi năm. Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, dự án mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai được triển khai với tổng mức đầu tư gần 7.668 tỷ đồng. Theo thiết kế, tuyến đường được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe, nền đường rộng 24 mét. Khởi công vào tháng 10 năm 2025, các nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt. Ông Phan Thanh Cường, giám đốc điều hành gói thầu XL01 cho biết.
5: Các nhà thầu đã tăng tốc để triển khai đảm bảo theo tiến độ dự án. Mục tiêu là hoàn thành cam kết tiến độ với chủ đầu tư là tháng 3/2027 phải bàn giao đưa vào sử dụng.
4: Đến thời điểm này, sản lượng các gói thầu của dự án đạt trên 70% kế hoạch. Ông Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho biết.
6: Ban Quản lý Dự án, tư vấn cũng như là các nhà thầu cũng đang tích cực triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trong năm 2026, cơ bản là thông xe toàn tuyến.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, một chỉ huy dân quân thân chính phủ Ethiopia ngày hôm qua cho biết, lực lượng liên bang Ethiopia và các lực lượng dân quân đồng minh đang tiến sát một thị trấn gần biên giới Eritrea, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực.
7: Một nguồn tin an ninh nước ngoài ước tính khoảng 5.000 đến 8.000 binh sĩ Eritrea đã được triển khai trên lãnh thổ Ethiopia để hỗ trợ phe nổi dậy, nhưng sau đó đã buộc phải rút lui. Theo chỉ huy dân quân thân chính phủ Ethiopia, các binh sĩ Eritrea hiện diện tại thị trấn Zalambessa gần biên giới đã rút lui. Đây là chiến trường chính trong cuộc chiến trước đó giữa Ethiopia và Eritrea từ năm 1998 đến năm 2000. Eritrea cáo buộc Ethiopia, một quốc gia không có đường bờ biển, đang lên kế hoạch sử dụng cuộc xung đột này làm cớ để xâm lược lãnh thổ của mình nhằm chiếm quyền kiểm soát cảng Assab trên bờ biển đỏ.
3: Trung Quốc vừa thành lập mới Cục Giám sát An toàn xây dựng điện hạt nhân và Cục Giám sát An toàn vận hành điện hạt nhân. Bước điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy nhanh phát triển điện hạt nhân và dự kiến trở thành quốc gia có số tổ máy vận hành lớn nhất thế giới vào năm 2030.
8: Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, nhiệm vụ bảo đảm an toàn hạt nhân của Trung Quốc sẽ ngày càng nặng nề. Trung Quốc sẽ xây dựng hệ thống trách nhiệm an toàn hạt nhân chặt chẽ, yêu cầu các nhà máy điện hạt nhân đạt tiêu chuẩn cao trong thiết kế, chất lượng cao trong xây dựng và trình độ cao trong vận hành. Cơ quan quản lý cũng sẽ tập trung giám sát an toàn các lò phản ứng đầu tiên và lò phản ứng kiểu mới, nhằm tránh xảy ra sự cố hạt nhân hoặc sự kiện ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân. Ngoài điện hạt nhân, Trung Quốc nhấn mạnh bảo đảm an toàn toàn chuỗi đối với các thiết bị nhiệt hạch, nguồn phóng xạ, cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân, quặng uranium và thorium đồng sinh, cũng như công tác tháo dỡ, xử lý các cơ sở hạt nhân. Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu tăng cường nghiên cứu khoa học về an toàn hạt nhân và nâng cao năng lực đội ngũ giám sát chuyên trách.
3: Cơ quan quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal xác nhận đợt lở băng và đá gây ra lũ quét mới đây tại huyện Gokha, miền trung nước này, tương tự nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vào tháng 8 vừa qua tại huyện Rasuwa.
9: Trận lũ mới xảy ra ngày 11 tháng 10 đã khiến 5 người mất tích, cuốn trôi 200 ngôi nhà cùng 5 cây cầu tại huyện Gokha. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lở đất, nhưng cơ quan trên cho biết kết quả phân tích cho thấy lũ bắt nguồn từ đợt lở băng và đá tại khu vực có địa chất yếu ở độ cao khoảng 6.000 mét. Trận thiên tai lần này có bản chất tương tự như tại Rahuwa. Phát hiện trên nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực giám sát và hệ thống cảnh báo sớm, tại các vùng núi của Nepal khi hiện tượng băng vĩnh cửu trên núi tan chảy có thể bất ngờ gây ra các vụ sạt lở và lũ quét kinh hoàng. Theo báo cáo, một số vụ lở đất nhỏ hơn cũng đã xảy ra, làm nghẽn dòng sông trước khi khối đất đá vỡ và khiến nước sông Budigaraki dâng cao về phía hạ lưu.
3: Tại Nhật Bản, từ một giải pháp được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, mô hình cửa hàng không nhân viên đang dần trở thành một hướng đi mới của ngành bán lẻ.
10: Một cửa hàng quần áo đã qua sử dụng ở Tokyo mở cửa từ tháng 7 vừa qua và hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày. Điều đáng chú ý là nhân viên chỉ có mặt khoảng 3 giờ mỗi ngày, chia thành 3 lần, chủ yếu là để bổ sung hàng hóa. Anh Yoshi, chủ cửa hàng, cho biết.
11: Nhờ hệ thống công nghệ, chúng tôi có thể trưng bày những mặt hàng đắt tiền, chẳng hạn như các sản phẩm có giá trên $300. Doanh số tại đây hiện cao khoảng 3 lần so với các cửa hàng quần áo đã qua sử dụng mà chúng tôi từng vận hành trước đây.
10: Một cuộc khảo sát với 3.000 khách hàng cho thấy đến 60% cho biết họ không cần nhân viên phục vụ.
11: Khách hàng như chúng tôi cảm thấy thoải mái khi cầm trên tay những món đồ có giá trị cao.
10: Mô hình không nhân viên cũng đang được các hiệu sách quan tâm. Nhiều hoạt động suốt ngày đêm, doanh số của cửa hàng đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp môi trường kinh doanh khó khăn. Không chỉ hiệu sách hay cửa hàng quần áo, mô hình cửa hàng không nhân viên đang được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Anh Takuya, nhà phát triển công nghệ, cho biết.
11: Hệ thống có thể được áp dụng cho gần như mọi loại hình bán lẻ và đây cũng là một lợi thế lớn đối với khách hàng.
10: Khi công nghệ tiếp tục thay đổi cách con người mua sắm, thì những cửa hàng không có nhân viên có thể sẽ ngày càng phổ biến hơn.
3: Tiếp theo chương trình là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, loạt trận đêm qua thuộc lượt trận thứ 2 vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải mới chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn, nổi bật là chiến thắng 4-2 của Paris Saint-Germain trước Manchester City và thắng lợi 6-3 của Liverpool trước LASK và trận thắng 4-3 của Real Madrid trên sân AS Roma. Ở các trận đấu còn lại, Feyenoord thắng Como 3-2, Shakhtar Donetsk đánh bại AEK Athens 3-1, Real Betis vượt qua Porto với tỷ số 3-2, Stuttgart thắng Bratislava 3-0. Trong khi đó, Borussia Dortmund bất ngờ thất bại 0-1 trước Bodo Glimt. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng qua trên những tuyến đường từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, dòng người lặng lẽ đứng hai bên đường, trên tay là lá cờ đỏ và đóa hoa cúc trắng, tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trong chiến dịch 500 ngày đêm. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước hòa bình, những con người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc đã trở về trong vòng tay của đồng bào, người thân. Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng một lần nữa thể hiện lòng biết ơn, khắc ghi công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Bình luận của biên tập viên Hương Lan.
12: Trong đoàn người đưa các anh hùng liệt sĩ, những bông cúc trắng đặt bên chiếc ba lô, chiếc mũ lính gợi lên sự xúc động đặc biệt. Những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để đất nước có được những tháng ngày hòa bình tự do hôm nay. Vì thế, 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập là 731 cuộc đời, 731 câu chuyện chưa được kể trọn vẹn. Đã có biết bao gia đình khắc khoải chờ đợi suốt nhiều thập niên, bao người mẹ chưa yên lòng nhắm mắt khi chưa biết con mình nằm lại nơi đâu. Rồi những người cha, người vợ, người em mang theo nỗi đau không lời qua hết những mùa giỗ, những ngày đất nước thống nhất khi chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ thân nhân mình. Chiến tranh kết thúc, nhưng với nhiều gia đình, cuộc chiến tìm kiếm người thân chưa bao giờ dừng lại. Và nhân dân, Tổ quốc cũng chưa bao giờ nguôi việc tìm kiếm, quy tập, mang các anh trở về với gia đình, quê hương. Bởi vậy, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã thể hiện sự nỗ lực to lớn, bền bỉ của các lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân. Tại công viên Lê Thị Riêng, hơn 100 ngày qua với kết quả tìm thấy 731 hài cốt, cho thấy sự kiên trì và quyết tâm của các lực lượng tham gia. Đằng sau con số ấy là biết bao công sức, thời gian, sự tỉ mỉ và cả những rung động rất con người trước mỗi dấu tích được phát hiện. Mỗi lần phát hiện thêm hài cốt là thêm một lần hy vọng được thắp lên. Mỗi lần đưa một liệt sĩ về nơi an nghỉ là thêm một món nợ ân tình được trả bằng trách nhiệm của người đang sống. Trong buổi lễ đưa sáng ngày 14 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, những lá cờ đỏ, những đóa hoa trắng, những giọt nước mắt

0: những cái cúi đầu trang nghiêm của đông đảo người dân thành phố đứng dọc hai bên đường đã tạo nên một hình ảnh đẹp về nghĩa tình đồng bào và lòng biết ơn của những người thuộc thế hệ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa. Lòng biết ơn đó sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng bằng những việc làm bền bỉ, cụ thể và có trách nhiệm như tiếp tục tìm kiếm những liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính. Những anh hùng liệt sĩ, những linh hồn bất tử đã nằm lại hơn nửa thế kỷ trước, nay trở về trong vòng tay đồng bào. Các anh không còn đơn độc giữa lòng đất lạnh, bởi phía sau các anh luôn là nhân dân, là tổ quốc, là những thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ ký ức và mãi khắc ghi lòng biết ơn. Một dân tộc biết trân trọng những người đã ngã xuống, biết biến lòng biết ơn thành hành động trong hiện tại, sẽ luôn có đủ sức mạnh tinh thần để đi tới tương lai.
1: Quý vị và các bạn với ngày bình luận nhan đề tiễn đưa những linh hồn bất tử hy sinh vì Tổ quốc.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực thủ đô Hà Nội, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 diễn ra chiều nay tại Hà Nội với chủ đề phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm. Từ hôm nay, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh Nga không cần thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân, công tác hoặc tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, kinh tế, thể thao và quá cảnh. Trung Quốc lập hai cơ quan chuyên trách giám sát an toàn điện hạt nhân trong bối cảnh đẩy nhanh phát triển và dự kiến trở thành quốc gia có số tổ máy vận hành lớn nhất thế giới vào năm 2030. Cơ quan quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal xác nhận trận lũ quét mới đây khiến 5 người mất tích, cuốn trôi 200 ngôi nhà cùng 5 cây cầu tại huyện Gokha. Tương tự nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vào tháng 8 vừa qua tại Rasuwa là do lở băng và đá gây ra. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?

0: Nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
0: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
15: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
16: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
15: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Chương trình có bài viết Binh đoàn 15 tạo sinh kế cho người dân ổn định cuộc sống.
0: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự tìm liệt sĩ giữa vùng lõi Vị Xuyên.
1: Cuối chương trình, trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, giới thiệu nghệ thuật nghi binh trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 14 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, trong niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang và đông đảo tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự buổi lễ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ.
3: Trước khi diễn ra buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành kính tưởng niệm tri ân 731 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh

0: anh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người tìm được hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ có mặt từ sớm. Bà xúc động chia sẻ.
1: Cũng mang ơn đảng nhà nước, quân khu 500 ngày đêm. Lấy hài cốt được cũng mãn nguyện. Thì mong sao cho các anh được về an nghỉ cuối cùng hết, cho gia đình vui vẻ. Nhưng phải được về gần ở quê nhà cũng mừng thêm chút nữa.
0: Sau lễ truy điệu, những đoàn xe mang dòng chữ Tổ quốc ghi công đưa 731 hài cốt liệt sĩ trên hành trình dài hơn 26 km về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Dọc hai bên đường, hàng nghìn người dân cầm hoa cúc trắng, cờ Tổ quốc thành kính cúi đầu tiễn biệt. Những cánh hoa trắng, những ánh mắt dõi theo đoàn xe đã làm nên một cuộc tiễn đưa đặc biệt, thấm đẫm nghĩa tình và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chị Nguyễn Thị Phương, phường Phú Nhuận bày tỏ:
2: Rất là cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm đến những cái hài cốt của các anh hùng liệt sĩ, và cảm ơn nhân dân đã rất là đã hướng tâm về tất cả các anh hùng liệt sĩ như thế.
0: Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, nghi thức an táng được tiến hành trang nghiêm thành kính. Cuộc trở về hôm nay không chỉ đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng mà còn tiếp nối hành trình tri ân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm thiêng liêng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
3: Sáng ngày 14 tháng 10 tại Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026 với đề mục Lực lượng phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia phối hợp ứng phó khắc phục hậu quả siêu bão. Dự và chứng kiến diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Khâm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
0: Được tổ chức trên cơ sở thỏa thuận giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước tại Hội nghị cấp Bộ trưởng năm 2019 và Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng năm 2026, cuộc diễn tập tiếp tục cụ thể hóa những cam kết hợp tác bằng hoạt động phối hợp thực tế giữa các lực lượng. Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh:
4: Cuộc diễn tập chung lần này là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp, là minh chứng sinh động, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quân đội ba nước trong việc sẵn sàng phối hợp xử lý những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong khu vực, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân mỗi nước. Đây cũng là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, các sự cố, thảm họa xuyên biên giới.
0: Cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, quân đội ba nước thiết lập sở chỉ huy liên hợp, giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng, thống nhất phương án ứng phó với thảm họa siêu bão giả định. Sự phối hợp được triển khai trong một cơ chế chỉ huy chung với sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân đội ba nước. Ở giai đoạn thực binh, các lực lượng phối hợp ứng cứu người dân vùng ngập lụt, triển khai bệnh viện dã chiến, cứu hộ tại công trình sập đổ và ứng phó sự cố rò rỉ, nguy cơ phát tán hóa chất nguy hiểm. Mỗi nội dung đều yêu cầu sự hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp thống nhất giữa các lực lượng phương tiện của quân đội ba nước. Các phương án được kiểm nghiệm sát thực tế, tạo cơ sở để quân đội mỗi nước tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực tổ chức chỉ huy và ứng phó với các tình huống thảm họa.
3: Chiều ngày 14 tháng 10 tại Hà Nội, diễn ra cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Khâm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Đại tướng Tia Say Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, qua hơn một thập niên, cơ chế cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả, là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba quân đội.
0: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong khu vực hợp tác chặt

0: chẽ, gắn kết với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ tin cậy gắn bó với Lào và Campuchia. Luôn trân trọng sự ủng hộ giúp đỡ chí tình chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn và Đại tướng Tia Xây Ha cam kết trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích quốc gia của mỗi nước, khẳng định ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, nhất là tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ADMM và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+. Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ba nước tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, gồm củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên, tuyên truyền giáo dục cho quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước về lịch sử ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết Việt Nam Lào Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá chia rẽ quan hệ ba nước ba quân đội. Giao lưu hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân binh chủng, trao đổi kinh nghiệm quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân biên giới. Kết thúc cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cay Sòn và Đại tướng Tia Xây Ha ký biên bản cuộc gặp.
1: Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam Campuchia 2026, FIDEX Cambodia 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương, Koh Phích, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Diễn ra trong không gian rộng hơn 10.000 m2, sự kiện do Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Đại tướng Tan Thana, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chủ trì lễ khai mạc diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 10.
0: Hội chợ VDEX Cambodia 2026 thu hút 150 đơn vị với 241 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 25 doanh nghiệp quân đội, 98 doanh nghiệp thương mại Việt Nam và 27 doanh nghiệp Campuchia. Riêng khối doanh nghiệp quân đội có 25 đơn vị tham gia với 59 gian hàng, gồm các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, các quân khu, binh đoàn, tập đoàn Viettel, ngân hàng MB và Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Đến với hội chợ, khách tham quan có thể trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam với kết cấu mở, đậm nét văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa quân sự Việt Nam. Điểm mới của hội chợ năm nay là không gian trải nghiệm giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam Campuchia rộng 1.000 m2. Đại tá Mai Quốc Trưởng, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, cơ quan thường trực ban tổ chức hội chợ cho biết.
2: Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng cái hội chợ lần này sẽ góp phần cụ thể hóa cái mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu song phương Việt Nam Campuchia lên 20 tỷ đô như cái khẳng định của hai thủ tướng chính phủ hai nước Việt Nam Campuchia tại cái diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Campuchia 2026 trong cái khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong thời gian vừa qua. Và năm nay thì chúng tôi ban tổ chức thiết kế toàn thể cái không gian hội chợ và các khu trưng bày một cách ấn tượng, kết hợp công nghệ hiện đại với các cái nét truyền thống để bảo đảm cái sự hài hòa, hứa hẹn cái sự tươi mới để thu hút khách tham quan trong kỳ hội chợ này.
0: Tại lễ khai mạc hội chợ, ban tổ chức đã trao tặng Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia 30 máy tính sách tay, 10 máy in, dành hơn 2.000 suất quà là các sản phẩm do doanh nghiệp quân đội sản xuất gửi tặng đến nhân dân, khách tham quan hội chợ.
1: Chiều ngày 14 tháng 10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức Hội thao Thể thao các học viện trường sĩ quan trường đại học năm 2026, nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và thống nhất các nội dung triển khai trong thời gian tới.
0: Để hội thao diễn ra đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, hiệp đồng, rà soát kỹ lưỡng các nội dung công tác chuẩn bị. Các tiểu ban, lực lượng trọng tài, thư ký thực hiện nghiêm điều lệ, quy chế hội thao, tổ chức điều hành thi đấu chặt chẽ, khoa học, khách quan, công bằng, đúng quy định. Đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo cho lễ khai mạc, bế mạc, quyết tâm tổ chức hội thao thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10. Lễ khai mạc hội thao diễn ra sáng ngày 19 tháng 10 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tạo việc làm, bảo đảm thu nhập, hỗ trợ nhà ở và đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế là những việc làm thiết thực được Binh đoàn 15 triển khai suốt hơn 40 năm qua trên địa bàn Tây Nguyên. Từ sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ binh đoàn đã giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Ngọc Lâm.
1: Thay mặt cho Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị chia sẻ với gia đình mình và chia sẻ với em của em nhé. Em thì là một trong những người xuất sắc cố gắng làm tốt công việc, vận động bà con, đặc biệt là vận động những người trẻ tuổi như em trên địa bàn tiếp tục vào làm.
2: Những lời động viên mộc mạc nhưng đầy chân tình của Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 715, Binh đoàn 15, bên mái ấm nhỏ của gia đình chị Cơ So Bơ Lư ở làng Mít Dép, xã Yao, tỉnh Gia Lai, đã tiếp thêm niềm tin giúp chị vững vàng hơn trong cuộc sống. Hoàn cảnh của chị Cơ So Bơ Lư đã từng rất khó khăn, một mình gánh vác việc gia đình, lại thêm người em trai mắc bệnh bẩm sinh cần được chăm sóc. Thế nhưng, mọi thứ đã khác từ ngày chị được công ty nhận vào làm công nhân cạo mủ cao su. Có việc làm ổn định, có thu nhập để trang trải cuộc sống, chị từng bước vượt qua khó khăn, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Đặc biệt, sự quan tâm sẻ chia của cán bộ chiến sĩ công nhân công ty 715 đã giúp chị cảm nhận rõ hơn hơi ấm của tình đồng đội, nghĩa tình quân dân. Chị Cơ So Bơ Lư xúc động.
3: Cuộc sống của em ổn định hơn từ khi em làm công nhân ở bên đội 7. Dạ, em cũng mua đồ dùng trong nhà. Mọi người cũng giúp đỡ em rất nhiều, rất quan tâm em. Trong thời gian em làm ở bên đội, công ty hỗ trợ cho con em đi học hơn 5 triệu. Em cũng rất cảm ơn công ty đã quan tâm đến gia đình em, quan tâm đến em, đã hỗ trợ em suốt thời gian vừa qua rất là nhiều. Em sẽ làm lâu dài hơn.
2: Từng là một trong những hộ nghèo nhất làng Khép, xã Ia Cơ Rem, tỉnh Gia Lai. Gia đình chị Rơ Lan Hơ Yem nay đã có được mái ấm kiên cố sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ. Với 60 triệu đồng hỗ trợ từ công ty 75, ước mơ về một ngôi nhà vững chãi của gia đình chị đã trở thành hiện thực. Đó là niềm vui lớn, là động lực để vợ chồng chị yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Chị Rơ Lan Hơ Yem xúc động chia sẻ.
4: Em thật sự rất hạnh phúc, em không nghĩ được rằng sẽ có một ngày mình sẽ có được một ngôi nhà to khang trang đẹp như vậy, bởi vì đấy là điều mà em ước mơ từ bấy lâu nay rồi.
2: Bên cạnh hai sản phẩm chủ lực là cao su và cà phê, binh đoàn từng bước mở rộng ngành nghề khác, tạo việc làm ổn định cho hơn 15.000 lao động, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Với mức thu nhập từ 7 đến 9 triệu đồng mỗi tháng, người lao động của binh đoàn đã có điều kiện cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Mặc dù trong những thời điểm giá nông sản xuống thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhưng các đơn vị của binh đoàn vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đó cũng là cách mà công ty 75 tạo sinh kế, giữ chân người lao động. Thượng tá Dương Kim Tuấn, trưởng đoàn Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 cho rằng
5: sản xuất ra và bán đi thậm chí lỗ, thế nhưng mà cái thu nhập thì vẫn phải giữ ở cái mức này, đảm bảo cho bà con có thể là đảm bảo được cái đời sống. Công ty binh đoàn cũng chủ trương là cũng lỗ cũng phải chấp nhận, nhưng mà ở cái mức thu nhập nó vẫn phải đảm bảo đời sống, không như bên ngoài. Nếu bên ngoài người ta lỗ là người ta dừng lại, ở binh đoàn và các đơn vị trong binh đoàn thì lỗ cũng làm, mặc dù thấp nhưng mà vẫn để cho bà con đi cạo lấy cái sản phẩm đó và vẫn trả lương ở cái mức đảm bảo được cái đời sống.
2: Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, binh đoàn đã sử dụng hiệu quả hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa để xây dựng các công trình dân sinh như nhà ở cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, đường, trường, trạm tại các khu dân cư khó khăn. Trong đó, binh đoàn đã hỗ trợ xây dựng 751 căn nhà các loại với kinh phí gần 43 tỷ đồng. Riêng thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, đơn vị đã triển khai xây dựng 357 căn nhà trị giá gần 17 tỷ đồng cho nhân dân và người lao động. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh binh đoàn khẳng định:
6: trong giai đoạn mới thì toàn binh đoàn sẽ quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, đề ra cái chủ trương, giải pháp thiết thực cơ bản đồng bộ

0: và hành động quyết liệt, lấy người dân, người lao động làm trung tâm, phát huy mạnh mẽ kết quả thành tích đã đạt được, đặc biệt là truyền thống vẻ vang, xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, khơi dậy lòng tự hào, rồi ý chí tự lực tự cường, quyết tâm cao để góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
1: Với hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 15 đã khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Những căn nhà mới, ngôi trường tòa ngang dãy dọc khang trang, những đồng lương ổn định hàng tháng cùng sự đồng hành trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ binh đoàn là minh chứng sinh động cho tình quân dân nghĩa tình thắm thiết. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng để Binh đoàn 15 xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững bình yên nơi biên cương tổ quốc.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, hơn 40 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tại nhiều khu vực từng diễn ra những trận đánh ác liệt năm xưa, bom mìn vật nổ vẫn còn sót lại trong lòng đất. Cũng trên những chiến trường này, nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vẫn chưa được tìm thấy hài cốt. Để đưa các anh trở về, các cán bộ nhân viên chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang quân khu 2 đang tích cực triển khai nhiệm vụ rà phá bom mìn, mở đường cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, với mong muốn sớm đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Phóng sự sau đây của nhóm phóng viên Trần Kiên, Quang Khánh đã ghi lại hành trình đầy gian khó nhưng cũng hết sức thiêng liêng ấy tại tỉnh Tuyên Quang. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Trên những sườn đồi ở xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang, các cán bộ chiến sĩ đội rà phá bom mìn vật nổ thuộc sư đoàn 36 quân khu 2 đang thận trọng rà soát từng mét đất để dò tìm và xử lý bom mìn và các vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Dọc theo những lối đi trên sườn đồi, các lá cờ trắng được cắm xuống để đánh dấu tuyến rà phá. Khi thiết bị dò phát tín hiệu nghi có vật nổ, bộ đội lập tức cắm cờ đỏ tại vị trí phát hiện, rồi thận trọng kiểm tra để xác định và xử lý. Từng mét đất đều được các anh kiểm tra một cách cẩn thận, tỉ mỉ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú, đội trưởng đội rà phá bom mìn vật nổ, sư đoàn 36 quân khu 2, người đã có nhiều năm kinh nghiệm, cho biết. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, khu vực này từng hứng chịu nhiều đợt pháo kích của đối phương, để lại nhiều bom mìn vật nổ chưa được xử lý. Trải qua nhiều năm, nhiều loại mìn vật nổ vẫn nằm sâu trong lòng đất.
5: Thì các loại mìn chống bộ binh, như các loại mìn chống bộ binh vỏ nhựa như 652A, K58 là cái loại mìn thường xuyên là khó phát hiện nhất. Qua thời gian, cái hệ thống phòng ẩm của các loại mìn này rất là tốt, nên dù trải qua rất nhiều năm, nhưng các loại mìn nhựa này, cái tính năng công dụng và cái độ nhạy nổ nó rất là cao, nên rất dễ bị gây ra sát thương cho người và cán bộ chiến sĩ trong quá trình thi công.
6: Báo cáo, tôi phát hiện được mìn 652A.
7: Đồng chí có xử lý được không?
6: Tôi xử lý được.
7: Đồng chí tiến hành xử lý.
6: Rõ.
4: Những khẩu lệnh ngắn gọn vang lên giữa sườn đồi khi một vật nổ được phát hiện. Ngay sau đó, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đội nhanh chóng tiến hành kiểm tra, xác định lại vị trí quả mìn trước khi thực hiện các bước xử lý. Mọi thao tác đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và trang bị. Trực tiếp tham gia vào công tác xử lý, trung sĩ Nguyễn Đình Hiếu đã dần quen với những giây phút phải đối mặt với tử thần. Thế nhưng, để có được sự bình tĩnh, tự tin ấy, Hiếu cũng từng phải vượt qua không ít lo lắng, sợ hãi trong những ngày đầu làm nhiệm vụ.
5: Tôi cũng có một chút hồi hộp và một chút sợ hãi, nhưng sau khi tôi được đào tạo, rèn luyện và học tập theo những cái bước của người chỉ huy thì tôi cảm thấy tự tin hơn và vượt qua được những nỗi sợ hãi đó.
4: Mỗi quả mìn vật nổ được phát hiện và xử lý an toàn là thêm một phần đất được làm sạch, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của người dân nơi đây. Với Trung úy Phạm Anh Quân, cán bộ đội rà phá bom mìn vật nổ, công việc ấy còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là mở đường cho hành trình tìm kiếm, đưa hài cốt của các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.
8: Quyết tâm chỉ huy các anh em đồng chí đồng đội trong đơn vị thực hiện đúng đủ và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

0: giúp bà con nhân dân tại địa phương khắc phục và xử lý các bom mìn và liệu nổ sau chiến tranh, cũng như là góp một phần sức lực nhỏ vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Rời Bạch Đích, chúng tôi tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên chiến trường.

0: lấy hơi mới có thể đi tiếp. Đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường này, Trung tá Bùi Phú Vinh, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, vừa dẫn đường vừa kể về những dấu tích chiến tranh vẫn còn hiện hữu nơi đây.
1: Hôm nay là thời tiết nó nắng, nên lên cái vị trí này vẫn còn sáng này. Bình thường thời tiết mà không nắng là lên đây là ví dụ xuống hào là nhìn như đêm luôn. Có lúc là phải dùng đèn pin này mới soi được. Điểm cao 1545 này thì quân địch đã bắn pháo vào khu vực Đa Chu Quân. Và ở đây thì cũng hy sinh khoảng hơn chục bác tại điểm cao này.
0: Những đường giao thông hào năm xưa, nơi bộ đội ta bám trụ chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương, giờ đây trở thành một trong những dấu mốc để lực lượng quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Từ những đoạn hào cũ, vị trí hầm trú ẩn đến các khu vực từng bị pháo địch đánh phá, mỗi dấu tích đều được các anh kiểm tra cẩn thận. Có những nơi phải đào sâu qua nhiều lớp đất đá, có những vị trí chỉ có thể dùng tay để lần tìm từng mảnh di vật, từng dấu vết nhỏ còn sót lại. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Giữa những lớp đất đá ấy, đôi khi điều được tìm thấy lại khiến những người lính hôm nay không khỏi nghẹn lòng. Trung tá Bùi Phú Vinh xúc động nhớ lại.
2: Khi tìm ở cái khu vực là có đá, thì khi lật hòn đá ra thì thấy xương các bác và bị hòn đá to nó đè lên các bác. Xương các bác thì cũng đã bị vỡ vụn. Thì lúc đó được cảm giác là rất thương xót. Các bác đã chiến đấu hy sinh và hy sinh ở những cái khoảnh khắc gọi là rất là xúc động, thương xót.
0: Hơn 4 thập kỷ đã trôi qua, địa hình biến đổi, nhiều dấu tích chiến tranh bị vùi lấp. Trên địa bàn tìm kiếm rộng khoảng 1,5 nghìn hecta, các cán bộ, nhân viên chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang quân khu 2 vẫn ngày ngày vượt núi băng rừng, kiên trì tìm kiếm. Có những ngày sau nhiều giờ đào bới, thứ tìm được chỉ là một vài di vật và những dấu tích còn sót lại của chiến tranh. Nhưng hành trình ấy vẫn đang và sẽ được tiếp tục, bởi phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là niềm mong mỏi của biết bao gia đình đang chờ đón người thân trở về, là những người lính đã hy sinh vẫn đang chờ được gọi tên. Và đó cũng là lời hứa, là sự tri ân sâu sắc mà những người lính hôm nay muốn gửi tới thế hệ cha anh đã hy sinh bằng trách nhiệm, sự tận tụy và nghĩa tình đồng đội.
3: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952, bằng một mưu kế nghi binh khéo léo, quân đội ta đã khiến quân Pháp phán đoán sai hướng tiến công, góp phần tạo nên yếu tố bất ngờ trên chiến trường. Mưu kế ấy được thực hiện như thế nào? Trong mục này hôm nay, mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu câu chuyện Điện đài ở lại, đại quân lên đường, một nét đặc sắc trong nghệ thuật nghi binh của quân đội ta.
4: Đầu tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, mở rộng căn cứ địa kháng chiến. Theo kế hoạch, các đại đoàn chủ lực 308, 312, 316 và một số lực lượng liên quan sẽ bí mật tiến quân lên Tây Bắc, chuẩn bị mở cuộc tiến công vào hệ thống phòng ngự của thực dân Pháp. Để thực hiện được ý định đó, một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra đó là phải giữ tuyệt đối bí mật hướng cơ động của các đơn vị chủ lực. Trong khi quân Pháp luôn tìm cách theo dõi hoạt động của bộ đội ta, đặc biệt thông qua việc thu bắt tín hiệu vô tuyến điện để phán đoán vị trí và hướng cơ động của các đơn vị. Vậy làm thế nào để các đại đoàn chủ lực bí mật hành quân mà không để lộ hướng tiến công? Để đánh lạc hướng phán đoán của địch, Bộ Tổng Tư lệnh và Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã triển khai một kế hoạch nghi binh khéo léo. Đó là, trong khi các đại đoàn chủ lực bí mật rời khu vực Trung Du Bắc Bộ, hành quân lên Tây Bắc, những điện đài thường trực vẫn được giữ lại ở vị trí cũ, tiếp tục phát tin liên lạc định kỳ theo mật mã cũ. Do đó, khi theo dõi trên sóng vô tuyến điện, quân Pháp vẫn thu được những tín hiệu liên lạc của ta. Chúng tưởng rằng các đại đoàn chủ lực của ta chưa rời khỏi khu vực đóng quân. Để củng cố thêm nhận định sai lầm ấy của địch, ta còn bố trí một số

0: đơn vị mang phiên hiệu giả của các đại đoàn chủ lực tiếp tục hoạt động ở Trung Du Bắc Bộ. Đồng thời, ta tổ chức các hoạt động nghi binh ở đồng bằng, khiến quân Pháp càng tin rằng hướng tiến công chủ yếu của bộ đội ta sẽ là đồng bằng Bắc Bộ. Trong khi quân Pháp đang tập trung theo dõi những tín hiệu điện đài và hoạt động nghi binh tại Trung Du đồng bằng, thì các đại đoàn chủ lực của ta đã bí mật tiến về Tây Bắc, chuẩn bị mở cuộc tiến công. Ngày 14 tháng 10 năm 1952, chiến dịch Tây Bắc chính thức mở màn, bị bất ngờ trước hướng tiến công của ta. Thực dân Pháp rơi vào thế bị động, lúng túng đối phó. Sau gần 2 tháng chiến đấu, chiến dịch kết thúc thắng lợi, quân ta loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn quân địch, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn ở khu vực Tây Bắc. Câu chuyện điện đài ở lại, đại quân lên đường là minh chứng sinh động cho nghệ thuật kết hợp giữa giữ bí mật và nghi binh, dùng mưu trí đánh lừa đối phương, tạo thế bất ngờ và giành quyền chủ động trên chiến trường. Một nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Minh Tính, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Bùi Chuyên xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề tăng trưởng hai con số, động lực nào tạo bứt phá? Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn tạo động lực cho doanh nghiệp là nội dung sẽ có trong thời sự toàn cảnh. Vấn đề quốc tế cùng bàn luận, thượng đỉnh Liên minh châu Âu phép thử chiến lược. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế. Ngày mai, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp ủy và tổ chức đảng về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, điểm mới và trọng tâm của nghị quyết, qua đó nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, bảo đảm việc triển khai đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc, điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh trực tiếp và Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp chương trình. Diễn đàn du lịch Việt Nam Áo với chủ đề Kết nối điểm đến, xây dựng những nhịp cầu vừa diễn ra tại Áo. Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và tăng cường trao đổi du khách giữa hai nước. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức với sự tham gia đông đảo lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng hoạt động trong lĩnh vực du lịch của Cộng hòa Áo. 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 2,3 tỷ đô la, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 76% kế hoạch năm. Trong đó, cà phê tiếp tục giữ vai trò chủ lực cùng với sầu riêng và các mặt hàng nông sản khác đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu của địa phương.
1: Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk cho rằng, kết quả này có được nhờ các mặt hàng nông sản chủ lực duy trì sản lượng, bảo đảm chất lượng, đồng thời thủy sản cũng ghi nhận kết quả tích cực. Niềm tin của các thị trường đối với chất lượng nông lâm thủy sản của Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng tiếp tục được củng cố. Ông Nguyễn Hải Triều cho biết, để duy trì đà tăng trưởng trong 3 tháng còn lại của năm 2026 và vượt chỉ tiêu đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, ngành công thương Đắk Lắk sẽ tiếp tục hỗ trợ người sản xuất và doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực logistics, đẩy mạnh chế biến sâu, qua đó gia tăng giá trị và sức cạnh tranh